Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
0: Aldaketarik ez. Aurten azterketen auzian. Baxoa eta brebeta frogak iazko molde berean egingo dituzte 2026an Ipar Euskal Herriko ikasleek. Izan ere, heldu den apirilerako euskararen aipamena jasoko duen baxo eredu berri bati buruzko egitasmoa aurkezteko engaiamendua hartu du Parisek. Eta hau kontuan hartuta eta asteburu honetako mobilizazioen arira, ba, Etxepare Lizeora gerturatu gara, eta horretarako guretzako, ba, bueno, gonbidatu andana dugu gure parean, beraz, zuen burua aurkezteko eskatuko dizuet.
3: Egunon, mile esker, beraz ni Jokin Musika Ualde deitzen naiz, ordan be Etxepare Lizeoan bigarren horoko jean naiz, eta be, ala.
4: Beraz ni Uian Arrila Klemaren deitzen naiz, terminal naiz, eta be BBS eta shun baitut, ba, biologia eta fisika kimika.
5: Beraz, ni joan elagresa behir naiz, uian abezala bat terminalean naiz, eta bai, aurten basoa dugu helburu.
6: Ni naia Etxeberri Lopepe izena dut, eta nire terminalean naiz, eta nire berezitasunak atxegiztape edo historia geografia eta euskara dira.
7: Ni Asier Arbelaitz, nire kasuan ikasle oia, eta hori baixoa pasatakoa.
0: Ba, asteko eta behin galdetuko dizuet ea nola jaso zenuten albistea, ba, aurtengoan ere aldaketarik egongo etzenarena. Nahi duzuen.
4: Nik Instagramen ikusi nuen berria arpidetua naiz hainbat kaseta egunkariei. Eta hor ikusi nuen ez genuela ukan basoa euskaraz, arkute honetan ere ez.
5: Bai, ba, nik behia jaso nuen ba, egunean berean txerren, segitu nuen goizetik banekien egun garantzitsua izan zela, nik espero nituen ba, aintzinamenduak, bereziki ba, leheneko matematikako azterketa behi horrekin, eta baita ere, ba, itzetan, jendeak zion, bai, aintzinatzak izan zirela aintzinetik, eta aintzinatzak izan zirela. Eta bai, nik jakindutua Xaskaren prentsa horreko bilanetik, eta bai, aski kexu, egeran.
0: Zein izan zen zuen erreakzioa, zer retorri zitzai zuen burura?
6: Ni berdin, joan ebezala aski kesu izan nintzen, eta bai, dena ekituriz fen posible izan entzela, gaiten zaukuten horiek prestirela urratxak egiteko, eta azkenean beti bezala horkitzen gira betzero, gure basoa beti frantzesez, eta asperdura ere, zenta behar dugu urte guztiz segitu horrekin borrokatzen, beraz hori ere bada, ea, noiz lortuko dugun azkenean ukait.
3: Benik desalo ostasun sentimendoa ukant, zeren eta guk ikasten dugu euskaraz, euskara praktikatzen dugu txikidanik, eta hor urte baten dago berdugu esfortzu handi bat egin, eta dena frantzesera pasatu, eta hori zeta normala.
0: Nola prestatzen duzu eba, urte osoan zehar euskaraz ikasi eta frantsesez azterketa egin behar izateko, hori nola prestatzen duzu?
4: Ebe ez dugu sobra prestatzen, eta beti ospea dugu euskaraz pasatzea azterketak. Beraz, azken momentu arte, entzatzen gira bukatzen kurtsu guztiak euskaraz egiten dugu. Batzutan adibidez, zientzetan hitz batzuk baitugu ala ere frantsesez leksikoa izaiteko. Baina ez da normala, dena adostua da kurtsu guztiak gure bizi osoa egiteko euskaraz. Eta azterketak pasatzeko momentuan, jaitzen dukute ez, azkenean frantsesez pasatuko beharko duzue, eta ez da unarkarria, nire egitean beden.
6: Bai, eta gero gauza da ere, urtean zehar, gara ere, irakasleek nahi egituzte albezain bat prestatu, zenta badakite, biziki desberdina da, zerbait euskaraz edo frantsesez idaztea ber gauza bada ere. Beraz, batzutan, gertatu izan da, filosofian adibidez edo kurtsuak moldatzea, eta egita euskaraz eta frantsesez, eta horrek ondorioztatzen du lan gehiago ere guretzat, eta filosofia ez ikasi ahal izaita gure hizkuntzan. Ez da ber gauza zein hizkuntzetan ikasten duzun.
0: Orain titular bat irakurriko dut, ez dakit ezaguna egingo zaizuen, pentsatzen dut Asierrentzat baietz. Desobedientziaz euskaraz erantzun dute Baxoaren filosofia azterketa 41 ikaslek. Baionako Bernart Etxepare Lizeoko 41 ikaslez euskaraz erantzun dute Baxoaren filosofia azterketa. Onartu egiten dute haien azterketak ez dituztela zuzenduko, baina ekintza honekin etorkizunean azterketak euskaraz pasatzeko bidea irekitzen lagundu nahi dute. Ezaguna egiten zaizu, Asier?
7: Bai, gu belaunaldi hortako gara, 2021 izan zen hori, kainaren 17 esango nukenik gainera, okerrez palimanago. Bai, hor zirrikitu ikusi genuen, esan behar da gure belaunaldia koronavirusak edo COVIDak markatutako urtea izan zela, eta orduan muga asko izan genituen, baina zirrikitu batzuk ere bai. Froga asko bertan bera gelditu ziren, frantseseko ez genuen pasa, urteko notekin egin ziguten aurrera, eta ala ere, ba, izango ginen belaunaldi bakarra, azterketarik etzuena pasako, eta orduan, ba, Parisetik erabakizuten gutxienez, bi azterketa bai pasa behar zirela, froga gisa, filosofiakoa eta ahozko hondia. Filosofiakoaren kasuan, izan zen, ba hori, urtean nota bat genuen, eta nota hori azterketan ez balima genuen gainditzen, ba hori, kontatua izango litzatekela, bueno, notarik altuena edo urtekoa edo azterketakoa, altuena zen hori kontatuko zigutela. Eta baste hortan gure artean hitz egiten, desan genuen, ba, mentxe dugu zirrikitua. Euskeraz pasako dugu, idatzi genien gure, hori, ba, iruzpalauek pentsatu genuen, idatzi genien gure belaunaldikoei, ba, 41 ikasle elkartu ginen, ba, ietzale egingo genuela, ba, nola egin behar zen, pixka bat irakasle ere aholkularitza, baietz, aurrera egiteko ikuste, ba, ondo ikusten zutela, eta gero izango zen, ba, hori, auzia, ea zuzenduko zituzten, edo ez zituzten zuzenduko. Edo eta traba bat jarriko zuten, ba, hauek ezin dira zuzendu, edo eta atzera botako zituzten, eta, bueno, ba, zuzendu zituzten azkenean, denak nota oso baxuekin, ikuste dut bat hogeien gainean atera nuela, baziren bostekoak, baziren zortzikoak, egin behar zen abai alabai da, gogoratzen naiz, bueno, parrafo bat edo paragrafo bat, frantsesez idatzi, baina horrez genion gaiari erantzuten, horrez aten genuen zergatik egiten genuen euskeraz. Eta esan behar da, oso gai egokia tokatu zitzaigula guri filosofian, izan zela, gaurko ekintzek biharko balio aldute. Eta guretzako izan zen hori, ba, mentxe dugu aukera, ba, esateko, ba, bai, begira, gu gaur hau euskeraz pasatzen bali madugu izan dadin, edo izango da, etorkizuneko ba, gure ikaskidek euskeraz pasa dezaten. Ola erantzun genuen askok, eta orduan hori, egun batzuetara iritsi ziren ba, notak, eta esan behar da, ba, nere kasuan, ikasle izan nintzen Baxoan, eta udara hortan kazetari nintzela Euskal Irratietan. Orduan tokatu zian, jarraipen egitea gaiarena Euskal Irratietan, eta eskatu genizkinen ikaskidei, ba, bueno, bidali zuen notak, ba, 0, 2 komentario ezberdinekin, eta hoiek aterako genitu la frentxera, eta bapatean esan zegoen batek, ez ez? Ni gainditu dut, eta nola gainditu bezala, eta baietz, 12, hogeien gainita gainera, ikasturteko baino nota gehiago, dordun kontoian, eta nola bat, hau batea behar dugu, hau batea behar dugu, eta hola izan zen, ba, gutako batek bai aprobatu zuen, edo gainditu zuen, zergatik, ba, hor erakutsi zen, badaudelako irakasleak euskeraz dakitenak, iristen dira kopiak euskeraz dakitenen eskuetara, eta badaude baliabideak, askotan hemen Bordeleko rektoretza jartzen du, baliabideak ez daudenaren kexu hori, guk ere zientziekin arazoak izan genitun brebetan, horrexegatik ez omen zeuden irakasleak, eta ez ez, gezurra da, irakasleak badaude, eta hori autu bat da handik egiten dutena, eta horregatik, holaxe izan zen prozesu hori.
0: Ze azterketak nork zuzentzen ditu, nola banatzen da guzti hori badakizue?
4: Ez. Bai, irakasleak dituzte zentzen, badira urtastapenetan, rektoriak hautatzen ditu bizpalau, bon, gehiago irakasle, eta hiei bidaliak dira kopiak, frantxe basoaren zatere lehenean nola egiten da. Hautatzen dituzte, edo irakasleak batzuk raiten dute bai nik zunduko ditut, eta hiei bidaliak dira kopiak, eta hiek dituzte zentzen.
0: Zuek berrebeta euskaraz pasatutakoak zarete?
4: Bai, guk pasatutuko euskaraz berrebeta.
5: Bai.
8: Gozgi,
5: jenik zan, osoki pasan genuen. Ez, ustut, brebeta lehen euskara zen, eta kendu zen, eta gu ginen lehenak, ba, berriz lortzen brebeta euskara egiten. Eta bai, bai, neurtu genuen gure esantza, bo, ala ere kopiak iritsi zirarik euskara ziren, bo, utz batzuk agertu ziren eta horiek zuzendu, baina hierran aski uros garetu ginen, ze, ze borrokatu ginen, urte horretan, ni horretzen ez, borrokatu ginela, egin edaman genuen ekintza bat ez ditu robles ikasleak, ba, egin genuen biziketaldia bordaletik baionara jautsita, eta egia ezan, ba, hortik kontent atera ginen, jakin genuen harik euskaraz pasten genuela.
4: Bai, ekintza asko itan ginen, gainera, bakit gure gelan, fin, gure kolegioan, irugarrenak ginen ekintza hori egiten, ikaslen gienak egin zuen ekintza hori, eta baionan arribatua jende asko, jende pila bazen manifa horretan, eta biziki konten ginen, eta hor ikustea azkenean brebeta lortu genuela euskaraz, poz asko ikarri du, eta biziki konten ginen.
5: Bai, biziketaldiaren ekintza hori bukatu zen, Pirileko egun batean, eta egun hortan egin zen manifandia bazterketak euskaraz galditzeko, eta Euskal Konfederazioak deiturik. Eta bai, ja aski goizen, oa pirilean, eta petxetut jakin genuela, aski fite gero euskaraz pasten genuela. Eta bai.
0: Konten. Eta eskertzen da ikasturte osoan zehar euskaraz ikasi ostean, euskaraz egin alizatea azterketa ez da.
5: Bai, eta gero ikintza ipatzen dut, baina urteetan eramandako ikintzen fruitua da, egan nahi dut, urte-urtean hainiz borrokatu ginen bereziki, baina pasaden urteetan, bai, borroka luzea eraman zen, bai.
0: Brebeta euskaraz pasa daiteke orain, badakizue zein diren ematen dituzten argudioak basoa euskaraz ez egiteko?
6: Bai, bo, betikoa da, hori da, frantsesa estatuaren konstituzio hori ateratzen dute, bigarren artikuloa, janez, bai, republikaren hizkuntza frantsesa dela, eta ez da berdintasuna, askatasuna, eta ez dakitzer, baina gero urbiltzen girelarik pixkat, ikusten dugu egazki ez dela berdintasunik hor, zenta horiek frantses ikasleak horien hizkuntzan pasatzen dute azterketa hori eta guk ezin dugu, ez hor berdintasuna ez da. Gure askatasuna berdin ez dute respetatzen, ez baituko askatasunik gure hizkuntza eskubideak erabiltzeko. Beraz, azkenan horiek guztiak, dira itzakiak, justu horiek beldur dira frantses estatua zatitzea eta betiko horien mamua hastintzen dute.
0: Larun bat honetan ez banabil oso oker mobilizazioak izango dira, bertan izango zaretela pentsatzen dut, zer da bertan aldarrikatuko duzuena?
3: Gure deretxoak ukaitea, egin nahi baita azterketak segitzea euskaraz pasten, eta justuki lan hori ez lan doblez bilakatuz, egin nahi baita euskaraz pastea eta ez pastea kanpoko hizkuntza batekin.
5: Bai, eta gero manifara deitu da, baina bo, jakin behar da, duela haste bat erdi, dobi haste EPkoek eta diputatuek ukandutela itzordua ministeritzarekin, eta ba, hortik atera dena, ba, biziki utxa izan da, egin dut, ostion errandan bezala, hainitz, promesa hainitz bat ziren, hortik errantzen hitzak izan ziren, bai errektu, bordaleko errektoreak, eta bai ministeritzak errantzuen bai haintzinatzak izan zirela, sehaskak ere pentsatzen zuen guziak berdean zirela, eta bukaeran ateratzen dira bilkora hortatik, deus ez dela haintzinatu. Eta orduan manifarena horren ondorioa da gehiago erraiteko haintzinera pausuak izan orde gehiago giberera pausuak emanak izan direla bereziki leheneko matematika azterketarekin eta bai bideo horren
4: agira. Erraiten duen bezala joan ez balitu banaiz trompatzen dik entzun duen bordaleko errektoriak jantzuela bai nahi zuela berak bai adostea azterketak euskaraz pasatzea, eta azkenean bilkura honetan zela deus gertatu, eta beraz kexa hori adierazteko da hor manifaldia larun batean.
0: Daiz, ez banabil oso oker, ze askak esan zuen baldintzak betetzen direla euskaraz egin alizateko, ez da?
4: Bai, eta zinez, ez bain maiz trompatzen, jakurri nuen bordaliko rektoreak jantzuela, bai ez da arazurik azterketak euskaraz pasteko. Baina ministerioak beti blokatzen du.
5: Janot baldintzak beti badira. Janot baldintz zuzentzaileak badira, euskara zuzentzeko, baldintzak hor dira, gero ministerizaren nahia euskaraz pasten usteko, hori aldiz beste zerbait da.
0: Aipatu duzue, hau urte luzetako borroka izan dela, ekintza handana egin izan dela honen arira. Asier, galdetuko dizut, ze, bueno, zuen belaunaldia edo gure belaunaldia beto esan da, bai izan zela ba, hainbat ekintza egin zituena, aurrekoak ere izan dira, zer egin izan duzue honekin?
7: Belaunaldi asko izan dira, bueno, xaiskanik uste xaiskatik pasadiren belaunaldi guztiek egin dutela borroka hori esan behar da. Hala ere, azken urte hola bizienak edo, bai da guk ezagutu genitunak, adibidezuek, ba, esan duzunean bera eta euskeraz pasauzuela, ni postu naiz, zegu izan ginen leno pasatzen zen, eta sartu zuten zientzietako froga. Eta zientzietako froga, lehenen urtean sartu zenean, gu baino belaunaldi bazarragokoek pasazuten euskeraz, zuzendu zitzaien, eta arazorik etzen izan. Gure belaunaldian etorri zen esan zutela, ez, ezin dezakezu ezin di, zientzia euskeraz pasa. Pasa behar dituzue frantsesa eta zientziak frantsesez, eta matematikak eta historia euskeraz, ba hori, oreka bat egon zedin hizkuntzen artean, hori zen. Eta guk hor bai, gogoratzen naiz nola pasa genuen euskeraz, baina hor ere, ba, irakasle asko lagunduta eta azkenean, ba, ez zuten zuzendu, baina ba, notak eta bat eta beste orekatzen, ba, ez zigun eragiten azkenean, baina guk euskeraz pasa genuen, eta ba, izan genituen hori, ba, 50-en gaintzen ikuste dut azterketa hura, eta pos, 14 eta 17 eta 50-en gain, hau da, ez genuen gainditu. Urte askotan ibilidia borrokan, ez ikasleak bakarrik. Guk ere, ba, hori goatzen naiz, ba, lehenengo brebetaren hartan tamborradak egin zituen xaxkak, bizpairu egin zituen okerrezpalin manago, irakasleak ere atera ziren esanez, bai xaxkakoak eta baita elebidunekoak esanez guk zuzentzeko pres gaude, kontuan hartzezan errektoreak, beste hainbat ba, ekitaldi izan dira, ba, ikasleen aldetik, irakasleen aldetik, erakundeen aldetik, gero ba, gu baino urte bat gazteagokoei uste dut EEPek edo Euskal Elkargoak titulo eman ziela brebetarena, euskeraz pasa zutela. Horna pixka bat izan da, ba, hori ez, eragile ezberdinak izan dugu borroka honetan parte, ikasleek bai, gure belaunaldiak behintzat egin zituenak izan ziren, ba, pare bat greba egin genituen, Jopi Jota eta bizi eta ikasi euskeraz zen bestea okerrez palimanago, eta gero azkene izan zen basoarena, gero izan zen bizikletarena, bordelen ere gizakatea egin zen okerrez palimanago, gero hori xaskak deituta hainbat manifestazio, gero horre molak legearekin kolokan egondu zen murgiltze eredua, eta orduan ba, elebidunak eta denak mobilizazio, orduan izan dira urte batzuk mobilizazio asko izan dena, eta ikusi dena hemen Ipar Euskal Herrian eta lurralde honetan, ez xaskako bakarrik baizik eta beste asko ere, ba, hemen hizkuntza badagoela, hizkuntza horretan nahi duguela pasa azterketak, eta eskubidea bat dela aldarrikatzen dugunak, brebetaren kasuan lortu zen. Eta orain basioa da urrengo borroka, basioa beti izan da, ala ere, Napoleonek jarri zuen, Frantziako eredurik edo eta ikasketetan zerarena da, erreferentziazko titulua, eta horre erreforma etorri zen, pixka bat atzera egin zen, eta borrokan gabiltza, ba, lor dezagun, hori, orain matematikak sartu dituzte, ba, gu matematikak euskeraz ematen ditugunez, matematikak euskeraz pasa behar ditugu, matematiketako azterketak ahozkoa berdin, eta borroka horiek ordan. Borroka asko izan dira, eta esan bezala, bai ikasle, bai irakasle, bai egitasmo erakundeen aldetik, eta denon artean egiten da bide hau, hori da.
0: Eta zuek, borroka guzti hauen transmisioa jaso duzue, buruarekin baietz egiten zenuten aipatzen dituzten kontu batzuetan, jaso duzue transmisio hori?
6: Bai, hori gu ikastolan sartu, kolegioan sartu girenetik, bereziki azterketak askoraz dinamika hori biziki presente zen, eta denak bultzatuak giren horta parte hartzen, eta ez bultzatuak bakarrik gure baitarik ere ikusten dugu biziki justua dela, eta horretan engaiatu nahi dugu, beraz, jakiten ginoen lehenakokoak egiten zutena, eta gu ere pres ginen gure ekin zakiteko, beraz, uste dut transmisio hori segurtatu dela. Bai.
0: Zuek, bueno, burutik pasatuko litzaizueke euskaraz egitea, ba, aixirrekta egin zuten moduan, ala beste kontu bada hori.
5: Bai, gauzada gaur egun filosofiak, bo, koefiziente historio da, beraz, gaur egun filosofiak, ez banago ker, Amerikako koefizientea du, beraz, aski azkarra, berizitasun baten bermailakoa, beraz, jeeran, euskaraz pastearena, bai, euskaraz pastean handuzu, baina zure arriskoetara da, beraz, dependitzen du ba, ze ikasketa egin nahi duzun gerora, baina jada gaur egun filosofiak importantzia handia duela basoko nota horoko gen. Eta hori, bai.
4: Ni pixkat adoz naiz Ionelekin, baina ala ere, kontrol kontinu. Kontrol jarraiki hori, bakit notak ikusiz, nik haibidez, hor ditugu notak ikusiz, bakit normalki basoa dudala, eta hor duan pertsona batzuntat, haibidez nik, ez nuke txarra atximango, euskaraz egitea filosofia, eta niretzat nota aski honak ditut, beraz ikasle batzu kolabagira eta ez balin bagira sobera kezkatuak gure basoko notari buruz, ene ustez posibili litzateke batzuk ala ere egitea.
0: Baina egoera desberdina da, ez? Horren arriskoa handiagoa da.
4: Hori egin behar da ere koefizienteak, ene ustez hor gertatu dena eta gero hori egin dute ere bai koefizientea handitzea.
7: Ez, gero nik ere hemen belaunaldi gaztei ere defentsarako pixka bat. Asko izan dira, guri irakasleek esan da bizat, gure ondoreko urtekoek eta esan zuten, baina guk zirrikitua baliatu genuen. COVID-ak eman zigoen salbu esben egoera hori, eta esan genuen, hemen egin beharra dago, hemen aldugulako, egingo dugu eta eaze pasatzen. Eta, bueno, pues ustela eskandalua montatuko dugu, ondo atera zen. Eta urrengo urtetan joan ziren, baina ez, baxo esan dugun bezala, oso zera bihurtzen da, imprescindiblea, esango nukenik, unibertsitatera sartzeko balio dizu, bizitzako referentzia asko, bueno, bizitzarako behar den titulu bada, eta kasu horretan arriskuan jartzea horrengatik, ba, guk egin genuen salbuespena zelako, eta etzen eguneko egunean arriskuan jartzen, eta orduan belaunaldi gaztei, bueno, ba, hori egintzen, beste modu batzu da borrokatzeko, eta hori, pues, ez jokoan, esiaskak ere hor beti esan digu, ez dugu inoiz jokoan jarriko zuen etorkizuna, ze bai, olako gauza batengatik agian, ba, baxo bat erori alko litzatekela, edo eta ez gainditu, eta hori orduan, hori gure salbuespena izan zen, eta ba, beste garaien bat etortzen ba, orduan zirrikitu hori aprobetxatu erkoa, baina bitartean, beste modu batean ere egin daiteke borroka.
0: Baxoa pasa ostean ala ere, euskaraz ikasten jarraitu alizateko kasu gehienetan Ego Euskal Herrira joan behar izaten da, Ego Euskal Herrira, EAERA, ze Nafarroan ere euskaraz ikasteko unibertsitatean nahiko lan, horre ere izaten dira zenbait arazo notei dagokionean, ez da?
6: Bai, hori eta aspalitzik bat dukena arazo bat.
0: Asperen editen duzu.
6: Da, ez dakit sobra azaltzen ikerezen, eta biziki administratiboa da dena, baina gauza da gure nota eta hango nota ez dira baliokideak da. Guk desabantaiatuak gira egaldeko ikaslei buruz, aratsartzeko, eta hor, bada bojokainiz, ere maiten dena liziotik hori aldatzeko, eta moldatzeko, EHU-rekin ere lan egiten dute horrentzat. Eta bai, berriz da, bi estatu izaitearen problema, ez dira ber sistemak, eta bortzaz, iparaldeko ikasleak desabantea iratuak gira, ondorioz gutxiago bagoaz ego aldera, eta ondorioz gienak frantziara joiten dira, bordelera edo tolusara edo beste elekuetara, eta bai horrek ere eragina du gure euskalduntasunean.
0: Asier.
7: Bai, nik ere bain dela bost, jardi aztuta dakat, hauek argiago eukiko dute, baina bost urte ba, basioarekin borrokain genuen bezala, horrekin ere borrokain genuen. Azkarra saltzeko da, egia da, Euskal Herriko Unibertsitateak lan egiten duela, Eusko Jaurlaritzak ere bai, hemengo gobernuek ere bai, xiaxkak ere bai, nola ez, xiaxkak ba, bide hori lantzen duera bat, baina laburpena da, ba, Italiako bat edo eta Austriako batek Bilbora nahi badu joan ikastera,
0: berdina
7: gu berdina garela. Egia da, lanak badaudela, eta lan egiten dutela horretarako, baino hartzen bali badugu uneden bidez egiten da hori, Espainiako unibertsitate, distantziako unibertsitatean bidez, uneden begietan berdina da Italiatik Bilbora ikastera joan nahi duen bat, eta Baionatik edo gu joaten garenak, eta guk hizkuntzagatik egiten dugu, hemen ez dago, hemen euskal filologia parte ez dago lizentziarik euskeraz, eta orduan hori, hor borroka bat eman behar da, bueno, bose, HU laguntzen du, izaten dira, baino gero ere dago desabantaia konbalidazioena, eta hor guk ere du jartzen genuen abeti da, hemen 16 bat, 16 hemen 20en gaineko notak izaten dira, 16 bat medikuntzako nota bat da, 16, 17, hori medikuntzara sartzeko nota bat da, hori ikasle, ba, onenek izaten duten nota. Zer egiten dute ara joaterakoan? Zati bi. Eta geltzen da 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Eta hori medikuntzan, han oso urruti galditzen da, amairuko nota bat da medikuntzan sartzen direnak. Eta orduan, hemengoak naizta ematen dizkiguten aukerak euskararekin bi puntu bat eta beste, amairu, amabitik gora iristea oso zaia izaten da. Eta orduan, hor pixka bat, hor dago desabantaia. Hemen medikuntzako notarekin doan batek, lortuko du amaika amabi, amabi ere zaia izango da, baina medikuntzara sartzeko amairu bat behar da. Hori da, hor dago desabantaia, hola, datuekin esan da. Gero askoz konplexuagoa da eta lana ere egiten da, baina horixe izango litzateke azalpena.
0: Eta hor, selektibitatea egin behar izaten da, edo ze, amalaura iristea ezinezkoa da bestela?
7: Ez, garai batean bai, hemen leno Aimar Karrikarekin daun garela, oiek bai, oiek egiten zuten hemen baixoa pasa, eta ara juten zian selektibitatea pasatzea, ba plus oiek lortzeko. Orain ez, orain lortu daune den bitartez eta, hemen go ikasgai batzuk angoekin konbalidatzen dira, eta bai ez euskerak, ba 0,2 balio gordun, 2 puntu, eta ola egiten da, ola egiten da. Zorionez horra aurreratu da. Ez garai batean, eta Euskal Herriko gaur egun, Ipar Euskal Herriko pertsona ezagun askok, ba, prozesu hori egindakoak dira, eh? Eta ezagunak ez direnak ere bai, noski. Ba, Juan, selektibidadea pasa, eta horren bitartez zango unibertsitate sartu, gaur egun ez. Gaur egun ja, konbalidazioekin lortzen da hori egitea.
0: Zuek pentsatu duzu ez errikasi nahi duzuen?
3: Ba, nik bai, nahiko nuke dira be kirol mundura, nahiko nuke egin kirol irakasle, eta joksugi be nahi ikasketak egualdean egin, eta be orduan segitzen dut ikasten, eta be orientazio irakaslearekin, be iratzen noten zera, nola sartzen algiren, ze zaitasun izaitan diren, eta zer berezitasun behar diren ere, han be, Bilbaon edo ikastezien sartzeko.
4: Bai, nik kinesioterapeuta izan nahi nuke. Eta berez badira EHEun ikasketak fisioterapeuta izaiteko. Baina berdin han sartzeko nota argarriak izan berdira. Eta azkenean, konparatzen ditularik edo frantzian egin ikasketak edo Euskal Herrian. Naiz eta nik Euskal Herrian egin nahi ditudan han sartzeko zailtasun handiak dira ditut. Eta frantzian izaiteko notak baditu, beraz autoa entxatuko nahi zeduzen gitzaz zehatsegun sartzea, me hor gaiten genuela zailtasunak badira eta euskara segitzeko ez da posible.
6: Nik ez dakit soberaz egin nahi dutan horaino, baina kunuke EHEura joan nik ere hizkuntzaren aldetik giago segitzeko euskara zikasten, hori entxatuko nahi zalua da.
5: Tanik, momentukotz gehiago frantzian ikasketak egiterat, frantziako Tolosan, baina gero, nahiko nuke ala ere berriz din, badira Erasmus eta olako planoak, eta nahiko nuke ala ere berriz din alba dut, ez dakit lizentziaren hirugarren urtea EHEurat egiterat edo mastera ere pasterat, olako bide bat lortzerat, bai, hori...
0: Baiz, hori jendeak ere egiten du, ez? Hemen ikasi eta Erasmusean edo Bilbora edo, joan?
5: Bai, edo anderantziz, edo EHEun hasita gu. Eta gero frantzian edo beste egi batean egin ikasketak, baina egia da, hori, atxamaitut, gauza edo jadela egan dut, dudantzilarik frantzian edo egoaldean egin, eta bon, finalki ira ebakitzen zu frantzian egitea, eta gero nahi duzu berriz joan egoalderat ikusteko edo zure lizentzia baloratzeko, gehiago baloratzeko, nik atxamaitut bide ona dela.
0: Ba, maitzen joateko edo galdetuko dizuet, eskatuko dizuet, mezu bat bidaltzeko, ez dakit Parisera edo nahi duzuen lekura, azaldu zergatik izan beharko luken baixoak euskaraz.
4: Brebetal hortu dugu, beraz erraitea ez zirela irakasileak zuzentzeko, aitzaki bat da, brebetal hortua balimada ez da arazorik baixoa pasteko, beraz gelditu behar dira aitzakiak emaiten eta konkreturik pasa eta beraz onartzea euskaraz pastea baixoa ez da. Ez da harri-garria, ez dut deus aldatuko haien bizian, bai guretzat euskararen onartzea izango da, eta ne ustez poz ikarrakarria ikarriko duela Euskaldunan, Euskaldunei.
5: Bai, bai, ba, mesua simplea da, ezkuntza eskubideen errespetatzea, eta uianak errandu, egia da, beti atxamaiten dira estakuruak, ba, erraiteko ez, ezin dira pasa, edo nik dakitaze, eta gero, ba, egia da, nirezat baldintzak beti hor dira, egan dut, baso euskaraz pasteko, badira irakasleak zuzentzeko, eta badira irakasleak kopiak euskaraz egiteko edo euskarazteko. Eta bai, gelitu behar dela guzuzat hartzen, eta bai.
6: Bai hori, eta gehitzeko ere bizikontza ikusten dugula zertan ari diren, eta gu ere presgirela segitzeko bohokan, gerota gehiago, gerota azkarrago lortu arte, beraz, nahi baute izikusiaren egin, egin ezatela, baina gok segituko dugu bohokan.
3: Hori da, guk gure derechoak lortu arte. Eta belaunaldiz segituko da, beti bojokan haituko gira, eta euskara intzinaraziko dugu, eta basu hori lortuko dugu euskaraz pasten.
7: Bai, eta hori da, eskubidea badazkenean, aitzakia ugari, irakasleak ez daudela, euskaraz egingo bagenuk ez litzateke ez genukela frantzeseko maile izango, eta horreri ere erantzun bat badugu, bai gure belaunaldian, eta belaunaldi askotan ere, Bernatetxe Pare Lizioa izan da, izendatu da, Frantziako liziorik onena edo onenetakoa, basoari begira. Eta guk esan genuen, gure belaunaldian, ba begira. Hain ez bagenuke lortuko frantzesen neurrire iristea, ba begira, azkenan guk derrigortuta behaien gauzak edo tresnak erabili bar, eta guk behaien baino beto erabili. Azkenean hori da pixka bat, ez? Orduan ikuste aitzakeriak ez dagola, frantzesez egin behar bada, bikain egiten dugu, eta euskeraz, bazkenan eskubide badugu, eta onartu beharko dute. Zer esan bezala, Xaiskak hasi zuen borroka hau, borroka oso euskaltzalea da, baina batu dira beste asko ere bidera, eta azkenean ba hori. Ipar Euskal Herrian dagoen behar bat da, eta eskubide bada. Hori da.
0: Ba, mi esker, Boskote, gurean izateagatik, eta 24an denok Baionara.
7: Bai.

0: Antxon Larrandaburu eta Olatz Xantz, arratsaldeon biei.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ah, Olatz hor da bai, bikain.
2: Kostata baina, bai.
0: Bai, aregira gauza tekniko berriak saiatzen eta nik badut parean Antxon eta bideoan ere Olatz ikusten aldut. Oh. Bai, gainera. Zuk aldiz ez gaituzu ikusten, baina hor gira. Bo, bikain, eta... Bai, untxa. Eta musikan sartuko gira, zuzenki, denbora galdu gabe, etorri bat bai zaizte kantu zonbait zurekin. Antxon, zurekin, has gaiten berdin gaur, aipatuko diguzu berdin zure loturak zoin diren, beti bada lotura bat, kantuera artean, Antxonekin.
1: Beti bada lotura bat, eta hor zen justu, ne... Ibilbide pro pertsonalean nahi bazo, izan ditut ezagitzu bat talde, eta beti komposak eta jo ditugu, baina batzutan ere bertso zomaitzu, eta gaur aurkezko ditudan bi kantua be jo ditugu ene talearekin bertso moduan. Eta hori zen beraz...
0: Pangea popekin edo?
1: Hori zen tumatxekin lizoko talde batek iran, eta gero pangea popekin ere bigarrena, ingresetena.
0: Ados, ordan, lehenik euskal taldea zagutzen duguna, dea buruak teilatu eta.
1: Bai, aski ezaguna, hori da mila behatzen largoita amekan sortu den talde bat, dea buruak teilatuetan, beraz ikastolako lau lagunek sortu zuten hori, Inigo Arruti bat zerian, Aritz Mendieta hautsean, eta gero ubera nahiak basuan eta gitarran. Estiro aipatzeko piskat artkorea iten dute, baina artkorea melodi itxaskor batzuek ilan edo aski pop batzuek ilan. Eta horotara lau disko karelatu dituzte, kaki arkarazorekin, erten dute ere bera dela bosgarren deabruaz, eta beti segitu izan ditu, beti danik. Eta mila behatzen laroet hemen sortzean, erabakizuten pausa bat egitea, eta gero ubeda nahiak sortuzten bidertzen talea, eta baita ere Imanol ubedak ere sortuzten peijomantz talea gorka urbizurekin, eta gero 2007an berriz egin zuten disko bat, mila behatzen eta iroro eta amairu izenekoa. Nik ez dut txekulan ikusi zuzenan, baina
0: bada...
1: Ez? Ez, txekulan gainera. Me bada zuzenezko bat YouTube-en eta hori suin dut amajaldiz behar bat. ez dut txekulan ikusiak.
0: Ados.
1: Ala, bon beha.
0: Ados.
1: Eta autaturan kantuarezen gaur hori egin du eta hori berriz hartzen genuen gure liseoko lagunek iran beraz amasei urtetan.
0: Ongi, Olatz, zizut gale ginen ezagutzen duzun, txupusatzen da baietz, taldea?
2: Bai, baina egia da ez ditu ala asko entzun, eta dakidan abesti bakarrenetarikoa da gaur euria egin
0: du. Ba, ongi, eta
2: beren. Beraz, bai.
0: Untxa, egunarekin ongi doan kantua
1: gara. Horixe.
2: Bai, zoritxarri.
0: Bai, aregoazen beraz. Bai.

0: teilatuetan gaur euria egin du Antxon Larrandabururen kantua. Ara, zerbait gehitzeko kantu hortaz, biek?
1: Ez bortzaz, me...
0: Ez?
1: Ala.
0: Olatz?
2: Ez, niri oso oroitzapen politak ekartzen dizkita besti honetan.
0: Bai.
2: Beti da, ondo dago entzutea horlako bestiak, bai.
0: Are, ba, goazen aintzina beraz, eta hor ustut oraiko talde bat duzula hautatu, baina egiaren ipiskaten zundut, hola, fite-fitean, eta kasik lehengo estiloko ere ekartzen dula, ez? Erran dezakegu, errango diguzu, Orsini taldea, aipatzen baitik duzu olatz.
2: Bai, hori da, bueno, nik ekarri dut gaur beste nobedade bat, Orsini deitzen den pues, Bilboko banda berri honena. Egia esan, oso pozik nago, ze azken aldian Bilbo inguruan dira ateratzen horrela talde, ez dakit, oso interesgarriak, edo bintzat niri negu ilun eta itxusi hau, pues bueno, pixka bat alaitzen didaten taldeak, orduan, pues genial. Hori, laukote bat da, taldekide guztiak musika munduan ibilitakoak eta eskenatokietan bastante esperientzia daukaten jendea dira. Diska argitaratu dute duela astebete, 8 abesti osatuta dago, deitzen da ezin atera. Abesti gehienak dira gazteleraz, bai baituzte bi euskeraz, horrela aipatzeko adibidez, euskeraz diren abestietako bat kolaborazioan egin dute Jo Salinasekin eta Txerseko eta Kotoiko abeslariarekin. Eta ezer gutxi gehiago esateko, grabaketa egin dela Aubergin Records estudioetan, dela Txarraska Gaztetxeko estudio, bai, grabaketa estudioak. Eta
0: hori, lehen diskoa da, ez?
2: Eta hori. Zer?
0: Lehen diskoa dute.
2: Bai. Lehenengo diskoa da. Duela, bueno, pare bat abesti atera dituzte jabeta guetan zehar, eta horrela. Baina hori egiten dute, pues, post-punk, new wave, or, divertidas, pero reivindicativas también. Ez dakit, niri asko gustatu zait, da nire otxaieko diska favoritoa.
0: Ja, dos.
2: Eta
0: zuzenean ikusituzu?
2: Ez, jasi dira iragartzen kontzertuak, oraindik ez dute eman lehenengoa, ustut izango dela, martxoko lehenengo asteburuan. Donostiko Txantxarrika Gaztetxea.
0: Seian Bilbon eta zazpian Donostin.
2: Ez, barkatu, hori da, seian Bilbon eta zazpian Donostin, barkatu. Eta, de hecho, hasierako bira hau emango dute, pasaren astean ekarri nuen beste bandetako batekin, forma, ez dakit, gogoratzen duzuen, baina, bori, oza, talde, lagun talde bereko jendea dira, eta oztut jira elkarrekin egin gautela, eta gara roioa ere bastante antzekoa dela, edo...
0: Zautzen ziren, Antxo?
1: Ez, me konturatzen ez, hemen, iparlan ez zukura suara ezautzen Bilboko esena hori, berba gehiago ezagutzen gula bordaleko ez eta Bilboko, eta beraz mila esker hori da.
2: Geografiak
1: hori da.
0: Ongi, Orsini, beraz, ezin atera kantua, hori da, hautatu duzuna, hola?
2: Bai, hori da, diskari izena ematen dion abesti bera.
0: Bikain, ebe goazen entzuten dugu

0: Puccini ezin atera kantu horrekin eta hortxe beraz zerbait gehitzeko ikusten zaitut Antion burua mugitzen gortu zari biskat.
1: Biskat maitut, gainera iduritzen zaut, kasualitatez ustut hasierako tema hori gitarran iten duena, hartzeman dugu beste tonalitatean berdina dela nik autatu duena ingerezko kantuaren, ustut bergauzadera zentua berdina eta
0: ala.
2: Okay. Serio, qué fuerte. Justo le negoniz pentsatzen kasualitate bat dela, inoiz ez ditugola tema berdinak aukeratzen.
1: Oikia.
2: Urbildu gara, por bat.
0: Berdin. Eta ez, gero begiratut pixkator oien bandkampa eta loturak baitira oien sare sozialetara eta beraz Instagramera jo dut eta urtarrilean ideki dute oien Instagrama eta kasik zazpireun bat segitzaile dituzte jada eta ezakit, badaulako pertsona ezagunak direlako edo zergatik jada inbesteko segitzaile sare sozialetan bitxia da ez? Taldea ez oraindik hasi kontzertuak ematen eta jada segitzaile zabaitzu.
2: Estenan oso murgilduta dagoen jendea da. Orduan nik uste dut badituztela kontaktu asko eta oso erraz eta ondo zabaltzen dutela egiten duten guztia, ez? Orduan, pues ya badakitela metodoa oso ikasia daukatela.
0: Ja, dos, komunikazioa, musikaz gain.
2: Komunikazioa, hori oso garrantzitsua da.
0: Bai. Iduriz, ba, untxa, bikain, ebe hortxe Orsini taldea, zerbait gehitu nahi ziren hortaz olatz, edo aintzinagoaz?
2: Ez hori, esan ditugu ja noiz izango diren beraien lehenengo bidatak, eta jungo dira, bueno, de hecho atera dituzte data gehiago, martxotik eta aprilitik aurrera, así que...
0: Joango duzu, ikustera.
2: Aldudan guztietan bai.
0: Ok, eta Iduriz Antxonek beraz hautatu du kasik berkantua, ea, zer dugu nazioartera goaz orain?
1: Nazioartera goaz, bai.
0: Hiltz, taldearekin.
1: Kaliforniara goaz, Los Angelesera, beraz Hiltz da mirabeatzen laro eta mabostan ateraren proiektu bat, hori da Mark Oliver Everyten proiektua, eta badu izen goiti bat, daitzen da I, o Mr. He, daitzen da, eta bera da autore, bez kompozidore, multi-instrumentista, eta erten alda bera dela taldeko kide ofizial bakarraz, eta gero alatzen du bere ekipa batzutan ahi harikora irukote moruan, bestetan orkestra sinfoniko batek iran, eta horotara berak ateraitu ama bos disko, edo ama xe disko, eta bai, piskaten eta ikindu folka, garras, piskat hildo ortaik, beti folk, country, garras ortaik aldu da, ateratzen duen guztia, eta gero baitu tematika berese batzu, beti aipatzen du edo familia, edo amoiozko historia somaitzu edo eri hotza, badu triptiko horren inguruan beti gauza berdinak aipatzen ditu, eta sekatur bere biografian, eta behar pa espikatzen da zen, eta mila behatzen, eta largo eta mazazpian, haustotogo eta lau urte zitueraik bere urte berean galudu bere aita, bere ahepak bere buruaz beste indu, eta bere ama min bizazilda. Bai. Eta ondoko bi urteetan, atera ditu beraz bi disko, bat mila behatzen ero eta emezortzen, Electro Shock Blues kontxelatzen hau zut daitzuet, barkatu zenta bikaina da eta gero 2000an Daisies of the Galaxy hori izan da apiskatain gehenik entzuna izan den diskoa eta hortik ateraut nik autaturan beraz kantua I Like Birds eta bombe I Like Birds izan da behar ba haien kantu ezagunena badute radio edit formatu bat, jenut folk moduan, eta miatu dut ere YouTube-en eta gozit, atxeman dut 2006-an atalauten zuzenezko bertso bat, eta junt garaz le batek iran, edo piskat erdi punkare, eta beraz eta bat ere entzuten mahi mauzue ez dakit bandkampen eta gozit zuze bertso hori atxeman persoari justu jo dute 2006-an laib hortan. Eta eneta alerekin berriz hartzen dugu, zentu hartzen dugu manera hortan hor piskata
0: panko moduan. Ok, Hiltz taldea ezagutzen duzu olatz?
2: Ez. Bon. Ez dut ezagutzen.
0: Ebe, untxa, goazen beraz, zuzenezkoa entzungo dugu hemen, YouTube-etik zuzeki.
1: Soinua txarri zena.
0: Ez da uberena, baina berdin du. Are goazen.

0: Hala, buruainoa, txikiko dugu bai, bordela hori bikain. Untxa, Hills taldea I Like Birds kantuarekin, eta, bo,
1: zakit? Bo, gazta bat eren abari tema hori berdina dela, baina nahi, entzuten bai mauzi esinez, I Like Birds kan jaio edidelako...
0: Bai?
1: Entzuten da beh tema zela bakzua entzineko taleko tema
0: behar.
1: Hor, ez da batera hitz absentari da korreioak pausatzen dituela, baina normalki uste du badela zeit. Hala.
0: Horxini, ba,
1: aztertu
0: beharko da.
1: Bai, sumen goero.
0: Mikain, bo, untxa, eta bukatzen dugu zurekin, olatz, zure azken autuarekin, eta bo, beste estilo bat dugu ez, bukatzeko Little Sims autatu baituzu.
2: Bai, hori da, nik ekarri dut rapera britainiar gazte hau, zakit ezagutzen zenuten edo,
0: bai.
2: Edo entzuten duzuen.
0: Bai, tarteka.
2: Baina, bueno, pues... azken urteetan Britania handiko rapestenan indar handia eta bere tokia egin duen emakumea izan da. Uste dut sei album dituela, estudioko album dituela argitaratuta, horretaz gain lan gehiago atera ditu edo epe motzagoak edo kolaborazio pila bat, aktorea ere bada. Eta bueno, nik ekarri dut bere azken lana, bueno, azken laineko abesti bat, diska lotuz deitzen da, eta argitaratu zuen pues, berak bere produktore eta lagunarekin izandako pues, desenkanto eta pues, demanda demoraldi baten ondoren eta abar primaz, kontatzen da apur bat nola izan den egoera txarroi, nola jostuen sakona, ez? Eta gero nola egin dion aurre egoera honi. Eta bastante diska interesgarri iruditzen zait. Igual ez da, niretzako ez da gogokoena, baina bai ikusten dela nola, pues, nola erlajatu den, ez? Nola utzi dion apur bat bidea pues, experimentatzeari edo esan nahi duena esateari eta lasaitasun horretatik pues, sorteari. Eta nik ekarri dudan abestia deitzen da Only, erango nuke,
0: bai.
2: Eta egiten du elkarlanean Lidia Kitorekin dela Jungle, eta ezagutzen zuen, pues, talde bastante famatu bat, horrela egiten dutela musika funky disco modukoa bastante guaia.
1: Nik uste dut ezagutzen dela, bai.
2: Bai, hori, de hecho, entzuten diren ahots agudo hauek eta dira bastante karakteristikoak talde horrenak.
0: Uh-huh.
2: Eta hori, erritmoa oso polita, horrela como Brasil, erritmo brasildarrekin, base brasildarrekin. Eta hori, ziumaz, disfrutateko abesti bat.
0: Bungi, ebe hortxe, beraz, horrekin bukatzen dugu?
1: Bikain.
0: Ba, mil esker, Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, eta biasten buruan, berriz, izanuntza, aio!
1: Pasegununa, aio!
0: Aio!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zenbatetan erantzun diogu zer moduz galderari ongi soil batekin. Zer da ongi egotea? Ongizatea askotan entzuten den hitz bat da. Nork ez du entzun inoiz gizarte ongizate zerbitzuen inguruko zerbait edo ongizate emozionalaz hitz egiten duen inor. Baina hori ere galderaz josi genezake. Zer da ongizatea? Galdera hauei erantzuteko gurean dugu horretan espezializatua dagoen eta lehengo denboraldian zebrabidean kolaboratzaile zen Saioa Garmendia. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz? Galdera.
2: Ongi, ongi, ongi.
1: Ongizate emozionalean aditua zara zu, lehenengo galdera botako dizut, zer da ongizatea eta zer da ongizate emozionala?
2: Oso ondo, malen galdera, oso ona. A ber, ongizatea, bai, azkenean da pertsonan bizikalitate orokorra, bai. Ez da bakarrik fizikua asko salte igutena, ez? Da fizikua, emozionala, soziala, mentala, bai, orokorra da. Ez da ondo egotea bakarrik, ez? Da eguneroko gertatzen zaizkion erronkei edo arazoei aurreiteko baliabideak izatea, oreka bat eukitzea, norberarekin harreman osasuntsu bat eukitzea, guzti horrek osatzen du, horrekin lortzen dugu gure ongizatea deitzen deuna, ez?
1: Hor, begiratzen egon nintzenea ongizatea zertzen eta enuen topatu definizio argirik, itzulpena ere bilatzen saiatu nintzen da esan nuen, nola izango da ongizatea gazteleraz eta bienestar. Horren definizioa bazegoen, baina ongizatea hitza politagoa da.
2: Bai, politia da.
1: Bai. Eta
2: gara daukagu ongizate emozionala deitzeuna, eh? Azkenian, ongizate emozionala da, gure emozioak, ez? Ezagutzeko, aber ulertzeitugun, kudeatzeko gaitasuna aldakagun, gizarte honek ere bai zaltzeigu beti pozik egon behar deula, ez? Ematen du triste ezin deula egon, ez? Edo emozio horiek sentitzeitugun ean, ba, bueno, ba, tapatu nahi ditugula, ez? Orduan, emozioan ni beti esatet ez dia onak edo txarrak, batzuk ondo sentierazte gute, eta beste batzuk ezain ondo, ez? Baina azkenian emozioa dia eta sentitu behar ditugu, ez? Orduan, ongizate emozionala da, ba, hori, ez? Emozio jei lekua iten jakitea, bueno, ba, modu osasuntxu batian bizitza emozio joiek, eta garrantzitsuena bai jakitea, horiek modu egoki batian kudeatzea, ez? Oso garrantzitsua da, bai.
1: Ongizate emozionalean aditua zara, konta egu zapor bat zuri buruz, nola bilakatzen da bat ongizate emozionalean
2: bueno,
1: aditu, zein da ibilbidea?
2: Bueno, aditua, malen, mila jarria zu, aditua. Bueno, nik egila da, beti ganik eukiet interesa gai hontan, eta orduan, bueno, ba, beti ba, pertsonen portaera, emozioak, ba, guzti hontan, ez? Horrek, horrek zeintzian, ba, ba, ikasketak burutzea, gai honen ingurun daudela pila bat, hau oso, oso haundila da, bai? Eta kero, ba, zenitzen proiektu bat inun, da zenitzen balanian. Azkenian, urte askotan formazio desberdinak eta iten, ikasketa desberdinak iten, eta kero, ba, nere saio hauek jendearekin partekatzen, ba, hor da benetan praktikan, ez, ba, ikasten jutezea, ez? Ez da bakarrik teoria, oso ondo da hola, baina gero praktika, ba, oso biharrezkoa da, ez? Orduan, esperientzia zientziak, ba, horrekite izu, ba, poliki-poliki, gehiago formatzen jutea, eta, bueno, ba, ba pixka gehiago ulertzen jutea, ez? Eta bueno, ba, hola xegunitan, ba, ba, inguru arlo untan, bueno, pues, aditu azuek esatezu emezela iten.
1: Esan duzu, ibilbideak erakusten duela, aritzean ikasten dela, bide honetan nola ikusten duzu dagoela egoera? Ongizate emozionalari behar beste garrantzia ematen diogula esango zenuke?
2: A ber, egila da gaur egun aurrera paso handiak eman diala, ez? Eta egila da, ba, bueno, ba, geotak gehiago aigiala, edo geotak gehiago entzute deula, ez? Emozioa, kongizatea, osasun mentala, bai? Garai batetik honea, aida, ez? Baina, oandikan, ba, ba, bide bat egiteko dago, ez? eta gehienbat askotan hartzea ongizatea gehigarri moduan, ez? Eta ikusten oinarrizko zerbait bezala, ez? Eta azkenean zaintzea, bai, gure ongizate emozionala zaintzea ez da kapritxo bat, da behar bat, ez? Mm-hmm. Eta hori oandikan, bale, jendeak ez duela ikusten. Ikusten du, bueno, ba, zerbait hor, bai, aigeaia gehiago entzuten, honi buruz, baino, ez da kontuatzen ze garrantzitsua dan ongizate hau ondo egotia, gu dana ondo funtzionatzeko, ez? Mm-hmm. Ez keda oso garrantzitsua, eta nik usteto handikan jendia ez dala konstiente hortaz. Mm-hmm. Baina, bai, egila da, aurrera pauso asko indiala, baina, oandikan, bado, pixka lana iteko.
1: Honen mm-hmm. aurrean, lana egiteko dagoen honetan, zer da zuk eskaintzen duzuna?
2: Bueno, nik azkenian eskaintzet, nire lana da, bai pertsonentzako, taldeetan, erakundei, osea, eskaintzen dietena zer da, lehenik eta behin ikasi konstientego bizitzen. Bai, bizigea uh-huh. modu automatiko batean, oso inkonstienteki, eta oso, nik esatez malen, oso anestesiauta. Bai, ba, teknologiakin, alkola, droga, oso distraituta bizigea, bai. Orduan, ikasi behar deu, konstientego bizitzen, ba, kontuatzeko, nola nahon, ez? Arrasketa konstientea, erakutsi gute zer dan, ba, ez asko, ez? Uh-huh. Eta hau da, herramienta haundiena, gure onura hau lortzeko, ez? Ba, hori ere erakusten diet. Azkenian, bueno, ba, erakusten diet piloto automatiko ontatik ateratzea, beharrezkoa dala, bai? Gero gure emozioak, ba, hobeto kudeatzen ikasteko, estresa, ez? Estresa eta antxetatia desentekin biztigea, ba, hauek nola gutxitu eta hobetu, kudeatzen jakin, harremanak ere osasuntxoguak izatea bai besteekin eta bai gurekiko, ze gure burua nola tratatze dugu, ez? Mm-hmm. Asko maitatze dugu, ez asko, ez? Ze autodialogo ditugu gurekiko, pues tia oso positiboak orokorrian, bai? Orduan, hau hobetzen, gure autoestimuare hobetzen, lasaio bizitzen, ikasten, eta garrantzitsuena azkenean gure egunero etortzen zaizkion arazoiei aurre egiteko tresnak emateizkiet, ez?
1: Mm-hmm. Eta nori eskaintzen dizkiozuzuk tresna hauek edo zerbitzu hauek edo?
2: Ba, nire funtzionatzen dut udaletxeekin, bai, erakundeentzat egiteitut, ba, asoziazioak, eskolak, bai, hoi erakundentzako, geho, taldeentzat, taldeekin iten den lana ere, ba, herritarrak, irakasleak, enpresetan ere, bai, inserzion sozialeko enpresak, eta baita ere beste enpresa, bueno, beste motakoak, gero zaintzaile profesionalekin askiten den lana, ez profesionalekin ere, eta geho, ba, herritarrekin, bai, ez, bai, helduak, nerabeak, gazteak, ba, bueno, azkenian ongizatea landu nahi duten eozeinentzako dia saio hauek, ez? Mm-hmm. Denentzako.
1: Nik noiz edo noiz izan dut sentsazioa agian ongizate norberaren ongizatearen aitzakiapean agian besteen ongizatea ez zaintzera kopausuak eman izan dituela nork edo nork. Nola ikusten duzu, hau nire buruan mintzat, ongizate emozionala nirea den enean besteena ere izan daiteke edo besteak zaintzea ere sartzen da horretan, hor zaintza lanak ere badira beste kontu batzuk,
2: bai,
1: baina ongizate
2: bai.
1: Emozionalean ez dakit nola kudeatzen duzuen hori, nik nire burua zaindu behar dut, baina horrek ez du esan nahi nire ondokoa alde batera utzi behar dudanik, hori nola kudeatzen duzue?
2: Bera, hori eta zaintza aipatu duzu, bai, asko gertatzea, eta batez ere emakumeei, bai, gertatzea zaigu, ba, horrela erakutsi digutelako, bai, ematen du guretzako, tarte hori hartze baldin badegu, dala bestei ez diola ja eskaintzen zainketa edo uh-huh. zaintza eman behar dion zaintza hori, ez? Azkenian ez da hori. Guk gure burua, ni beti esatet, pertsona bat ondo danean, eta orekatua da honean, azkenean dana oreka bada malen, bizitzontan, ez? Orekatua da honean, ondo dago, eta besteekiko ere, besteen ongizateare, bueno, besteen ongizate hortan ere laguntzen du, eta parte hartzen du. Bai? Eta oso garrantzitsua ni onde otea besteei lagundu alizateko. Ni ez badima no orekatuan nire ongizatea ez badukat ondo, ba besteen ezingoet lagundu besteei, ez? Orduan, askotan irutu zaigu gure burua zaindu honek dala egoismo punto bat dela edo, ez? Badago hor bueno, naztuitegea batzutan, bai. Ordu, ni beti esaten dut, gure burua zaindu behar dugu, eta pertsona orekatuta da honean, eta ondo da honean, besteen ongizatea zaintzen du, eta besteen, bueno, ba, ongizatean ere parte hartzen du, ez? Ordu, oso garrantzitsua da ikustea, baleno esaneten bezala, ez dala kapritxo bat, ez dala, da, behar bat, bai, guk adibidez, nik adineko mina baldin baukat eta ladean nago eta dentista deitzen dut eta esaten diot a ber, ba, maidazu ordu bat juteko zeminakin nago eta esatei ate, hemendik ordu betea nina ez da lanean egon, seguraski behar bat dudalako eta horrela ikusten dudalako juningo naiz, moldatuko de eta juningo naiz, bai ba, guk gure ongizateakin hoi egin beharko genuke bai? Gure ongizateak behar bezala hartu eta, bueno, ba, zaindu, ez, autozainketa batekin, ba, zaindu. Baina, arazua da, ez deula hola ikusten. Ikuste deula, ba, bueno, ba, bai, indiar dez, baina, bueno, aldu danean, edo, ez, besten zainketa, edo, libre daukadanean, ordu ningo dez, eta ordea gaizki gabiltza, bai. Eta ez da egoizte izatea da, ni ondo egotea, besteak ondo egoteko ere. Orduan, garrantzitsua da, norbeak bere ongizatea zaintzea, eta besteena ere ja gu ondo gaudenean besteena ere ondo ematen dugu, ez?
1: Irakurri izan dut zure webgunean mindfulness terminoa beste askotan entzun izan dudan zerbait da, baina ez dut inoiz oso ongi ulertu zer den mindfulness hau.
2: Mindfulness hau ondo geratzea eta askotan entzun da bai, eta gero ez dakigu, ez? Zer dan. Bueno, mindfulness da azkenean arreta kontzientia. Bai? Oain gertatzen ari dana, honei arreta jartzea. Epaitu gabe, zerrin gabe, bai? Hoxe bakarri da. Arreta kontziente bada. Bai? Eta zertan launtzeigu? Pues hone launtzeigu, hoi da tixelen osan dizutena, ez? Oso inkonzientek ibiztegi ala, ez? Mindfulnessak iteuna da, kontziente, arreta hori, ez? Hor jartzea, kontziente konsciente hortan, bai? Eta zertan launtego, ba, estresa murrizten, burua lazaitzen, emozioak hobeto ikusten, automatiko, piloto automatiko hortatik ateratzen, presente egoten, konscientego bizitzen, bai? Hoi da, ite eguna mindfulnessak, hortan launtego. Horre bai, adibidez, barka, hoi, male? Batzutan, nei galdetzei atez, ahi beten esatik ataitzu, baina zer da mindfulness eta ze, eta meditazioa zer da ordun, ez? Batzuk esatik atez, eta nik ez dakit meditatzen, dara dakigu, meditatzen, azkenian praktika hui behar deu, eta praktikatzen zu nian, ez? Baina, bueno, baina erreixo itezu, ez? Baina, askotan, diferent, nastu iteia, ez? Ordun, mindfulnessa da, esate duna, ez? Une hortan, momentu hortan, pasatzea nahi, arreta jartzea, bai, konsciente maila hori zabaltzeko, oida, mindfulnessa, eta meditazio da, arreta hori, bai, konsientzi hori lortzeko tresna bat, ulertzen. Horri da, pixka bat.
1: Kurioso, da? Hor, sartzen da ere burua txurian uztea eta guzti hori edo hori...
2: Bai. Hor sartzen da, ba hori ez, uztea, bueno, burua txuria, hoi askotan gertatzea ere bai, ez que nahi pentsamenduk etortzea izketa, ez? Eta urduri jartzea jendia, eta azkenean, ba, pentsamendu horien utzi etortzen, konstiente izan, eta utzi juten ere, bai? Ez da, burua en blanco ustea ezin da, osea, beti eukiko deu, ez? Bueno, da, lazaitzeko erabat ere, ez? Eta konstiente izateko, ez? Eta urtan, konstiente izateko launtzeguna da arnasketa kontzienteak. Baina zein den arazoa malen ez digutela erakutsi. Ez digutela erakutsi, eta da, benetan, herramienta da, zugarrizkoa, ikasi behar deuna erabiltzen, eta hortarako oitu inbiar deu. Baina ja baino itzezean ean, zure pentsamenduei buelta emateko balio du, lasaitzeko deneako, da pasada bat. Eta baino, zein behar deu, oitu erabiltzen. Eta hortarako oitzeko, inbiar deu, gure egunerokotasunean sartu, egunero pixkanaka, bai? Eta gero ja, ba, jungo gea, oitzen, eta ja, gero automatikoki, beste momentu bat, erabilitezula ba, ia deneako. Ez urduri gaudenean, azartzen gaudenean, ezket deneako. Bai, emozio kudeatzeko deneako. Eta pasada bat, baina ez dakigu erabiltzen ez digutelako erakutsi. Beste gabe.
1: Beraz, burua txurian uste hori mitoan da, ez? Nik inoiz enuen sinisten, nola utzi zen ezaken burua txurian, bueno, pentsamenturi gabe, nik uste hori mitoa dela, ez?
2: A ber, ez dakite mitoa da, baino... Oso
1: zaila.
2: Oso sartuta ondiezu, oso trantze moduko batian, ez? Oso zaila da gu herritarrak esate bezala, bizigian bezala gure gizarte hau punto horta iristea, ez? Baina bizirianak monje hauek eta ja beste nivel batian daudenak, ja beste gauza bada, haiek lortzeltena, bai? Baina gu, bai, gu, bizigala gizarte honetan, korrika eta presaka eta pilota automatiko batean, eta guztiz burua dakaula nire motor bat ezela, nire zate como un caballo desbocau, hor jata erotuta, oso zaila da, askotan gertatzen zaigu, ez? Eta nik zaioetan ikusten dut, nik pixkat jartzen eta zieran, ba, musika goxo bat, ez? Ba, pixka bat korrika eta presaka tortzea, eta bueno, ba, pixka jesteko, ez? Eta jendea, pues oso azelerauta etortzen aldi maztea, asko kostatzen da, lazaitzea, eta ez, pixka bat horre dotea, ez? Eta, ba, pentsa ja olako estado batean zartzea, ez? Ba, oso guri, gizarte honetan, oso zaila, ez? Guri, ez? Beste batzuk, agian iritsiko dira, baina gu, zaila.
1: Ba, horrelakoak lantzeko ere erretiroak egiten dituzu, duela gutxi egin duzue bat, zer dira erretiro hauek, zertarako balio dute, zer egiten duzue hauetan?
2: Erretiroak egia da duela maustegun indetbal, baina bueno, azkenean zertarako asinitzan edo zeintzan ere elburua, ez, apiskat, erretiro hauak hartu, ba, bizigian esate ditut, azelerazio ontatikan, eguneroko erritmo potente ontatik, pixkat ateatzeko, ez? Zan, etxaren hartzeko leku bat, gurekin konektatzeko, pixka barrua behidatzeko, lazaio eoteko, oza, ba, pixka bat, bueno, ba, estres mailoire pixkat bajatzeko, ez? Zer nahi de lortu hauekin, ba hori, ez? Pixkat estresazeatu, bajat, jetxi, oitura batu pixkat osasuntxuo lortu, gure buruei behidatu, gure buruei bestera batea hasi ikusten eta gehiago maikiatu, gehiago errestetatu, pixkat herramienta batzuk eman, ez? Gure ongitzate hau lantzeko gure egunerokotasunean, ba, arazuk etortzea izkiunean, pixkat hortako nahi nun, ez? Orduan, hasi nintzen, bueno, ba erretiroen historion egin, ez? Eta bandala 15 egun, gutxi gura bera, bai, torri naiz Marruekosetik. Erretiroen gai hau, nahi nun, enfokatu pixkat, bat, aztebukaretan, da Euskal Herri mailean pixka bat, ba, bueno, ba, bamengo, pues, igual ezin dunak jun erretiro batea kanpoa, pues, lantzeko aztebukaeran, eta bestia Marruekosekoa, oandala magoztegun etorne izena, izan da emakumeentzako soilik, 16 emakume jungea, oso esperientzi izugarria izan da, oso politia, eta izan da, ba, bueno, ba, pixka bat lantzeko, ba, gure emozioa, gure autoestimua hobetu, gure pixka empoderamiento esatezakona, ez? Egia, gizon batzuk esan diatela, ez? Aio, zer, eta guzter, eta arrazoia eukat, ez? Ez nara, beraiek ere, baina egia da, orain egin detena izan dela, emakumeenekin nahi nulako lanketa berezi batin, ez? Eta ez da izan bakarrik erretiroa, porque izan dira, saioak egin ditugu, bai, ba emozioak eta bueno, dinamika desberdinekin, biodantza egin deu, arnasketa kontzienteak inditugu, erlajazio gidatuak, baino baita ere indeuna malen izan da turismoa. Orduan, prestatu, ikanaz zoragarria, ze prestatu genun, ba bueno, ba basamortuan ingenun, gero atlas beran ingenun beste balle, herri batean, eta gero Marraket dala bulitzioa, ez dala, bueno, pues jaleua, ez. Ordun indeu lanketa bat, baina baita ere indeu turismoa, ez. Ordun izan da, ezako da kombinazio oso oso politia, ez. Barreterapia ere bailandu deu. Oso oso politia izan da. Gero honi etorri eta pixkat dolu txiki bat pasaet,
1: hola. Pasaka emozionala.
2: Bai, bai, bai. Orduan, ba hori, orain nere asmoa da urrian beste bat prestatzen nahi gea. Orduan urrian berriro Marrokosea goa eta baita ere bai izango da da guzti hau lantzeko, ez? Orduan hor nahi dunak informazioa nere web horrian saiogarmendia.com sartze baldin bada saltxiatu dezake eta hor dago nere nekin harremanetan jartzeko bai mugikorra eta bueno ba korreo elektronikoak eta bat eta gero Instagramen saiogar /ja jarrita horre bai ikusiko dute ba nola bai informazio gehiago ba interesatzen zaio nahi bai ze azkenian da Euskal Herriko edo zein pertsonak parte hartu dezake, bai. Eta oen gontan, amasei pertsona jundia, eta beraien artean, etzian ezagutzen, ba, baten bat ezagutzen, baino, eta izan da, ba, sortzen den giroa, ez, dana, ez, oso politia eta oso aberazgarria, ez.
1: Guzti hau, euskaraz, egiten duzu?
2: Bai, bai, a ber, elebietan ere, zanet, segun zer jende datorren ba guztia esatezu erretiroak edo material guztia
1: orokorrean
2: dana elebietan daukat eta gero ba material guztia dago elebietan eta gero ba segun ze perfil datorren ze ba euskara dakiten edo ez ba generalian elebietan eta bestela danak euskalduna euskara baldin badakiten ba euskara egiten dugu bai.
1: Ezak guzti honekin, hemen azaldu diguzun guzti honekin erretiroekin, eten duzun taller, saio guzti hauekin, noren gana iritsi nahi duzu?
2: Pues bere ongizatea landu nahi du pertsona guztian, zat, bai? Azkenian, jo, pixo bat, bai dago ongizate emozionala, ez? Tontxaten dut, jendeak usteu, odan, nire irute zaite, ongizate emozionalea dikuan pertsona bat, dala gaizki da olako, ez? Nei goi esan izan duiaten ere saiotara etortzen duan jendia, ez? Jo, esan diate apuntatu nahi zela, eta ze ba gaizki zaude, eta eske nire saiotara etortzen duan jendia ez dago gaizki, bai? Nahi dutena da, beraien bizita, ba, konsientego eman, lazaio bizi, estresa, behaien antxietaz eta estresa maila jetxi, behaien emozio kudeatzen ikasi, behaien buruarekin hobeto sentitu, azkenian zenek ez du nahi hoi. Bai? Orduan, bai, pentsatu dutela, pues gehiago miezula eta ez da, hola. Bai? Batzuk egon goia, behar badakatela, eta etorriteiala, bai? Eta beste batzuk, ba, nahi dutelako, hobetu ez. Eta egitea da, nire saioetan, humoria pila bat ibiltze dugu, bai? Eta jendia daukar bere ritmoa, ba, batzuk gehiago zabaltzeia eta gehiago partekatze dute, beste batzuk beste ritmo bat daukatelako, edo beste egoera batian daudelako, ba, entzunite dute, osea, bakoitza dauka bere ritmoa, eta bakoitza joan behar du ritmo, eta ez? Orduan, bada oso lan politia egiteia, baina norbeak nahi duen erritmoan. Oso garrantzitsua da, ez? Eta baita ere konfiantza guzti jakin. Dire zate eta azkenia malen daldea, nire zai bat diala, ba, tarte bat, ba, bueno, elkartu eta gugean bezala izateko, ez? Sentitzeko eta adierazteko, ez? Eta hoi leku askotan ez dakau aukera hori egiteko, ez? Orduan, oso aberatsa da, eta udaletxetan egiten dudanean dala herritar guztientzako, jo ba, azkenian hor herritarrak edozeinek etorri dezake, bai? Eta oso aberatsa da, ez? Udaletxek ezkenten dute orokorrean doainik izaten dira herritarrentzat eta jo ba oso ez, oso aberatsa da, osea, eta gero aparte baiten deu lanketa, ba umori asko erabiltzen deu eta gustoa oso ondo pasatze deu, osea, ez dela jendia pentsatzen bezala nik nire gauza kontatu darko txut, eta hemen negarrez hazi, batzutan egite deu negarra, bezatzutan parra, bezatzutan nahi deuna, bai? Baina batez ere, umoria. Nire asko biltzet, nire bizitzan, bai? Eta eskazkenian zer da bizitza, ez? Zein behar, ba, alde un ondona eman, ez? Eskazkenian alde un jarrera egokiena hartu, ze, netzago, garrantzitsuena, ez da, benetan, ze gertatzez aizkiun, gure bizitzan denei gertatzez aizkiula gauzak, baizik eta nola emate ditugun, gertatzez aizkiun gauza hauek. Bai? Ze jarrera hartze dugu hoien aurrian, ez? Hori da oso garrantzitsua.
1: Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa gaurkoan.
2: Bai, nei gustatuko litzaidake malen, bai? Uste bai atzu.
1: Bai, bai.
2: Bueno, ba, esatea, ba, ongizatia dela, landu indarran zerbait, bai? Eta dela prebenitzeko, bai? Da, bizitza modu osasuntxugo batian emateko, bai? Eta azkenian, oi, norbean esku da, hola. Askotan gaude, ez gaudela ondo, zartzegia hor borobil batian ez dakiulan nolatea, eta, jo, ba, guk erraminta asko ditugu, bai? Gugan daudenak, eta, bueno, pues, horiek erabili, beldurri gabe, eta pasaiatu, ez? Onura hoi lortzen. Horrekin gustatuko litzaiak ebukatzea.
1: Osongi, ba, saioa Garmendia, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzun erarte.
2: Eskarrik asko zuei.

0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
1: Eta atzo aritu ginen, atzoko egunaz hizketan, abenduaren hirua, euskararen egunaz hizketan, eta egun hartan bertan, hainbat aldarri plazaratu ziren atzoko egunez, izan ba, bueno, euskarak, bueno, oraintxe izan ditugun Euskal Herrian euskarazekoak, ba, euskarak herri bat behar duela, estatu bat behar duela, aldarriak anitzak izan ziren, eta, bueno, horietako batean zentratuko gara gaurkoan, eta horretarako ba, gurean dugu Lore Riondo. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ederki, ederki.
1: Ongi.
2: Bai, epelian, sinera.
1: Ongi, ongi. Ba, esan duan moduan, atzo aritu ginen euskararen inguruan, izan genuen gurean Garikoitz-Goikoetxea, izan genuen Uemako kideen Miren Segurola ere, gaur izan ditugu Euskal Herrian euskarazekoak, eta guztiek euskararen aldeko aldarriak plazaratu zituzten, bakoitzak bere moduan, eta atzo egunean zehar ere hainbat aldarrik hartu zuten Euskal Herriko, ez dakit nola esan, bai, Euskal Herriko kaleak hartu zituzten hainbat aldarrik, eta horietako bat izan zen hezkuntza euskaldunarena. Zagit ikusi zenuen zerbait?
2: Bai, zen batez ere edabidetan, baina egia da aldarriak guztiak ditugula beharrezko. Izan ere, ba, hor ne pixka bat aserratu ninuena da, ba, entzun nuela, ba, betiko zilizioa euskaldunon erroduntasuna lantzen, ez da? Osea, esanaz, ez da hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenak ikasten ez dutelako, dakitenak itzeiten ez dutelako baizik, bai baino, bai baino, hori ez da egia osoa. Izan ere, dakienak ez baldin badauka norekin hitz egin, hori da beste kontua, ez da? Orduan, euskaldunak zigortzen jarraitzen dugu gure burua, eta euskaldunak nahikoa aspertuta eta nazkatuta gaude egunero jasotzen ditugun erasoekin. Ze erasoak dira. Eta gainera, horrekin batera, ni postu ninun ikustea euskal hezkuntzaren, euskal kulturaren aldarrikapenak, izan ere hizkuntza bat berez ez da ezerre, ez da etiketa bat, da izateko modu bat, da komunikatzeko modu bat, da adierazteko modu bat, eta hori existitzen ez baldin bada, hizkuntza alperrikakoa da, galdu egiten da. Orduan horregatik da hain garrantzitsua elementu propioak edukitzea. Ez izatea beste hizkuntza hegemoniko baten lazo bat, ez? Eta badirudi, ba, askok hori izatea nahiko luketela. Egia da hortik zehar ibiltzen zeanean, ez da, ba, ez dakit, ba, kongresotan, ez dakit zen, denetako jente mota ezagutzen duzu, eta batez ere ikusten duzu ezagutza dagoen, ez da, eta badago, ba, pentsatzen duenetik euskara ez dala itzeiken, eta dala, ba, olako, ba, zera, zerrenda bat itz galduena, eta olako zera, ba, ez dakit, pentsatzen duen eraino, ba, ba, espainolaren dialekto badela, ez? Ba, zatezu, ba, bueno, egia dena da, guk eiken ez baldin badugu,

0: dagoela kuantitatiboki euskaldun kopuruik handiena, baina erabilera 1/3 dela, jakina, zergatik, ba Bilbon populazio asko dagoelako, biztanle asko dituelako, orduan, euskaldunak, erdaldunak, edonorekin hitz egin dezake, ze euskaldunak behartuta gaude, jaiotzetik erdara ikasten. Mm-hmm. Orduan, euskaldun guztiak gera gutxienez elebidunak, ez erdaldunak, ez Euskal Herrian bizi diren erdaldunak. Eta orduan behartzen gaituzte erdara ikasten eta erabiltzen. Hor behartu egiten gaituzte eta hor inok ez du problemaik esateko erdara jakin egin behar dela. Problema bitxugu esateko euskara ikasi egin behar dela. Mm-hmm. Baina bueno, no, esan nahi nuena da. Zera, erdara erdaldunak ez du inolako arazorik erdaraz hitz egiteko, danak erantzun diezaiokegulako eta danak komunikatu gaitezkelako gazteleraz edo iparraldean frantsesez. Baina euskaldunak ez. Euskaldunak behar dugu beste euskaldun bat hitz egin ahal izateko, ez da aski euskara jakitearekin eta ez da aski euskaraz hitz egin nahi izatearekin. Mm-hmm. Hitz egin ahal izateko aukera behar dugu. Eta horretarako ba beste euskaldunak behar ditugu. Eta beste euskaldunak topatzeko, hitz egin ahal izateko, ba ingurukoek ere jakin egin behar dute. Eta ez hori bakarrik, bestea gertatzen dena da, ba eskola bidez ikasten dutenak, eta eskola ere moan bakarrik erabiltzen dutenak, baldin eta gero, lan munduan, ez baldin bada antzerako plangintza egiten euskara formazioan, bai iztegintzan, bai terminologian, eta bai erabileran lantzeko, ba ez du erabiltzeko aukerarik izango, orduan, nola lan munduan ere etengabean prestatzen goatzen, eta hori gazteleraz egiten baldin bada, edo frantsesez egiten baldin bada, ez bada euskaraz egiten, ba lan munduko komunikazio guztia beste hizkuntza batian izango dugu, eta ez euskaraz, eta orduan naiz eta euskaldunak izan, lan esparruan erderaz egingo dugu. Gauza bera, aisialdian, gauza bera, edabideetan, izan telebista, izan zera literatura, izan artea, izan dena delakoa. Orduan, hizkuntza bat ez da kultura bat ez baldin badauka. Mm-hmm. Eta benetan ziurtatu behar duguna da, kulturaren adierazpide guztiak sustatzeko eta gauzatzeko eta sortzeko eta transmititzeko moduan egon gaitezkela eta hortarako baliabideak jartzen direla. Horregatik da ingarrantzitsua, horregatik postu ninun ikusi nuen ian horrelako aldarrikapen ugari zeudela ze. Hori da hizkuntza. Hizkuntza da gure izatearen alderdi guzti hoiek gizatiar garen unean, komunikatzen garen unean eta besteekin partitzen dugun une horretan, horretarako baliagarria zaigun tresna hau da. Taldean bizitzeko erabiltzen dugun elementua da, taldean sortzeko, egiteko, transmititzeko, ulertzeko, hortarako erabiltzen dugun bitarteko bat, besterik ez da. Beraz, eutxi behar diogu, talde izate horri, sortzeari, premia izateari, hori euskaraz egin ahal izateko. Zenta, azkenera jotzen badugu, ba, etiketa soil batian gelditzen da, eta etiketak etiketa, ez du ezertarako balio. Izatea da importantea.
1: Mm-hmm. Hori da, inzuzen, ikamak abenduaren 11-erako deitutako mobilizazioan aldarrikatu duena, izan ere, ez dute, bueno, dinamikaren leloa ez da soilik izan hezkuntza euskalduna, izan da, gure hezkuntza euskalduna, gure horrek barnebiltzen du, zuk aipatzen zenuen hori, ez da, kultura transmisio bat, izaera transmisio bat, azkenean, euskalduntzen duen hezkuntza ez delako soilik euskaraz irakasten duena delako, euskaldun euskal kultura, euskal hizkuntzak bere baitan dakarren beste guzti hori transmititzen duena, ez da?
0: Hori da, hori zena, inzuzen ere.
1: Bai,
0: ze izan, izanak da.

0: dauka izena.
1: Nei.
0: Ez izena izana. Mm-hmm. Osea, eta izate hori egin behar dugu batetik transmititu aurrekoen gandik guganako haino, eta gero guk aurrekoen gandik jasoko dugu interesatzen zaiguna edo baliagarri zaiguna, eta gero guk sortuko dugu berria, ba, erronka berriak, zera bizitugun gizarteak eskatzen digun hori, ba, berrikuntza eta garapen eta zera hoiek, eta orduan guk ondoren datozenei transmititxuko diegu guk jaso dugunetik baliagarria izan zaiguna gehi gure bizitzak behartu gatxuena sortzen eta horrela etengabian erela, katea osatzen du osatzen dugu horrela kate begi bakoitza belaunaldi bakoitza kate begi bat gera eta horrela joten gera osatzen kate begia kate begi bat eteten denean katea utzi egiten da.
1: Eta horre hartzen du lekua Espainia eta Frantziaren markoetatik at dagoen euskal hezkuntza euskaldun propio bat, ezta?
0: Hori da, hain zuzen ere. Hain zuzen ere, bestela, nik aipatzen duten etiketara itzultzen gera. Osea, baldin eta espainolez eta frantsesez egiten den hori bakarrik egitea baimentzen baldin bada edo uzten baldin bada euskeraz izanagatik, finean galtzen duguna da espainola eta frantsesa ez dena, alegia euskalduna. Eta natura, ze hizkuntza maila batean eta kultura maila batean natura da, gizakiok natura osatzen dugun neurrian, natura oso jakintsua da, eta alperrikakoa dena ezabatu egiten du, edo galtzen uzten du. Eta orduan, kasu horretan, ez balu berez kultura bat, hau da, frantsesetik eta espainoletik diferentea den bizipen bat, izaera bat, baliabide batzuk, harreman batzuk, ohitura batzuk, pentsamolde batzuk transmititzen, ez baldin bada, zerbait diferente ez da izango.
1: Hor, ikama...
0: Osagarriak izan daitezke, dudarik gabe, eta horretan, osagarri gera, guztiak elkarren aldamenean bizi geralako eta guztiak behar ditugu guztiak. Baina gauza bada osagarria izatea eta beste gauza bada menpekoa izatea.
1: Bai, guztiz. Hor, ikamak esan izan du, hizkuntza gutxituen funtzionamenturako eta biziraupenerako ezinbesteko tresna dela transmisioa apur batzuk esaten zenuen horretatik, eta hizkuntzaren garrantzia ere azpimarratu izan dute horretan. Zuri botatzen badizut esaldia edo galdera, usto erantzuna badaki dela, baina egungo hizkuntzak ia euskalduntzen duen, zer esango zenuke?
0: Ba, zuk erantzungo dutela pentsatzen duzun hori, ez ez. Edo ez guztiz. ez diot batetik. Ez dagoelako ziurtatuta eskolaldian ikaste Euskal Herriko ikastetxe guztietan matrikulatzen diren ikasleek beren derrigorrezko ikaskutak amaitzeraino ez dagoelako bermatuta guztiak hizkuntzaren jabe egiten direnik komunikatu ahal izateko maila horretan batetik eta gero bestetik euskal kulturaren jabe egiten ez dituztelako, hau da ordurarteko ondare horren transmisioa ez dagoelako ziurtatuta eta hori badagoeneko ba egin dira dezente ikerketa ba bai aztertuaz kurrikulum diseinuak bai testuliburuak eta ikasliburuak eta bai programazioak eta abar eta abar eta abar hoietan guztietan ere atera diren ondorioak dira bai euskaraz gaur egun euskaraz ikastea posible dala baina horrek ez duela esan nahi, ba, Euskal Herriko kultura transmititzen denik, bermatzen denik, hau da, herri baten kultura esaten dugunean, finean eskola batek transmititu behar duena, hezkuntza sistema batek transmititu behar duena dala, bere historia, bere ohiturak, bere zera pertsonaia garrantzitsuak, bere literatura, bere musika, bere dantza, bere artea, bere sukaldaritza, bere logika matematikaka, bere gorputzari erazpena, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Horren berri, ez dago bermatuta, Euskal Herriko ikastetxe guztietan ematen denik. Mm-hmm. Bai aldiz, espainola edo frantsesa. Mm-hmm. Eta askotan, hobeto ulartzen dute, hau da, edo elementu komunagoak dituzte euskaldunak eta erdaldunak erdal kulturan, euskaldunak euskal kulturan baino.
1: Bai. Hor ala ere aipatu duzu momentu batean euskaraz ikasi daitekeela, naiz eta hezkuntzak ez duen euskalduntzen, hor justu ez dakit azaroaren 26an edo zegunetan izan zen Ireki Leioa euskarari Leioako kanpuseko euskara taldeak txosten bat aurkeztu zuen bueno, aipatzen zuelako hautazkoak ez direla euskaraz eta ez dela posible hezkuntza ibilbide guztia eta unibertsitateko ibilbide guztia bere osotasunean euskaraz.
0: Hori da. Nik erreferentzia egiten nion derrigorrezko eskolaldi jai.
1: Bai, pentsatzen nuen.
0: Bai, egiten nuen 16 urtera arte. Amalau, amasei, inguru hortan, eta ez bakarrik unibertsitatean ez dago ziurtatuta guztia euskaraz egin daitekenik, ez dagoela. Lanbide heziketan ez da ere,
1: Egoera esango nuke okerrago eta guzti dagoela.
0: Hori da, eta helduen ikaskuntzan, helduen etengabeko prestakuntzan, ez da ere. Eta are gutxiago, ondorengo prestakuntzan, hau da, laneko prestakuntzan. Ze gaur egun, gero lanean, lan merkatuan sartzen garenean, gaur egun ja, txertatuta dago etengabeko prestakuntza. Etengabeko prestakuntza hori, are gutxiago dago ziurtatuta euskaraz egiten denik. Hor baditugu hainbat esparru asko landu beharrekoak oraindik ere.
1: Bai, ze hor gertatzen dena da, derrigorrezko hezkuntzan, naiz eta euskaraz ikasi ahal izatea bermatu eta naiz eta leku batzuetan lortu euskalduntze hori ez, guztietan ez esaten genuen moduan, baina naiz eta leku batzuetan lortu, hortik ateratzen direnean ez baldin badute topatzen espaziorik edo ikusten baldin badute orain arte jaso duten guztia, ez dela errealitatea. Hor, arazo bat sortzen da, eta horregatik sartzen da bukle bizioso batean.
0: Exactamente, horrek azerratzen oneriz, eta ikuspegi ekonomikotik begiratuta ere, norbaitik nahi baldin badu ikuspegi ekonomikotik begiratu, eitzen den inbertsioa derrigorrezko hezkuntzan, edo nahi baduzu haurtzaindegitik hasita, hor eitzen den inbertsioa, euskalduntze inbertsioa, justo etapa hori amaitutakoan egiten da desegin. Osea que esate duzu zertarako egiten duzu hainbeste alako apostua gero jarraibiderik emango ez badiozu.
1: Hori gertatzen da, Nafarroaren kasuan adibidez, Nafarroko Unibertsitate Publikora joan nahi baldin badute gero, naiz eta aurretik guztia euskaraz ikasi, eta naiz eta aurretik ez dakit, tuteran ikastola badera joan edo dena delakoa, joan nahi baldin badute Nafarroko Unibertsitate Publikora, hor aurretik jaso duten guzti hori, ez dute galduko, ez baldin bada izango autopolitikoz edo autokontzientez.
0: Bai, holaxe da. Horrelaxe da, eta ez Nafarroan bakarrik,
1: Iparra Euskal Herrian,
0: autonomia erkidegoan, eta iparraldean zesanik ez.
1: Bai,
0: alaxe da. Lan asko daukagula orain nik eitzeko.
1: Ikaragarri. Bai, ikara harri.
0: Bai.
1: Eta ez bakarrik hezkuntzan, ez?
0: Bai, eta gero gainera entu behar dugu esaten gure kulpa dela ez baldin badugu erabiltzen.
1: Bai.
0: Ez ez ez onbarkatu. Nei jarrizkiatzu aukerak nik erabilializateko. Bai. Eta eukiko dut mundu guztiko pazientzia aurrean daukadanak ez badu ba, jario ez dakien dolakorik eta etorria eta hau eta beste nik pazientzia eukiko dut. Baina jarri jazu, sikiera, ba, ulertuko nauena eta alegina egingo duena. Gainera, pare bat musu emango dizke jot.
1: Bai, egia, honetaz hitz egiten, eman poserako gane izuzkela egunak eta orduak eta nahi duzun guztia.
0: Bai.
1: Azken konturen bat aipatu nahiko zenuke?
0: Ba, ez tegula amore eman behar. Eta badugula lana, baino gokeiten ez baldin badugu ez dela beste inokingo, eta ez da ikuspegi derrotistatik, izan ere, ba, jo, ze aukera daukagun, ba, altxor hori, ba, erabiltzeko eta biziberritzeko belaunaldi bakoitzarekin, edo etortzen den, gurera etortzen den pertsona bakoitzarekin. Arro egon behar dugula hori eskaintzeaz besteei, eta horregatik ez dugula etxi behar.
1: Bai. Bai, guztiz. Bai. Ba, honekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Lore, gurean izateagatik, eta entzuleren bat motibatu baldin badugu edo euskal gintzara batzeko edo borroka honetara batzeko, ba, ongi etorri, eta eta jada gurekin baldin bazineten, ba, segi ezagun aurrera.
0: Hoixe da.
1: Oso ongi. Ba, mi esker Lore eta urrengo bat arte.
0: Horren arte.
1: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Naiz irratia.

Kalitatezko lanpostuen sorrera eta lan eskubideen babesaren alde borrokatzen dugu. Baita giza eskubideak, ingurumen justizia, zerbitzu publikoen babesa, giza...

0: Naiz irratia.
1: Zala, holtzan kakamokordo bat.
2: Ego, tira.
1: Eta ideia hori da.
2: Hori da bia puntua.
1: Hori da bia puntua.
3: Zu kakamokordo baten aurrin berdin reakzionako genuke, zate genuen, Cristiano Ronaldon kaka izen, o eskale baten kaka izen, bat badu identitateik, badu izaeraik, badu klaseik, eraikitze dugu mundu bat, non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, garai baten aintabu, ba, evoluzionaintzun gizakiek, eta ipurtzulo desagertara zinda, orduan, kakamokordo bat agertzea, ipurtegi eta herriko plazan. Horrek abilatzeu, ikerketa eskatologikoa udala, nola posible kaka espada existitzen, kakamokordo bat agertu izena.
1: Kakak emate zigun itzeiteko luze eta zabal.
4: Oi, kakai. Lato, aker txiki, oi, kakai.
5: Ni naizen ez dut inoiz egin kakai.
4: Bakarre mata izan, ondoan.
1: Kaso gehiago imargo geniokela gure kakari.
6: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
7: Gazta!
6: Bueno, bueno, zehaziera. Gombidatuak prest eta batean gombidatu batek esan. Baina hau zuzenean alda hau.
7: Ez da zuzenean.
6: Lasai. Euskitze ez dago hemen. Euskitze bakarri sarrera egiten digu.
7: Baina kamara danetatik grabatuta zaudete. Bai, publikoan ere gaur jendia dakau, jake. Zamo zaudete, bikote?
6: Ondo, bai, gaur lasai.
7: Bai, gaur lasai.
6: Bai, otorren ez lasai, ondo. Bai. Gustoa, goz, aurreko astetan ere bai, baina bida, gaur nator, ja,
7: rodazea. Antxukunia zemuz daude.
6: Akertxoak ondo.
7: Akertxoak,
6: biharrak bia.
7: Bai,
6: anaia bia. Bai, hor joku arraro jamar batzuk itit juste bata besten gainean, haine izela pixkatorre ikusten, a ber, ze joera. Baina esan ziaten, zalea diela.
7: Zer bat aio zu jateko?
6: Ba, pentsua, jate dute. Pentsua. Bai, pentsua gaina die, zera, ninkin egin baino, frutu leherre estilokoak. Osea, koktel bat izango diz bezala, bere harto ale batzukin, eta hola, gusto jate dute. Eta gero belarra.
7: Sobrak eta etxeko zuen sobrak jateko, ez?
6: Guk barazki sobrak oioentzat.
7: Bale.
6: Gero beste batzuk kompostara. Eta gero esan izuen, oren dainen txerriak ditugula. Txerriak ditugu, jateko, ba, organikoa. Osea, herri sarreran dauzkagu, hiru txerri. Eta orduan jendeak bere organikoa txerri botatzen dira.
7: Abe.
6: Bai.
2: Kontroli gabe.
6: Eta dauzkeu txerriak, ola. Bueno, gio tarteka alde ite dute, herriko WhatsApp taldean jarte dute txerriak plazan. Ez ki horren dain da.
7: Hore, zestuen ere kuadriako batek txerri bat hartu zuen, vietnamita hoetako txiki bat, eta ba, horire salvaje xamarra zen, eta aldein itezan, eta nire kuadrian free biskor, eta itezan ba hori aldein. Eta berritik, eta zeak, gero ja lagazun.
6: Bueno, nera kertxoak oengoz, ez di aldein, nahiko txintxo da biltza. Nik uste behar ikuste dutela txakurra diala, zer nere txakurrekin da dauzka, eta paseatzea datatzea ditut, ba, bueno.
5: Hoi gertatzen da, animalin artean,
6: eh? Bai.
5: Nire horreko txakurra, zegoen baitare baserri antzeko batetan, beste ez dakitzen bat animaliekin, eta zieran, pisa egiteko modua, oso arrara zen. Osa, ezen txakur baten.
6: Nola,
5: ez zakin, nola, atzatzen zuen hankabat, baina ez.
6: Bueno.
5: Ez, oso arraroa.
6: Eta, esan behar dut, antxumek, gaur kakari buruz hitz egin behar dugunez, oi kakaitea. Halako, aker txiki, oi kakaitea.
7: Que bueno, hori.
6: Gero txakurra jatute kakari, bueno, oso ziklikoa da, hori kontatuko izo beste baten. Ondo, baserria ondo, ni ondo.
7: Vale.
6: Bai.
5: Tazu?
6: A ver, zoologia.
7: Ja, ni ondo. Nahi kondo, nao, egia esan. Goguakien ja, azke udaranet, ja. Osa, bueno, ja, ez dara pazientzik.
6: Lasai, iritsikoa.
7: Ja, udara, ja, ez?
6: Ni enaiz oso udararen diktadura zalea, eh? Nik uste dut, osa, a ber. Hori, udaran zai egon behar hori urte guztia, egotea, udaran zai. Wow. Oh, udara, eta gero udaran... Claro, udaran ebai, udaran drama que badaude, udara ez da dena zoriona, eta udazkenak izango duzio zeona, ez dakit, enaiz oso...
7: Vale.
6: Beti izan nahi zudazalea, baina guain ja, uda da, zorion txugaude, haze ondo, uda...
7: Errezta hori, baina nahi bet triste hon, ondartza mainu bat hartzen, etxian elurretan, eta ezen kaleatea baina, vale, bueno, elurretan vale, izan vale, biziko
6: bagen jane. Vale, bai. Bai, hortan arrazoi duzu, bai.
7: Ordu bat, babixe. Gero maiatza, maiatza nere urtiak, eta dana da,
6: Zegunetan da, abixatu, eh?
7: Maiatzak 18.
6: Apuntatuko.
7: Eta desiatzen, erurtiak, bah, me encantan. Urtiak betetzean, ereguna.
6: Bueno, arrancando.
5: Arrancando.
7: Gauze.
6: Komentatu genuen bilera, Neymar gendula errepaso bat, eta pixkate gure
5: Jarraitzaileen mezuak.
2: Jarraitzaileen mezuak.
5: Naiz jaso ditu jarraitzaile pila baten mezuak. Uste du jarriko ditu gala 6 edo 7.
7: 6 edo 7.
5: Askoz gehiago dira.
2: Aukeraketa bat egin duzu.
5: Egin dut aukeraketa bat, positiboenak. Ez dago, bueno, ez dago irainik, uste dut.
7: Baina audioa jarri behar ditua.
2: Ez dakit, nik ez dut entzun ezer.
5: Bai, bai, audioak.
7: Baina zer dira jendiak esateu.
2: Oain entzungo ez du.
7: Bere iritzi ja, bale.
5: Bai, o bere iritzia edo zene duten.
2: Baina zuk filtratu dezu, zuzara pixkate arartekoa.
5: Hori da, hori da. Ez dakit, ogei tamar berrogei zauden, eta 6 azpi hartu ditut.
2: Baina, baina.
5: Ongi dago, eh? Ogei tamar berrogei zauden, ez?
2: Hombre, bai, ez dakit, nik ez egin izte, baina, bale. Ala, bale, ma da, ondo.
5: 6 azpi daude, Euskal Herria osotik jaso ditugu mezuak.
2: Lurralde bakoitzetik bat?
5: Bueno, batzuk. Eta, bueno, jarri lehenengo a ber, noren ezakit, ordenaztu gogoratzen ongi.
0: Egun eskerrik asko, Punpai sortzagatik, da brutala, oso guai, naiz oso fan. Eta, bueno, besterik gabe nahi zuen galdetu, nahi zein guzuen Iruñan urrengo aldiz, aurrekoan ezin nintzen nintzela joan. Eta, bueno, astero jarraitzen dut programa, baina gustatuko litzaiak ez zuzenekoan ikustea, musika zuzenarekin, eta, bueno, galdetzea, ber, ere bai, zegoen bidatu ekarriko dituzuen.
2: Eskerrik
0: asko, agur.
5: Mira, Iruñatik mezua.
7: Iruñatik mezua, ondo.
5: Noiz haukagun urrengo aldiz Iruñan.
2: Egia da, Iruñan antzerki eskolan egon ginen.
5: Bai.
2: Buah, nahi leku hori asko gustatzen zait.
5: Ba, bai. Badugu beste data bat, Iruñeko antzerki eskolan. Bai, jendeak.
7: Maiatzak hogei
5: tabi.
2: Maiatzak hogei tabi. Maiatzak hogei tabian, eskolan.
5: Hori da, jendeak sarreak erosteko.
7: Bai.
2: Zeleku politxa. Antzerki egiteko ere bai, eta edozein gozatzen.
7: Edozein, bai.
2: Areto goxoa.
5: Bai. Eta gonbidatua, ba, momentuz ez du...
7: Ez da ulatu.
2: Horrengo ez dugu esango.
5: Ez dugu esan.
2: Oh, senyor. Ez da ukeo.
5: Esan digute ja ezetz. Bai, baina...
2: Ah, ez ezko batzuk jaso ditugu.
5: Ez ezko batzuk jaso ditugu.
2: Egia, ez ezko batzuk jaso ditugu.
5: Normalean bezala, baina ez ezko
7: batzuk. Horbizu esan diozu barriz.
5: Bai, eta badirudi ezetz. Mendik kupidaz eskatzen digu gorka horbizuri etortzeko, baina...
7: Bati ezetz.
5: Baina, baina.
2: Vale.
5: Beste audioren bat, bigarren bat badago.
7: Zuek entzutezue, publiko, ez.
2: Kasi, ah,
7: bai. Publiko kuek larri entzuteko modu. Ah, entzunite ala, aizin da jarri. Ah, bale.
5: Ah.
7: Bueno, estudio a ver, mucho. Urrengo.
5: Bigarren audio.
8: Jaupa, Xabi, Soraluzetik.
2: Soraluze.
8: Atxaldeon lehenik eta bain, ta horrekoan honitzen ikusten Punpairez, ta showa ondo, guapo. Baina zari da Antonio?
2: Baina.
8: Ile horrekin.
2: Baina.
8: Janskera horrekin. Zari da? Aldatzen ez badu ez dakit nik, eh? Bueno, eskerrik asko.
7: Vale.
5: Publikoarek, publikoaren...
2: Irudiagatik, ari da pixkat...
7: Hau ze ikuskizuneatik da, zure ustez?
5: Ez dakit, nongoa da zen, esan du?
7: Soraluze. Soraluze. Baina ez du Soraluze nien. Ordizira etorri zan igual?
5: Agian, ordizira.
2: Baina zerbait zure ileagatik, zure ile kontra dago.
5: Osta, hor, justo duela hilabete bat, ez, gutxi gora bera, uste dut, moztu dudala ilea, baina moztu baino lehen eraman kriston kaskoa. Mariak buru handia esan zidan. Kaskoa dela eta buru handia ditu zidan.
7: Baina, ez kontora behia moztu ezo?
5: Bai, Japonen.
2: Japonen moztu ezo?
5: Joder, Japoneako 60 urteko gizon bat, eh?
2: Joder. Ba, utzi zaitu, beti bezala.
7: Ez gara ikan beti bezala.
5: Hori zen ideia.
2: Bueno, doin du beren
5: lana. A ver, irugarren bat.
9: Chavale, Iñaki naiz, el horri xokua. Eta me flipa mogollon Punpairez, Besarkada bat, eta a ver, el horri xora etorte zaien eguren baten. Hau, papeña.
5: Apai, Elorrio, Elorrioko udaletxeari edo kulturteknikariari, jendeak nahi du Elorrion, guk Elorrion egotea Punpairezekin.
2: Eskatzen ari da Elorrio.
5: Eskatzen ari du Elorrioko Iñakik eta segurazke bere kuadria oso.
7: Seguro.
5: Ez da bere mezua izik eta kuadria oso horrena, seguro nago.
2: Seguro, atzen
7: dut. Dana, olako, dana zer da?
5: Ez dakit, a ber, laugarren bat.
2: Bueno, Elorrio.
10: Kaizu Punpairez, aitzi berna, ez da durangotik edazio dizuet.
2: Idazta?
10: Espero dudalako, etorri aldizetea noizbait.
5: Durango.
10: Ona, zen beti entzuzen zaitu zet irratian, baino nahiago nuke, ba, zuzean eren ikustea. Asko gustatzen zaitzuen programa oso barriagarriak zarete, eta, bueno. pues hori, espero dala etorri alizatea. Agur.
5: Venga, beste bat, jarraian, a ver, gatzen den ban.
7: Dara gauza ona dia.
5: A ver, está aquí. Nik ez dut hori kontrolatzen. A ver.
11: Kaixo, Maitanen naiz Lekunberritik.
2: No me lo creo.
11: Bueno, besteri gabe, zuen saioa pila bat maite dudala. Astero irrikitan nago saio berri bat iristeko. Eta hori, besteri gabe, baina semanitaren parean egongo dela gutxi gora bera.
2: Bueno.
11: Es que dikasko bueno. Bitu zuen lanagatik, eta hori, besarkada bat.
5: Hau da, herriaren iritzia.
2: Bai, Lekunberrikoa.
5: Lekunberrikoa.
2: Ez.
5: Lekunberrikoa.
2: Baina semanitan.
5: Badago besteren bat. Azkena uste dut, azkena.
7: Venga, azkena, bale.
5: Azkena da.
12: Kaixo, bueno, ni baina lehen naiz, Elgoi Bartarra, eta Iruzpalau bider ikusi dut Punpairez ikuskizuna. Egia esan, joan naizen bakoitzean, ba, kriston ondo pasau dut. Kriston parreak gota ditugu, denak dialako mundialak. Espero dut Laizter berriz ikusteko aukera izatia, eta Elgoi Barren baldin bada, ba, beto. Zorionak, ekipo.
2: Botak, bot.
5: Elgoi Barko udaletxari eta kulturikariari berriro eskatzen dugu Elgoi Barko jendeak nahi duela Punpairez.
2: Elgoi Barko arduradunak mesedez. Durangokoak
5: eta
2: Elorriokoak.
5: Lekunberrikoa baita ere. Zora luzen baita ere.
2: Legorretako alkateari emendik deialdean, Legorretan ere herrira ere joan bergara.
7: Bai,
2: herri hona da, herri hona da.
7: Ja, hoxe ezan? Jone betetzen kritikak, zehose pixkat...
5: Es que momentu ez du jarraitzale askori. Hori gertatzen da, jarraitzale asko dituzunean, etortzen dira...
2: Ez du gora iten jarraitzaiko puruketa hor...
5: Ezakiz, no?
7: Gora iten nahi da pila bat.
2: Bai.
7: Bueno, pila bat.
5: Momentu, agian proiektuak horrela izan bada, beti onki, jendeari guztain zari pila bat, eta batzutan gertatzen da proiektuak.
7: Bueno.
5: Biri bila birela.
2: Bai, bai, bai.
7: Nik usat ordiak, kakare beharrezkoa dala. Ez?
2: Zein ekin du gaur hemen kaka?
5: Hemen.
7: Lekuan, ez?
2: Hemen, naiz.
7: Naizan, ez?
2: Naizen,
7: goitzen,
5: ez. Ni naizen ez dut inoiz egin kakari.
2: Neon, pixeiten, eta bakarremata izan, ondoan.
7: Nenitzen, nahi.
2: Ez, zinaten zuek, ba.
7: Igual, gombidatu.
5: Horretako ba, haude, komun berezi batzuk, baina gero, nebezu, komentatzen gu, arazo hori konpontzeko.
2: Bueno, gombidatuak, bi gombidatu ditugu, Antonio. Igual. Juan, ez zaitez Juan, baina igual etorri honan ere ondora, eta uste diegu horre
7: bidatu,
2: ei. Zuri, ezagutu gaituzu aurretik hauek?
7: Nik ezagutu zaitu eta aurretik, ba, bai, ze Azpeitia Radianez. Azpeitia Radianez, ba, bueno, denak nik ustez ezagunak gehala. Azkenia, bueno, bai.
2: Bai.
7: Ezkestet izan ezan nahi, eta horna ez.
2: Baina aurkeztu imarri juzu, orduan izan ezan.
7: Aurkeztu imarri juzu. Bueno, nik ustez, engaiak usatzen zaigu ez da, ekipo?
5: Baina ez berdin,
7: eh?
2: Agian, zakit volumen nahi go, edo?
5: Jatzu beti atope.
7: Bueno, baikusiko da, berze kaka, ze kontuta, ze miseri kontatzei guen txalo bero batekin jasoko ditugu ez da.
5: Oida.
7: Erika Olaizola eta Xanti Agirre Zabala.
2: Agirre Zabala! Bertakua, Agirre Zabala!
7: Agirre Zabala, kaixo abikoten!
5: Kaixo!
2: Zia, bizenak ere euskera azola, ja.
7: Agirre
2: Zabala!
7: Ezkerrik asko etortzeatik, bikote, ze, Xanti, hor, hop.
2: Ze muten zuten lezue, bueno, kaskoek jarri edo ez, eroso zabeten bezala, Erika?
7: Bai, batzu jarri teitu ebes, datzu, kez.
13: Ekinik igual ez.
2: Ez da,
7: Bando, bale,
2: hori de.
7: Hori de.
5: Entzuteko ongi, entzuten gaituzu.
7: Bai, oso ongi.
5: Bai,
2: bai, bai. Bai, bai, bai. Hola, zate beti, Erika eta Xanti, hola da. Bai.
7: Ez que.
2: Bai. Dupla, hola da.
7: Hola da, bai. Ja, ez que dupla nahiko celebria zate, ez da. Bueno. Ondo, konpa, osea, ondo, asko azarratu zate.
2: Garatu, Maria, garatu.
7: Asko azarratu zate. Deus ez dakazu eitzura asko azarratuko zatela, baina biletako bat izango dala. Bueno, a ber. Ez?
13: Zer eskin, Maria.
7: Ez?
13: Zer hori
2: xan baitu deula. Azarra uz gaiten?
7: Ez.
2: Eukitetugu... Bueno, hori...
13: Ez da beti rol bakarra dana lasa eta besti...
7: Aldakorra.
13: Bai, segun bakutzek...
2: Azarretan bai.
13: Segun... A ber, Xanti.
2: Bizitu alkarrekin da bizitzen ari geha, eta ezin da, beti igual leon, aldakorra da asuntu. Noiz hasten da harreman hau, esan nahi, zuek txikitatik ezagutzen dezu elkar, bizitzak elkartu zaituzte gero.
13: Ez da egit, egila gure artin badaola, adin ezberdintasun bat, orduan txikitan ere ez ginen.
2: Ez que nik ez
5: dut. Nik jaio gabe neonerika,
13: ja. Nik komo nio inunian, oza.
2: Claro, claro. Hainbesteko adin tarti ez dago laman gau.
13: Eba zortzi urte, bai.
2: Eba
13: zortzi urte, bada.
5: Uste nuen bera zer alduagoa. Esan duzunean, uste nuen...
2: Ala naiz.
13: Sortzi urte bada, zer ni momentu aten akuratzea esanti. Umeo zanien nik antzerki klase batzuk eman izkiola.
2: Ah, bida.
13: Zer nik eukiko nituen, ba, ez dakit.
7: Wow.
13: Emezortzi, ba, beak amar. Osa, hor diferentzie haundi jo zan, ez? Oen jak gaur egun egia...
2: Ja, bateratu iten.
13: Bai, bateratu iten. Aurrea pixkat, ez? Ta dinetik aratago diela harremanak. Eta hori dana, baina momentu baten, bai bazan. Ixanti, ume zanetik, zautzetan...
14: Bai, gama umetxo bazan, txati.
15: Bai, bueno, antzerki klase horietan nik ama asei amazazkin dauzket. Amar esan du nire, geldi nahi.
13: Adibide bazan esateko, ja, inbeste.
15: Bai.
13: Gio, hola behar. Kalkulua eziteko, sortzen kalkulua eziteko, ba, amar emi sortzi.
15: Maria, arrapa ez du guzti.
13: Ja, bera, ama asei gehi sortzi, ja.
15: Artxibo hortan.
13: Zali egia
7: zan.
15: Artxibo neurtzen igual nik zeo naiz.
13: Bai, bueno.
15: Memoria lan hortan da. Ez nik amasei bakitzeu dara zan da. Bai.
2: Bueno, lana baratu behar dira, ez? Olakotan, bakoitza duratu behar da, oza batzutaz, eta...
13: Ta jakiti ez zein dan bakutzen fuertora, eta zer ez tan.
2: Zertan ez tan, bai?
15: Horritea, ekipo ona horritea.
7: E, Antonio, baietz.
15: Bai.
7: Ola indegu talde ona.
2: Zesan ez diozun, Antonio.
7: Ola indegu lagun talde ona, bakoitzak aportatze dula gure...
15: Ah, bale.
7: Gure atik, zaten. Gure txikaz, nena.
15: Ez, uste nuen zela...
7: Esto komunikazio falta dakau.
2: Ondo, ez? Bai. Eta gero, noiz sortzen daia Erika eta Xanti, ja, formalki. Zena, eta harremana estutzen doa, baina, kara, aur, ja...
7: Kaka daurretik, Erika eta Xanti daurretik, zer da zerren aurretik?
13: Hori da, gure zera, Kristo aurretik, Kristo ondoren.
2: Hori da,
15: Kaka aurretik, kaka ondoren.
13: Kaka aurretik, kaka ondoren gojolaz hori.
15: Bai, nik uste, ja, harremana aztean nien... Ez da izazetan nikuen. Zina ez baina...
13: Kalkantz ez lanak nolabait dintza gaitula izen bat jartzea.
2: Vale.
13: Eta hor jarri genuen Erika eta Xanti, ez? Hor bataia ginen nolabait Erika eta Xanti bezala kaka itzaki. Baina egia kaka itea iritsi aurretik ere. Ba, ibilbide bat bada hola elkarrekin egin deuna, proiektu batzu parteka ditugu, bai, egin ditugu.
15: Elkar buzko lanak egin ditugu aurretik, orduan bai, elkar lan aurretik dator.
13: Bai,
7: herri gehintzen nuen atzaz lan oso paletxa azpeite.
13: Bai.
15: Herri gehintzen duen beste herriko hain bat, jendekin batea.
13: Bai.
2: Hori, oen herri desentetan batzutan ikusi izan dudet, eta ze esperientzia hori ez?
13: Kristona.
2: Herri bat jartzea hor, niko horatzen dut gure herrian, zera, lipdapazan grabatzen zena dena...
7: Dantzan,
2: eta... Edo flashmoba, edo...
15: Lipdap.
2: Bai, grabatzen jarri eta beste guztia plano bakarrean. Hori ingen nun, eta ea, azte beteako emozio... Bueno, guen diken hola gaude, bide ikusten, da pentsa, herri oso bat jartzea bari maizu antzerkia egiten, ez?
15: Bai. Bueno, gara izan zen, azpeitiko antzerkito paketek berroi urte... betetze zituzten, da haren arira ba, herri ekoizpen bat aspalditza lain, eta hor zuzendaritza lanak hartu genitun guk, eta gero beste hainbat jende ontzan, bai gido egintzan produzioen jende pila bat, eta holtzan ere bai. Baina bai, zuzendaritza hori lehenengo aldiz konpartiu genuen bilok, eta bai, harki guntzen.
7: Bai, bueno, ez dela etzin jate.
15: Hemen egon.
7: Eke gila, kaka izen burua ez, kaka izen burua zeatika, nahu da, antzerki mundutik zatoztelako da kaka badalako antzerki mundua, oze, kaka hori...
15: Alalda, Maria.
7: Ez? Zai, mundu zaia, ez dakit... Ez dakit, ja, kaka...
15: Jo, guretzat munduko mundik onena da.
7: Bai.
15: Ez? Bai, zagu. A ber.
7: Nei gogorra izaititen, baina zehazkenian ikasketa bukatze ditutzu hori Xabinekin oitzein da, totaen ikasi deunok, ez? Bukatze deu eta... Eta bain ze, osti ama, mertxe.
2: Zein dezu, Oska?
7: Ama.
2: Artu telefona lasa.
15: Eskubinen ere partez?
13: Ez hau tzezu.
15: Bai.
7: Ama, dana ondo, Xantekin hau gogoratzezea? Zureko txeko lagunan...
16: Bai, oso ondo.
7: Bai, podcastian gaude eta gero dituko izut, bale ama?
2: Baina eskubine biati.
7: Ondo lana, gaur lanian antza? Saliente,
16: earki.
7: Bueno, espero jende gutxi hildala, ma, venga.
16: Agur.
13: A ver, zeizen dau. Hau presentazion.
2: Hau, olada.
13: Cameo bereziau.
7: Ez daitu indit.
13: Ez daitu indit. Ez daitu indit. Jende gutxi.
7: Jende asko hilda.
2: Jende asko hilda.
13: Zertan.
7: Oain kuarta primeran dago, justu plantan. Onkologikoan egon dago, oain kuantra primeran.
2: Bai.
7: Zeu.
2: Erika, bai. Olada, bai.
7: Bai.
2: Mertxe, bai, askotan aipatzen dugu gaina, Mertxe, ez dakit kolaboratzei bezala ekartza daukagu,
7: ez, bai, ez,
2: Bueno, kaka, ari zinen kakakin.
5: Atzerkia, atzerki ikasketa bukatu.
7: Bai, ah, gero ze, gero azkenean gehatzerea ez limbo moduko baten, hau da, nola jarraitu.
2: Markatu, erantzun aurretik, hau. Zutabiok igual beranti arregealako baita, eh?
7: Bai, berandu azigealako igual.
2: Oida. Bai.
5: Bueno, ni pentsatzen ari agian apuntatzea aurren urtean.
2: Bai, bueno.
5: Baina, enbidia.
7: Taen.
5: Eh?
7: Nun?
5: Nahe, Iruñakoa
2: naiz. Nahe, Nafarroko antzerkizkoa, nahe.
7: Nik eta inune, eh?
2: Zutaeko azta.
7: Bai. Nik taetarra naiz. Benkaletarra eta taetarra. Die bi...
17: Benkale, ze momentu ona, bizi izan zenuen. Xanti zure bai, Benkale. Ze momentu ona, bizi izan zenuen. Benkale, osa, bultatzea alako
7: zehaz. Aurrekun batek ez dautu intzitera.
17: Benkale,
7: ze ni normaleatzei pasatzen hori. Ni ez naiz, nik temporada bat inu, baino... Ni konsideratzen ni ez naizela Goinkaleko...
2: Bai, aurpegi ezagunenetakoa.
7: Aurpegi hori da esateko, zuta.
17: Ane,
7: aurreku, zu Goinkaleko leire eta...
2: Wow,
7: Zan gomo, bai, ze... Asko aldauta no, igual ni baitare, o...
17: Zuetxasko, batze, nik...
7: Eta la, zemate zagutzea.
5: Harri, harri, Erika Goinkale, ikusiko zu? Zustartuko zu.
7: Ez, bueno.
2: Zemate urte egia.
7: Erika,
2: ezagutzen bueno, batzu, bai.
7: Argi gara da txarra daizela urtiek.
2: Baina taen, esan behar nuen, bakizu antzerki eskolan, hor bukaerako proiektu egiten denean, gero argazki gau, eta hor pasiutan argazki geratzen dira, horreongo zea. Nun bait, Erika, taen, pasi.
7: Ba horreongo naiz.
2: Bai, bai, a ber? Niko horatzen dut, bai.
7: Bai?
2: Baina ez, hau etzan, Goenkale garaiakoa ez, ez ez du jarri Goenkale.
7: Hori ez da Goinkale.
17: Erika Olaizola Goinkale jarria.
2: Ja, hor dago, Erika Olaizola argazkia. Hor Goinkaleik ez da.
7: Bez, ez nao
2: ez da.
7: Googleek ez nao bilatzen.
2: Claro, es que hainbeste jende pasazan hor dira Erika. Nola nahi zu da, Wikipedian ez da, tesartzen danak.
17: Baina, a ber, orduan, kaka hor dian undik, dator, kaka. Zatik sortu zan, undik etorri zan, asko hitz egitezu de kakan inguruan da?
2: Hombre, azken aldian besterik ez.
5: Zaldezu ikusi.
17: Xanti... Arrasate gomar nintzen da nahizun ondik, etzaiazu kulpau.
5: Aitue, herri-zerrik, bai, ez onbira nibilia.
17: Estakat, estakat barkamenik.
5: Inok ez?
17: Itxaso talarra izkuntzian, nere laguna da izpa juntzian, arrasatea gomar nintzen da lo hartu genuen zazpiretan zan, oso goiz, zazpiretan.
7: Gu oso pozigau de ordu tegin.
17: Dai,
2: egiesan. Ordu gana dia, oieke. Ni depresioak ino naiz bila eta esanti ezin izan dut. Keba, ez.
5: Kaka ez ez bilako ikusi da hori.
2: Ez baino bakite, eh? Ni kaka eburuz irakurriet eta entzuntza ikustet.
7: Bai, nike... Bai,
2: bai, potente, potente, bai, bai, bai. Gustatzen zait. Aktore aldaketare izan dezu, hor gora berak ere izan dituzu, ondo konponduta. Ez da, gustoa?
7: Bai.
5: Bueno, kaka nundi datorren.
7: Bai.
5: Zangalderi, ez?
2: Bai.
7: Dale, Xanti.
17: Adibidez.
5: Erika... Bueno, Erika kak... Ai kakak, horri kakak, bekaka, ateatzeu. Eta ikuskizun bat sortzeko. Zozen goaldeu, eta Erika esateit. Ni bauket ideia bat, ane arrenasekin batea bere garaien antzerki laburrak eta egite genitu nien.
7: Xantik kamarrurtez ezken.
5: Ni kamarrurtez ezken garai hartan. Ideia ehar bat eukien hon, da ez genien nioizitea jauzala, holtzan kakamokordo bat. Egotia. Eta ideia hori da.
2: Hori da abia puntua.
5: Hori da abia puntua. Irudi hori. Eta hori torri zait gogora. Ikuskizun baten beka bada eta ingo aldeu horri buruzko ikuskizun bat.
2: Osa,
7: hortin kasi zeinaten. Hori zan, kasuntan irudile zan. Kakamo Kordoba dao, eta horren ingurun hasi ginen filosofeatzen, ez?
5: Zerena da. Hori badu zen bat, ez?
7: Bai, ite zitzaigun oso irudi potentia. Osa, bazen zerbait ja guri inspiraite zigun, haze. Zu Kakamo Kordobaten aurrin berdin reakzionako genuke... Zaten genuen, Cristiano Ronaldon kaka izen, o eskale baten kaka izen, ez? Gu ere gizarte bezala nunko katze gaitu. Badu identitateik, badu izaeraik, badu klaseik, badu... Eta horren, galdera mordu, eh? Eta ero, deskubriu genuen tesi bate intzula tipo batek, izenan ez erakordatzen, hori da. Kumunen inguruen, hola herrialde bakoitzen kumunek ez duen diseinauta.
2: Hori, hor mundu bat dago, eh? Komunen diseinuekin.
7: Bazi ginera hori txorradan ematen ari, tirakada, bazeon kontenidu, bazeon... Eta askoako matezigun, ze azkenin da literala, metaforikoki, tabu, baina aldiberi...
17: Nei etortza zait, nork egiten dio kaka zatorreri liburu etortza zait nahi burura.
7: Ah, bai, nik... Bideu eze honorrena, ez?
5: Norke gintzen kaka zatorrari.
17: Bai, eta da, zator bat hemen kaka batekin, eta da, animaliz, animali, zeinena, ze animalikin dio kaka bezala da deskurritzen.
5: Eginda ze hola, ja?
2: Ba, bera, pixkatu.
17: Ez, jo, baina liburuari da, ni nere, bueno, ortsa, osea, norke gintzen dio kaka zatorrari, eta hoxe, batxakurra bere kaka, zeak bere kaka, eta oso...
7: Benetan ez zanon
13: bai, bai, ni bai, ikuset bideoen animazio da hori.
7: Ez da, que nahi liburua, nahi liburutik, eta etortze zait hori.
2: Uste baino gehiago hitz egin da orduan kakari buruz, eh?
7: Hombre, ez, kaka.
2: Ez, ez, gila, esaten dute, kaso gehiago imargo geniokela gure kakari. Eta irakurri beharko genukela gure kaka, hor informazio asko dagoela, eta osasunen inguruko datu asko kakan ikusten direla. Eta horregatik, ez dakit, Alemanian edo, ustet Alemanian badaudela, baina komunak ez dira, osa kaka ez dago zuzenean uretara zulora juten.
15: Hori da.
2: Geratzen da, zartagi moduko baten hor, geratzen da, zu orduan altxa, ikertu ondo, analizatu, eta gero ja, bomba gota.
15: Hori da. Zer hori kasua? Aldi berien, ez da egiten, baina akaso,
13: ez
15: akaso egin mungo bairu.
2: Baina hola dala, eta bueno, diseinua da, diferenta.
13: Arremantzeko ere, bai, eh? Zure ondakinekin, eta hor daulako, ba...
15: Zuzea hori, ere, karo.
2: Hombre.
15: Edo hori da, ez, nola izkuta eta tabu bilakau den zerbait aldi berein osasunen erakusgarri dela, eta ez itie nola dan ez osasuntxu, eta, bueno, eske, kakak emate zigun itzeiteko luzeta zabal.
2: Bai. Eta konturatu zarete, zer esan eman duela, kaka hitza jartze horrek, ez? Atentzioa deitu duela, jende guztia gaude hor, kaka mundu guztiak ezagutzen du, antzez lana.
15: Izen, ba, eske... ez da pasat, desabertzi du,
2: ez? Da pasat,
7: izen, ona, bai.
13: Eta gero, ez da zeizu guzta hore, guk abisa genizu punto baten, osea, da ke, izen buru dake horako dualidade bat, ez da zuna, guk kaka dala, anuntziade. Ez, jo, politia, zeuk, gero, antzez lanin historioeko katze deu, eraikitze deu mundu bat, non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, eta ba hori garai baten hain tabu, ba, evoluzionain zuen gizakiek, eta ipurtzulo desagertara zinda, orduan, ez du, gizakiek ez du kakaiten, ez du ondakinik kanporatzen. Eta kontekstu hortan, kakamokordo bat agertzea, ipurtegi eta herriko plazan. Ordu, horrek,
2: ipurtegi eta,
13: bai. Horrek abilatzeu, ba, ikerketa eskatologikoa dala, nola posible kaka espada existitzen kakamokordo bat agertu izena. Eta horraztea dana destapatzen orduan.
15: Evoluzio hortan gizakileak ipurtzulu handuzula, eta akaso evoluzio hortan involuzio gertatzen nahi dela, eta berriz
2: norbaitek ipurtzulu dauka.
15: Askatzea.
13: Norbaitek egin du. Orduan horrek esan nahi du, gizakile. Eta hori politia da, zegu kontatze deuden bora zuen, nola garai batien gizakile kakaitezun, nola zekeratzeko zulo bat, kanporatzeko, kakamo mota ezberdinak zeudela. Informazio hori mate dugu oso modu... ba, antropologa batek, emateu informazioa, ba, oso modu, nola esatea, ba, neutro batek.
15: Azalpena.
13: Ba, definizioe, hau da. Orduan, politxe bai aidana izeten da, ikusliek informazio hori badaki.
2: Bai.
13: Zen lehen pertsonan bizi du. Orduan nola kontatzi, garai baten nola zan, baino informazio hori ja badakigu danok, eta kontraste hori oso ederra.
15: Dinosauri joen garaiei buruz hitz egiten dituko balitz bezala, kontatzeko antropologa honek eta antropologa honek eta...
7: Eta zen muzko harrera, asomatu dezue, jendik gustatu zai, jo...
15: Boso harrera berue eukitzen nahi dai, esan, jende asko etorri da, etortzen nahi da ikustea, bai?
7: Horezka Azpeitik bete zen nuen?
15: Ba, Azpeitik bete ingen nun da, bueno, gure claro. Azpeitarra geha eta...
7: Gure zarrera nahi nun hor justu eta...
2: Ara, justu, Maria, justu.
15: Ain, erakuz lehote dan, justu Azpeitiko kasu, baina egi eda, izan geha korrega kulturalan baitan ekoitzide du lau, eta horrek eman digula aukera Euskal Herri oso oso luze zabalien
7: ibiltzeko,
15: eta ibili gehala, oixe, Tuteratiken, Balmaseda, Eluso, bueno, ba, Euskal Herri osun zehar da, egi da, danien ondala harrera oso berue, herri txikietan, jende pila bat etorri da, oza, bai, badao...
7: Ez dezu euki bolo bat zen, hori pasa izan zaigu. Jogote, zera, herri batea, bolua itea, zure ilusi jo gogo, eta oso jende gutxi. Zaizu olakoik pasa? Zezue pintxako?
13: Ez bereziko, ze publiko desente moitu deu, egile da. Baitare igual korrikan babesa onda, egia guk ere urte asko damaz, eta hori hola da, oza, guk ere urte asko damazkigu, bueno, ba, publiko bat sortzen, egiten, hor, bueno, ez dala egun batetik bestea, ba, batin antzokira zu ikusta jendia tor dao, ba, lana, bidie, luzie, gure indarrak batu ditugu baitare korrika, bueno, aekakin eta anakin, orduan, ba, behaiek behain publikoek, guk guri, eta,
7: claro.
13: Bueno, ba, hor,
2: Mariana, baritu zaizu hor minduta, zerbait, hor.
5: Zen bada jende gutxi baita, batzutan.
7: Ni, bora, berreste, ez dakit, rekorri duela dakatena, baino, etorri eta
13: inorre. Ez dakit jundik inoa esaten, ose, arroio, ez da, pertsona da,
7: Baina, pase izan zaigulako da.
13: Ez.
7: Igual, inorre, plan, sei pertsona gukorrikan baitan bakarrizketa bat egin genuen, eta ginen, bost iten, eta sei publikoan esaten.
13: Pardon, ez daukezu egin berrik, hor, arau.

0: Baina Maria, etzan ezer pertsonala, etzan.
1: Ez da
0: egin gogo momentuen, eh? Baina ez da egin ba batzutan emateulako, eta, bueno, ba, rekonozitze bate badaola, ba, gure, claro. Bueno, kamikaz kolektiboan ere urte asko, claro. Kolektibo bezala, lana, bueno, zuez ezautzen, zirkuitue, jendie, bueno. Programadoriek, aliatuek, claro. Herriek, mediaz eukite ditugu baita ere, oza, gu ere, herri batzukin baita deulan hori aurretik jun, ba, igual, euskalteiko jendikin, edo gaztiekin, edo, eta, bai siniste duguk, ba, publikoe inin berdala, ez tala, bai, herrien kartela jarrita.
2: Lanketa bat badaukala,
0: bai. Bai. Bai, o, bai. Bueno, guk, ba, jende gaztie baitare bereziki edo erakarrin berda nola ba, zujunez aziran igual behaiena eta, bueno
2: Eta ba, Maria igual zu bakarrizketekin ari zara, ez? Eta karo, igual batzotan, juten zaleko batera eta igual herriko inor zanteatu leku batzutan gertatu izan da hori
3: Eta azten ari dezera bai dela bakarrizketa Osa zain dut
2: Ba, baina, bueno, herriaren arabera ere
1: Batzotka igual bosturtegoaz, azten bosturte pasaitu
3: Azten, esan dut, oraindik ere ez dela zerbait nola
1: Ja, nik uste horiek horrian kulturan Osa, daudela adintarte batzu, jende tarte bat Kosta oiteana, oitura Gero gehiago, ba, segun zezpazilotan jende gehiago Urreatzea, ba. Segun zekintzeta gutxillo
2: Koinziditu genuen bakarrizketetan, Erika, ez?
0: Abai, nuntzan, bez
2: Orion Orioko gaztetxean.
0: Hora, animain itzen izuekin.
2: Orioko gaztetxean.
0: Bai, egia.
2: Bueno, ba, jende gutxi orioko gaztetxean. Asteun bat, asteun bat, eta etortzen diar. Bueno, gustoa, ez dakit. Nei bakarrizketatarako, bai, ez publiko gutxiote horrek ez dit, ez dit eragiten hainbeste. Antzerki batean igual, diferentea da, ez? Igual iten dezu zure, ez dakit, obra guztia, amaten dezu zure estenografia, zure taldea, zure ekipoa, ez dakit, beste apustu bat da, eta igual, ba, hor, igual mingeiago egin dezake.
4: Ba, eta komedia dan, enien ere, ja, izazu zeneko erantzun horrekin ere jokatzen, da, orduan, behar neurtzen baita ere, gaur, hau, ne beti funtzionatzen, gaur, hau, xua, ja. Eza, orduan, bueno, zure neurtzen zuen zindarrak,
2: eta... Hori, beste mundu bat da, komedian. Pentsatzen dezula igual, zerbaitek funtzionatuko dula, eta ez du funtzionatzen. Edo, herri baten bai funtzionatzen du, baina bestean justu kontrakoa gertatzen bai. Da.
4: Gu, asko apasionatzen gaitun gai badau, eta bai, momentuko neurketa hori dalako ez du, hilabete luzez prestautako zerbait da, eta oso oso neurtuta daun zerbait izan arren, momentun bertan sorten nahi zena, eta gu, laurok ere ja inondo ezaututa elkar, ja ikustezu, tiratzen nahi da karrotik, hau gau gehiago luzatze dut, zeata, segideula guk ere oain hartain ditugu, oita zazpi, oita sorti manaldi, segideula fintzen eta lantzen lana, emanaldiro, osea, emanaldiro
1: claro.
4: Bai, momentuen ikustezu aurrena findu berra dago txiste hau, luzegi dago, zerbait berrile etortzea derbente, igual gauza bate funtzionatzea, bo geigarren emanaldien da zan, claro, eske ez teu inoiz utxune
1: hori utzio. Politxada baita, ez?
2: Funtzionatzen du beste batean, hori zen
4: baitare, bai, gero herri bakutzek ere berezea dauzke, eta
2: hori
1: zora garrila, da gauzak aldatzen joan, behaiek emate izuzkenen publikoan arabera juntezeate gauza bat, iteno
0: Egeki jaguk testu ez aldatzen. Hortan mantentze deu bai. Gidoia, bai. Hortan bai siniste deu. Osea, gidoia idatzi zan, hor lan bat intzan, hitz hoiek aukeratzen eta hitz hoiek papeleak hartzen eta berdezun dana hor dago. Osea, aktoriok egia batzutan bagala,
2: bai.
0: Hartze deu eta gurera ite deu, zaun naturalo da eta nuste batzutan pasaite dela. Orduan, bago dugu puntu hortan de gidoia idatzi zan hola eta ez tezu ber koletilla y morcillo, osea, gu gaina hortan ideia,
2: fuera,
0: Azirako, zehatzen india, apoiuek bilatzituzunak iristeko iritsi berdezun tokira, ez, zuzenien tok horrea.
2: Gidoira.
0: Ta horre ongea, fin, garbitze, bai, eta erderakadak, ze, bai kontura gaitare humorien asko apoiu horiek bilatzeiela, eta da, eske ez da ber.
4: Ez da ber, eta indaiteke. Eta, eske euskeraz komedia, bai, eta
0: garbi,
4: gure lana hori zen da, eta
0: bai.
4: Osela jutezea ikustea, eta ba, euskera garbi jenda, eske no me jodas, eta
0: Bueno, gu gaude baina horre, eta euskara batuan ere indaitekela humori, eta egia, daude fase diferentiek. Osa,
1: euskara bat, ja.
2: Ibilik ez, probu, indau.
0: Euskalkien indau, hau indau beste, ja horreko aten entzunin genio norbaiti, euskara batuak etzekela grazik bezala.
2: Ba, hori askotan da.
0: Bueno, ba, gu hau pixkan fase hortan, ba, motibatzei gula esateko, bai, ba, binga.
4: Eske komedia ez da hitze bakarrikan, ez?
0: Ja, ritmu, eta horren, askotan, bai, aldatzeitugunak da hori, perzibitzie, tempuen ez dula funtzionatzen, ez esatezunak. Edo olako gauzak digei, bez?
2: Dibuzet, euskara batuaren arazori, igual, lotzen degula, telebistako euskara batu horrekin, eta orduan, pixkat, ez dakit, distantzia pixkat hartzen dugu, ez? Eta askotan, euskalkia da, asko zoi gertugu, ez dakit zer, baina ez daukera zertan.
0: Gure ustez, ez, eta eski hau daia, bueno, usate izuta, nien neure lehen pertsonan danetik pasan naiz, eta momentu honetan, ustez, kaleizkuntzie holtzara

0: pasatzean nien hor ba, pertsonaji sortzitu zunien, historioa sortze zunien, egon berdula salto horrek, baita ere izkuntzan.
1: Eta gutxinez, autuek egon berdula.
0: Eta euskalkile bada zure autue, ba izan dadila, euskalkile autue, baino...
1: Ez taila izen bakutzei ondona datorkiona edo okurritzez aiona momentun, edo bea erosona nun sentitzean, da autu falta hori, ni neuri
0: guri ikusle ez jarri gara gaina hola.
1: Zein da autu, eta kukera egite dula nahi euskalkilean, eta euskalkilean euskalkilea da, eta azpeiti arrez, o dana dalakue baino.
0: Baina, guba, iguiak kakan, baina, ja nivela zan, aber bat entzute bagenune, hori zan, aber, ez...
1: Mec. Estás en Google, esto la sanai gero guk gure izku.
0: Hori da, baina
2: da no corre, da no ya. Bueno, hay justo regatik, ¿eh? Da conciencia que iba a
1: hacer. Autu da, bai, bai, bai.
3: Da no cor. Nei, gido ya na gustu zit esan dezula ni Madriden indala gutxian izela amaixo zoragarri batekin. Etzate zen jo jendiak, hori aktoriako ze ego batzutan. Egon da guionista bat, idazten dana.com, o sea, danan zergaitila aztertzen, igual ez da bat, incluso gello. Eta zu ze ego, o ze zer da kasu pentsatzeko, ez eskabula hobeto gaukoa. O, a, eskabula... A ber, pitxi. Osa, honen atzian, dago, benetako profesionalak zu, etzea, zu kagotza emango zu, baino, guionistak hor daude... ez, osa, horre egitea da, hola, batzuta pentsatze dula, eskola naturalo gaukoa, hola hobeto, tal... Ja, igual inkomode onbertzea, eta hortikan ikasi berdezu baita, oza, aktore bezala, eta bai hortare moldau inbertzea lako, porque bizitzan ez da dana, eskola komodo, eta hola ondo nao.
0: Bai, eta zerroi bat aldezu proposa huetiz, ez zuzendari bate prestongoa zure proposamena entzuteko, baino jakitik gidoien aldaketa bate proposamen badala. Zer utzen, esaldi hola bada, eta batzutan da, bai, eta bestatzutan da, ez.
1: Zerrati
0: dao. Bai, hor dao, ez dakit, nundao, zera muga hori, ba, ez dakit, baino, bai. Bai.
3: Bila da, atretzu atare kreston polita dakazue, arraziak ikusitu behintzat. zein jaukidezue laguntzen, osea, makillajian, erropak, atretzu, osea, bastantek lan jende jaukidezue laguntzen.
1: Ekipue, iti ere gure lana izan da, ekoizle izen gehan momentutik, da...
0: Pastie lortzen.
1: Hori da, bai, bai. zeru tal lur moitzen diru lortzeko, jendiei ondo pagatzeko. Eta gero hori da, ez guri gustatzen zaigu proiektuen ataien gaudenien, ez? Zein godo, zein egin godo lana, ze kapritxo dazkegu iteko. Eta izen dela, ba, justu estetikoki ez, ba, estenografia eta jantzile nahi zen da kapritxo bat. Eta Ikerne Jimenez ekin egin deu lana, beha, ibilbide oso luzeko estenografia eta jantzileen diseinatzaile da. Eta arekin orduan ipurtegietako plaza, obratantzeon plaza hau, nola irudikau, eta hor gero negen un plazie beak ere ukitzi bere aldaketie, antzerkien zehar da hola, eta beak proposatzen auditeriaz ere betetako ze hori da, odi arroxak diez, arroxa, baina ba, hola, oso bapisat, errien tripak izango balie bezala, orduan, ba, gizakile kakaiten hasi da, baina errile bere kakaiten hasi da, eta bueno, ba, holako estiek bezala die baitare, lotura hori egin daiteke, irakurri daiteke hola, baina, bueno, lehenengo begira da nigoelez, baina hola eta ero jantzi danak dio oso grisek, oso zurrunek, eta plazibiak daki kolorie, bai, ba, egon da estetika lan bat.
2: Kakamotak aipatu ditu lehen erikak, kakamotak aipatzen direlako, ez da, zuen obran?
1: Bai, bai, bai.
2: Egunerokotasunean kakari buruz hitz egiten dezue, kakamotei buruz eta hitz egiten dezue, naturaltasunez.
3: Hori, kasure pegatza izu.
1: Alkarrekin.
3: Santi, bueno, bai.
2: Alkarrekin edo, bestela, zaz, nahi. Maria, kadibiz dokara zorik.
3: Bai, ni lepo. Pegatza izu baitaren.
1: Bai. Launein bai, ni launekin, bauzketa hor lagun batzu eskatologia oso zaliek dienak, eta behaien txiste asko... zuzenien sartuta duena gidoien, eta...
2: Ah, bai!
1: Eta bai. Gionista osonak, eta gero lagunen proposamenak ere sartuitu.
2: Eta gero beraieko publikoan daudenean, badakite? Badatorrela esaldi hori sartuta dagoela, edo sorpresa zarpatu izatu?
1: Bueno, ez, abixani hemen, txiste asko bazatela sartuta.
2: Ba, nik nere horan, nere kuadriako baten esaldia sartu nun, eta enion inorri esan, eta herrian egin genunean, hor, momentu batean, denak isilik, eta nire kuadriakoak, baina lertzen parrez, eta izan zen pixka momentu magikoa.
1: Bai, bai, bai. Erreferentzia...
2: Numetetik hartu behar da, idazten dugunean, idazten duguna ingurutik hartzen dugu. Guk adibidez udalekutan kakometroa genuen. Bai, Eta hor, esan izuen, aurreko batean. Bai. Egunero, bakakan arabera, postegon, bat azan, kaka perfektua, omokordo perfektua, bi azan, gillotina, moztu, indarri martzen una, mozteko, iru azan, ez da gizar, olazo den, ama bost bat kaka mota ezberdin, eta orduan, kartulina batean, egunero, bakoitzak, klak, ekiz.
1: Egun hortazte intzun.
2: Bai, hori da. Eta umeekin, asko zen naturaltasun gehiagokin itzeite genuen kakai buruz, ze ume batzuk udalekutan ez dute kaka iten. Igual, eta zian, amarre un hor, estututa, eta hori joku bezala inda, bueno, honek, bueno.
0: Kasilla gutxik.
2: Kasilla gutxik, honek, kasilla gutxi dauka, geho piztinan, geho kiston, bueno.
4: Claro, eharra aurretik, aurretik markatzi eta ondoren ere bai. Osa, a ber, zure gorputza zautezun gaur zer datorren, ez? Hori, kakometru aurretik, kakometru ondoren. Eta matxite unien,
1: bi puntu.
2: Hor, telebistako lehiaketa bateako ematzeko horrek.
4: Gaur ringoet, hau, eta gero junda, igual. Guston, aparra hortik, baina...
2: Esta kaka no es normal. Esto no es normal, bai?
0: Baina, gero merko zun emaitza edo, ez? Jau daleku bukaeran, zuri test baten emaitza olortze zunien, ez?
2: Hor beharko genuen igual azalpen antropologikoa o zientifikoa. Hore guai,
0: ozan, babitu, bat azbesteko ikustia, zaudela, momento vital,
2: Ezu, ba...
0: Estu baten,
2: Bai, oso estu ikustezaitu.
3: Zuek kakekin badakazue anekdota pertsonali kontatzeko... Zuenak, ingurukoena, bitu nia ziko naiz, nere inguruko baten...
1: Ah, ingurukoa.
3: Bai, nerea ez, porque... Da, ez kontauta azkatola pasante gauza, eta, ba, beste lagun batena.
2: Lagun batena esaten denean da, zuzea, da?
3: Ez, ba, ez trezago nun, ez da problemik. Bueno, gauza da, zekan, kotxeko azterketa, azpeitin, bakizuen, no...
1: Bai.
3: Eta, ba, da pertsona bat, osea, jende asko urduritasunakin kakaure jartze zaio.
1: Bai, son normala.
3: Eta hori, ba, bueno, urduri zeon, azterketa horretik... Eta juntzan komunea, kakaintzun, bomba botatzea juntzan da etzun bombakiten.
2: Klasik.
3: Zekin zein, atea zan komunea, lotzauta, ezke etorrin goia, eta ikusiko bene, bueno, hori ite deun paranoia ez, berka, jakingo unizan izan izela, laguna kanpo atea zan, eta ikusizun aldameneko komunian zeola averiado, no usar, eta hartuzun kartel hori, eta bere komunian jarrizu.
1: Jo, ba ondo.
3: Oso, azkarra, ondo, oso azkarra.
5: Hori agertzen da, Mr. Binen edo norbait, nonbait den uste dut,
1: Ya está.
3: Hortik hartu du, bau.
5: Ez que, bau de laguna baitarek otatzi dituztela historiak, eta gero orkitze dituzu pelikuletan.
1: Ya.
5: Hori,
0: hau, egila da laguna asko, ez? Dauzkezu,
5: Ni horreago bat badut, eta zezu.
2: Hori, nire lagun batek egiten zuen isunarekin. Kotxean isuna, beste bati jarri bali maiote, zuk aparkatu, ez ki, eta isuna ja jarri zure, hai. Ja.
5: Ah, karo, eta ja.
2: Eta ja, ez dizute gehiago jarriko.
5: Zara, hostia.
2: Hau gero moztu.
3: Bueno, ez tomazuko parke interesa ondo.
2: Nik lehen esan detena komun mota diferenteak eta daudena. Ni Errumanian egon nintzen hiru hilabetez. Hango, telebista batean praktikak egiten. Timixo aran. Da. Timixo aran.
3: Wow.
2: Eta...
5: Horregatik kamiseta.
2: Bai, hau ez, bai, bueno, futboleko bat, poli de Timixo Arako kamiseta horregatik okat, bestela zen. Bueno. Timixo Aran egon nintzen hiru hilabetez. Eta han erresidentzi baten biziginan, bueno, logela bat, eta gero komunak pasilluan denentzat, ezta? Sukalde bat eta komunak konpartituak. Eta komun hauek beratik atea beko beraino iristen ezten hau, zulotxoa ona hor. Eta atera naiz ni da komunera joan eta atea ta ataskatuta. Hau baina ataskatuta dago atea uta. Beidatu bera ta inor ez dago ataskatuta eta bueno, berriz de jonda, guain diken hau ataskatuta eta bueno, azkenen jonitzen, karria pixkat hartu eta ostiko batez irekin un atea. Eta errumaniar askok Ola, basakatu ebezela jarri. Eta ola konturatu nintzen, eta egia da, hiru hilabetez gero, aitu nintzen pixkat ikerketa egiten, eta arrastoak, claro, hankarrastoak, suelarenak, guztiz zituzten beti, hor, eta badakizu osasun garri badala ola kakaitea.
1: Ez ez ola inoizta kain?
0: Baina ben solo pelbikuen taier bat inun.
2: Mendia, nola, baino, estela, komun batean
1: gota. Komunine bai,
2: komunine bai, gota
1: bai.
2: Baina, zerbait egatik.
1: Etxetik kanpo kakaiteko, oso na, balagun bat egomen dauziten. Egunero gotasun, ja, demorazko ez zetela hola ir, Ja, nekain. Nekain itzen la kakaite, baina. Etxetik kanpo egin berrazuta, komune nazkarri balima dao.
3: Oso na.
1: Oso ondo itakaka,
0: Ni zoz pelbikuen ikastaro bat inun behin, eta emakumiek gomendatzezun postura bezala ere, hori guretzako hobeto kolokatze gehala, gure gorputza hobeto kolokauta daula.
2: Bai, eserita behintzat ez tala ona.
0: Ez ez.
2: Da dena gorri.
0: Hori edo taburete bat jarrita. Bai.
3: Wow.
0: Zema da kibin, eh? Ta gero aldi berin ez dugu egiten.
2: Kandi kresa egiten pixka eta fuera.
0: Informazioak eusio hobeto zer ez da gero...
2: Bueno, zein gure ba. Ez que...
0: Eserita listo. Iziola
2: eta oso azkardi joan bizitzat ez dugu demora ikolako.
0: Ta oitura batzuk, ez? Ola, programa batzuk desprogramatzik perezin mateu ez dela, ez? Osea, danea ez zinda.
3: Total, bai, bai, bai, ez zinda gello.
0: Bai, baina dana ez, ba, hori hondik ez.
5: Ni badut beste bat.
6: Venga, pomre, noski da.
5: Bori, tut bi. Oso...
2: Bi lagun, eh?
0: Igual esaten hijuen, isilu inaiz.
5: Ni nire pertsonak bizi izan dituenak. Lehenengo bat San Fermieta eta beste bat ezkontza batetan. Biak oso gaizki. Ezkontza era... Gertatu itzen da, ezkontza batetan negoela eta neukan gero kontzertua. Eta joan nintzen, ezkontzatik kontzertura, pixkate datna, kotxean, gero kontzertua herri horretako emakumei ozarrei asko gustatu zitzaie eta jarri ziguten zer jarri ziguten tortillak eta onjuak.
2: Eta?
5: Onjuak jateko.
2: Ah, onjuak.
5: Onjuak jateko eta ni januen baita ere hori. Patxaranaz aparte hori. Eta bueltatu ginen ziztu bizian Iruñara jotzen zuelako keizio eta bi taldeko bi jomazien kontzertura.
2: Antonio?
5: Bai, bai. Eta ni bueltatzen dintzen ez kontzara, baina ni aldatzen dintzen kotxean aldi berean, eta horren, itxin dintzen Iruñara, jaitxin dintzen kotxetik, kotxean pasan genuen primeran, baina jaitxin dintzen eta izan raiada horrelako bat. Eta, karo, biatu nuen komun bat, raiada horrelako, baina direnak hogeita amar segundu minutu batetako denbora daukazula kaka egiteko.
2: Ah, bale.
4: Ah,
2: ah, raiada bat, ba.
5: Eta, bueno, joan nintzen, eta ez nu, joan sartu nintzen parkin batetara. Parkinean ez nuen topatzen komunik.
2: Bueno, puf, ez que ez da, inork ez dakit non dauden parkinean.
5: Orduan, joan nintzen azkeneko pisura eta gain nuen azkeneko pisu horretan zegoela nola leku bat. Gero, bukatu ondoren atean nintzen eta justu aldamenean neukan komunak. Eta karo, nik ez nuen paperik ez ezer, erabin nuen gantzontzioa. Eta karo, joan nintzen berriro ezkontzara, nira nahiaren gana. Eta zan nio...
2: Zure nahiaren ezkontza zen?
5: Ez, lehen guzu batena. Anaia zegoen kanpoan itxaroten nik esan niolako, bira, hau gertatu zait, eta ez dakit bueltatzeko egoeran dagoen edo ez. Eta joan nintzen beraren gara, eta esan nio, bira, ez que kaka egin dut, ez da gizet, eta esan zian. Hueles un poco a mierda, todavía. Nik uste dut egin nuela ja, zen desborde. Eta ditu nuen ama joateko etxera. Eta amari kontatu nio, etorri zen nire bila, Iruñara, erritik, eta kontatu nion zegertatu ditzen, eta esan nion, eta ganera, erabeli behar izan ditut gaitzontzioak. Eta esan zian, gaitzontzioiek berria dira. Erosi berriak. Joan orain txabertan, berdila. Eta, bai.
2: Zekaina ama gerrita. Karo, berak erositako azian.
5: Karo, baina, nik esaten nire, a ber, ez du zulertzen nire goera, kaka gindu gainean, benetan gaitzontzioak gaur hain beharrezkoa bidean nik berriro bilatza eta berriro izate arbairuan. Eta azkenean ia martxan joan nintzen kotxetik eta joitzen nintzen oinez eta bera bere kabuz eta nire kabuz. Eta mobile izan genuen gantzontzi joekin.
3: Madre, uff. Uff, gogorra.
5: Eta eskontza galdu nuen baita ere.
3: Oso gogorra, oso gogorra.
5: Egun hortan.
3: Bai, ez, gogorra.
5: Oso gogorra momentu, je, que pertsona bezala, esan dut.
3: Gogorra historia, gogorra dana, bai.
2: Kaka beste bat?
5: Gogorra zan.
2: Bueno, hori izak. Ez, a ber, kaka ere gogorra izan zen, edo...
5: Patxarana eta gero.
2: Baina, claro, reboso eta hoi kaipatu dituzu, eta hor du noso gogorra igualetan izango.
5: Ez, ez. Beste izan zen San Fermietan, baina San Fermietan egin nuen gainean. Eta, claro, San Fermietan txurizoaz. Orduan, claro. Eta nik justo egun horretan ez nuen kantxaketarik. Eta duan joan nintzen etxera, eta justo ni bizi nahi zerrian, baina nire bikoteak momentu horretan bizi zen aldezarrean. Joan nintzen bere etxera, ez zuen etxeko giltza irekitzen, pues aldezarreko atea, badurako iaguztiak oso aportuta. Horda eman nion ostikala bat, sartu nintzen.
2: Eta zeon errumaniar bat.
5: Ez duen inora aurkitu, gara zeria la hostia.
3: Boa.
5: Eta pasan nuen gaua.
3: Laizke.
5: Bai, baina egin nituen makarroi batzuk tomate eta gaztarekin. Esan duen nola, hau egin dit korputzak, eta zen, pues horren egon bazara gau osoa gaitki. Zan zen, nire kontrako...
3: Bai,
5: horreako zen, bai.
3: Zora burua kastigau, ez dut ez zara.
2: Ze harreman txarra, ez?
3: Wow!
5: Niri zen justo kontzertu arroten amairu, ez dakiz, oza...
0: Zigortzen zure gorputzaz, bai.
5: Bai, nire zigorra nola guke taldean hitz egiten gu batzutan, gorputzak esatzen denean, hor eman bat zailola kaina. Zin zailola utzi gorputzari batzutan. Azte zailako triparekin ez dakit, ez.
3: Estras.
5: Ez marra...
2: Batxara.
5: Ez, edo... Ez, janaria eta faria normal. Ez atera, ez.
2: Jendea badago kontzertuetara joaten dara pañalakin, ez?
1: oso
0: denbora galtzi dalako.
2: Ba, kontzertu handietan eta horrela bai. Bai, jende apañalak joten dala, bai. Ez zuen joiz entzora?
5: Baina da, izugarrizko.
2: Errumanian igual baita ere.
3: Baina eta gero galtzak eta normal.
5: Claro, pañala.
3: Ya va pañala, ¿eh? Me pañala igual que sartzan.
2: Es pañala, quedo. Claro. ¿Qué? Ya da concierto baten, hor, lorte bali madezu leku ona, hor aurrekaldean.
3: Flipa, güey. No, au,
5: ah, público.
2: Público, claro.
5: Usted no es musicari.
2: Hombre, te ayudo, imagínate, ¿no?
5: Sí, hostia, va, ni que goera bate tamaño que llago.
2: Ingo zenu, ¿qué?
5: Hostia, batzutan pasatzen.
0: Igual ideia ona.
5: Ideia nik ustut ez dela txarra, eh?
3: Bai, zea.
5: Ni tokatu zen.
2: Jo, xerita zaude.
5: Bai, bai, baina.
2: Aztena guzu. Aztena
5: guzia baino lehen, egon kontzertu ondoan, bueno, aztena toki ondoan, lau komun, eta guztiak jantzita eta dena igotzeko, eta antolatzailea, igo barzarete, eta lauak sartuta komunean. Kakalarri batekin, karo, hiru egun kontzertu horietako tiradak udan, batzutan tripa jatzen zizkizu, oso gaizki bokatarekin, txotaguneko bokatarekin.
2: Nahi, bokatarekin.
3: Neskera,
5: txotaguneko bokatarekin. Eta horra da lauako.
2: Hartuta, txotaguneko bai, azkeneko Coca-Cola kalte egin notezidan, eh?
5: Ai, Antonio!
0: Ba, ze esan, nik ez dauketan edotaik.
2: Ze gehiago esan, eh, eta gero. Eta,
0: xauta, gero, gero, repaso erra.
3: Ez que, bai, Antonio, gendu danan parte.
4: Dio, la recuerdo, hola kontatzeko divertida, ririk.
2: Es que estuve hartzen.
3: Dara tristia
0: bakarri. Bai hartzaitut karbodigest, iketza.
2: Bai.
0: Hori adio.
2: Karbon vegetal.
0: Bai.
2: Ez?
3: Bai. Iketza?
2: Bai, ikatza, ono mea.
3: Zuri emata izo, trabaita
2: izo. Bai,
0: hori tripantzako da.
4: Ez que gau, nahi ikatza.
5: Nio
4: kakabeltzaiten nik.
0: Ni hau zutoituta gona izela.
3: Claro, hori txipillo hori jakin da zer.
4: Bai.
2: Bueno, kakakolore tamaño
0: de esa. Es que sentes que algún hortan zaudela, bai.
2: Bai.
0: Alde batea ta bai bestaldea, o sea, bi aldetako balio du. Iketza.
5: Iketza jatea.
3: Bai. Ba, nik apuntauko eta.
0: Bai, bai, da, detzako botikin. Demorasun iketza aukikoet, poltsan.
5: Bai, japonesa katen edariak. Supermerkatuetan. Resaka kentzeko eta kaka egiteko.
0: Bai, baitaren metalantzako ta da, ta, o sea, pH neutralizatzeu ta ordun ba, oa izauta. Nik deskubrir hori Tailandia viajau nunean, han egun baten emantzigula botaka, torri zan katalana bat, ta esan zegoen, hartu iketz pastilla hauek. Eta egile da hartu, ta mirari esentu nula, eta ja orduztik aurra iketza.
4: Podcast haituta gero, umelanak deseatzen olentzero, eta marido mingik, horri iketza
2: nesek harri.
0: Zerdan gauzatu. Bai, tripakontutako da hori, ba, netzat bada.
3: Enekan haituta, bitu haituta.
0: Nik iketza zateio, eta jo da.
2: Kakari buruz, munduari buelta, Errumania, Japonia, Tailandia, Azpeiti.
3: Ostra, bueno, eta zein da zuen aurre ikuspena mute hilneska txuek. Nola ikusten dezue, kaka zabaltzen jarraituko dezu, eh? Ondikan...
4: Bai.
3: Luze...
4: Maiatak 10, Pasaia. Maiatak 16, Tolosa.
2: Venga.
4: Eta hori ja, udazkenien, beste xorra
2: bat. Tolosa apuntatuko.
4: Badator, así que...
2: Venga, ba.
3: Eke bat, ez que justo Marian ortia dia 16. Baina, ba, hartu bardet. Amarrian ikdakatzeu ze, inberdet.
2: Bueno, bitartean agurtu ingo dugu, hau, ez? Okendea, ja...
3: Bai, baina, bueno, kaka ikustea
2: jun.
3: Kaka ikustea jun. Entzuleok, nik uste merezi dula. Gure,
2: inkluizerea
3: ikustea jute hortan. Pena nahi egila da, jendia jundana eta pilo bat gomendatu diat, eh? Oso xelebria eta oso guai. Oso nahiko xelebria, eta hori ondo? Hori ondo.
4: Eta aldi behin harine da, ikusteko rexa da, komedia da, bai.
0: Bai, gu behintzat lortu nahi.
3: Da jantzkeen, nire izan zaten baita, bueno, jantzkerako atretzua, eta oso politxa, oso ere kargarria gala baita, nola daun espazioa jantzita. Horire guai da.
4: Elduk azte eta umiek ebisket oituta badaude gauzak ikustea, oso gustagarrie
0: danantza. Haidiet ontzen, sortzi urteko da maurteko da.
4: Kierri ondo pasatu.
0: Ba, klaro.
4: Ta, txixe intzun batek behin, butakan. Horiz da, parrien parriekin.
0: Emakume heldu batek.
3: Ah!
0: Ume batek.
2: Ez mandatu gehiago.
4: Ondarribin butakan txixe intzula parrez.
3: Baina,
0: parrigin bat.
2: Be, espainala eman izan balu. Ea man pañala emendik aurrean.
3: Ostra, bueno,
2: hau
3: xe izan da apunpa irez, eskerrik asko, xanti etortzea, atik eta kakasko anontzat.
6: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Goizeko seiak ditugu puntu-puntuan egun Euskal Herria zer modu zaudete ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora naiz irratian zaudete eta jada, maiatzak, ba, amabos dituela esan behar, hilabeteko lan erdiak eginda kasik oarkabean. Eta oarkabean ez, hasteak izan baitituzte egoera bideratzeko, baina barne krisi sakona gaur Nafarroako gobernuaren baitan UPN-ek Nafarroako parlamentuan itunpeko ikastetxeak legez babesteko aurkezutako legea onartu egin baita PP-ren eta Boxen aldeko bozkekin eta baita Geroa Bai eta EH Bilduren abstentziarekin Txibiteren gobernua osatzen duten alderdien arteko krisia areagotu eginda modu horretan. Jimeno Hezkuntza Kontseilariak itunpeko zenbait gela istearekin tematu baita ratioen jeitxeari ateak erabat itxiz eta horrek besteak beste zuzenean, eragingo lieke euskaraz ikastea erabaki duten familia askori. Inaitz Aizpuruk atzoko gertakizunaren kronika osoa.
1: Legealdiko momenturik zailena bizi ditu Nafarroako gobernuak. Geroa Bai kontigo zurekin eta PSN-ren artean arrakala eta eztabaida sakona piztu dira Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak ikasgelen itxieraren bueltan piztutako eztabaidari aurre egiteko momentuan. UPN-ek Nafarroako parlamentuan itunpeko ikasgelak blindatzeko aurkezturiko lege proposamena onartu berritan Javier Ramírez, gobernuko lehendakari ordeak exekutibo osatzen duten alderdia deitu ditu bilerara legealdiaren konpromiso politikoa aztertzeko. Egun kaotikoa izan da. Azkenean, Carlos Jimenoren foru aroa baztertu eta UPN-ren legea onartu baita, moratoria urtebeteko izango da ikasgelen egoera aztertzeko. Modu horretan, aurten, itunpeko ikastetxekin adosturiko gelak beste urtebetez errepikatuko dira murrizketari gabe. Gainera Hezkuntza Departamentuak aurrezkuntza eta batxilargoan 2026-2027 ikasturtean hitzarmena berritu eta erabat murrizteko asmoak atzera bota dituzte. 24 orduko negoziaketa betean Geroa Baik eta PSN-ek austura irudikatu dute. Akordio bat lortzen saiatu dira azken ordura arte gobernuko bazkideak. UPN-eko Pedro Gonzalezek lege proposamena defendatu du eta itunpeko ikastetxeekin hitzarmena berritzea ez dela diru kontua baizik eta hezkuntza sistema diseinatzeko eta kontrolatzeko Txibiteren exekutiboa duen asmoa geldiaraztea. Nafarroako familiei isekarik ez egin eta hitzarmenak dauden bezala uzteko eskatu du.
2: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesorado de religión.
1: PSN-eko Kevin Lucero berriz eskuina errealitatik kanpo dagoela eta geroz eta aur gutxiago jaiotzen direnez baitunpeko ikastetxen blindatzea ez dela beharrezkoa esan du.
3: Hoy diremos que no a esta chapuza. Diremos que no al sectarismo que representa. Diremos que no a cambiar las reglas a mitad de partida. Diremos que no a poner en riesgo plazas ya adjudicadas.
1: EH Bilduko Eneka Maize berriz aurkeztu dituen emendakina defendatu ditu, txarrenatik onena ateratzeko asmota.
4: Zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Ez bakarrik ikasturte batez, datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte, estatu mailan eta Nafarroan. Noiz arte, elegiteen ikastolek jarritako, ikastolek eta beste ikastetxe batzuek jarritako elegiteen kontua ebatzi arte. Noiz arte, estatuko legea bideratu arte eta egoera demografikoa estabilizatu arte. Bi ikasturte behar dira horretarako eta uste dut, hau dela, zentzuzkoena denontzat. Denontzat, gobernuarentzat ere bai.
1: Eta Gerobaiko Itxaso Sotok esan du Jimenok aur gutxiago jaiotzen direneren aitzakia aprobetxatu nahi izan duela bere desioak betearazteko.
5: Hemos defendido desde Geroa Bai la capacidad que tenemos para mejorar la calidad del sistema educativo a través de la bajada de la ratio, reforzando así la atención a la diversidad.
1: Behin parlamentuko saio amaituta, Maria Txibiteri eskatu dio Geroa Baik egoera hau bideratu dezala, egonkortasuna eta gobernuko bazkiden arteko oreka bermatzeko.
0: Bada erreakzio bila aipatu behar lab sindikatuak Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria kargutik berehala kentzeko eskatu diola Maria Txibite presidenteari Nafarroko ustelkeriaren kontrako bulegoak Iruñeko ikastetxe baten gastuak justifikatu gabe ordaintzea ahalbidetu ondotik. Lan arloan eta berriz ere bereziki labera begira aipatu behar tubo reunidoseko sindikatuek greba mugagabearen jarraipena eztabaidatuko dutela. Elak, labek eta esekak batzarran deitu dute gaurko lab greba horren jarraipena eztabaidatzeko prest agertu da. Eta esekak berriz greba luzatzeko apustua egin duela iragarri du. Entzungo duguna, ba lab sindikatuko Igor Arroyo duzua.
6: Por lo tanto, creemos que en gran medida la huelga indefinida ha conseguido ya sus objetivos y por lo tanto que es pertinente plantearnos y debatir, y es lo que estamos haciendo en estos momentos, cuál es el mejor medio de lucha para seguir en esta nueva fase.
0: Radio Vitoria egin zituen adierazpenok Arroyok, eta amaitzeko esatea baitere Pariseko dei auzitegiak atzeratu egin duela Josu Urrutiko etxeren aurkako euroaginduari buruzko erabakia. Ekainaren 3an jakinaraziko da Santiago Pedraz epaile espainiarrak eskaturiko estradizioari buruzko azken erabakia. Fiskaltzak zein euskal militantearen defentsak Pedraz epailearen estradizio eskaera zalantzan jarri dute, non bis idem printzipioarekin talka egin dezaken. Pertsona bat ezin delarik delitu berdinagatik birritan epaitu Espainiar Auzitegi Nazionalari informazio gehigarria eskatu diote.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Masiak eta 6 minutu errepidetara begira esango dizuegu momentu zazugula aparteko goraberarik, baina tentu zibili mesedez, erruz euria egin baitu gauean zehar, botatzen ari da oraindik ere eta ur putzu handiak topatuko dituzue errepide nagusietan bezala baita bigarren mailakoetan ere. Eguraldiaren berri dena den eta beti bezala Iker Ibarluzea murua lankideak emango digu.
8: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta euri giro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isurialdean beti ere zaparradak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zapardek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira eta altuenak aldiz Herriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da.
0: Epatzea, lab sindikatuak itzaldiak eta erakusketa ibiltari antolatu dituela ere idazkeritza feministaren 30. Urte urrenean. Abian dira itzaldiak eta atzo bertan nola egin dugu sindikatu bat feminista itzaldia eskaini dute. Solasaldi hau izpide hartuta Maili Isasi lab sindikatuko idazkari feminista izan genuen atzo gurean.
9: Maili Isasi lab sindikatuko idazkari feminista dugu gurean. Egunon?
10: Egunon, kaixo.
9: Abian dira, itzaldiak eta erakusketa nolako harrera izan dute?
10: Bai, ba, apirilaren 16an abiatu genuen itzaldi biratxo hau Bilbon, eta, bueno, oso harrera ona izaten ari da. Garrantzitsua iruditzen zitzaigu, bueno, horrelako efemeride batean, ez, 30. Urte urren batean, probestea, bueno, pues genealogiarik eta kolektibo bat egiteko, ez, labek izan duen ibilbide feministarena, bertan parte hartu duten kide eta laukide, ez, guztiekin, baino baita ere, bueno, iruditzen zitzaigun importantea zela hitz egitea gaur egungo testu inguruaren inguruan eta gaur egun esaten dugunean, ez? Ba, involuzio testu inguru batean gure antidoto hori konena, ez? Sindikalismo feminista eta antirrazista dela, ba hori zer den, ze erronka ditugun parean, eta bueno, elkarrekin gogoetatzeko espazio bat irekitzea. Orduan horretarako, ez, ba, lurralde ezberdinetan horrelako hitzaldiak antolatzeko proposamena egin genuen, lehenengoa Bilbon, bueno, pues gure sindikalismoa zergatik den, ez? Sindikalismo feminista eta klase ikuspegia daukan sindikalismo bat, gero Donostin egon gara, Pastora Filigrana, Karol Clemente eta Maider Abaristorekin, ba, pizkatitz egiten, ez? Nolako sindikalismo feminista behar dugun benetan tresna bat izateko bueno, pues sistemak bazterrean kokatzen dituen subjetuei, ez, erabilgarria zaien tresna bat izateko, eta gaur Gasteizen elkartuko gara, ba, bueno, prozesu feministen inguruan elkarrekin gogoetatzeko.
9: O, gaurko honetan nola egin dugu sindikatu bat feminista galderkatuko delarik, honek ere, lab sindikatuaren kasuan, 20 urte atzera, eraman algaitu, nolakoak izan ziren astapen horiek?
10: Bai, ba, bueno, nik ez nituen bizi izan, ez, baina bai egia da, orain ariketa hau, memoriarik eta hau egiteak, ez, hainbat konstatazio nolabait ekarri dizkigula, eta, bueno, evidentea da, sistema kapitalista heteropatriarkal batean, ez, inoiz ez direla garaionak feministentzako, baina esango nuke hori, bueno, pues, konstatazio bat izan dela, ez zirela garai errezak eta ez zirela borroka errezak izan, ez? Guke egia da esaten dugula ere, duela 90 urte, 86an sortu zen emakume arloa, lehenago izango zena, eta gero evoluzionatu zuen idazkaritza feministan, baino aurretik ere egia da baseudela, ez? Lab sindikatuan ere emakumeak, baseudela emakume feministak, baseudela emakume feministak arduretan ere bai, baina bueno, ibilbide oso bat ere jaso nahi izan dugu, ez? Aurretik ere, ba, ponentzia ezberdinetan badaude proposamen ideologiko feministak jasoak, Euskal Herriko jardunaldi feministetan parte hartzen zen ere sindikatu bezala, baino bueno, egia da, pues la tradizioz sorreratik, ez? 50 urteko ibilbide bat duen sindikatua dela, eta badatorrela oso bueno, industriatik, eremu maskulinizatuetatik, eta orduan hortik izan da pizkat trantzizioa, ez? Eta lehen esaten nuen, bueno, konstatazio batzuk baditugula, ez? Bueno, astapen horietan igual garrantzitsuak izan ziren elementu batzuenak direla, bueno, alde batetik borroka eta, ez, ba, konkistak irabasteko, ez, edo, bueno, pues emakumen arloa garai horretan sortzea konkista bat izan zen, gero parekidetasunaren borroka ere beste konkista bat izan zen, gero joan dira, ez, bueno, egitura ezberdinetan parekidetasunaz gain, ez, beste gauza batzuk borrokatzen, orduan nik uste dut konstatazio bat, ez, hori, pues borrokaren bidez izan dela, eta borroka hori egiteko nolabait saretzea, ezin dela, osea, ezinbestekoa izan dela, lab sindikatuko, ez, ba, hasiera batean igual, aliantza eta sare informalagoak zirenak gerora egituratzen eta tresnaz jantzen, ez, eta, bueno, estrategiaz jantzen igual, ba, joan garela. Eta azken elementu bat igual, bai botatzeko, hasieratik agertu dena, badela ezin dela ulertu, ez, labek egin duen ibilbidea adibidez, Euskal Herrian mugimendu feministak daukan indarra ulertu gabe, ez, mugimendu feministatik, mugimendu feminista autonomarekin batera, ez, aliantzak eta zubiak eraikitzen joan gara, eta hori izan da, nik uste dut ere, bueno, inspirazio iturri nagusia sindikatuetan eta beste mugimendu batzuetan gauden emakumentzat.
9: Hain zuzen, orain arteko ibilbideare jaso egin zen, pasaden urtean izena duen oro bere izanaren jabe lanaren bueltan, 28 termino eta mugarritako glosario dau, ezakit nolako elementuak jaso izan dira lan honetan?
10: Bai, ba, iaze pizkat urte urrenaren prebia horretan ja, saiatu ginen, mozuk esan duzun bezala, glosario genealogia antzeko horrelako artefakto bat egiten. Bueno, helburu argia zen, bazen, osea, alde batetik ikusgarritasuna ematea, posibilbide honetan lehen esan dut, ez, konkista ezberdinak egon dira eta bataia ideologikoa ere izan da, ez, horietako bat, eta, bueno, pues, bai ikusten genuen ibilbide guzti honetan labek ez mundua ikusteko, osea, ikuspegi, ez, osea, sindikatutik eta feminismotik mundua ikusteko eta eraldatzeko egiten joan den proposamen guzti horiek, ez, nolabait evoluzio bat izan dutela eta horri ikusgarritasuna eman behar zitzaiola, horregatik tituloa ere bai, ez, izena duen oro bere izanaren jabe, eta bueno, badela precisamente ikusgarritasun ariketa hau eta genealogia ariketa hau egitea, badela kultura patriarkalak dominatzen duen, ez, jendarte batean bere horretan erresistentzia ariketa bat egitea, ez, osea, importantea dela etengabe, ez, bueno, ba, termino batzuk bueno, mai gainera ateratzea eta, bueno, pues edapenerako, ez, material bat izatearena. Eta zentzu honetan hori, ba, jaso genituen pixka bat sindikatuak egin dituen salto ezberdinak, bueno, nola, ez, pasatu garen, ba, adibidez, plan berdintasun planetatik, plan feministetara, nola pasatu garen, ez, grebaren terminoa, ez, greba orokorraren terminoa, ba, beste modu batean, ez, ezaugarritzen, azken urteetan, nola pasatu garen, bueno, pues, hori, ekintza sindikaletik ekintza sindikal feministara, kapitala lana paradigmatik, kapitala bizitza gatazkara, eta bar, eta bar, eta bueno, iruditzen zitzaigun importantea, ba, soldata arrakala bezalako terminoak, edo zor patriarkala bezalako terminoak, guk ulertzen ditugun moduan ere bai, gaur egun, ez, jasotzea. Ez delako berdina nola ulertzen dituen adibidez patronalak, eta nola erabiltzen dituen precisamente, ez, patronalak edo instituzioetatik, edo guk zebalio edo ulerkera ematen diogun, ez? Eta bizkatori.
9: Mm-hmm. Horre, hain zuzen, aipatzen zenuen, horre, erresistentzia horiek, akaso, gauzarik komplexuena izango da, akaso erraz ikus daitezkelako erresistentzia patriarkal hori, horre, zure parean dagoen horretan, baina zure burkidean hori gertatzen dena, horre, komplexua izango da?
10: Hori da, bai. Bai, bueno, hori evidentzia bat da, eta nik uste dut borroka honen ere helburua izan dela alde batetik, ez? Labeko kide feministok izatearena, ez? Politika publikoak, lan politikak eta bar, ez? Disputatzeko, bueno, pues marko bat eta bar, baino izatea ere bai lab tresna feminista bat, ez? Osa, sindikatua bera eraldatzeko ambizio hori, ez? Izan da eta da nagusi ere bai, ez? Orduan, bueno, claro, horrek ekartzen du evidentemente sistema kapitalista cis-heteropatriarkal honetan, ez? Sozializatuak garen ikide bezala ere bai, ba hori, pues gauza asko, botere harreman asko, ez, bueno, erreproduzitzen ditugula, eta hori de facto ematen da, jendarteko espazio guztietan, kontua da nola problematizatzen duzun, hori, bueno, identifikatzen duzun, problematizatzen duzun, eta nola jartzen dizkiozun ere bai, ez, bueno, pues eraldaketarako mekanismoak edo, ez, eta orduan, bai, oza, adibidez liburuzka honetan bai jasotzen da, ez, joe, ba, eta orain itzaldietan ere hitz egiten ari garen gauza bat da, badago fase handi bat, ez, edo bizi izan zen fase handi bat, non sindikatuak ez ziren emakumentzako espazioak, osea, horrela modu orokor batean, naiz eta emakumeak bai egon, eta baino erabaki organoetan ez zeuden emakumerik, egiten ziren planteamenduak, ez ziren emakumen begarra kontutan hartuta egiten ziren planteamenduak, eta bar, eta bar, eta orain agian beste fase batean gaudela, ez, bai lortu delako, bueno, alde batetik emakumen inkorporazioa ematea, osea, lehen esan dut, ez, ba, igual parekidetasunaren aldeko borroka izan zela, ez, fase batean borroka nagusia, baino ez da nahikoa, ez, parekidetasuna borrokatzea edo espazio batzuetan emakume kuotak sartzearena, baizik eta, bueno, osea, alde batetik igual espazio hori okupatzen ari diren gizon batzuek ere espazio horretatik alde egin behar dute, eta horren inguruan hitz egiten da, ez, espazioak eraldatzen ditugun egunean, eta orduan, bueno, horrek ere mugimenduak ekartzen ditu, ez? Eta are gehiago esango nuke, ez? Bueno, espazioak ez bakarrik kuota batekin, ez? Espazioak eraldatzea sari garenean, ez da bakarrik ere ze kuota sartzen ditugun, baizik eta ze ardura dituzten emakume horiek, emakume feministak izan behar direla, ez? Eta horrek behar duela estrategia bat hor guztian atzean, eta evidentemente ere bai espazio horiek okupatzen dituzten, ez? Emakume trans edo boierak ez diren beste sujetuek ere bai lanketa bat egin behar dutela, ez? Hori guztiaz ari gara hitz egiten, orduan bai, ez dira prozesu errazak eta ez dira prozesu arinak ere, ez, osea, baino, bai, nik uste dute horretan ari garela eta, bueno, pues trebatzen ere bai, ez, pizkat zuk esaten zenuen, kanpoan ikusten dugun eta seinalatzen dugun hori, bueno, pues etxe barruan ere nola identifikatu, eraldatu eta bar.
9: Hildo horretan ere jakin nahi dugu, hor bestaldea, patronala, buruzagiak, enpresa buruak, nola ikusten dituzu, esaterako gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko patronalaren burua Marta Jaue da, ezakit, berari aldarrikapen feministak helaraztekoan nolakoak izaten dira erantzun eta reakzioak.
10: Bai, ba, bueno, nik uste dut horrela ideia orokor bezala bai esan daitekela, oza, patronalari ez dio graziarik egiten, ez? Emakumeak alduntzea eta bueno, sindikalizatzearena eta bueno, pues bere gure eskubideen alde borroka aktibo horretan aritzea oso eroso dagoelako bueno, pues emakumeak, o sea, lan esplotazioaren bidez edo sistema hau ere nola montatuta dagoenaren bidez ez bakarrik enplegua, baizik eta ez, sexuaren araberako lan banak eta horretan non emakumeen lanak gutxiago baloratzen diren, bai enpleguaren munduan, bai beste batzutan de gratis egiten diren, ez, lan batzuetan oso eroso dago eskema horretan, ez? Orduan patronalak imaginatzen dut borroka sindikal feminista ikusten duela, bueno, pues arrisku bat bezala eta bueno, de hecho ikusten dugu, ez? Nola borrokaren ondorioz, ez? Azkenen urteetan sektore feminizatuetako borroka asko eta asko egon dira ere bai konfliktibitate maila, ez? Oso altuetan, gaurko ere ikusi dezakegu hori, ez, ba, garbitzaileen borroka edo, bueno, incluso martxoaren 17an, ez, greba orokorrera atera ginenean, oza, greba horretako sujetu nagusia nor dago 1500 euroren azpitik, ez, gaur egun Euskal Herria, bueno, esaten genuen, ez, ba, sektore, oza, gazteak, pertsona migratu arrazializatuak eta emakumeak, ez, egin handi batean, ez, eta guzti horrek precedente bat markatzen duela, ez? Eta ikusten dugu nola konfliktibitate maila oso altua izan arren patronalak ez duen berdin tratatzen, ez? Sektore feminizatuetako borroka, osea, askoz gehiago luzatzen dira, desblokeatzeko askoz ez prozesu luzeagoak dira eta da hori, osea, emakumeen lanari balio gutxiago ematen zaion era berean, patronalak ere emakumeen borrokei balio gutxiago ematen zaie. Eta hori, bueno, behin baino gehiagotan konstatatu dugun zeo zer da.
9: Ba, guzti hauekin geldituko era, Maia Isasi, Lab Sindikatuko feminismo idazkaria, eskerrik asko gurean izateagatik.
10: Mi esker zuei, bai.
11: Ez nuke ikusiko Ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
12: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
13: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
14: Zentako ez dugu gure gura proposatzen.
15: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
13: Astelenetan 8:30 Naiz Irratian.
16: Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
17: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
18: Egunon, Pei, egunon, entzule.
7: Goizeko seietan abiatzen du Naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
19: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
20: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
21: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
22: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
23: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
24: Gaina astapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
25: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
26: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean oro arez ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
7: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
1: Hello, beautiful people, Lalabedi Radio Station, Chorionak, Ogeitamar Urte, Johnny and Joseph is here.

0: Egunon, Euskal Herria goizeko zazpiak ditugu, ongi etorri berriz ere informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete naiz irratian. Maiatzak 15 jada hilabeteko lan erdiak eginda, eta bai, ostirala da, Carlos Jimenok muturreraino eraman du Nafarroako gobernua ikastolak direla eta UPN, PP eta Boxek ratioak jeitsiz zentro erlijioso eta ikastoletako itundutako gelak mantetzeko legea onartu dute. Gero abai eta EH Bilduk abstentzioa jo dute, ondorioz PSN eta kontigo zurekin taldeek ezin izan dute araua eten. Hauxe da Nafarroako gobernuak orain artean izan duen makresirik handien azalantzari gabe. Eztabaidaren muinetako bat Lizarrako ikastola dugu. 31 aur aurra matrikulatuta daude bertan, baina Jimeno kontseilariaren murrizketarekin 6 aur gelarik gabe gelditzen dira, ratioa 25 aurrekoa delako. UPNren lege proposamenaren eztabaidan hitza hartu du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak, eta prebarikazioa egotzi die Itxaso Soto parlamentariari eta geroa bai alderdiari orokorrean.
1: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. La que se me propuso ayer por la tarde es de resolver un recurso alzada con inmediatez, estimándolo y además soslayando lo que tiene que hacer una funcionaria.
0: Jimenori ya da egotzi diote berriz ere gezurretan aritzea eta neurri politiko batena kriterio teknikoekin mozorrotu nahi izana. Bada lab sindikatuak Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria kargotik kentzeko eskatu dio Maria Txibite Nafarroako ustelkeriaren kontrako bulegoak Iruñeko ikastetxe baten gastuak justifikatu gabe ordaintzea ahalbidetu ostean. Sindikatuaren esanetan eta irregulartasun horietan sailburuaren konfidantzako pertsonak ba daudela. Larun batean bihar manifestazioan eskatuko dute kontseilariaren dimisioa. Eta Santurtzin udalaren gehiengoak EAJ-ari informazioa ezkuta izan egotzi dio udaltzengoaren lan eskaintza publikoan izan ziren irregulartasunak argitzeko ikerketa batzordean. EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PSek osoko zuzenketa aurkeztu diote udal gobernuak proposatu duen ondorioen txostenari.

0: Eta nazioartean Taiwanen lurraldetasunaren auziak eta Silicon Valleyren interesek markatu dituzte Estatu Batuen eta Txinaren arteko delegazioen azken bilerak. Onge aukeratutako keinu simboliko eta mezu diplomatikoen artean Trumpek berretsi du Xi Jinpingekin harreman oso ona duela.
1: That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
0: Xik berriz, bi herrialdeek bazkide komertzializatearen beharra nabarmendu du munduaren egonkortasunaren izenean. Eta lan arlotik Tubos Reunidoseko langilek greba mugagabearen jarrepena eztabaidatuko dute ELA klabek eta esekak batzarra deitu dute gaurko lab greba horren jarrepena eztabaidatzaren ba alde agertu da azken orduetan esekak berriz greba luzatzeko apustu egin duela iragarri du. Igor Arroyo labeko ordezkari entzungo dugu Radio Vitoriari emandako adierazpenetan.
2: Por lo tanto, creemos que en gran medida la huelga indefinida ha conseguido ya sus objetivos y por lo tanto que es pertinente plantearnos y debatir, y es lo que estamos haciendo en estos momentos, cuál es el mejor medio de lucha para seguir en esta nueva fase.
0: Eta gutxaren urrena izan da Euskarak 2025ean izan dako presentzia Euskal Herriko zinemetan, pentsaia 1200 estreinaldietatik 22 soilik eskaini direla Euskaraz 2025ean zehar. Urrun legeak agintzen duen euneko bitik ala adierazi dute pantailak, Euskaraz, egitasmoak eta baita hizkuntz eskubideen behatokiak ere.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Zazpiek eta 5 minutu errepidetan momentuz, lasaitasuna nagusi, baina arretaz gidatzeko eskatuko dizugu mesedez Euskal Herri baia osoan zehar luze eta zabal botatzen ari delako, euria zari gara noski, bereziki Kantauri isurialdean, ekialdean, ba urputzu handiak pilatu dira errepidetan, ondorioz esandakoa gaur, arreta eta pazientzia mesedez ostirala duguta. Eta goazen zuzenean bide batez eguraldiarekin Iker Ibarluzea Murua.
4: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparadak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desinte pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparadak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zaparadek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz Erriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena, elurretan izango da.
5: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zaztiak eta zazpi minutu ditugu entzuleok eta guazen bai Nafarroan piztu den gobernu krisiarekin. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak muturrereño eraman baitu gobernua ikastolak tarteko. UPN, PP eta Boxek ratioak jeitsiz zentro erlijioso eta ikastoletako itundutako gelak mantentzeko legea onartu baita. Geroa bai eta EH Bilduk, ba abstentzioa jo dute, ondorioz PSN eta kontigo zure taldeek ezin izan dute araua aurrera atera edo aurrera araua eten hobeto esan da gehiengorik ez baituten horretarako hause da Nafarroako gobernuak orain arte izan duen zalantzarik gabe krisirik handiena. Geroa baik PSN-eri Lizarrako ikastolan itundutako bigarren gela bermatzeko exigitu zion. Hezkuntza sailetik sustatu asmo den itunpeko gelen murrizetaren krisia konpondu eta UPN-eren lege proposamena alboratu alizateko. Asteazken arratsaldean bazirudien akordia zegoela bi alden artean, baina ikastolen federazioaren prentxaurreko baten ostean, Geroa baik uko egin zion akordio horri, behar besteko bermerik etzegoela argudiatuta. Desadostasunaren ondorioa UPN-eren legearen onarpen izan zen atzo. Hala ere EH Bilduren hainbat zuzenketek proposamenaren itzaurrea, hainbat artikulu eta iraupenak amuztu dute. Vox eta PP-ren babesa izan du erregionalisten legeak beraz. PSN eta kontigo zurekin taldek ez dute behar beste ez ezko lortu, Geroa bai eta EH Bilduk, ba esan bezala abstentzioa jo dutelako. Javier Ramírez lehendakari ordeak iragarri du exekutiboa sustengatzen duten bazkideen artean bilera egingo dutela egoera lehen goratzeko. Krisiak gorian jarri du gobernua eta osteguneko espekulazioen artean hauteskunden aurrerapena aipagietako bat izan da. Aurrerapena burutzeko Maria Txibiteren epemuga maiatzaren 22an bukatzen da, baina PSNek dio ez dela une egokia. Bada eztabaidaren muinetako bat Lizarrako ikastola izan da esan bezala 31 aurre matrikulatuta bertan, baina Jimeno kontseilariaren murrizetarekin esandakoa 6 aur gelarik gabe gelditzen dira, ratioa 25 aurrekoa delako. UPN-eren lege proposamenaren eztabaidan hitza hartu du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak eta prebarikazio egotzi die Itxaso Soto parlamentariari eta bere alderdi Geroa bairi ere.
2: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. La que se me propuso ayer por la tarde es de resolver un recurso alzada con inmediatez, estimándolo y además soslayando lo que tiene que hacer una funcionaria del Departamento de Educación, algo que es lamentable.
1: Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren foro aginduarekin beraz, Lizarrako ikastolak ezezik gelak galduko lituzkete baita ere, Tantari Miaru, Ibaialde, Labiaga eta San Fermineko ikastolek. Jakina da, UPN-eren lehentasuna ez zirela ikastolak propio, beste 10 hezkuntza zentro katoliko baizik, alere, onartutako legeak itunpeko eskola guztiei eragingo die. EH Bildu aferak izan duen kudeaketaz kexatu da publikoki. UPN-eren legeari zuzenketa aurkeztu baitzion, baina hau bertan behera utzi zuen PSN eta Geroa baik akordioa iragarri ostean. Azkenean, bigarren aldiz, aurkeztu behar izan ditu zuzenketak, eta zertarako. Eneka Maiz parlamentariak aurkeztutako emendakinak defendatu zituen atzo beti ere, txarrenetik onena ateratzeko asmotan.
3: Zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Ez bakarrik ikasturte batez, datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte, estatu mailan eta Nafarroan. Noiz arte, elegiteen ikastolek jarritako, ikastolek eta beste ikastetxe batzuek jarritako elegiteen kontua ebatzi arte. Noiz arte, estatuko legea bideratu arte eta egoera demografikoa estabilizatu arte. Bi ikasturte behar dira horretarako eta uste dut, hau dela, zentzuzkoena denontzat. Denontzat. Gobernuarentzat ere bai.
1: Eta aurrera goaz, Euskararen sustapen ardatz, Lakuak, Nafarroako gobernuak, Etipar Euskal Herriko Euskararen erakunde publikoak hiruko ituna berritu baitute. Mugaz gaindiko lankidetzaren bitartez hizkuntzaren ezagutza eta gizarte erabilera bultzatzen jarritzeko ekintzak garatzeko helburuz. Aitor Prietok, xehetasun guztiak.
4: Lakuako lehen lehendakari orde Ibone Bengoetxeak, Nafarroako bigarren lehendakari orde Ana Oiok eta Ipar Euskal Herriko Euskararen Erakunde Publikoaren lehendakari Maider Beotegik hiru erakundeen arteko 2026-2030 urteetarako lankidetza protokoloa berritu dute Donostian, Euskararen sustapenean elkarlanean jarraitzeko. Bengoetxeak adierazi du 2026ko programa honek tresna egokia eskaintzen duela euskararen normalizazio prozesuan aurrera egiten jarraitzeko, errealitate soziolinguistiko anitza kontuan hartuta eta elkarlanean balioa ardatz hartuta.
5: Helburu zehatz batzuekin, ezta? Alde batetik euskararen sustapena eta normalizazioa indartzeko, baita ere hiru lurraldetako administrazioen arteko koordinazioa, osagarritasuna eta elkarren arteko aitortza baita ere oinarri hartuta, koordinazio eta elkarlan horretan sakontzeko, beti ere noski, erakunde bakoitzaren erabaki autonomia eta funtzionamendua baita ere errespetatuz.
4: Argi utzi nahi izan du euskarak jauzi kualitatiboa behar duela gizarte eremu guztietan eta horretarako erakundeek baldintzak sortu behar dituztela.
5: Bereziki erabileran jauzi bat eman behar du hizkuntzak eta horretarako jauzian bakoitzak norberera ganatu behar du eta bakoitzak jauzia eman behar dugu eta erakundeok baita ere jauzia emateko baldintzak sortu behar ditugu.
4: Nafarroako gobernuaren izenean Ana Oiok azken hamarkadan egindako elkarlanaren balioa nabarmendu du eta akordioaren balio praktikoa ere azpimarratu du.
6: Hiruko itunak euskara sustatzeko lan ildoa hiru lurraldetan koordinatzeko nazioarteko tresna da eta den funtzionalitatea balion jarri nahiko nuke. Izan ere, euskararen aldeko sustapen aldegin publikoak efizienteago izatea albidetzen du.
4: Bestalde, Maider Beotegiko hartarazi du lankidetza honek euskararen etorkizuneko erronka nagusiei elkarrekin aurre egiteko aukera ematen duela. Hala nola helduen euskalduntzea, ingurune digitala edo euskararen erabilera sustatzea.
7: Alors ces évolutions elles sont importantes, mais les défis restent encore nombreux. On le sait, il y a urgence. L'usage au quotidien, tu en as beaucoup parlé, c'est important. La place du basque dans le numérique, dans les loisirs, dans le sport et plus largement dans la vie sociale restent des enjeux majeurs.
1: Eta tubo horreundezeko sindikatuek greba mugagabearen jarraipena eztabaidatuko dute. Ela klabek eta esekak batzarran deitu dute ostiralonerarako gaur bertan.
8: Por lo tanto, creemos que en gran medida la huelga indefinida ha conseguido ya sus objetivos y por lo tanto...
1: Eta lab greba horren jarraipena eztabaidatzeko prest agertu dela jakinarazi du sindikatuko Igor Arroyok Radio Vitorian esekak berriz greba luzatzeko apustua egiten duela iragarri du. Bestalde, ELA eta LAB sindikatuek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan deitutako egun osoko grebak udaleta zerbitzu asko itxi zituen atzokoa maiatzaren 29ko negoziazio mailan aurrera pausorik ez badago sektoreak ikainaren 4ean berriz ere greba egingo duela ohartarazi nahi izan dute. Eta kiroletik aurrera egingo dugu. Gaurtik aurrera hasiko delako itzulia Women hiru egunez ariko dira mundu mailako txirrendulariak euskal errepidetan. Haietako bat osoa Ostolaza Zarauztarra da. Naiz irratean izan dugu etoren artekoa errepasatu du gurekin batera.
9: Emakumezkoen txirrendularitzak udaberriko klasikak gaindituik Espainiako itzulia jokatu berri du. Paula Blasi kataluniarrak irabazi zuen azken etapan erakustaldia eman ondotik. Aingleru izan zen epaile eta Uso Ostolaza Laboral Kutxako txirrendulariak entria egin zuen bertan. Sailkapen orokorrean laugarren amaitu zuen, azken etapan hiru postu aurretik egin zituela. Hori da euskaldun batek itzuli handi batean lortu duen emaitzarik onena Joane Somarribaren garaietatik, bigarren postua erdietsi baitzuen 2005eko Italiako giroan. Historikoa izan den emaitza izango dugu izpide eta bihar bertan hasiko den Euskal Herriko itzulia aztertuko dugu. Uso Ostolaza, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
9: Zer moduz?
10: Ondo, egia esan, ondo, oso pozik, Espainiako itzulian lortutakoakin, eta bain, atxeen egun batzuk etxaletik, eta ja, itzulian pentsatzen.
9: Bueno, nek eta bain, zorion du nahi zintugun, pozarren zaudela aipatu berri duzu. Ez dakit, sinetxe alduzu dagoeneko egin duzuna?
10: Ba, egia esan, ba ez igual guztiz, ez? Kirolonek azkenian hori daka, ba lasterketatik bestea goazela berehala eta batzutan ez dago nahiko denbora, ez? Ikusteko, sinisteko edo asimilatzeko lortutakoa, baina bai egun gutxi hauetan, atxien egun gutxi hauetan, ba horren inguruan bueltak eta horren inguruan hitz egiten egon ondoren, ba pixkanaka bai.
9: Ondo baderituzu usoa Espainiako itzulea izango dugu lehenik eta behin izpide zazpigarren postuan iritsi izinen azken etapa horretan ordurarteko sentsazioak, hau da, azken etapa ordurarteko sentsazioak onak ziren, ez da?
10: Bai, azkenean, bueno, zazpi etapa izan diapustira eta lehenengo bost etapak zian garrantzitsua ba, denbora ez galtzeko, ez elkapen orokorrian. Itxura batian emate zuen eiko resak ziela, baina, bueno, 2000 metro inguruko desnibela eduki duen lehenengo lau etapak adibidez, bosgarrena erresagoa zen, baina garrantzitsua zen denboraik ez galtzia, ez, bueno, ba, maia altua onda eta txirrindulari asko saiatu dira, ba, elmugatik gertu dauden mendatetxotan, ba, atakia jo eta erritmoa altxatzen, ez, desberdintasunak iteko zelkapen orokorrei behire eta baitare, bueno, etapako emaitza lortzeko orduan, ez, eta, bueno, ba, oso adion berri izan dut talde guztiak, lehenengo bost etapaiotan denboraik ez galtzeko elmugan, eta, bueno, ba, talde guztian babesa eta konfiantza eukiet, bueno, elburu garri batekin jungea, ez, ba, nerekin itia Espainiako itzuliko zelkapen orokorreko emaitza, ez, eta ordo ma talde guztian babesan ondorioz, ba, lortu genuen denboraik ez galtzia, eta gero ja sei eta zazpigarren etapa, ba, mendatian goian amaitzezian, zigarren etapan kasuan lespra eres mendatia zan amaierakoa eta azkeneko etapan angliru. Orduan bi etapa hoietan, ba, hor ingo zean, ba ez, ba, zelkapen orokorrei behira desbertasun guztia eta preste honbertzan ordan amateko. Eta gehia zan, ba, bueno, zentzurtan dana ondo juntzan, ez nun denbora egaldu, sentsazioak egunetik eguneare bai hobiagoak zian, eta azken bi etapetan, ba, mendatetan, bai, lesperare zenbaian gehirun, ba, dana ematen saiatu nintzen, eta, bueno, oso egun politak izan dian eretzat, ba, pozien aholako errindimenduakin, taldean lanakin, eta baitare, ba, emaitza, amestutako emaitza bat izan dalako, ez? Bueno, lehen gurtian Espainiko itzulean ama bigarren postoan gelditu nintzen zelkapen orokorrian, azken etapar arte zortzigarren postoan joan, baina azkeneko etapan eroriko bat izan nun, eta ezin izan nun postu hori mantendu, ez? Eta orduan, ba, top amar horrekin amesten nun aurtengo urtiai behira, eta, bueno, kariño handiakin eta goga handiakin prestatu eten lasterketa izan da, eta, bueno, azkenen, ba, lan ona, ondo indako lanak, ba, bere fruitu eman du, ez, eta ondo ospatu alizan den ere ingurukoakin.
9: Aingliru mendatea izan zen epai, edo aingliru mendateak epai lanak egin zituen, zuk ondo aipatu duzun moduan, lantalde bikain baten ondotik, zuk hiru postu egin zenituen aurrera sailkapen orokorrean, beraz, hori kontuan izan da, usoa, bigaldera botela izterrean. Nola izan zenuen laugarren postuaren berri eta zer emozio izan zenuen elmugaratzean?
10: Ba, nik izanekin zemagarren postua inun, ez? Elkapen orokorrian, ba, anglirun elmuga gurutzatu nunean, banakin, ba, igoera ondo juntzala eta, ba, itopa marroren barroan egon itzala, ez? Hortaz, bainitzen konstiente, baina egin zemagarren postua lortu nun. Eta, bueno, elmugaratu nintzanean, lehenik eta baina arnazago erreskuratu, eta, bueno, ba, bertan zeuden ere familia, nire lagunak, taldekideak, bikotia eta danak, eta, bueno, danai besarkatu, danakin, ba, momentua gozatu, ez, eta, bueno, alako baten esan zienean laugarren inula, ba, ezinun sinistu momentuan, ez, ezinun sinistu nun espero laugarren postua. Ez nun, espero pentsatzen nun, ba, igual, ba, zazpigarren hori mantendu edo gehienez, igarrengo posteño, lau ez nun pentsatzen. Eta, bueno, ba, sufritutako guztia ez mendatian gora, eta, bueno, ba, aurretik anindako prestakuntza guztiak, eta lan guzti horrekoa bere fruitua mantzunez, eta bueno, ikaragarri gozatu nuen esan bezala, asko maitetan jendia, bueno, bertan zedelako danak ez, eta besarka die momentu politoiek ba, betirako gelditzeanak dira, eta bueno, ba, oso posiko lakotan obartezea zeman merezidun ez, itan lan guztiak.
9: Lanak, aurretiko lan horrek eta mimoz prestatu izanak iazko arantzatxoa kentzea ekarri duela aipatu duzu, noski betiko moduan taldekideen laguntzari esker.
10: Bai, hori da, bai, lortu izan un, lortuet hori arantzari kentzea ez, lehen gurteko ba, bueno, ez behar horren ondorioz gertatutako guztian kekarrezin tristura hori eta ba, bueno, aurten alizan dut horrei buelta amanez eta bueno, oso posinao eta hori ba, beste behin ba, eskertu talde guztiai, bai taldekidiai, bai staff guztiai ez, ta, hau da, Laura Alkutxa talde guztiai, ba, neregan konfiatzagatik ez eta pasetapa egunero indako lanagatik bizikleta gainean, behin gatik ez basan, ba, emaitz hau etxalako ala izango ez hemen talde oso baten lana da batzetik.
9: Horiek guztiak aipaturik etxean iruriko zara ostiraetik igandera itzulian etxean ibiltzea berezia izanik galdetu nahi dizut usora zein da taldearen eta zure helburua.
10: Bai, ba, bueno, beti da berezia ez, itzulia lehiatzia etxeko errepietan beti entrenatze deun errepietan eta etxeko jendean goxotasunakin ba, lehiatzia oso berezia guretzat eburduan, bueno, eta Espainiako itzulitik dakau motivazio eta ilusionekin ba, betire oenikan eta erresagoa da dana ez, eta bueno, ba, elburu bezala oenikan, bueno, taliakin elkartze ganean ingo deu bilera eta planteatuko itugu ez, ba, pixkat zenean gure elburu zehatzagoak, baina bueno, saiatuko gara hor aurrian neoten ez, ba, bueno, lehenengo eta baina bai parteitza ikusi nahi dugu ez, horren arabera bai pentsatzeko zeinan igual gure puntu indartsuna zeindakan izatiak ez, baina bueno, salkapen orokor on batitia polita izango litzake pertsonalki bentzat eta nik uste ere bai ba, iru etapetan posible dela ere bai saiatu ez etapan batian postu on batiten eta bueno, baino lehenek eta baino hori ondo zehazteko ba, partaidetza eta bueno, taliak inelkartu berte du itzeiteko gauzak eta parte betza ikusi ez, baina bueno, emateunez egualdi kaskarra dago eman da eta iru etapak dira oso gogorak orduan ikusi berra dago zer dan garrantzitsu ez, ba igual etapa baten bila jun, edo saiatu bentzat postu oso batiten etapa batian, edo eta mereziun zelkapen orokorra itia ez, ba lehenik eta behin hori itzen berdeu taldiakin.
9: Bada, talde bilera horren faltan, ondo baderituzu, ibilbidea izango dugu aztergai jarraian, Zarautzen, etxean, hasi eta bugatu egingo dugu lehen etapak. Ongi baino beto ezagutuko dituzun errepidetan, beraz, tramparen bat edu ibilbideak Santa Agueda tarteko, baina Garateko igorean egon daiteke gakoa, ez da?
10: Bai, etapa oso gogorra da hori garbi dago, baina, bueno, gero etapa gogorra iteguna gugea ez, txerrindulariak, gure ritmoak iteu azkenen gogorra etapa, eta, bueno, bai, nik uste izango ala lasterketa pixkanaka jendea gelditzen jungoana ez, eta, bueno, nik uste ez tala iritsuko oso talde haundia azken kilometrota, eta baina nik uste elmugarako desberdintasun nagusiak Garaten bertan ingo jala azken mendatian, ze, bueno, aurreko mendatia guaneko urrundo del mugatik ez, nik uste bai erritmoa asko egoko ala eta bai taletxo txiki bat taletxo txiki bat bakarri galituko ala igual aurrian, baina benetako desberdintasunak edo aurria mentzat eta panbila juteko orduan nik uste Garaten izango jala bai. Orduan, ba, bueno, jungo gai ikusten bai beste voltur taldeak bai ze ba, erabaki hartituen ez, eta zer ba, zenbateneko errimoa jartzeuen eta horren baitan ba, guke bai pentsatu zenan aukera onena.
9: Larun batean, Bizkaiatik ibiliko zarete, badu mamia horrek ere?
10: Bai, bai, zentemezela iru etapak dira oso gogorrak, ez? Normalian, ba, igual, itzulen etapan bat, bai, izate erresagoa, edo, bueno, esprinterantzat igual egokiagoa, baina aurten nik uste iru etapak diala, ba, taldetxo txiki bat iristeko modukoak elmu gara, ez? Ala eta guztiz ez elkapen orokorrei behiran ikustet ezberdintasun gehienak azkeneko etapan ingoiala, ideal dokumentatian, eta nik uste horre erabakiko lageien bat, ba, zailkapen orokorra, baina, bueno, esan leten bezala edo zerrak agartatzea zehidu eta petan dago kogortasuna nun desventasunak epeko aukera daun.
9: Aipatuko dugu behin itzulia gaindituta, noski orain bertan neurtu gehituzue indarrak, baina maiatzaren 30ean hasiko da Italiako giroa, Laurel Kutxak beste behin gonbidapena jaso du, egonen da usa ostolaza Italiako errepidetan?
10: Ez aurten eneiz izango italeko giroan, bueno, aurten erabaki deu ba, kalendaioa egutegi antolatzeko orduan, Espainiako itzuleiti eta frantziko turra, Principios, baina bueno, italeko giroa kentzia erabaki deu, ba, uste zola horrela hobeto iritsiko naizelako ez, lasterketa bakoitzea, azkenian hiru lasterketa hondiak itiak, ba, bueno, bere ondorio, bere nekia suposatzeu ez, kontuan hartuta tartian lasterketa gehiago daudela, ba, azkenen helburua da, lasterketa hori eta iristia benetan oso ondo, formaz ondo, motivazioakin eta lehiatzeko gogo eta goze horrekin ez, eta lehengo urteko kasuan hirurak initun beste lasterketa batzuz gain, eta egia daia bai giroan amaierara eta turrea ja oso nekatuta eritxin nintzen, eta ez nintzen gai izan nire rendimentu honen amateko ez, orduan aurten erabaki dugu, hau dela igual agian bide honena ez, egutegi antolatzeko orduan eta bintzat lasterketa bakoitzea iritsi 100%, eta orduan Laurel Kutxa taldean oski bertan izango, baina ni aurtengoan ez. Eta hori izan dezun bezala, lehengo urtean, 2025 denboraldian pro team kategorian lehenengo postua lortu genuen, eta honek eman dugu bidia, ba, wildcarda euki eta egutegiko lasterketa guztita gonbidapena eukitzeko ez. Voltor lasterketa guztita joteko aukera dakau, gonbidapena eskatzen ibili gabe, eta gure nahian arabera antolatu egutegi hortuan, alertatikan urte polita izangoa.
9: Hain zuzen ere, hori azpimarratu nahi nuen segidan, iaz, Laurel Kutxa taldeak urterik onen egin zuen tropel profesionalean, 13 garaipen eta 29 podium lortuta, UCI World rankingean 16. Postua lortu zenuten, eta urten ere bide honean zaudete, zuke batu bezala wildcardak beraz lortu dituze horren bestez, galdetu nahi izune azkenik usoa, zuk aipatu duzu edo beti azpimarratu izan duzu taldearen garrantzia, zein da horren urratxa, taldearen urren urratxa?
10: Bai, nik uste urte-zurte egala goraka iten ez, nire kasuan hau zigarren demoraldia da taldean, eta bueno, sartu nintzenetik taldean oain arte ikaragarri aldatu da dana, hasiera batean, torneo euskalduneko lasterketa batzuk, Espainiko kopa eta olaite genitun, baina bain gaude momentu batean munduko lasterketa onenetan gaudela munduko txirrindulari onenan kontra, eta bueno, gure helburuak eta nahiak egeroz eta altuagoak dira, eta nik uste gurakako bidontan jarraituko deula ez, ala aldeulako ez, eta gero ez da gorago altuago amesten, eta bueno, nik uste bide honetik goazela zentzu hortan urte zurte egialako bai emaitzak eta bai aspektu guztitan hobekuntzak ematen.
9: Bada usa...
10: Eta hurrengo pausua ia, ni ohartzen naiz behintzat, oinala bi urte lehenengo aldiz turrea junginanean helburua zan turrean eotia, turrea jutia, parte hartzia, eta bain jagoaz helburu garbiakin errendimenduan bila, emaitzan bila ez, ja gure helburuak nabarmen aldatu dira eta horrengo pausa da, geroz eta emaitza hobiak lortzia ez, bai.
9: Bada, usua astolaza, zorterik handiena bada itzulian.
10: Eskerrik asko zuei.
1: Ba, 7:31 minutu ditugu eta tenore egokia naiz erratian hausnarketari ere joa zabaltzeko lehenik eta behin azter dezagun zer dioen gaurko garak eta naizek dakarten editorialak.
11: Gaitasunik eza lehen estea erantzukizunari lehentasuna ematea da. Zaila da Maria Txibiteren gobernua gelak isteari dagokionez kateatu dituen akatsak baino gehiago egitea. Parlamentuko gutxiengoa dituen mugen jakitun, lehendakariak desberdinen artean adosteko eta egonkortasuna eta garapena lortzeko duen gaitasunaren bandera egin du etengabea. Halere Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren eskutik, bere obsesioen eta bere modu txarren eskutik, gobernu krisi batera egin du, non programa argi bat eta hori gauzatzeko aurrekontuak zeuden. Gero bazkideari tratu txarrak eta aserreak eman dizkio, eta exekutibotik kanpo jartzera behartu du. Ez da erraza Bildu gera bai UPN eta PP ados jartzea, baina adostasuna dago Jimenoren ezintasunaren eta sektarismoaren inguruan. Eskuinak ulertu du jokaldia. Kontigo zurekinek badirudi ezetz, PSN eta gero bai ez dira gai izan gutxieneko itun bat lortzeko hezkuntza ereduari buruzko eztabaida serio bat emateko. Testu inguru honetan ia inor bere lekuan ez dagoenean EH Bilduk seriotasuna eman du. Gobernu honi eta bere aliatuei agindu demokratiko bat eman dieten gehiengo zabalak erabiliz, pixkanaka baina irmo aurrera egiteko Jimenok zirrikitu bat aurkitu zuen, akordioan ordez desadostasunak areagotzeko. Aurtengo datu demografikoaren aitzakiatik abiatuta PSN-eko buruzagiak kontzertuak berritzea tokatzen den kointzientzia burokratikoa aprobetxatu nahi izan du hildo eta eredun arteko interes gatazka elikatzeko euskararen egoera duen erantzukizunari muzin egin dio eta gehiengo osabalu bezala jokatu du. Atzo frenatu beharrean eskalatu egin zen guzti hau. Arazo bat sortu du non, egia esan aukera bat badagoen. Hezkuntza komunitatearen eskaerei erantzuteko baldintza eta bitartekoa daude, gaitasun pedagogikoak biderkatuko dituzten ratioak jaitsita. Hau da, hezkuntza lehentasun osoa izan dadin. Zentzugabekeria horretan eragina izan dezakete hauteskunde kalkulu okerrek, presio korporatibo interesatuek, kontroli gabeko egoek, gaizki digeritutako nostalgiek edota gaitasun ezek. Konponbidean erantzunkizuna zurtzia, borondate ona eta inteligentzia politikoa ezarri behar dira.
12: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
1: Eta honako tartea zuei eguneroko azalak eskaintzeko noski etxekoarekin hasten gara. Gara eskuartean gaur eta noski begira da guztiak Nafarroako parlamentuan eta ondorioz gaur Nafarroako gobernuan ere. Izan ere Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren alde bakarreko maniobrak bazalantzari gabe Nafarroako gobernuak Txibiterenak izan duen barne krisirik handiena piztu duelako. Berak dio ezinezkoa dela ratioen jetxiera prebarikazioa izango litzatekeela ba moratoria, azkenean onartu den moratoria aurrera ateratzea eta berretsi du eskola publikoa defendatzen ari dela itunpekoaren aurrean, baina kasu gehienetan ikastolak dira ikasle gehienak galduko dituztenak, kasu gehienetan berriz ere ba hezkuntza publikoan euskaraz ikasteko aukera hori bermatu gabe. Ba esandakoa gaur Barne Liskaronen inguruko xetasun guztiak topatuko dituzue garan bertan. Eta baita lerroburu horren azpian Iñaki Soto garako zuzendariak idatzetako analisia Carlos Jimenori zuzendutakoa izan ere, bajarduteko izan duen moduak dio Sotok ulertezina dela eta baita ardura gabeare. Gainerakoan, beste hainbat kontu txiki topatuko dituzue oinaren gainean, esaterako Santurtzin oposizioak salatu duela. EAJ informazioa estaltzen ari dela, baita ere, aipatzea izue, doktor deseok 40 beto inbitu daia da, eta 40 ostean, usta paregaberekin datoz lan berri batekin. Eta noski, Xi Jinping eta Donald Trumpen arteko bilerarenak gaur topatuko batuko dituzuen baitare gararen azalean. Berriarekin jarraitzen dugu eta berrian lehenengo begira da ba mantxetaren parean jarriko dugu bertan txirrendulari handi bat

dela geroa baiketa EH Bilduk abstentziora jota edo Tarremirez lehendakari ordeak bilera bateran deitu dituela gobernu bazkideak kontigo zurekin eta geroa bai konpromiso politikoa berresteko. Euskara protagonista baitaren gaurko argazki nagusia bertan topatuko dituzue Ana Ollo, Ibone Bengoetxea eta Maider Beotegi. Izan ere, euskara erronka konpartituei heltzeko ituna berretsi dute eta zentzu honetan nabarmendu behar Nafarroako gobernuak Eusko Jaurlaritzak eta euskararen erakunde publikoak hala egin dutela. Eta beste argazki bat gaur, oinaren gainean berrian, Paseako badia ikusiko duzue. Ez zuen bertan izan behar, baina atzo hasi zen Pasai Itsas Festivala eguraldi txarrak markatuta zalantzarik gabe. Eta azkenean, bokaleko sarrera ikusarri horren ordez, badian ibili ziren itsasontziak, hainbat mugimendu egiten, bertan joan ziren entzako gozagarri berdin. Bagoaz Bizkaira entzuleok deiaren eskutik eta hemen, aipatu behar ez direla, jarri begira Nafarrora gaur, baizik eta energia kontu ei. Badirudielako, beherapen fiskalaren amaieraren eraginak izan ere berriz ere bezeuneko 21 igoko duten, horrek izango duela eragin nabarmena herritarron poltsikoan. Pentsa gaur-gaurko, zeuneko 5 dagoela, bada 21 igoko da gasaren eta elektrizitatearen beza. Eta baita ere, gaur Txinakoak, eta Estatu Batuenak baita ere, deiaren azalean, nabarmenduz, harmoniaren aldeko bulkada. Pultxo betean daudela, bazkide izateko arrazoiak egon badaudelako, baina baita elkarren edo elkarrekiko mesfidati izatekoak gaur jarrepena izango du bilera horrek, goi bilera horrek. Eta Zorrozaurren baita ere, Zorrozaurren egin duten parke teknologikoan, albisteak Lantec Software Industrialean lider den enpresak iragarri baitu bertan egoitza edukitzeko asmoa. Jon Martin berriz gaur Notizias de Gipuzkoaren azalean atzo gola sartu zuelako eta eskerrak Realak inolako diztirarik gabe, baina berdinketa lortu zuelako bigarren mailara jaisteko borrokan, edo ez jaisteko borrokan ari den Gironaren aurka. Gasa eta elektrizitatearen babesa baitere 21 igoko dutela jasota Notizias de Gipuzkoan, eta baitere Itsas Festivalaren lehen eguna eguraldi txarrak markatu duela zalantzarik gabe. Eta baitere esatea Notizias de Gipuzkoan Lucas Agirreren amarekin hitzegin dutela, duela pare bat urte Eguberri egunaren baitan Donostian Labana zerel zuten gaztea, egunotan egiten ari dira epaiketa eta esandakoa horren atariko edo horren testu inguruan hitz egin dutela Lucas Agirre gaztearen amarekin. Nafarrora salto Diario de Noticiasekin eta gaur hemen bai nabarmentzen dutena da parlamentuko gehiengoak onartu duela ekiditea 15 gela itunpekoen itxiera eta baita noski horrekin batera piztu dela barne krisia Nafarroako gobernuaren baitan. Pablo Azkona, geroa bai, eta Carlos Jimeno, Hezkuntza Kontseilari eta PSNren adierazpenak jasota azal berberean. Eta topatuko dituzue eskuinaldera beste zenbait afera gaur Diarioaren Notiziasen, adibidez, badirudiela gerturatu direla posizioak medikoen sindikatu eta Espainiako gobernuaren artean nolabait abian den greba horri amaiera emateko. Eta jada sintoniarik gabe iaia, baina aurrera goaz entzuleok eta dagoeneko Diario de Navarra esku artean, gaur Diario de Navarran baitere, atzokoan gobernuak izan zuen porrota, kizu itunpeko gelez ari garela, EH Bilduk eta geroa baik abstentzura jo ostean bereziki kritiko ikastoletan klaseak galduko dituzten ikasleen egoeragatik. Eta azkar batean, goaz Bodento taldearekin gaur El Correon, ezberdinak dira bai argazkiak, baita lerroburu nagusiak ere, Bizkaiko ediziotik lerroburua da bereskuratuko duguna, nabarmentzen baitute aurren artean emandako suizidio saiakerak izugarri ugaritu direla eta pediatrek jada alarma zabaldu nahi izan dutela
honen inguruan. Eta aldiz, argazkia da nabarmendu nahi duguna gaur Elkorrioren Arabako ediziotik, atzo esango dugulako Errekaleor, auzo okupatuan, poliziaren esku hartze gogorra izan.

0: Zela, salatzen dute bertako herritarrak, ba ez dela lehen aldia horrela pasatu dituzte zenbait hilabete eta egoera okerrera joaten ari dela. Aipatu behar dizuegu bide batez, zaurituak egon zirela tarteko eta esan bezala, poliziaren esku hartzea oso polemikoa izan da. Beste behin ere, Diario Baskon gaur jasota, ba argazkian, Susic Realeko jokalaria ikusiko duzu eta lerruran diote, denboraldia luz egiten ari zaiela txuri urdinei, gogora ekarri behar dizuegolako atzo Gironaren aurka, ban empatatu zuela eta Realak ez du irabazten kopa irabazi zuenetik. Baina amaituko dugu lerroburu nagusia begiratuz Diario Basko gaur, izan ere Gipuzkoan ematen diren lan erregulazio espediente, 10 espedientetik, 4 badagoeneko teknologiaren edota adimen artifizialaren implementazioaren ondoriozkoak izaten ari dira. Badakizue, trantsizio teknologikoa deitzen duten ere. Goizeko 7:42 entzuleok, onaino gaurko azalen errepasoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: 7:43 eta datozen minutuak musikaren eskutik egingo ditugu entzuleok. Sting musikaria elkarrezeta batean kezkatuta agertu baitzen egungo abestietan Zubia izeneko zatia desagertu zela eta Adlibitumeko azken atalean abestien estrukturaz eta horren bilakaeraz mintzatu da lider Nando.
4: Entzun duzuena Sting musikari britaniarra da elkarrizketa batean eta funtsean abesti berrien estruktura abesti zaharragoenarekin alderatzen du hemen. Bere ustez, pop abesti gehienetan orain arte zegoen Zubia izeneko zatia elementu terapeutiko bat zen. Eta bere hitzetan egun galdu eginda abestien zati hori, Zubia. Ezeren aurretik, ez dakien horri argitu beharko genioke abesti bateko Zubia zer den. Denok dakigu, imaginatzen dut, estrofa eta estribilloa ezberdintzen, ez da? Estrofak normalean letra aldetik euren artean ezberdinak izaten dira. Izan ere, normalean abestiaren gaian datu ezberdinak aportatzen dituzte estrofek eta narratibarik baldin badu, ba, estrofan egin ohi du aurrera narratiba horrek. Eta aldiz, estribilloak letra errepikatu eta gaia askotan inkluso izenburuaren kontzeptua ere reforzatu egiten du buklean. Gainera estribilloak normalean melodia itsaskorragoa izan ohi du estrofak baino eta normalean pentsatuta egon ohi da entzuleek ere koreatu dezaten. Beno, ba, estruktura horren baitan Zubia hirugarren elementu garrantzitsu bat izango litzatekea bestian. Normalean bigarren estribilloaren ostean bapatean instrumentuen akordeak aldatu eta melodia berri bat sartu hoi da. Abestiak pasarte guztiz ezberdin bat eskaintzen duelarik, normalean gero azken estribillora berriro itzultzeko. Ba, hain zuzen ere, hori buruz ari zaigu Sting hizketan. Gaur egungo abestien Zubi elementu horren desagerpenaz. Bere ahotsa entzun dugunez, goazen The Police-en abesti bat entzutera, non Zubia nabarmenki topatuko dugun.

Hortxe The Police taldearen Every Breath You Take mitikoa, non zubia nik uste nahiko nabarmena den instrumentuek eta melodiak asko resaltatzen dutelako zati hori. Egia da kasu honetan ez dela bigarren estribilloaren ostean sartzen abestiaren amaier aldera, baizik eta zubia justu abestiaren erdian txertatzen dutela. Oso ohikoa ez den leku batean, lehen estribilloaren ostean. Baina tira, kontua da Sting musikariak hasieran entzun duzuen audio horretan zubiaren papera resaltatu nahi izan duela, bere izaera terapeutikoa azpimarratuz. Ze estrofa eta estribilloan normalean abeslaria gai beraren inguruan bueltaka dabilen bitartean, zubia iristen denean beti sartu oida letraldetik perspektiba berri bat, itxaropen apur bat edo metafora ezberdin bat, abestiari argi apur bat emateko. Honen kontrara, egungo abestietan, Stingen ustez, estrofa estribillo errepikapen konstanteek bukle bat sortu ohi dute, eta zubirik ez bazaio gehitzen, sorpresarik gabeko abestietan gelditzen dira, bukle konstantea dutenak, eta ez dutenak resoluzio batera eramaten ez abestia, ez da letra ere. Gaur egungo abestiek zubirik ez dutela dio Stingek, ba, goazen gaur egungo abesti bat entzutera. Literalki, herenegungoa, zubirik ez duena.

0: Bengo entzun dugu, beldurrik gabe izeneko abestian, Olaia Intziarteren kolaborazioarekin. Abesti honek estrofa, estribillo, estrofa, estribilloko estruktura du, ez du zubirik sartzen tartean. Ba hor lagunok, abestien estruktura hitz egin nahi dizuet, apur bat, Stingek aipatutako honi tiraka, zubiaren eriotza posibleaz, abesti zaharren eta berrien arteko estruktura ezberdintasunaz, eta egun estruktura aldetik gertatzen ari diren gauza interesgarrien inguruan ere bai. Zeren Stingek dioenaren kontrara, abestiek ez dute zubi bat izan historiaren hasieratik, hori nolabait jazz musikarekin batera sortu zen zati bat da. Jazzean B zatia deitzen diote, ordurarte A zatia soilik existitzen zelako, eta bapatean akorde eta melodia printzipal ezberdinak zituen zati bat sartzen hasi ziren, abestiari twist interesgarri moduko bat emateko. Horixe da bezatia. Eta gerora pop musikan zubi bezela geldituko zena. Edo inkluso batzuek C zatiak ere deitzen diote poparen kasuan, ze estrofa A zatia eta estribilloa B zatia izango lirateke. Baina, egia da musika zarragoaren kasuan etzela zubiaren kontzeptua erabiltzen. Hau nahiko argi ikusi daiteke folka bestietan. Folka besti zarrek, bai gure kulturatkoek, baita anglosajoikoek ere, ez zuten zubiaren kontzeptua ezertarako erabiltzen, den-dena, estrofa edo ahapaldiak ziren, eta tarteka bezatiren bat estrofen karga hori arindu eta sorpresa pixka bat ematen zuena.
1: Informazioaren aria.
2: Musikarekin gaudera ez, goizeko zortziak arteko bidea, ba, musikarekin ere egingo dugu. Gaur azken orduko aldaketa tekniko batzuk tarteko tertulerik ez dugulako izan, baina bai ordea eguneroko Iker Gurrutxegaren abesti proposamena. Egunon, Iker.
3: Egunon, ekipo, egunon entzule, zer moduz. Bueno, mas prodik atzera eta aurrera ibili ostean, ba, gaur eta bihar bat batean jaialdia dugula Gasteizen. Izango du kontrobertsia pixka bat jaialdiak, ba, badakigulako, ez? Ikuskezunetako teknikariek greba daitu dutela gaurkorako, eta bueno, bat batean lanuzte izango dute. Lauean bederatzetetek amarretara lanuzte izango dute. Baina jaialdia bere osotasunan bestela, bueno, ba, egingo da. Eta bueno, ba, bi egunetan izan den jaialdi hau, berezia, kartelbururik ez duen jaialdia, alfabetikoki taldeak ordenatuta, sei holtza, prezioak, bueno, herrikoiak, ez, bai sarreretan, bai gero barruan ere, bueno, ba, beste modu batera jaialdi bat antolatu daitekela, ez, erakusten duena. Eta bueno, ba, lehen da biziko taldea, gozategi taldea izango da, eta askotan kantu honekin hasten dituzte beren emanaldiak, herrikirraka kantu honekin, ez dakit, aurtengo urtean horrela izango denen, ez? Baina, bueno, bintzat horiek errenea izan dizut, bai kantuak dionagatik, eta bai, ba, esan dudanagatik, jaialdia ziur asko honekin hasiko delako. Bada hori, azte burena izan, aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Carlos Jimenok muturreraino eramandu Nafarroko gobernua ikastolak direla eta UPN, PP eta Boxek ratioak jeitsiz zentro religioso eta ikastoletako itundutako gelak mantentzeko legea onartu dute. Baina honek zalaparta eragin du. Geroa bai eta EH Bilduk abstentziora jo dute eta honen bestez PSN eta Kontigo Zurekin taldek ezin izan dute arauaten. Hauxe da Nafarroko gobernuak orain artean izan duen krisirik handiena. Goibelategi, egunon.
2: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, eztabaidaren muinetako bat Lizarrako ikastola dugu. 31 aur, aurren matrikulatuta daude bertan, baina Jimeno kontseilariaren murrizetarekin 6 aur gelarik gabe gelditzen dira ratioa 25 aurrekoa delako. UPNren lege proposamenaren eztabaidan hitza hartu du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak berak eta prebarikazioa egotzi die Itxaso Soto parlamentariari eta bere alderdi Geroa Bairi.
3: La única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. La que se me propuso ayer por la tarde es de resolver un recurso alzada con inmediatez, estimándolo y además soslayando lo que tiene que hacer una funcionaria del Departamento de Educación, algo que es lamentable.
1: Zen, LAB sindikatuak ere Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria kargutik kentzeko eskatu dio Maria Txibiteri. Nafarroko ustelkeriaren aurkako bulegoak Iruñeko ikastetxe baten gastuak justifikatu gabe ordaintzea albidetu ostean. Sindikatuaren esanetan eta irregulartasun horietan kontseilariaren konfidantzazko pertsonak daude, larun batean manifestazioan eskatuko dute bere dimisioa. Santurtziko udalaren gehiengoak Eusko Alderdi Jeltzaleari informazioa eskutatu izana egotzi dio udaltzengoaren lan eskaintza publikoak izan ziren irregulartasunak argitzeko ikerketa batzordean.
2: Bai, EH Bildu elkarrekin Podemos eta PSek osoko zuzenketa aurkeztu diote udal gobernuak proposatu duen ondorioen txostenari.
1: Taiwanen lurraldetasunaren auziak eta Silicon Valleyren interesek markatu dituzte Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko ordezkaritzen azken topaketak, ongi hautaturiko keinu simboliko eta mezu diplomatikoen artean Trumpek berretsi du Xi Jinpingekin harreman ona duela.
4: That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They
2: would be Bada azken honek berriz, Xi Jinpingek bi herrialdeek bazkide komertzializatearen beharra nabarmendu du munduaren egonkortasunaren izenean.
1: Gure eraitzuleitatu Osre Unidoseko sindikatuek greba mugagabearen jarraipen eztabaidatuko dute, ELAK, LABek eta ESEKek batzarra deitu bai dute gaurko, LAB greba honen jarraipen eztabaidatzeko prestagertu da eta ESEKek berriz greba luzatzeko apustu egingo duela iragarri du.
2: Atzo Igor Arroyo, LABeko koordinatzaile nagusia lanuztearen jarraipenari buruz eztabaidatzeko prestagertu zen Radio Vitorian egindako adierazpenetan. Arroyok ziurtatu du grebak lortu dituela bere helburuak eta beraz egokia dela grebaren jarraikotasuna planteatzea baita eztabaidatzea ere.
5: Por lo tanto, creemos que en gran medida la huelga indefinida ha conseguido ya sus objetivos y por lo tanto que es pertinente plantearnos y debatir, y es lo que estamos haciendo en estos momentos, cuál es el mejor medio de lucha para seguir en esta nueva fase.
1: Eta hutsaren urrena izan da Euskarak 2025an izan dako presentzia Euskal Herriko zinemetan, ia 1200 estreinaldietatik 22 eskaini dira Euskaraz, urrun legeak agintzen duen 100%-tik ala azaldu dute pantailak Euskaraz egitasmak eta baita hizkuntza eskubideen behatokiak.
2: Ez da nahikoa eragileen usteotan, Euskarazko kopurua urtero zinemetan estreinatzen diren film guztiekiko proportzioan oso txikia izaten jarraitzen duela.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan badagoi, nabarmentzeko jazueraren bat.
2: Baraz horik handiena, Bilboko inguruetan dugu, Pegi, oiko topilaketak eman baitira, Leioan, Barakaldon eta baita Galdakaon ere, hori bai, zine zumela eguraldia goizeko tenorenetan, Euskalmetetik jakinarazi dute abisu horia dugula, eta horren ondorioz trafiko zuzendaritzak arreta handiz gidatzeko eskari egiten ari da.
1: Hori xebera, gorkoan pazientzia hartu behar da, pazientzia zartu behar da autoa, temperaturak freskoak dira, une honetan euria da nagusi Euskal Herrian eta trumoia ere gaurko honetan izango dugu. Xetasun guztiak Ikerri Barruzeak.
6: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta euri giro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparradak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Naiz eta pixkanaka zapardek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz Erriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da.
1: Edeltei etxea teknikan maiatzak 15 da, San Isidro eguna, zorionak laborari guztiei.
0: Informazioaren aria.
1: Carlos Jimenok muturreraino eramandu Nafarroako gobernua ikastolak direla eta UPN, PP eta Boxek ratiak jeitziz zentro erlijioso eta ikastoletako itundutako gelak mantentzeko legea onartu dute, Geroa Bai eta EH Bilduk abstentziora jo dute eta honen bestez PSN eta Kontigo zurekin taldek ezin izan dute arauetan. Hauxe da Nafarroako gobernuak orain artean izan duen krisi handiena. Geroa Baik PSN-eri Lizarrako ikastolan itundutako bigarren gela bermatzea exigitu zion, Hezkuntza Sailetik sustatu asmoden itunpeko gele murrizketaren krisia konpondu eta UPN-eren lege proposamen alboratzeko. Asteazken arratsaldean bazirudien akordia zegoela, baina ikastolen federazioaren prentxaurreko baten ostean, Geroa Baik uko egintzion akordiari behar besteko bermerik ezegoela argudietuta. Desadostasunaren ondorioa UPN-eren legearen onarpena izan da. Hala ere, EH Bilduren hainbat zuzenketek proposamenaren itzaurrea, hainbat artikulu eta iraupena berak amuztu dute. Vox eta PP-ren babesa izan du regionalisten legeak eta PSN zein Kontigo zurekin taldeek ez dute behar beste ezezko lortu, Geroa Bai eta EH Bilduk abstentziora jo dutelako. Javier Ramírez lehendakari ordeak iragarri du, exekutiboa sustengatzen duen bazkiden artean bilera egingo dutela egoera lehen goratzeko astelenean. Krisiak gori-gorian jarri du gobernua eta osteguneko espekulazioen artean, hauteskunden aurrerapena ipagaietako bat izan da. Aurrerapena burutzeko Maria Txibiteren epe muga, maiatzaren 22an bukatzen da, baina PSN-ek dio ez dela hau une egokia. Testu inguru honetan ere nabarmenduko dugu, eztabaidaren muinetako bat izan dela aipatzen genbiltzan Lizarrako ikastola. 31 aur aurren matrikulatuak daude, baina Jimeno kontseilariaren murrizketarekin 6 aur gelari gabe gelditzen dira, ratioa 25 umeko delako.
2: UPN-eren lege proposamenaren eztabaidan hitza hartu du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak berak eta prebarikazioa egotzi die Itxaso Soto parlamentariari eta haren alderdi Geroa Bairi.
3: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. La que se me propuso ayer por la tarde es de resolver un recurso alzada con inmediatez, estimándolo y además soslayando lo que tiene que hacer una funcionaria del Departamento de Educación, algo que es lamentable.
2: Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren foru agindu honekin, Lizarrako ikastolak ez ezik, gelak galduko lituzkete Tanta Irumiaru, Ibaialde, Labiaga eta San Fermineko ikastolek. Jakina da UPN-eren lehentasuna ez direla ikastolak, beste 10 hezkuntza zentro katoliko baizik, dena den onartutako legeak itunpeko eskola guztiei eragingo die.
1: Bai, EH Bildu kaferak izan duen kudeak eta azkexatu da, UPN-eren legeari zuzenketa aurkeztu zion, baina hau bertan bera utzi zuen PSN eta Geroa Baik akordio iragarri ostean. Azkenean, bigarren aldiz aurkeztu behar izan ditu zuzenketak.
2: Eneka Maez parlamentaria bertzaleak aurkeztutako emendekinak defendatu ditu, txarrenatik onena ateratzeko asmotan.
7: Zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Ez bakarrik ikasturte batez, datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte, estatu mailan eta Nafarroan. Noiz arte, elegiteen ikastolek jarritako, ikastolek eta beste ikastetxe batzuek jarritako elegiteen kontua ebatzi arte. Noiz arte, estatuko legea bideratu arte eta egoera demografikoa estabilizatu arte. Bi ikasturte behar dira horretarako eta uste dut, hau dela, zentzuzkoena denontzat. Denontzat.
1: eta maiatzaren 14ko protagonistaren dimisioa eskatu du LAB sindikatuak Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak kargutik kentzeko eskatuko baitio Maria Txibiteri Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoak Iruñeko ikastetxe baten gastuak justifikatu gabe ordaintza albidetu ondotik.
2: Ustelkeriaren kontrako bulegoaren arabera Iruñeko nekazaritza hezkuntza zentroak azken urteetan justifikatu gabeko 40.000 euroko gastuak izan ditu. Imanol Carrera LAB sindikatuko ordezkariaren esanetan ustelkeriaren kontrako bulegoak justifikatu gabeko gastu gehienak bazkari eta afarien kostuak dira. Gainera, txostenean trafiko isunak ordaintzeko, ileta gastuetarako, edota bikoizutako dietetarako ordaindu dela ohartarazi du. Karreraren esanetan eta irregulartasun horietan sailburuaren konfidantzazko pertsonak daudela, larun batean manifestazioan eskatuko dute kontseilariaren dimisioa.
1: Gasteizko legebiltzarrean berriz 39 baiezko eta 36 ezezkorekin onartu da Euskal Autonomia Erkidegoko gardentasun legea. Proposamenak exekutiboa sustengatzen duten EAJ eta PSren babesa jaso du bakarrik. Oposizioak gardentasun eta kontrol politiketan sakontzeko aukera galdutza jo dute legea.
2: Eta Mario Ubarretxena sailburuak legearen eztabaidan parte hartu dutenen lan eskertu du, baita oposizioko alderdi ere eta 47 zuzenketa onartu dizkietela eta beste 4 transakzionatu ditu la nabarmendu du.
8: Beste talde parlamentario batzuen ekarpen garrantzitsuekin hobetu eginda testua. Hala nola, EH Bilduren, Alderdi Popularraren edo Sumarren ekarpenekin. Izapidatze prozesuan 47 zuzenketa onartu dira. Beraz, hasierako proiektua nabarmen aberastu.
2: Baina Sumarrentzat PP eta baita EH Bildurentzat ere sakonekoak baino formalagoak izan dira aipatu zuzenketak gobernuko alderdiek ez baitute negoziatzeko benetako borondaterik izan. Lamia Arkas EH Bilduko legebiltzarkidea.
9: Gure lana ez da lege honekin bukatzen. Herritarrek erakunde fidagarriak eta arduratsuak merezi dituzte eta proposamenak egiten jarraituko dugu. Ez pentsatu geldituko garela. Kontrol organoekiko independentzia handiagoa.
2: Izapidetzean aldaketa sakon bat baino ez da izan lakoaren lege proiektu horretan. Gardena izena daraman gardentasunaren Euskal Agintaritzaren lehendakaritza dekretu bidez izendatzean nahi zuen Jaurlaritzak. Hala mantendu dute EAJ-ak eta PSek batzorde txostengiletik pasatu diren aditu askok kritikatu izan duten arren. Azkenik oposizioaren ahaleginak lortu du izendapena legebiltzar bidez egitea hautagaiak 3/5 gehiengoa lortzen badu. Euskal Autonomia Erkidegoa zen oraindik gardentasun legerik ez zuen estatuko erkidego bakarra, izan ere 2012-tik Iñigo Urkulluren proiektu bat aurkeztu zen legegintzaldi bakoitzean, baina beti geratzen zen bertan bera bozkatu izan aurretik.
1: Giro politikoan ere esan beharra dugu, Santurtziko udalaren gehiengoak Eusko Alderdi Jeltzaleari informazioa ezkutatu izana egotzi dio udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan izan ziren irregulartasunak argitzeko ikerketa batzordean. EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PSek osoko zuzenketa aurkeztu diote udal gobernuak proposatu duen ondorien txostenari. Oposizioaren txostenean lan eskaintza publikoaren inguruan izandako konfiantza instituzionalaren haustura larria nabarmentzen da eta Jeltzalei informazio garrantzitsua alderdikeriaz eta interesez erabiltzen biltzea, ezkutatzea eta baita ere desitxuratzea leporatu dieten. Mira Matanzas, EH Bilduko zinegotzia da.
10: Hay que dejar claro que por decisión del Partido Nacionalista Vasco, del equipo de gobierno, exclusivamente con la opinión del resto de los grupos en contra, pues porque creemos que quedan todavía cosas por esclarecer y comparecencias por escuchar, entre ellas la de Carmen de Tubía, alcaldesa en aquel momento.
1: Ikerketa batzordaren 5 bilkuren ostean udalaren oztopoak tarteko ezin izan dutela gaia argitzeko frogarik jaso salatu dute, orain fiskaltzari igorriko dizkiote ondorioak honek zer egin erabaki dezan. Goizeko 8:00 eta 10.
0: Informazioaren aria.
1: Eta euskararen sustapen ardatz Lakuak Nafarroko gobernuak eta Ipar Euskal Herriko euskararen erakunde publikoak 3ko ituna berritu dute mugaz gaindiko lankidetzaren bitartez hizkuntzaren ezagutza eta gizarte erabilera bultzatzen jarraitzeko ekintzak gauzatzeko xedez. Aitor Prieto.
11: Lakuako lehen lehendakari orde Ibone Bengoetxeak, Nafarroako bigarren lehendakari ordea Naoiok eta Ipar Euskal Herriko Euskararen erakunde publikoaren lehendakari Maider Beotegik hiru erakundeen arteko 2026-2030 urteetarako lankidetza protokoloa berritu dute Donostian, Euskararen sustapenean elkarlanean jarraitzeko. Bengoetxeak adierazi du 2026ko programa honek tresna egokia eskaintzen duela euskararen normalizazio prozesuan aurrera egiten jarraitzeko, errealitate soziolinguistikoa anitza kontuan hartuta eta elkarlanean balioa ardatz hartuta.
12: helburu zehatz batzuekin, ezta? Alde batetik euskararen sustapena eta normalizazioa indartzeko, baita ere ba hiru lurraldetako administrazioen arteko koordinazioa, osagarritasuna eta elkarren arteko aitortza baita ere oinarri hartuta, ba koordinazio eta elkarlan horretan sakontzeko, beti ere noski, ba erakunde bakoitzaren erabaki autonomia eta funtzionamendua baita ere, ba errespetatuz.
11: Argi utzi nahi izan du euskarak jauzi kualitatiboa behar duela gizarte eremu guztietan eta horretarako erakundeek baldintzak sortu behar dituztela.
12: Bereziki erabileran jauzi bat eman behar du hizkuntzak eta horretarako ba jauzian bakoitzak norberera ganatu behar du eta bakoitzak be jauzia eman behar dugu eta erakundeok baita ere jauzia emateko baldintzak sortu behar ditugu.
11: Nafarroako gobernuaren izenean Ana Oiok azken hamarkadan egindako elkarlanaren balioa nabarmendu du eta akordioaren balio praktikoa ere azpimarratu du.
13: Hiruko itunak euskara sustatzeko lan ildoa hiru lurraldetan koordinatzeko nazioarteko tresna da eta den funtzionalitatea balioan jarri nahiko nuke. Izan ere, euskararen aldeko sustapen aldegin publikoak efizienteago izatea albidetzen du.
11: Bestalde, Maider Beotegiko hartarazi du lankidetza honek euskararen etorkizuneko erronka nagusiei elkarrekin aurre egiteko aukera ematen duela. Hala nola helduen euskalduntzea, ingurune digitala edo euskararen erabilera sustatzea.
14: Alors ces évolutions elles sont importantes, mais les défis restent encore nombreux. On le sait, il y a urgence. L'usage au quotidien, tu en as beaucoup parlé, c'est important. La place du basque dans le numérique, dans les loisirs, dans le sport et plus largement dans la vie sociale reste des enjeux majeurs.
15: Eta aipatuko dugu baitarela Besteilas eta Ela sindikatuek deituta mobilizazio jendetsuak egin dituztela ikastetxe publikoetako irakaslek iraleko murgiltze ikastaroak mantendu ditzatela eskatuz. Era berean, hezkuntza publikoan euskara indartzeko bestelako neurri batzuek ere proposatu dizkiote Lakuako hezkuntza sailari.
2: Hiru sindikatuen arabera agerikoa da irakasleak ez datozela bat hezkuntza sailak hartutako erabakiarekin eta ikastarok beharrezkotzat jo dituzte. Irakasleentzako euskarazko murgiltze ikastaroak mantentzea eta euskaran eta euskal kulturan ardaztutako formakuntzan egun dagoen beharra aitortzea eskatu diote Lakuako gobernuari.
0: Informazioaren aria.
15: Ostia, goizonetan ere badugu zer nabarmentzeko tokiko kontuetan, batetik LGTBI fobiak eragindako 22 gertakari erregistratu ziren iaz Donostian, hala jakinarazi du bertako udalak Sorgin Lore elkarteak egindako txosten batetik abiatuta.
2: Eta txostenak 22 gertakari biltzen ditu guztira esan bezala aurreko urteetako antzeko kopurua eta horrek hirian indarkeria mota honek jarraitzen duela berresten du. Homofobia kasuak dira gehienak, 17 LGTBI plus fobiak kasuak hiru dira eta transfobia kasuak beste bi. 2025ean ez da lesbofobia kasurik erregistratu Donostian. Txostenak dionez, eraso gehienak gizonek egiten dituzte, kasuen uneko 60 inguru, bestalde biktima gehienak gizonak dira ere, eta kasu askotan bakarrik daudenean jasaten dituzte eraso hauek.
15: Legegintzaldia kontzejuen arau berririk gabe bukatu dezakela esan du EH Bildu. Alderdi independentistak foru gobernuari ez fidatzeko izatea gotzi dio PPek proposaturiko ponentzia berri bat babestu nahi delako. Lander Martínez.
2: Ramiro Gonzalezak eta Eva López Arroyabek 2025ko ekainean sinatutako 42 orrialdeko dokumentua ezagutzera eman zuen atzo EH Bilduk. Akordio horren arabera foru gobernuak 2025ean izapidetu behar zuen Arabako kontzejuen foru araua. Hori egin beharrean PPek ponentzia berri bat sortzeko egindako proposamena babestu izana deitoratu du EH Bilduk. Eva López Arroyabek.
16: Argi dago, Ramiro Gonzalezen hitzak eta sinadurak gaur egun ez dutela inolako baliorik. Argi dago, foru gobernua, hau ez dela fidagarria eta ez dituela bere akordioak eta konpromisoak betetze.
2: Arroyabek horren guztiaren kaltetuak Arabako 332 kontzejuak direla azpimarratu du.
16: En primer lugar, que los paganos y los rehenes de todo este despropósito son los 332 concejos del territorio histórico de Araba.
2: EH Bilduk aurretik adostutako akordioaren alde egingo duela berretsi du, akordio ona dela aldarrikatuz.
15: Ba, kontzeju hauek beraiek ere zeresana badute, solariaren hainbat proiektuk jaso bai duten onarpena dela eta. Onarpen hau salatu dute Araba Erdiguneko kontzejuek, Lakuak inguruko lurralde plan partziala onartu horretik, Foru Aldundiak Vitoria Solar bat eta bi parkeak onartu dituela salatu dute.
2: Bi parke fotovoltaiko hauek Indarberri SL-ek bultzatu zituen, Solariak eta Energiaren Euskal Erakundeak partaidetutako sozietatea eta 120 hektarea baino gehiago hartuko dituzte Gasteiz, Zarratzoa, Ubarrundia eta Burgelu udalerrietan. Foru Erakundeak ez zuen kontuan hartu berretsi gabe zegoen energia berrezagarrien lurraldearen arloko plana eta Araba Erdialdeko 2004ko lurralde plan partziala hartu zuen erreferentziatzat. Jungitu, Lubiano, Uribarri, Arratzua, Arzubiaga, Durana eta Mendibileko administrazio batzarrek eta Reganres Noriesteko komunitateak erabakia salatu dute 2004 urteko planaren araudia lausoagoa delako. Erabakia hartu eta 11 egunera berretsi zen orain indarrean dagoen lurralde plan partziala.
15: Eta Nafarroan berriz esango dugu bertako gaztei dagokionez, ba arrisku egoerak aztertu dituen suspertu beatokiako hartarazi duela lehenbiziko aldiz vapeoa tabako tradizionala baino gehiago kontsumitzen dela.
2: Bai, DBH-ko eta lanbide ziketako 14 ikastetxetan ja 2000 gazteri egin dizkete galdera. Ondorio osatu dute vapeoa probatzeko bataz besteko adina gaur gorkoz 13,7 urtetan dagoela. Halaber, alkola da drogarik kontsumituenak azken Nafarren artean, DBH-ko gazten 42 azken hilabeteotan kontsumitu du eta laugarren mailan dauden gazten 163 alkola kontsumitzen hasteko adina 13,5 urtetan kokatu du suspertuk eta 147 asteburutan kontsumitzen du. Datu ok eskutan Hego Euskal Herria da estatu espainiarrean legezkoak diren droga gehien kontsumitzen den ingurunea. Bestalde, legez kanpoko drogen artean kanabisa da gehien kontsumituena, pantailen egoeraz ere galdetu du suspertuk eta hauen esanetan ikasleen 186 mugikorra egunero erabiltzen dute eta pantailengatik lo gutxiago egiten du 128ak. Bestalde, pornografia kontsumitu du DBH-ko ikasleen 120 azkenaldian eta laugarren mailan 130ra igotzen da portzentajea.
0: Informazioaren aria.
15: Aipatuko dugu ere, 55 ikasle dituela gaur egun Maestro Abila sektak argina onduen zentroak, zenbait txostenek azaldu dutenez, ez dauka titulu homologaturik, erlijioan zentratzen den kurrikuluma dauka eta gainontzeko ikaskaiak baztertzen dira, neska eta mutilen arteko segregazioa sustatzen delarik, egunean 4 eskola ordutan. Nafarroan erroldaturiko ikasleak dira hauek, osasunbideko txartelak dutenak, baina hezkuntza sailean eskolatu gisa agertzen ez direnak. Maestro Abila Fundazioaren programak ez ditu nahita ezkoak diren bi irakasgai, ala nola musikala gorputz ezkuntza, zehazki, espainola, deritzon ikasgaiak, irakasgaiak ere, ez dauka evoluziorik izan urteak aurrera ginala, eta berriz, erlijioaren inguruko ikasgaiak, eta honen historian kokatzen da, basekta honen kurrikulum osoa. Txostenek egiaztatzen dute, egunean 4 eskola ordu ematen direla, ohiko ikastetxetan baino gutxiago, eta horrekin batera, emakumean ere kokatzen da, ugalketa eta zaintza lanak egiteko izan ere, genero bereizketa 6 urtetik aurrera burutzen da, ikuskatzaileek deskribatzen dutenez, hainbat ikaslek, ba, zehazki, eskola frankistea garaietako enziklopedia Alvarez delakoa dute iturri nagusi, eta honi guztiari, gehitu behar zaio ere, ikastetxea egoera kaskarrean dela, egoera kaskarrean esan moduan, zikina eta iluna delarik. Bestalde, zaurgarritasun egoeran daude baitare kaleratzeak estop elkarteak, ba, emakume baten kasua salatu du Donostian Kutxabank bulegoen aurrean, Irunen bizi da eta bere ardurapean ditu 5 seme alaba, Kutxabankek etxegabetzeko demanda jarri du.
2: Kaleratzeak esto pelkarteak beste behin ere salatu du iragan otsailean Espainiako Kongresuan familia haulen etxegabetzen etenaldia luzatzen zuen ezkutu soziala indargabetu zenetik pertsona askok bizi duten egoera. Azpimarratu du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 26.000 kontratu direla aurten amaitzen direnak eta horien sinatzaileak antzeko egoeran egon daitezkela. Lorenak 2018ko maiatzean alokairu kontratu bat sinatu zuela azaldu dute. 800 euroko errentarekin etxe bizitzaren jabearekin zeinak Kutxabankek eskatutako hipoteka betearazpeneko eskaera batzuan eta emakumeak ez zuen horren berririk. Bankuak enkantean esleitu zuen etxe bizitza eta erakundeak martxan jarri zuen okupatzaileen aurkako desauzio demanda. Lorenak aurreko jabeari ordaindutako alokairu kontratua eta ordainagiriak aurkeztu bazituen ere. Epaileak 2025eko ekainaren 4a ezarri zuen etxegabetzerako data gisa, baina familiak ezkutu sozialari heldu zion hori saihestu izateko. Joan den martxoaren 21ean Madrilen egindako bozketaren ondoren, Kutxabankek prozedura berriz hastea eta kaleratze data ezartzea eskatu zuen. Kaleratzeak Stop elkarteak bankuari eskatzen dio familia horrekin alokairu sozialeko kontratu bat sinatzeko etxe bizitza horretan bizitzen jarraitu alizateko.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:25 kontu ekonomikoak aipatu beharra dauzkagu, izan ere atzo ezagutu genituen KPI-aren datuak eta bertan aurre ikusten da prezioek gorakada ezain nabarmena izan dutela, gorakada bai, baina ezain nabarmena, naiz eta erregaien prezioa bereziki gorantz egin duen. Markatu, zehazki ere aipatu beharra dugu, ondorengo hilabetean, ekainean, bera, ez dela jaitsiko argia eta gasaren ibaren murrizketa ez dela mantenduko, beraz horrek ere ondorengo hilabetetarako seguraski ekarriko du KPI-aren igoera. Hain zuzen, esango dugu Nafarroan 1.3%-ra igo dela KPI-a.

0: nabaritzen duzu ezin ezitogarriak izaten ari direla azken hilabete hauetako prezioak eta hain zuzen, esaten genuen moduan, 1.3 gorakada izan du KPI-ak Nafarroan, 1.3-koa Araban, 1.3-koa Bizkaian eta iguera apalagoa izan da Gipuzkoan 2.5-arekin esango dugu baita ere bereziki ba garraioetan nabaritu dela prezioan gorakada baita ere ohikoa den moduan elikagai eta edarietan baina esango dugu berakada bat ere izan dela ba besteak beste edari alkoholikoetan ala tabakoan esan beharra dugu baita ere ba KPI-aren gorakada honen bueltan edo egonkortze edo mantentze horren zergatia ba badela baita ere gaur egun Espainiar gobernuak ba bezaren bueltan ezarriak dituen deskontu horiek ekainerako aurreikusi da hauen amaiera ba gasaren eta elektrizitatearen kasuan honen ondorioz hauen beza berriro 121-era igoko da lehen moduan baina erregaiari dagokionez deskontuak bere horretan mantenduko dira. Kontu ekonomikoetan ere ezinbestean aipatuko dugu Tuber Reunidoseko sindikatuek greba mugagaberen jarraipena eztabaidatuko dute ELAK, LABEK eta ESEKak batzarra deitu dute ostiral honetarako. Lab sindikatuak berriz grebonen jarraipena eztabaidatzeko prest agertu da eta ESEKak berriz greba luzatzeko apustu egin duela iragarri du.
1: Epaileak Tubos Reunidosen hartzeko dunen konkurtsoa deklaratu ondoren batzarra deitu dute gaurko goizeko 9:00 izango da hori hemendik 33 minutura fase berri honi aurre egiteko behar diren erabakiak kolektiboki hartu alizateko. Atzo Igor Arroyo Labeko koordinatzaile nagusia lanuzteren jarraipenari buruz eztabaidatzeko presta gertu zen Radio Vitorian egindako adierazpenetan Arroyok ziurtatu zuen grebak lortu dituela jada bere helburuak eta beraz egokia dela grebaren jarraipena planteatzea eta esta baitatzea ere.
2: Por lo tanto, creemos que en gran medida la huelga indefinida ha conseguido ya sus objetivos y por lo tanto que es pertinente plantearnos y debatir, y es lo que estamos haciendo en estos momentos, cuál es el mejor medio de lucha para seguir en esta nueva fase.
1: ESEKak bere partetik iragarri du esandakoa, bere apustua greba mugagaberekin jarraitzea dela ezinbestekotzat jotzen baitu lanuztea. Sindikatuak ohar batean adierazi duenez greba uztea enplegu erregulazio espedientea bertan bera utzi gabe enpresari eta konkurtsoko administratzaileari behar duten bake soziala oparitzea litzateke. Sindikatuak eskatu du inork ez saltzeko jada ez dagoela zereginik zeren enpresa ez da desagertu momentuz jarduera ez dago itxita eta gatazkak irekita jarraitzen du. Haren ustez, ESEKaren ustez konkurtso hori ez da markinarik gabe hartzeko dun publiko garrantzitsurik gabe eta erakundek esku hartzeko benetako aukerarik gabe sortzen diren beste konkurtso batzuen berdina.
0: Eta azkenik esan dugure, ELA eta LAB sindikatuek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan deituriko egun osoko grebak udal eta zerbitzu asko itxi ditu ostegunenetan. Maiatzaren 29-ko negoziazio mailan aurrera pausorik ez baldin bada, sektoreak ekainaren 4-an beste greba jardunaldi bat burutuko du.
1: Bi sindikatuok gogorarazi dutenez Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan urte asko daramatzate lan baldintzak hobetuko dituen akordiorik gabe eta ondorioz. Udalangileen lan baldintzak okertzen doaz eten gabe, gainera, EAJ eta EH Bildu PSE eta alderdi independenteak kritikatu dituzte Madriletik datozen enpleguari eta soldatari lotutako neurri prekarizatzaileak onartu dituztelako. Testuinguru horretan nabarmendu dute, udalitz hitzarmena duela 16 urtetik berritu gabe dagoela eta akordioa negoziatzeko ireketako mailan eduki asko falta direla. Bada, Eudel osatzen duten EAJ, EH Bildu, PSE eta alderdi independentei zuzenean egin diete dei negoziaziorako borondatea erakusteko eta udal langileen lan baldintzak haien politiken erdigunean jartzeko garaia dela esanez.
0: 8:30 dira.
3: Informazioaren aria.
0: Nazioarteari dagokionez badugu nabarmentzeko kontu pare bat izan ere Taiwanen lurraldetasunaren auziak eta Silicon Valleyren interesek markatu dituzte Ameriketako Estatu Batuak eta Txinaren arteko ordezkaritzen azken bilerak ongi hautatutako keinu simboliko eta mezu diplomatikoen artean Trumpek berretsi du Xi Jinpingekin harreman ona duela, azken honek berriz bi herrialdek bazkide komertzializatearen beharra duela zazki munduaren egonkortasunaren izenean.
1: Izan ere, badirudi, Txina anfitrioiak ederki asko ulertu duela nola hartu behar den Donald Trump bezalako handiki bat. Yeah. Pompa askoko ekitaldi batean, ospakizun handien kutsuarekin Txinako herri armadako soldadu ez inguratuta eta Trump ibiliala bere parean zeuden aurrek banderak astinduta hartu du Txinako presidenteak Estatu Batuetakoa. Eta lortu zuten bai Trump keinu honekin limurtzea.
4: That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
1: Eskerrak emanez, eskenitako harreragatik Trumpek esan du bereziki unkitu dutela aurrok, Trumpek berretsi du, Xi Jinpingekin ongi moldatzen dela, gai izan direla beraien desadostasun guztiak konpontzeko, eta horregatik joan dela Estatu Batuetako elite ekonomikoaz lagunduta Txinara, harreman komertzialak estutze aldera. Elon Musk, Tesla eta SpaceX-eko kontseilari delegatua, Jensen Huang, Nvidia-ko CEO-a, edota Tim Cook, Apple-ko exekutibo nagusia daude bertan besteak beste.
4: And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf.
1: Eta ia basailu baten gisera, Trumpek esan du Estatu Batuetako ordezkaritza hori Xi Jinping eta Txinari errespetua agertzera joan direla. Adiskidetzeari bide emanez, baina bere termino propioetan erantzun dio Txinako gobernuko buruak. Lagun hitza erabili gabe Xik esan du Txinak eta Estatu Batuek bazkide komertzial izan behar dutela, ez arerio, mundu osoa baliatuko delako harreman horretaz. Tuzidideen trampa saiesteko lan egin behar dutela esan du Xi Jinpingek, alegia Atenasen azkundearen eta Espartaren dekadentziaren arteko talka, bere eginez Txina eta Estatu Batuen arteko gerra baten arriskua iragartzen duen metafora. Hori bai, marra gorria, argeki marrazu du Txinako gobernuko buruak, biek eduki dezaketen harreman positiboa bertan bera geldituko delako berehala, Washingtonek Taiwani babes handiago ematen badio. Bestelako eztabaida gaien artean, jakina da Trumpek Silicon Valleyko enpresa teknologikoen salmentak handitzeko eskatu diola Txinari mikrotxip eta bestelako puntako teknologiei sarbide edukitzeko, nekazal produktuak, automobilgintza eta nazioarteko gatazak izan dirare mai gainean Ukraina, Errusia, Palestina eta noski Iran ere.
0: Eta Iran bera bada BRICS-en bilkoi bilkuraren parte, New Delhin daude BRICS-eko atzerri ministroak une honetan eta bertan Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak esan du ekialde hurbila zerkatzen ari den errealitatea hauskorra dela, bereziki Ameriketako Estatu Batuen jarrera dela eta erlojori buelta eman nahi dion eta desesperazioz jokatzen ari den imperioa dela esan du Ameriketako Estatu Batuak. Irandarren jarrera irmoa eta arroa aldarrikatu du azken hilabetetan jasandako indarkeriaren aurrean.
5: Why ready to fight with everything we have in defense of our freedom and our soil?
0: Araxik Ameriketako Estatu Batuak eta Israel legez kanpoko ekintza ankerrak justifikazio gabekoak ez ezik Iranen aurkoakoak ere egiten dituela aipatu du, energia atomikoenen nazioarteko erakundeak eta bere inteligentzia zerbitzuek egindako txostenen aurkako premisa faltsuak erabilita. BRICS-eko kidei eta nazioarteko komunitate osoari eskatu die Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek nazioarteko zuzenbidea urratu izana gaitzestea, nazioarteko erakunden politizazioa saiestea eta zigorgabetasuna bukatzeko neurri zehatzak aipatzea. Eta labur ere aipatu beharra dugu, Benjamin Netanyahuk hauteskundeak deitu dituela, bertako Israelgo parlamentua desegitea erabaki baitu. Zazki, alderdi ultraortodoxerekin krisia izan du, eskola talmudikoetako ikasleak soldadutzatik salbu esteagatik.
1: Testuak ezartzen duenez, onartuz gero, hauteskundeak geroago egin beharko ditu neseteko batzordeak eta ez legea behin betiko onartzen denetik 80 egun igaro baino lehen. Ez da kasualitatea izaten ari oposizioko alderdiek astearte honetan aurkeztu baitzituzten parlamentua desegiteko eta hasiera batean urriaren 27an egitekoak ziren hauteskundeak aurreratzeko proiektua. Krisi politikoa Degel jatora, fakzio ultraortodoxoaren iragarpenaren ostean piztu zen, torako judaismo batuaren barruan dugu hau, eta Netanyahuren koalizioaren kide da. Neset, desegiteko edozein ekimen babestuko zuel iragarri zuen alderdiak, yeshiva zen ikasleen salbuespen militarra bermatuko zuen lege batean aurrera pausorik etzegoela eta. Israelgo parlamentuko araudiaren arabera behin aurkeztuta legeak atariko irakurketa bat eta beste hiru bozketa legegile gainditu beharko ditu indarrean sartu aurretik. Lege proiektuaren aurretiazko bozketa datorren astean egingo da zuzen ere, Neset parlamentuko osoko bilkuran, baina data, zehatza, Israelgo parlamentuko presidentetzak ezartzen duen agendaren araberakoa izango da. Parlamentua desegite onartzen bada hauteskundeak gehienez post hilabeteko epean egin beharko dira.
3: Informazioaren aria.

0: Orain bai, itxaso lehon egunon. Baba dirudi arazoren bat daukagula itxaso lehon lankidarekin bat egiteko egoi. Zer gertatu da realarekin? Zer gaitik egin dute?
1: Itxaso ez den, zehatuko gara sikira tartetxoa behar bezala aurrera ateratzen, eta bai atzokoan, ba izan zenarekiko puntu neko garrantzitsua lortu zuen realak txuri urdinek bana bernido baitute Gironaren aurka, haren etxea Montilivin jogatutako 36. Garren jardunaldiko neurketan. Txuri urdinek aurre hartu zuten markagailuan lehen zatian Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako tal aldeak berdinketa lortu zuen atsedenaldiaren ostean Estuani Uruguaitarraren bidez. Girona jetxera posoatik atera zen hain zuzen ere lortutako puntu horri esker. Golak talde kataluniarra uspotu zuen eta bigarren gola sartzen saiatu zen ere, baina Realak neko sendo defendatu zituen meritu horiek, merituzko berdinketa lortzeko partida serio batean. Jon Martin entzungo dugu.
2: Lehenengo zatin ondo atea gara, beraiek ere ondo atea dira, okasioak izan dituzte, baina nik uste transizioak ere ondo egin ditugela, baina bigarren zatean asko kostata, azkenean ezin izan dugu transizioiek egin, eta gola torri da beraien ere, eta puntu bat. Bai, huelta ematen diot, egia zen ere baloia oso goitik handatorrela, eta azkenean indarra mateko zaila zen, baina indarra saatzen diot, eta bat ez. Azkeneko atxean, esan dezun bezala aritzen agurra ere, azkenean jokaldi oso
0: badu bere sasko behaloi kontuak aipatzeko gizonetan, bost puntu edo gehiagoatik irabaztea funtsezkoa baitzuen Baskoniak UKAM Murtziaren aurka, Gasteiztarrek 17 puntuko errentaz galdu dute eta Lubabu Kabarroten irukoa behar izan dute 87-80 irabazteko.
1: Bai, sasko Baskoniak UKAM Murtziaren aurka lortutako garaipen argia, etzen hainbeste zaildu behar egia esan. Aurkariak iruko jaurtiketetan 35 puntutik bost sartu baitzituen eta De Juliusen 34 puntuen eskutik bakarrik biziraun al izan zuen. Basket aberetsa, bera ere arriskuan egonda eta esanguratsua da hori ACB ligako fase regular honetako bigarren postua Gasteiztarren esku baitago momentuz.
0: Aipatuko dugu baita ere ba Surne Bilbaok partida izan zuela atzokoan eta Hilanson ikusgarri batekin Madrildarren utxune ugariren artean eta Hiliardetak Krampeglen azken txampalerkor batekin, ba, beltzezko gizonak 88-82 gailendu dira eta Burgos de Unicajako porrotaz ere baliatu dira ligako 8. Postu eskuratzeko.
1: Zutoinera, hainbat jaurtiketa egin ostean, Zutoinera esan ordez Saskiko Burnira esango dugu hobeto entzuleok, Surne Bilbao play-off postuetan sartu da. Azken txampa gogorra du aurretik, Valentzia eta Tenerifera bisita banarekin, eta tartean Basket Girona ere hartuz. Baina arazo fisikoen ondorioz, Madrildarrek izan dituzten utxunen aurrean, Lainason, inoiz ez bezala, ibilida esan bezala, 22 puntu eta 7 errebote eskuratuz, 17. Garaipena lortu du eta 8. Lekuan sartu da Bilboko taldea, esan bezala Burgosek galdu ostean.
0: Eta ostiral honetan Zarautzen hasi eta Donostian bukatuko da igandean aurtengo itzulia Women, Juliet Berret da favoritako bat eta Uxue Ostolazak ere sekula baino ambizio eta sasoi gehiagorekin ekingo dio frogari hemen, naiz irratian, egunero entzun ahal izango duzu eguerditik aurrera etaparen kontakizuna.
1: Zarautzen hasiko da hain zuzen ere gaur bertan eta Donostian amaitu itzulia Women Hilaren 17 igandez amaitu bera. Ziru etapa izango ditu probak Zarautz 121,3 kilometrokoa, Abadiño Zornotza 128 kilometrorekin eta Donostia 113 metroko luzerarekin 113 kilometro eta 100 metroko luzera. Lehen jardunaldiak Zarautzen hasi eta amaituko denak 2100 metroko desnibela pilatuko du eta pan gogorra eta ziklistek mendiko sailkapenarako puntuagarriak diren 6 mendate igo beharko dituzte. Urrengo egunean Hilaren 16 itzulia Bizkaian barrena izango da, Abadiñotik irten da txerrondulariek trabakoa egoko dute, ondoren mendate gehiago ere etorriko dira. Guztira jardunaldiak 2560 metroko desnibel metatu izango du eta lasterketaren 3.

0: unerako, ba, gogortasun gehiago antolatzaileek erabaki baitute, ziklistak Donostiatik abiatuko direla, hiri berean amaitu ere, tartean Jaizkibel 2026ko itzuliko mendatarik gogorrena igo beharko dute. Azken etapa horretan desnibel metatua zertxobait gutxiagokoa izango da, dena den 1840 metrokoa. Guztiak hemen Naiz Irratian jarraitu izango dituzue, etapen azken zatiak, eguerdiko 12tik aurrera izango da hori, gogor ekartzea gaur Zarautzen hasi eta amaituko dela lehen etapa hori, hortaz Usoa Ostolazak etxean jokatuko du gaur, bide batez jakizue baita ere entzungai duzuela Naiz Irratian Ostolazari egindako elkarrizketa.
1: Bi minutu besterik ez, goizeko 9:00 orden gutxi izan daitezen.
2: Informazioaren aria.

0: Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650usurbilbizi.eus webgunean.
1: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Erdi dator misa prebeule erreza isa!
4: Oita mar kilometro eta bakarrik jarraitzen du emakume honek iundak arropelak enezku bainen gehiagirik eman nahi zerak.
5: Itzuli hau omen, tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan.
3: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok lidera.
5: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa amaierak nahi zerratian.
4: Emakumezkoen itzulia, itzuli hau hemen delako are.
5: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
6: Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudea.
7: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskuti.
6: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
8: Egun honeinat, egun honen zuleak hain duzen.
7: Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12an, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.
9: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
10: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
7: Informazioaren aria.

0: Beno ba, heldu zaigu ostiral honetan ere analisi mailaren tenorea eta astean Malen Dominguez soziologa eta Unai Fernandez de Betoño arkitektorekin itxiko dugu. Egunon, zer moduz zaudete?
1: Egunon,
2: zer moduz?
0: Aipatuko dugu ere Carlos Jimenok muturreraino, eraman duela Nafarroko gobernua ikastolak direla eta UPN, PP eta Boxek ratio jitsiz zentro religioso eta ikastoletako itundutako gelak mantentzeko legea onartu dute, eroa bai eta EH Bilduk abstentziora jo dute, ondorioz PSN eta Kontigo zurekin taldek ezin izan dute araua eten, hauxe da, Nafarroko gobernuak orain artean izan duen krisiri handiena.
3: Ba bai, entzuleok, geroa bai, PSN Lizarrako ikastolan itundutako bigarren gela bermatzeko exigitu zion, asteazen arratsaldean hezkuntza sailetik sustatu asmo den itunpeko gelen murrizketaren krisia konpondu, eta UPNren lege proposamena alboratu alizateko. Bada, bazirudien akordioa itxita zegoela, baina ikastolen federazioaren prentxaurreko baten ostean, geroa bai, uko egin zion akordio horretan jarraitzeari behar besteko bermerik ez zegoela argudiatuta. Desadostasunaren ondorioa ezaguna, UPNren legearen onarpena. Hala ere, EH Bilduren hainbat zuzenketek proposamenaren itzaurrea, hainbat artikulu eta iropenak amoztu dute. Vox eta PPren babesa izan du erregionalisten legeak, PSN eta Kontigo zurekin taldek ez dute behar beste ezezko lortu, geroa bai eta EH Bilduk abstentziora jo ostean markatu. Bada, Javier Ramírez lehendakari ordeak eta PSNko kideak iragarri du exekutiboa sustengatzen duten bazkiden artean bilera egingo dutela egoera lehen goratu alizateko. Krisia gori-gorian jarri du foru gobernua eta atzoko espekulazioen artean hauteskundeen aurrerapena izan zen aipagaietako bat. Aurrerapena burutzeko Maria Txibiteren epe muga barkatu maiatzaren 22an amaituko da, baina PSNek dio ez dela horretarako une egokia.
0: Ba, testu inguru honetaz galdetu beharra dugu, azken puntu hauetatik hasiko gera. Jakin nahi dugu, ea nola ikusten duzuen Nafarroan piztu den krisi hau, ea alduko ote den hauteskunden aurrerapena, ze horre izaten da teknika edo batzuetan, ba, krisi bat abiaraztea, gobernua sustengatzen dutenak bereizi alizateko eta hauteskunden kanpaina abia puntu batean, ba, ezberdinki posizionatzeko eta paparratera eta protagonismo propioa izateko. Ez dakit, esango zenukete, honetarako ekaitz perfektua dela ere, malen?
1: Bai, esan, bueno, ez da ezer berria, ez esan dezun bezala ohikoa izaten da horrelako krisiak piztea, egoera ez egonkorrak sortzeko, eta ba, hezkuntza askotan izaten da gai oso delikatua, eta bueno, iritzi asko sortzen dituena, ez? Bueno, EAN ere hezkuntza legearen bueltan sortu zen horrelako, bueno, ez, laino ilun bat edo adostasunera iritsi ezinezko egoera bat, eta Nafarroakoak ere ba hori erakusten du askotan, bueno, edo logikak edo dio, ba, hezkuntza publikoa bermatzearen aldeko autua egin behar dela, bueno, hor ikusten da bi iritzi oso ezberdin daudela. Eta Nafarroan gainera eransten da hizkuntzaren bueno, elementua, ez? Bueno, zonifikazioak eragiten duen bueno, ba, hizkuntzaren araberako eredu ugari daudela, askoren arteko kombinazioa, eta nik uste dut baietz, hola, labur esateagatik krisi baten hasieran, bueno, ikusi beharko da Txibitek ze erabaki hartzen duen, baino luzerako jo dezakeen ekaitz bat ematen du.
0: Unai, zuk zer diozu?
2: Bai, nik uste nabaritu dela vibrazio handi bat indarrean, ez, mugimendu hauekin, eta orain ba Kontigo zurekin eta PSN batez ere ba ari dira pixkat esaten bueno, ba besteek ez dutela bete akordio programatikoa, baina nik uste hemen argi dagoena da ba provokazioa hasi duena ba Carlos Jimeno eta bere alderdia izan dela, ba batean ba murrizketa bat planteatuz bueno, ba 14 gela itxiz, eta haien artean ba okres banago 8 bat ikastolei afektatzen ziren. Orduan ikusi behar da benetan nork hasi duen krisi bizi hau, eta zergatik egin duen, eta ea ez ote duen tanteatu, ea ez ote duen pentsatu, aurre ikusi ze gertazitekeen, ez da? Nik uste te atzokoa, kanpotik ikusita, ba nahiko bitxia da, ez da? Batez ere geroa bai eta EH Bilduren abstentzioak, baina gero azalpenak entzunda, ikusita ze gertatu den, nola gertatu den, zer nolako improvisazioa egon den gela hoien itxieran, ba nik uste erabat ulergarria dela. Eneka Maiz legebiltzarkidea egon nintzen entzuten atzo diskursoan eta berak oso ondo kokatzen zuen gaia, esan zuen ez direla gelak itxi behar, baizik eta ratioak direla behera begiratu behar direnak, eta nik uste hor kokatu behar dela eztabaida, eta hor kokatzen ez duena, preste egon behar dela, besteen mugimenduak ere, jasotzera, ez da.
0: Bai, batzen zenuen, Carlos Jimeno, eta esango dugu eztabaidaren muinetako bat ere badela Lizarrako ikastola, 31 aur aurre matrikulatuak daude, baino Jimeno kontseilariaren murrizketarekin 6 aur gelarik gabe gelditzen dira, ratioa 25 aurrekoa delako.
3: UPNren lege proposamenaren eztabaida horretan hitza hartu zuen Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak berak, eta prebarikazio egotzi zien Itxaso Soto parlamentariari eta haren alderdi Geroa Bairi.
4: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. La que se me propuso ayer por la tarde es de resolver un recurso alzado con inmediatez, estimándolo y además soslayando lo que tiene que hacer una funcionaria del Departamento de Educación, algo que es lamentable.
3: Hezkuntza kontseilariarekin foru edo kontseilariaren foru aginduarekin hobeto esan da, Lizarrako ikastolak ez ezik, gelak galduko lituzkete ere, Tantairu Mairu, Ibaialde, Labiaga eta Sanfermineko ikastolek. Jakina da, UPNren lehentasuna ez direle ikastolak, beste 10 hezkuntza zentro katoliko baizik, hala ere onartutako legeak itunpeko eskola guztiei eragingo die.
0: Ba, entzun dugu, Jimeno kontseilaria irmo, eta ez zuen, aipatu atzokoan rati gehiago jo zuen eskola publikoaren defentsara unai.
2: Bai, eta Eneka Maizek esan zuen, bazutela akordio bat ratioen inguruan azterlan bat egiteko, hori ez da egin, eta nik uste hemen bi gaiak daudela erabat lotuta, ez da? Baita ere esan zuen, egia dala, aurreikuspen demografiko batzuk esaten dutela, datorren ikasturtea eta akaso urrengoa ere, pixkat aurren kopurua jetxiko dela, baina aurrengo urtetarako aurreikuspen demografikoak batez ere migrazioaren ondorioagatik ez direla negatiboak izango, baizik eta gorantz izango direla zenbait urtez, hamarkada batetaz okeres banago, eta zentzu horretan murrizketa hauek zailak dira ulertzen, ez baldin bada euskararen kontrako beste oldarraldi zeharkakoago baten ikuspegitik, ez da? Orain hasi dira komisiones ingurutik eta kontigo zurekin eta pizkate PSN-etik pizkate Espainiako eskerra dei dezakegun horretatik esanez berriz ere abertzaleak daudela itunpeko sarea defendatzen, baina nik uste ezin dugula alde batera utzi behar bada Lizarraren kasuan ez da hori bakarrik, baino zonifikazioa dela eta badaudela zenbait eremu non edo ikasten duzun itunpeko ikastola batean, edo ez duzun euskarazko irakaskuntzarik. Beraz, nik uste, oso gai delikatuarekin hasi dala jokatzen Jimeno eta bere alderdia.
0: Horre, ezagita, akaso izan daiteke euskara badela hauteskunde eztabaidarako gakoetako bat, eta horra adibidez burura etortzen zaite, Maria Txibitek ez dakit nola esan zuen hitzez hitz, baino aipatu zuen edo iradoki zuen euskara ez zela Nafarroa osoko hizkuntza, baizik eta Nafarroako zati batena, hor eztabaida pizten duena eta hauteskundetarako baliagarri dena da hori, horre aipatzen den edo uste den mantra bat non esaten den euskara Nafarro osoan inposatu nahi dela, Malen?
1: Ni ez nago bat ere ados ez mantra horrekin. Egia da kale erabilera datuek edo ezagutza datuek gaur-gaurkoz mapa bat erakusten dutela, baina hizkuntzak ikasi eta desikasten diren bezala, egoera hori aldatu daiteke. Orduan zonifikazioak estanko jarraitzen du, ezakitzen bat urte diren eredu hau indarrean dagoela, orduan Nik uste dut estrategia politiko argi bat dela, nahastu dutela ba hezkuntzaren koktelaren barruan eta bai ba bueno, abertzalen aurkako edo bueno, kasu honetan ba abertzalea garelako eredu hau defendatzen degunak edo dutenak eta bai iruditzen zait EAN egiten den bezala ba oldarraldi judiziala eta pixkat bai komisionesetik eta bai bestelako sektore batzuetatik euskararen aurkako neurriak eta bueno, kanpaina ideologikoa ere esango nuke ez de guzti horrek diskurso eraiki bat behar du atzean nolabait jendartean zabaltzeko eta nik uste Nafarroan ere ba historikoki egon dela diskurso hori, baina orain bestelako forma batzuk ere bilatzen ari direla horrelako ba, bueno, ezakit, pixkanaka ez, hausten joateko, eta nik uste azpimarratu behar dena, lehen unaik aipatu duen elementu bat sistema publikoan euskeraz ikasi ezin den eremu batzuetan ez dago beste aukerarik itunpeko zentroak ireki eta bertan ikastera baino. Orduan, bueno, esatea ezkerra bertzaleak edo EH Bilduk defendatzen duela itunpeko eredua, bueno, noski beste erremediorik ez dagoen kasuetan hori da dagoen irtenbidea eta gero ja ba, beste kasuetan ikusi beharko da bakoitzak nolako posizioak hartzen dituen, baino erreparatu behartzaio aldaketa demografiko honek zer ekarriko duen. Aurreikuspenak dira, gero ikusi beharko da zer gertatzen den, baino bai bueno, datuek erakusten dute gaur-gaurkoz erditzen duten emakumeen zati handi bat jatorri atzerritarrekoa dela. Eta, bueno, ba, Euskal Herrian jaiotako emakume on erditzea adina edo aurrak eukitzeko adina gero eta altuagoa dela. Orduan, ezin da utzi eztabaida sektore oso isolatu batean kokatzen, ikusi behar delako prisma eztabalago batetik, ba, hainbat elementu gurutzatzen direlako bertan.
0: Unai, zuk zer dizu?
2: Ba, kezkatuta gaudela asko, ez da? Euskararen kontrako oldarraldiaren aurrean, Nafarroa garaian orain mugimendu hauek ikusi ditugu, zorionez atzo eta gero ba, urte bat atzeratuko da dena, baina kontuz, arazoa ez da zera mai gainetik kendu, beraz urte bat daukagu ba, dideratzeko amalaukela hoien itxiera, eta bestalde EAN ba, argi dago, badagoela sindikatu berezi bat, erreklutatzen salaketak, lanpostu publikoetara aurkezteko asmorik ez daukatenen sinadurak lortzeko eta abokatuak doan jartzeko, hain zuzen ere hizkuntza eskakizuna duten lanpostuen kontra aritzeko, ez da nik uste nahiko larria dela. Gertatzen ari dena zenbait konsensu historiko apurtuak izaten ari direla azken boladan, erabili daiteke euskara ba zuk esan dezun bezala ba pre-kampaina hauteskundeen aurreko giro honetan sentimenduak astintzeko eta ba kezka da eragiten duena honek guztiak.
0: Ba, dagoeneko goizeko 9ak dira, azken ordukoei begira da eskaini behar diogu.
5: Informazioaren aria naiz irratia.
0: 2023. Urtean biki zaurdun zegoenean eta bi urteko alabaren aurrean Maialen Mazon erailtzeatik epaituriko gizona erruduntza jo du epaimaiak azpikeria zeindako hilketagatik kondenatu dute honako larrigarriekin aidetasuna, bi abortu delitu eta adingabe baten abandonoa. Goi Belategi, egunon.
3: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Epaimaiak beraz ez ditu genero edo ankerkeria astungarriak larrigarriak onartu, baina hori bai, azpikeria une oro izan zela azpimarratu nahi izan dute. Maialen Mazonek etzuela bere burua defendatzeko inolako aukerarik izan ebatzi dute, eta Maialenen familiak eta Arabako adin txikikoen kontsioak egindako akusazio partikularrek zein Klara Kanpoamor elkartearen herri akusazioak eskatutako aidetasun bastungarriak iragarri hori aintzat hartu dute. Beraz, zuko egin zaio aldi baterako nahasmendu mentalaren defentsaren absoluzio eskaerari, defentsak unioro aipatutakoa aldi baterako nahasmendu mentalaren salbuesle osatu gabe ere baztertu dute, edota alkolaren kontsumoaren aringarri ere. Epaia irakurri ostean lau akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute. 25 tirketagatik, 8 abortu bakoitzagatik eta beste 4 urte 2 urteko alaba abandonatuta uzteagatik. Era berean aurraren gaineko almen askea kentzea, 10 urtez komunikatzeko edo gerturatzeko debeko ezartzea eta 750.000 euroko kalte ordaina eskatu dute. Bi kalte ordain. 5.000 euroko beste kalte ordaina zuzenean bi urteko neskatoarentzat eta 250.000 eurokoa aitonarentzat. Hauek dira esautako kalte ordainak ere pegi.
0: Ados, egunaren ondik norakoak ezagutzeko ere hemen daukagu gurekin, Lander Martinez, egunon.
6: Egunon Peie eta egunon, entzule guztiok. Ostiral honetan labek deituta tuterako hainbat kolektibo manifestatuko dira herriko alkateak tokerok labi jarritako betoaren ostean honen dimisioa eskatzeko. Esango dugu ere Gasteizko legebiltzarrean osoko bilkura egingo dutela besteak beste Otxandianok klase ertainen inguruan hitz egitea aurre ikusten da eta jorratuko diren beste gaien artean edabideen finantziazioa eta Donostiako lursaien lagapena landuko dituzte. Gipuzkoako aldundiak ere zibermatxismoaren aurkako kanpaina aurkeztuko guztiran honetan, eta Nafarroan etxe bizitza proposamena izango dugu erdigunean, dekalogo formatuan etxe guztietara bidaliko dute proposamena. Bestalde, Fernando Domínguez, Nafarroako osasun kontseilariak aurren eguneko ospitale balio aniztuneko eta paziente kronikoen unitateko obrak bisitatuko ditu. Eta Podemosek prentxaurreko agengo du EAJ eta PSrekin Euskal Autonomia Erkidegoan tasa turistikoen gainean lortutako akordioaren gainean azalpenak emateko. Bestalde, arratsaldean Gasteizko Eskola Publikoa Zarro Plata formak ekimen bat burutuko du eskola publikoak ez itxire lopean azken urteetan gertatzen ari diren ikastetxe publikoen itxierak eta ikastalden murrizketak salatzeko. Eta esango dugu ere erresistentzia Romaniaren egunean Otxarkoagan ijitu fobiaren aurkako ekitaldi bat deitu dutela. Bestalde, Palestinarekin elkartasuna plataformak mobilizazioak gauzatuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan. Eta esango dugu ere Lucas Agirreren hilketaren epaiketak aurrera jarraituko duela gaurkoan eta Nelson Daviden aurkakoak ere Bilbon gaur jarraituko duela aurrera. Ekonomian, Konfekopek 2025ko balantzea ezagutaraziko du eta 10etan Amaia Barredo negazaritza sailburuak negazaritza politikako legea aurkeztuko du. Bestalde, ERA LAB eta SK informazio batzarra deitu dute Amurrioko tubos reunido zen. Eta Gasteizko Bitalkiler Radañako maizterren labeko atal sindikalaren mobilizazioak egingo dituzte arratsaldeko 6:30etatik aurrera. ERAren agerraldia izango dugu ere Bilbon aurreskolen partzuer goaren egonkortze prozesuari lotutako azken berrien eta ondorioen inguruan informatzeko eta datorren maiatzaren 30ean Iruñeko kondestablearen jauregian ene Nafarroak egingo duen 8. kongresuaren aurkezpena izango dugu ere. Kiroletan txirrindularitzan giroaren 7. etapa ospatuko da eta gurera itzulia womenen lehen etapa izango dugu gaur naiz irratian lasterketa jarraitzeko aukera izango duzue. Pilotan B-serieko semifinalak jokatuko dira gaurkoan ere Irunen Alberdi bigarna eta Muruaren artean eta Amiano eta Rekalderen artean eta kultura nahi bat aepagai ikuskizun eta ekialdietako teknikarien greba gaur astekoa da eta gaur hasi eta larun batera bitartean egingo den bat batean festivalak ateak irekiko ditu gaurkoan ere. Bestalde, Ani Ernausen argazkiaren erabilera eleberriaren aurkezpena izango dugu Amiketan Donostian eta Bilboko Itxas Museumen Dario Urzairen erakusketa egingo dute. Azkenik, Sandelmo Museoan Negro Motherwell erakusketaren aurkezpena egingo dute.
0: Hauze hauekin galtuko era, eskarrik asko Dolander.
6: Gero arte.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidetan, egoi bada nabarmentzeko jazoreren bat.
3: Alde batetik aipatzea, trafiko zuzendaritzak amaitutzat jo dituela Bilbo Handia eta honen inguruetan sortako autopilaketak alere arretaz gidatzeko deia mantentzen dute, ezea delako gaur eguraldia, naiz eta zertxobait hobetu denan hemenka, eta aurriratzean baita ere goizteko 10 eta hogeitatik aurrera, ba lekuan leku eta unean une arazoak topatuko dituzuela Zarautzeko inguruetan eta arago ere zergatik, ba gaur asendelako itzulia guimen pehi.
0: Ados, seguraldiari dagokionez, laburpen ederra egin du txio batean Andoni Urbistondok, honek dio, broma gutxi, aizkorri ondo zurituta esnatu da, elurra 1301 metrotik gora, gailurrerian 0 azpiko temperatura. Honetaz gain, esan dezakegu, elurra ere egin duela, uztarrotzen, 846 metrotan, elur bustia ere bai bidanko zen, 760 metrotan, nork esango luke, maiatzaren erdian, elurra izango genuela, ba bueno, Euskal Herrian halakoak gertatzen dira, eta ohikoak ere izaten dira, uraldiari dagokionez esango dugu temperatura freskoak Euskal Herri osoan 6 gradu Gasteizen, 7 gradu Iruñan, 8 gradu Donibane Garazin, 9 Maulen, 11 gradu Baiona, Bilbo eta Donostian. Xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
7: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparadak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparadak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zapardek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakarre biliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz Erriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena, elurretan izango da.
8: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
9: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: informazioaren aria.
1: Bueno, goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, eta ez dakit, gaurkoan kasualitatez bada ere, ba, iragarkiek aurreratu digute zein izango den urrengo aipagaia, Unai, bereziki zurekin aipatu nahi dugu, ezkutu soziala berriki, ba, asteazkenean okerrez banago idatzi baitzen nuen iritzi artikulua lakuaren etxe bizitza dekretu berria aztertuz, eta baita ere, aipatuz ezkutu soziala terminoaren erabilera alderantzizkoa dela, hain zuzen, azaldu zenuen, gobernuaren neurriek maizter raulenak babestu berrean jaben eta sustatzaile pribatuen interesei erantzuten dietela eta etxe bizitza eskubidea igatu. Bueno, hasiera interesgarria eta deigarria da. Enegarren terminoa liberalismo inmobiliariak baitu eta desitxuratu duena. Ezkutu soziala, ez dakit, desitxuratu egin da terminoa gunai?
2: Bai, bai, ba, beste zenbait terminorekin gertatuen bezala, ba, ez dakit, feminismoa, iraunkortasuna, bueno, asko bilatu daitezke, ez da, hainbeste erabiltzen dira, ba, azkenean edukiz ustu direnak, ba, orain ezkutu sozialarekin gertatu da. Eta nik uste eta hau hasi zela, ba, Madrilen, EAJak, ba, hitzartu zuenean PSOE-rekin, ba, alokatzaileak defendatzea nola bait maizterrak errazago bota alizateko han otxailean gertatu zen hori definitu zuten ezkutu sozial moduan, ezta? Alegia, ezkutu soziala etxe bat baino gehiago zeukatenak defendatzeko maizter gajoak bota alizateko, ezta? Nik uste nahiko deigarria izan zela hori, eta orain bitxia da ze Jaurlaritzak ere aurkeztu duenean ba, urgentziazko dekretu hau, etxe bizitza neurriak biltzen dituena, ba, baita ere ezkutu sozial bezala definitu du, eta horrexegatik, ba, esaten dut, ba, oaintxe bertan ez dagoela oso argi ezkutu soziala norentzat den, ze, bueno, egia da dekretu honetan, badagoela neurriren bat, nola baita esateko, maizterrak defendatzeko bideratuta dagoena, baina hoiek oso txikiak dira, kopuruz, esate baterako etxe bizitza eskubide subjektiboa aitortua izateko oraintxe bertan kobratu daitekeen maksimoa oso bajua da, eta bueno, dekretu honek egin duena izan da 1.000 euro gehiago utzi kobratzen, ezta? Baina ikusten badugu kopurua da 14.000 euro urtean kobratu dezakete gehienez eskubide hori aitortua izateko. Claro, iaia pobrezian bizitzen jarraitu behar duzu, ezta? Naiz eta 1.000 euro horiek igo izana. Orduan hor, ezkutua baino ezkututxoa da. Eta gero, ba, daude beste zenbait neurri, ba, argi eta garbi, ez dakit, alokatzaileak babestera doazenak, edo etxe bat alokairuan daukan etxe jabeari babestera doana, sustatzaileak zuzenean babestera doazenak, orduan horregatik esaten dute, ez dagoena oso argi norentzat den ezkutu sozial hori.
1: Ba, aletuko ditugu bertan nabarmentzen dituzun datu horiek, azkenetik aipat hasita etxe jabek kobratuko dutena aipatu, zorre zazki, diru sarrerak igual izango dira 21.046.000 eurora, eta aipatzen duzu arazoa dela, ba, neurri inflazionista izateaz gain, neurria ez datorrela programa hobetzeko asmo batetik, baizik eta merkatu libreko prezio igoera zoroen aurrean, ba, bizigune oraindik gehiago ez ahultzeko beharretik, hor, zer gertatuko da? Bizigune programaren parte izatea zailago izango da, eta beste galdera, arazoa zer izaten da, baldintza hauek igo egiten direnean, zer gertatzen da, edo halako diru laguntzen igoera izaten denean, zer gertatzen da, etxe jabeak bere prezioa igo egiten duela?
2: Bueno, nik hor esango nuke bizigune programa oso garrantzitsua dela, bizigune ezagutzen ez duen arentzat da Jaurlaritzak daukan intermediazio programa bat jartzeko utxik dauden etxeak alokairuan 6 urtez, zuke kontratu bat etxe bat baldin badezu utxa, sinatu dezakezu kontratu bat Jaurlaritzarekin 6 urtez alokairuan jartzeko, eta zuk joaten zara kobratzen diru bat merkatu preziotik beherago dagoena. Oraintxe bertan adibidez, ba, Gasteiz, Bilbon, Donostin 750 euro ziren hilean kobratzen zuena etxe jabeak, eta maizterra Jaurlaritzak bilatzen du eta maizterrak ez du ordaintzen bere diru sarreren 130 baino gehiago. Beraz, alokairu sozialean dago. Eta ezberdintasuna, ze maizterrek ordaintzen dutena 250 da batez beste, ezberdintasuna guztion artean ordaintzen dugu. Beraz, nahiko interesgarria da, ba, espekulazioa sustatzen ez duen programa bat delako. Gau, gertatzen dena da, 750 hoiek, 750 euro hoiek kobratzen dituztenak etxe jabeek, ba, eserezean gelditu direla, ze prezioek gora egin dute izugarri. Orduan, zer egin du dekretu honek? Ba, eguneratu. Osea, gehiago kobratuko dute etxe jabeek, baino ez bizigune indartu nahi delako, baizik eta besterik gabe, jo, merkatua investigo da, ba, pixka bat gehiago ordaindu behar dutelako bizigunen, bestela inork ez du jartzen bere etxe bizitza bertan, ezta? Orduan, horregatik esaten dut, ez du ala bizigune indartzera, baizik eta besterik gabe gehiago ahuldu ez dadin. Eta gero bestetik, maizterren diru sarrerak ere mugatuta zeuden, oraintxe bertan 21.000 eurotan, eta utziko zaie, 46.000 euro bitartera kobratzen, beraz askoz gehiago. Eta nikor zalantza daukat, beldurra daukat, ez ote den sortuko bizigune premium moduko bat, ba, gehiago kobratzen dutenak, gutxiago kobratzen dutenen aurretik pasatzeko, ez da? Alokairu eskuragarriaren programa egin duten bezala. Hori da nire zalantza.
1: Horre, nabarmentzen duzun beste datuetako bat ere bada, Etxebideko zerrendan gertatu dena, alokairu sozialeko 81.250 eskaera daudela, baino dagoeneko hauek 85.300 direla, horre, igoera izan da, eta hain zuzen, ez dakit, aipatzen duzu, igoera hori murrizteko neurriare badela, alokairu soziala eskuratu alizateko errolda, epe minimoa, ba, hiru urtera igotzea, honek ere bestelako galdera batzuk sortzen ditu. Eskaera zerrendetan dagoen jendeak nora joko du, etxe beharrean?
2: Claro, claro, hemen igo dute errolda kopurua urte betetik 3 urtetara eta ba badirudi migranteen kontrako neurri bat izan daitekeela. Nik nahiago dut pentsatzea beste aukera bat eta da Jaurlaritzak bera babesteko eskutu sozial bat atera duela gutxienez neurri horrekin. Claro, bitxia da eman dituzun datuak bitxiak dira, ze 81.000 eskatzaile daudela Etxebiden alokairu babestu bat eskatzen esaten du zioak, dekretuaren zioak, baina Jaurlaritzak berriki eman dituen datuen arabera 85.000 dira ja. Orduan hor, nik ez dakit konturatzen den jendea, baina izugarri igotzen ari da Etxebiden izena emanda daukaten eskatzaileen kopurua alokairu babestu bat eskatuz, zeren eta alokairu librea izugarri igotzen ari da. Orduan, hori nolabait gelditzeko nik ustete neurri hau atera dutela. Urte betetik 3 urtetara igotzen duzu, eta hor, ba, jende asko desanimatuko duzu Etxebiden izena emateko, ez da? Eta bitxia da, ze adibidez, babes ofizialeko etxe bat erosteko eskatzen den errolda utzi da urte betean. Orduan, erosteko urte bat eta alokatzeko 3. Zergatik, ba, ez da ulertzen. Segurazki, bakarrik ulertzen da, modu horretan, ez da? Nahi dute nolabait gerarazi Etxebideren zerrendan dauden alokairu babestuko eskatzaileen kopuru, ba, izugarri handitzen ari den kopuru hori gelditu.
1: Eta amaitzeko beste hirugarren galdera bat egin beharra dizut testuari buruz. Aipatzen duzu dekretuan badela neurri bat apenas aipatu dena edabidetan, honek dio sustatzaile pribatuek salmentako babes ofizialeko etxen prezioa 1,7 aldiz igo al izango dute ez usteko ekonomikoak izan badituzte sotuen eraikuntzan. Arazo hauek nun izaten dute jatorria? Ez dira aurrikusten etxearen eraikuntza hasten den momentuan?
2: Bueno, ba, galdera ona, aurrikusi beharko lirateke. Egia esan hor, ez dut oso ondo zehaztu hori, ez dut ondo azaldu, ze igoko diren etxe bizitzak, igoko direnak dira tasatuak. Ez dira babes ofizialekoak, baizik eta tasatuak, eta pasako dira balio izatera, karo, arazoa da, beraien prezioa kalkulatzen dela babes ofizialeko etxeen moduloaren arabera. Orduan, gaur egun tasatu baten prezioa gutxi gora bera, 399.000 euro da, 80 metro karratu baldin badauzka, eta neurri honekin, arazoak izan baditu, eraikuntzan sotoa egiterakoan, ba ez dakit, ura sartu da gehiegi edo zimentazioarekin ez dakiz arazo izan duten aurrekusi ez dituztelako, ba igoal izango da 340.000 euro kostatzera, ezta? Orduan, ba nik ez dakit neurri hau atera duten promozio jakin batekin arazoak dauzkatelako edo zer, ba ikustet pixkat, bueno, harrigarria dela. Ez da lainon aipatu, Deniz Itxasok ez du hau azaldu, eta ba, nik uste arraroa dela, ez? Babes publikoko etxe bizitza batzuen gutxienez kopuruak are gehiago garestitzea noiz eta merkeagoak behar ditugun une larri honetan.
1: Male, testua irakurrita ez dakit zein presio eragin dizu?
3: Ba, ez dakit, atxekabea, edo, osea, oso testu ona iruditu zait, eta gordina, eta bueno, ba, egoeraren deskripzio oso argia. Neri, etxe bizitzarekin, beti, ez, ba hori, atxekabe handi batean sartzen naiz, ordaindu dezakenak ordaindu dezake, eta besteak, ba, oso ondo daude programa hauek, eta unaik ere aipatu du, bueno, bizigune programa espekulazioaren logikatik ateratutako programa bat dela, eta irutzen zait txalogarria, baino bere iso, ez da isolatuta begiratu behar, ze ikusi behar da etxe bizitza politikak ze beste norabide askotariko hartu dituen. Orduan, ondo dago bizigune, baina ba, beste guztia ez dago hain ondo. Orduan, ba, bueno, irutzen zait neurri oso on bat konpontzeko bide batean, ez norabide on bat markatzen du, baina etxe bizitza politika goitik bera aldatu behar da, bueno, krisi izugarria delako, kale egoeran dagoen jende asko dagoelako, pobrezia egoeran familia oso bat logela bakarrean, alokairu oso altuak ordaintzen, nik ustez, bueno, alde asko dituen arazo bat dela, eta neurri bakar batek izan ditu guzti horiek konpondu, hori evidentea da. Baina, bueno, irutzen zait, neurri hau sartagoak behar direla, etxe bizitza parke publikoak aipatzen dira askotan, gaztentzako bestelako programak ere badaude, baina gogoratu behar da, ba, beste adin batzuetako, osea, gazteak ez diren pertsonek ere, ba, zailtasunak dituztela etxe bizitza sarbiderako, eta hoientzako ere alternatiba, bueno, duinak edo ordaindu daitezken alternatibak ere eskaini behar direla, eta guzti hori, ba, funts putreak, ba, ez dakit, beraneatzeko erosten diren etxe hoiek, eta oso polita da udaran oporretan joateko bigarren etxe bizitza bat eukitzea, baina guzti horrek ere kostu bat dauka gure lurraldean, eta nik uste torri, ba, erasotu bertzaiola modu ausart batean, eta hori erabaki politiko argi bada.
1: Horre, ez dakit, impresio ere izan daitekena bada, etxe bizitzaren arazoa ez dela gaurko arazo bat, baizik eta atzoko arazoa ere badela, eta orain konpondu behar dena badela gaurko eta atzokoa, eta ero atentzioa ere deitu dezaken kontu garrantzitsuetako bat ere bada, nola aipatzen den, ba, etxe bizitzaren arazoak eragina ere badauka, baduela lurralde baten lehiakortasunean, orain artean ez dugu hainbeste aipatu hau.
3: Bai, lotura zuzena daukaz, Claro, etxe bizitza ez da etxe bizitza bakarrik da. Non daude lanpostuak, jendea horra jungo da bizitzera. Izan, ba, gure herrietatik hirietara datorren jendea, edo industria inguruetan eraikitzen diren etxe bizitzetan bizitzera datozenak. Horre guztiak, claro, askotan, La España vaciadari buruz asko entzun dugu, baino Nafarroan, Pirineo aldean eta herri txikietan gertatzen ari den ustutze hori ere bada Euskal Herrian daukagun zerbait, oso gertu bizi deguna, eta noski ba eragin zuzena dauka, bai, beraien ustutzen ari diren eremu hoietan, baino baita ere, ba, bizitzera joan behar diren eremu berri hoietan, eta lehiakortasuna ba, guztiz lotuta dago horrekin.
1: Unai, zer dizu?
2: Bai, ba, egia dela, ez? Azken finean oso funtsezkoa da etxe bizitza, lotuta dago bizi eta lan egiten duzun tokiarekin, eta azkenean eragina handia daukala, ba, zenbait alorretan, ba, besteak beste, ekonomian, ez da, orain kexatzen dira, ba, bai, esaten dugula erakarri behar direla talentu dun langileak, baina gero, ez baldin badugu, non alojatu, non bizi, etxe bizitza dekin arazki zugarria dagoelako, ba, azkenean, ekonomia ere, bueno, ba, ikusten da kaltetuta. Ikuste garrantzitsua dela baitare Malenek esan duen gauza bat, eta da, ez direla hartu behar neurriak norabide batean eta kontrakoan, ez? Ikustet, koherenteak izan behar direla neurriak, eta dekretu honetan, baude neurri batzuk, bueno, ba, interesgarriak izan daitezkenak, baina gero, beste batzuk horrekin koherenteak ez direnak. Esate baterako ez du aipatu, baina Gaztelagun laguntza igoko da desente, eta karo, kanpotik ikusita ba ematen du, bueno, ba ondo, ba gaztek gehiago kobratuko dute, ezta? Gehiago ordaindu ahal izango dute. Arazoa da horrek eragiten duela inflazioa igotzea, ze etxe jabeak badaki maizterrak kobratzen duela extra bat eta igoko du alokairua. Beraz hor baude neurri batzuk, pues zalantzagarriak direnak eta nire ustez koherentzia daukan programa bat osatzen ez dutenak.
1: Ba, testu inguru horretan zehazki galdetu nahiko nizuk ere bai, Unai, bai alokairuen garestitze horrengatikan, bai etxe bizitzeko orokorki daukaten prezio garestiengatikan, hor gaur egun gure gizarteak daukan bestaldarrikapen eta kezketako bat eta gerian gelditu zen azken greba orokorrean, bada, soldatak zepun mailatan dauden eta hauen igoera aldarrikatu dela. Noski, soldatak ala egonda, baliabiderik baliabidea bada etxe bizitza eskuratu alizateko, bankura jotzea eta hipoteka eskatzea. Ezakiten baten du, lertu aldaiteken burbuia baten errezeta dela hau? Esango zenuke hori?
2: Ba, izan daiteke. Batzuek esaten dute burbuia honek estanda egiten badu ez dala izango 2008koa bezalakoa, zeren orain mailegu gutxiago eman dira. Mailegu gutxiago emate horrek ekarri duena izan da alokairu librearen merkatuaren pustea, eta burbuia bat sortu da orain alokairuaren merkatuan. Gaztelagun bezalako laguntzak igotzea ere ba laguntzen du burbuia hori pusten, eta hor ba bai arriskua dago horrek ere estan daitea. Nik uste esaten zenuena garrantzitsua dela, ze gaur egun dago desakople bat jendeak kobratzen duenaren artean eta etxe bizitzaren prezioaren artean, ba inoiz baino altuagoa dena. Alegia, ez da hainbeste, edo ez da bakarrik zenbat kobratzen duzun, ez sindikatu, ohiko sindikatu laboralak asko arduratu dira horretaz, soldata duinak izan daitezen, baina nik uste konturatzen ari direla azken urteetan, etxe bizitzek etengabe egiten badute gora, ba, lan arloan lortutako duintze horiek ba, soldatetan ez dutelako ezertarako balio, ez da? Orduan horrexegatik ere, hasi dira ohiko sindikatu batzuk baita ere etxe bizitzaren eremuan lan egiten, ikusi dutelako langileen egoera hobetzeko ez dala nahiko soldatak hobetzearekin etxe bizitzaren prezioetan ere eragin behar dela. Orduan hor funtsezko faktore bat da esfortzua, ezta? Zenbat kobratzen duzun eta zenbat ordaindu behar duzun.
1: Vale, zuk zarrioso.
3: Bai, nik orain Unai entzuten nuen bitartean irudikatzen nuen, ez? Bueno, ni gaztea naiz, bat ez hain gaztea, dependen non segunetan biratzen dio da nere buruari, baino irudikatzen dut, bat, belaunaldien arteko arrakala moduko bat, ba, orokorrean itxe bizitzen jabeak pertsona helduagoak dira, eta pertsona helduago horiek gazteagoei alokatzen diede, orduan ikusten dut problematika plano horretan, eta bestalde batetik ere bai, klase sozialen arteko problematika bezala. Ez dut berdindu nahi, jende heldua diruarekin, eta gazteak diruri gabe. Hori simplismo bat litzake, baina bueno, ikusten dut, egon daitekela hor nola baiteko lotura bat, eta bueno, badaude bestelako ekimen batzuk ere, belaunaldien arteko elkarre bizitza sustatzen dutenak, oso modu isolatuan eraiki dira, eta oso jende gutxirentzako formatuan, bueno, ba, belaunaldien arteko etxe komunitarioak, edo co-housing formatuan, Europan asko erabiltzen den formatua da, bueno, batez ere, helduentzako formatu bezala, ez dut ez tabaida hortik bideratu nahi, baina, bai, esan nahi nuen hori, gazte ikuspegitik, ba, nola ikusten dugun, ba, gobernuak guri eman aldizkigun laguntzak, edo batzutan trabak ere izan daitezkenak, ba, alokairuaren merkatua igotzen ari delako, ba, jakinda guk ere diru laguntza horiek jaso ditzakegula. Orduan, ba hori, Unaik aipatu dena, nik ere aipatu dut, norabide markatu bat definitu behar da etxebizitza politikan, beste politika arlo guztietan bezala, eta nik ustez fidagarritasuneza edo instituzioekiko konfiantza ez da sustatu besterik ez dela egiten horrelako neurri kontraesankorrak martxan jartzen direnean, ba, alde batetik laguntza eman, beste aldetik merkatua guztiz ez deregulatu, ordan nahasmas honetan ideia argiak ez dira ematen eta jendeak behar ditu ideia argiak eguneroko bizitza erraztuko dioten neurri politikoak, ekonomikoak eta zintzotasuna eta gardentasuna horrelako jardueren aurrean.
1: Ba, 2 minutu besterik ez goizeko 9:30 izan daitezen, bestelako kontu bat ere aipatu beharra dugu goizonetan, badelako ia hilabetea Espainiar Estatu osoan martxan jarritako pertsona migratzaileak erregularizatzeko salbuespenezko prozesua, Ego Euskal Herrian aurreikusi da, 30.000 lagunek hasiko dutela prozesu hau, eta gehiago sakondu nahi dugu honetan Mikel Mazkieran, SOS Arrazakeriako kide eta abokatuarekin. Egunon, Mikel?
4: Bai, egunon.
1: SOS Arrazakeriari dagokionez, nola joan da hilabete hau?
4: Bueno, hasiera batean bizka bat erokeri bat izan da, egia da. Orain askoz lasaiago. Ulergarria da, ba, jendea nahi du lehen bai lehen eskaera hori egin, eta bai izan da pizka bat kaotikoa. Orain ikuste dut, bueno, ba, ja lasaiago prozesua, eta ekaina bukatu arte, hor babiltza.
1: Horre, zehazki, prozesua nolakoa da? Zuengana laguntza eske joaten den pertsona batek zer egin behar du, zer egin behar da regularizazioa lortu alizateko?
4: Bai, oso labur esplikatuta. Bete beharrak dira, ba, hemen egon behar, frogatu beharko du, hemen dagola urtarrilaren batean, baino lehenago, gero, ba, penalak edo ezin izan du, ez bere herrialdean ez da hemen, eta gero pasaportea, kopia bat, bueno, nahiko erresa da egin zan prozesua, kontuan hartuta, ba, hau ez da lehenengoa, bueno, 6 edo 7 prozesuak egon dira, eta prozesu batzutan, eta azkena adibidez hartzen badago kontuan, bete beharra bat oso importantzea zan kontratu bat aurkeztu beharko zon. Hemen ez da exigitzen kontratu hori. Bai, exigitzen da edo eskatzen da beste baldintza batzuk, adibidez, ba, familiakin baldin bazaude, bueno, ba, familia, osea, nahi dute esan, adingabeak eta zure bikotea eta denak irregularrak baldin badaude, pues sartu behar dira denak prozesu hontan. Lan eskaintza bat baldin badakazu aurkeztu beharko duzu, eta ez badukazu ez familia bat, ez lan eskaintza bat, orduan eskatu beharko da ziurtagiri bat udaletxean edo entitate batzuk dauden sartutak erregistro batean, eta hau adibidez hasieran bai izan da egia san nahiko komplejua, zeren gizarte zerbitzuak ezekiten oso ongi nola egin ziurtagiri hau, ez zuten jaso nola egin beharko zuten, eta hau bai egia da izan da nahiko komplejua, baina bueno, orain ja asuntoa ondo dihoa, eta hau kumplituta aurkezten da. Beste gauza bat da, eta nik uste dut ere azpimarratu beharko dugu, zer gertatuko den, epe oso motza da, hau bukatzen da ekainan 30-ean, eta adibide bat jartzen dute, zer gertatzen da, bazuk gaizki aurkeztu duzu zure eskaera, eta berriro aurkeztu beharko dezu. Gau, kontuan hartuta, zenbat mila eskaerak daude, hau esaten badizute, aurkeztu beharko dezu berriro edo falta zaizu ez dakize papera, ja prozesua bukatuta, pues izango da arazo bat. En fin, a ver, nola dijo, nik uste dut orain gaudela beste fase hontan. O sea, hau da, eskaerak, badijoazte, pizka-pizkanaka, nik uste dut ja motelago, erritmo batekin, baina a ber zer gertatzen da orain aurkeztu duten eskaera hauekin, baiezkoak zenbat izango dira, ze kriterioak edo zer izango dute, nola erabiliko dute gero administrazioa hau aztertzeko zorrotzago ez, bueno, hau, fase hontan bai. Gaude orain.
1: Horra, aurre ikusten zen beste aferetako bat edo konplexutasunetako bat bazen, bereziki denbora tarte horri dagokionez ere, ba, pertsonaren jatorrizko herrialdean informazio eskuratzeko zailtasunak egon daitezkela, zuek topatu duzu alako egorarik?
4: Frogatzeko hemen zaudela urtarrilaren batea baino lehenago, bai, egon da hor polemika bat zeren, betidanik errolda izan da dokumento bat frogatzen du hemen zaudela, ez dakiz urtetik edo ez dakiz noiztik, ez? Eta egia da, prozesu hontan ari dira eskatzen beste dokumentu batzuk frogatzeko hemen zinela. Ez da inoiz gertatu errolda aparte frogatu beharko duzu beste dokumentu batzuken hemen zinela, ez dakin, bueno, hori, urtarriatik lehenago edo bost hilabete lehenago eskaera egin baino lehen. Eta bai, planteatzen du hau batzutan, pues planteatzen ditu arazoak, baina hori baino konplejoago edo, bueno, kezkarriago da penales. Osa, zure herrialdetik ekarri beharko duzu ziurtagiri bat esanez ez dakazula arazoak hori, ez, justiziarekin. Hori, seguntase herrialdetik ekarri beharko duzu dokumentu hau, sortzen dira arazo asko, eta jarriko dute adibide bat, ari dea gertatzen gaur, oza, gaur egun. Argelia. Posible da, atera dokumentu hori, baina gero dokumentu hori elegalizatu beharko da Espainiako konsuladoan. Espainiako konsuladoan legalizatzeko, jartzeko azken finean sigilu bat, esan ez, hori baligarria denik, txanda bat dago, ez dakitzen noizko dako, eta ez du denbora emango. Aurkezteko dokumento hori ekainan bukaera baino lehenago. Eta arazoa, ez da errua, esango bagenun aber noren den errua ez da Argeliatik. Ardura duen, responsabilitatea dator Espainiako konsuladotik. Beste adibide bat jartzen dut, Nikaragua, baita ere. Nikaragua, bueno, posible da atera dokumentua, baina gero, bueno, Nikaragua dijoa beste sistema batekin, apostilla da azken finean legalizatzeko prozesu berdina, baina hitzarmen baten bitartez, apostilla de la Haya, bueno, hitzarmen hori da azken finean sigilu bat, eta hori bai da herrialde bakoitzaren ministeritza jarri beharko dula

0: Badago erantzunen bat, baina nire ustez ez da realista. Da, esplikatuko dut. Dekretoa bera aipatzen du ez baldin badakazu arazoak ekartzeko penalak zure herrialdetik, frogatu beharko duzu, eskatu duzu, pasa dela hilabete bat eta ez dira ez da iritsi. Bueno, dekretu hori esaten du gobernua bera eskatuko du zure herrialdeko ez dakize ministeritzari zure penalak ekartzeko. Baina gero saiakera hori egin eta gero eta ez badute ekartzen, orduan artxibatu egiten da. Bueno, nik ez dut inoiz ikusi gobernua eskatzen norbaiten penalak, hori errespeto guztiekin fikzioi bat da, nere ustez hola dago araututa, baina hori ez da ezertarako balio. Azken finean, bakoitza begiratu beharko du, aber nola aurkezten du. Horregatik nik uste dut, eta prozesu hau ondo joateko beharko genuke fleksibilidade bat. Zeren, bueno, teorian ondo dago dena, baina gero praktikan ari gara ikusten olako arazoak, eta olako arazoak aurre egiteko nere ustez bai beharrezkoa da gaur egun eskatzea administrazioari fleksibilidade bat olako gauzekin.
1: Bestelako prozesuaren bestelako elementuetako bat ere bada zaurgarritasun txosten baten beharra, jakine dugu hori lan horri dagokionez nolako izaten ari da eta nolako errealitateak topatzen ari zarete?
0: Bai, ba, hori komentatu dena, hori da, ba, gizarte zerbitzuko ziurtagiri hori egin beharko zuten, eta hasiera batean, bai, nahiko kaotiko izan zen. Bueno, nik uste du, ja, gaur egun ondo dijoa asuntoa, badakite, ba, nola egin ziurtagiri hau, eta gero daude, ba, beste entitate batzuk posible dute ere ziurtagiri hori egitea. Alde hortatik, nik uste du, nahiko ondo dagoela, ja, aztertuta, bai.
1: Testiguru honetan ere, zehazki pentsatzen dut, arazoetako bat ere badela hor, lehen errolda berare aipatzen zelarikan, erroldarik gabe, bestelako dokumentuak topatzea konplexuagoa da?
0: Bai, bai, bai, a ber, errolda gabe dauden personak, bai, askoz, bueno, zailtasun gehiago dituzte, alde batetik, aipatu dezun, vulnerabilidade, ziurtagiri hori, zera, emateko, zeren, karo, gizarte zerbitzuan, ez badaude, registratutak, izango dute arazoak, baina ez hori bakarri, ba, karo, frogatzeko hemen dauden, ez dakiz, urtarriaren batea, baino lehenago, bueno, bai, errolda gabe dauden personak hor arazo gehiago dituzte, eta hori konpontzeko, pues, bueno, bai, gizarte zerbitzutik, bai, administrazioa orokorrean, aldetik, begiratu beharko dute olako kasuak, bueno, ba, bereziak direla. Bereziak direla, bai.
1: Horren, jakineko nuke baitare, sos arrazakeriaren ikuspegitik, prozesu hau, benetan, eskubide aitortza da, ala neurri partzial bat?
0: Bueno, debate hori beti, egon da, martxan jartzen denean olako prozesuak. Guk gure aldetik esaten duzu, ongi etorri, osea, ondo dago olako prozesuak, zeren erregularizatzen da jendea, eta hori beti berri ona da. Hori da benetasko migrazio politika bat egiteko tresna, pues ez da tresna bat, badakigu dela partxe bat, bai. Atzetik zein da nola bai, ausnarketa edo, bai, karo, pues, migrazio politika bat realista den edo ez, nola ari da hori funtzionatzen Estatu Espainolan, Europa mailan eta hemen, hemen Euskal Herrian edo Euskadin, eta ze kompetentziak daude nolako politika bat eramateko, bale, hor dago debatea, eta olako prozesuak izaten dira, pues bueno, noiz

0: orain jarri duten martxan regularizatuko da ez dakizen ba jende, baina kontuz, hau da lehenengo pauso bat ondo dagola. Eta gero, begiratu beharko dugu, errenobatzeko olako permisoak segertatuko den. Hori da bigarren partea, eta hemendik urte batera ikusi beharko dugu.
1: Beste egoera zehatz bat ere bada deigarria, Sahararrasko kanpoan geratzeko arriskoa dutela salatu dutela apatrida egoeratikan, zer gerta daiteke beraiekin?
0: Pues ez dago nere ustez justifikatzeko arazo bat zergatik apatridak gelditu dira kanpoan. Eta bai, egia da apatridak gehienak, bueno, gehienak, txugura bera, ba, Sahara guriarrak dira, bai. Zer gertatuko da? Pues, bueno, ikusi ari gara gertatzen dela. Nazionalitateko lege bat ataskatuta dago, ez dakizen noiztik, eta ez dijo aurrera. Orain ezin dute sartu erregularizazio prozesu hontan. Egia zan, kolektibo honekin, nik esango nuke bereziki ari da ematen politika bat gobernua oso gogorra. Oso gogorra. Eta ez dago arazorik justifikatzeko zergatik orain gelditu dira kanpoan regularizazio prozesutik, zergatik ez dijoa aurrera nazionalitateko lege bat, proposamen bat, hor dago kongresuan, ez dakit noiztik, ez dago esplikaziorik.
1: Ba, Mikel Mazkeran, Sosarrazkeriako kidea, eskarrik asko izonetan gurean izategatik.
0: Benga, eskarriko. Zuri.
1: Eta eskerrak baitare, Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoño, nahi duzun arte.
2: Eskerrik asko, aio.
3: Bai, agur.
1: Aipatuko dugu ere, amaitzeko, bestelako kontuak, berdelarekiko aldarrikapenetan topa dezakegu euskal arrantza ontzidiaen bi arimak, arrastean Europar Batasunak murrizturiko kuota handitze eskatu, zerrentagarri izan alizateko, baxurakoak berriz arrantzategiaren itxiera, nahi du iparralderago ematen gain arrantzak eta biomasaren aldaketa biologikoaren ondorioz, ezarritako kuota txiki arrantzatzeko gai ez direlako, berdela zantxoaz eta oroar sektorearen egoera hitz egiteko, OPEGI Gipuzkoa Baxurako arrantzako ekoizleen erakundeko arduradunarengana jo du Egoi Belategi lankideak.
4: Normalean, kosterako puntu honetara helduta, antxoaren harrapakete erreparatzen diegu bereziki. Aurten ordea, berdelaren kuotetan egondako murrizketa handiek baldintzatu dituzte arrantzaldiaren lehen asteak. Ba, bigako hauei eta geroz eta gertuago daukagun hegaluzearen kosterari begiratuko diegu datozen minutuetan, Miren Garmendiarekin, bera OPEGI, Gipuzkoako Baxurako arrantza ekoizleen erakundeko zuzendaria da. Kaixo Miren eta ongi etorri naiz irratira.
5: Egunon.
4: Ongi iruditzen bazaizu, ba berdelera begiraziko gara, iragarritakoa bete delako, ez da kostera bat ere hori izan, eta okera ez banago berriz ere artisau arrantzaleak izan dira kaltetuenak, zer nolako balorazio egiten duzua?
5: Bueno, ba, balorazioa oso negatiboa. Bueno, ikusten genuen, zein zen, bueno, arrantza honen norabidea, iparraldean herrialde batzuk, ba, egiten du dituzten arrantza gehizko arrantzak, bueno, ba, zientzilarien aholkuak jarraitu gabe, ba, olako ondorioak ekartzen ditu, ez? Eta, bueno, gehien zertegatzen dugunok artisau arrantzalek dira, ez? Kota murrizketa handia egon zen, guk eskatzen genuen itxiera bat berreskuratzeko arraia plan sendo batekin, baina, bueno, gure itxak ez ziren onartu, eta, bueno, pues onartu zen kota txiki hori ere, murrizketa horrekin ez gara izan gai, ez, arrantzatzeko kopuru hori, eta, baino ez gara izan gai, arraina ez da lako sartu, ez, gure kostaldean, ba, ohikoa zen bezala.
4: Aipatu duzu, azera murrizketa horiek indarrean sartu zirela zientzialarien iritziari erreparatu gabe, zer nolako balorazioa egiten duzu OPEGIN?
5: A ber, murrizketa, nik uste eta arrantzamota honek behar duena da plan sendo bat berreskuratzeko bere egoera txarrea. Zientzialariek argi utzi dute biomasa limitetik bera dagoela, biomasa edo arrainko berdelako purua itsasoan, eta horren aurrean ba neurriak hartu behar dira, eta neurritako bat da arrantza itxiera eta rekuperazio plan zen. Gertatzen dena arraimota hau bueno, geografikoki oso zabaldua dago, bertan dituzten interesak ez bakari Europar herrialdek, baizik eta Europa kanpozko iparraldeko herrialdek daude interes handia dutenak, eta bueno, pues denon artean adostasuna eta akordioak lortzea, pues azkeneko urteotan ezinezkoa izan da. Orduan arraimota honen kudeaketa ez da behar den bezalakoa, eta horrela izanik ba ondorioak gu jasotzen ditu.
4: Azken, markatu, biologiaren ikuspegitik jarrituko dugu, badirelako urte batzuk, zuk zeuk esan duzu, ba, ikerketek frogatu dutela, berdelaren biomasa eta bere eredura murriztuz joan dela, Euskal Kostaldea Bizkaiko golkoa dago zalantzarik gabe kaltetuenen artean, ezakit berritasun gehiagorik egon alden zentzu honetan ikerlariek ea zehozer esan duten?
5: Ez, bueno, argi, hori oso garbi utzi dute ikerlariek, hain urrungo evaluazioa egiten dutenean eta urrungo aholkua ematen dutenean ikusiko dugu ze aholkua egiten duten, baina nori, neurriak hartzen ez diren bitartean, ba, saia izango da arraimota honen rekuperazioa edo lortzea. Bitartean, bai, iparraldean eta batzu arrantzatu dute, ez gure itxasuntzik, eta horiek presio ona jaso dute, claro, eskasia dagoenean presio egotzen da eta hori gertatu da. Orduan, claro, hoiek bueno, arrastero handiak eta iparraldean dabiltzatena arrantzatzen, ba hoiek ez dute nahiko itxiera bat, baina claro, hau da etorkizunerako arazo oso garrantzizkoa eta neurriak hartu behar dire. Urrungoan beraiek izango dire kaltetuak, gutxitzen joaten da biomasa.
4: Aipatu duzu azkenean zaila dela interes ezberdinek bat egitea, hainbat estatu daudelako tartean, Europar Batasunera begiratuta, ba frantsesez gain irlandarrak hortxe ditugu, baina Europar Batasunetik kanpo Erresuma Batua, Islandia, Norvegia, aipatu duzu iparralderago harrapaketak txarrak izan arren zeozer egon dela, badakizue biomasa gutxi gorabehera noraino hedatu den, ez dakit Irlanda arte edo.
5: A ber, biomasa neurtzen dute zientzilariek bere, bueno, pues, formulak eta bere lanak egiteko moduak, eta horiek argi eta garbi esan dute, azkeneko aholkua 2026ko kuota jartzerakoan, ba hori biomasa limite edo azpitik dagoena, eta normalean horrela izaten denean itxierako neurriak hartzen dira eta errekuperazio planak garatzen dira. Eta hori ez da gertatu berdelarekin. Zire gai izan, ados hartzeko denen artean.
4: Azkena markadetan, harrapak eta estrategikoa izan da berdelarena, estrategikoa ez dena bilakatzeraino ba, kosteraren lehen asteetan. Ez dakit miren berdela ordezkatzeko alternatibarik baute dagoen ikuspegi komertzialetik?
5: Zaila ikusten dut. Komertzializazioen aldetikan, bueno, beste arraimota asko daude, eta bueno, mundua irikita dago, eta mundua antzear, ba, arraimota ezberdina daude. Arazoa daukagu, flota dauka, osea, arte txikiko flota, gure flota, ba, alternatiba gutxizka arrantzatzeko, zerkokoak antxoa dudu, sardina, egaluzea, baina atzetxikiko eta kostaldeko barku hauek, claro, egaluzera atzetikan joateko barku txikiak dire, oso bueno, mugatuak daude, orduan berdela zuten bere aktibitate nagusitako bat, orduan hoiek dire alternatiba eskasa dutenak.
4: Antxoara pasatuz eta bide batez galdetuz baitere miren ea nola dijoan kostera, galetu nahi zutea aurtengo antxoaren harrapaketek balioa izan duten berdelean izandako galerak konpentsatzeko.
5: Ez, haber, gu antxoa daukagu kudeaketa plan bat zendo bat, eta bertan, bueno, zenbat ahal dugun arrantzatzea argi dago, orduan, urtik angora ezin da arrantzatu antxoa. Argi dago, orduan, ezin dugu konpentsatu baten gabezia, beste narrapaketa gehitzearekin, zeren, bueno, kutak daude, muga daude, eta gu bai, adierdu desantxoan, jarraitzen dugu zintzilarien alkuak, kudeaketa plan bat adostuta daukago, frantziko arrantzalekin batera, eta hori zientzilarien ikerketetan eta datuetan oinarritu

0: misil bat indergabetu dituela bart gauean eta ostilaronetako goizaldean. Suetenetik eraso bortitzena izan da eta gutxienez 24 hildako daude uneotan. Efek jakitera eman duenez, Ukrainarra ire defentsiek ostegun honetako gauean eta ostiraleko goizaldean errusiar eraso bat geldiarazi dute Moskuk denbora tarte horretan irismen luzeko 141 drone eta 6 misil jaurti ditu. Misil horietako bostek aire defentsa gainditzea lortu zuten arren, Kievek jakitera eman du misilek ez dutela helburu militarrik kolpatu. Ukrainiak baiestatu duenez, eraso horietan erabilitako misiletako batek bizitegi erekin bat jodu Kieven eta gutxienez 24 pertsona hildira ondorioz. Kievek azken 24 orduetan Errusiak 675 drone eta 56 misil baino gehiago jaurti dituela salatu du Suetenaren osteko erasorik gogorrenean. Eta aipatuko dugu ere Ameriketako Estatu Batuetako epaile federal batek Donald Trumpen administrazioak Francesc Albanesen Nazio Batuen erakundeak Palestinako lurralde okupatuetarako duen kontalari bereziaren aurka ezarritako zigorrak bertan bera ustea erabaki duela. Neurri horiek lehen zuzenketako askatasunak urratzen dituztela iritzi dute Israelekin egindako adierazpen kritikoetara zuzenduta zeudelako. Magistratuak zigorrak kendu ditu. 14.203 agindu betearazleak markatu Albaneseren adierazpen askatasuna zuzenean arautzen zuela iritzi da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goizeko 10ak eta 5 izateko minutu gutxi falta direnean esango dugu errepidetan ibilgailu batek istripua izan duela A8 errepideko 133 kilometroan Abanto Zierbenan eta 132 kilometrotik aurrera autopilaketak areagotu zuazela 3 kilometrotakoak dira uneotan eta esango dugu ere beste istripu bat izan dela Bizkaia 20 errepideko 7. kilometroan Bilborako sarbidera norabidean autopilaketak areagotuz doaz, beraz arreta gomendatzen dizuegu entzule guztiei. Bestalde, gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarruzaren eskutik ezagutuko ditugu.
2: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparradak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zaparradek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz herriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena, elurretan izango da.
3: Maguzi hauekin geldituko gara Lander, eskerrik asko.
0: Gero arte.
3: Eta gurtuko ditugu baitere bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
4: Egunon?
5: Egunon, Pelli.
3: Bueno, ostiral goizonetan olako kontuak aipatuko dituzue.
5: Bueno, argia dantza taldearen inguruan sortutako erakusketari buruz ariko gara, Franchi López, Mikel Urbeltzetan albizu gurean izango ditugu kafe utxa hartzen eta luz eta lasei ariko gara beraiekin. Aioran Mujika ere badator gurera, Goiuri?
4: Bai, musikariekiko harreman parasozialaz hitz egingo dugu. Zuk baduka zurrelako harremanen bat musikariren batekin?
5: Esan, nuke ezetz.
4: Ez.
5: Parasoziala.
4: Bai, ba, sentitzen duzula haian pertsona hori zure laguna dela, baina ez duzu ezagutzen, pertsona horri gertatzen zaizkion gauzak ero eragin egiten dizu, ez? Gure lagun bati asko eragin zion bezala Masi eta Io Joanen harremanaren hausteak, ba, hori da pixkat harreman parasoziala.
5: Ez da guaturrelako harremanik.
4: Ados, bai, orak kontatuko dugu hobeto zer den kontu hau.
5: Ados, eta duinetatik aratago podcastaren entzungo dugu, azte azkenean denborari gabe geratu ginen, eta gartxotun zain letonari, tartetxoa egingo dugu maite du. Eta bestelakoak, ba, gaurko saioa osatu, eta gero, ba, ziklismo giroan murgiltzeko pelliz, urrengo lau orduetan gure entzulei kakaiar emango diet.
3: Ba, denetatik izango dugu, pozgarria da hori. Eskerrik asko?
5: Eskerrik asko zuri.
3: Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, asteburuan izan. Aio!
1: Naiz irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Maiatzak 15a da eta beraz festa eguna da Euskal Herriko txoko askotan. Gaur San Isidro nekazariaren eguna ospatzen da egutegi katolikoan. Eta horrekin lotuta, baserritar askoren ohitura da San Isidro eguna ospatzea, baserritarren eguna.
1: Asko dira San Isidro eguna ospatzen duten herriak. Amurrio, Kanpezu, La Puebla, Zuia, Badiño, Ajangiz, Derio, Fika, Ibarrangelu, Beasain, Anoeta, Villabona, Oiartzun, Herriberri, Lizarra, Mendavia, Orreaga, Tafaia eta gehiago.
2: Kondairaren arabera, Isidro nekazaria, egunero utxik egin gabe mezetara joaten zen goizean goiz lanean hasi aurretik. Egun batean, mezetatik bueltan sorora joan eta lanean asterazi joala, soroko languziak eginda aurkitu zituen. Mirari hori dela eta ospatzen omen da San Isidro eguna.

0: Ba gaur, ez dezatela lanik egin baserritarrek, deskantxurako eta ospakizunerako eguna izan dadila. Ez dute lanik egingo ez da ere, baina beste arrazoi oso ezberdin batengatik ikuskizunetako teknikariek greba eguna dute gaurkoan.
1: Ondorioz, hainbat ekitaldi bertan behera geratuko dira eta arte eszenikoen agendan ere eragina izango du jakina. Adi egon beharko dugu.
2: Bada, begira, beste greba bat aipatuko dizuet nik 1950-eko gaurko egunez gertatu zena. Greba orokorra hasi zuten Nairobin, sindikatuek horrengo egunerako deitu nahi zuten, baina milaka langilek egun hartan jada lan egiteari utzi zioten atxilotu berri zituzten bi lider sindikalen askatasuna eskatzeko.
0: Lan baldintzako betzeko eskatu zuten hasieran eta ondoren ekialdeko Afrikako lurralde guztietako langileen askatasuna aldarrikatu zuten.

0: Eskubideen alde mobilizatzeko erraminta ona da greba, baina badaude bestelakoak ere. Hemen doa beste adibide bat. Gaurko egunez, 1887ko maiatzaren 15ean LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian.
1: Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 175. artikularen aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta tamalez 1933an desegin egin zen.
2: Alemaniako LGBT historiaren azterketa sakon bat ikus daiteke Berlingo Schulz Museunen LGBT historiaren kontserbazioari eta edapenari eskainitako erakunde bakarra da munduan.

0: Eta ezin aztu gure herrian adituak garela mobilizazioetan. Gaurko egunez 2013an Ondarroan urtza alkortaren atxiloketa zailtzeko zubi batean bildu ziren 100 lagun.
1: Ia aste betez alkorta babesten aritu ostean 100 poliziak joan behar izan zuten berau atxilotzera. Ertzaintzak indarrez atera zituen zubien elkarri helduta zeuden herritarrak, lau ordu inguru behar izan zituzten Ondarroarrearen gana iristeko.
2: Donostia, Ondarroa, Iruña, Gernika, Loyola, Gasteiz, herri harresiak indar handi hartzen hasi ziren atxiloketa politikoei aurre egiteko tresna gisa. Desobedientzia zibila tresna gisa erabilita eta irudimena, elkartasuna eta duintasuna armatzat hartuta.

0: Gure herriko adibidekin hasita, ezin aipatu gabe utzi 1977ko gaurko egunekoa, amnistiaren aldeko bigarren astea amaitu zen Euskal Herrian, amnistiaren aldeko batzordek antolatuta Euskal Herria osoan mobilizatu ziren maiatzaren 8an hasita, frankismoak errepresialiatutako guztientzat amnistia eskatzeko.
1: Franco hil eta bi urtera, ekainerako hauteskundeak deituak ziren, era sektore bakoitza bere jarrerak zehazten ari zen. Herritarrak Euskal preso politikoen askatasuna eta amnistia eskatzen hasi ziren. Presoen kaleratzearekin batera, Euskal Herrian demokrazia egontzedin eskatzen zuten.
2: Espainiako gobernuak etzien eskaerei guztiz erantzun eta amnistiaren aldeko borroka indartzen hasi zen. Giro politikoa etzegoen lasai, eta ekintza ugari egin zituen, eta gobernuak horri erantzun zion errepresioaren bidez. Amnistiaren aldeko lehen astea otsailekoa lasaiagoa izan arren, bigarren astea maiatzekoa hauteskunden atarian zen, eta polizia zein Guardia Zibilaren jarrera bereziki oldarkorra izan zen.

0: Bada gaiarekin jarraituta frankismoaren gogorrena bizitze egokitu zitzaion emakume bat aipatu nahi dizuet, gaurko egunez hiltzen Miren Jone Azurza kazetaria, kazetaritza ikasketak bukatu eta titulua eskuratu zuen lehen emakume euskalduna.
1: Donostiako Antigua Auzan jaio zen 1929. Bizitza osoa emanazion idazketari, hori gabe ez zuen ulertzen eta euskera izan zuen bere beste zutoina. Idazketa nire mundua zen eta da, kazetari sena ez da inoiz hiltzen, aipatu zuen, naizi eskainitako elkarrezketa batean.
2: 70ko hamarkadan, euskal kazetaritzak ezagutu zituen aldaketarik handienen ardatz nagusietako bat izan zela diote garaiaiek bizi izan zituztenek. Izan ere, 1969an, Zeruko Argi aldizkariko zuzendari izendatu zuten. Emakume bakarra zen, gizonezko zinguratuta.

0: Ba, efemerideak errepasatuta saioari hasiera emateko moduan gaude.
1: Doinuetatik haratago podcastaren atal berriena entzuteko aukera izango dugu.
2: Argia dantza taldearen inguruan sortutako erakusketari buruz arituko gara Frantxi López Landetxe, Mikel Urbeltz eta Ane Albizu gonbidatuekin kafe hutsa edo tea edo dena delako hartzen dugu bitartean.
0: Aiora Mujika ere badator gurera. Musikariekiko harreman parasozialetaz hitz egingo dugu gaur.
2: Eta agenda ere prestatu dut, baina esan bezala aldaketak egon daitezke gaur.
1: Ba, entzuleok, maiatzak 15 ditu gaur eta ostirala da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok Oiana Maritoren agen be, egunon?
1: Egunon!
0: Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon?
1: La genial Goiuri Ezeizarandia, dik aurrera barkatu.
0: Izketan ari zaizuena Uinio Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1183 garrena du, maiatzak 15 ditu. Goizak 10ak eta 17 minutu eta gu 3 urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bigarren kafean.

0: Goizeko 10:19 minutu eta bagoaz gaurkoa poliki-poliki eta goxo-goxo abiatzen. Gu hemen goxo gara, kalean ez zain beste. Horentxe gonbiatu sartu dat esan du. Bueno, da, mundu guztia honekin ari garela, topiko xamarra, baina euria dugula eta tira, ba, hor, badira variante ezberdinak, ez? Norbaitek pentsa ezak, jo, ze, seguraldi makurra euriari du Euskal Herrian, beste norbaitek esango du maiatzaren 15 da, San Isidro, euria egitea era ez da hain gauza arraroa gure Euskal Herria honetan, bagara errekak betetzen ari direlako posten garenak ere bai, bakoitzak berea topatzen du, izango da, gaur aterkia eta neguko bota jantzitare gustora atera denik, akaso ez zain beste, baino norbait izango da, beraz, tira, bakoitzak egokitu alduzuen moduan gaurko giroari. Edita Brokosek idatzi digu egunon, Gorkak ere bai, egunon, ze hotz, bai, fresko egiten du Gorka, ze egingo diogu. Nire gaueko super maite duta da nire auzoa, gora hitzako jaiak da gora auzo independienteak, pres gaude festetarako, txokolatea, elektrotxaranga, DJak, iratzara romeria, asteburu guztia kalean pasatzeko prest, lana, parranda eta nahi duenak etorri, nire txen sofakama bat, badaukat. Ba, eskertzen dizugu Gorka, ez da onera asteburuko planeta tan parrandasko egitea. Bai, hainbat kontzertu ikustea, baina estimatuta dago, kontuan izango dugu. Diuhu gora auzoko festak, dantza bikaingo Juri ari da esaten, edaten katilu honenetik. Laizter biserak salduko ditugu, adi, gaur eneko eta Xabi nun daude, ba, eneko gaur jai dauka, Xabi Burubelarri ari da datorren astean kaleratuko dugun bideotxo bat prestatzen, eta horrela xe kontuak, Gorka, hau xe dira gure kontuak. Egunon guztioi esan da bezala, maite duten tartearekin egingo dugu aurrera, oian amaritoren agen bez, zuri dagokizu, lehen maite dut hori.
1: Begira, ba, enuen gogoratzen joan den astean mensaioan egon intzenean, Josune Belez de Mendizabalek esandako zerbaitekin lotu nuela, eta esan nuen, ai, datorren asterako maite dut ez bat badaukat eta idatzi nuen, baina gero irakurri nuenan esaten nuen, zer zen hau? Baina gogoratu naiz, zertzen nik esan nahi nuena, baina ez zerekin lotu nuen. Momentu hartan, ez dut gogoan zer esan zuen igogailuen inguruan. Zuek ez duzu gogoratuko, ez da?
0: Gogoan dut, igogailuan erdi ataskatuta geratu zela, mugikorra moztu zela, gero ateratzean, borratu nituen justu hotza audioak. Baina, ez dute erabat gogoan, ala eta guztiz ere.
1: Bueno, lasai.
0: Berreskura ezaket.
1: Ez lasai, bueno, berdin nion, nik esango dut, esan beharrekoa, hori bai, esan nion, eta Josuneri momentuan idatzi nion, izugarri gustatzen zaidala prestatzen duena.
0: Eta
1: idatzi nion, eta bai, hori batetik. Baina, bueno, maite dut eza zein zen, ba, igogailuetan, bueno, nire eraikinen igogailua dago, ez? Irakoreko dizuet?
0: Hor dago zu, bueno. Hori nahi nuen bai.
2: Isiltasunean, bakarrik eta kubikulo horretan egin du. Eta igogailua deitu dudanean, jaitsi den solairutik ikusita laugarreneko pixukidea izan da. Bakarrik zegoela eta kubikulu horretan izan dela hori fijo. Isiltasunean edo estandarekin hori ja ezin baieztatu. Kolorea balu bizia litzateke eta ez Benidorrera joan diren Gasteizarren modura beltzaran delakoa, baina gaizki dago idatzitatzen delakoa. Eta janduenak horrela marraztu duelako behelaino toksiko batean. Azkar mesedez, horrelako kasuetan igogailuetan gas aurkako maskarak jarri beharko lirateke.
1: Ba, ez dakit nik zergatik lotu nuen, nik bizi igogailuan bizi nuen esperientzia txiki batekin. Kontua da, igogailuetan askotan, topatzez ara bizilagun batekin, eta ez dakizu, egunon, hotza, ez da, egualdia izaten da, ez, gaia. Eta egia da, oso elkarrezketa xinpleak izaten direna, baina, bueno, batzutan egoten da zerbait edo.
0: Alare, asko zobe hori, Ayusoren Mexikoko bisita zitzegin nahi dizuna
1: bai,
0: baino.
1: Hori ere, bai.
0: Ez dakizu nondik aterako den konversazio hori?
1: Bai, hor arriskua, bueno, do ez dakit. Baina lehengoan tokatu zitzaidan bizilagun bat, gaina bizitza osoa bertan daramana, zen nire eraikinean turista asko egoten dira. Mobilarekin sartu zen, mobila behiratzen hasi zen, eta bere solairuan igo, eta etxean, behiratu iren, eta oso sentsazio arraro aukin, esan nun, nahiago, nahiz eta eguraldia zitzein ez daukala igual edo bisi elkarrizketak izan, nahiago dut hori, sentitu nintzen oso deser oso bezala. Bai? Ez zitzaidan gustatu. Bueno, eta sentsazio horrekin, maite dut eza. Eta gero, maite dut txiki batekin entorren oso simplea, eta da, zoriontasun malkoak ateratzen dizkizuten lagunen mezuak.
2: Zebolita.
1: Horrekin entorren eta igogailuarena gero batu naiz.
0: Ba, maite dut bikoitze hori. Nahi alkortak idatzi dugu esanez, bizilagunaren gaz toksikoa zen, igogailuarena.
2: Bai, hori da. Vale. Puzkarrak.
0: Eta bere maite duta, Zizurkilgo Gorritiren baserriko argia eskultura. Emakume baserritarrei egindako aitortza.
2: Oh, zepolita.
1: Mira, gaur argi asko.
0: Bai, gaur argi asko. Ez da zeruan argi gehiegi, baina jarreko diogu bukargi antzuleok. Hortarako etorri gara. Hortara etorri gara ona, eta Julen Goikoetxea lankidearek eskatuta daukagu, gaur itzulian eguraldi honekin, ea baz gertatuko den, ibilbide oso sigisagatxua eta malkartxua, eta
2: lurrera.
0: Delikatua. Lurrera baino, elmugara zenbat txirendurari helduko diren, zenbatek bidean akaso amore eman, ez da etapa bat ere erosoa gaurkoa, baina eguraldiko amabiatetik aurrera, kontatuko dizuegu eta bien bitartean hemen telefono bat daukagu jotzen. Oian hartu. Zuzenean hartuko dugu.
2: Ai, hartu eta esan, zuzenean zaude.
0: Zuzenean zaude.
2: Eke es lo que quiero, la tarjeta del hormiguero. Esa hi dozu.
0: Goyuri.
2: Telebizan hori egiten dute.
0: La genial, Goyuri. Ni naiz,
2: la genial, Goyuri.
0: Kontatuko duzu hori? Hori da zure maite duta?
2: Ez.
0: Zina zure maite duta?
1: Baina nigaletu nahi nizun bai, hori zertzan.
2: Ah, bueno, perdón, kontatuko dut, hori nahi nuen horretu
1: galdetzen. Desiatzen nahi da.
2: Bestela pixat gaizki gatzen, baina no, zok galdetuta.
1: Ba, horretik.
2: Kontua da, atzo etorri zela Luciana Pekerri dazle argentinarra, gazetari argentinarra, Tolosara, bere liburu berriena orkestera. Liburuak izena du, La Odiokrazia al fondo a la derecha. Eta liburu orkezpena izan genuen, eta ba, niri egokitu zitzaidan, bar, pixat, moderatzaile lanetan eta aurkezle lanetan aritzea. Eta egia esan liburua zoragarria da. Bueno, Luciana Pekerrek hitz egiten du liburu horretan nola ultraeskuinaren laborategi bihurtu den Argentina. Eta hor dagoen ba, Javier Milei eta Mileiren jarraitzaileak. Eta gero ba, liburuan pixkat azaltzen du nola gaur egun ordea pixka bat ultraeskuinaren sareak nola dauden denak lotuta eta Argentinan Milei hauteskundeak irabazteak gero eragina duela ba, bai Estatu Batuetan edo Frantzian edo Txinan edo zein lekutan, ez? Ze, bueno, ultraeskuina antolatuta dago eta bueno, ba, pixkat horren inguruan hitz egiten du liburuak. Eta esan bezala, niri egokitu zitzaidan ba, hortxe aurkezle lanetan egotea eta oso ondo joan zen, saioa, izu? Aitortu behar dut, oso ondo jantzela, denik, ba, liburua irakurri nuen aurretik, eta aukeratu nituen esaldi batzuk, egin nion, gutxi gora bera inigo, sarraskia.
0: Ados.
2: Eben, irratian egiten dugun sarraskia, ba, hori xe egin nion, baino, liburuarekin. Eta arduan, gero, amaitu zenean, bueno, argazki bat atera genuen elkarrekin, eta, ba, Luciana Pekker dela, kazetari bat miresten dudana, ba, bueno, ba, Lucianak bere Instagramean jarri zuen, ba, atzo liburu aurkezpenean egon zela kon la genial Goiuri Ezeiza. Zordan, nik, ba, hemendik aurrera nahi dut mundu guztiak nere izena esan berduenean esatea la genial Goiuri Ezeiza. Zan dit, nere mutilagunak esan dit, dela pixkat zirko girokoa. Pixkat domadorea edo horrela
0: materiala. Bai, trapezistari izan zintezke.
2: Zuekin, la genial Goiuri.
0: Pixkat, ladies and gentlemen, pixkatola.
2: Eta ordo ez egitea beste gustatzen zaidan. Baina...
1: Gustatzen zaizu.
2: Baina nator puztuta. Eta gaur, oixe, hemen kabitu ezinik, atetik, ze... ba, claro, guapuztuta, ze gainera torri zen jendeak ere esan zidan, haizu, ba, ze interesgarria izan den, eta ze harina joan den dena, ez? Eta nire harina kontzeptua asko gustatzen zaitze. Batzutan harina iruditzen zaigu despektiboa edo izan daitekela, eta ez gauzak, izan behar dute, harinak, naiz eta ultraeskuina zizitzen ari, naiz eta mezuak oso garantzitsuak izan, eta ez izan azalekoak. Baina, jendearen sentsazioa izan bazan, harina izan zala, ba? Zoko arratxaldea, bani, oso pozik. Eta horregatik la genial, baina hori etzen ere maite duta, baina izan
0: zen. Zein azure maite duta, Goiuri?
2: Arginano.
0: Carlos?
2: Bai, maite dut, Carlos Arginano. ez dakit, oso ondo azaltzen, bueno, zergatik, ez? Ez dut pertsonen ezagutzen. Naiz inoiz egon berarekin, aurrez aurre. Baina, nik telebista piztu eta Arginano ikusten badut, sentitzen dut nola baiteko goxotasuna, gertutasuna, lasaitasuna, handago, Carlos. Gero egia da, elkarrezketetan aipatzen dituen gauzekin ere, ados nagoela, ze berak, bueno, ba, kritikatu izan ditu, ez dakit, ez? Kritikatzen ditu, takit, funts buitreak, kritikatzen ditu, ba, ez dakit, Egia esan gauzasko kritikatzen ditu Karrozel Ginenok, ez da isiltzen. Eta hori ere...
0: Nahiko zure taldean egin nahiko zenuken norbait.
2: Oida. Eta hori ere, gustatzen zait. Eta gero, asko gustatzen zait, berak aldarrikatzen duela, eta uste dut guztiz ados nagoela, dela, berak egiten duen sukaldaritza dela, boltsiko guztientzako sukaldaritza. Eta berak egunero egiten dituela, egunero proposatzen du errezeta bat, eta berak jarraitu duela, eta saiatzen dela, bere lantaldea, zenbat pertsona egongo diren Karrozarginaroren unibertsoan, baino benetan proposatzen dituzten errezetetan kontuan edukitzen dutela, bizitzaren prezioak eta gora egin duela, eta supermerkatuetan prezio
0: ere gora. Legatzalde batera utzi eta berdelera joko dugu.
2: Eta gaur patatekin hausia egingo dugu, eta erakutsiko dizkizut mila modu osagai honi zukua ateratzeko, erosketako poltsa ja dago oso garesti. Eta, tordon, irutzi zait, pertsona bat, argina, no? Ez que esaten didazu. Ez aidazu pertsona bat, mundu guztiari, ondo erortzen zaiona. Eta esango nizkizuke bi. Direla, Arginano eta Angel Alkain. Eta ya está, ¿eh? Seguro, jende jatorra telebista. Ez dakit, Julian Jantzi, oso polemikoa da. Eta ez zaio, jende askori gustatzen zaio, beste...
0: Askoriez. Zaila da, esposizio ondia izan, eta jendeari ondo erortzea. Hori egia da. Ja, nik Alkain eta... Zera, Arginano aipatu dituzu, eta biekin lan egiteko aukera izan dut. Arginano jefe izan nuen, oso arroenago egin genuen UI programa hartaz, Oskar Terolek zuzentzen zuen, momentu hartan Euskal Telebistaren historiako saiorik garestienari izan zen, eta jaso zituen hainbat interpelazio parlamentario machismo kontuak zirela, eta etzen harritzekoa, momentu batean bainetek formularen bila Kronikas Marzianaseko zuzendari orde izan zen, urte guztia egiten Kronikas Marzianaseko zuzendari orde izan zen, Giuseppe Mike izeneko tipo bat ekarri zuenean, eta bere errezeta izan zen edizio gelara joan, eta esatea egin itzazue Brasildar titi biztan dituztenen bideoak selekzio animatzen, eta horrelako kontuak, ez? Beraz, polemiko txua izan zen programa hura, eta egia esan, 6 azpila beti garo nituen nikar, bai antenan eta baita gidoi gintzan ere, gauza on asko izan zituen, han ezagutu nituen gidoilari bide lagun izan genituen Mikel Bernuez esaterako, edo Carlos Bera, edo Kike Diaz Derrada ere han ezagutu nuen, eta maitasune handi hartu nion pertsona bate izan zen, eta horrelakoak egon ziren, eta Arginano etortzen zen programetara ikustera, berazelako baineteko buru ez. Eta gogoan dute askotan astelenetan saioaren ostean, berandu bukatzen zen hartan, afari egiten genuela pasai Doni bane izango zen, ez? Hau Pasei San Pedron, edota... Zalantza daukat, pixka bat lehenago ez dote zen. Baina tira, hortxe, pasaia inguruan, ez duko goratzen nuntzen, Javi de Pedroren sozida izango zen, eta Arginanok berak prestatzen zuen afaria. Eta egia esan, oso tipo jatorra izan zen beti, tratuan, konversaziotan, eta... Baina batez ere, sukaldean, telebistan ikusten duzuen bezelako xea zen. Parrilla bukatu orduko eta aragia zerbitu orduko parrilla garbitzen ari zen, eta auta beste eta lapikoa eta papertxoa menda oso tipo txukuna, eta oso telebistan ikusten den bezalakoa. Eta egia esan, poza eman zidan konfirmatzea, telebistan egiten duen hori oso egiazkoa dela. Bere sukaldean aritzeko modua, horixe dela.
2: Arginano, gero gainera behin elkarrizketa batean kotatu zuen, bere emaztea ezagutu zuenean, bere emazteak arrandegi baten egiten zuela lan, eta orduan beraien zitak izaten zirela, joaten zitzaiola arrandegira bila, eta gero joaten zirela ez dakitze bankura, eseritzen ziren, eta Arginanok eskamak entzizkiola. Eta horrela, beraien arteko intimitatea horrela sortu zela, ez? Azalean zuzka, eskamak kentzen zizkiola, eta hori ederra iruditzen zaitu. Eno, txatean, gauza bat argitu nahi dut, ze txatean jarri dute. Ta nizer, Goiuri, ez nahiz majo, eske ez da kontzeptu hori.
0: Ez da jatorra izatea.
2: Ez da jatorra. Edo ez, jende asko dago jatorra, baino, badibidez, ni kontsideratzen naiz pertsona jator bat, baino uler dezaket, entzule guztiek, esatea, entzulen artean egoten norbait esaten duena, baina eska hau petardagia eruditzen zait, edo horrela, eta egitez, baino jatorra naiz. Oida, Arginano eta Alkaina aipatu ditut, jatorrak dira, baino gero gainera iruditzen zait, ez dagoela inor hitz txar bat duena beraientzat.
0: Izango da inore, baina ez da orokorra, bai. Da, da beste pozartu nuen duela gutxi, Carlos Arginano Euskadi ratian, elkarriziratu zuten, reel bat ikusi dute Instagramen, eta mantzidan poza, hainbeste urte gazteleraz telebistan ikusi dugun pertsona batek, euskera eta ikera, ze ondo egiten zuen gaur gorkoz, ze, bueno, ikera aritzen garenean ere, batez ere guk hemen Tolosaldean eta badaukagun nahiko joera, bueno, ba, behar ezten aditzak itan ora eramateko eta menpeko perpausanea, bueno, alokutiboan gaizki aritzeko eta ostras, ikusi nuen Arginano oso fin, oso trebe eta mantzidan poza eta gero lehengoan grabazio batean beste lankide batzuk topatu nituen Euskal Telebista inguruko teknikariak esan, bai, Josebak ere gurekin bai. Ikera egiten du eta nik esango nuke eta semeek harreman hori ere itanotik izan dutela. Mm-hmm. Bida, bueno, ez gara hasiko mentxalotzen natural behar lukena, baina era berean, ba, beste egoera askotan, eta retegi pelota zaleen aita seme harreman hori ordako hau adibidez, ba, maten dira bestelako joerak, eta ba, poza mantzidan, oso sasoien ikusi nuen euskera zarginan, eta norbaitek, bueno, eta zer espero zen nuen, ba hori, bakaso inbeste urte gazteleraz telebistan ikusita, sentsazioa auskalo, lan mundu horietan, eta uta beste, ba, akaso galduxiago edo ordoilduago izan zezakela, eta ez da horrela izan.
2: Gombidatuko dugu, Arginano.
0: Hoi, gombidatuko dugu.
1: Eta gero elkartan mazkaritxo bat, jak.
0: Hori zta txarra. Eizu, talkain ere oraintxe lanean daukagu, ez da? Zen izaitu nintzen alkain...
2: Bai,
0: antzeslanen batekin dago. Ez?
1: Antzeslana.
0: Zerbait ikusi dute egiten alkain?
2: Alkainek egin du oraintxe bertan telesail bat superra izena duena, supermerkatu batean gertatzen diren gauzak.
0: Bai. Ikusi dut zerbait eta nekin oso ondo nondik bai, ba.
2: Bueno, eta bi hauek aipatuta, Alkainek Arginanoren imitazioa egin zuen behin guazemanken, eta esketx hori YouTubeen dago, eta esketx horrek balin badauzka 3000 visualizazio, 2009 eta 1989 dira.

0: a la luz.
1: Entzuleo, goizeko 10:38 gure gonbidatuak atetik sartzen genituen, kokatzen, lasai kokatu, baina segituan aurkeztuko dizkizuegu, goizeko 10:38 ditugun honetan esan da bezala, ba, badaukagulako zerren inguruan aritu urrengo minutuetan.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Argiaren itzala, San Telmo Museoa, Dantza Laborategia, Frantxi López Landatxe, Mikel Urbeltz eta Ane Albizu. 60ko hamarkada, diktadura betea, arlo askotan iluntasun garaia, baina beste hainbatetan argia nola bait ikusi zela esan genezake. Debeku eta egoera gogor hoietan, euskal kulturak indarra erakutsi zuen, eta musikan ez toka mairu mugimendua sortu zen bezalaxe, askok dantzan ere halakoa gertatu zela diote. Argia dantza taldea sortu baitzen. Iluntasunean, argia gailendu zen. Mila behatzion da 64 urtea zen, eta Marian Arregi eta Juan Antonio Urbeltz izan ziren taldearen gidari. Urbeltzek dioenez, Euskal Herrian folklore dantza taldeen historia bitan banatzen da. Argia taldea baino lehen, eta argia taldearen ondoren. Ekarpen izugarria egin du taldeak 60 urte hauetan guztietan. Eta horren erakusgarri da, San Telmon ekainaren 21 arte ikusgai egongo den argiaren itzala erakusketa. Museoa bera ere taldearen hasierako urteaietan etxe izan zuten. Laborategi gisa bertan ikertu eta entxeatzeko aukera eman baitzien. Bertara, Oteiza, Estot Kamairuko kideak edota garaiko kultur munduko jendea bertaratu zen. Bertan landutakoak, euskal dantzaren mundua eraldatu zuela esan genezake. Eta hori guztia ikusgai dugu esan bezala, San Telmo Museoan ekainaren 21 arte egongo den, argiaren itzala San Telmo Museoa dantza laborategia erakusketan. Argia eta bere itzala barrutik ezagutzen dituzte Iñaki Arregi, Mikel Urbeltz eta Ane Albizuk, eta Frantxi López Landatxek kanpo begirada eskaini du hau dena ontzeko. Lauak izan dira erakusketako aholkulari eta komisario, eta gurean ditugu hoietako hiru. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Mikel Urbeltz, Ane Albizu eta Frantxi López Landatxe.
2: Egunon
1: irukate.
3: Galdera ofizialak bi dira, baina hiru dira gonbidatuak. Agian hirugarren galdera bat
1: asmatu behar dugu,
3: eta horrela bakoitzak galdera bat erantzuten du. Badaukazu zerbait buruan?
1: Olako estilokoa,
3: Egingo dut. Galdera bat, bigarrena, eta erantzuten duten bitartean hirugarrena
4: pentsatuko dugu.
3: Oso ondo. Bigarren kafeko galdera ofizialak dira hauek, beraz ez pentsatuz ezer pertsonala denik, zuekiko, gonbidatu guztie egiten dizkiego. Zuek erabaki zeinek zein erantzungo duen. Lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizue, bakoitzari. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta ezaket soilik bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuketen, agero pelikula batean islatuta ikusteko. Hoi da, galderetako bat. Mm-hmm. Norbait ausartzen da, galdera hori erantzutera?
5: Ba behira, ni esango nuke azkenekoa. Azkenekoa edo azken, bazdakit, 15 urte hauetakoa, izango nuke, ez dakit izan dalako, niretzat oso etapa oparoa. Azkenekoa hauxe izan da, ez da? Argiaren itzala erakusketaren muntaketa. Baina ere, beste hainbat gauza, duela bostila bete doktore tesia aurkeztu nuen, niretzat hori ere izatzen. Eta gero ere, bai pertsonalki, ez bakarrik lan arloan, pertsonalki ere, nik uste niretzat, garairik onena hoxi izan dela, azken 15 urteetan.
3: Jo, ze polita, ze erantzun polita. Bale, bigarren galdera agian zaiagoa da, eta zuia, libre. Nola gustatuko litzaizuegen izatea zuen funerala? Zuen hileta. Ausartzen da, zuetako norbait hori erantzutera?
6: Espero bertan ez egotea.
7: Hori da desio dio dana nere buruari. Bertan ez egotea. Baina, bueno, ez dakit. Gauza horiek, nik bintzat ez daukatu haintxe, pentsamenduan ere. Eta hori seinale hona pentsatzen dut badela. Etorriko da, hortan pentsatzeko momentua.
8: Ni dirutxo bat utziko nuke eta olako dantzarik orte jo.
7: Hori bat. hori seguru, hori seguru. Bai, bai, bai. Ez hori bada. Hau da, nola zehatz bat, nola nahiko nuken zehatz bat, ez daukat erantzunik. Zer, dantzariak egongo direla, musika egongo dela, eta, ba, ez dakit, ba, bira, utziko nuke dirutxo bat, eta diru potolotxo bat, diru potolotxo bat, izan beharko litzateke, eta era, ekarriko nuke, adibidez, ba, taraf bat, hau da, musika, kleianiko tarafa, hau da, ijitu, errumaniako ijitu talde horietako bat, beraien pistoiak eta beraien biolinak eta jotzen eta benga, jendea, bantxe, tantzan eta parrandan ipini. Hori segurua da. Oain, zehaztapenak eta ja ordutegi finkoak ez da ustatu haindik. Eguna ez da ere.
2: Hori zure aitak...
4: Frantzi urbildu mikrora mesedez bai bestela, hori.
2: Zure aitak epatzen du batean, pena ez ditugula Euskal Herrian ijituak izan, gure musika lantzeko. Ijituek hartzen duten bertako musikoa eta kriston buelta ematen diotela.
7: Bai, bai.
2: Errepeatu nintzen, eta arrazoi du, bai, bai.
7: Askotan nahi batu du, bai.
4: Hirugarren galdera behar dugu?
3: Bai. Frantzi rentzat, ze bai. Bestak ere erantzun da daude.
4: Erresa da, baina ez gara bain, noiz esan zuen, azkenekoz, maite zaitut.
3: Oh, zepolita.
2: Noiz?
4: Esan zen nun, noiz esan zen ion horbaiti, azkenekoz, maite zaitut.
2: Oin dela gutxi, bai.
4: Ados?
2: Alaba bati, bai.
4: Ze ondo, zepolita. Horaz du.
2: Romantiko, bai.
4: Askotan esaten dugu, gutxi xamar esaten dugu la maite zaitut, bai. Geixi hau esan beharko genukela, ba, ze poza, ze erantzuna izan ziteken aspaldi, eta ez duela gutxi eta alaba bati, zoragarri. Oiana, ba, zure esku gure gaurko gonbidatuak.
1: Bueno, eskerrek asko irukote, hemen gurean izateagatik. Aipatu dut pixka batez, argiaren itzala erakusketa hau, baina nahiko nuke zue kontatzea nola sortu den erakusketa. Okerrezpanago, Santelmorekin harremanetan jarri zineten hasieran, ikuskizunen bat egiteko, baina ondoren beraien gandik erakusketaren bueno, ideia torri zen, kontaigu zue pixka bat nola.
7: Bai, bazegoen Santelmorekin eta lan bat egiteko naia, bertan espektakuloren bat edo emanaldiren bat egitekoa, eta horren elkarrizketan, beraiekin elkarrizketan, beraien partetik sortu zen aukera hori esan zuten. Bueno, baina eta hau da, hausnarketa horretan argi zegoen eta beraiek ere badakite, argiak 60-70 markadan, ba, Santelmo Museoa eukizuela egoitza moduan, ez? Egoitza eta laborategi, gainera leno aipatu dugun moduan, ba, eta ja aipatua dago hemen gaurko saioan, ba, bertatik pasatzen ziren ez doka mairu oteiza eta momentuan ematen ari zen mugimendu guztia, ez? Kultur mugimendu guztia. Ordun hor sortu zen ba beraien proposamen bat, bueno, ba hori islatatu beharko genuke, okay? Hori ba bueno, bai badago jendea ezautzen duena, baino ez dago herritar guztien esku, ez? Herritarren esku ez dago ezagutza hori, ez? Historia horren nondik norakoak, nola gertatu zen, nortzuk izan ziren partaide eta zein izan zen ibilbidea eta ze oihartzun eduki duen horrek. Hau da, gaur egungo folklorean edo euskal dantzaren mugimenduan eta dantza eta musika tradizionalean eta hainbat arlotan eta jantziterian adibidez dantzaren ikuspegi simboliko esan nahien aldetiko horretan gaur egun daukagun irudia edo daukagun ezagutza zenbateraino zor dio ibilbide horri, ez garai horri, eta orduan ba hortxe sortu zen egiteko aukera hau.
1: Bai. Eta nola izan da hori guztia, ez, erakusketa batera eraman nahi izate esan dut, ez, lau izan zarete komisarioak, bakoitzak okerrezpanago bere arlotik, ez, batek musika gehiago, beste jantzitegian ezuk ere bai, dantza, gero Frantzi kanpo begira da horrekin, nola joan zarete hori guztia, ze azkenan informazio eta gauza asko edukiko zenuten, eta hori ere dena, ez, ondu behar da, edo?
5: Iragazi behar izan da, eta agur asko esan, ere bai. Yeah. Eta hainbat gauza tiraderan utzi beste baterako. Baina, bueno, prozesua oso nahi izan da, hain zuzen ere, Pixkal Mikelek esaten zunakin lotuta, ikustegen noen ere esan, transmisio utxune bat. Hau da, garai batean argiak egindako lana, zer izan zen argia, eta orain argiak zorionez jarraitzen du, eta transmisio bat egitea bai kanpokoi eta baita bertakoei ere. Eta orduan, pixka bat izan zen, bueno, hau jarriko guta hau, eta hau, eta hau, ere, hau, baina dana ezin da. Eta gero baina forma bat eman behar zaio. lehen da bizi forma bat pentsatu genuen, erabatea, gero beste erabatea, beste erabatea, eta hori ba, hori izan da findu eta garbitzea izan da, igual anik haundiena, ez da, Frantxi? Nik uste dut, haundienetako bat.
2: Bueno, niretza da, ni proiektu honetan deskubritu dut gure aulezia, euskal kulturaren aulezia da, transmisioa. Eta ikusten genuen, hemen mikrohistoria da zeola, historia txikia, xumea kaso, baina garrantzia handikoa garaioietan izan zen nolabaiteko leherketa bat, euskal kulturan leherketa bat, frankismopean, orduan, zensura bazeoen aula baina nolakoak egiten zituen, nola astakeri asko egiten zituen, eta historia hau kontatu gabe eta idatzi gabe zegoen. Zorionez, Juan Antoniok itzaldi batzuk dana kontatzen zuen, ez? Baina hau ez dugu esautzen. Eta zergatik gertatu zen hori, eta zer arrakasta horren zioak zeintzu ziren. Eta ikusten da estrategi bat egon zala hor. Zer nola baita euskal dantzaren mundua zean oso estereotipoa, ez? Gerra baino lehenagoko batzokietatik sortutako estetik, hau zuek oso ondo esaten duzute.
5: Eta falangearen esku ere bat zegoen, claro. Beste alde batetik, orduan,
7: arazo ezberdinak zeuden alde batetik, gerra zibila aurretik ja republikaren garaian, eta euskal munduan bilatu nahi izan zen, edo saiakera egin ziren, ba, zer den dantza nazional, zer den, hau da, zer den nolabait murriztu beharra eta aukeratu beharra dantza hori behar duguna, edo kanta hori behar duguna, edo zein dan jantzi nazionala, eta eta holako. Eta horrek ez badira ondo egiten, gauza bada nazional kontzeptu hori zer den, eta hori hortaz asko luzatu gaitezke, baino ez badira ondo egiten izaten dira murriztaileak. Hau da, aukeraketa egiten dute, eta halako bat da. Orduan, eta bazeuden gero, horren inguruan hainbat kontzeptu oker euskal kulturaren definizioan, esaten zutenak, ba, alboka etzela, alboka itzara biharra denez, ba, alboka bera, ez da euskalduna, edo gitarra ez da euskalduna, edo jotak ez dira euskaldunak, edo kastainolak, bueno, hainbat eta hainbat elementu, egiten dutenak kultur bat anistasunetik eta aberatsa izatea, ez? Eta orduan, reduzionismo horretan zegoela, ba hor zegoen nolabait ideietako bat zergatik behar zen zabaldu repertorioa, zergatik egin behar zen Euskal Herri osoa berriz ere bildu eta dantzak zabaldu, nolabait erabiltzen zirenak, ez? Dantza taldeetan oso repertorio estua eta txikia zegoen. Dantzatzen ziren Gipuzkoako dantza batzuk, Bizkaikoak eta Zuberokoak, bost pertsonaiak, Inauterikoak, beste guztia kanpo zegoen, repertorioetatik kanpo zegoen. Orduan, berriz ere eta zen ere helburu bat ez bakarrik nolabait kultural, estetiko, baizik eta politikoa. Hau da, herri osoa hartu beharra. Hau ez da bakarrik Donostitik edo Bilbotik edo gertatzen den zerbait, hau Altzurukun ere bada, eta herriberaraino iritsi behar da, eta dan hartu behar dugu. Osea, gure herria osoa.
2: Orduan, lekukoa izan ginenok, harritu ginen. Nolabait ikusi genuen, apostua zen, adibidez, Nafarroko folklorea. Ezagutzen ez ziren dantza asko, iparraldekoak, Bizkaiko espata dantza. Eta gero, garai horietan, aportatzen ez, euskal jaietan, bat-batian, ze galaitasun hori, soineko, erronkarriko soinekuak, sirriak, beste, dantza egiteko beste era bat. Eta adibidez, eurtako edo axuri beltza, sorpresa izugarria izan zen, ez? Lehenengoan, dointasunez, neskak bakarrik, dantza bat kantatu egiten zutela. Eta gero, soineko beltza. Soineko beltza, dotore, baina nola, beste mundu bat da. Eta gero, ezertaz errepeatu ginen, ba, lapurketa baten lekukoa ginen, da? Guri lapurtu egin ziguten mundu bat, desagertu edo ez ezaguna zen mundu bat, agertzen nahi zala. Gainan agertzen nahi zan, ez bakarrik herrietan dantzatzen zen bezala. Eszenara egotzen zian espektakule. Goren jabaziola, artista batzuen eskua. Bestela, aspergarri izan zitekela, edo izan ziteken, hemen daukagu dantza folklori tradizionalen instituto baten aurkezpena. Ez. Espektakulak zoragarriak.
7: Bai, etzen etnografia.
2: Ez.
7: Ritmoa. Gero, eman aldi bat egin nahi zen.
2: Dana, aurpegiak, farrezka, dana, zapatak. Bueno, gure ez da egin zen, hau, nondik handator, ez? Ta orduan, hori gertatu zen, gara joietan, eta gero zuen trajetoria itzela izan da. Baina, falta zena hori, hori izatea. Gara joietan, Oteizak eta hauen nahi zuten, euskal mundu berri bat sortzea. Oteizak neolitiko hori begiratu zinan. Gero, neolitiko hori xe dago, emairu baratzak eta... Baina, argietaldeak zeiten zuen, landan lan, trabajo de campo. Herrietara jun, eta gelditzen ziren astarnak zurrupatu. Baina, zurrupatu, espektakulo bihurtu. Eta urten poderioz, irakusketaren tesi hori da, urten poderioz argiak talaoratu zitun espektakulu batzuk, herriak hartu ditu. Eta bere
1: egin ditu,
2: ondarea, bai, Atxuri beltza, emakumezkoen dantza bihurtu da. Bueno, eta bar luze bat, ez?
5: Bai, eta gaina hortxe, ni gaina zorionez, 1977 sartu nintzen argian, orduan zan, puripurian, orduntxe Franco hilberria, eta orduntxe izugarrizko anabasa, kultura, politiko, eta horren artean gaina, folklorea zan, bai, hor bai literatura egiten zutenak, eta oso euskaldunak zian, baina dantzaite zutenak, hain zuzen ere Mikelek esan duenagatik, lehendik zeukan prentxa txarrabatik, dantza egiten dezuta, hor dantzan pixka bat, eta ni ara sartu nitzanean, zureita entzun da, sanun, bai, nik hemen egon nahi dut, hau da, nire herriaren alde borroka iteko modua, hau da, nire modua borroka iteko. Danak borroka egin behar zalako, herri honen alde borroka egin behar da. Bueno, ni hemen egongo naiz.
7: Eta korronte ideologikoak zeudelako, garaiaietan, nahi zuzen ere, bultzatzen zutenak, beste bide batera erratuta denborak. Erakutsi duenez, baina hau da, dantza mundua, dantza tradizionalaren mundua eta musika tradizionalaren mundua da baserritarren mundu bat, beraz gauza zaharkitu bat eta ideologikoki ere horrek karga eta pixu bat zeukana. Orduan, mugimendu berrietan gauza hauek etziren ikusten, osea, dantza egitea eta dantza tradizionala eta gauza hauek.
5: Hain zuzen ere, lehen aipatu deguna gerra aurreko mugimendu hori guztia sortzen da Pizkundean. Eta Pizkundean baserria da protagonista, baserria da babestu behar dana. Baina 1960ko hamarkadan, justu kontrakoa da, hiria da. Hiriak dauka protagonismoa eta gaina gazteek. Gugira Euskadiko gaztedi berria. Hori zan lema bat. Orduan, noski, gaztea zina eta zertan ezinan, zarrak bezala dantzan. Baina konturatzen zinala, ni behintzat argian sartu nitzanean esan una, ez. Hau, ez da zarren kontua, hau da, hori, lehen esan dudan bezala, gure herriaren alde egiteko beste modu.
7: Konturatzen ez zirena da, zan bere momentu berean kritikatzen ari zirena, bere txeko disko hoien artean agertzen zela, hau da, entzuten zuten Bob Dylan aldioro, eta etzinen konturatzen Bob Dylanen musika gintza, datorrela hain zuzen ere berak eginduelako musika gintza zaharraren hausnarketa oso bat, lanketa oso bat, eta hortik filtrazio horretatik datorkiola berari. Hau da, ja berak sortu egiten du aintzineko moduko musika berdina, eta horren jarrepen bat ematen. Eta hori izan da argiak egin zuena, bere momentuan dana jaso, bildu alik eta gehien, ezagutu horren zentzua eta muinak, eta behin integratuta dauzkazula, kapaza, bazara, ze dantza tradizionala hizkuntza bat bada ere, bere horretan. Kapaza dana, elementuak dituenak, ber sortzeko eta ber egiteko. Eta horrean ber egite eta ber sortze horretan, hortan egon da gero argia. Gu kontatzen duguna da, nolabait lehenengo partea, 1960-1970 hamarkadako, lehenengo zati hori izan zena batez ere, espektakuloak egin ziren, baina batez ere landa-lanak pisu handi izan zuena.
1: Lehen Frantzisuari zinen komentatzen eta esan duzu beste elkarrezketaren batean ere iraultza egin zuela argiak, ezta? Baina ez iraultza soia artistikoa bakarri, baita soziala ere, ari zinen aipatzen ez sozialkizuk ere ikusle bezala zer bizi izan zenuen. Iraultzari ezinbestekoa izan zen jakina.
2: Bai, bueno, ni gainean pensatzen dut iraultza horren zehaztarnak bizirik daudela eta a ber, iraultza batzutan dia ohartu gertatzen dira, eta bat batean zergatik gertatu zan hori. Orduan ikusten dut momentu horretan elaboratzen naiz ideologikoki ere batzuk esaten zute jo nahiko da txoritas kantatzea. Hemen langile bat naiz batzen zute, ez? Adibidez, eta orduan esaten zu, bueno, kontrajarria zirudiena bat batean batu intzan, Eta esango nuke nik garaio hoietan sensibilitate berria hartu genuen Euskal Herrian. Errepeatu ginen zeintzu ginen eta ze albideak genituen eta ze bideak jorratzeko. Eta orduan, ez da nain zan literaturan ere bai, egia da emakumeena kostata. Akoratzen nahi zinik, gu jarri dugu kronologia bat egin dugu bai, erakusketan. Eta adibidez, horre, esaten duen, jo, Amaia Lasa, Amaia Lasa eskundu zan lehenko Josean Artzekin, Andereñoa izan zan, San Pedron, Pasaian, eta beren poema liburua izan zen bat batian, lehenengo lana, gero Arantxur eta Bizkaia eta agertuko dira, baina esan du, hau ez da posible. Zuk hartzen duzu, esan nahi dut, iraultza horretan bai. Oso pendiente zegoela emakumeen papera. Hartzen duzuzuk, hartzen dugu. Torrealdaik egin zuen, 77. urtean, euskal idazlea gaur, eta ehundapiko apaiz eta bat, bi emakume agertzen dira. Orduan, izan zen, sentibretasun bat, emakumeen papera adibidez argian ikustena izan, baina gara, argian, zein josten zuen, arropa... Orduan, hori dena zeuen, baina, bueno, hasi inan, sensibilizazio berri batekin, gure kultura hartzen, duintasunez, eta gure belaunaldi batzuk, maila berian zuten Crosby, Stills, Nash & Young edo gure joan ba ez, Lourdes Irion da dibidez, batzuk bai, eta orduan sorionez izan genuen, claro, borrokak ideologikoak ere baziren.
4: Frantxi, Anea, Mikel, segiton jarraituko dugu izketan, lasai eta arazari gabe, baina azken ordukoaren bila salto txiki egin behar dugu, gure estudio zentraletara, naizirratiaren estudiotara, Lander Martinez lankide antxe prez dugu, eta Lander, nahi duzunean zurea da itza. Segundu bat emaia zu, Lander, orain bai, nahi duzunean zurea da itza.
8: Egun honi nigo, eta egun honen zule guztio ere, esango dugu 2023an biki zaurdun zegoenean eta bi urteko alabaren aurrean Maialen Mazon erailtzeagatik ebaitutako gizonezkoa erduntzat jo duela epaimahaiak azpikeriaz egindako erailketagatik kondenatu dute honako larrigariekin, ahaidetasuna, bi abortu delitu eta adingabe baten abandonoa. Epaimahaiak azpimarratu du eraberean Maialen Mazonek ez duela bere burua defendatzeko inolako aukerarik izan, ondorioz uko egin diote defentsak aldarrikatutako aldi baterako nahasmendu mentalagatiko absoluzio eskaerari aldi baterako nahasmendu mentalaren salbuesle osatu gabeari eta alkolaren kontsumoaren aringarriari. Epaia irakurri ondoren lau akusazioek tartean Mazonen familiak 45 urteko kartzela zigorra eskatu dute, 25 hilketagatik, 8 abortu bakoitzagatik eta 4 urteko alaba 18 orduz heriotzaren ondoan usteagatik. Era berean aurra ikusteko eskubidea kentzea eskatu dute 10 urtez berarekin komunikatzeko edo hurbiltzeko debekua eta 750.000 euro eskatu dituzte. Bi kalte ordain. Baita kalte ordain bezala. Bata 5.000 eurokoa neskatoarentzat eta 240.000 eurokoa Maialen Mazonen aitarentzat. Orain epaileak zigorra erredaktatu beharko du epaimahaiak frogatutzat jotako egitaten eta frogatutzat jotako astungarrien arabera. Eta aipatuko dugu ere ekonomian ostegun honetan kaleratutako KPI-aren datuaren arabera apirilan elektrizitateak eta gas naturalak 104,3 eta 9,6 berakada izan dutela urrenez urren. Horrek ekonomiaren arabera Espainiako energia sistemak kanpoko xokei aurre egiteko duen gaitasuna berresten du berriztagarrien alde egindako apustuagatik geraren inpaktuaren aurrean ezkutatuta. Horrela, Espainiako Energia Ministerioak zehaztu du elektrizitatearen eta gas naturalaren prezioetan izandako jaitsierak elektrizitatearen gaineko zerga bereziari eta elektrizitateari eta gas naturalari ekainaren batetik aurrera aplikatu beharreko bezari buruzko neurriak desaktibatzen hasteko aukera ematen duela. Hala ere, ekonomia sailak zehaztu du energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren gaineko neurriak ekainaren 30 arte indarrean

0: Ander Martinez, seinalea gure Tolosako laborategira bueltan, eguerdiko amabietan informazioaren ariarekin jarraituko dugu, baina aurrera egin behar dugu gure elkarrezketa, mahai inguru, zein nola deitu bizitzen ari garen momentu gozo eta ederroni, eta bide batez, Frantzian, Mikel entzule batek, entzule lagun dantzari batek idatzi dugu. Argian, Juan Antonio Urbeltza aipatzen da askotan, baina Marian Arregi, bere Andreak, kriston lan egin zuen musika berreskurapenean eta gerora argiaren ibilbidean Euskal Herriko dantzak ikusi, musikak bildu, sortu, eta jarri du. Tartekan adi lanean eta entzuten agian aipatu dute, baina bada ezpada, eta zut mai gainera ekartzeko moduko gaia eta figurare badela.
1: Bai, noski nola ez. Amak, Marian Arregik aitarekin batera, bikotea egitea izateaz gain bizitzan lan honetan ere bikote moduan funtzionatzen zuten. Eta amaren ezagutzak, ama gainera, aipatu duzuna musikari bezala aipatzen da beti. Bai, eta egia da, musikari oso trebea zen eta oso ona eta lan handia egin zuen, baina egindako lan horren gakoetako bat da bera oso dantzari ona zela. Ez dana hainbestetan aipatzen. Lehenengo lanak aipatzen direnak hortxe museoan bertan, 76an adibidez, berrizera joan izanak eta hortigasi izanak lan hoietan, ez dira kasualidadea. Bertako Alejandro Aldekoa txistularia ezagutzen zuten oso ondo. Eta Alejandrok ama Marian Arregi asko maite zuen, ze Alejandro ibiltzen zen solteko txapelketetan, eta ama izaten zen txapeldun izan zen urte askotan, txapelketa askotan. Agertzen zirenean bera Tomas Arrastuarekin, Goizaldiko dantzariarekin, bikote egiten zuten dantzarako, eta agertzen zirenean, jendeak esaten zuen, lehen saria badakigu norena den, ia bigarren, hirugarrena lortzerik dugun. Egia zen, horrela zen. Izugarrizko trebezia zuen, eta karakterra eta dantzan egiten zuen, musikan egin duen modu berean. Orduan, dantzaren ezagutza horrek ere, dantzan jakiteak, musika dantzarako egiten duzunean, dantzarako musikaren lanketa egiten duzunean, horrek ematen dizu beste ikuspuntu bat, guztiz beharrezkoa dena. Eta bai, eta noski egin zuen hainbat bilketa guztietan, da joaten ziren leku guztietan, amak hartzen zuen, eta momentuan partiturak ateratzen zituen, zahar bati entzundako kanta batetik, edo hartzen zituen kantutegiak, askoren kantutegiak, edo eta Donostiarenak, eta hoiek goitik eta behera begiratu, irakurri, jo, akordiarekin, eta aztertu, ikusteko zer zen egoki, zedan zarako, zer behar zen, eta bai, bizitza horretan eman zuen.
0: Gure entzularen galdera ondo erantzun da beraz.
2: Bai. Eta oso ondo hemengo akordeo itxoa, ez da? Txik edikusi dut, abegira, orain txelotuta berriz ere.
1: Bai, hortxe dau.
0: Askotan kontatzen dugu, lagun batek, ezagun batek, behin hemendik pasata, ni soinu jolean aiz, eta aizu, hau ekarri dizut. Ze edarra, nik botoiko akordea jotzen dut, badut piano akordoi bat, horren iaia berbera dena, eta Txillardegiren akordoia izan zena. Beste egun baterako historia izango da, nola iritsi zen ere eskutara. Eta irutu zaidan oso pari berezia, ura ere gorria delako, piano akordoi bat, piano ondia registro, akordea ondia registro asko duna, eta, iruditzen zait, haren akordoiaren, lokalean daukadan akordoiaren miniaturatxo bat, eta maigainan utzi genuen, eta hortxe jarraitzen dut, eta konturatu naiz, fijatu zaretela, nik ere hola pixkat orientatu dut, bazetorrelako pixka bat.
2: Bai, konturatu naiz mugitu duzula.
0: Girora, bai.
2: Eta adibidez erakusketan, instrumentu bereziren bat edo, ez dut gogoan izena nik aste honetan bisitatu dut, erakusketa, badago instrumentu bat niretzat oso berezia izan zena, eta badu hola, ez ari kontatu ezak esun zuen, Mikel.
1: Bai, teklatu moduko, bai. Zarrabetea, zanfonia deitzen diote. Bai, horra agertzen dira instrumentu batzuk, egin zen berreskuraketa bat instrumentu batzuena agertzen zirelako, hau da, hor nolabait aria izan zen testu zarrak. Euskal testu zarretan, erdi aroan, eta bat testutan agertzen diren aipamenak, ez? Instrumentu desberdinen aipamenak. Eta horietako batzuk, gure tradiziora ez dira iritsi. Ez dira iritsi bizirik. Baina historikoki bai hartu daiteke eta berriz ere baixe, ari tira eta berriz ere sartu gure tradizioetan eta leno aipatu dugun aberastasun hori zabaltzeko, ez? Beste aukerak. Eta luze izango litzateke, baina zarrabeteak gainera

0: badu hainbat dantza generorekin aitak eta aztertu zituenak, aitak eta mak aztertu zituztenak Frantzia erdialdean, Auvernian eta gure ingurutxoekin, lotura, beraiek zarrabetearekin egiten dute, hemen egin zandatxistuarekin, edo akordearekin. Orduan, bueno, hoiek ere, ba nola integratu, ba momentu batean, ba zarrabetea ere jo dezakegu. Ez badago egun horretan txistularirik, edo ez badago akordiolaririk, pues agian zarrabete jole bat egin dezake berdin, berdin funtzioa ez. Eta horra agertzen dira hori, agertzen da arpa ere izan zen lehen aldia sartu zena berriz ere gure imaginarioan, ez, euskal kulturaren imaginarioan, eta baita ere gaita batzuk, bai landetakoa, boja, edo aragoi ekialdekoa. Lurralde zahar guzti horiek izan zirenak, euskal listunak izan ziren, eta euskal arrastoa duten lurralde horietako, ba, gauzak eta instrumentuak eta musikak, eta ba, gure ganatzeko, ez, gurera ekartzeko. Mm-hmm. Bai, errespetuz, baino gurera, gureak ere.
1: Bai, bai.
2: Eta hori izan zen beste referente bat, bai. Argiaren txaranka.
0: Txaranka.
2: Hau da, bai, ordurarte dantzatale dantzatzen zuten txistuakin. Mm-hmm. Txistuta danbolina. Batzuk agian, silbotea, bueno, gehienez, zola pixka eta adornatu nahi baldin bazuten, eta bat batean, azaltzen dira hor, bueno, Zuberoako programan, atera zuten arpa, lehen da biziko aldiz, eta, baina, azaltzen dira lehenago, txirula, eta bombo bat nahasian, eta hori, izan ere, impactantea, ez? Mm-hmm. Eta beste dantzatalde batzuk bere alasi zien, horren atzetik, ez?
0: Bai, basen,
2: beti izan zen, argia beti ba, urratzale, bide urratzale.
0: Mm-hmm. Basen, aforroan zegoen tradizio hori, bazegoen, klikak eta, baino, dantzatalden munduan etzegoen barreratua, etzegoen integratua. Eta orduan, bueno, sortzea daukago elementu bat, patrimoniala dena eta gurea dena eta bizirik dagoena. Uh-huh. Zergatik ez, erabili.
3: Eta nola ikusten duzue gaur egun dantzaren egoera? Zer ez, ari gara ez, urbeltzek esaten zuen, zuraiak esaten zuen, guk gaurko euskaldun bezala dantzatu nahi dugu, baina horretarako jakin behar dugu lehen nola egiten zen, ez? Eta hori guztia ikertu zen, eta horri eskerrez ireki zen bide hori. Eta gaur egun 60 urte pasa dira, nola ikusten duzue orain egoera?
2: Galdera potoloa.
0: Bueno, adibidez, gure esposizio honetan bertan agertzen da gaur egun gertatzen edo ematen ari denaren behintzat parte bat edana argiarekin eta argiak egindako lan horretatik, bai soka dantzetan, bai ezpata dantzetan, bai adibidez Axuri Beltza edo Irradaka moduko emakumeen edo nesken dantza kantatu horietan eman den zabalkuntza eta inauterietan egin den ikerketa eta lanen bitartez eta Juan Antonio Urbeltzek publikatutako inauteriari buruzko simbologiari eta esanahiei buruz, hortik sortu dira konparsa berriak, sortu dira modu berriak, sortu dira herrietan eta bai Iruñan adibidez Iruñkokoak eta badira hainbat eta hainbat egiten ari direnak lana ildo horretatik. Beraz badao eta
2: dantzataldeak izan beharrean herriak egiten ditu. Hau da, Astigarragan ere badute haien Irradaka, baina herritarrak dira, ez dira Astigarragako dantzataldekoak. Orduan dantza esan dezagun, ba dantzataldeetatik ateratzen ari dela eta hori ba ikustet oso berri ona dela, ze badirudilen bakarrik garai batean dantzatzen zutela dantzariek, ez? Hasiera batean herrian denek zekiten arina eta dantzatzen. Gero ja egontzan garai bat ezetz. Bakarrik dantzataldetakoak eta eskezuk dantzataldean egiten duzu, oso ondo egiten duzu, taniga gaizki egiten dut, ez? Hola bazegoen eta orain berriro, dantzataldeak badira, baina ikusten ari garena da beste fenomeno hori, ez? Duela ere hilabete batzuk hemen Tolosan ere egintzan soka, ez?
0: Soka mila urteko soka horretan.
2: Eta soka hori ikaragarria da.
4: Ipuzkoaren mugarri erdan.
2: Hori ere, bueno, ikusi diteke.
3: Tolosari agertzen da erakusko.
4: Egon da nagoera ikusi.
3: Ikusi edo zo? Enekien?
4: Inaugurazio gunean gainera.
3: Abegira, gombidatu azu.
2: Hori zuari izan za.
0: Eta protokoloiek integratuta da behia. Hau da, argiaren bitartez, egindako lanaren bitartez, bai soka dantzetan, herrian eta baita instituzioetan edo ofizialak diren protokoloetan, baina baita ere ezpata dantzak, adibidez. Urrezko domina ematen danean, diputazioak ematen duenean, Foru Aldundiak, ezpata dantza egiten da, eta egiten da, egindako lan horretan oinarrituta.
2: Aipatu behar deguna da Iker Folk. Bai. Iker Folk sortu zen 80ko hamarkadan, eta orduan Iker Folken bidez, hain zuzen ere bideratu egin zen pixka bat lan hori dana, argiaren lana zabaltzearena, ez bakarrik dantzaren esparruan, baita ere, ba, bueno, beste esparru batzuetan. Eta Iker Folkekin egin zen 80ko hamarkadan, ba, ezpata dantzena, herri-zerri, joan, eta ezpata dantzak berpiztu, eta bueno, gaur egun oso egoera honean dagoen bai. Historia da, ezpata dantzena.
3: Begira, ni badaukat pena bat, ni Euskal Dantzan aritutakoa naiz, ni Donostiarra naiz, eta ni Kresalan aritu izan naiz urtetan. Eta batzutan sentitzen dut, ba, nire ikastolan, Zurriolan eta aritzen naiz txikiekin eta hola, eta txikiek ez dituztela Euskal Dantzak ezagutzen, ezpada hirietako kasua desberdina izango da. Herrietan ikuste dut zabalduago dagoela, baina ez dituzte ezagutzen, ezpadira dantzataldera joaten edo. Eta pena izugarri ematen dit, arinarin bat ez jakiteak, edo igandetan edo ospatzen denean, ba, mutxikoak eta egiten direnean, oso jende heldua ikusten dut, eta, ai, hor ikusten dut.
2: Horren errua, bagizu zer dan, irakaskuntza arautua,
3: zalantzari gabe,
2: ez tala hori sartzen.
3: Oixe.
2: Horrek egon beharko luke.
3: Aldarrekak inbar deu. Bai.
2: Nola ez, irakaskuntza arautuan egon beharko luke gure dantza, gure jantzien, bentsat ezagutza minimumat izan zatela. Bai, ezagutza teoria mailan dudarik gabe, baina baita praktika mailan ere, orduan, hainbat ariketa, bueno, ezagita fizikoaren barrenean, ba, egin zitekeen.
0: Sozializaziorako tresna ezinbestekoa da. Umeen sozializaziorako eta beraien harremenetarako.
3: Bai.
0: Zer dago be, elkarri eskua hartuta soka bat osatzea baino. Edo lotxarik ez eukitzea bikotean dantzatzeko helduta. Lotxa hoiek, hoiek ez badira lantzen eta gelditu daitezke bizitzarako, betirako, hau da, txoko batean hortxe, ezke guk ez dugu dantzan egiten.
3: Bai.
0: Eta ez gara gerturatzen. Ez.
3: Bai.
2: Gu txikitan plazan ikasten genuen dantzan, denek, eta gure amonak, eta gure birramonak, plazara joaten zian, eta han txikitan lehendabizi besoak jaso, eta hankekin nola zeo zerrinez, eta gero, aber, fijatu, horrek ondoiteuta, eta azkeneako ikasiten zen. Hori da galdu dana, baina beste alde batetik horrelako lan, argiak egin duen lan hori, eta lehen transmisioa esategen hor, argiak egin duen lan horren urrena izan beharko luke irakaskuntza zen. Hori. Zalantzari gabe.
3: Bai, aukera dagoen, ez? Nik gogoratzen dut Olentzerotan aurten trikitilariak hori jotzen eta txikiak etzir, eta ni hor bai jauzi eta erdizkata dantzatzen eta ez behiratzen induten, zehai da hau? Eta nik esaten, benetan ezakizu, harrituta ezin un ulertu esaten un, hau, zabaldu, nol zerbait inbar da hemen. Ba, hemen dik, bai, zabaltzen dugu hori. Baina orain dik ez dugu bukatuko, ez?
4: Ez.
3: Bale. Ez erakusketa da, baina gauza gehiago dituzue. Bisita gidatuak ere badaude, asteazkenetan seietan, nahi baduzu orain esango zue, baina horrez gain tailerrak, jantzitegiaren inguruan ere zerbait gehiago, kontatu pixka bat hori ere.
2: Ba, bueno, tailerra daude aurrekin, hiru tailerra hain zuzen ere, egingo dienak aurrekin, eta gaina oso arrakastatsuak, dira, zeia beteta daude, orduan, ba, ez dakit hemen propaganda itea.
3: Bueno, berriz ere Santelmok igual erakusketa aurrerago berriz ere, inbarko dugu.
2: Eta bizitak idatuak ere, ba, nik daki dala ere, nahiko, arrakastatsuak izaten ari dira. Eta gero, ba, itzaldi pare bat dago, helduentzat, hau da, umentza dago, baina helduentzat ere itzaldi pare bat, okerrezpanago
0: zupat. Bai, Oierra Lazarekin, eta beste bat, Telmo Esnaldekin, dantza pelikularen inguruan, eta hori ja.
3: Hori egin da, ez? Hori egin da,
0: egin zena, bai.
3: Oierrena izango da, Ekainaren 20an.
2: Hori da.
3: Erakusketa amaitu eta aurreko unean, ez da, 21an amaituko delako.
2: Eta gero Neronek emango dut beste tailer bat helduentzat. Izango da, bueno, tailer teoriko, praktikoa pixka bat, ba, hori, festak direnean, jantzi behar garenean, zer jantzi, jantzi horiek nundik datoz, ze aukera egin dezakegun, eta nola jantz gaitezken, ba, bueno, proposamen bat edo eginez. Eta hori ez dakit bete da, nala ez dan bete, hori ja ezin dizuet esan, ziur.
3: Eta hori zegunetan de
2: Ekainaren bostean,
3: hori da, ostirala.
2: ostirala.
3: Inigoren urte betetzen unia,
4: ez? Nire urte betetzen, bai.
3: Transmisioa zaritu gara, hainbat gauzetaz zaritu zarete, eta niri hor gelditu zait adibidez kastainuolak, aipatu dituz momentu batean anez, ematen duela ez zirela gureak, baina badirela, eta oraindik jende askok ere, kanpoko bezala ikusiko dituela uste duzue. Nik uste baietz.
2: Kontuan euki frankismoan denbora guzia zan flamenkoa, klakla, eta bat batean azaltzea, ba, hori, otxagiko dantzariak kastainuelekin eta hola, eta, ma, bere ala, hori ez da gurea, ze hori etxaiena da. A ber, eske hori ere kontuan hartu behar da, ez? Ba, genitu nola, simbolikoa zan, kastainuelak eta takoiak zian etxaienak. Horrela jartzen zigulako, eski, frankismoak sartzen zigulako hori baita gosarian ere, ez? Orduan kastainuelena, baina kastainuelakin batera, ba beste instrumentu batzuk ere, baina hori guri alda, ez? Hori guri alda. Ez dakit dultzina bera.
0: Kastainuelekin dantzatzen zituzten fandangoak eta arinak kastainuelekin. Ez herritar guztiak, abilidea zeukanak.
3: Claro, bai.
0: Zetienak, plazan, ateratzen zuen kastainuelak, ateratzen zituen, eta kastainuelekin, leitza batean, zan nahi dut, ez gabiltzala bakarrik kastainuela nola baigu geografikoki beti identifikatu egoalarekin, eta dantza zehatz batzuekin, ez, demagun otxaiko dantzak, edo, herriberaldean, Nafarroan, kastainuela, eta, ez, mentxe bertan, eta jotzen zen, edo Tolosan, oza, zan, edo, nabil, orain, ez dut dato zehatzik, baina ziur, oza, ez dago dudarik.
1: Oinakin
0: ere, bai, baina, oie dira, nolabait,
3: dantza konkretu edo,
0: zehatz batekin, nabil, ja, herrian plaza.
2: Herrian plaza.
0: Atatzen zituzten kastainuelak.
2: Kastainuelak eta harmonika.
0: Harmonika,
2: betzatxe asko da jotzen zen.
0: Bai.
2: Eta, musu gitarra.
0: Musu gitarra, dibidez. Nik daukate familian, amaren partetik, bere amonak, entzuna, ez dugu inoiz aurkitu, baina Leitzako baserrian, musu gitarra bat zeukala, antxe sukaldeko goiko parte baten, antxe gordeta ukitzen zula, eta jotzen zula.
3: Begira.
0: Ding, daun, ding, daun, daun, zerbait jotzen zula, baina ez dugu inoiz aurkitu musu gitarra bera.
3: Bai, begira, pena.
0: Baina, esan nahi du, bazegoela, oso zabalduta zegoela. Ingo, geilatia hau txizako.
3: Ingo, txorientzako. Bueno, amaitzen joan beharko dugu eta Frantxi pixka bat ola isteko edo. Zer lortu nahi duzue, zei erakusketa honekin, zer nahi duzue, ez, herritarren gana edo iristea?
1: Gauza xume bat, nire helburu gaintzatu oso xume da, zan Euskal Dantzan berriro agertzea. Ez eta guria dala. Eta ni pixka gero harakatuko nuke sakonegia ezpada, izango nuke bain Euskal Dantza emakumen eskuetan dagoela, gehien batean. Ikusten da, zorionez, ba, paperak ja sexon artean banatu direla naturaltasunez osoz, gehienetan. Bakarrik armak dauden nian ezomen ea batzen, ez? Zenbait herritan. Baina zerratik mutilok edo izanok utzi dugu edo uste nahi geha esparru hori kultura tradizionalean zetorrena, zerratik ez ditu gizonek ikusten ez musikoetan eta barrez. Ordan bari hori eredu batzuk gero eta irmoagoak direla, orduan ez dakit, nik kultura gizan hor ez da behi da hori ondorio bezala, baina helburu nagusia da Euskal Dantza sortu, bi sortu zen eta ida etengabe sortzen eta bi sortzen, baina guztiona da, hori, ez da ikez.

0: Ba, eskerrik asko irukotean, eta Mikel, zuek ere ez dakiz zerbait gehiago gehitu nahiko duzuen, ez da? Zuek ere barruti bizi izan duzue argia hor, bete-betean.
1: Negin agokidan ez jantzien, ez dugula gehiagi aipatu, eta hain zuzen ere
2: hori... Eta uste dut, orain aipatuko dugula,
0: beste elkarrezketa
2: bat. Beste kafetxo bat hartu beharko dugula zurekin, jantzitegiaren inguruan aritzeko. Baina, haizu, baituko minutu batzuk, behintzate, entzulei alako aurrera pentsu bat egiteko.
1: Ba, bakarrik aipatu, musikan ez ezik, eta dantzetan ez ezik, jantzietan izan zala, bueno, frantxik esan du, ez? Lehendabiziko impact hori asuri beltza egiten, eta soineko hau da, dantza bakoitzari, soineko bat ere, ez lehitzen zitzaiola. Eta hori, ba, lehen aipaturiko homogeneizazio hortan, genetan, poxpolin jantzia, batzuetan baserritar jantzia, eta mutileak jantzi zuria. Eta ez genuen besterik. Ordan, argiak ere ikaragarrezko lan egin zuen horretan. Alde batetik, herrietan zeuden bueno, arropak eta jaso eta birsortze lan bat eginez, baina bestalde batetik ere, ba, liburuetan, artxibategietan, bueno, hainbat grabatu eta irudiak aztertuz ere jantziteri bat sortu zuen. Eta 70ko hamarkadan izan zen erreferentea. Ze jantziteri hori dantzarako sortu zuen, eta hainbat tokitatik, hainbat kultur erakundek eskatzen zituzten jantzi horiek erakusketak egiteko. Eta jasota dago, ba, hainbat tokitan, Añorgan, Errenderin, Donibanen, eta hainbat tokitan, bueno, ba, egin zituztela argiak dantzarako erabiltzen zituen jantzi horiekin erakusketak. Hork esan nahi du, ez bakarrik dantza talde bezala, baizik gizartean eta orokorrean kulturan horrek izan zuen ba, impactua, ez da? Jantzi horiek aurkezteak edo.
0: Ba, esan dugu, eta seguraski kafe horretarako gonbidapen buruan geneukan, aspalditik, beraz, ane, talendere tesia aipatu duzu, eta seguraski hor, asko ere harakatu dezakegu, beraz, gero idatziko izunik berriz ere. Eta Mikel, zuk ere ez dakitola.
3: Bueno, a ber, nik aipatuko nuke, badala hor, zentralide bat eman zaiona harria taldean, simboloari eta dantzaren zergatiari. Zergati simboliko, soziala, hau da, dantza nondi datorren da zertarako den ritualak dira, konjuru dira, badaude hainbat elementu hor, dantza egiten dugu, bai, baino zertarako, kontestua ipini behar zaio dantzari, ez? Eta horrek bai suposatu zuen garai hortan, horrek, eta dantzak, eta musikak, eta jantziak, eta tanak, baino, gainera, dantza ikustea beste modu batean, ez, arlo estetiko soil batean, baizik eta esanaia duen zerbait dela. Berezko esanaia. Dantzak tradizionalak berezko esanai bat du eta esaten duen bezala, Juan Antonio Beltzak esaten duen bezala, dantzak dira simboloak mugimenduan. Orduan, horrek badu esanai bat eta esanai bat badu beraz hizkuntza bat da. Eta hizkuntza bat denez, sor dezake liburu berri bat, idatzi dezakegu beste liburu bat, noski, behin ondo ezagututa esanaia.

0: Boiana, uste dut onarte, joan gara, eduki batzuk bidetik kentzen, bueno, ba, interesgarri eta gustorari ginerako eta merezizuelako beharrezko denbora eskaintzea, baina esan dago, hemendik aurrera kaso beste aletxoak ateratzen joango gara, bestelako bigarren kafeetatik, baina Frantxian, Mikel, mila esker, gaur gurera hurbildu, gaur gurekin minutu hauek elkar banatzeagatik, eta esan dagoa izango du, etorkizunean, kafe gehiago hartzeko aukera.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Eskerrik asko.
0: Bagoaz aurrera entzulio, goizeko 11:27 diren honetan.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Entzuleok, ba, aurrera egingo dugu eta arte eszenikoen agendari heldu behar diogu, baina jakin badakizue gaur maiatzaren 15a teknikariok bueno, egitasmoak mugimenduak deitutako greba egunari garela bizitzen, arte eszenikoen, kontzertuen eta antzokien soinu eta argiteria teknikariei dagozkienean. Beraz, horrek izan ditzaken eraginak goitik bera eta zehatz mehatz ezin ezago ditzakegu, baina tira, arte eszenikoen agendari nolabait helduko diogu, jakitun gaur ostirala aipatuko dizkizuegun emanaldi hauetako batzuk baliteke bertan bera geratzea. Ezin bai ezatu izan ditugu eta zuen esku geratuko dela ere, nolabait grebarekin bat egin eta emanaldi hauekin bat egin edo ez egin nahi izatea, uste dute greba horrekin nahikoa doz arte eszenikoen kide diren edo parte diren guztiak ere, beraz informatu bada ezpada gaurkoan honi heldu aurretik, eta oso gainetik aipatuko ditugu oiana ondo bada deritzozu ostiraleko hauek, basauri sozial antzokitik abiatuta desobedienteak 1988 lana daukagula.
1: Mm-hmm. Bi baso bat Urbilabonako gure antzokian zegoen, hori badakigu bertan bera gelditu dela, beraz, zin izango zarete gaur bertara joan. Kolapsoa ikastegietan eskaini bartzuten, ni Oiartzungo landetxen 8:00 Antxonek, Loigorria berriz Getxoko Musike Barrien ordu berean 8:00, ez errestelako maitatzen Gasteizko Salburua gizarte etxean eskainiko edo, ikusiko dugu eskaintzen edo ez, 7:00 da, Eskaiarapekoa lana berriz Alkizako udaletxean 7:00 eskaintzeko asmoa dago Mirari eta Idoiaren bakarrizketa hau. Hasta el último baile dantza ikuskizuna Santurtziko Serantes Kulturaretoan 8:00 programatua dago, Argilunak berriz Bergarako Munibe plazan 9:30 eta Ioi Leioako udaletxean 7:00. Leioako umore azoka da asteburu honetan, beraz, gaurko ekitaliekin zer gertatzen den, ikusi markoa.
0: Ziurre gertatuko direnak, bihartik aurrerakoak, momentuz eta greba horren aldarrikapenek euren bidea eta rakasta topa dezatela esperota, baina urrengo biegunetan normaltasunez ariko dira teknikariak eta bihar Tolosako Leidorretik hasita kaka emankizuna arratsaleko 8:00.
1: Hori da, korrikaren inguruan sortu zen, ez? Korrekako beka jaso zuten Xanti Agirrezabalak eta Erika Olaizolak eta kaka ikuskizuna sortu dute eta esan bezala Tolosako Leidorren. Aita Jon Plaza Olaren azken bakarrizketa Gernika Lumoko Lizeo antzokian eskainiko da, eta Hil Ahala Bizi Oiartzungo landetxearetoan eskainiko dute 7:00. Abokatu, zaindari, ama, zaintzaile, 1000 lan dituen emakume baten bizitza kontatuko da, eta Hil Ahala Bizi zer egiten du emakume honek, eta izenburua gustatzen zait, Hil Ahala Bizi, baina aldi berean Hil Ahala Bizi den, ez? Bueno, pixka joko hori. Trajea, Txaloren lana Asier Ormaza eta Joseba Paula, za Jesus, Lasarteko Manuela Lekuanen izango dira 7:30, eta Eriotzak Eduardo du izena, azken emanaldiak egiten ari dira lan honekin Formol laborategikoak, eta Gernika Lumo Astran izango dira atxaldeko 7:00. Dantza pixka bat ere badugu. Alai Familian ikuskizuna, La Sala konpainiarena, aurrei edo familiari eskainitakoa, Amorebi eta Etxanoko Zornotzaretoan eskainiko da txaleko 5:30. Nafarroan emanaldiak egiten ari dira, bertan dantza garaikire jaialdia ospatzen daula Luze, eta El Porqué de los Perdidos Lizarrako Los Llanos kulturgunean eskainiko da txaleko 7:30. Akira Yoshida dantzariaren pieza da, eta Akira oso ezaguna da dantza garaikidearen munduan eta sari asko jasotako artista da. Eta Emelana Gaztezenan eskainiko dute 7:30, Arantza Iglesias eta Ane Garziak. Ane Garzia hemen aipatu izan dugu antzerkian ere badabilelako, baina bera dantzari eta musikaria da eta Arantza Iglesiasekin sortu du pieza berri hau. Ama hitzaren erabileratik abiatu dira, errepikatu egiten diren hitzoietatik, eta emea ere hortik sortu dute.
0: Hauexek proposamenak nolabait tira, larun batari dagozkionak, eta igandera begira beste gutxi batzuk ere baditugu, jana.
1: Bai, Adar Bakarra lana, joan den astean hemen izan genuen bere sortzaietako bat, Maite, Azkoiteako Mata Deixen estreinatuko zutela esan zigun, eta 8:00 bertan izango dira. Escape Room lana, Bilabonako gure antzokian eskainiko dugu igandean 7:30, eta Prospektus Bitae, Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean eskainiko du 7:30 Gontzal Uribek. Egan egiteko gogoa da berriz Leioako Udondo Bulebarrean, esan dugu Leioako umore azoka ospatzen ari dela, beraz bertan proposamen asko egongo dira, eta Habitat lana Tolosako Topiken eskainiko du Kukai taldeak eguerdiko 12:00.
0: Ba, entzuleok hauexek gure proposamenak, arte eszenikoen agendari dagozkionak, eta aurrera egin behar du, ba, segituen, Aiora Mujika prest daukagulako, gurean aritzeko.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.0.

0: Hemen denak dantzan hasi dira, baita Jora Mujika berare, egunon?
1: Egunon.
0: Ondo altzara?
1: Oso ondo.
0: Bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Oso ondo, horrela gusta ematen du.
2: Txau nuke.
1: Ostira la data.
3: Ez dakit esan nuen baino esan inbehar denik kamara bat jarri nahiko nuke aioraren etxean ikusteko nola dantzatzen ditu nolakoak. Ja sta, esan inbehar denik. Bai, eske...
0: Esan du, esan du.
1: Dantzatzen dut bai.
3: Bai, erratik, erratik. Eta nahiko nuke ikusi ze postasunekin entzuten duen musika. Hau.
2: Bai, bai, oso pozik zaudete zuek, dantzan, ostirala da, baina nik ezkatuta nago.
3: Ze ba...
2: Segulako kezkatukat.
3: Bota.
2: Baina, aiorarekin, bueno, askotariko... gaiak landu ditugu azken hilabeteetan, hitz egin dugu urte berrien ospakizunetaz, hitz egin dugu musikaz noski, bueno, gai asko, nire kezka da, gaur futbolaz hitz egin behar dugu?
1: Ez, sarrera bakarrik, sarrera bakarrik.
2: Ze sustoa, ze, entzuten ari garen hau, FIFAren...
1: Bai, hau da, 2022ko munduko kopako abestia.
2: Gero, eta...
1: John Cookek egin zuen.
2: Eskatu du abestia, eta nire pentsatu duen. Claro, guía da, joder, va.
3: Sí, tatu da hemen.
2: Claro, va, canta desbreñetatik abiatuta, gai, anitze jorratu ditugola, baina futbol ez nuela, espero nik sekzio honetan.
1: Ya, sorpresa, eh? Bai. Nik ez. Hau ekarri dut, hasierako aipamentxo bezala, gero sartuko naz beste gai baten, baina kontua da atzo notizia aterazala, aurtengo munduko, futboleko munduko kopan, egongo dala lehenengo aldiz, nola egiten dute Super Bowlen deskansoko showa, halftime show, bai. Ba, aurten lehenengo aldiz egingo dute munduko kopan,
2: ara.
1: Finalen, deskantxoan show bat.
2: Ara.
1: Eta, egongo dia bertan, Madonna,
2: ui.
1: Shakira,
2: ui.
1: Eta BTS.
2: Ara.
1: Eta, claro, ba.
3: Ja, hombre, hon hartzun.
1: Aipamentxe hauek arri barra neukan, ze jarri deten abestia, bueno, jarri dezuten abestia da, hori Dreamers izena du, John Cookek egindako abestia da, beste kolaboratzaile batekin, ez daukatena bere izena buruan. Eta, hori, ba, 2022ko munduko kopako abestia izan zen, orduan, ba, bueno, orain ere munduko kopan egongo dala BTS.
2: Oso erabaki estrategikoa, ez da? BTS jartzea atxeden aldiko emanaldi honetan, erakarriko duelako agian partida bera ikusi nahi ez duen jende multzo bat, ez?
1: Ba, imaginatzen dut bai, ez? Aparte, bueno, hau dena zerbait benefikoa izango da, hortikan ateratako dirua hezkuntzara bideratuko da, hau da, hezkuntzarako sarbidea ez daukaten aurrei, ba, hortarako aukera emateko, Global Citizen, edo ez dakit oso ondo nola izena duen antolatzen duenak, eta Coldplayeko Chris Martin dabil horren atzean, eta Chris Martinen oso laguna dia BTS-ekoak, de My Universe egin zutenetikan, eta oso harreman estua daukae, orduan, imaginatzen dut horre egon godala, alako zerbait, kontua da, hau, Uztailak 19an dela, eta nik BTS ikusiko dut Uztailak 18an Parisen.
2: Ui.
1: Orduan, egingo dute bukatu, ez dakit zuzenean estadiotikan aireportura jungo dian, eta Nueva Yorkera jungo dian, ze Parisen da kontzertua, eta urrengo gunean, Nueva Yorken egon behar dute hau egiteko. Orduan, bueno, ikusiko dugu.
2: Galdera zail bat egin behar dut. Uste duzu, aukera dago, izan da futboleko kontu hain garrantzitsua aurreko eguneko kontzertua bertan bera.
1: Ba, keba.
2: Ziur zaude.
1: Keba. Gaina, hau dena oso ondo planeatuta izaten dute beti, osea, hau ez gu enteratu geanean etzian enteratuko beraiek egon behar dutela Nueva Yorken. Orduan, ondo kalkulatuta eta ondo hitz egin daukiko zuten, ez detuzte, keba. Osea,
2: ados.
1: Gertatzen bada,
2: Gertatzen dira horrelakoak. Kontatu behar dizet Tolosan gertatu zaigun gauza bat, K-poparekin zer ikusia zuena.
0: Irpa.
2: Emanaldi bat, aurre ikusita zegoen, Tolosan bertan, Tolosako Leidor Aretoan, horrela tributo moduko bat, K-pop Demon Huntersen tributo bat, eta bertan bera geratu da emanaldia.
3: Zeba.
2: Ba, egizu zergatik. Abeslari nagusiari egokitu zaiolako bera bizi den lekuko hauteskundeetan maiko presidente izan.
0: Zizate jazu.
1: Beste eskusa eber, eh?
2: Osea, eta iruditzen zait, osea, hau da, ez da bertan beratu eguraldiagatik, ez da bertan beratu sarrera gutxi saldu irala. Ez, sarrera saldutan zeuden, egitekoa zen ikuskizuna, egokitu zaio,
1: maiguru
2: izatea hauteskundeetan.
1: Ibilizian atletikek final bat zeukalako jendeari justifikanteak egiten ez egoteko maian. Orduan.
0: Serio? Hoi garratu zan?
1: Jo, gogoratzen naiz, ez dakize final izan zuen, ibilizala jendeanik ikusten on Twitterren rollo abokatuak esaten, bueno, hau argudiatu dezakezue, egiteko ez dakize,
2: bai.
1: Tal, ben, bueno, bueno.
2: Ba, bueno, ba, aitzaki bezala, ba, pentsa, oza, horra batik. Bueno, bale, ba, zuzi urtzaude, ez dutela bertan berautziko,
1: bai.
2: Nungoa zen kontra periskoa?
1: Nuke, bai,
2: osondo.
1: Bai, bai. Bueno, baino fuola,
2: ya está, bukatu da. Osondo, osondo. Vale, futbol alde batera utzita, egia da gaia aurreratu zen igula. Ba, musikariekiko harreman para sozialen inguruan hitz egin nahi dugula, eh?
1: Bai, fondotikan entzuten nahi dan, entzuten nahi gana bestia hau jarri nahi nun hasiera bezala.

0: Gure abestia... DJ-ak soldata irabazia du, eh? Barkatu.
1: Bai, abestian izena da Pied Piper, 2017koa da, Love Yourself Her albumekoa da, eta izena dator Amelingo txilurariaren fabulatikan.
0: Aha.
1: Bai, hori representatzen du. Eta ez dakit, abestia osorik entzuten balin badezue, badaukat hori ez, txilulari baten igual tonalidade hori edo, eta abesti hau, Maite Gorroto deten abesti bat da, ze da hori ez, besteak sorgintzeko gaidan pertsona baten abestia da, eta abestiak hori esaten du. Abestiak esaten duna da, engantxatuta zaude, zuk badakizu, nik badakit, eta ez dago irten biderik, eta gainera gustora zaude, zure paradisua naiz. Egia da momenturen batean ere esaten dula, bueno, baina orain utzi momentu batez nire bideoak ikusteari, utzi momentu batez nire argazkiak ikusteari, eta zentratu zaitez lanean, zentratu zaitez ikasketetan, hori delako egin behar dezuna, baina abesti guztia da, beraiek esaten, gero gainea badaukate bideo bat oso dantzatzen dutena oso, bueno, pixka bat sensualki, eta orduan da pixka bat beraiek esaten, engantzatuta zaude, badakizu, badakigu denok, eta ezin duzu hemendik ihes egin, eta gustatzen zait pila bat abestia, iruditzen zait baitare oso pixka bat ironikoa edo sarkastikoa, ez, hau kantatzea beraiek, hau da, konstiente dirala horren inguruan, harreman hoien inguruan sortzen dan guztiaz, eta horren inguruaz abestea bera bada pixka bat hori argitara ateratzea, eta esatea, bai, hau hola da, eta pixkat jostari egitea horrekin, ez? Esan dako, asko gustatzen zait, baina aldi berean da, ke kabrones, hemen damakizkit bi ordu zuen gauzak ikrankortzen zuen gauza behidatzen ez dakize, eta zu esaten, engantzatuta zaude, bai, bai, bai. Ba, hoxe, orduan, hau jarri nahi nun, hori ez, gaia pixka bat atena nahi nulako idol eta fanen arteko erlazioen inguruan, edo harremanen inguruan, eta, bueno, ba, zuke aipatu dezun termino hori ez, harreman parasozialak. Aipatzea. Disclaimer moduan esan nahi dut, ez detela esaten aladianik, hau da, ez dut esaten harreman parasoziala da artista eta fanen artean bizi dena beti tal, baino egia da honen inguruan hitz egiten denean, ba hortaz hitz egiten dela, ez? Ba harreman parasozialen inguruan. Eta zer da harreman parasozial bat, baino entzun ez dunantzako? Ba, esaten zaio fanai edo zaleai sinestarazea edo fanak sinestea artista horrekin daukan harremana benetakoa dela, ez? Hau da, benetan dala bere laguna edo benetan dala bere bikotea, ez? Ez dala, ez dago la pantailaren muga hori eta benetakoa dala harreman hori. Orduan da, pixkat hori, ez? Parasozial hori. Eta egia da, kasu batzutan esango nuke sustatzen dan zerbait dala, ez K-poparen munduan bakarrik edo ez idolen munduan bakarrik baiztik eta, bueno, entretenimenduaren industrian esango nuke orokorren ere landu izan dan zerbait dala, ez? Ba, zuk azkenen lortzen balin badezu harreko alako harreman bat lotuta ukitzeko beste pertsona ba erresagoa dala edo zer gauza saltzea beste pertsona horri eta bueno, ez, ba, igual aktore bati esatea de, jo, ba, bikotea lortu balima dezu, igual ez atera publikoki, ez, ba, zalek pentsatu dezatela soltero zaudela, pentsatu dezaten aukerak dituztela, eta hori nik uste beti entzundan zerbait dala, eta egia da, ba, K-poparen munduan, igual, ba, pixka bat gehiago entzuten dan zerbait dala. Hori litzateke harreman parasozialak, alare, bueno, nik behintzat, aurkitu deten ingurunean, osea, armi ingurua tokatu zaitena, egia da, milioika pertsona ditun fandom bat dala, denetik dago, etxe guztitan bezala, nik topatu deten ingurunean, ez det hau topatu. Ez det topatu jendea benetan uste duna BTS bere lagunak diala eta kafe bat hartuko dutela, eta egia da, oso ohikoa dala, nire zazpi senarrak bezala deitzea, ez, ba, amen, bada, edo asko esaten da baita in real life husband, ez, ba, benetan ezkonduta dagoen jendeak bere senarrari, senar ofiziala dala deitzeko, edo not BTS husband, eta olakoak.
2: Bai,
1: Bai, orduan, nire zazpi mutila, nire zazpi senarrak, eta olakoak, bai, baina inoiz ez benetan pentsatuz ala dala, ez, ba, beti, bueno, ba, humore hortatikan.
2: Nik behin famatu bat gonbidatu nuen nire laguntaldeko asteburu pasara. Instagrametik idatzi nion, esan ez...
3: Historia bezotzen dut.
2: Nik ez? Emakume famatu bada eta nik sentitzen dut elkarra ezagutuko bagenu lagunak izango ginekela, ez? Benetan, hemen bizi balitz edo dana darakoa, baina ez da Euskal Herrian bizi. Eta orduan, beti lagun artean txantxa hori geneukan, ba, zure lagun... telebizan agertu da zure lagun nanana. Eta, bida guain, sari bat eman diote zure lagun nananari. Eta orduan behin, azte buru pasari ginen entoratzen, eta ber kuadriakok, eta zenbat guaz, eta tal, eta zu bazatuz, ba, eta lagun, bale, bale, eta orduan burua izan zen. Eta goiuri, zure lagun tatatal badator? Eta zen, txen,
1: gaitxe
2: galetuko diot. Eta orduan Instagrametik betzu bat bidali nion, esateko, haizu, auta hau, data ontatiko ona, etorri nahi baduzu, eta...
1: Eta etzen etorri.
2: Etzen etorri.
0: Bai, barrakatu, erantzun egin zun?
2: Ez, no.
1: Bueno, ba...
0: Kakinaet gero zein den, mesedez.
1: Gero zein den, hori hareman parasozial konsideratu daiteken, eta, bueno, esan dako, anik nire inguruan ez da hori topatu detena, baino, badaude, egon badago, zete esaten goiuri kasu hori denik, baino, badago jendea obsesionatzen dena artistakin, benetan uste duna harreman bat daukala beakin, eta bere etxean sartzen saiatzen dira, eta batzutan lortzen dute, askotan, entzun izan den zerbait da, erosten dutela informazioa, hau da, erosten dute taldekoek ze galdi hartu behar duten, edo ze tren hartu behar duten, eta informazio hori erosita gero, beraiek erosten dute tren edo egazkin hortarako tiket bat baita beraiekin batera juteko egaldian, lortzen dute beraien telefono zenbakia eta denbora guztian deitzen aitzen dira, osea badago obsesiboa dan jende hori, kontzeptu bat edo termino bat dago definitzeko, sasen, koreeraz, erabiltzen da sasen, hau da ez da fan bat, da sasen bat, bai, akosatzaile bat, eta benetan bildurra ematen duen azpimundu oso bat dago horren inguruan, ze batzutan dira talde antolatuak, eta denetarik dago. Bueno, arazoa da, generalizatzen dala, ez, denakin bezala, eta esaten dala hori, ez, haiek dia harreman parasoziala dituzten eskatila horiek, eta ba. Eta egia da, fan guztik ez diala hola, ez geala hola, gutxiengoa dala, eta alderantzizko esango nuke, ez, nik armi komunitatea ezagutu nuen, fan eta idolen arteko harreman hauen inguruko oso irizpide eta osnarketa interesanteke topatu nitun. Batzutan inkluso lehendikan nik sartutan euskan gauza batzuk, edo normalizatutan euskan gauza batzuk zalantzan jartzera bultzatzekoak, ez? Hemen azkenen, Telecinco dala edo Ola dala edo bestea dala, prentxa arroxaren kontsumo asko egonda, eta gauza asko oso normalizatuta izan ditugu, ez? Ba, pertsona ezagunaren etxera jutea ez dakizer trebista lortzera, edo kalean bere atzetikan ibiltzea, eta kontsumitu dugu hori, eta esan dugu, bueno, baina famosoak dira, ez? Hori ondo dago, eta armi komunitatean sartzerakon ikusten duzu hori dena nola replanteatzen dan, eta nik lagunen batekin ere eztabaidaren bat edukidet, ez? Ba, zer da egokia egitea ezaguna dan pertsona batekin? Ba, kalean topatu eta argazki bat eskatzea ondo dago, ez? Bere intimitatea urratzea da. Eta gauza asko dago nien inguruan baita, baino armik badauka esan dagoa, denetik dago, baino badago armi etiket deitzen da zerbait, ez? Dala nola konportatu armi bezala, eta establezituta daude gauza batzuk adibidez, eta arau ez da ezer ofiziala, ez? Pos azkenean, bueno, pos hola da, baino badago adibidez gauza bat dala uste temen behin baino goiotan komentatu detena, dala...
2: If you see them, no you didn't.
1: Bai, you see BTS in public, no you didn't. BTS kalean ikusi dezu, ez dituzu ikusi. Hau da, pixkat hori, ez, ba... ze batzutan famatu batzuei erantzuten zai, galdetzen den dietenean, jo, eta jendea gerturatzen zaizunean argazkik eskatzea, autografoak eskatzea, zer, eta... Bueno, nekagarria da, baina ulertzen dut, nire lana da, eta... Ez? A ber, baldin bazea... celebrity bat, bakarrik celebritya zeana, celebrity izateagatik, hor ez tabaiatu genezake, ez? Ba, famatu hoiek diana bakarrik famatu izateagatik. Baina zu famatu baldin bazea, beste zerbait egiten dezulako, ez? Ba, musikaria, aktorea edo dana dalakoa, zergatik zor diozu jendeari zure denbora librea eta zure denbora pribatu eskaxa? Ze, hau da kontua, ez? Esaten dezu, jo, ba, BTSek lan egiten du asko. Ordu asko sartzen dituzte. Egia da garen igual, bueno, pixka bat ja haundiago direla eta lasaiago hartu ditzaketela gauza, baina denbora guztian daude lanean, orduan, daukaten denbora libre bakarrean, ez dezu nahi beraiek lasai egotea, ez dezu nahi beraiek pozik egotea, orduan, egin dezakezun gauza onena, inporta baldin bazaizkizu, da, ez molestatzea. Eta bai, zu beraien gana jute argazki eske, beste milaka pertsonak egiten baldin badute zuk bezala, molestatzea da. Aurpegi ona jarriko dute, ba, ez dutelako inor ofenditu nahi eta oidena, baina benetan, gero, behin baino gehiagotan, eskertu izan dute, ba, hau notatu dutenean beraiek, ez? Hau da, jarri izan dute mezua de Hawaiko armiri, eskerrik asko ez ikusiarena egiteagatik. Mm-hmm. Hau da, konturatu gea, konturatu zeatela, baina etzeate etorri, ez dezute zer esan, ez dezute esan, hemen daude, ez? Pribatutasuna mantendu dezute, eta hori izugarri eskartzen da.
2: Zezaia izan behar duen gero zalearen zat, ba benetan topatu dut hemen, Gernikako azokan, hemen txe, ari da zerbait erosten, hainbeste gustatzen zaidan, abeslari hau, eta ez naiz gerturatuko, eta benetan, ba, hori ez, ba, zer, naia, hain zalea balin bazara, pentsatzen dut, zure naia izango dela, joan, eta esatea,
1: Gero batzuk esaten dute, aber, eske nik ikusten ditut publikoan, eta ziplo erorriko nintzateke, edo korrikanoa beste norantzan, edo ez, alakoa da xoka, esaten dezula, komo ke gerturatu, ez, aio,
3: eta gero oso kuriosoa da, askotan jendeak egiten dizula, neri ez, baina, barkatu ez dut molestatu nahi, baina razki bat aterako, de atera dezaket, ja esan duzuzuk esaldi hori, ez? Ez dut molestatu nahi, badakizu
2: molestatzen
3: agian ez, baina alare, eta umea direnean fana gurasoak,
2: behin aipatu nuen hemen, eta nire sekulako amorroa ematen dit, gurasoak erabiltzen dutenean, umea horretarako. Eta ikusten duzu, eta nire inguruan, ba, eduki dudanean horbait famatua eta egokitu zait, etortzea, ama bat, aita bat, ume txiki batekin, ikusten duzu umeari bosta xola famatu hau, edo ez, eta aitak edo amak nola esaten duen, ai, joi, bai, ez dut molestatu nahi, baina argazkitxo bat, eske, enekito oso zalea da.
1: Enekito
2: dago, askoz,
3: lanparari begira.
2: Bai, lanpara askoz interesgarriago iruditzen. Interesgarriago iruditzen zaio, eta iruditzen zait oso itxusia umea erabiltzatea. Egia da gertatuko dela batzuetan, benetan enekito zalea da, eta ez da usartzen zerbait esatera, ze umeak batzuetan lotxatiagoak dira, baina askotan ikusi dut, benetan umea erabiltzea horretarako, eta oso itxusia iruditzen zait.
3: Bai, oso.
1: Bai, ordu, egia da zela erresa eta gertatzen zaizun arte igual ez dakizula ere zuk zer egingo zen nuken. Baina, ja, hori lantzea bera, ez izatea automatikoa de noski, bajun eta argazki eskatu, ze nola ez izua emango. Si, aizea bere album guztiak erosten, claro. Ze mentalitate hori ere badago, de zor dizu, ez barkatu, ez dite zer zor.
3: Bera bere lan egiten dut.
1: Claro, eta gainada hori ez de, jo, zuri benetan importa bazaizu pertsona hori,
2: Bai.
1: Eta hau bada arau orokor batez, baina gero badaude praktika oso zehatz batzuk ere armik egin izan ditunak, adibidez dago Purple Ribbon Project, lazo morearen proiektua edo, kontua da egokorean badagola aireportuko egaldien kontzeptu bat, hau da, aireportura doazenean ezagunak, ba, K-popeko taldeak edola, dago momentu bat iristen diana eta oso erabilia izan da outfita eta promozionatzeko, ez? Ba, markak eta jazten dituzte, orduan dago aireportuko argazki momentua. Da, gauza bat, ez? Eta orduan prentxadoa eta argazki hori ateratzen da, eta kontzeptu bat da, orduan oso ohikoa eginda baita zaleak ere aireportutara jutea aidolak hegaldi bat hartu behar duten momentuan, eta kriston kaosa sortzen da, osea, jende pila bat aireportuan, zu egongo zea zure hegaldia bilatu nahian, tal, eta orain dela urte batzu, ba, pixka bat ja deskontrolatu zan BTS-en inguruan guzti hau ere, eta armik sortu zun lazo morearen proiektua, eta zan aireportutara juteko hortan, ba, bueno, koordinatzen zian armiak, jartzen zuten lazo morea zabalean, fanen edo aireportura zijoan mundu guzti horren atzea, mundu guzti hori lazo horren atzean, tira horren atzean jartzedin, eta BTS-ei taldeari pasoa libre usteko, ez? Eta deitu zitzaion, ba, lazo morearen proiektua, eta zan, jo, ba, eskerrik asko baita ere, nolabait, seguridadea, segurtasuna bermatzeko, ze, eske gainera salto egiten du jendeak, orduan, Onena da, ez, onena da, ez jutea aireportura. Eta gainea, agentziak berak ere hori eskatu izan du, eta idatziz dago jarrita, ez gerturatu aireportura, ez gerturatu hoteletara, ez gerturatu beraien leku publikoetara. Baina, bueno, ba, bitarteko hortan, ez, gauza bat gertatzen ari da, ezin dugu ebitatu, ba, behintzat guazen egitea zerbait saiatzeko kalterik ez sortzen, ba, olako proiektu bat ere egontzan.
4: Baiona Mujika, placer bat izan da gaur zure gurekin izatea, baina agurtu egin bartzaituzte guentzuleok, informazioaren txandorain naiz irratian eta 5 minutu barru Julengoiko txamenexerita izango dugu Aitora Ierza eta Emaitz Izagirre gurekin eta itzulia Womenaren lehenengo etapa, 61 kilometro faltan dira dagoeneko, ba kontatzen hasiko gatzaizu hurrengo bi orduetan, beraz laizter arte, oian adatorren aster arte, bi aste barru arte zu aiora,
1: bai.
4: Eta aste lehenera arte zu goiuri. Entzuleok, ba, esan dagoa bagoaz informazioaren ostean, hementxe bueltan gara, beste txaketa bat jantzita, ziklismoa zaritu behar dugu.
5: Keep calm and bigarren kafea.
6: Egun honen zuleok, goizeko amabiak dira, maiatzak amabost ostira da, eta naiz irratiko albistegian zuten arizarete ongietorri. Azken orduko albistea dugu, Amurrioko Tubos Reunidosen greba bertan bera geratu da, enpresako sindikatuek ostiral honetan hartu dute erea salatzeko martxoaren 16an hasi zuten greba bertan bera uzteko erabakia, maiatzaren 26ko bileraren emaitzaren zain dauden bitartean. Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek asamblea bidez hartu dute 100 egunez baino gehiago luzatu den greba mugagabea eteteko erabakia, greba bertan bera utzi duten arren 24 orduko lanuztetan oinarritutako dinamika bat defendatu dute. Asamblea goiz honetan egin dute Amurrioko lantegian Ela, Lab eta Eseka kosatutako gehiengo sindikalak deituta epaileak hartzeko unen konkurtsoa deitu ostean. Oier Bidaurratzaga, Labek enpresan duen ordezkariak hartzeko unen konkurtsoak orain arteko jardunaren aldaketa eragin duela azpimarratu du.
7: Hartzeko dunen konkurtsoan sartzeak egoera aldatzea dakar eta horrek egoeraren azterketa serio, arduratsu eta kolektiboa egitera behartzen du.
6: Salatu duenez, epailearen erabakiak agerian utzi du enpresaren arazoaren arrazoia ez direla langileak, baizik eta enpresaren kudeaketari lotutako aferak.
7: Konkurtsoak berresten du hilabeteak salatzen daramaguna. Tubo Reunidosen arazoa ez direla inoiz plantilla eta lan baldintzak izan. Arazoa finantzieroa, industriala eta kudeaketakoa zela eta izaten jarraitzen duela. Demorak erakutsi du ereak, altzairutegiaren itxierak eta logistikaren kanporatzeak ez zutela enpresaren sakoneko arazoa konpontzen. Langileak arazoa ginela adierazi ziguten. Langileak arazoa ginela adierazi ziguten. Eta gaur egun argi dago Tubo Reunidosen egoerak krisi asko sakonago eta estrukturalagoa beti erantzuten diola.
6: Aipatuko dugu arlo politikoan EH Bilduk etxe bizitza merkatuan esku hartzeko apustua berretsi duela beste aukerarik ez dagoela azpimarratuz. EH Bilduk ostiral honetan Iruñean egindako ekitaldian etxe bizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du, herritarrentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Nerea Kortagarena EH Bilduren programa idazkariak horren beharra azpimarratu du.
8: Merkatuan esku hartu behar dugula, ez dago beste aukerarik. Merkatua erabat deskontrolatua dago eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzeko, prezioak kontrolatzeko eta inberean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile

0: Tokiarena ezten gainuntzeko erabilera horiek mugatu eta kontrolatzeko.
1: Mikel Zabaleta, Nafarroko Parlamentuko EH Bilduko parlamentariak, Nafarroko datuak eman ditu krisiaren erakusle gisa.
2: Etxe bizitzen salmenten prezioa bataz beste 176% igo da. Eta soldatak aldiz, aldi berean, 101%. Hau da, etxe bizitzen salmenten prezioa igo da, gutxi gora bera, ia 3 aldiz soldatenakin alderatuta. Eta horrek sortzen duena da, jende askok ezin duela etxe bizitza erosi, eta azken urtetan ikusten ari garen bezala, jende askok jo behar du alokairura. Baina alokairuarekin ere zegertatzen ari da? Ba, berdina. Hor ere, errentistek eta funts putrek oso argi ikusi dute negozio oso errentagarria dutela, eta beraz, alokairuen prezioak ere gora eta gora doaz. Azken urtetan, bataz beste, soldatak igotzen direnaren bikoitza igotzen ari dira ere alokairuak.
1: EH Bilduren proposamenen artean besteak beste etxe bizitza publikoaren sustatzea azpimarratu dute Kortajarenaren hitzetan orain arte inoiz ikusi ez den eskala batean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta goizeko 11:05 diren honetan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu Euskal Errepideetan ez dagoela aparteko arazorik nabarmentzeko uneotan, bestalde gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik ezagutuko ditugu.
4: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparradak tartekatu hauak izango dira eta aulauak. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zaparradek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz Erriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena, elurretan izango da.
1: Hauek izan ditugu ordura artekoak, jarraian itzuliaren jarraipenarekin utziko zaituztegu. Gero arte.
3: Naiz irratia.

0: Ba, eguerdi hon dizuela berriz ere entzuleok eta ongi etorri naiz irratiaren sintoniara berriro bai bigarren kafea itxi, kafe makina itzali ez, hori ere aitortu behar dizuegu. Eta ziklismo giroan murgildu behar dugu hiru egunez, euskaraz ziklismoa kontatzen ariko gatzaizuelako hementxe. Naiz irratian emakumezkoen itzuliaren lehen etapa bian da, eta oraintxe eztabaidatuko dugu kontrakoa adierazi bada ere, askoren iritziz, edo behintzat, hemen izketan ari zaizuenaren iritziz, etapa erregina eta erabaki horna gaurkoa bera, izan daitekeelako lastreketaren egoera segituan aztertuko dugu, hemen pozez hartu dute elkarren berri gure solaskidek, aspaldi elkar ikusi gabe eta giro ezin jobean moldatzen direlako, eta gainera, lau hariko gara gaur hasita, baina Julen Goikoetxea bost ere hurbilduko gara, gaurko mai ontara, behar den momentuan, etapa kontakizuna egiteko.
1: Alaxe da, oraintxe jakin dugulako, ba, laster, minutu gutxik barru, ba, Larrarte ere gurean izango dugula, azken orduko dakizu negoziak eta horrelako gauzak izaten ditugu eta
0: barkatu Blasiren zera klausula mai gainean jarri dute duela gutxi eta negoziak eta horietan ba saltza dago eta solaski denean ere bai da gukene gurekin izango dugu gor.
1: Zalantzari gabe eta bota dugu klausula ordaindu dugu eta bidean daukagu beraz esan bezala laster izango dugu gukene Larrarte gurekin laster beste jende gehiago ere bai uste dut gaurkoan inigo uste dut ondo pasako dugula hemen elkarren zaintzeu dela hemen batzuk uste dut.
0: Bai, esango nuke baietz eta etapak berak ere emango dizkigula itzakiak ziklismoaz gozatzeko, etzazuela pentsa entzuleok, den dena hemen zalaparta eta lokatza izango denik, baina lokatza bidean ez dakit, euria

0: Bintzat bai, lokatz puntu bat edo lur busti zikinare topatuko dute txirrindulariek urrestila gainditu eta dagoeneko, bueno, ba, Santagerako mendatearen aurreko edo lehen kilometro horietan, lehen metro horietan dauzkagu txirrindulariak lastreketaren egoerari segituan erreparatuko diogu, baina Megan Arens eta Morgan Coston izan dira hainbat momentutan protagonista, naiz eta indartsuenek eta batez ere iruditan ikusten ari garen Fedeye taldea, ba, batez ere Juliet Bertet, Juliet Labu, zenaren izen edo izendapen berria da Juliet Bertet, ikusi duzu Espainiako itzulian ere, ba, lan ikaragarria egin duela, Evita Muzitz ere taldean daukate, eta nolabait ardura ere euren eskutan, eurei ari zaizkie egozten, bien bitartean Irati Aranguren orain txirudetan ikusten duguna, 18 urterekin itzulian estreinekoz, eta hortxe metrotxo batzuk galtzen ari dena, talde nagusiarekin, ba, erritmoa bizitzen ari denaren seinale Julen, eta esan da bezala, gaur protagonista, Coston eta Arens, baina mesederik ez, gaur opari gutxi izango dira, eta etapa bere kilometro gogorrenetan dagoeneko murgiltzen ari da.
1: Hori daguneko mendaterik gogorren ari dira igotzen, guztira 6 mendate dituzte gaurkoan, horietatik 5 hirugarren mailakoak, eta igotzen ari diren hau Santagedako mendatea da. Ba, gogorrena bigarren mailako mendatea izango dute handik, ba gero Beizamatik barrena Bidaniara egingo dute eta Bidania atzean utzi ostean Errezildik barrena, ba Etumetaldera egingo du lasterketa, zuk esan duzu eguraldi bustia, lurzoru bustiarekin ari dira oraintxe une honetan. Ateri eta eguzki printza batzuk ere ikusten dira, duela ordu bete baino giro hobearekin ari dira egia esan, ze duela ordu bete zaparrada mardulak izan dira, baina oraingoz behintzat, naiz eta lurzoru bustiarekin aritu, oraintxe bertan ateri dute, eguzki apur bat ere ikusten da, eta uste du, ba, hori ziklistek beraiek ere, ba, eskertuko dutela, ez? Euri jasapean aritu baino, ba, horrela, giro lehortxeagoarekin aritzea ere eskertuko dutela.
0: Ba, tira, eguzki, ez dakit zuri xamarra ez zote den, faltxu xamarra, edo
1: ba,
0: eta
1: baina
0: gehiegi fidatzeko ematen ez duena, baina momentu segia da, epeltasun puntu bat emango diela, ziklistei gaurko lasterketa. Benetan, gogorre honetan, ibilbidari begira jarrita Santagerako gainori gaindituko dute segituan, edo ekin diote dagoeneko, 6 kilometro, 6 metro aurretik, azken 45 kilometro betan, Santagera, Etumeta eta Garati goberko dituzte, eta horregatik diogu, guretzat etapa erregina, eta, bueno, ba, dagoeneko buruarekin baiezkoa ere adierazi dit Emaitz Izagirrek, gaurko izan daitekela, Emaitz, egunon, eta ongietorri urbildu mikro hori zurera, bestela 7 kilometro gotarte ozen duzuta, hau, gurpillera joatea bezala da, Ondo itxatxi ezkero ondo, eta metro bat utzi ezkero, komeriak. Egunon dangitarri.
2: Egunon,
0: Bai edo ez, etapa erregina gorkoa.
2: Bai, nire ustez bai.
0: Aitora Ierza, egunon kontra egiteatik esango didazu ez ez.
3: Bueno, perfilagatik bai. Uh-huh. Ez, baina azken, lehenengo etapa erregina aldi bada, biharko eta etzerako arazoak, ez?
0: Bai, nik uste Donostiako etapak ere emango duela zer jokatua. Bihar ere elmuga marraran morietara bidean badago koska nolabait mendiko zerrendan, mendiko mendaten zerrendan ez dagoena, baina erabaki horra izan daitekeena, baina gira da ez kilometroi begira eta mendate metaketa honi begira, 50 kilometrotan hiru gain eta hiru gain gogor xamar gainditu beharko dituztelako, ba gaurkoa izan litekeela, ez nolabait erabaki horrena. Santagedako mendatea 8 kilometro, 106,6 pendizarekin, ondoren Etumeta 4 kilometro terdi, 7,2 bataz bestekoarekin, eta amaitzeko Garate, zertxo baitetzanagoa da Garate, baina 4 kilometro 500 metro horietan ere, ba topatuko dituzten malda gogorxiagoak txirrindulariek.
3: Eta jetxiera, ez? Jetxiera hori ere bai, euriarekin, kontu zorreia gero, igual lurrera erortzea zaila ezakit. Eskapak bau dela koesan nahi.
0: Nik belarretatik metro batzuk egin ditut Garaten behera.
2: Garaten behera txakolin degita juteko leku egokit jai.
3: Baina kontuz getxera hori ere bai.
0: Irten bideak nahiko onak direla.
3: Bai,
0: larre eta arazoa zela.
1: Txakolin degita joatea beti. Eta bide ona, aukera jarrezkero.
0: Entzun leo, esan dagoa 6 kilometro ditu mendateak aurretik, Santagedako mendateak eta esango nuke hemen, bueno, ba, lehiatu beharreko egoera batzuk lehiatuko direla, Julenek eskatzen dite aurikularrak behar bezala igotzea, hemen txe volumenaren zaleak gara eta dagoeneko bigarren talde bat sortu da, hainbat txirrindularirekin, ez da git, Valentina Kabalar bertan ote zegoen, ez hemen txe Alena Ibantzenko ikusten ari ara, Katablas Ungariako txapelduna.
1: Gekier bera ere bai, iaz oso maila txukuna eman da, baina badakigu aurten lesio batetik atera berri dela.
0: Nadiako agiotu ere itzuli dugu hor, ikusi dugu.
3: Pasi duzela uste hori ere bai giltzen aizan hor, hain txikia.
1: Nor?
3: Mulman Pasio.
1: Ez da tera azkenean. Ashley Mulman Pasio, atzo talde aurkezpenean ere etzen izan, eta gaur goizean azkenerako, ba, ez du irtera hartu.
0: Ba, ze goera, kokatzen zaiona sudal taldeari, insurantz taldeari.
3: Bai, ez da tera, ez?
1: Nor?
3: Bradbury ere bai.
1: Bradbury ez da tera.
3: Kanioneko hau uste dira ez da.
0: Bueno, nahi txabai ez datuko du, Bradburyren irtete edo ez irtete hori, baina ahin zuenen sudal tim taldean Ashley Mulman Pasiok irtera hartu ez, Justin Gekier bigarren taldean ikusten ari ginen, eta bada emakume bat, ba, bueno, azken urteetan oso maila honak eman dituena, joan den urtean itzulian laugarren izan zen, Frantziako turren eta pagaripena duen ziklista bat, maldangora ederki moldatzen dena, ba ez da, ba, oso hasiera ona ahein zuren zudale taldearen zat, baina esan dagoa bestelako protagonistak ere baditu lasterketak, eta favorituen inguruan ere hitz egiten hasi beharko dugu. Lehen aipatu dut Juliette Berthet, Juliette Labou bezala orain arte ezagutu duguna, badela, bueno, hautagai zerrendan oso goran kokatu dugune emakume bat, bueltan bere bosgarren izateti dator, aurten Lies Baston Liesen bederatzigarren izan zen, eta tira bere ibilbidea ere oso ibilbide oparoa izan da. Badira izen gehiago, eta uste dut hor emaitze inongo konplexurik gabe, uso Ostolaz ere kokatu behar dugula, are gehiago ikusitako buelta eta gero, ezta.
2: Bai, Espainiko itzulian egindako laugarrengo postuak niri iruitzen zait, albidetzeula esatia, ba, podium jokuan ibili beharko lukela bintzat. Zeinen da, Espainiko itzuliko bezin ibilbide egokia ez izan Euskal Herriko itzuli hontan.
0: Mendate luzeagoetan askoz aixeago, askoz indartsuago moldatzen da oso Ostolaz, Anglirun ikusi besterik ezkenuen izan, ezta. Horrelako arnaz motzagoko esplosiboago diren hauetan, akaso bere doaiak mugamugara eramatea gehiago kostatzen zaio.
2: Baina etxian ari da.
0: Eta gaurko errepidea ondo zautzen ditu. Oso. Baita txakolin digin guru egek ere.
2: Oso.
0: Aitor, aipatu dugu Juliette Berthet, eta aipatu dugu Usoa Ostolaza. Ez dakit, Petra Estiani esaterako, uste dut zerrenda horretan kokatu beharreko emakumeare badela, nola ikusten duzu Suitzarra, Angliruko erakustaldiaren ondoren ere?
3: Ba, seguraski Usoaren arazo erika.
0: Bai,
3: ez
0: da.
3: Azkenan, horrelako igoerako entzako ez dira onenak.
2: Eta jetxierak ere ez.
3: Ere ez, bai, kasu honetan gainera.
2: Bereziki.
3: Gaurko eguna ez da berentzako onena. Ea, lista ikusita, zizkite inbeste favoritoa ateratzen, Musitz bera, talde berdinean, berdinean, talde berdinean.
0: Boldar zitsa ipagen ezake, naiz eta bere doaiak ere akaso beste batzuk diren, baina aipatzen ari garen oreka horretan, ez, mendate luzegeak ez dira motzago hauetan, ba, Boldartxiz bezalako ziklista bat hobe molda daiteke, klasikoetan ere erakutsi da urten, ez, zenbaian ibili den.
3: Lippert, baina Lippertek oso gaizkia gila urten,
0: bai,
3: Niedermayer ere oso gaizkia gila urten.
0: Madeline Balier, zen munduko txapeldunari izango du.
3: Klasikoetan ez da gaizki ibili, baina...
2: Itzuliak pixkat pilatu iten daizkio.
0: Bai, kontua da hori, itzuli honek baduela, ez? Hiru klasiko jarraian irudikatzen dituela gutxu gara bera, aipatzen genuen, mendate luzegiak ez, arnaz luze-luzean aritzen diren emakumeak akaso eroso egierez, klasiko manuentzako akaso gehiegi, beraz, bueno, hor nunbait erdian topatu behar ez horeka, nik uste hor Juliette Labouk, Juliette Berthetek barkatu, bueno, ba, baduela, ziurrenik oso favorituaren txartela, milide anitzago horietan ondo moldatzen delako,
3: bai,
0: ez?
3: Bai, en fin, a ber, baina gaizki abilero, bai, arte, bueno, Espainia dutzulea zutxarragi, baina ere goera hauek ez dira honak behentzako, alerut...
0: Antonia Niedermayer ere...
3: Bai, baina ez da bila aurte oso ondo, ere ez da...
1: Talita de Joner hor dago, jaz bosgarren egin zuen.
3: Bai, baina, bueno...
0: Eta Misha Predebulentzat, bi etapa garaipen lortzea, izan daiteke aukera bat, sailkapen nagusira begira, akaso gehiagitxo ere.
3: Ikuset, talde horretan liderra Cavalar dala. Esan gondui Cavalar dala.
0: Oso Espainiako, buelta oso nahi gindu, gainera gutxiagotik gehiagora egitean.
3: Anglirun etapa nahi gintzun. Baina, bueno, eske...
1: Bueno, izan mordoska gota ditu. Asmatzen espaldugu.
3: Favorito, favorito gutxi.
2: Beste ba, botako izuen. Mackenzie Copeland.
0: Juren egaipatu zuen atzo, eta hor badira ez, bueno, taldean bertan bi ziklista australiar benetan maila handia eman dezaketenak Julen, eta atzo solasaldi horretan Jon Garaterekin aipatu zen dituenak, ezta.
1: Bai, berarekin batera Talia Appleton aipatuko dugu, baina erorikoa izan dute etaparen hasieran, Katrina Lerud eta biak erori egin dira mutrikura iristen ari zirela, kalbario igotzen hasi aurretik, taldean dira, berriz ere sartu dira lasterketa, baina ikusiko dugu eroriko horrek, ba beraien errendimenduan eraginik izan ote dezake, baina bai atzo aipatu genuen Jeiko taldearen bikote hori Mackenzie Copeland eta Talia Appletonena, ikusiko dugu, zertarako gai diren.
0: Agian beste maila batean, baina Phoenix Premier Tech taldeak ere Jara Castellin izango du irtera lerroan, edo badu dagoeneko lasterketan, ikustea ipatu beharreko izen bat ere badela bera, eta uste dut izen gehien zuenak, Kiara Consoni ipagenezake, aurten klasikoetan ere maila txukunea manduen txirrindularia, bueno, ba, Lidl Trek barkatu, jo, esango dut, zera Canyon taldeko ziklista, Nider Maierren taldekidea. Ez da? No. Ez du girtera izango?
1: Nor esan duzu, barkatu?
0: Consoni ez du girtera izango?
1: Ez dago.
0: Ah, ba, nik...
3: Paladin dago italiara.
0: Azken ordu aldaketa hori galdu dut beraz.
1: Baya, atzo uneratu zituzten azken orduan dorsal ofizialak eta hor behintzat ez da geri eta Jara Castellin aipatu duzue, Jara Castellin ikusi dugu. Eta paren asier-asieratik, mendiko sari horren borrokarako leian, jada, hiru mendate igaro dituzte, eta bertan, ba, beraietan batu ditu, hainbat puntu, bost punturekin, Nina Bertonekin batera, behin-behinean, ba, laster igaroko dira Santagedako gainetik, bueno, laster, horrendik ere, ia lau kilometro geratzen zaizkie, eta hori igarotzen dutenean, ba, eguneratuko da mendiko sailkapen hori, baina oraingoz, eguneko lehendabiziko hiru mendate igarota, mendiko sailkapen horri begira, Nina Berton eta Jara Castellin bosna punturekin izango genituzke berdinduta, Megan Arens, iesean bakarrik ibili den piknikeko ziklista, Megan Arensen inguruan ere aipatu, 19 urte baina, iaz junior mailan, erlojuaren aurkako munduko txapeldun izan zela, beraz, ba, hore, kontu, ez, akaso itzuli honetako sailkapen nagusirako, baina kontuan hartu beharreko ziklista emaitz.
2: Baita gaur goizian ikusten atuna izan irteeran berari eta oso itxura ona zeukan. Gainea ondo berotuta ateratzea zijuan, osea intentzio txarrak zamaizkin.
1: Berarentzatonak.
2: Beste txirrindulari bat nik kontutan hartuko nukena, bai Milano San Remon Poggioko igoeran erasua jontzun txirrindulari bat Noskova, Kofidisekua, Nikola Noskova, hor taldian dihua txiki-txiki ja. Eta horrek ere ikusko deu, jetxieretan nola moldatzen dan, ikusita gaur errepide eskaxa daukagula, baino bestela, ba, garateko igoeran erasoaldi batekin helmugara iristeko, ba, gai, eta gainera, bera ausarta dala olako gauzak egiteko.
3: Bego dauka taldean ere bai, abertz muzabien... Bai. Eske horrelako txirrindua ere sartu beharko ditugu ez dira topako, baina, bueno, itzulirako jokua mandezakete, gainera horrelako itzule batean, txendulari bat, baino gehiago aldin baukazu itzule irazteko, hor beti handeago ez.
0: Ikusen ari gara, baetzen ari direla taldea FDJ taldeko ziklistak, iru kilometro geratzen zaizkio Santagedari, eta hor txeba hogeita ma bos, berro, gehi ziklisten guru izango dira, ikusi dutu zua ostolaza, eta laboralkutsaren seikote horren inguruan ere galdetu nahi nizuen, emaitz, ba, usoak garaipena lortzeko bide horretan, ea zein bide lagun izan ditzaken, ba lasterketa honetan ikusi dugu Irati Aranguren dagoeneko ba geratzen ari zela, oso ziklista gaztea eta kaso berari ezagutza bera nahikoa zaio, baina ez dakit, Julia Birukova ukraniarra hor da, Paula Patiño ere taldean da.
2: Paula.
0: Akaso Patiño da ez, berarekin mendatetan bai, gehien irongo duen.
2: Bai, ze kanpotarrek ez dute lan egiteko itxura hundik ematen. Eta aurreko frogetan ere ikusi izan du dugu kanpotarrak ez dutela liderari kaso hundirik egiten.
3: Birukoa bartzegon taldean badago.
2: Taldean bai. Gauza bada
0: taldean. Tiril Jorgensen ere taldean da. Eraso etxean uste arabaki du Laboral Kutxak eta tira ba... Ba, Naia Mondarain eta Irati Aranguren izango dira, ba, bidelagune euskaldunak taldean, Uso Ostolazarekin eta Paula Patiño berare, ba, ipatu dugu, akaso bidelagune indartsuena.
1: Bai, ikusiko dugu ez, Laboral Kutxa nola antolatzen den, egia da, ba, Irati Aranguren ziklista gaztea, ikusi dugula ja talde nagusi horretatik atzera geratzen, Santagedan gora jarraitzen dute, FDI da, ardura hartuta doan taldea, elmugarako laster 50 kilometro geratuko dira, eta hori ikusten dugu ez, Biriuko ba, Ukraniako txapeldunaren elastikoarekin talde nagusi horren atzekaldean dela, ez dira ziklista asko geratzen talde nagusi horretan, Eta ikusiko dugu ez, behin Santageda gainditu ostean, aipatu dugun bezala, bidani aldera egingo dute, handi Errezilera eta Errezilik Azpeitiara bide horretan, etumetan sartuko dira, eta inigo ba horre gero osiago entzuna izango dugu ez, Naia Mondarainek gaurkoan, ba egunero izango dugu, Naia Mondarainen berri itzulitik bertatik, eta gaurkoan ere, ba goizean Zarautz iritsi direnean bidali digu, itzuliaren atariko moduko mezutxo bat, eta ea ze bizipen dituen, Naia Mondarainek ere.
0: Hauxe Naia Mondarainek, kontatu diguna.
4: Kaixo, egunon, bueno, ba, lehenengo de Doantxe Zarautzea iritsi berri, lehenengo etapako tres, eta, bueno, bia da, eguraldiak... Bueno,
0: saiatu gara entzuliok berreskuratzen audio, nahiko zarata jasotzen ari gara eta Naia Mondarain behar bezala entzuteko saiakera egingo dugu segituan. Eta oso ostola zantzuteko ere aukera izango dugu laizter, baina azken 2 kilometro terdiak ditu Santagerak, eta ikusi beharko dugu, hemen bestelako mugimendurik ere ikusten ote dugun, ba, badagoelako dagoeneko Juliet Bertet hortxe lehenengo posturietan, haren taldekidek ondo inguratuta, akaso emaitze hemen hautsi-hautsi baino, baelan oiek egin, taldea pixkanaka bakandu, eta horixe helburua FDI taldearen zatez da.
2: Hori da, beizama edo Santageda, bai, egokia da galbaea pasatzeko, bai, zein baleko eta zein etxerako. Hoi argita garbi. Hala ere, nerik jo iruditzen zait, oain Errezildi barrena jetxi eta etumetako igoeran izango diala lehenengo suzirik, eta garaterako utziko dituztela, zeinen da garate miatik barrena ez da nean gorra, getaritikan bezin gorra, ez da miatikan, eta ba, bukaer arte ez dute aukeratxu eukiko ba igual taldia puskatzeko, baino nahi iruditzen zait etumetan hasiko diala pixkana bere izten.
1: Inigo zuk aipatu duzu lehen, eguzki faltsua, eguzki zuria, eta ikusten ari gara, eh? Santageda bezalako mendate bat igotzen, eta ziklista talde nagusian doazen ia guztiak, dendenak ez ditut ikuste, baina esango nuke ia guztiak, ba, batzuk gaba hoiek jantzita, besteak mangitoekin dena, baina mauka luzearekin denak ikusten ditugu, batzuk txalekoarekin, besteak gabarekin, eskularroekin, beraz, horrek esan nahi du, aldapak gora joan da ere, ba, bero kontu handirik ez dutela, eta hori ere kontuan hartu beharko da, ba, jeitxiretan eta gorputza oztu, eta gero berriz ere maldangoran hasten direnean, baina gorputzen nola reakzionatzen duten.
2: Bai, gainera, etumetak hori du, zuzenian aldapa bera zuazela, eskubitara sartu, eta etumeta hasten da. Ez da, ba, kilometro pare bat, o hiru bat, ba, hankak berotzeko zelaian, ez, otzotzian, etumeta, eta etumeta gainea, asira-asiratikan, tente hasten da.
0: Bai, zamanzari gabe, eta beraien arnaserako inongo aukera haundirik gabe, ba oso kilometro gogor jarraiak eta sanda bezala, ba, atxedenerako espazio gutxi uzten dutenak izango dira. 22 kilometro orduko abiaduran ari igotzen, oso erritmo bizian, eta azken kilometro terdi honetan talde are gehiago ari da bakantzen, poliki-poliki ikusten ditugu, Julen hortxe isatxean malgukiaren egiten, eutxinaien, baina atzera geratzen ari direnak, eta hemen 5, 10, 15, 22 ziklista gehi atzetik beste 8 bat, hoiexek ditugu oraintxe lasterketa buruan.
1: Eta gutxiago izango dira, ziurrenik, horrenik ere kilometro terdi geratzen delako, eta hor, ba, atzeko mutxur horretan, banakako lerroan doazen hoieketako batzuk ere akaso, atzera geratuko dira, horrenik ere, ba, ikusten dugulako, FDI taldeak, ba, ritmoa bizi-bizi daramala, eta ikusiko dugu, horrein atzera geratzen diren hauek, gero, ba, bidaniara bidean, edo bidanetik Errezilera bidean, ba, aurrekokin bat egiteko modurik izaten duten.
2: Erason bat izango balitz, bakanduaz...
1: Amar.
2: Bai. Ze, gainea, olako eguraldikin jendiak ez du hainbesteinoko gaitasunik izaten hor eustekua, bai? Justun balin bazuaz gauza bat gehiago ja asko izatea.
0: Tira, ba, aizue, uso ostola zantzuteko okeri izango denola ipatu dugu, segituan berreskuratuko dugu Naia Mondarainen gaur goizeko eguneroko horren, ba, tira, lehenengo atala, baina Espainiako bueltan lortutako laugarren postu hori barneratu alote duen, galdetu zioten atzo naiz irratiko gure lankideek, Jon Garate eta Aritz Santamariak uso ostolazari, da pixkat, oraindik sinistu ezinikote dagoen, bide batez, ba, bueno, 2025an utzitako arantza hori ateratzea lortu ote duen, eta hause, ba, oso ostolazak erantzun dagoa?
4: Ba, egia esan, ba, ez igual guztiz, ez? Kirolonek azkenian hori daka, ba, lasterketatik bestea goazela berehala, eta batzutan ez dago nahiko denbora, ez? Ikusteko, sinisteko edo asimilatzeko lortutakoa, baina bai, egun gutxi hauetan, atxien egun gutxi hauetan, ba, horren inguruan bueltak eta horren inguruan hitz egiten egon ondoren, ba, pixkanaka bai. Bai, hori da, bai, lortu izan un, lortuet hori arantzadik entzia, ez, lehen gurteko, ez behar horren ondorioz gertatutako guztian, kekarrezin tristura hori, eta, ba, bueno, aurten alizan dut horrei buelta eman, ez, eta, bueno, oso posinao, eta hori, ba, beste behin, ba, eskertu talde guztiai, bai taldekidiai, bai staff guztiai, ez, ta, hau da, laura alkutsa talde guztiai, ba, neregan konfiatza gatik, ez, eta pasetapa egunero indako lanagatik bizikleta gainean, behin gatik ez basan, ba, emait eta huetzalako ala izango, ez, hemen talde oso baten lana da batzetik.
0: Eta ostolazari galdetu ere galdetu diogu, ba, ez soilik nolabait, bueno, ba, lortutako sentsazio hoiengatik, baizik eta Angliru etaparen ostean ikusi genolako, ez, ezin jakin zen postuan geratu zen, eta laugarren postu hori, ba, erdi etxi zuela, lortu zuela, jakinarazi zioteneko momentuaren inguruan ere galdetu diogu.
4: Ba, nik izanekin zemagaren postua inun, ez? Elkapen orokorrian, ba, Anglirun elmoa horutzatu nunean, banakin, ba, igoera ondo juntzala, eta bai topa marroren barroan egon itzala, ez? Hortaz, bainitzen konstiente, baina egin zemagaren postua lortu nun. Eta, bueno, elmugaratu nintzanean, lehenik eta baina arna zau erreskuratu, eta, bueno, ba, bertan zeuden ere familia, nire lagunak, taldekideak, bikotia eta danak, eta bueno, danai besarkatu, danakin ba momentua gozatu, ez, eta bueno, alako baten esan zienean laugarren inula, ba ezinun sinistu momentuan, ez, ezinun sinistu nun espero laugarren postua. Ez nun, espero, pentsatzen nun, behual, ba, zazpigarren hori mantendu edo gehienez, igarrengo posten jo, lau ez nun.
0: Hau, xo, osto lazak, ba, laugarren postu horren inguruan esan diguna, baina mendatearen azken kilometroan gara, eta Paulo, zizari gara hor txemo, biztartaleko ziklistan aparra, malgukiren egiten, eutxina jean, asko da egiten ari dena, emaitze, alako geldialdi luzearen ostean, ba, Naparroan lenguan lehiatzen itzultzen, lehiaketara itzultzen ikusi genuelako, baina oso maila onean, esango genuke, nolabait hainbesteko geldialdiaren ostean, gaur indartsunen artean orain arte heldu diolako.
2: Eta lehenengo urtekua da.
0: Merezi urte ditu. Ze
2: jendiak emateu Paula Ostiz, bai, sona izan du, junior mailan, bai, gazte mailan izan du sona, baino oain uolturreko txirrindularikin ari da, eta ba, hori ere nabaritu behar da.
0: Zalantzari gabe. Ba, hortxe ari gara, maldan bera jarriko dira segituan txirrindulariak, lortu dute mendatea igarotzea, eta esango nuke, ba, hortxe, pixkate, heltzen jarraitzen badu, ba, Paulo Zizek helduko diola talde nagusi horri, ez da, orain badakire maitzek zer esango didan. Esaiazu, emaitz, esaiazu.
2: Ba, ez dara lekuriko berena geratzeko, ze momentu hontan barras egingo dizute juraduak ziur ze jeisten dia hemen Santagedatikan eta bidanira birian beste errepeltxo bat daukagu, bidanira iritsi aurretikan eta bidani pasa ondorenian berriz ere iturburu daukagu eta hor ez detuzte juezek kotxiak eta sartzeko aukera emango diotenik. Sartuko, kotxia sartuko balizkieke, ba, normalien barrura sartuko litzake, baino kotxe ezean, ba, zail iruitzen zait hor sartzea,
3: Eta mozketak egongo dira gainera, jetxieran, hor...
2: Bai, zikina da, zikina da, gainera, hori ez da autopista bat.
3: Tropela. Nik esan barna Osizek arazo bat daukala, bere ez oren gorako, ezek eta bere urren gurtetarako, Movistarren dagoela.
0: Asi gara,
1: ja. 20 minutu dara matzagu, kontakizunarekin, eta ja, hasi gara.
3: Eski, Movistarren datuak ikusita, ja gizunezko txarrak dira, baina eski makumezkoetan ja, aia joko pasatzu dute, ja, Bizat, hor, oain, este Reuser daukate. Bueno, ella demora gusta lurran dagoela, baina txundularion ahala eta maia honiko txundularera, baina esteak, eski berien maitza begiratuta, Movistarrera juten dianean, geroz eta okerro da biltza. Hortun, Paula Blasik gauza hon bat egin nahi baldin badu, Movistarrera eskutea da.
0: Horrein duko ditu, 1.000 euroak, Movistarrek.
1: Nora joango da?
3: Zakit, baina.
1: Joango alda inurak, arle lingua, eta mugitzen badan nora joango da?
2: 1.000 bakarrikan balio ditu?
3: Klausula 1.000 daka.
2: Klausula da 1.000.
0: Klausula.
2: Vale.
3: Ta gero.
2: Vale.
1: Ia zo batek 1.000 izan zidan lehenengo, eta gero ikusi 1.000 zirela.
3: Bere representantea Pogatxarrena da.
1: Berdina da?
3: Bai.
1: Ze tankera maten diozu, mugituko da, uetik, emaitza Aitor?
2: UAEk momentu hontan, ba, iruditzen zait txirrinduari egokia dela UAE batentzako. Mm-hmm. Bai, eta UAEk azkeneko urte hauetan dirua badu. Gertatzen dana da, txirrindulariak ze asmo dazkan alde batetik, eta taldiak zein dazkan, hoi uztartu bihar dia, bat egiteko. Eta beste talde asko daude, ba, txirrindulari beharra daukatenak, dirua ere bai poltsikuan, eta apustu ingo dutenak, ni pentsatzen dut Blasiren alde.
3: Izenak atea dira, Trek, baina badidu di Nebia Doma bala Trekera, ordu nezitein errez ikuste mugimendu hori, eta Movistar,
1: Esto se guste mugimendu hori,
3: ikuste zaket, baina ni bera izango banintzen zat, ez nuke mugimendu hori egingo. Eta nik eske guaren talia ikusita, gainera itzulia hondietarako ere ez dakate inor, osea turba dira azteko, nik longo borgin ez dut turba dira azten ikusten orain, poendela igual zortzi urte igual bai, baina orain ez eskioan izan liteke, baina igual lanerako dago txundulari hobea da, eske UAEk diru desendaka, eta nire ustez UAEk mobista, osea bir urte garru pelotoieko taliko horien izango da, diferentzia askokin. Txirrindulari gazte osoak da bazkat ere bai, hor ni ez nintzateke mugituko, eta gainera hori dirua okatek. Eski azkenean hori da gauza.
2: Azkenean hor nire ustez UAEen geharatu edo ez, erabakia izateko da UAEek ze apustu egin nahi duen berarekiko. Uh-huh. UAEek apustu bat egin nahi badu egitazko apustu bat, dirua jarriko du, eta Blasik ez zait iruitzen, beste talderik eukiko duen nik, ba, diru hori jarriko dionigan. Zeinen da, esaten duten, Trekek, bai, Lidelek, ba, nahi dula. Baina, ni UAEen geratuko nintzake bere izan da.
0: Uzeta, apostua ere bere gatiko apostua dela.
2: Bai,
0: maitatuta bai. Sentia egin ziklista bat dela, edo maitatuago sentitzen jarraituko duen ziklista bat dela.
2: Bai, eta Amabi adibidez aurten horreukitziak eta zerikusi handia daka, ba, Blasi bera ere gustora edon dein, eta barreta bar, baino.
3: De hecho, Amabi taldean gelituko da. Zuzendario entrenatzaile zela.
2: Hori esaten dut, ez dakit azkenian zer egingo duen, baino, bueno.
3: Eta gero bera taldera mantzun jendeak ere taldean jarraitzen du oraindik, orduan ai, eske guaren taldea behiratzen baldin badezu orain, kontuz, broma gutxi, igual FDJek daka talde hobeagoa, baina ez daki Trekek igual talde hobeagoa daka, eske nik Trekera nioia doma
2: aurten, bada... aurten ikusita Trekek ez daka talderik
3: hori esan nahi nun, oza eske Trek ere oso Movistar zalea da, ez da maila horretakoa, baina
0: oso Movistar zalea dionen Aitorek esan nahi du Movistarren ba, maite ez dituen forma eta gauzak egiteko modu hori aplikatzen duela
3: ba, eta gero, normalean Trekera juten den txirrindulari guztiak maila goruntz ez dute egiten
2: ez.
3: Berdindu gehienez.
1: Mantendu.
3: Orduan, normalean beruntz joten dira. Eta bai, gizonezkoetan eta emakumezkoetan, osea, hor dena batera doa. Orduan, gaina hori, esken, osea, nik harriak, esken taldea ikusten ez du, eta talde esken oso zindartxo hauka, UAEek urren urtetarako. Igual horrein, bueno, bauzkatzen duari veterano batzuk, horiek desagertzen jungo dianak. Eta, bueno, adibidez, Longo Borghini askotan ere dai, lanean ikusitako, ikusi egun txendularia dala, ez dela hor, zanik adiez Nebia Domaz ez lanean ikusten. Zio horrelo bat emango inorri. Baina Longo Borghini adiez bere etapak baldin baduzka eta bar, lanerako txendulari gaina garrantzitsua izan liteke. Eger hori, bulo hartxik hemen agona, txendulari interesgarria da, eskio ban, Persiko, Rayak erzera bai desinte veteranoa ere bai, baina bueno, mendirako ere bai txundulari garrantzitsua izan diteke.
2: Mesex.
3: Ez, bai, bai, oza, txendari ikusi.
2: Txirrindulari hon asko.
3: Jastra, bero bai, ordekarako, mainaldi mendirako, eski... ateatzen zea hor, talea ikusten, eta ja, txirrindulari guztiako sonak dira, ez? Ez guinkelz ere bai, oza, nik ez nintzateke mugituko. Nik dakaten Blasiren duda akarra, egia emakumezko txirrindulaten ez dugula inbeste ikusten, eta nik usteet, ondo mugitu, ondo mugituko litzatekeela horretan, erlojupekoetan, ez dugula ikusi. España, bai, España kotxapekita irabazizun, baina gehiago ere ez da zegoen ikusi. Osa, zena hori zena, igual, turrean urren gurtean, ba, erlojupeko bat sartzen bali maute oso luzea, ba, ikusi beharko genuke. Printzipioz turrera ez doa. Ikusiko turrera doan edo ez azkenean, baina printzipioz ez doa.
0: Lasterk eta Bidania goiatzera heltzen ari da, eta talde horretan, ba, ibilgailuak dagoeneko sartu dituzte, ikusi dugu, bueno, ba, Movistar taldeak nola kokatu duen hortxe bere ibilgailua, Paula Ostiziur potuak eman, eta azken bultzada horretan taldearekin bat egiten saiatzeko, ikusi dugu Laboral Kutxako Julia Biriukova Ukrainiar txapelduna taldean zegoela, horrek Paula Patiño eta Uso Ostolazarekin iruko ordezkaritza ematen dio, ondo kokatuta ese de Wars taldea, ze esango nuke, taldean Brede Bull Kabalar, Blanka Bas, eta laugarren kide bat dutela, ezta? Edo Bas geratu da.
3: Bas geratu da.
0: Bas geratu da.
3: Harri
0: bat
3: dago.
0: Hori da.
3: Mikaela Harri.
0: Pardon, Mikaela Harri, Kabalar eta Brede Bull dira. Talde...
3: Erretzen da, gaba hauekin ez dakik gola askotan zetalekoak diren txernularek.
0: Kosta egiten da, xira edo gaba hauekin oso oso kolore beltze urdin homogenioetan kokatzen dira ziklistak. Munduko txapeldunaren maiota ez dugu ikusten dagoeneko, baina bai, bueno, ba, antzeman dezakegu bertan dela Kabalar. Bueno, ba, horrela ere gara, ba, nola baite pixkate lastreketa albezera kokatzen.
2: Eta hemen dara matzaten berokiak eta... gutxinez taldekuak dira. Aldiz, giruan ikusi dugu, talde ezberdinetako txirrindulariak, bai, jantzi berarekin. Izenik gabeko jantziak, baino jantzi berarekin, jende mordoka bat, beltzez jantzita.
0: Bai, bai, Education First taldearekin berarekin gertatzen zaigu, ez da, ipatzen ari nintzen, ba, Magdalen Baliagen maiota ez dugule ikusten, baina gaba ere ez da arroxa edo Education First edo girokoa, beltz koloretan murgiltzen da dena, eta hor homogenidade, ba, antzeman ezina edo gertatzen zaigu, are gehiago, ba, irudia helikopterotik ikusten ari arenean, nun joistu-goistu antzeman dezakegun, 30 bat ziklista odela talde horretan, baina batzuk antzeman ditugunez, bagoaz talde hori nolabait irudikatzen edo kokatzen, eta Fedeje taldeak mortxe hartu du nolabaiteko ardura imat kilometrotan, baina ese de Worser ikusi dugu aurrera igarotzen, Uso Ostolazari ikusten ari gara oraintxe errepidearen eskuinaldetik, bueno, ba, poliki.
3: Niedermayer bat bada, bestea.
1: Olde hartzik ere ikusi dugu, hortzegoela, uaekoa.
0: Bi piknik ere hor daude, ez dakite zin izan dut atzeman zein izan daitezke, baina...
3: baina Arentz bat, goren Arentz zehon hor aurrean. Bestea ez dakitzetan.
1: Horre nahiko alasaidoa zela esan diteke, iturburura bidean, laster Maldanbera izango dira berriz ere, eta Maldanberako horretan errezil pasa, eta aurrera xeago, eskuinetara bide gurutze hartu, eta emaitzek esan duena, instante batean, Maldanbera joatetik, ba, Maldangora izango dira etumetan, eta ikusiko dugu, lehen kasik ere ipatzen genuen, ez? Santagedan gora, ba, hautsizitekela azken kilometro horretan, eta kasik ere ikusi duguna izan da, jeitxieran, hor, Santutxuko bidegurutze horretara iritsi direnean, 10 ziklista zirela kasik ere aurrean zirenak, beraz, ba, jeitxierek ere garrantzia izango dute, ze ikusi dugu, ba, FDI talde aurrean jarritak idatu duen jeitxiera horretan, ba, kasik ere mendate pankartan zirenak baino gutxiago iritsi direla, eta ikusiko dugu aurrengo jeitxiera hauetan, etumetatik bera ere, lehendabizi etumetan gora ikusi beharko da, zer gertatzen den, izaten ote den, ba, lehendabiziko mugimendu edo lehendabiziko bakandu nagusi hori, baina oraingoz behintzat iturburura bidean, talde nagusi hori, ba, elmugarako 42 kilometroren faltan, oraintxe bertan behintzat, nahiko alasa edo alasan daiteke.
0: Aitora jertza eta bai ez datu dugu Mauken kolore horretan, Magdalen Baliek, munduko txapelduna talde nagusian dela. Beraz, hori ere adieraz dezakegu eta oso Ostolaza oso ondoko katuta. Laboral Kutxa taldearen errendimenduan ere ari gara, nolabaite estu, ba, den dena neurtu nahiean, Ostolaza badelako dugun autagai nagusietako bat, eta gainera autagai euskalduna, baina Naia Amondarain taldekideak argoizean helarazi digun audioa, orain bai entzuteko moduan izango gara entzuleok.
4: Kaixo, egunon, bueno, ba, lehenengo de lontxe perautea itxi berri, lehenengo etapako 3, eta, bueno, bia da, egunaldia, bueno, bantxe hortan justo ez du ahi euria, baina bai daura iragarita oso guro litxarra, eta, bueno, horrek asko baldintzatuko lasterketa, eta, bueno, lehenengo etapa oso etapa gogorra da, hemen zeratzetikan abiatuta, eta egia esan, ba, bueno, mendatez-mendaten ikuste pixkate behi izango ala zanporok eta proba bat eta gehiago gora aldionekin, orduan, bueno, da behar aderzen bat jutean, eta aldeago gotxu gaude ba, alik eta beren iteko, buelta espainetikan ba, datorren blokeari esan oso fuerte aterrela, eta bueno, horreke baita talde zela baita konfiantza hori emateula, eta bueno, ba, egunetik egunea jungo geha ikusten aber zer mozduan gauza, baina izan deten bezala ba, gogotxu gaude, eta bueno, saiatuko geha gure onena ematenko.
0: Honen amateko saiak eran Naia Mondarain eta Laboral Kutxa osoa, eta oso ostolazak zer espero duen, itzuli ontaz, zein den taldearen ba, asmoa, hauxe?
5: Bai, ba, bueno, beti da berezia ez, itzulia lehiatzia, etxeko errepietan, beti entrenatze deun errepietan, eta etxeko jendean goxotasunakin ba, lehiatzia oso berezia guretzat, orduan, bueno, eta Espainiako itzulitik dakau motivazio eta ilusionekin ba, betire oenikan eta erresagoa da dana ez. Eta, bueno, ba, elburu bezala oenikan, bueno, taliakin elkartze ganean ingo deu bilera eta planteatuko ditugu ez, ba, pixkat zenean gure elburu zehatzagoak, baina, bueno, saietuko gara hor aurrian neoten ez, baina, bueno, salkapen orokor on batitia polita izango litzake pertsonalki bentzat eta nik uste ere bai ba, iru etapetan posible dela ere bai saiatu ez etapan batian postu on batiten. Bai, ba, bueno, beti da berezia ez, itzulia.
0: Bueno, hortxe ba, Eusoa Ostolazaren erreferentzia itzuliaren bueno, ba, errendimendu eta asmoi buruz eta gaurko lehen etapa honen inguruan haren, bueno, ohiko etxetik gaur egun leitzen inguruan bizi da, baina bueno, ba, ohiko errepideetatik eta koste ingurutik ibiliko den lasterketaren eta etaparen inguruan ere galdetu diogu.
5: Bai, etapa oso gorra da hori garbi dago, baina bueno, gero etapa gogorra iteuna gogea ez, txerrindulariak, gure ritmoak iteu azkenen gogorra etapa, eta bueno, bai, nik uste izango ala lasterketa pixkanaka jendea gelditzen jungoana ez, eta bueno, nik uste ez tala iritsuko oso talde haundia azken kilometrota, eta baina nik uste elmugarako desberdintasun nagusiak garaten bertan ingoiala azken mendatian, ze, bueno, aurreko mendatia guaneko urrundo del mugatik ez, nik uste bai erritmoa asko egoko ala eta bai taletxo txiki bat taletxo txiki bat bakarri galituko aligual aurrian, baina benetako desberdintasunak edo aurria mentzat eta panbila juteko orduan nik uste garaten izango iala bai. Orduan, ba, bueno, jungo gai ikusten bai beste goltur taldeak bai ze ba, erabaki hartituen ez, eta zer ba, zenbateneko erritmoa jartzeuen eta horren baitan ba, guke bai pentsatu zen den aukera onena.
0: Ba, hortxe Eusko Ostolazaren hitzak dena garaten jokatuko ote den, baina lasterketa poliki-poliki etumetako gainera edo etumetako maldetara ere hurbiltzen ari da. 4,5 kilometro bataz besteko 7,2 penditzarekin, gaurko mendate pikoena esango dugu, azkarate eta kalbariorekin bateratxu, hor 7,2 bataz besteko penditz hoietan murgiltzen diren mendateak dira, baina ba, dagoeneko kilometroak pilatuta iaia ba, 85 kilometro osatuko dituzte mendatearen gainean, eta oraindik ere etumetatik ba, dena maldan bera izango dute garateko gainari heldu aurretik. Emaitza aipatu du Usoak hori uste dutela, ez? Dena gehientsuena garaten jokatuko dena aipatu dugu. Bidean ba, galbaelan hori exigentzia areagotzen lan hori aldela arnaz luzerare pixka bat lasterketa hurbiltze hori dela pixka bat asmoa hainbat eta hainbat taldeentzat.
2: Bai, eta Usoak horresan du, etumetatikan urruti geratzen dela, baino etumetatikan garatera 7 kilometro egiko dituzu, jeisten dezunetik, Ez tezuk egin
0: bai,
2: izango.
0: Ordekan 6-7 kilometro dira.
2: Eta aldapa berantxian, ze ibaiaren aldea zuaz, hortaz, ni etumetan saiakera indel mugaraino, ez nuke, ez ezkorik esango, eh? Indarrak izan ezkeo, indarri gabe batez.
0: Euken elarrarte badira altimetriari begira egoten direnak, eta daude, emaitz bezala, ibaiaren aldian zuaz, eta beraz, maldan behera joango zara, logiko horren kontra, ez dago, ez dere, esaterik, egunon dongitorri.
6: Egunon, aspaldiko.
0: Esan gure ondo?
6: Oso ondo, oso pozik, ibene otez.
0: Haizu, aipatu du, soak, den dena garaten, duk, akaso pentsatu nahi dugu lentsiago zerbait gertatuko dela, egia da, sentsazio hori hartzen diogula, ez gauzak gogortzen joan bai, baino etumetatik jotzeko asmorik izango te du inork?
6: Ez dakit, ez, egia usoan egoerare baita gaur goizen irteran izan naiz eta urduritasuna nabaritze zitzaion. Normala da.
0: Ba, batean, favorito txartel hori gainean plast, erori da.
6: Bai, ze hoi oso errexiten da, ez? Errexa da horitea, eta guen behataz espero da, itzule irabaztea. Orduan, urduri xamar nabaritu, normala da. Eta gaur agian ebaita pixkat kontserbatzaia izatea eta garatera etxoitea, bale, bai, ondo ikusten dez, elkapen orokorrein nahi badu, baina nik ja bai, laboral kutsa bezalako talde batetik, eta uso batetik espero dut benetan egun baten, benetan indartzu sentitzen baten urrutitik jotzea eta arriskatu eta saiatu. Orduan, bueno, ez dakit gero errixa da itzeiteare baita, baina hankak izan ezkeo usoak beak gortu beharko luke, ze azkenen ikusita zein dauden, Espainiko itzulitik bere aurretik indako hiru daude eta hiru hoiek ez daude hemen. Orduan, inungo beldurrik gabe, ez?
3: Bueno, baina Bertet bera baino betu bilia mendian, eh?
6: Baina Bertetek askotan egun bat beti txarra izateu. Ez dakit nola san, orduan, bueno, saiatu konpentsaketa hori bilatzen, ez, egia taldea bere alde daukela Bertetek. Bertet labuz, barkatu abizen alde.
0: Bai, zer itzi daukagu abizen aldaketa honekin?
6: Jo, ba, nere idolako intzunetik gan, Laura Trotek, ez? Zai zema medaia olimpiko eta hola, Keni izatea pasazala, ba, ordu ezkioz, ba, ez dakitzen.
0: Bizitza leku itxusiago, ba, da mundua leku bai. Ilunagoa, da?
2: Beste batzuk let izatera pasa dira.
0: Let?
2: Let.
6: Bai, alderantziz, biak aizkirotu zaizken, zena ez esatea. Bai, emakume gizonezko nartza eta gizonezko emakumezko nartza.
3: Estatuatuetan eta Frantzian uste dire bai, oain uste dutela bi abizenak bateratzea gidoi batekin, behintzat.
0: Ja, beraz,
6: baina oire ez?
0: Julie Bechtela du.
3: Ez da, baina zena ez, behintzat abizena mantendu, eske askotan.
0: Batez ere horrelako kasuetan, non zure abizenak ja baduen mundu mailan pixu bat, guretzat Julie Labu
6: da,
0: ziklista, uste dut, horrelakoetan berezikin mantendu beharko litzatekela abizena. Naiz eta abizen administratiboa, ez da git, fiskala eta ofiziala, eta ba, izan Juliet Bechtet, ba, legeak ala diolako, eta baina ziklismoan zure lizentzia Juliet Bechtet izango da akaso administrazio kontuengatik, baina zure izen artistikoa, nola bait, zure ziklista izena, Juliet Labu izaten jarraitzea logikoago iruditzen zein diri.
6: Nire baita, eta Eman Usgard, bera txirrindularitzan Nusgart mantenduko dula esaten du, baino ezkondu behar du, edo ezkondu behar da.
3: Ezkondu da.
6: Ezkondu da, ez da, berkekin, uaekoakin. Eta esaten du txirrindularitzan mantenduko dula bere abizen hori Nusgarrena, eta bizitza realean bere senarrarena hartuko dula. Nere kasuna adibidez Laura Trotekin, Troti, osea, izenak ja nortasun bat zeukan, eta aldatzea, eta Keni jartzea, ba, netzako identitate kontua.
3: Ni Europan ez dakit, baina estatu batuetan bai, ba, nik kirola zu gustetelako estatu batuetakoa, jarrezuten lege bat orindela urte batzuk, non zuk mantendu dezakezun zura izena, nahi baldin badezu. De hecho, kirolari askok mantentzen dute. Horregatik, azkenean zure izena, eta...
2: Marka diralako.
3: Horia, txipularitzen ez da inbeste, baina beste kirol batzutan, saskibaloian edo futbolean, non zure izena abizenak, ba, azkenean, ba, esponsorrengatik, eta bar, ba, askotan, ba, zure zapatia batzuk zure izena aukatelako, eta bar, ba, zure izena abizenak, pixu asko auka, eta aldatzen bat zimazu, den aldatu ardezu, merchandising guztia, eta jendeak galdu egiten du abe izen hori, eta askotan, eske, nik saiatzen naiz behintzat beti abizena mantentzen, baina gira eminezen dezula esan Juliet Labo, porque azkena ere ez da Juliet Labo, esango izute ez da la profesionala, baina nire ustez mantendu beharrekoa goza, dala Frantzian ezak indola dago legea, baina nik bakite esatu datuetan, bere orain dela urte batzuk aldatu zutela legea, bari sartu itzazkezu bi abizenak, zurea mantendu, edo nebalimaezu beti bezala aldatu.
0: Tira, ba, ez da bai dago hasi eta bukatu egingo du, nahiko ados gaudelako denok, baina jakin zazue entzuleok, ba, erabate lotuta ezpa zaudete egunerokotasunari, ba, Juliet Bertea aipatzen dugunean, azkeneko 6-7-8 urtetan Juliet Lau aipatu dugun ziklistaz ari garela, eta ikusten ari gara hemen, bueno, ba, Jeiko taldeko beste txirindure, Tali Appleton, bai. Aipatu du lehen erorikoa izan duela Juliet lehenengo kilometroetan, baina hortxe da, nik bi ipamen egin nahi ditut, bat, ez dagoela modurik jakiteko oraintxe teknikoki nor dagoen lasterketa buruko talde honetan. Eta honek zerbait esaten du antolakuntzari eta lasterketaren mailari dagokionez. Zia zuhorrela begiratu, Julen.
1: Ez
0: da oikoa.
1: Arrazoi guztia dago.
0: Goi maiako lasterketa batean ezin jakitea oraintxe nor diren irudiz ikustezinak diren oiek teknologia baliatuta. Ez daki itzuliaren race centerrak, ez daki procycling estatek, ez daki guguk. Bueno, aurrela da. Ni ari naiz poliki-poliki begiz hainbat ziklista harrapatzen. Saterako FDJ taldean hainbat ziklista ikusten ditugu. Logan Dickinson Dixon markatu ez dugu aipatu orain arte, baina taldean bada gainera mendiko sarian bi puntu eskuratu ditu. Antonia Niedermayer ere taldean badela ikusi dugu. Talia Appleton esan dugu. Lidelek Shirin Van Andrijk eta Reian Markus baditu hor. Laboral kutxak esango nuke lau ziklista dituela. Tiril Jorgensen norbeiarra ikustea iruditu zait. Biriuko ba hor dago ziur eta Ostolazare bai. Eta esango nuke Patiño ere badela. Zalantza gehiago ditut Patiñorekin.
2: Lau daude,
0: Lau daude, ez da? Ados, lau hauek beraz. Konfirmatuta, laugarren orduan Patiño dela. Naia Mondarain eta Irati Aranguren ez direla talde horretan. Lot Claes, Fenix taldeko ziklista belgiarra, Megan Arens eta Mara Roldan, Team Picnic taldearen zat, hortxeari gara, pixkanaka ere dortxalak eta ikusten, eta esaterako Jurani Blanco ere ikusten ari naiz oraintxe hortxe, talde nagusi horretan.
1: Daniela Gesino ere bai Piknikekoa ikusi dugu hortzen lehen, Iturburun gora behintzat hortzen Caroline Anderson, Leaf Alula taldeko txirrindularia, nolabait esateko, ba, aipatu duzuen
0: Mackenzie plan ezin izan dugu bai estatu, ezta?
1: Ez, nik horrengoz ikusi ditudanak dira, Anderson eta Appleton.
2: Iru dihuaz.
1: Ba, iru garra ondo bidean, koplanek izan behar luke.
0: Honek ez du esan nahi, beste batzuk ez daudenik. Madelen Baliek, lehen ere aipatu dit aitorrek, ba, mauketan ikusten dugulako hortzadarraren keinua.
1: Bizikleta gorkilan ere bai.
0: Baita ere bizikletan ikusten dugu, egia da, ondo ari zarete.
3: Pero tuko bizuketarik politenak, Kolorez behintzat beti.
0: Zaila da askotan horrelakoetan Aitor ironia zari den edo ez jakitea.
1: Bide batez inigo, entzule batek entzuten ari den entzule lagun batek, esan digo, eguk esan dugula eguzki faltsua eta eguzki zuria, baina repide haune batzutan
0: lehortzen ari dela, bai.
1: Azkenean, benetak eguzki omen dela, esan dit, entzule horrek.
0: Benetazko eguzkia, bai, arrazoi amango diogu, eguzki sendo xamarra da, gutolosatik ari gara osatzen irratxa jau, eta hemen parean espaloia dagoeneko lehor da, errepidere lehortzen ari da, beraz, badirudi, bueno, ba, joera, ateri egote eruntze do, hori dela joera, eta bien bitartean entzuleok, ba, horixe, lasterketaren azken aurreneko mendatean gara kokatuta, 3 kilometro geratzen zaizkio etumetari, oraindik hor badira, amarreko penditzeko maldak, eta hemen, ba, ikusten ari gara, dagoeneko ere, taldetik mantentzeko sufritzen, Ingrid Gasken, uno isa taldeko, ziklista daniarra, barkatu norbeiarra, eta hortxe poliki-poliki ere, ba, galbae hori ari da, berriz ere eragiten.
3: Kaspla?
0: Bai, Jasin Kaspla.
6: Eta Kurinier, bai.
0: Oiek ere
3: atzera egiten. Txarra izaten duzu, momentu batean.
0: Gaiztoa izaten esan duzu? Bai, noski. Gehiago, bai.
3: Reizten derrata hori ez dago, eta horretik bismaz datorri. No, ez dugu horkan dugu datorri datuak ekartzeko, eta horretik datorri.
0: Gaiztoa daitor aierza, baina barrear egiten dugu. Dena kontatzen hasita entzuleok, hau alde, ez da?
1: Eta dena esaten hasita, komunikabide batzuen kasuan ere, ikusi dugu, beraien lerroburuak gehiago zirela, bihar eta etzi, itzulia uomenek trafikoan eragina izango du, trafikoan mozketak egongo dira, benetan lasterketa jokatzen ari dela esatea baino.
0: Bueno, badira, lasterketa bihar eta etzi kontatuko dutenak, baina gaurko etapari aintzatespenik eman ez diotenek, ere?
1: Baina hori ere bada.
3: Ordutegiare ez da bat ere ona.
0: Ordutegiare
3: ez da bat ere ona. Trafikorako. Ostiral batean, Zarautzaldean Eitxo enpresa gerexente hau dez, unaldi horretan. Ba, denak errepide guztiak leto harrituz, igual arratxalean egiten balima dezu gaurko etapa.
2: Mutilen, mutilen Euskal Herriko itzule izango balit arduratuko gineateke baten ordutegia lana ez.
3: Ez, desena
2: ez. Euskal Herriko itzule, eta bueno, eta turra ekarriko bagenduke ja. Bi ordu lehenuo, errepide guztiak itxita
0: ta... bueno, eta arbolak moztu behar balin badira, moztu.
2: Hori da.
3: Ez nahi dena, ordutegiaren gauza ero bai, ez zaitela argo dioso, karrentzitsua
2: giruarekin, giruarekin zer ikusia dakala iruditzen zaita honek.
3: Bai, bai, eske ordegi honekin zema jendek ikusi ez dakit eta
2: bai, baina eske atxaldian inork ez luke ikusiko giruarekin, eta bai. ETB-ek eman ere ez.
0: Bueno, barka jazu, ados nago kontu batzuekin, baina taldea asko, asko, asko ari da bakantzen, eukene larrate, hemen, aipatu dugu, eraso, erasoak ez dakit, baina egurra latza, 8-10 ziklistari dira geratzen hor.
6: Bai, eta harrituta nago Markusen igoerarekin, trekekoa, leno... Entzun dizuet esaten, treke baju xamar daola, eta horrelatxe da, hemen Ricarda Bauer faikasi, Ramona deitu behar nion, zeguk Espainiko kopan asizian, bai, Antonia Niedermayer, guain erasoa joduna, eta Ricarda, eta guk Ramona, eta Antonia deitze genien, ez, pixka bat identifikatzeko, eta bueno, Ricarda lesio bateti dator, eta Markus ari da sekulako igoera egiten, eta bueno, Antoniak ematen du erasoa joduela, eta hor Alpezineko ez dakit Kastelli bera ezote den, baliers munduko txapelduna, Markus ere ikusi dut eta pixka bat planoa ikusta
3: gustatuko.
6: Bai, esango nuke baietz.
1: Mendiko leian sartuta erabat,
3: bete-betea.
0: Labora kutsa batzen geratzen.
3: Baina bere, a ber.
6: Bai.
3: Ez que biltzeko modu hori...
6: Bueno, baina hau da usoa, bere igoera onak horrela egiten ditu, atzegiatu eta atzetiko.
3: 80 kilometro biltzen dira gaindik, eta 2 kilometro gora iristeko.
6: Bueno, kamara bat utzi dezatela, bere atzean.
0: Bai, hori da.
3: Zer amateko, bintzat?
0: Frantziarrek turrean, salkapen nagusiko, 87. Utz badezakete frantzes bat geratzen denean.
1: Zortzure launa.
0: Guk uso oztolo azarekin bat utzi ezakegu.
1: Jordan Llegat.
0: Jordan Llegat. Azekak emantzuten Llegatekin.
3: Horten ja tropel hori desagertiko zegu.
0: Seixas, bueno, bintzat motua lehiakorraen horbaitekin izango daiz, beh?
2: Oain buru-buruan izango.
3: Buru-buruan igual ez, baina bigarrengo taldean igual, bai.
0: Bortxari gara entzuleok ikusten usua ostolaza sufritzen, azken kilometro 800 metroak ditu oraindik aurretik, ondoren jaitsira luze xamarra, magurutzeko mendateraino, eta ikusi egin beharko da, baina horre tenkatu dute ritmoa lastreketa buruan, eta ikusten ari gara, bat bi irulau bosei, zazpi ziklista izango dira lehenengo postu horietan.
3: Labo badoa, Julet Bertet badoa, Liper gelitua.
1: Lipertatzean.
6: Baina hor beste M bat irutu zait ikustea, Stils igual, ez dakit, M bat irutu zait.
3: Baril izan diteke.
6: Baril. Baina bere demoraldia...
3: Bai, oso txarra, bai, bai. Movistaren oso txarra generalean, baina... Kabalar, bai.
1: Kabalar, bai. Lipertekin batera geratzen ari dena.
6: Ai, Espainiko itzulean, Kabalar hor banderrenekin batera ibilitzena.
3: Bueno, geratu ere... Ese gursi buruz ere itzegin dezakegu, zeren bere zuzendaria...
0: Zer, zeini buruz?
3: Ese gursi buruz, bere zuzendaria konfunditu gintzen angiruko egoeran, eta ez zion, zioten jarri banderreni, pinoi oso txikia jarri zioten, ondiena. De hecho, ez dakit zein egin zioten elkarrizketa eta juntzala desobrao eta gero, pues eso.
6: Bai, esan zion Blasi nastu intzala desarroiokin eta...
3: Desarroi oso ondia jarretzun Blasik eta berak esan zuen oso ondia zala hor ez zuela behar eta bueno, ba igual bande bregen ipaldezitzaion desarroio pixka doiago.
0: Evita muzitxere ari da hortxe...
3: Eta beste labura.
0: Sufritzen, bai, Juliet Laburen, edo Juliet Berteten gurpillean. Baina aurretik ez dakit, hiru ziklista geratzen hotez izkigun, ez? Gehiago, bai. Hemen, ba, sorpresa txoak, Akaso Espainiako bueltatik onako bidean errekuperazio espazio gutxi xamar, hori ere ez du aipatu, baina nik buruan atzo momenturen batean izan nuen, fatiga puntu bat, oso sola zerretako gorra izan da.
6: Boldarzik da, hau,
1: Hemen, Niedermayer, Reyane Markus, Misha Bredewold, Jara Kastelin, Magdalene Baliers eta Katrin Alerut ari dira maten lehendabiziko talde txorretan. Zaigu denak asmatuta diren edez, baina hoiek behintzat aipatzen dira. Eta gero atzeragotik Bertet, Muzitz eta Boldartzik.
0: Azken ordukoaren bile egingo dugu salto txikia segituan gure estudio zentraletara eta ba, une batetik bestera berreskuratuko dugu kontakizuna entzuleok, labur-laburrean bada ere, ba, azken ordukoari heldu nahiko diogulako eta tira, ba, gure estudiotan daukagulako Lander Martinez lankidea. Lander, aurrera.
7: Egunon, esango dugu gaurkoan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak datorren 2027ko urtarrilaren batetik aurrera tasa turistikoa izango dutela aldugu Euskadik hiru foru gobernuekin Araba hiru lurraldeetako batzar nagusietan onartzeko lortutako akordioaren ondoren EAJak eta PSEek akordioa lortu dute Podemos Euskadirekin tasa turistikoa onartzeko Alderdi Moreak iragarri duenez. Horrela hiru aldundietan agintean dagoen koalizioak batzar nagusietan beharrezko botoak ziurtatuko ditu. Bizkaian beharrezko gehiengoa zuten, baina Araban eta Gipuzkoan hirugarren talde baten babesa behar zuten. Horrela azaldu du akordioa Richard Bakero Euskadiko Podemoseko koordinatzaileak.
8: Euskadi va a contar con un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio. Y eso es fruto del trabajo y de la capacidad de influencia de Podemos Euskadi. Este impuesto era una asignatura pendiente que teníamos desde hace tiempo. Podemos Euskadi ya lo propuso hace una década y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que era necesario.
7: Euskal Autonomia Erkidegoarentzat aurrera pauso garrantzitsua dela berretsi du Alderdi Moreko kideak.
8: Euskadi da un paso importante hacia un modelo turístico más sostenible y más equilibrado.
7: Proiektua orain hasiko da izapidetzen batzarretan urte honetan zehar onartu eta 2027ko urtarrilaren batean indarrean sartzeko naiz eta Jonin Sausti Donostiako alkateak uda honetara aurreratzearen alde egin duen. Foru arauak gehiago zergapetuko ditu erabilera turistikoko etxebizitzak eta kruzeroak lurraldean zerbitzu publikoetan eta etxebizitzarako sarbidean presio handiagoa egiten duten jarduerak baitira. Gutxieneko zenbatekoa 0,50 eurokoa izango da gau bakoitzeko nekazaritza turismo batzuetarako eta

0: Dutako udala erabakiaren aurka agertu da. Laguako industria, trantzizio energetiko eta jasangarritasun sailak alde zaurreko administrazioa hemen eman du FV Krabelin solar parke fotovoltaikorako. Parke horrek Arabako Aiara udalerrian 10.500 plaka instalatzea aurre ikusten du 6 megabateko potentziarekin. Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkariak ostiral honetan erretaratu du industriaren ebazpena, bertan jasotzen denez Ventaja Solar 13S enpresa arduradunak eraikitzeko administrazioa hemena 15 hilabeteko epean eskatu beharko du. Planta horrek Aiarako udalaren oposizioa du eta 10.500 modulu eta lurpeko ebakuazio linea instalatzea aurre ikusten du. Enpresak 4,1 milioi euroko aurrekontua aurre ikusi du. Eta esango dugu ere goizeko ordu batak eta bost diren honetan errepidei begira jarriko garela eta ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko, beraz hau esan da seinalea itzuliaren jarraipenera pasako dugu berriro ere. Gero arte.
1: Eskerrik asko Lander Martínez lankideari. Kokatzen ari gara lasterketa buruan eta une honetan Canyon taldeko Antonia Niedermayer da nolabait metro batzuk hartuta doana, Loren Dixon FRJ, Yara Castellin Phoenix taldeko eta Lidl taldeko Reian Markusek osatzen dute kontraraso irukoa, eta esango nukean atzean datorrena Misha Bredebul bera dugula. Momentuz oso ondo heltzen ari zaiona lasterketa buruari eta gauzak horrela, gaurko etapa garaipenerako ere favorito biurre litekena, naiz eta oraindik gurutzeko gain hori gainditu beharko duten. Etumetako mendiko pankarta oraintxari diratzean uzten, eta honek nolabait uste dute Niedermayerri ere emango dizkiola mendiko sari nagusierako hainbat puntu gerora ere baliagarri izango direnak, baina Reian Markus, Loren Dixon eta euren batekin Yara Castellin uste dut laukote formatuan izango ditugula, eta hemen munduko txapelduna, baliek metrotxo batzuk galduta. Ea hor kontraerso talde bat egiten den.
2: Oita meretzi segundu, ematen dizkiote. Baliek normalen ondo bidean orain laukote horrek bat egin behar du, ez? Lasterketa buruan Niedermayer zeukan tarte txori.
1: Kontua laukote boskote osatzen note den. Bredebulekin.
2: Bredebulekin, bai, begira sartzen ari da Bredebul atzetik.
1: Hori da. Eta gerora atzetik uste Julie Berdet, Evita Muzic, hoiek ja denbora bat galduta daudela, eta kaso giro hoietan izan daitekela baliek munduko txapelduna, kontraraso talde hori sortzeko, eta ez dugu ikusterik izan oso Ostolazarekin zer gertatu den Juliette Berdeten gurpiletik oso urrunari ote den, edo bigarren talde horrekin bat egiteko moduan izango ote den, eta Bredebul uste dut iritsi eta aurrera egiteko asmoa duela, ez oraintxe hartu du arnase puntu hori. Uste dut boskotea osatuko dela segituan, oraindik sasi ordekan mendatea amaitu bai, baina berriz ere badu jaitsiera bat hasi aurretik alako goruntzko joera duen sasi ordekatxo bat edo, eta hortxe ditugu ziklistak, eta laizera hasiko da maldabera gehiago.
3: Eta gaina hasieran, oi, zuk esatezun bezala, ez da jetxiera, eraingabeko jetxiera, eratxeko jetxiera da, batez ere Aizarnara iritsi arte. Aizarnatik anbera bai maldago horra gua dala, eta abiadura hundi guartzeala, baina Aizarna iritsi bitartian lan egiteko errepidea da.
1: Errepidea edo gurdibidea.
3: Bai,
1: irudiari zor.
4: Baina Niedermayer ordekan oso ondo ibiltzen den txilarea, kontuz.
3: Lau hauek.
4: Ez dakat bat ere garbi harrapatuko dutenik,
3: Lau hauek, oain mugitz ezpadia, agur.
5: Eta Castellinek agintzen badu jetxeran gutxigo.
1: Bai, uste dut Bredebulek arnaz pixka bat hartu duela eta segituan ardura hori ere hartuko duela.
4: Horrengo... Ez da jetxista iona ere ez da, Bredebul.
1: Bai, indartxua ez, eragin behar den metro horietan, uste dut bai...
4: Niedermayerrek giro aira zuzun etapa, etapa horrela asko ez dugu horra bazan, baina oso antzekoa da. Eta bera, egia da gero giro horretan azkeneko etapan, ego azken aurreko etapan gero hortz guztiak utzi zituela errepidean, baina bestela bigarren edo irugarren egiteko zegoen.
1: Hortxe dute, lau segundutara, baina egia da kendo egin bardiren lau segunduak. Atzetik berriz, baliek 23 da, urrun xamar, eta baliek eta Evita Muzic eta Juliette Berteten taldearen artean, 20 segundu pasatxo, ia 25, eurekin oraintxe Dominika Boldarsic eta Katrina Alegut, ez dakit, uste du lasterketa zalantzari gabe, aurrean dela. Bost hauen artean, baina hemen bata besteari begirari dira gehiegi, eta laupa bost segundu zirenak momentu bateri bestera 10 ere izan litezke.
2: Baita, ikusi dugu, igoeran, indartxuena Niedermayer bere izan dela, beraz Garaten gora ere, harrapatu ez dut egingo, tarterik ez diote jango, ondo bidea meintzat.
5: Bai, eta gero, etapa garaipena lortu nahi badute, Misharekin ezin du izan, Misha da hemen argita garbi bizkorrena, eta nik uste temen atzean ere esaten dutela, bueno, tirazuk, adire baita Dixon honekin, FDJ-koa.

0: Berria da, amateretatik lehen urte nigo zuten, sorpresa manzun Tour of Britainen, eta hemen babida askatasuna eman dien pixkal lehenengo lasterketan hemen aurren dago, eta igoera txukuna egin du, eh? Gutxinetik gehioa junda, eta bida guen misa jarri da.
1: Ez, eta begira ze, tarte gutxian ze ezberdin tasuna, ikusi dugu etumetako jitxirako lehen dabiziko zati hori erabat zikina, bustia, eta orain kasik ere, ba, errepide lehorrean ari dira jitxira egiten, beraz, ba, hoxe da Euskal Herria.
2: Estremadurako itzulian ere oso maila hona eman zuen Dixonek eukene, ba, bueno, gerora erikusi dugu ez, Apeninoen emakumezko giroan, Xanbegin ere ondo aritu zen emakumea, baina, zuk diozun bezala, nolait, iritsi berria da proturre girora, ba, Hansdin Alba Development Road Teamen ari zelako, nik ez du taldea, enuen taldea zagutzen, den dena esaten hasita, eta aurten eta urren urterako sinatuta dauka FDJ-rekin, baina gaur, aukera ona eta aukera hori baliatzen ari den emakumea.
0: Bai, nik uste eta bai muzik eta Juliet Bertet, ba bueno, pixka bat agian nekatuta, ez? Gaur uste dut nabari dela Espainiko itzulia egin dutenak, pixka bat zea kenduta, Trekeko Jesus Markus kenduta pixka bat hor, umixa bera, ez? Espainiko itzulia egin dutela, baino gainantzeko favorita batzutan nik uste dut nekea. Anketan.
2: Akaso misak berak ere Espainiako itzulen uki duelako joaten usteko aukera gehiago, ezta? Eta leian aritu direnek, ba beste exigentzia maila bat bizi izan dute, tartean oso ostolazak eta ikusi du, ba, kosta zaiola gaurko mendate honetan, etumetan indartsuenekin egotea.
3: Lehen itzuen dugunean Treken mailari buruz, Markus da ere bai adibioetako bat, ez? Bisman oso ondo ibilitako azkeneko urte horretan, Trekera juntzenetik, ba, igual, bere itzuliko nera gaurko, itzulia gaurko izan diteke.
0: Bai, dudik gabe, demorali guztin, gaina.
3: Bi hiru da, matzaz, ja Treken bigarrena gutxinez, eta zatere ondo ibili.
0: Gogoratu Bisman, Espainiko itzulian, duela bi urte izango zen, podiuma egin zula, sekulako hanka egotzaiek eukizitun, eta gaurkoan ebaita demoraldiko zuk esan bezala, unik onen naizaten nahi da.
2: Ba, lasterketa badu aurrera 25 kilometro faltan, esan da bezala azkar eta bizi egingo dituzten maldan beherako kilometro hauek, Garateko azken gainara iritsi arte, edo gain horren lehen kilometrotara iritsi arte, eta Julen, lasterketa buruko bost ziklista hauetatik, Magdalen Baliek da nolabait atzeratuta dagoena, minutu erdi bataz gutxi gora beherako tartea, atzerago Juliek Bertet, Evita Muzic, Boldarzic, lasterketa bost hauen artean dagoela, uste dut dagoeneko esan dezakegula errez.
1: Ondo bidean bai, normalean meintzat bost hauen artean jokatuko dute gaurko etapa, ikusi dugu, ba, tarte batean Niedermayer aurretik bakarrik izan dela, baina harrapatu dute, dena esaten hasita, ba, Misha Bredewolen ekimena izan da hor nolabait ere jeitxiera horretan, edo sasi ordekako zatitxo horretan, taldearen gidaritza hartu, eta berak eraman ditu gainontzeko laurak, ba, Niedermayerrekin bat egitera. Boskotea dugu, lasterketa buruan, elmugarako geita lau kilometro geratzen dira, Bredewole bera jarraitzen du, ba, talde hori gidatzen, eta Bredewole berari ere akaso komeniko zaio, ez? Boskotea horrela mantendu, eta gero, ba, bueno, Garateko igoeran besteekin batera pasatzea lortzen baldin badu, ba, hautagai nagusia edo ondo bidean meintzat bera izan daiteke, taldetxo horretan meintzat, gure ustez, lehen ere itzulian lau etapa garaipen lortuak baditu, eta taldetxo hori iristen baldin bada Zarauzko elmugara, ba, ondo bidean bera izan daiteke azkarrena.
4: Ni Bredewole izan da Garatea birian joko nuke. Ez nintzak ez zai egongo.
1: Tartea zabaldu, borai.
4: Bai. Ze Garateen alditeko, bestek alditeko aukera dakate, eta ez dago hainbesteineko tarteri Garateko gainetik Zarautzera.
2: Haren alde esango nuke, Aitor eukene, etumetak oso maldapikoak dituela, uneko 10, 11, 9 tarte batzuk, Garate desente bestelakoa dela. Etzanagoa eta Bredewolen baldintzei desente hobeto egokitzen den mendatea.
0: Bai, ni pertsonalki harrituta nahoz, ez da bakarrikan mendate hau, ez? Lehenagotik pasa dituzten guztiak
2: eta Santagera bera ere oso ondo igaro du, bai.
0: Bai, Misha bertan egotea, egia esan, ez nun espero, eta argita garbi oso emakume arriskutsua da bukaerarako, ze bihar bertan adibidez favorito garbi bat zen, baina gaurkoan nik nuen behintzate lehia hortan ikusten, eta gainentzekoek zerbait asmatu beharko dute berak ez irabazteko edo etaparen lehia bat egoteko.
2: Aizu Julen,
3: porra
2: ez dugu bota oraindik, segiton botako dugu, baina azken gauza bat, keinu bat egin didazu eskuarekin, iruditu zaite Magdalene Baliegen gurpiera talde handi xamarra zetorrela maldan bera.
1: Hori da.
2: 15 ez dakit, baina 10 ziklista pasatxo bai ez da.
1: Izan zitezken, lehen aipatu ditugun, ba, Juliet Bertet, Evita Muzic, Boldarzic, Alerude eta Uez gain, beste ziklista batzuk ere ari ziren, talde horretan jeitsiera hori osatzen, Baliersengatik gero eta gertuago, beraz, baia, talde horrek ere bat egiten duen, eta ikusiko dugu, besteren artean, Usua Ostolaza ere, bat talde txorretan ote dagoen.
2: Ba, ikusiko dugu, uste dut horregoteko aukerak edo badituela behintzat, eta espero dugu. Behintzat, kontraraso talde horretan egotea, eta itzulian gaur, ba, favorito indartsuenen edo nagusienen artean egon gabe ere, ba, datozen egunetan, oraindik posizio lehiakor batean egon alizatea, sailkapen nagusi horretan. Aizarna, bihurgune azkerretara, Eliza eskuinean utzi, estutu egiten errepidea eta nola, hortxe Elizaren dorretxoa eta
4: arbidea.
2: Bai, arbidea bera,
3: eia. Horri betekoak lurrea jungo zirateken. Atzuzela.
2: Porra egiteko gara iritsi zaigula dio Aitorrek. Bueno, ba, bost ziklista ditugu. Kontua da, bi ziklisten artean akaso boto gehiegi izango direla. Baina, Aitor, botazuk lehenengoa.
3: Niedermayer.
2: Antonia Niedermayer, Aitorren apostua.
0: Markus.
2: Reian Markus eukeneren apostua, akaso orduan...
0: Gainak gehiago esango izut, azken kilometroko erasoa.
2: Elmugara bidean edo mendatean bertan?
0: Elmugara bidean.
2: Elmugara bidean. Ados, erasoa, beraz, elmugara taldetxoan iritsiko direlako sentsazioa. Eta hor laboralkutxa taldekoak ikusten ari gara, zailulen?
1: Liper. Bi ziren laboralekoak, ez? Bi ordezkari laboral...
3: Liper lanean.
2: Hori da, eta liderari zen hor lanean. Ba, bi laboralkutxa hoiek, Usoa eta... Patiño, deskartatu dezakegu Julia Biriukova, Ukrainia txapeldunaren maiotagatik hori da, edo Tiril edo Paula Patiño izan daitezke.
3: Oso handia zan, ez? Patiño izateko, ez?
4: Bai, Patiño izateko.
2: igual Tiril Jorgensen izan zitekeen, eta beste Usua Ostolaza. Ba, ikusiko dugu, 48 segundu oraintxe, ez dakit hor baliek tartean oraindik kokatzen ari ote...
4: Bai, ze, irugarren taldea da 48 segundura, orduan tartean baten bat badijoa.
3: Baina ez doaz bat ere azkar, aurrean, eh?
2: Ez du sentsazio hori, ez? Ez du sentsazio hori ematen.
0: Eta Movistar tiraka?
3: Liper, eske Liperrek kontratua berrituzunetik, uste, hiru urte gainera.
0: Baina, ez da...
3: Ba, danean dago edemura guztian.
0: Baina, ez dut ulertzen.
3: Garrantzitsua beti maiotik ustea, berdin da atzean eta aurrean, baina bintzat ikustea. Orduan hori Movistarrek ondora maten du, lehenko gunean bestela giroan. Lan egin zuten, gero eta pasutu irabazin, arroa ezen aurka, baina, bueno, gustatzen zaiena bintzat, ba...
1: Harrapatu dute balier horrentxe, eta laboralekoak egora aurrean jarrita, ba, Lipertekin errelebotara jarrita, basu betean, ikusiko dugu, ez da git, aukerarik ikusten ote diezuen, ba, orain ja bigarren talde den honi, lasterketa burukoekin bat egiteko, ja minutuko diferentzia ematen ari dira, 42 segundu, orain 45, nahiko alan ez da.
3: Gaina, arazoa gor, ese gorz dagoela lanaz du lagingo, FDIek ere ez da ez du lanik egingo, oza, talde asko daude lanaz dutenak egingo, eta hor usua zon lanean bera ba.
2: Bai.
3: Orduan, itzuleare igual justa jeia atzeko,
2: Nik esango nuke baietz, bai. Nik esango nuke baietz.
4: Bi egunetan 44 segundu zaila.
2: Eta batez ere, proiekzioak uste dut, hemen aurrean oraintxe lasai xamarari diren sentsazio hartu dugu, baina egurra etorriko da, eta uste dut proiekzioak minutuaren bueltan izango ditugula, ez, elmugan.
0: Bai, eta gaina aurrekoak misa behintzat azkeneko etapa hori Donostian, Murgilton torra oso ondo ematen zaio. Azken urteetan oso ondo pasau du, orduan nire baita ja hemen itzulia nahiko, eta hori aurrean zuek esan bezala, hemen ez doaz bat errimo indartsuan, hemen orain Kastelin dago berriro ere, baino ez da ikusten abiadura hori, ze hau da terreno bat ematekoa, ez da jetxiera bat pedalka eman barzaiona da, eta nik ez ditut ikusten indartsu, nik uste pixka denak ez zalantzak.
2: Eukene, Julen urduri daukazu.
1: Hemen batzu porra bota dute, eta hemen abantaiarik ezin da eman, hemen dena batera egin behar dugu porra.
0: Zuzesan
2: dezu, Julen. Ni Misa Bredebul esango dut, oso gustoko dudalako zirendularia, baina gehiago bihotzetik arrazoietik baino, eh?
1: Eukene, Markus esan du, zuk Inigo, zuk esan duzu, Misa Bredebul, Aitor.
2: Aitonia Niedermayer.
1: Emaitz?
4: Geratzen dana.
3: Bifata ja.
1: Geratzen zaizkizu.
2: Badok ez dut, Jera Kastelin.
0: Kriston hau.
4: Bos, Kastelain.
1: Edo Dixon.
4: Kastelain.
1: Bani, Dixon.
4: Ezta.
2: Euken eri parruz batek emango jo bapatean, zer gertatzen daukene.
4: Baina, zein bihar da, inork esango ez duna, esan dakitxo, irabaztezkeotan alo grande.
2: Gauzat esango dizuet, Bost apostu desberdin dauzkagu, aukera pareagabea da, bi galtzaileek, alegia, laugarren eta bosgarrenak, kroketa razio bat ordaintzeko beste hoy.
0: Hemen. Bai.
2: Ordu bietan bukatuko du etapa, oso orduan izango da kroketa batzu jatera
4: bate. Bai, festa.
0: Perfecto, emaitza que seguro.
1: Festa ez gosea.
0: Emaitza seguro ordainduko ula, ze Castelin 8 bizkaia patziarren ningun.
2: Entzuleo, 19 kilometro el mugamarrerako bost autagai ditu lasterketak, naiz eta taldeak gero eta gertuago ari den kokatzen, 36 segundutara, jazarpen lan horrek eragina badu, ez dut uste nahiko izango denik, akaso, norbaitek datuzten egunetan bost hauetakoren bat zelkapen nagusian gainditzeko bai, itzuli irabazteko lain ez dut uste, baina ikusi behar da, denbora horrek ere horrela jarraitzen duen edota berriro zabaltzen den, baina informazio mate aldera berriro entzuleok, FDJ taldeak Loren Dixon du boskote horretan, Canyon taldeak Niedermayer, Fenix taldean Castellin, Lidl taldean Reian Marcus, eta Misha Predebull, SD Works taldeko ordezkaria. Bost ziklista lasterketa buruan, maldan bera 18 kilometro faltan, eta Garateko gainera heltzeko ere, etzaie Julen, gehiegi falta, Leicester, berriz ere maldan gora izango ditugu.
1: Garateko igoera horrek, 4,7 kilometro ditu, bataz beste 4,6 pendiza, eta zatiriko gorrenean, 9,9 topatuko dute. Bertako mendate pankartatik, 7 kilometro eta 800 metro, elmugara. Horrek esan nahi du, bortxe, 12 kilometro faltan hasiko direla igotzen, beraz, 12,5 kilometroren buruan, maldan gora izango dira berriz.
2: Ba, horixe referentzia, 12,1 kilometro, 11 kilometro terdi inguru horretan geratzen zaiena, eta berriz ere tartea, ari da zertxo bait zabaltzen, 41 segundutaraino. Aitor, bueno, urbildu itezke momenturen batean, baina uste dut hori izango dela dena, urbildu asko jota.
3: Bueno, eski tuleako GPS-a girako baino kerro da, generalen. Baina, bueno, motorrak ere nun doazen ere bai askotan aurretik doazen, atzerik doazen, abiozoen atzean dago, orduan, ba, bueno, segundu hieko ora bera, egin ikuste hemen etapa hemen aurrean dagoela, osea, azkenean, hemen norbete jotzen dunean, minutu batera jongo da diferentzia.
4: Bai, ineze atzeko taldean, ba, taldeko ba, langileak esango deu, baino langileak meagaseko azpiraino, miako azpiraino lan ingo dute, eta igual hor denbora ken lezakete, baino hortik aurrera iruditzen zait aurrekoek aurrera egingo dutela.
1: Inigo, kroketarik izai jango dugun, baina lagunak egiten ari garela bazterretan, hori hortez horretaz seguru nago, eh?
2: Eta gara bazterretan badakizu zer egoten den, ezta?
1: Goroldioa, batzutan.
2: Ai, hori ere baina, zuri esperoan dena labanarekin, hori ere izaten da. Bazterretan labanak izkutuan izaten dira, eta guk elikatu egiten ditugu gogoak. 35 segunduko referentzia horrentxe, 34, 33 azkarre egiten da. Egia da, hau ez dela ondo do gaizki aritziaren kontu bat, motoen dantza hori naturala dela, normala dela, eta horrelako referentzia txikietan ba eragin asko izaten duela. Lasterketak ere baditu errepide aldaketa batzuk, eta horrelakoetan bihurgune korapilatxu xamarrak baldin badaude motorrek batzutan aurrera egitera bakitzen dute, ba adibidez jarraitzaileen taldean biratze hori ba ahalbidetzeko, eta horrek ere dantza horiek sortu ditzake, eta horrein ari gara bigarren talde hau ikusten.
0: Ez dut ulertzen zeatik ez da hon Sebastian antolatzen. Azkenen badaude hor taldeak, Human batek ordezkari baino joa auzke, uaek ez du ino sartu horren.
3: Jagolo hartxik dago bakarrik ez?
0: Bai, baina laboral batek ere tiril baldin badauke gastatu txirrendulari hori ez, Garate oin arte.
4: Bai, 5 kilometro hauetan dazkazun taldekide guztiak errebiar dituzu.
0: Are gehiago aurren jakinda, ikusten da argi eta garbi ziela aidena ematen.
1: Aurain badiru pixka jarreraz behintzat aldatu dutela aurrean, eta uste eta atzetik ere kotxetatik esango zietela.
3: Bi daude bakarri lanean, osea, ni Niedermayerrek ez du iaia erreleborik ematen, Dickinsonek ez daki zerren aizea hartzea.
1: Na, begira horre ze dugu.
3: Eta, bueno, Castellino hain pixkat, pues eso, amago, baina, vamos, aurrean ere, Matezer Markus eta...
0: Mixata...
2: Hori berriro usua zen.
3: Bai, usoa godanea,
2: bai. Eta balie goren gurpilen.
1: Eta taldekide bat badu usoak, hor ikusi dugu beste laboraleko bat pasa dela.
2: Bai, uste dugu Tiril Jorgensen dela, ez da, bai.
1: Taldea izten, Juli Bertet, bera.
3: Eta ez dena egin da FDJ-rena, aurrean ez dutela nik egiten eta atzean ez dutela nik egiten, hori gaizke hau.
4: Hoi da taktika ona.
3: Eta bai, karo.
4: Ez atzian, ez aurrean. Inun lanik ingabe leku guztitan eotia.
3: Ezka aurrean horre daukat, ezka atzean horre daukat.
4: Baina hori da taktikaiko bena. Inun lanik ingabe dena irabazteko gaitasunak.
1: Eta gero aldela hoi alaportu, maitz?
4: Hori da. Azkeneko errelegu eman gogue.
1: Jorgensen bera da, laboraleko lanean ari den aurrein.
0: Eta Movistarrek hot bianik dauke, hemen atzen.
2: San Micheleko Solen Muller, hortxe taldean.
1: Ricarda Powerpain
2: taldean. Entzungo dugu Jon Lazcano, laboral kutsako zuzendaria. Uste dut interesgarria dela oraintxe esaten ari den hori, ba, behar bezala entzutea.
5: Situation of the race, five riders at the front, 30 seconds. Come on, guys, eh? Come on. Diril, we need to pull, eh? Full gas to the next climb, okay? Full gas, 30 seconds. Come on, girls, good job.
2: Bueno, ba, esan eukene.
0: Bertet, oain tiraka, oain agien ulertu dezakegu, ez dut ulertzen dik hau. Zergatik ez?
3: Ba, igual, FD-eko autoan gure erratian zutut, eh?
2: Hori askotan gartatzen zaigu.
1: Bismakoan entzuten zuten.
2: Hoi Bismakoan asko entzun izan dute, eta horrela joan zai askotan bizitza ere, bai. Entzuleok, Jon Lazcanoren hitzak ingelesez ari zen, ba, bueno, batez ere Till Jorgensen txirrindulariari ari zelako, ba, full gas eman den dena mendate askira arte, orain txe daukau aukera, 30 segundutara gaude, uste dut hor gezur txiki bat ere bat zegoela, erreferentzia zertxobait zabalagoa badelako, baina egia da, norbait, bueno, ba, txertatzen balima da talde horretan lan egitera, hurbiltzeko aukera badutela, do bazutela, baina kilometroak areago aurrera egiten ari dira, eta gero eta ba, lan gehiago ere izango dute tal tarte hori murrizteko. Julia Bertet ere...
3: Bistantzia gorultzua.
2: Bai, orentxe, bai.
1: Iru kilometro maldan gorazteko.
4: Oi, zaten iguan, da, ja portua hor dao.
3: Ez que aurrean daude makulu batzuk, atzean lan asko inmarko dute. Markusen edo breguen errele batek, atzean postira, eh?
0: Baina eta lasai doazela.
3: A ver, zidau.
0: Zena, momentu ontan Misha bat, o Markus bat akarri jartzea, eta errenta handituko lueke.
2: Eta mendatean diferentzia handia izan da, atzeko taldean diren ziklistak gehienekiko tartea... Nabarmena izan da, iru kilometrotan ia minutu atera diete.
4: Ez que jetxiera batetik jarraian, igoera dangaratian hankak min berezi ematen dute.
2: Oso min dute izaten dira hankak.
3: Baina ritmo honetan guk ere mantentzen dugu.
1: Amasei dira, bigarren taldean doazen ziklistak, Bertet eta Muzic ditu FDI taldeak, hortxe dago, aipatu dugun Jayko taldeko Anderson, beraz, ez Koplan eta ez Appleton ez lirateke bigarren talde horretan egongo.
4: Ara zenek arrankatzen.
3: Esprina dago.
2: Ba, hortxe doa, Misha Bredebulen mugimendua, esprine horretara bidean.
1: Iru segundu.
2: Bredebul Castellin Niedermayer izan da?
3: Ez, Dickinson.
2: O Dickinson Niedermayer hori da, bai. Bueno, hobek, mesedat egingo liguketea lare, igual ja eguzkia jotzen ari den honetan, temperatura gora, gabak enduko balute azken mendatean, eta... Edartasun puntu batean.
3: Gaina afdeiek eta kaninek justo kulotearen beltza daukatik.
2: Horregatik nahaztu ditu nik biak oraintxe mendatea hasiera, Eta Garateko mendatean, ba, Misha Bredebul lehenengo postuan kokatuta dagoena. Nik lokaz pixka nahi dut, eukene egin duzu horrela santibatzearen keinua bezala, Aitorrek zerbait esan duelako, baina ez dut Aitorren zun momentu horretan. Zer esan duzu Aitor? Zez astakeri bota du.
3: Ez, oso ritmo bat joan doa zela, eta guk ere ritmo neta mantendu ezakegula aurreko ritmo hau. Osa, ez dugoteako bat ere azkar.
2: Ez dakit, akaso zuk garai batean mantenduko zenukeen, eukenek oraindik igual mantenduko du, nik badakit nukela mantenduko.
4: Nik ere ziur. Eta ziurtatze izuet, Aitorrek ere ez.
2: Gaurkoz, Aitorrek ere ez.
4: Aitorrek ere ez.
2: Kebranta sei orduen bueltan egiten zuen garai hoietan, akaso, tartetxo bat aguantatuko zukeen orain.
3: Baina, doazen erritmo batean, bai.
2: Hai, ulertzen dut, geldik doazela, baduela pixka bat, ez dakite. Orantxe, entzun gaituzte berriz ere, kendu du FDJek.
3: Turismo maian doazen.
0: Eta buzo aerodinamikoa, adi. Zenek dauka Dixon, bate matek esan duen?
3: Julen.
0: Kontuz,
1: eh? Esan ez dut egin, beste egitzen geratu. Hori
0: buzo aerodinamikoa jantzik.
1: Hor, ari dira leian, psikologia da inigo orain, gaba kentzeren etorri, lenguan ikusten dituen, arri eta eulalio.
2: Baten astu bestean astu. Zegaraipen ederra lortu zen Igor Arritak Italiako giroan, eta gaur ere mendiko etapa izango du, ba, askoren ustez Jonas Vingegaard garaipen bideratze izango dela.
3: Igor Arritak bizikleta apurtuko zula,
2: ze potentzia,
1: ze garapena,
2: ze, bai, sentsazioa erabat luze, erabat indartxu ari zenarena.
0: Lasterketa ideo paritzen, Mixai, ez?
2: Baina horrek niri kroketak ere ematen dizkit.
1: Eta kontua da, esaten ari garela ez doazela azkar, baina atzean askoz geldoago doazela, ze diferentzia lehen 30 bueltan ibilidea, ia minutura joan da, horrek esan nahi du atzean ere, esan dutela, ba, jazta.
4: atzian ez da ikusten indarra hundi.
0: Bueno, gero ikuste badeu, Tiril amargarren eta Uso amaikagarren agian Tirilek ez duen aman.
2: Upa, upa, upa, upa, hemen ere bota dute, eta... Bai, bai.
1: Hau da, lagunak egitea.
2: Ez, bai, ba, egia esan, gaur errelebo gehiago eman ditu oso ostolazak Tiril Jorgensenek baino, ikusial izan dugunean behintzat. Hori horrela da. Kene, lasai. Lasai.
0: Ez, baina olako kasko ikusteia eta amorru amaten dit, ez? Azkenen talde lana da, zuk ustu garate arte ze baina amorru amaten dit ze altzin.
2: Hori eskatu dio Lazkanok, baina antza ingelese zere zuen zun, ez du lertu.
3: Ez que ez daki inglesa.
4: Ba, argi esan du, eh?
2: Tiril full gas till the climb, full gas till the climb.
4: Oia, izkuntza guztitan ulertu.
3: Ez dio esan up the top, oza, lehenengo ajarri eta lan egin. Esan dio full gas, baina ez dio esan.
2: Akaso. Eta horrein txillera Kastelainek, Kastelainek erreleboa, bueno, enman edo ez dakit utzi du, eta hor, ba, badoaz, egia esan, oso erritmo lasaian, pixkanaka, pixkanaka ari da bizitzen lastraketa, den dena esaten hasita, baina ikusten ari gara, ba lehia horretan, Misha Predebulek mendate erdia behintzat eroso egiteko aukera, ba, izango duela, eta mendate erdia eman ezkero Misha Predebuli, beste erdian tarte ondia zabaltzea, nekeza egingo zaie. Eta hemen ari gara ikusten, oso ondo, ba, Tiril dagoela, Uso Ostolazaren gurpilean, ondo babestuta.
0: Bueno, eta...
2: Bueno, hola da, hola da.
4: Erantziz izan biharko.
2: Horregatik, ironia ulertu ezpada, hori da, entzuleok, egon beharko luke Tiril Jorgensenek Uso Ostolaza zaintzen haren gurpilean, baina kontrako ikusten ari gara.
3: Nasko bada hori ez?
0: Estiansi. Eta Humanekoa Estiansi izango da, ez? Petra Boltan Angilun irabazitakoa.
4: Bai.
0: Ematen du, ba bueno.
2: Eta Iban, Mona Mitterwolner dago hemen, eh?
1: Bai, amasei ziklista doaz, talde honetan.
3: Alerut.
0: Bai, Mona da ultramaratoietatik.
1: Anderson, Bauerfein, Jorgensen, Ostolaza, Lippert, Kabalar, Midwoldner, Stiasny, Woldartzik, Klaes, Baliers, Alerut, Conte eta Müller doaz.
2: Ba, entzuleo, 46 segundukoa da tartea eta aurrean momentuz mugimendurik ezkara ikusten ari. Uso Ostolaza talde nagusi honetan ondo kokatuta, bigarren talde honetan nolabait esateko. Gehixiago espero tegenezakeen, berak ere gehiago nahi ote zuen. Ba, dirudi, edo baliteke baietz, baina Juliet Bertetek ere gehixiago espero zezakeen eta bigarren talde honetan dago. Eta aurrean, ba, ziklista lehiakorrak eta gaur pedalkolpe hori topatu dutenak. Loren Dixon, Fedeye taldearen zat, Antonia Niedermayer Canyon taldearen zat, Yara Kastelin Phoenix taldean, Reian Marcus Lidl taldean eta SD Works taldeko Misha Predebul, oraintxe mendate igarotzeko, iru kilometro falta diren honetan. Erasorik ikusiko te dugun, nik esango nuke baietz, nahiko izango te den gaur lasterketa behar bezala bideratu alizateko, hori beste kontu bat izango da, baina horrengo minutetan kontatuko dizuegu hemen txari gara naiz irratian emakumezkoen itzulia woman deritzoten hori kontatzen, eta lasterketa buruan boskotea antolatuta ulermenez, iritsiko dira zalapartarako uneak, iritsiko dira su artifizialak, edo iritsiko te dira.
1: Eta atzean ere ulermen gehiegi edo jo gehiegirik ez dagoela jakin dagoek ere zentzu horretan lasaio joateko
3: horrean etapa dago jokoan, eh?
1: Horregatik, baina esan nahi dut, badakitela atzetik ez ezkiela iritsiko, orduan aurrean ere, bueno, bakoitza bere estrategia jokatzeko ere lasaixeago ez dagoela errelebotara itxu-itxuan ero moduan ibili beharrik.
3: Ez baina jotzeko bai, ez estela abre de golek, ba...
0: Bredebol momentu hontan, igoera hontan agian indartsuna bera da, ze indarreko
2: oso etzana da, eh?
0: Eta gurpilean oso eroso zo, eh?
3: Baina, bueno, Markus ere ordekan ondo biltzen da, Niedermayer ere bai, Niedermayer izan da munduko txapelk eta munduko txapeldun erlojupekoetan
0: oita eruzertuzten.
3: Osa,
0: eta hor falta zan, atzeko taldean falta da Burgesi esateko baitare, soudalekoa, bueno, Paris Roubaixan lehen urtean podiuma egin zuen, eta horten insuranzean gati fitxatu duna.
2: Ados, pa... Ba hori ditu, ama zazpi ziklista beraza atzean, baina aurreko bosten artean lehia, oraintxe Misha Predebul, bueno, bat talde boskotenen gurpilean, uste dute mauka motzean jarri nahi duela bere burua. Sentsa seman dit, ez? Luza gaiu hoiek entzeko asmoa zuela.
4: Ulertez zetena da batzu mauka motzetan.
2: Eta beste glausira jarrita, eta,
4: Hoi da.
2: Hai.
4: Hori ez dut ulertzen. Eta gehiago, azkeneko 10 kilometrotan zauden garaian azkeneko Geira, portuan.
1: Horari da kentzen, Reian Markusek ere kendu ditu. Babes eta berotzeko arropa guztiak, beraz, ba...
4: Hor denakin junbiztu, ezer gabe. Kulotia, maliota eta kitxo.
2: Bai.
4: Jokuan balin bat zaude.
2: Horentxe zarontzen sentsazio termikoa 17 gradukoa da.
4: hori da.
2: Ez da, amala horra doiten ditu, baina sentsazio termikoa amazazpikoa da, eguzkiak jotzen duelako.
4: Eguzkiak berotitxe duelako, maiatzian.
3: Hau da, zigoerako zatirik horrena igual, ez?
4: Ez. Mia pasata gero, bueno. Aurreneko garate igotzen hasten danian aurreneko rampa, bueno, paellerara iritsi aurreko lehenengo rampa hoi dago gorrena.
3: Hortxe da, Nider Maia. Zunde gota, baina hortxe.
0: Bai, esken ikuste eta autokatze zitzaiola.
2: 2 kilometro, 3 metro faltan Antonia Niedermayerrek astinduko du. Sagarrondoa, honen gurpilari reian Markus Ondo itxatxiko zaio. Eta hortxe ditugu, ba, orengoz ondo salbatu dute egoera. Loren Dixon, haren gurpilian dagoena Jara Kastelin bera. Eta ikusten dugu, ba, Misha Predebulek eserita eta luze-luze eginda. Baina honek ere eltzen diola. Ipatu dugu monoa... zera, Loren Dixonen kasuan, baina esango nuke Predebuleren monoarekin dagoela, ezta?
0: Bai.
3: Eta Markus ere bai, eh? Esango nuke Markus ere bai badala.
0: Bai, eta baino monoen artean bakizu eba daude aerodinamiko goak eta bai. Dixonen akarri eta garbi kontrarelojekoa da, ze gaina mauka luzekoa da, ustet, normalean.
3: Eta horaritzen Predebule, zapatilak oinetakoak estutzen.
0: Ara.
3: Zika, kaso, ez dakit. Asmore bat izango duen, edo bada espada ere, baten mamugitzen hasten baldin bada ere.
4: Estia zidoa, badiudi, poloan da, hola, eh?
0: Igandetan tontorro moani, hola atatzen naiz. Hola, editan, hola atatzen.
3: Beste lagun bat egin dugu. Estiaz ni ere, naiz irratiko mangizunen lagun. Ukene, larrateri ez.
2: A ber, egia da, itxura, ez dakit, gogaikarri xamarra dela. Amazazpi gradutan, bitermiko jantzita.
4: Goretek za, jurote luzia, botinak.
2: Bola bat eginda arropa guztia hor jantzita, ba, hombre.
3: Eta bera suitzakoa da, ez da kubakoa, ez dakit. Osa, guraldi hau entzako normala izan marko litzateke.
0: Esate izut igande.
4: Epel? Guraldi hau epel?
0: Hemen berriro ditu dira horren, eh?
4: Hemen digora azten dago horrena.
3: Hau, miako gainean dira orain?
4: Bai, mia pasata.
2: Izu, batzuk mono aerodinamikoen abilatuz, baina Nider Maier 20 zentimetroko trentza sorbaldatik zintzilika daramala.
0: Bai, hoi ez dedin joiz ulertuko. Eta, bueno, errepidego lasterketa batean, bueno, baino bakarkako erlojupekotan.
3: Bueno, beto horrela beti desberdintzen dugulako.
2: Hori bai.
3: Musitxekin ere berdina erratzen dago.
2: Momentu batean ikusi dut azte hori zintzilika enekin pingani jo zerote zen, eta ez trentza bera, baina bular parean iristen zaiola.
4: Beida, hemen azten da, kurba upasa, eta hemen
2: azten da. Lehiakordasunaren saria jasotzera. Piknik posten ele taldeko ziklistak izango du, bak gaur hainbat kilometrotan egindako esfortzuari saria.
3: Hemen?
2: Bederatzi metro, jo behar duenak ere berandu xamardu jotzeko, ez?
4: Ez, hemen ikan gora 10 segundu iteko ez daukazu inungo arazorik, eh?
2: Baina, 10 segundu egingo dira.
0: Emaitz, ez, ja, behandu da, ja. Gaur, oan ja gaina misak hortzak zorrozten nahi ditu, ja, gehozta gertu ikusteo eta oan ja.
2: Nahi, estutu ditu zapatillak, endu ditu mauka luze horiek eta uste dut, beratzean ustea horrelako arnase laburrago batean, kostako zaiela, baina nor daki, eta oso ondo Loren Dixon oratzek alde horretan, baina pixkana ikusten ari gara, ba, ritmoa tenkatze horretan erosotasuna galtzen ari dela, bide batez entzuleok, Eukene Larrartek emaitz nola esan duen, konfiantza urtetan sendotu eta ere indenaren sentsazioa ere, ba, argi ikusi duzue, ziklista profesional eta entrenatzaile ba, izan dagoak direla urtetan, kokatu ez bazarete, eta, bueno, hemen bestelare konfiantza asko zaritzen gara, baina bereziki nabaritu da hor julen, ba, xilike honai, falta izan zaio esatea, ezta?
3: Eskarrak, tartean metro pare bat badauden, bestela kaskarreko nematei gulen mauzio.
2: Eta orain txea atzeko talde horretan, ba, bakarkan mugitzen saiatzen ari direnak, ez dakit Boldarsitzen orain txea, estintzen ari dena, Eukene Larrarte ondo lehenengo posizio horietan, baina ba, uste dut, Lidl Trek taldeak berak ez dakit, Bauerfein bera den, hortxe, bai ez da, bere gurpilera heldu dena, eta Eukene hemen tinko, Lipertere hortxe ikusten dugu, metro batzuk galduta dagoeneko Tiril Jorgensen.
0: GPS-a ondo alima dago hor daude, erasun batean daude, oita marzun duan, nik uste berandu dela, ja tontorran daude.
2: Nik uste momentua dela emaitzek esateko, ez Eukene. Boste un metrotan, 10 segundu ezin dira atera, aurrean eraso eginda, emaitz, baina 30 segundu berreskuratu bai boste un metrotan, eh?
3: Baina diferentzia, diferentzia bosteun metrotan asko jetxi da.
2: Baldin eta jetxi bada, ez?
3: GPS hori gaizki dago, ziur. Edo zegoen.
2: Eta Lipert oraine, mugimendu horri ba, jarraipen ematen ari dena, 19 segundu. Helikopteroaren plano baten ikusteko modukoak dira hauek, egia balira, baliek munduko txapeldunare hortxe da, ostola zahorain bai ari da sentitzen beste gizalarru, beste pedalkolpe senduago bat eta indartxuenekin da bigarren talde honetan, 16 segundu, nik ez dakit, hain azkar, egia da biadura diferentzia badagoela bi taldeen artean, hori ikus daiteke, ekinean, jardunean, baina hainbeste hurbiltzeraino, ez dakit banik, eta aurrean Loren Dixonek sufritzen jarraitzen du, eta tira, ba, Kasteline oraintxe bigarren toki horretan kokatuta, Antonia Niedermayerren oinetan ardura guztia, baina...
0: Zemat aliz irudi hau, Liper bera taldetatik tiraka dana ematen, ez dakita, askotan irutze zait Liper aurten behintzen daiko desubikatuta ikusten dut bere...
2: Ez ziozu hori esan aitora jertzari, bestela esango dizu, ba, Movistar, ba,
1: gizu. Hoi segundu, hartu ditu nik, 8 kilometroko pankazan.
3: Ez ba, Liper beti berdina gratutzen zailo, oza... Egia bat talde bat entzako ondo dagoela, ze beti bere maiota ikusten da.
4: Vale. Mendiko sarian zenek irabaziu?
0: Kastelian,
1: ba, aurrean, lehen Kastelin zioan aurrean, eta pentsatzen dut...
4: Baina ikusi zue?
3: Ez.
1: Punturen bat... punturen bat hartu baldin badu, eta ez badu hartu ere akaso, bera izango daga horreta pamairan mendiko maiota jantziko duen.
2: Garateko gaina gainditu dute Logan Dixon, Niedermayer, Jara Kastelain, Ryan Marcus eta Misha Predebolek, hemen barre egiten dugun oski, ez dugulako ikusi mendiko pankarta hori gainditzen boskotea, lastreketa burua, eta bien bitartean, ba, 20 segundu atzera gozegoen taldearen jazarpena erakusten ari zirelako, hortik dator, emaitzen, bueno, ba... Ba, labanka da txiki hori, eta gainontzeko egon barrea, baina bien bitartean ikusten ari gara, boskotea maldan bera bihurgune... Bai ez iruditu zain nire, bai. Misha Predebull nolabait jetxiraren ardura hartzen ari dena.
3: Dickinson, azkeneko hori Dickinson dela esango nuke.
2: Bai, esango nuke, eta Lipert hementxe da, hementxe da bihurgunean, akaso 20 segundu baino gutxiago hori izan daitezke.
0: Apustua irikitze badeu, azeko taldera bai, ez?
2: Baldin eta bazan, eta hemen uso ostolazak, ba, sarkapen nagusira begira ere, ba, tarte bat berreskura dezake, ba, urbildo egingo direlako, eta gauzak horrela, laukotean nik ez dut uste, baina Loren Dixonek jarraitzen badu metroak galtzen, harrapatu egingo dute, gainera maldan bera nahiko karratu ari delako geisten. Maldangura ere arnazestuan iritsi da, justu eta ozta heldu dio, ba, Niedermayerren erritmoari eta maldan berare kostatzen ari zaio, Julen.
1: Ez, eta gezturatzen nolari diren ikusita, orain taldetxoaren atzetiduan motorronek ere erne bili beharko duz, ikusten ari garen bezala jarraitzen baldin badute, atzetik nola datozen ikusita, ba, laster Dixonen gana urbiltzetik gertu izan daitezkelago, atzeko taldeko, lehen da biziko ziklista horiek.
2: Bai, zalantzari gabe eta nahikoa zalaparta bada, batez ere gizonezkoen ziklismoan gertatzen ari da, motorrek eragiten duten, ba, lasterketaren egoera aldaketekin, batez ere ziklista batzu hori eskaintzen dieten, edo kritikatu izan dituzten mesedekin eta bestelako kontuekin, hori xe besterik ez du falta, orain txin Lipert motora urbildu eta zalaparta hori ere, gaurko etapan ikustea.
0: Ni motorraan kontu ni... Eta zide, aritzean, emaiz gaina guain aurren daukatela guatzen naiz Italiako giro hortan, Bizkaia Durangokin behan, zuzendari bezala, juntzan. Eta gure taldekide bati, ez dut esango nori, pintxatu intzun, gehatu zen, eozein lekutan, eta karabineri batek motoak ingoazen esatea, ondo askola, ondo ziola.
2: Ba, sekretua kontatzen hasi zaretela, ba, segi sekretua kontatzen getarien da, lasterketa, hortxe biurgune ezkerretara, eta... Ba, oraintxe kronometroa jartzeko begira, moduan, zebra bidean, zortzi, bederatzi, biurgun eskasea, amar, amaika, amabi segundu, GPS-ak dioena injustu, bai ez da dezaket, fiatzen bazarete, segunderoaren abiaduran kontatzeko gaitasuna dudala, baina bai, hortxe, eta oraindik 5 kilometro falta zaizkio lasterketari, hauetatik, bi gehiago maldan bera izango dira, edo mesedeko ibilbide etxo horretan, ondoren, ba, ibairik ez daukago referentzia gisa, baina Zarautzera bidean itsasoa ezkerretara izango dute, eta ibilbide hori, pare bat koska barne, ez zegoen ironiarik hemen, ez zegoen ironiari, pare bat koska barne, zertxo bai mesedekoa dela esango nukenik?
4: Aldea.
2: Bai, ez da?
4: Getariko gainetik anzarautzea aldapa berantzian.
2: Horixe, horixe nahi noen ibaizatu. Hori motoaren arazo bat da, ziur. Baina lasterketa orain txe, Getariko, bueno, ba, zera arresi inguru hori alde batera utzi, ondartza paretik eta badoa zarautzera bidean, 4 kilometro, 600 metro aurretik, 17 segundu ditu orain txe GPS-ak, ez dakit manik, egiazkoak diren, ez da inondik inora, berriro erreferentzia. Hartuko dugu, 5-6 segundutan dago erreferentzia hori.
4: Baina, ez.
2: 7:08 segundu, 8 segundutan erreferentzia, eta ederra irudia, zalantzarik gabe, itxase ertz horretan, arroketan, itxasoak enola jotzen duen, itxaso baresean marra da gaurkoan, baina olatu pixka bat ikusten dugu, eta atzean, ba...
4: Atzean duda asko.
2: Bai, 8:09 ziklista dira, bat birula, 5:07 ziklista dira, segituan saiatuko gara hauek identifikatzen, edo hauek labur biltzen, baina, ba, ziklista hoien artean, oraintxe geldialdiak, zalantzak, baliek munduko txapelduna, Lippert Movistar taldeko ziklista, Ursoa Ostolaza, Juliet Bertet hortxe daukagu, 43 Lidl Trek taldeak ere, badauko Ricarda Bauerfin, bueno, ba, badira, batzuk hortxe, Evita Muzitxere taldean.
3: Eta nertxek oparitu zion garepien bat Vanderpooli horre, klasika batean, ez dugu batzen ze klasika dan izan zan, baina hor metro bat tutara zekan eta gero ezun hartu azkenean eta Vanderpoolek iratzen zuen, gaur, duela ez da antzeko zerbait gertatzen da, gertuago izan dituzte,
4: Gertatzen dana atzeko taldean aurreko txirrindularien taldekide berdina daude eta nahi gabere eta galgala nahiten
0: dute. Usoa bera, erasotzen,
2: 11 segundutara joan da abantaia orain txe, hortxe da biltza.
3: Uso batek ez du tapa gaur iraziko. Ba, lanin eta sartu.
4: Aldan denbora gutxina.
2: Ados nago aitorrekin.
0: Nire baita ados nago. Zebida, eondia, salkapen orokorren eonda oso urrutik.
2: Ia
0: kampo,
2: minutura.
0: Eta orain dauzkazula, 13 segunduta, itxi utxunea.
2: Errelebo luzu luze bat eman, eta urbildu, eta sufrituta balin badara, eutxi boskote horri. Eta denbora berdina horrekin gaurko sailkapena salbatu eta etorriko dira bestelako aukerak etorri behar badute. Bueno, ba hortxe, baliagen munduko txapelduna errelebo eskean, hortxe bere gurpilean dena Dominika Boldartzitzek dio, nik ez daukat asmo hundiegirik, Lidl Trek taldeak noski ez du Bauerfindekin erreleborik emango, Reian Markus aurreko taldean dutelako, eta hain zuzen ere Reian Markusen erasoa kilometro faltan esan du gertatuko zela eukenek, ba 2 kilometro terdi faltan. Eta egituan, tarte hori istea datoz laukotean adi-adi Misha Bredebul adi-adi baita noski ba Antonia Niedermayer bera eta berriz ere bat egin dute.
0: Kroketa erdia ordein dut
1: daukat. Horrek ez dizu.
0: Emaitza ez, baino ez da beti importantena emaitza.
2: Horrein, Lian Lippertek dio, guazen denok pasatzera, jo, komunikazioa berandu xamar. Horrein oso ostolaza.
3: Garantzutxena ez dela idaztea.
1: Gorrezta uso ere atzera begira, orain balier berriz ere erritmoa jartzen, zarauztik gero eta gertuago, azken 2 kilometroetan sartzen.
2: Aserretzeko aukerarik ere ez dute, ze hor ordezkaritza aurrean duten ziklistak, Bauerfein esaterako, taldearen atzeka aldean daude. Egon litezke errelebora sartu eta freno edo balazta lan hori galga hori egiten. Eta FDI-ek berdin hori da, beraz.
1: Lippert Boldartzik usoa, eta balier bere izan daitezke horre lanean ulertu daitezkeenak.
2: Beraiek ari dira igarotzen, baina oso modu traketxean den esaten hasita.
3: Oain ez dira hola enen. Gaina, hemen atzean ere sprint baterako ez dago inor, Bredebolek.
1: Bredebolek ondo bidean.
4: Bredeboli sprintian inork ez dira irabazten.
2: Baina nik uste, sailkapen nagusia dela jokoan dutena, ez?
3: Bai, ez dugu uste. Sailkapen pentsatzen baldin badute hor lanean jarri egon barko liateke, vamos. Biharko eta pasan nago.
4: Alegin biharko lukete, Getarire iritsi dainan ezkoztikan, alegin biharko lukete, eta gehiago hor aurrian ikusita.
2: Bai, batez ere, bestela, ez dakit delako zertan ari zaren, etapa garaipenarako ez, sailkapen nagusirako ere ez. Ja, eta zertara etorri zara itzulira.
3: 10 segundu baino gehiago galdu dituzte, eh?
2: Asko, aukera galdu dute, 8:09 segundutara egon diren horretan, eta ikusi ditugunean erabate, bueno, bakiro kakaztu horretan. Esan Julen?
1: Ez bokatzeko bakar-bakarrik, azken kilometroan sartzera doazelako, hemen orain, ba, errepide nagusi horretatik joango dira, eta Hotel Zarauz dagoen inguru horretan, biribilgunean eskuinetara hartu, berriz ere ezkerretara, eta azken zuzengune izango dute.
2: Ba, 200 metro faltan, Zarautzen barrena izango diren ibilbidearen xehetasunak Julenek azaldu berri, eta hemen talde jarraitzailea antolakuntza faltan. Hortxe da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren pankartapean, kilometroko marka hori, azken kilometroaren marka, eta bien bitartean, ba, atzetik 16 segundukoa da erreferentzia hain zuzen ere, beraz, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, edo baute dagoen, ba, nolabait aukerarik hurbiltzeko, aurreko bostak, ba, nola moldatzen diren, ba, azken esprin hori jokatzeko. 826 metro, eta hortxe gabiltza, ba, azken 700 metrotan, mugimenduak ikusi nahi gean, eh? Hortxe daukagu, boskotea, bereien artean jokatu beharko dute, hortxe jara Kastelin taldea izten, haren aurrean reian, Markus Bera, Misha Bredebul irugarren tokian da, aurretik dituztenak, ba, Antonia Niedermayer, eta, zera, Loren Dixon Bera, eta Dixon ausartze ari da, Dixonek ez du arazo horik topatu nahi, baina, uste dute, nahiko lan izango duela. Kastelin oraintxe metrotxoa galduta, jaortida esprina jaun Andreo, jaortida lasterketa Antonia Niedermayerrekin honen gurpilean, ondo kokatuta dagoena Loren Dixon Bera, Misha Bredebulek erdigunetik bilatuko du esprin hori, lau etapa garaipen ditu Bredebulek, Euskal Herriko itzulian, hortxe borrokan reian Markuse, ezkerraldetik baina Bredebul erdi erditi dator, berazen favorito, ari da metroak aurrera egiten, bosgarren etapa garaipena Misha Bredebul entzat, Zarauzko elmugan, kronometroa martxan, eta ikusi beharko du, zenbatekoa den galera, Lippert eta Uso Ostolaza hortxe erreferentzia hori ematekotan, 16 segundotara joango da, Uso Ostolazak emango dio taldeari erreferentzia, ez Lippertek 17 segundoko galera, Uso Ostolaza elmugan da, baina hazi garaipena Misha Bredebulek lortu duena, eta hemen uste dut, zalantza, festa, garaipenarekin baino, bigarren postuarekin izan dutela Emaitz Izagirre eta Eukene Larrartek.
4: Kroketik nik ez zepatuko.
1: Nik zalantza daukat uste dut.
0: Bere bizitzako esprinik honen hain du.
4: Baino, bigarren.
0: Bai.
4: Aberzen epatze joan kroketakoan. Nik ez.
2: Izena bizena jarriko dizkiu.
4: Home.
1: Jara. Jara Kastelin.
4: Kastelin, bigarren.
1: Bigarren.
2: Kastelin bigarren, reian Markusek lortu diru garren tokia, ezta?
1: Ez da, ni Markus eta Dixonen artean zalantza dukat nor sartu den iru garren eta nor laugarren.
2: Ba, segituan bai ezatuko dugu, jaun Andreok, Misha Bredebul bintzat garaie, Kastelin bigarren ikusiko dugu, eh? Hortxe reian Markus izan ote den iru garren, oso urruzitik zetorren reian Markus talde hori jaortitzen eta Loren Dixonekin batera, ba... Ez dakit, nik Markus ez da bigarren izan? Ez, Kastelin izan da bigarren.
4: Kastelin, Markus uste tirugarren egiten dula.
2: Ados, ba, horixe podiuma, eta tira, ba, txalotzeko, ziklista puxka bada, ziklista erraldoia, Misha Bredebul, eta gaur, ba, oso, lasterketa hona egin du, oso ondo mantendu da momenturik gogorrenetan, mendaterik gogorrenetan lasterketa buruan, eta oraintxe, ba, esprinera iritsi denan favorituaren txartela zalantzari gabe berak zuelarik, ark lortu du garaipena. Kazetariak hemen txe Misha Bredebulen inguruan Zarauzko elmugan, eta Julen badugu sailkapena dagoeneko.
1: Bredebulek irabazi du etapa, bigarren Jara Kastelin, Reiane Markus irugarren, Loren Dixon, laugarren, Reiane Markus irugarren, Dixon laugarren, Niedermayer bosgarren postuan, eta hortik aurrera Liane Lippert, bon, Niedermayer bi segundura azkenerako, Liane Lippert seigarren, 18 segundura, Uso Ostolaza zazpigarren, Dominika Boldartzik zortzigarren, Bauerfein bederatzigarren, eta Letizia Borgesi amargarren postuan, Lippertetik atzerago guztiak, 18 segunduko atzerapenarekin.
2: Gauzat esango dizuete, gainsaria kontuan hartzen baditugu, ez dakit Misha Bredebul ezten, oraintxe, hautagai nagusia itzuli irabazteko. Sakapen nagusiaren errepaso egingo diogu zen baimenarekin. Bredebul da liderra, Jara Kastelin 7 segundutara, Reian Markus 8ra, Loren Dixon 11ra, Antonia Niedermayer 15 segundutara. Adi, Niedermayerrek gaur helmugan galdu dituen segundutxo hiek eta gainsariarekin egindako lan zoragarria eta mendateetan indartsuen izate hori azkenean, ba, beste maila batean kokatu duelako, Evita Muzic 28 segundutara da eta 31ra daude Lian Lippert, Uso Ostolaza, Dominika Boldarsitz, Ricarda Bauerfein, Letizia Borgesi, Magdalen Balik munduko txapelduna, eta Juliet Bertet barkatu. Hauek lehen amairuak, bihar Bredebul bada berriro, eta pagaraipenerako oso hautagai. Eta honek Donostiago eta para begira, zergapen nagusian oso favoritore bihurtzen du.
0: Bai, lehen esan bezala Mixari Donostiako etapa oso ondo etortzen zaio, eta bihar gainea etaparen leian egonda, eta segundu gehiago hartuta ere, ba, bueno, margen gehiokin presentatuko da igandera, Eta biharko egia da sprinter bueno, batzuk agertu direla horrek, Oponi dago, UAEk ere Roien ekarri du, ez dakite pasako dituen dituzten biharko repetxoak eta igoeratxoak, baina bueno, Misa baino azkarragoak paperean diren txerrendulariak bihar badaude.
2: Da, ikusi biharko dugu, egia da biharko etapak ere ematen duela gogortasunerako espaziotxo bat, eta batez ere azken metroetan Amore Bita Etxanora heltzen badagoela koskatxo bat ibilbidean, emaitz orekan mendate hoiek igaro eta esprinan aritzeko oreka horretan zote den berdebul autagaiena, nahiz eta ulertzen dudan, eukenek aipatzen duena.
4: Bai, horre bere alde egiten du, bere klasiketako eta gaitasunak ba, olako frogetan ba, ondo datorkio. Ez da sprinter puru-puru bat bezala, bai, errepide zelai bat behar duna, nun bere taldia lan egingo diona, brede ulek badaki, bera bakarrik ere olako lekutan gaur ikusi dugun bezala moldatzen.
2: Ba, entzuleok, ondorioak ateratzen hasiko gara, azken bost minutuak ditugu eguerdiko ordubietara bitartean. Tira, ba, Maastiak, Txakolindegiak, Ondarri Bizuri matxaren erreinuan ibili da gaur lasterketa, Gurutzeko mendate horretatik Zarautzera, Getariara lehenago, eta ondoren Zarautzera bidean, baina Misa Berdebul izan da gaur oso oso nagusi. Laister, berantzuteko aukera izango dugu.
6: Final sprint and
2: what a high pace sprint
6: that you have put it in the front group.
2: Eta ze ritmo.
6: Five top cyclist, really really high pace.
7: Yeah, it was a really hard climb and
2: so mendate gogorra zen.
7: Put a super hard pace in the climb.
2: Antoniako oso ze ritmo gogorra ezarri du.
7: This climb I was the most nervous for today.
2: Mendatean hori zen urduria jartzen inuen momentua.
7: Because climbers that normally beat me easily.
2: Mendatek normalean gainditzen naute, irabazten didate, baina gaur. Oso sentsazioa izan dut.
7: I surprised myself and it gave me some confidence and
2: konfiantza handia ematen dit.
7: The cooperation in the group was not so good, but I think
2: taldearen elkarlana ez zen
7: even worse, so in the end.
2: Añona.
7: Just had to stay calm and stay in control.
2: Beraz, ze kontrola lasaitasuna mantendu behar zen.
7: Smart move with going really early. I expected that she would do it, but she went even maybe earlier than I thought, but luckily I
2: sprinta uste baino lehenago mugitu dute eta tira indartxu aritu naiz. Galdetzen ari zaizkio ari zaizkio ea
6: third edition of
2: nolakoa den harremana itzuliarekin.
6: Again you won, you win the first stage and
2: berriro lehenengo etapa irabazi.
6: Have already won five stages in the Itzulia.
7: Yeah, it's pretty crazy.
2: Boste etapa Itzulian.
7: I don't know, I every time I'm performing really well here and the thing is also because of the Vuelta, you know, doing a stage race and having some easy days always works really well for me. So I think this is just a recipe that works for me and yeah, we should keep that in mind.
6: And I don't know, now you have to give a step forward for the overall. I don't know if the differences in the overall now is
2: sakapen nagusiko
6: really big
2: diferentziak ondi sentitzen dituzu.
7: Came quite close in the end, but
2: uste azkenean asko hurbildu direla.
7: Try, but I still want to look at it day by day.
2: Ora indike nahiko nuke ikusi, egun ez egun.
7: We need to be smart and we cannot control all the day, so yeah, we'll fight for it, but we see.
2: Burukatuko dugu horrengatik, baina etapa joan da. Bueno, bibider izan da bigarren sailkapen nagusian 2024 eta 2025ean Misa Berdebul, eta bosgarren etapa garaipen honek ere ba zabaltzen dio aukera, ez? Esprinia ikusten ari gara errepikatuta. Bueno, oso urrutitik reian Markus saiatu da, Kastelinek ere Markusen gurpila harrapatu nahi, baina erdi-erditik eta beste inungo menpekotasunik gabe heldu dio Misa Berdebulek esprinari, eta errepidaren erdi-erditik lortu du garaipen sendoa.
1: Bai, eta Berdebulen inguruan aipatu ba bihar ere badirela, eta panzear bi arteko esprint berezioetan ba segunduak banatuko direla. Bat helmugatik 34 kilometrora, beste helmugatik 14 kilometrora, Ibarran eta Muxikan izango dituzte, eta ez harritu, hor ere beste segundotxo batzuk pilatu, eta zuk esan duzuna, igandeari begira, igandeko hirugarren etapa horri begira, ba, sailkapenean, askok espero baino, diferentzia handiagoarekin iristea.
2: Azken bi minutuak ditugu, beraz bixi-bixi euken larrarte, zein da zure ondorioa gaurko etaparen ostean, Uso Ostolaza entzuteko aukera biharre ere izango dugu, baina zure lerroburua zein litzateke gaurko etapatik?
0: Batzutan ez ditu taktikak ulertzen, talde taktikak, eta pixka geratu naiz, ez dut oso ondo ulertu adiez FD-ekin duen estrategia hori, baina bueno, sailkapen orokorra irikita.
2: Sailkapen orokorra irikita, zabalik eta ziurrenik Aitor Aierza labur laburrean gaur atzetik iritsi diren hoien artean ere, ba, erdi bizirik mantentzeko zerrenda luzexiago ere badaukagu momentu batzutan bizi izan duguna baino.
3: Ba, ez azkena ez FD-ek ba, taktika ere erabili dezake orain, ez? Irutxun ere euska hor, eta horrek ba, igual, bat luztetik jodezake labo bat, eberte batek, bat luztetik jodezake, ez?
2: Ba, estrategia horiek ere baliatu alizango dituzte datozen egunetan, agurta horretik, hitz gutxi batzuk Usoa Ostolazaren eskutik entzungo ditugunak.
8: Nik ikasieten ikastolean hemen zarautzeko ikastolako hainbeste ume nere izena oiukatzen, bai irteran, bai elmugan, bai atzuko aurkezpenean, oso emozio politarria, ez? Ja, pasan aste guztiare bai, ba, Espainiako itzuli ondoren, hain naiz oso mesu polita jasotzen, eta gaurko aia izan da, bueno, oso unkigarria, gero honekin gelditzen azkenen, ez? Kirol bizitza bukatutakoan emaitzak on hoiekin baino gehiago goratzen zen aholako momentuak inda, ez? Jo, Zarautzen lehiatu nun itzulia, nire bihotzeko karrera, nire taldeakin, nire txeko taldeakin, eta nire izena hola oiukatzen, ez? Hainbeste ume txikin eretzat hau, bueno, oso berezi izaten egun hau, egia zen eta asko baina ez gozatzen.
2: Unkituko gara, konturatzerako Usoa Ostolaza entzuten, baina tira, bihar ere izango dugu haren gehiago entzuteko aukera eta lasterketa lasaiago egiteko aukera. Aukenen larrarte mila esker eta laizter arte?
0: Eskerrik asko.
2: Maitz Izagirre mila esker zuri ere?
4: Eskerrik asko.
2: Aitor Aierza eskerrik asko?
3: Zuei.
2: Julen Goikoetxea, bagoaz, baina bihar goizeko amabietan, eguerdiko amabietan, hemen izango gara, lasterketa kontatzeko, Maite Urteaga izango dugu bihar, solaski de gainera gurekin.
1: Alas izango da, amabietatik aurrera mentxe izango gara, eta Maiterekin batera, ba, ikusiko dugu, kontatuko dugu, eta aztertuko dugu, bigarren etapak ematen duena.
2: Maier Olano gonbidatu igandean, eta horrengo bieguna betan, zuekin entzuleok, hemen txe amabietatik ordu bietara, itzulia kontatzeko, Misha Berdebul, eta pagaraie, eta liderra bagoaz, aio!
9: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
10: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak pasatxo ditugu eta Naiz Irratiko albistegia entzuten arizarete ostiral honetan maiatzaren 15 honetan ongi etorri. Carlos Jimenok muturreraino eraman du Nafarroako gobernua ikastolak direla eta UPN, PP eta Boxek irratio jaitsiz zentro erregisoa ikastoledako itundutako gelak mantentzeko legea onartu dute, Geroa Bai eta EH Bilduk abstentziora jo dute, ondorioz PSN eta Kontigo Zurekin taldeek ezin izan dute araua eten, hauxe da Nafarroako gobernuak orain artean izan duen krisi handiena. Eta aipatuko dugu ere, Euskal Herria Bilduk etxe bizitza merkatuan esku hartzeko apustua berretsi duela, beste aukerarik ez dagoela, azpimarratuz Nerea Kortajarena.
11: Merkatuan esku hartu behar dugula, ez dago beste aukerari.
10: Arlo politikoan aipatuko dugu ere Santurtziko udalaren gehiengoak EAJ-etari informazioa ezkutatu izana egotzi diola udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan izan ziren irregulartasunak argitzeko ikerketa batzordean EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PSEek osoko zuzenketa aurkeztu diote udal gobernuak proposatu duen ondorioen txostenari. Eta ekonomian Amurrioko Tubos Reunidosen greba bertan bera geratu da, enpresako sindikatuek ostiral honetan hartu dute erea salatzeko martxoaren 16an hasi zuten greba bertan bera usteko erabakia maiatzaren 26ko bileraren emaitzaren zain dauden bitartean. Eta maiatzaren herrialdean kosterako puntu honetara helduta antxoari begira izaten gara normalean, aurten ordea berdelaren kuotetan egondako murrizketan diek baldintzatu dituzte arrantzaldiaren lehen asteak. Miren Garbendia da OPEGiko basurako arrantza ekoizleen erakundeko zuzendaria eta Naiz Irratiko mikrofonoetan esan duenez neurriak hartzen ez diren bitartean zaila izango da berdelaren berreskuperapena. Eta 2023an bikiz aurdun zegoenean eta bi urteko alaba Arabaren aurrean Maialen Mazon erailtzeagatik epaitutako gizonezkoa erruduntzat zio du. Epaimaiak azpikeria zagendako erailketagatik kondenatu dute honako larrigariekin: ahaidetasuna, bi abortu delitu eta adingabe baten abandonoa. Nazioartean aipatuko dugu Taiwanen lurraldetasunaren auziak eta Silicon Valleyren interesek markatu dituztela Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko delegazioen azken bilerak. Ongi aukeratutako keinu simboliko eta mezu diplomatikoen artean Trumpek berretsi du Xi Jinpingekin ona duela, azken honek berriz bi herrialdeek bazkide komertzial izatearen beharra nabarmendu du munduaren egorkotasunaren izenean. Eta jarraitu aurretik, dakizuen bezala, eguerdiko hiruak eta bostetatik aurrera, kirolaria izango dugu Jon Garate lankidearen eskutik, eta kirolariaren aurrera penagiteko gurekin dugu Jon. Eguerdion, Jon.
12: Eguerdion, Lander. Bueno, baitzuriarekin hasi behar dugu noski, amaitu berri da lehen etapa Zarautzen, eta Misha Bredwood izan da nagusi esprintean, bosgarren etapa garaipena du itzulian, Jara Kastelin izan da bigarren, Rian Markus irugarren, Uxo Ostolaza zazpigarren sartu da, bigarren taldetxoan 18 segundura, eta sailkapen nagusian 31 segundura legoke Ostolaza. Futbol kontuetan alde batetik Nerea Izagirrek beste bi urtez jarraituko du elastiko txuriurdinarekin, 2028 arte kapitainak, eta gizonezkoen lehenbailean Realak bana berrendu zuen atzo Gironaren aurkako partida kaskar batean, baina salvazio matematikoa eskuratu du baita Atletikena ziurtatu ere. Etzungo dugu Jon Martin golegilea.
13: Lehenengo zatin ondo atea gara.

0: mateix o jugar en xixuada, i Criston Pena, que anàvem jo, i Gertxon aquí, per això una urra de marit.
1: Bueno, saskibale kontuetan ACB Ligan garaipena gure bi euskal taldentzat, Esurne Bilbao playoffetan sartu da. Real Madrid garaituta 88 eta 82 eta Baskoniak bigarren posturako aukerekin jarraitzen du. Murtzia mendean hartuta 87 eta 80. Eta gaurko kirolsaioan pilota kontuak nagusi, gogoratu buruzturuko finalistak ezagutuko ditugula asteburu honetan. Hornarira, bueno, bakatetako betiko tertulia izango dugu, atzo itzuliko tertulia izan genuelako, beraz gaurko ratzeratu dugu eta bestetik aipatu, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzak pasaden astean Euskal Herritik mundura hanpo txapelketa aurkeztu zuela, eta txapelketaren berri izateko Bairaitz Olaetxea, Euskal Selekzioko eskuzko hautatzailearekin izan da, Ari Santa Maria lankidea, beraz, elkarrezketa entzuteko aukera.
2: Horiekin gertuko gara, eskerrik asko Jon.
1: Berarte.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran, eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eta albistegirekin jarraitu aurretik ere esango dugu, ordu hauetan ez dagoela aparteko arazorik euskal errepidetan, bestalde Iker Ibarluzearen eskutik izango dugu gaurko eguraldiaren iragarpena.
6: Eguraldiak udaberri sasoiko baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desinte pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparradak tartekatu hauak izango dira eta aulauak. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zapardek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz herriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da.
5: Informazioaren aria.
2: Eta aurreratzen genizuen bezala, Carlos Jimenok muturreraino eramandu Nafarroako gobernua ikastolak direla eta UPN, PP eta Boxek ratioak jaitsiz zentro erlijioso eta ikastoletako itundutako gelak mantentzeko legea onartu dute, Geroa Bai eta EH Bilduka abstentziora jo dute. Ondorioz, PSN eta Kontigo zurekin taldeek ezen izan dute araguaeten, hauxe da Nafarroako gobernuak orain artean izan duen krisi handiena. Geroa Baik PSN-eri Lizarrako ikastolan itundutako bigarren gela bermatzeko exigitu zion, hezkuntza sailetik sustatu asmo den itunpeko gelen murrizketaren krisia konpondu eta UPNren lege proposamena alboratzeko. Asteazken arratsaldean bazirudien akordio bat zegoela, baina ikastolen federazioaren prentxaurreko baten ostean Geroa Baik uko egin zion akordioari, behar besteko bermerik ez zegoela argudiatuta. Desadostasunaren ondorioa UPNren legearen onarpena izan da. Hala ere, EH Bilduren hainbat zuzenketek proposamenaren itzaurrea, hainbat artikulu eta iraupena kamuztu dituzte. Vox eta PPren babesa izan du erregionalisten legeak, PSN eta Kontigo zurekin taldeek ez dute behar beste ez kolortu. Geroa Bai eta EH Bilduk abstentziora jo dutelako. Javier Ramirez lehendakari ordeak iragarri du exekutiboa sustengatzen duten bazkiden artean bilera egingo dutela egoera lehengoratzeko, krisiak gori-gorian jarri du gobernua eta osteguneko espekulazioan artean hauteskunden aurrerapena aipagaietako bat izan da. Aurrerapena burutzeko Maria Txibiteren epemoga maiatzaren 22an bukatzen da, baina PSNek dio ez dela une egoki. Yeah.

0: Eta arlo politikoan esango dugu ere, EH Bilduk etxe bizitza merkatuan esku hartzeko apustua berretsi duela beste aukerarik ez dagoela azpimarratuz. Euskal Herria Bilduk ostiral honetan Iruñean egindako ekitaldian etxe bizitza merkatuan esku hartzeko behar azpimarratu du, herritarrentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkariak horren beharra azpimarratu du.
1: Merkatuan esku hartu behar dugula, ez dago beste aukerarik. Merkatua erabat deskontrolatua dago eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzen.

0: zeko prezioak kontrolatzeko eta hain berean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile diren agente eta faktore horiek neutralizatu ahal izateko.
1: Kortajarenak etxebizitzaren izaera soziala azpimarratu du eta espekulazioaren aurkako neurriak aldarrikatu ditu.
0: Behar dugu etxebizitzaren funtzio sozial hori babestu. Etxebizitzek izan behar dute bizitzeko. Herritarrek beren bizitza proiektuetan babesleku bat, deskansatzeko leku bat aurkitzeko. Eta behar ditugu mekanismoak bizitokiarena ez den gainuntzeko erabilera horiek mugatu eta kontrolatzeko.
1: Mikel Zabaleta Nafarroako parlamentuko EH Bilduko parlamentariak Nafarroako datuak eman ditu krisiaren erakusle gisa.
2: Etxe bizitzen salmenten prezioa bataz beste 176% igo da. Eta soldatak aldiz, aldi berean, 101%. Hau da, etxe bizitzen salmenten prezioa igo da, gutxi gora bera, ia 3 aldiz soldatenakin alderatuta. Eta horrek sortzen duena da, jende askok ezin duela etxe bizitza erosi, eta azken urtetan ikusten ari garen bezala, jende askok jo behar du alokairura. Baina alokairuarekin ere zegertatzen ari da? Ba, berdina. Hor ere, errentistek eta funts putreek oso argi ikusi dute negozio oso errentagarria dutela, eta beraz, alokairuen prezioak ere gora eta gora doaz. Azken urtetan, bataz beste, soldatak igotzen direnaren bikoitza igotzen ari dira ere alokairuak.
1: Alderdi Subiranistaren proposamenen artean etxebizitzen prezioak mugatzea, etxebizitza parke publikoa handitzea, etxebizitza hutsak merkaturatzea, iruzurren aurkako kontrola areagotzea, despopulatzeari aurre egitea, larrialdi sozialei erantzutea, gehien dutenek gehiago ordaintzea, bizi berritzea lehenestea, burokraziarintzea eta arrakasta proiektuak elkarbanatzea daude. Bestalde, Santurtziko udalaren gehiengoak EAJ-ari informazioa eskutatu izana egotzi dio udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan izan ziren irregulartasunak argitzeko ikerketa batzordean. EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PSEek osoko zuzenketa aurkeztu diote udal gobernuak proposatu duen ondorioen txostenari. Oposizioaren txostenean lan eskaintza publikoaren inguruan izandako konfiantza instituzionalaren austura larria nabarmentzen da eta jeltzaleei informazio garrantzitsua alderdikeriaz eta interesez erabiltzea eskutatzea eta desitxuratzea leporatzen zaie. Miren Matanzas EH Bilduko zinegotzia.
3: Hay que dejar claro que por decisión del Partido Nacionalista Vasco del equipo de gobierno exclusivamente con la opinión de resto de los grupos en contra, pues porque creemos que quedan todavía cosas por esclarecer y comparecencias por escuchar, entre ellas la de Carmen Etubia, alcaldesa en aquel momento.
1: Ikerketa batzordearen bost bilkuren ondoren udalaren oztopoak medio ezin izan dutela gaia argitzeko probarik jaso salatu dute, orain fiskaltzari gorri diziote ondorioak honek zer egin erabaki dezan. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak datorren 2027ko urtarrilaren batetik aurrera tasa turistikoa izango du. Aldugu Euskadi hiru foru gobernuekin Araba hiru lurraldetako batzar nagusietan onartzeko lortutako akordioaren ondoren. EAJ-ak eta PSEek akordioa lortu dute Podemos Euskadirekin tasa turistikoa onartzeko alderdi moreak iragarri duenez. Horrela hiru aldundietan agintean dagoen koalizioak batzar nagusietan beharrezko botoak ziurtatuko ditu. Bizkaian beharrezko gehiengoa zuten, baina Araban eta Gipuzkoan hirugarren talde baten babesa behar zuten. Horrela azaldu du akordioa Richard Bakero Euskadiko Podemoseko koordinatzaileak.
4: Euskadi va a contar con un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio. Y eso es fruto del trabajo y de la capacidad de influencia de Podemos Euskadi. Este impuesto era una asignatura pendiente que teníamos desde hace tiempo. Podemos Euskadi ya lo propuso hace una década y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que era necesario.
1: Euskal Autonomia Erkidegoarentzat aurrera pauso garrantzitsua dela berretsi du alderdi moreko kideak.
4: Euskadi da un paso importante hacia un modelo turístico más sostenible y más equilibrado.
1: Proiektua orain hasiko da izapidetzen batzarretan, urte honetan zehar onartu eta 2027ko urtarrilaren batean indarrean sartzeko, naiz eta Jonin Saustidonostiako alkateak uda honetara aurreratzearen alde egin duen. Eta ekonomia gaietan aipatuko dugu Amurrioko Tubos Reunidosen greba bertan bera geratu dela enpresako sindikatuek ostiral honetan hartu dute erea salatzeko martxoaren 16ean hasi zuten greba bertan bera uzteko erabakia maiatzaren 26ko bileraren emaitzaren zain dauden bitartean. Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek asamblea bidez hartu dute 100 egunez baino gehiagoz luzatu den greba mugagabea ez diteko erabakia. Greba bertan bera utzi duten arren 24 orduko lanuzteetan oinarritutako dinamika abian jarriko dute. Oier Bidaurratzaga Labek enpresan duen ordezkaria.
5: Greba mugagabeak eteteko proposamenak ez dakar gatazka bertan bera ustea, ezta enpresaren kontakizuna bere gain hartzea ere, guztiz kontrakoa. Gure ustez, greba baliagarria eta eraginkorra izan delako, borrokarako tresnak une bakoitzera egokitu behar dira. Borrokak aurrera jarraituko du, mobilizatzen jarraituko dugu, altzairutegia, logistika eta lanpostu guztiak defendatzen.
1: Asamblea goiz honetan egin dute Amurrioko lantegian, Ela, Lab eta ESK osatutako gehiengo sindikalak deituta epaileak hartzeko unen konkurtsoa deitu ostean. Bidaurratzagak hartzeko unen konkurtsoak orain arteko jardunaren aldaketa eragin duela azpimarratu du.
5: Konkurtsoak berresten du hilabeteak salatzen daramaguna. Tubo Reunidosen arazoa ez zirela inoiz plantilla eta lan baldintzak izan. Arazoa finantzieroa, industriala eta kudeaketakoa zela eta izaten jarraitzen duela. Demorak erakutsi du ereak, altzairutegiaren itxierak eta logistikaren kanporatzeak ez zutela enpresaren sakoneko arazoa konpontzen.
1: Etorkizunago muta Eta maiatzaren herrialdean kosterako puntu honetara helduta antxoari begira izaten gara normalean, aurten ordea berdelaren kuotetan egondako murrizketa handiek baldintzatu dituzte arrantzaldiaren lehen asteak. Miren Garbendia da OPEGiko baxurako arrantza ekoizleen erakundeko zuzendariak esan du neurriak hartzen ez diren bitartean zaila izango dela berdelaren berreskurapena. Zaloa Badiola.
6: Txitxarroa, berdela, sardinak eta antxoak izaten ditugu nagusiki plater gainean urte sasoi honetan. Antxoaren kanpainarekin konforme omen dago sektorea, txikiak eta handixeagoak prezio hobeagoan ari dela mugitzen azaldu du Miren Garmendiak. Berton, naiz irratian, berdelarekin du burua uste aurten Euskal Arrantzak iragarritakoa bete da eta ez da batere kostera ona izan.
7: Baina, murrizketa, nik uste eta arrantza mota honek behar duena da plan sendo bat berreskuratzeko bere egoera txarrea. Zientzilariek argi utzi dute biomasa limitetik bera dagoela biomasa edo arrainko berdelako purua itxasoan eta horren aurrean ba neurriak hartu behar dira eta neurritako bat da arrantza itxiera eta rekuperazio
6: Kontua da berdela geografikoki oso zabaldua omen dakoela eta interesak ere asko direla honen inguruan ez bakarrik Europar Batasunaren baitako herrialdietan, baita honen kanpoko iparraldekoetan ere. Azaldu du zuzendariak azken urteetan ez zela egon modurik hauekin adostasun eta akordiorik lortzeko eta beraz kudeak eta ez zela behar bezalakoa izaten ari.
7: Ikusten genuen, zein zen, bueno, arrantza honen norabidea, iparraldean herrialde batzuk ba egiten du dituzten arrantza gehizko arrantzak bueno ba zientzilarien aholkuak jarraitu gabe ba holako ondorioak ekartzen ditu, ez? Eta bueno, gehien pegatzen dugunok artisau arrantzaleek dira, ez? Kota murrizketa handia egontzen, guk eskatzen genuen itxiera bat berreskuratzeko arraia plan sendo batekin. Baina, bueno, gure hitzak ez diren onartu, eta, bueno, pues onartu zen kota txiki hori ere murrizketa horrekin ez gara izan gai, ez, arrantzatzeko.
6: Berdelak ez bezala, antxoak badu kudeak eta plan zorrotz bat, eta honen eraginkortasuna erakutsi da azken hamarkadan zehar. Ekainean bukatuko da normalean antxoaren kostera, eta gaur-gaurkoz kuotaren 160 inguru arrantzatu dutela. Azaldu du, beti ere kontuan izan da, zati txiki bat udarako utziko dutela.
7: Denetarik egoten ari da, antxoa txiki, bueno, txikia, ez da, tamaina legala da, komerziala, baina, bueno, presio gutxiko izaten du merkatuan, ez? Egonda antxoa mota hori, baita ere handigoa, orduan denetarik egonda bat, azbesteko presioan ikustet ez dela txarra izaten ari, eta, bueno, kudeak eta guk Euskal Herri mailan eukitzea gure kuota bueno, ematen digu aukera kudeatzeko eta momentu batean zabaltzeko antxoa handigo eta presio handigo baten bila joateko.
6: Hala ere, Euskal Kostaldeko portuetan begiratuz akaso ez ditugu hain ezagunak zaizkigun arrain txiki horien kopuru handirik topatuko. Naiz eta gure portuetan hasi ziren antxoaren deskargak kostera hasieran, Garmendiak azaldu du Asturias eta Kantabri aldean dabiltzela gure barkuak.
7: Tendentzia arrantzarena hori da, antxoarena, gero eta lehenago juten da. Aruntz, eta, bueno, horrek suposatzen du gure portuetan antxoa eskasia, ez, gure deskarretan. Da, zeo zer, bueno, pues, zaila dena, ez, aldatzea, zeren azkenean, bueno, pues, antxoa gure, bueno, elikaduraren gatik, korrenten gatik, temperaturen gatik, ez dakigu zehazkit zer gatik, ma hori, tendentzia da aruntz batea gero eta lehenago. Eta bueno, egoki behar gana horretara. Horregatik gure barkoa gehienak antxoa deskargatzen dira.
6: Guzti hau aipatuta ere, erronka garrantzitsuagoa dauka Euskal Arrantzak lehen sektorea koroar. Belaunaldi erreleboa.
7: Asko ba, gizarteak ezagutzen zulako gure sektorearen errealitatea, ez? Eta bueno, gure saiakera optikan dihoa, ez? Ezagutaraztea gure sektorea, animatzea arrantzalei etorkizuna badagoelako hemen. Eta, bueno, hori da pixkanaka, junazia eta egiten, eta ikusiko dugu ero, ez, emaitzak badauden edo, eta animatzen diren gazte gutxi batzuk.
8: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta aipatuko dugu ere bestelakoetan 2023an bikizaurdun zegoenean eta bi urteko alabaren aurrean Maialen Mazon erailtzegatik epaitutako gizonezkoa erruduntzat jo duela epaimaiak. Azpikeriaz egindako erailketagatik kondenatu dute honako larrigariekin: ahaidetasuna, bi abortu delitu eta adingabe baten abandonoa. Epaimaiak azpimarratu du eraberean Maialen Mazonek ez zuela bere burua defendatzeko inolako aukerarik izan. Ondorioz, uko egin diote defentsak aldarrikatutako aldi baterako nahasmendu mentalagatiko absoluzio eskaerari, aldi baterako nahasmendu mentalaren salbuesle osatu gabeari eta alkolaren kontsumoaren aringarriari. Epaia irakurri ondoren, lau akusazioek tartean Mazonen familiak 45 urteko kartzela zigorra eskatu dute, 25 hilketagatik, 8 abortu bakoitzagatik eta lau bi urteko alaba 18 ordu zilotzaren ondoan uzteagatik. Era berean, aurra ikusteko eskubideak entzea eskatu dute, 10 urtez berarekin komunikatzeko edo hurbiltzeko debekua eta 750.000 euro eskatu dituzte, bi kalte ordain, bata 500.000 eurokoan eskatuarentzat eta 250.000 eurokoa Maialen Mazonen aitarentzat. Orain epaileak zigorra redaktatu beharko du epaimaiak frogatutzat jotako egitaten eta frogatutzat jotako astungarrien arabera.

0: Eta esango dugu ere hilabetea bete du. Ia Espainiar estatu osoan pertsona migratzaileak irregularizatzeko martxan jarri den salbuespenezko prozesuak. Ego Euskal Herrian aurreikusten da 30.000 lagunek abiatuko dutela. Horretan sakondu dugu Mikel Mazkiaran SOS Arrazakeriako kidearekin. Prozesuaren nondik norakoak eta bete beharrak azaldu dizkigu SOS Arrazakeriako kideak. Eskatzaileak frogatu beharko du Espainiar estatuan dagoela urtarrilaren bata baino lehenago ezin du aurregaripenalik izan, ez jatorrezko korrealdean ez berrian, eta pasaportaren kopia bat beharko du.
1: Nahiko erresa da egin zan prozesua, kontuan hartuta, ba, hau ez da lehenengoa, sei edo zazpi prozesuak egon dira, eta prozesu batzutan, eta azkena adibidez hartzen badego kontuan, bete beharra bat oso importantzea zan kontratu bat aurkeztu beharko zon. Hemen ez da exigitzen kontratu hori.
0: Eta dena den SOS Arrazakeriaren ikuspegetik eskubideen aitortza baino gehiago neurri partziala da estatuak aktibatutako erregularizazio prozesua, eztabaida beti berpizten da gainera horrelako prozesuak martxan jartzen direnean.
1: Gure aldetik esaten duzu, ongi etorri, osea ondo dago lako prozesuak zeren erregularizatzen da jendea eta hori beti berri ona da. Hori da benetasko migrazio politika bat egiteko tresna, pues ez da tresna bat, badakigu dela partxe bat.
0: Eta nazioarteko gaietan Taiwanen lurraldetasunaren auziak eta Silicon Valleyren interesek markatu dituzte Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko delegazioen azken bilerak. Ongi aukeratutako keinu simboliko eta mezu diplomatikoen artean Trumpek berretsi du Xi Jinpingekin harreman ona duela, azken honek berriz bi herrialdek bazkide komertziala izatearen beharra nabarmendu du munduaren egonkortasunaren izenean. Badirudi Txina anfitrioiak ederki asko ulertu duela nola hartu behar den Donald Trump bezalako handiki bat. Pompa askoko ekitaldi batean ospakizun handien kutsuarekin Txinako herri armadako soldadu ez inguratuta eta Trump ibiliala bere parean zuden arrek banderak astinduta hartu du Txinako presidenteak Ameriketako Estatu Batuetakoa eta lortu zuten bai Trump keinu honekin limurtzea.
2: That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
0: Eskerrak emanez eskainitako harreragatik Trumpek esan du bereziki unkitu dutela aurroriek. Trumpek berretsi du Xi Jinping ongi moldatzen dela, gai izan direla beraien desadostasun guztiak konpontzeko eta horregatik joan dela Ameriketako Estatu Batuetako elite ekonomikoaz lagunduta Txinara harreman komertzialak estutzeko. Elon Musk, Tesla eta SpaceX-eko kontseilari delegatua, Jensen Huang, Nvidia-ko CEO-a edo da Tim Cook Apple-eko exekutibo nagusia daude bertan besteak beste.
2: And they're here today to pay respects to you and to China, and they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf.
0: Eta iaia basailu baten gisara Trumpek esan du Ameriketako Estatu Batuetako ordezkaritza Xi Jinping eta Txinari errespetu agertzera joan direla adiskidetzeari bide emanez, baina bere termino propiotan erantzun dio Txinako gobernuko buruak. Lagun hitza erabili gabe, xik esan du Txinak eta Ameriketako Estatu Batuek bazkide komertzial izan behar dutela, ez arerio mundu osoa baliatuko delako harreman horretaz. Eta tutzi dizentzen Trumpa saiesteko lan egin behar dutela berretsi du Xi Jinpingek, alegia Atenasen azkundearen eta Espartaren dekadentziaren arteko talka bere eginez. Txina eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerra baten arriskua iragartzen duen metafora. Hori bai, marra gorri argiki marraztu du Txinako gobernuak, biek eduki dezaketen harreman positiboa bertan bera geldituko delako Washingtonek Taiwani babes handiagoa ematen badio. Bestelako eztabaida gaien artean, jakina da Trumpek Silicon Valleyko enpresa teknologikoen salmentak handitzen eskatu diola Txinari mikrochip eta bestelako puntako teknologiei sarbidea edukitzeko, nekazal produktuak, automobilgintza eta nazioarteko gatazkak Ukraina, Errusia eta Palestina, eta noski Iran ere.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: eta eguerdiko ordu biterdiak izateko minutu gutxiren faltan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna gailentzen da uneotan. Bestalde, gaurko eguraldiaren xerasun guztiak Iker Ibarluzearen eskutik izango ditugu.
3: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparadak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isurialdean beti ere zaparadak tartekatu hauak izango dira eta aulauak. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zapardek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz herriberan, eta honekin elur mailak behera egingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da.
4: Informazioaren aria.
5: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
6: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Euskal Komunikabideen edapenerako elkartearen administrazio kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
10: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
0: Eta dakizuen bezala entzuleok gaurkoan apurtxo bat beranduago, baina eguerdiko ordu bi terdiak diren honetan iritsi zaigu Aztarna solidarioari atea irikitzeko unea, eta horretarako nirekin dut ostial honetan Jonander Galarraga, Zubeldia Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea. Kaixo Jonander, arratsaldeon, zer moduz?
11: Arratsalde Holander, hemen txegaude, maiatzeko guraldi paregabe, batek ez gozatu, ez da?
0: Horrengoz bai.
11: Eta gorkoan, elkarte bat ekarri dugu, astero bezala. Gorkoan, Aku Gipuzkoa izango dugu gurekin, Gipuzkoako kron eta ultzeradun kolitzaren elkartea. Izen luzeko gaixotasunak, asko ikusezinak, eta elkartea zitzegiteko paso emango dizu, temateko Edurne Saez Sotorekin, bere voluntarioarekin.
0: Kaixo Edurne, arratsaldeon, zer moduz?
12: Kaixo, arratsalde on, ondo.
0: Guri Edurne gustatzen zaigu beti bezala, ez? Jonanderrek ezagutzen du eta nik ere apurtxo bat ikusi dut, ez? Zuen elkartean zelan egiten duzuen, baina gustatzen zaigu entzuleak kokatzea ere, ez? Eta jakineko genuke zein den zuen historia, ez? Eta zein den ze beharri erantzuten dio zuen egungo gizartean.
12: Ze beharri. Gure ekitaldia jutea, pizka partekatuz sare sozialetan azaltzen dana, eta bueno, voluntario modun ere jendea ondo etorriko zitegun.
0: Horri Edurne ere pixka eta aurrerago xetasun gehiagorekin aldio gueldu, baina ez jakineko genuke ere egiten duzuen lan horren barruan, ez? Zertan egiten duzuen lan, ez? Zer den gaixotasun hau, ez? Egan jende asko ez jakintasun handia egon daiteke honen inguruan eta entzuleak ere kokatzeko azkenean.
12: Gure gaixotasuna da kronikoa. Eta estetako anturazko gaixotasun bada. Izan daike kolitis ulcerosaren bidez, izan daike Crohn, eta batzutan ere kolon irritable. Baino izaten da batez ere hori anturazko gauz bat.
11: Zuek esaten dut, Edurne, Akuk esaten askotan, ez zuen nintzen dizuet, zuen gaixotasunak ikusezinak direla, ez da?
12: Ikusezina dira, eta badirudi aurpegi txarrarekin edo arrastaka joan behar dugula, ez? Eta gure gorputzaren barruan arazo handi bat dauke. Eta batzutan ez da ikuste kanpotik. Eta eskatzen deu, ba, empatikoagoa izatea, herritarrei eskatzen diogu. Eta zerbait ikusten den guztia ez dela diru edena. Ikusten den guztia ez da egia. Ez? Batzutan gaude txospolbo edo minekin edo. Baina, bueno, itxura zondo gaudela eta beti aurrea ateratzen geha, ez? Bizitzeko gogoa daukeulako.
11: Noski, hori ez da, empatikotasun hortatik abiatuta, ba, okazote proiektu txiki bat, niri asko gustatzen zaidana, beraren simpletasuna, atingoa joztuei laguntza ondia ematen dizuena, beharra daukat proiektua, itzein duzu pixka bat zertazuan proiektu.
12: Bai, beharra daukat proiektua, lo necesito ya, da, komunera ezer esan gabe joan al izateko. Uhum. Eta establezimenduen sare batean oinarrituta elkarteak mandako txartela ikusita besterik gabe formularioa aurkeztuz beharko du eta zure familiko medikoak edo osakidetzako espezialistak baino azkar bat behar dela erabiltzen duen edonor, ba, formulario hori aurkeztu beharko du eta txartela emango zaio. Formularioa osakidetzan daukate, baina gure webgunean ere argitaratuta dago. www.akugipuzkoa.org. Eta establezimendu bat duen eta proiektuan parte hartu nahi duen edozein pertsonak harremanetan jartzen bada eta izena eman ondoren erazkailu bat edo batzuk emango zaizkio eta lokalaren beharren arabera. Eta gero oinezkoek ikusteko moduan jartzeko. Aku webgunean Google mapa bat dago programan parte hartzen duten establezimendu informazioarekin. Orduan ikusten duzu nun daukazu juteko edo behar duzuneako.
11: Eta gero zuen lana ere da bizkat bisibilitatea batea kaixo hau edena, ez da? Maiatzaren 19a daukazute estetako gaixotasun inflamatorioen munduko eguna, baina badaukazute zerbait egiteko, ez da, egun horretan zuek?
12: Bai, maiatzaren 19an asteartea da, datorren asteartea, estetako anturazko gaixotasunaren munduko eguna izango da. Eta aurre ikusita dago, egun berean informazio mailak egongo dira Donostiako bulebarrean. Gaixotasun ikusi zen horiek ikusarazi ahal izateko. Eta hainbat galdera egingo zaizkie bertati pasatzen diren herritarrei. Gaixotasunak ezagutzen dituzten ikusteko. Eta elkarrizketa horietatik lortutako informazioarekin bideo bat egingo da. Aurten Gipuzkoako antikoagulatuen elkartea agiak izango dugu gurekin. Datorren ostegunean maiatzak 21 bosterdietan Intxaurrondoko kulturetxean Intxaurrondoko txararen eraikin ondoan. Aurten 32 edizioa egingo baita. Eta gurekin izango dira Nerea Muro doktorea, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Digestio Unitateko espezialista, tratamendu gaia jorratuko duena, Eva Rodriguez doktorea, Agiaz Elkarteko hematologoa, eta Santi Garcia osteopatian espezialitatua. Azken finean, gorputz osoa nola konektatuta dagoen jakiteko ezagutza emango dute guztiek. Horrela, gaixotasunei eta elkartei ikusgarritasuna eman nahi diegu.
0: Osea, Edurne, orain esan duzu honekin ere ez prestatu duzuela, bideo bat prestatuko duzuela, jarraian ikusteko da jendeak ezagutzen duen. Diagnostiko modu honen, moduko honen bitartez ere, ezakite, aprobetxatuko duzue, ba, esan dezakegu ezakite, osasun azarduratzen diren agintari edo helarazteko, ez, errealitatea hau, eta ba, beraiek ere, ezakit, arreta aldetik ere, azkenean, askotan ekarri ditugu elkarteak esaten zutela, ez, gizartaren aldetik bakarrik, apur bat ikusezin geratzen direla, ba, gaixotasun batzuk, bai, medikuntzan bertan ere, ez dakit horretarako balioko dizuen ere.
12: Bai, asmo hori daukeu, ez? Egiten deu asmo horiekin. Azken finean, ba, pasatzen dan jendea, ba, ikusteko gure gaixotasuna zein den, eta ze arazo dauzkeun, eta lehen esan deun bezala, empatizatu bizkat erritarrei.
11: Eta gure plataforma honetatik ez da Aku Gipuzkoak zeskatura idie herritarri nola lagundu dezakegu herritar guztiok zuekin zuei eskua botatzeko?
12: Ba, esan bezala, ba, gaixota, ba, lehen komentau duna lo de, bai, ba, jende gehiago behar deula jendea, ba, laguntzeko, ba, voluntario modun, eta bai, zabaltzeko pizka gure zait gaixotasuna zer den, eta azken finen jendea jakitzeko hor gaudela, batzuk ez digutelako ezagutzen.
11: Eta meretzean, ba, horri zateko, ez da? Eta goite bat erreroa ikuski.
12: Barkatu?
11: Bai, maiatzean egingo dituzuen ekitaldi ditan, jendea animatzeko, ez da?
12: Hoi da. ondo ongo da, ba, esan deun bezala, ba, bulebarren deungo geha, eta, bai, animatu. Baita ere, aipatu behar da, toki askotan, ba, pizten deu, argi gau ez gure kolorea morea dala, ba, udaletxea, Donostiako udaletxea, Ordiziko barrena kulturetxea ere bai, eta beste toki batzutan ere bai, ba, ikusteko ere gure gaizotasuna hor da hola.
0: Eta Edur, neukatu aurretik, eringaretuko dizut ere ez, pertsonan zuek ezagutzeaz gain, nola gure entzulek, nola alzituzte, zagit, sare sozialen bitartez, zerretu zaitzakete, edo web orrialde bat duzu ere?
12: Bai, gu daukeu, ba, esan deu bezala, webgunea da, www.akugipuzkoa.org. Eta gaude, guain gaude Ondarreta pasealeku 20 baten, eta gure telefonoa 9-3-4-5-6-4.
0: Ba, interesa duen pertsona horok badaki, orduan nola kontatu dugu zuekin. Ba, mila esker, Edurne ikusgarritasuna emateagatik, eta gurean izateagatik, ostiral honetan.
12: Ba, zuei.
0: Onda izan.
12: Eta erri animatu, azte artean emeretzin, bulebarren pasatzeko, bulebarretik.
11: Antzizan goea.
0: Eskerrik asko, Edurne.
12: Zuei, agur.
0: Bueno, Jonander, eta hostilalero bezala iritsi zaigu, ez? Agendari begiratxo bat emateko unea, zer garri dugu hostilal honetan?
11: Bai, agendari begiratxo bat emateko, energia positiva ematen digute elkarte, bai, askotan ez dute lan erreza, etxea,
0: bai,
11: pertsonekin hitz egiten dugu, eta aterazo digute, irribarre bat aterazo digute, animo bat, eta bueno, animo horrei induta agendeko soziala orkestuko dugu, eta lehenengoa zinemarekin hasiko gara. Zinegoak jaialdiko filda hurrak ikusgai daude Legazpin, gaur hasiko dira, zazpietan, eta maietzen gamazazken homofoberen aurkako nazioarteko eguna denez, ba, Legazpin, sei proiektzio eskeniko dira, Txina, Katalonia, Portugal, Frantzia, eta bat Euskal Herrikoa, Ultramarino, Maite Zubelda eta Silvina Gugliemoti, zuzendaritzen gideritzapean, eta gaur zazpietatik aurrera, ba, Legazpin, kulturetxeko aretu nagusian, handizango dira sei proiektzio, labur metrai hauek, ba, inork interesan du, ba, ikustera joateko. Eta jarraituko dugu, zinemaretiken pilotara. Iritsi da Gipuzkoako Euskal Pilota egokituko 16. Txapelketaren finala. Otsailetik hona, Gipuzkoako hainbat herri ezberdinetan pelota partidak izan dira, eta maiatzaren 16an paretako azken bi finala jokatuko dira gurpildun aurkia modalitatean eta aniztasun intelektualen.
0: Baina?
11: Kirol Edukatibo Federazioekin hitz kontaktuan jarri gara, eta 34 bat partaide egon omen dira, guztira, eta 3 emakumezko aurten, eta finalean, ba, gurpildun aurki finalean, Senperena eta Deanta, Kesa eta Elkorren aurka, lehiatuko dira, eta adimen anistazun liga gorrian Eskixabel Leire Esnalekin Balor eta Asteasunen aurka, eta liga urdinean Azkazibar Sagarmendi Bega eta Dimaren aurka. Partidak amarterdietan hasiko dira, amasak udal pilotalekuan, bihar goizean. Eta bueno, betikoa, errege kopa irabazteak meritua badu, baina gurtildun aurki batean paletarekin pelotari ematea eta finalea izte horrekin horrekin meritu
0: bihar
11: zen amasara bihar goizean, eta partidak gozatzea eta finaletara dimatzea noski. Eta merkataritzarekin bukatuko dugu, Lander. Bidezko merkataritzaren munduko eguna ospatuko da Eibaren, gorde data, maietako goiteiloa da, bale? Etorkizun jasangarri bat ardurazko kontsumoarekin lemapean aurten, adin guztietarako jarduerak burutuko dira eta aurzunarketa bultzatuko da Eibarren. Tai errak, lehiaketak eta noski bidezko merkataritza produkten salmenta. Maiatzako goita iruan esan bezala, bizikleta plazan antolatuko da hamarretatik orduetara Eibarren. Beraz, eguraldiak laguntzen bat imadina, koiz polita pasako dugu Eibarren.
0: Gauza gutxi ez, Jon Anderrek, kirola, zinema eta denetari.
11: Eta denetari,
0: ba, oso ondo, eskere, ikonoratuko dugu zure, Jon Ander, favorez, entzuleok, beste, badakitnik agenda luzea duzuela, gaurkoan hirugarri dituzu besterik ez, ez, baina nun topatu ditzakete bestera aukera gehiago?
11: Ba, Gipuzkoa solidariba.info web horria sartzen mazara, web horri oso kompleto daukagu, eta agendaz nahi, dauzkagu elkarte bilatzaile bat, hau da, voluntari izanen bat duzu, edo zein gai bilatzaile bat, elkarte entzako zerbitzuak antxe dauzkagu, bai karpa alokairua, bai hemen irratian agertzeko aukera, eta beste hainbat diru laguntza, eta bueno, ba, elkartea denak edo ez den pertsonak ere, pasau dugu, Gipuzkoa solidariba.info tiken, eta antxe izango gara.
0: Ba, honekin geratuko gara, eskerrik asko Jon Ander, ostiralenetan beste den gurekin izategatik eta asteburu ona pasa.
11: Asteburu ona Ander, jo.
13: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
0: Gorputzen inguruko epaiak etengabekoak dira gure inguruan, emakumeen kasuan fisiko kanon zehatz baten barruan sartzeak dakarren presio estetikoa zaritu daizketan bigarren kafean, Naia Alkorta.
14: Argala berdin ederra eskeman jarraitzen dugu, eta geroz eta argalagoa bada, hobe, hori da berriro bogan jartzen ari dena Europa azurian behintzat. Orain urte batzuk bezalaxe, emakume ahulak, azala eta ezturra justu-justu, eta zurbil-zurbil bada, hobe. Zergatik jarraitzen dugu besteen gorputzen inguruko epaiak egiten etengabe? Ez harritu, muturra jartzen badizut edo hozka egiten badizut argaldu naizelako hobeto nagola esaten balin badidazu. Esaidazu adibidez, jo, alaiago ikusten zaitut edo desberdin ikusten zaitut, dena ongi edo aizu ze sexy kamiseta horrekin. Ni ez naiz argaldu presio estetikoak eraginda eta ez naiz argaldu modu osasuntxuan ere ziurrenik. Argaldu naiz, bizitzaren zirimolak direla eta. Ez nuen argaldu nahi, eta ez ait erreza egiten ari gorputzau habitatzea. Eta hala ere, dakidan guztiarekin eta deseraiki dudan guztiarekin, batzuetan, ispilu aurrean nire burua ikusi eta joe, ze ongi ez urrau markatzen zaizula esanez topatu dut nire burua. Baita, otorduren bat saltatzen ere, goze izan da ere. Nire gorputzari trampak egiten.

eta sekulako beldurra sortzen dit. Elikadura nahasmendu baten atarira, iaia konturatu gabe heldu gaitezke edozein unetan eta. Den denok. Presio estetikoak zuzen zuzenean eragiten du horretan ere. Eta ez, elikadura nahasmenduak ez dira soilik neraben kontua. Lodifobia kiratsi zugarria somatzen da, norbait argaldu dela ospatzen den aldiro.

0: Badakizu ezer den hau?
1: Ba, ustut,
2: nik bai.
1: Nik ere...
0: Zer da?
2: Bueno, hori da... Bigo zatartzen zizkitu lura, ez? Bigo zaizan daitezke. Bat da, bularrekoan edo bikinian edo jartzen duzuna, ba, titubuluak ez nabaritzeko, adibidez, eta izan daiteke baita ere, sorbaldetan jartzen duzuna, sorbaldak pixka bat altuagoak egiteko.
0: Ez dakit,
2: bai. Bai, bai, bai. Balio dute, balio dute.
0: Bularretakoetakoak dira. Ia ezinezkoa da, gaur egun horrelako horik abeko bularretakoak erostea, ez balin badira enkajedunak, transparentziadunak edo pixka bat tonu zigotako hoietakoak. Urte batzutaz egon naiz apenas bularretak horik erabili gabe. Nire lehengo niak ez zituen eroso eta ez zituen gustokota. Eta bularretakotara itzultzeak berak izugarrizko presioa suposatu dit. Zergatik jantzen dut, behar dut, titiak eusteko da edo altxa eta estutzean sortzen dizaidan soslaia da gustatzen zaidan hori, edo bularretakoa klak askatzen diatenean sentitzen dudan zirrara,

Baina arazoa aratago doa. Zaila da, adibidez, oso zaila, lau urtez gorako neskatilentzat baino jantzietan betegarririk gabeko bat topatzea. Pentsa ezina da dagoeneko adin horretan aurrak biluzik ikustea hondartzetan. Denok, kamara oso potenteak ditugu eskuetan, eta pederastia sare bortitzek eta inteligentzia artifizialaren beldurrok, gurasoek baino jantziak erostera garamatzate. Ez dago apenas, bularretakorik gabeko baino jantzirik neskatilentzat. Eta zorte hon, betegarririk gabekoa topatzerik nahi balin baduzu. Ondartzetan ere, ez da dagoeneko emakumeen titirik ikusten. Gure amek, ondartzetan titiak erakusteko ausardia eta autopolitiko zurruna egin zuten, askeago izan gintezen. Eta belaunaldi bakarrean, galduko dugun paisaia da. Oso zaila egiten da gaur egun ondartzara heldu eta goiko parterik gabe titibistan etzatea neska balin bazara. Zerezanik ez, altxa eta aurrertzean ibiltzera joatea edo itsasoaren aparrak titiak estali arteko paseotxoa egitea. Erresistentzian oso gutxi geratzen gara. Eta aldi berean oso ederra da zuk erabaki hori hartzean, bapatean, inguruan beste pare batek autu berdina egiten dutela ikustea. Besteen baimena behar dugula sentitu beharrean, elkar babesten ari garela pentsatu izaten dundik. Sororitatea, olatuak titiak elkarrekin biztaratzean. Amaren.

0: irratitiek ez dute balio umeak jende aurrean elikatzeko zeneska, joan zaitez komun batera, ezta? Gure titiek ez dute balio protestetarako, ze joe, haze urdangak zareten, ezta? Gure titiek ez dute balio eguzkitan goxo egoteko, ze provokatzen ari zara, ezta? Hori bai, titibistan ez, baina emakume musulmanak edo hijituak eurak eroso sentitzen diren baino jantzietan estalita ere, ez ditugu onartuko. Kontuz, patroietatik ateratzearekin.
1: Ikusiko duzu isilik egoteak zenbat balio du.
0: Baina gure titiak zoragarriak dira hipersexualizatzen gaituzten jantzietan, ezta? Baita umei betegarriak jazteko modukoak, ezta? Benetan, zoazte antzarrak perratzera, ze ez duzu emerez hipopatik hartzera bidalita ustekabean plazerrik sentitzerik ere.
2: Ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zera...
0: Eta titietatik, goazen goruntz, zer moduz daukazue aurpegia? Duzuen adina duzuela ematen du, edo zein adinetan kokatzen zaituztete zuen zimurrek, begizuloek?
3: Bai. Ai, ana, ba, ez dakit zimurrak direna arazoa, baino beste kezka bat orain da, ba, azala dena dagoela gorrituta zonalde batzuetan, eta beste zonalde batzuetan pinportak agertu direla, eta beti badago, zerekin kezkatua.
0: Bueno, horrek aztetzen zaitu, ez? Jio itxura ematen dizugu juri.
3: Ba, bien, ba, bien.
0: Noski, eskinkerra edo azalaren zaintzarako errutinarik ez balin baduzu egiten, zarra emango duzu berehala. Zarra ematea txarra balitz bezala. Ez, 40 balin badituzu, 17 urtekoaren azala behar duzu. Eta 70 dituzunean, 40 urtekoarena. Eta bestela, ez kezkatu, ziztada bat hemen, ebakuntzatxo bat hor, eta listo, perfecto jarriko zaitugu berriro. Ez dezala inor jakin urte batzuk dituzunik. Bizitza interesgarri bat izan duzunik, edo bizirik zaudenik ere. Bogan jarri dira horren arabaikin eskinker festak urte betetzetan. Txikiparketan ibiltzetatik, ispilu aurrean, beharrez dituzten kremak ematera eta makillatzera igarotzen dira. Eta ez aztu Espainiak margotzea zere.

Eta azalaren gainean, ilea, izue. Haze borroka soziala eta nire buruaren kontrakoa ileen kontura. Nire arrazionalak esaten du, naia. Ez zara depilatu behar igerilekura zazelako, gona jarri nahi duzulako, edo zita bat duzulako. Ez da ezer gertatzen, inorrez da fijatuko zure ileetan. Eta fijatzen baldin bada, bere arazoa da. Baina tururu. Presio estetikoa ikaragarria da emakumeok bigotea dugula ezkutatzeko. Ez bururatu, bekain artean ilerik usterik. Hori, Frida Kahlok bakarrik egin zezaken. Eta besapetan ilea dugula, edonon agertzen baldin bagara, begiradak ziurtatuta. Ze, antiginekoa da, soilik emakumeen besapetan. Eta zer esanik ez, iztarrondoetako ileak baino jantzirik kanpo baldin badaude, edo alu inguruan, perinean, ile asko baldin baduzu. Eta gona motza eta depilategu gabeko emakume zangoak arma arriskutsuak dira. 8-9 urtetako neskatila asko kezkatzen dute depilatzea, pentsa. Oraindik aur direla. Eta zergatik ez duzu ba laserra egiten gorputz guztian eta hortaz azten? Ba, nahiko nukelako, egunen batean, nire lagun ausartek bezala depilatu gabe hondartzara joan eta nire ileetan pentsatu gabe egoteko gai izan. Oraingoz, ez dut lortu.

0: Presio estetikoa amaren sabel barnean hasten da. Ekografian alua ziurtatzen den unean bertan. Eta lehen adirazpide bortitzena alua izategatik belarritakoak jartzea da. Jaio eta egun gutxiren bueltan. Hortik aurrera, une oro eta hilarte zure gorputzeko milimetro bakoitza epaituko duen jendarte oso bat jasan barko duzu. Bihur dezagun presio estetikoa presio estatiko. Besteak bakean uzteko presio sozialean edo. Eta bitartean, ze gutxi entzungo dugun sexy gaudela dantzan, barrez edo larrua jotzen dugun bitartean, eta zenbaitetan egongo garen guapa, garaian garaiko moda kanonera gerturatzen garenean. Aukeran, nik nahiago sexy guapa baino. Beraz, nire gorputza epaitzeko tentazioa baldin baduzu, hobe txuleta edo tortilla pintxo batera gonbidatzeko bakarrik zabaltzen baduzu auroa, ahoa nire aurrean, edo asko jota niri morreon bat emateko edo alu, bueno, horretziko dugu ez ditudala enekotanoa berriro larritu nahi, eskerrik asko.
1: Naiz irratia.

0: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko iruak dira maiatzak amabost ostirala eta naiz irratiko albistoien zuten ari zarete ongetorri. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan legebiltzarrean iragarri duenez, EAJ-aren eta PSR-en esku utziko du inbertsioak aritzeko lege proposamen bat erregistratzea, Jaurlaritzak nahita ezko txostenak aurkeztea saihestuz. Iñaki Iriondo Garako lankidearen analisiaren arabera, Lakuak ez du pisuzko lege proiekturik idatzi bi urtean, Itxaso León.
1: Imanol Pradalesek ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean iragarri duenez, Jaurlaritza sostengatzen duten alderdiek aste gutxi barru aurkeztuko dute jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurrian lege proposamena inbertsioetarako autobide batekin alderatu duena.
2: Urrats berriak eman behar ditugu jarduera ekonomikoaren esparruan. Herri bezala, jarduera ekonomiko jasangarriarekin lotutako proiektuak erraztu eta azkartu behar ditugu. Zergaitik, mundua ez dagoelako gure zain. Horregaitik, gobernua osatzen duten alderdiek, datozen asteetan lege proposamen berri bat ekarriko dute, ganbara honetara. Inbertsio proiektu estrategikoak erraztu eta azkartzeko autopista zuzena eraikiko dugu.
1: Alderdiek eta ez Jaurlaritzak lege bat izapidetzen asteak saihestu egiten du aholku batzorde juridikoaren txostenekin, genero inpaktuarenekin, hizkuntza inpaktuarenekin, ingurumen edo administrazio inpaktuenekin eta herri dirubideen Euskal Kontseiluaren txostenarekin batera joan behar izatea. Baldin eta arauak Euskal Erakundeen arteko harremanari eragiten dion zuzeneko aurrekontu ondoriorik badu. Memoria ekonomikoa ere saihesten da horrela. EAJ-ak eta PSek teknika hori bera erabili dute dagoeneko etxebizitza, lurzoru eta hirigintza Arloko premiazko neurriei buruzko legea onartzeko, eizari eta dopinari buruzko legeak aldatzeko, eta izapidetzen ari dira gazteriarena eta zezen festak arautzen dituena. Baina digarriena da, Iriondoren arabera, Imanol Pradalesen gobernu honen legealdiko bi urteetan Lakuak ez duela pisuzko lege proiekturik idatzi, ostegun honetan bertan onartutako gardentasunaren legea Iñigo Urkulluren aurreko gobernuak egin baitzuen, eta bertan bera geratu zen tramitazioan baitu aurretik hauteskundeak deitu zirelako.
0: Eta ekonomia gaietan aipatuko dugu ostegun honetan kaleratutako kontsumorako prezioen indizearen datuen arabera apirilean elektrizitateak eta gas naturalak 104,3 eta 109,6 berakada izan dutela aurren ezurren horrek ekonomia ministerioaren arabera Espainiako energia sistemak kanpoko xokei aurre egiteko duen gaitasuna berresten du berriztagarrien alde egindako apustuagatik graren inpaktuaren aurrean ezkutatuta. Horrela Espainiako energia ministerioak zehaztu du elektrizitatearen eta gas naturalaren prezioetan izandako jaitsierak elektrizitatearen gaineko zerga bereziari eta elektrizitateari eta gas naturalari ekainaren batetik aurrera aplikatu beharreko bezari buruzko neurriak desaktibatzen hasteko aukera ematen duela. Hala ere, ekonomia sailak zehaztu du energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren gaineko neurriek ekainaren 30ra arte indarrean jarraituko dutela. Ibilgailu pertsonalentzako horregaiek 115 gainditu duten ezurteko aldaketa krisiaren aurkako dekretuan ezarritako atalasea erregaien gaineko neurri fiskalak, hidrokarburoen gaineko zergaren tasamurriztuak, gasolinarenak, gasolioarenak eta bioerregaien gaineko 110 beza eta gasolio profesionalaren itzulketa partziala barkatu indarrean egongo dira ekainaren 30ra arte. Eta nazioartean aipatuko dugu Ameriketako Estatu Batuetako epaile federal batek Donald Trumpen administrazioa Frances Kalbanese Nazio Batuen erakundeak Palestinako lurralde okupatuetarako duen kontalari bereziaren aurka ezarritako zigorrak bertan bera ustea erabaki duela. Neurri horiek lehen zuzenketako askatasunak urratzen dituzela iritzita Israelekin egindako adierazpen kritikoetara zuzenduta zeudelako.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta eguerdiko, 3:04 diren honetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna uneotan, bestalde gaurko eguraldiaren gako guztiak ikerribarluzearen eskutik izango ditugu.
4: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparadak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isurialdean beti ere zaparadak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zaparadek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isurialdean.

irratia. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko hirutan, Naiz Irratian.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:08, Misha Bradwell izan da nagusi itzuliako lehen etapan, Zarautzen hasi eta amaitu dena, bosgarren etapa garaipena du Bradwellek itzulian, Jara Kastelin izan da bigarren, Riejan Markus irugarren Uxo Ostolaza, zazpigarren izan da, bigarren taldetxoan esartu da, 18 segundura, hori bai, sailkapen nagusian, 31ra dago gainsariak kontuan hartuta.

Eta Italiako giroan, Davide Balerini garaia atzo, seigarren etapan, azken metroetan izandako erorikoa baliatuta. Bera izan zen gizone azkarrena, eta, bueno, bere horretan, Alfonso Eulaliok Magi Arrosari eusten dio, atzo gizon azkarrentzako eguna baitzen. Gaur bestelako kontuak, gaur lehen etapa dugu, bueno, mendatean amaituko dena, lehen mailako mendatean gainera, aski ezaguna, Blockhouse, eta aurretik, ba, bueno, dagoeneko igo dute, bigarren mailako mendatea, bi mendate puntua garri besterik ez gaurkoan, baina, bueno, ba, zailtasun dezentekoa, bigarren mailakoa pasagut esan bezala, eta oraintxe bertan, 72 kilometro falta dira helmugarako, iesaldian lau gizon ditugu, eta tropelak 5 minutu eta 36 segunduko atzerapena. Futbol kontuetan, emakumezkoetan, Nerea Izagirrek beste bi urte jarraituko du elastiko txuri urdinarekin. Eta gizonezkoen lemaian, Realak bana berdindu zuen atzo Gironaren aurka partida kaskar batean, baina salbazio matematikoa eskuratu du, eta, bueno, maitza honekin ere Atletikek lortu du lehen mailan mantentzea. Eta honek ez du atxedenik, asteburuan igandean zehazki ordutegi bateratuan jokatuko direlako azken aurreko jardunaldiko partida guztiak bakarra izan ezik, Barcelona eta Betisen artekoa ez dagoelako ezer jokoan. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek zein Eibarrek bihar bertan jokatuko dute, txuri urdinek Mirande sartuko dute etxean, eta Eibarrek Kultural Leonesaren zelaian jokatuko du. Saski baloian, ACB Ligan, garaipena gure bi euskal taldentzat, Esurne Bilbao playoffetan sartu da Real Madrid garaituta, Baskoniak bigarren posturako aukerak ditu, atzo Murtzia garaituta. Eta gaur eskupilota protagonista, buruzburuko finalistak ezagutuko ditugu asteburu honetan, B-serian gaur bertan izango dugu itzordu bikoitza Irunen, bihar Laso eta Altuna Artolaren artekoa Atanon, eta igandean Dario eta Larrazabal, aurrez aurre Logroñon, noski, atzo itzuliako tertulia izan genuen, emakumezkoen itzuliakoa, eta esan genuen, ba bueno, gaurkorako atzeratuko genuela katedrako lagunekin tertulia, beraz, gaurkoan izango dugu, ba esan bezala, eskupilota tertulia. Eta ibatu bestetik, lau

0: Terdiko San Fermin torneoa maiatzaren 29an hasiko dela, finala uztailaren 7an izango da Nafarroarenan. Eskubale kontuetan, Bidasoa Irunek Miguel Ángel Martín fitxatu du. Kanariar uartetako jokalari gaztea Bartzelonati dator eta emakumezkoetan bera-berak hiruko koroa eskuratzeko bidean jarraituko du asteburuan. Donostiarrek igandean Porriñoren aurka jokatuko du etxetik kanpo finalerdietako joaneko partida. Eta pilotarekin jarraituko dugu, izan ere gaur Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzak, bueno, aipatu pasaden astean Euskal Herritik mundura hanpo txapelketa aurkeztu zuela, Euskal Pilota selekzioaren prestaketarako sortutako txapelketa da hau, eta hain justu, ba, honen berri izateko, Iraitz Olaetxea, Euskal Selekzioko eskuzko hautatzailearekin izan da, ari Santa Maria Lankidea, beraz, elkarrezketan zuteko aukera gaurkoa. Hauexek ba gaurkoak arratsaldeko 3:11.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: egiteko. Modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Kirol aria Naiz Irratian.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:13 dira eta gaurkoa txirrindularitza kontuekin hasi behar dugu. Emakumezkoen itzuliak lehen etapa izan duelako gaur eta Misha Breadbolt dugu ba garaie eta lehen liderra. 5. etapa garaipena du Breadbolteke itzulian, aipatu Jara Kastelin izan dela 2. eta Riejan Markus 3. Hauek bueno, taldetxo batean iritsi dira eta sprintean erabaki da etapa garaiea eta Uxua Ostolaza, Laboral Kutxako txirrindularia 2. taldetxoan sartu da 18 segundura. 7. egin du zehazki zarauztarrak, baina sailkapen nagusian 31 segundura da Ostolaza, ba bueno, gainsari guztiak eta tarteko sariak kontuan hartuta. Bihar gogoratu, Bizkaia inguruan ibiliko dela, Bizkaian barna ibiliko dela itzulia, eta, bueno, ba, gaur bezala, eguerdiko 12etatik ordu bietara, hemen txena izirratian, etaparen azken kilometroak jarraitzeko aukera izango duzuela.

Eta Italiako giroan, Davide Balerini garaia atzo, seigarren etapan, azken metroetan izandako erorikoa baliatuta. Gizon azkarrentzako eguna zen atzokoa, baina azken metroetan izandako erorikoak emozio pixka bat kendu zion etapari. Azken bihurgune batean, tropelego liderrek irrist egin zuten, eta Balerini argibili zen, hauek idin, eta helmuga marra lehen postuan gurutzatzeko. Jasper Astuiben izan zen bigarren, eta Paul Magnier hirugarren. Alfonso Eulaliok, Maglia Arosari usten dio, aparteko arazorik gabe. Gaurkoa beste kontu badugu, lehen amaiera goian, lehen maiako mendatean, formiatik abiatu dira txirindularia, eta Blockhouse mitikoan izango dute helmuga, aurrez, bueno, bigarren maiako mendate bat ere pasaberri dute, eta oraintxe bertan, 69 kilometro falta dira helmugarako, lasterketa buruan, lau gizon ditugu, Jardi Kriste Panderli, Nikolas Zukowski, Tim Naberman, eta Diego Pablo Sevilla. Tropelak 5:45 atzerapena, gaur bai espero dugula hautagaien artean mugimendurik, batez ere, bueno, batez ere ez, Blockhausean bertan.

Bueno, eta futbol kontuetan alde batetik aipatu Nerea Izagirrek beste bi urtez jarraituko duela elastiko txuri-urdinarekin. Realeko kapitainak 2028 arte luzatu du bere kontratua. Duela 10 urte iritsi zen Zubietara eta elastiko txuri-urdinarekin partita gehien jokatu dituen bigarren futbolaria da, soilik Aintzane Encinasen atzetik.

0: Eta gizonezkoen lemaian Realak bana berdindu zuen atzo Gironaren aurkako partidak askar batean, baina salbazio matematikoa eskuratu du bana amaitu zen norgehiagoka. Txuri urdinek aurre hartu zuten markagailuan lehen zatian, Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako taldeak berdinketa lortu zuen atsedenaldiaren ostean, estuan iren bitartez. Emaitza honekin, Reala dagoeneko salbu da, baita Atletik ere, eta Girona jeitsiera postuetatik atera da. Entzungo dugu Jon Martin, kolegia.
1: Lehenengo zatin ondo atea gara, beraiek ere ondo atea dira, okasioak izan dituzte, baina nik uste transizioak ere ondo inditu dela, baina bigarren zatean asko gostata, azkenean ezin izan dugu transizioiek egin, eta gola torri da beraien are, eta putu bat.
0: Bueno, bakautza konela ipatu moduan Reala eta Atletik dagoeneko matematikoki salbu dira, Osasuna oraindik ez, baina aukera gutxi ditu jeisteko, eta Alabesek gogor borrokatzen jarritu beharko du, naiz eta une honetan jeitsiera postuetatik kanpo dagoen, beraz guztia bere esku dago. Eta honek ez du atxedenik, asteburuan igandean zehazki ordutegi bateratuan jokatuko direlako azken aurreko jardunaldiko partida guztiak, bakarra izan ezik, Bartzelona eta Betisen artekoa hemen ez dagoelako ezer jokoan. Gainontzeko partida guztiak arratsaldeko zazpietan jokatuko dira. Alabes dugu premia larrian, naiz eta esan moduan, bere esku duen une honetan lemaia mantentzea, Babazorroek dagoeneko maila galduta duen Obiedoren aurka jokatuko dute etxetik kanpo irabazi beharra du, talde arabarrak aurrera pauso polioa temateko eta azken jardunaldi horretara arnasarekin eta aukerekin iristeko. Osasunak bere aldetik lau partida jarraian daramatza galduta eta oraindik ez du salbazioa ziurtatuta, naiz eta oso zaila litzateken gorritxoak jeitsiera postuetan ikustea. Espainol hartuko dute Nafarrek etxean, hain justu iaztik irabazi gabe zetorren taldea, baina Atletik mendean hartuta. Eten dute bolada txar hori, bi taldeak 42 punturekin, matematikoki salbu ez, baina nahiko ondo kokatuta, orain tentsio handiko partida izango da, inork ez baitu nahi azken jardunaldian ez ustekorik. Bestetik, Atletikek Zelta hartuko du etxean, Zurigorriak bai Alaba irabazi behar dute Europarekin amesten jarraitzeko. Zelta ordea, borroka horretan ere badago, Europa Ligako postuan sartuta, atzean Getafe bi puntura du Conference postuan eta noski Europa Liga bilatu nahiko du talde galiziarrak. Partida lehiatu espero da hemen ere, baita tentsio handikoa Atletikek ez baitu itxura honik eman azken boladan. Aipatzekoa Dani Bibian seguruenik ez dela jokatzeko moduan izango bihurtura bat duelako orkatilen. Eta azkenik Realak Valentzia hartuko du etxean, dagoeneko Europa Ligarako txartela ziurtatuta, txuriurdinak ez dabiltza fin, azken boladan garaipena eskuratu gabe kopa irabazi zutenetik, eta berdegunean ere, baitxura kaiskarra ematen, azken aldian Mataratzoren taldea. Aurrean, Valentzia salbaziotik ia libratuta, oraindik ez matematikoki, eta Europarako aukerekin ere bai. Eta aipatu, partida berezia izango dela inbatean, denboraldiko azkena izango delako etxean, eta Aritz Elustondoren azken partida denez, berak ere, omenaldia jaso godu igandean.

Bueno, eta gizonezkoen bigarren mailan, Sansek Zainei Barrek bihar bertan jokatuko dute, Txuri-Urdinek Mirande sartuko dute etxean, eguerdiko ordubietan, pasaden jarrunaldia garaipen oso garrantzitsua eskuratu ostean, jaitsiera postuak 9 puntura utzita, lasaitasun osoz jokatuko dute orain Donostiarrek etxean. Eta Eibarrek oraindik play-offetan sartzeko borrokan jarraitu beharra du, 7. postuan dira Armaginak eta puntu bakarrera du helburua. Kultura Leonesaren zelaian jokatu beharko du baina San Joseren taldeak arratsaldeko 4 eta 4 denetan sailkapeneko azken sailkatua, hain justu, eta irabazi egin behar eta emaitzen esperoan egon.

Saskibale kontuetan, ACB Ligan, garaipena gure bi euskal taldentzat, Esurne Bilbao playoffetan sartu da bimeneko Real Madrid garaituta, eta Baskoniak bigarren posturako aukerekin jarraitzen du, edo aukerak ditu, Murtzia garaitu ostean. Bizkaitarrek 88 eta 82 hartu zuten mendean Real Madrid liderra etxean, Miribillan, azken laurden bikain bat egin ondoren, merezitako garaipena lortu zuten beltzezko gizonek, eta esan bezala, playoff postuetan sartu dira. Baskoniak ere garaipena eskuratu zuen Murtziaren aurka Buesan, 87 eta 80, gauzak onela, sekapenean hirugarren dira Arabarrak bigarren posturako aukerekin. Eta asteburuan bertan izango dute hurrengo jardunaldia, igandean jokatuko dute zehazki, Bilbao Basketek Valentziaren etxean jokatuko du arratsaldeko 5:00, Baskoniak ordubete beranduago egingo du Buesan, Granadaren bisita hartuz.

0: Eta segituan goaz barkatu pilota kontuekin aurrez eskubaloi kontuetan aipatu pare bat kontu alde batetik Bidasoa Girunek Miguel Angel Martin fitxatu duela Kanaria uarteetako jokalari gaztea Bartzelonatik dator eta ibilbide nabarmena egin du orain arte beko mailetan. Eta bestetik emakumezkoetan, bera-berak iruko koro askuratzeko bidean jarraituko duela asteburuan, Donostiarrek igandean jokatuko dute Galizian, Porriñoren aurka, eguerdiko ordu batetan, finalerdietako joaneko partida izango da, itzulia, edo itzulikoa, hobeto esan da, etxean jokatuko dute datorren astean. Eta guazen pilota kontuekin, buruzburuko txapelketak dagoeneko finalistak ezagutuko dituelako asteburu honetan, bai maila nagusian zein beserian gaur bertan ezagutuko ditugu, Irunen itzordu bikoitza baitugu, eta, segituan, jarriko gara, asteburukoari begira katedrako lagunekin, atzo esan bezala, itzuliako tertulia izan genuen, eta gaurko ratzeratu dugu beraz esku pilota tertulia, hori bai, aurrez beste kontu bat, pilotarekin lotuta baitaren noski. Aipatu, Euskadik Euskal Pilota Federakuntzak, ez dakit jakingo duzu, baina pasa den astean, Euskal Herritik mundura anpo txapelketa aurkeztu zuela, Euskal Pilota Selekzioaren prestaketarako sortutako txapelketa berriak 30 jaialdi inguru bilduko ditu, maiatzaren 8tik ekainaren 7ra bitartean, Euskal Herriko hainbat udalerritan lehiatuko dena. Beraz, lehenengo jardunaldia jokatu da dagoeneko. Txapelketaren berri izateko, lehen jardunaldiak utzi dituen emaitzak ere aztergain noski, Iraitz Olaetxea gonbidatutako gurera, Euskal Selekzioko eskuzko hautatzailea, Ari Santa Maria lankide izan da, berarekin hizketan, beraz, onats elkarrezketa.
1: Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzak joan den astean Euskal Herritik mundura anpo txapelketa aurkeztu zuen. Euskal Pilota Selekzioaren prestaketarako sortutako txapelketa berriak 30 jaialdi inguru bilduko ditu, maiatzaren 8tik ekainaren 7ra bitartean. Euskal Herriko hainbat udalerritan gainera. Beraz, lehenengo jardunaldia jogatu da dagoeneko. Txapelketa berriaz hitz egiteko eta noski lehenengo jardunaldiak utzi dituen emaitzak aztertzeko, Iraitz Olaetxea gonbidatu dugu gurera, Euskal Selekzioko eskuzko hautatzailea. Arratsaldeon, Iraitz, zer moduz?
2: Ai, arratsaldeon, ondo.
1: Lehenik eta behin, esan dugu Euskal Pilota Selekzioaren prestaketarako sortutako txapelketa berria dela, 2026 Argentinako munduko txapelketa hortzimugan. Hautatzaileek laguntza gisa izango duzu, ezta?
2: Bai, hori da, alde batetik, pixkaten lehia da hurbiltzeko aukera ematen digu horrek, eta zentzu hortan, lehiatzeko modua pixka baten aldatzen da, pixkaten nazioarteko erara jokatzen danez, jokuetara jokatzen dalako, eta hor, batez ere, aldaketan nagusia da, meno 22 jokatzeko ohitura dagoela, eta batez ere txapelketa gehienako 22 egiten direla, baina kasu honetan nazioarteeran jokotara jokatzen da, ez da, marrera bi joku izaten dira, eta gero bana geratu ezkero, bosterazken jokoa, ez, eta horrek pixkaten jokatzeko modu hori aldatzen du, partida planteatzeko modu aldatzen du, eta nahi dugu pixkaten horra egokitzen joatea pelotariak, eta pixkate lehiak eta utxu hori eman da, uste dugu, behar realitatera gehiago urbiltzen diala, eta pixkaten bakudeak eta hoi ulertzen joateko, eta beraiek bizitzeko aukera emango digula, ez? Eta horregatik da pixkaten zentzu gehiago hartzea, txapelketa honek.
1: Egokitze prozesua egin beharko dute beraz pilotariek. Mamian sartu aurretik jakin nahi dugu, Iraitz, zein da urtean zehar hautatzaile baten lana? Suposatzen dut, hemendik ara eta handikona ibiliko zaretela, konta iguzu?
2: Pelota mundu txikia da eta egia da, ditugun baliabideak ditugula eta askotan jarraipenea zehatza, pelotari zehatza egiteko, ez dala erresa. Partidu urtean zeharren, saiatzen garela iristen toki ezberdinetara, zuztenekoak, gaur egun partidado txapelketa asko ere sare sozialetatik eta bideo bidez eta streaming bidez eta ematen dituzte, eta horietan ere jarraipena egiten dugu, eta horre badaude taldetxo bat, lurralde bakoitzean bizkaia esango dugu jarraipena zehatzago egiten duena, eta hori da bizkat, ez? Esan dezena, ditugun baliabidea ditugu, ezin dugu beste kirola handiak bezala azkenen begirale batzu jarri partida guztiak ikusteko, baina etengabeko ibilbidea jarraitzen bat egiten dugula, eta eta zentzu hortan, ba, bai saiatzen garela, ba, pelotari bakoitza ze puntutan dagoen, ze puntutan iristen denen une bakoitzera, ba, ba ulertzen edo bentaten kontuan hartzen.
1: Bestalde, bigarren helburua, txapelketa berri honen bigarren helburua, Euskal Pilota selekzioa herri-zerri sozializatzea, ikusgarri egitea eta herritarrengana hurbiltzea da, eta horretarako 9 plaza ezberdinetan jokatuko da finalerako bidea, gure herriaren aniztasunaren adierazle da hori, ez da?
2: Bai, noski ez, azkenen, ba, bueno, zeharkako helburuak edo ja helburu zuzentzat hartu ditzakegun batzuk ere baditu, ba, bueno, azkenen selekzio propio batekin lehiatzera goaz, horrek dakarkin guztiarekin, eta nik uste oso garrantzitsua da, ba, ikusgarritasuna irabaztea, ez, kirolonek behar du, eta gure selekzioak ere behar du hori izatea, eta zentzu hortan, ba, asmo hori da, ez, zabaltzea, ba, pixkaten, ba, entramentu, barneko entramentuak izatea zaparte, pixkata aprobetsatzea, ba, zer datorkigun, eta herri bezala, ba, zer erronka dugun, ba, erakusteko modua dela iruditzen zaigu, eta zentzu hortan, ba, oso pozik, ba, herri ezberdinetan izaten aian harrerakin, eta baien, ba, udalak, baien, herritarrak nola idien parte hartzen, eta zentzu hortan oso pozik, eta harro.
1: Jarraian, txapelketa izpide aletuko dugu eskuzko txapelketa hiru ezberdinak. Aipatu dugu, ligaska fasean martxan dago eta maiatzaren 24 bitarte hiru jardunaldi jokatuko dira. Lehena, esan bezala jokatu da dagoeneko, beraz, hori izango dugu aztergai segidan. Emakumezkoen 4:30 hasiko gara iraitz. 8 pilotari eta 2 multzo ezberdin, beraz multzo bakoitzatik lehenengo biak igaroko dira hurrengo fasera, ezta?
2: Bai, txapelketa formatuak antzekotasunak dituzte, bai emakume, bai gizonetan, eta bai, bueno, pala eta zesta buntako bai dituzte antzekotasunak, eta pixkat hori da, ez, hasiera multzo fase bat egiten da, eta gero bigarren fasera atera joango ginateke, ez? Neskuaren kasuan John Alberdi da nesken hautatzailea eta pixkaten berak darama emakumezkoen arloa eta bueno, berak horren ba bi jaialditan izan ditu partidak, hau da bi partida alde batetik Idiazabalen eta beste bi partida Urretxun, eta mutilen kasuan pixkaten ezberdintasun nagusia izango da ba bi jokamoldetan jokatzen dela, ez, bai buruz burukoa eta bai binakakoa. Orduan banakako partidak batoki berean bi partida jokatzen dira, egoitza batean esango dugu, eta beste bi partidak, ba bueno, bat izango da bi emakumeen partidarekin egoitza batean, kasu honetan Urretxun izan zena, eta bestea Idiazabalen ba hiru partidako jaialdi horrekin.
1: Bada, gizonezko txapelketan iraitzuk aipatu bezala bi multzo daude, hiru pilotarien multzo bakoitzean, Galdakaon jokatu zena multzoko lehen partida, Irribarria eta Zabaletaren artekoa, Irribarriak irabazi zuen, eta bemultzoan aldiz, Karregal eta Sancho nor baino nor gehiago aritu ziren, Karregalek irabazi zuela. Maia eman zuten pilotariek?
2: Bai, espero genuen maia ematea, eta nik uste maia eman zutela. Bueno, ikusi izan, urduritasuna faktore garrantzitsu bat izango dela, da ikusten da, ba bueno, haueken ba, partidu asko jokatzen ohituta daude, eta txapelketa asko jokatzen dituzte, bai lurralde maian, bai, ba bueno, karri maian, baina ikusten da, ba selekzioarekin jokatzen dean ardura edo pixu bat ere baduela, eta hoi, nabaritu zen, ba bueno, buruturuko partida hauetan ere. Irribarria eta Zabaleta jokatu zuten lehenengo partidan, eta partida oso estua izan zen, lehenengo jokoa 10:09 amaitu zen, eta gaina Zabaletak izan zitun, ba bueno, jokoa irabazteko ere aukerak, eta bigarren jokoan ere, ba bueno, lehia estua egon zen, egia da, ba bueno, Irribarria korre, ba usotxo bat eman zula aurrera, eta bueno, ba igualen gehiago luzatu zula kantxa, eta zulo gehiago irikizitula, baina bueno, berriro izan zitun Zabaletak aukerak, eta bueno, azkenan bi eta huts, baina bueno, nahi partia estu batean esango nuke. Eta bigarren partian berriz, ba Sancho eta Karregalen aurkakoan, ba esango nuke hemen ere, maitzak askotan ez dula partida islatzen, eta eta kasu honetan Santxon hasiera oso on baten ondorenen, ba bueno, akats txiki bat egintzunen ba tanto batean, tanto amaitzeko garaian eta orduan ba bueno, gaizkak oso partida txukuna egiten hasi izan eta bueno, gaizkan ez da ugarria dan hoi ba atera zuen, ez? Oso pelotari ziurra dela esango genuke eta hoi jarri zuen martxan, ez? Azkenen ba tanto jarrai luzte bat egin zuen eta azkenean bita huts eta azken jokoa marreta huts, baina bueno, uste dut Santxok ere erakutsi zuela oso arriskutsu dagoela eta bat ezer esakea duenean ba edozeinei irabazteko gai dela, ez? Orduan, ba, bueno, bi partidu nik uste ezberdin izan zidela, baina maila handikoak izango nuke.
1: Eta armaietan Galdakon giro derra?
2: Bai, armaietan giro derra, jendea hurbiltzen ari zan, nik uste lehenengo jardunaldia eta guain diken, ba, bueno, pixkanaka gehiago girotuko dela txapelketak oiartzen handiagoa hartzen duen enean, baina nik uste herretan arra ona izaten bai.
1: Hain zuzen ere, seguran izango duzue hitzordua asteburu honetan, ez dakite iraitz, zer aurrikusi aldugu?
2: Irribarriak dauka Lizea garen aurka, alde batetiken, eta beste partiduan izango dira Santxo eta Zestau. Nik uste horren Irribarria eta Lizeaga ba, bi potentzial haundiko bi pelotari, golpe haundiko bi pelotari, eta seguro nago ba, bi aurre egongo dala partidu honetan, ez? Lizeaga ba, bueno, lesio batetik dator, partida gutxi jokatuta, baina badakigu zer danen buruz-buru einaut, azkenen lehengo iazen nazioen liga ba, selekzioakin irabazi zuen, eta bueno, potentziala handiko pelotaria da, eta Irribarria ere esango nuke ba, buruz-buruko jokalari ba, espezialista bat, ez? Orduan, ba, bueno, iruditzen zait partidu handi bat ikusteko osagai guztiak ditula, eta aipatu dutena, golpe handiko, abiaura handiko bi pelotari izango dira, ez? Eta bigarren partidan berriz, ba, bueno, pixkat esperientzia eta gaztetasuna ikusiko ditugu, ez? Elkarren aurka batetik joan espelotari gaztea, ba, bueno, partidu hauetara ba, azken urte betean, bi urtean iritsi dena, eta nik uste oso ondo sartu dela, eta susto handiak ematen ari dela, eta Santxo berriz, ba, bueno, ibilbide luzea daraman pelotari bat, ja pelotari beteranoa esango genuke, ba, bueno, 30etik gora, baina oso ondo prestatu duna txapelketa, mimoz prestatu duna, eta iruditzen zait, oraindiken zer esan emango dula, eta lehengoaren naizta galdu, ba, sentsazioak ez ziela hain txarrak izan, ez? Orduan, ba, bueno, bi partidu oso on iruditzen zait, eta ikusgarriak izango diela.
1: Azkenik gizonezkoen binakako txapelketak ere badu berezitasun bat, finalerdietan bikoteak gurutzatuko baitira, ez da?
2: Bai, hori da, ez? Bai ligaskan eta bai finalerdietan ere asmoa pixka da bikoteak gurutzatzea, ez? Azkenen ligaska barruan multzo bakoitzean daude hiru aurrelari eta hiru atzelari, eta partida bakoitzean, ba, bueno, bi partida jokatuko dituzte, eta ba, bateanen ba, atzelari lagun izan dezuna, aurrengo partidan agian aurkari izango dezu, hau da, beti bikote ezberdina izango da, ez? Eta, bueno, pixkate horren helburuare bada, ba, denek, ba, guke ikusi alizatea, ba, bueno, ze bikote funtzionatu dezaken, ze gutxiago moldatzen diren, bueno, kombinazio hietan ere, pixkate, dituz zaigu egokia izan daitekela eta beak ere egokitzeko behar hori sentitzea, ez? Eta horregatik ba lehenengo jardunaldian adibidezten Ormaetxe eta Balerdik elkarrekin jokatu zuten, ba, ba burrengo partida elkarren aurka jokatu beharko dute eta bueno, kasu hoiek emango dira kasu askotan bai.
1: Idia Zabalen hain zuzen ere iraitze jokatu zen lehen partida edo lehen jardunaldia, Azketa eta Garmendiak irabazi zuten zuka aipatutako Ormaetxe eta Balerdiren aurkakoa, eta Urretxun ordea Egiguren Elorz bikoteak irabazi zuen Labaka eta Bernaolaren aurkakoa. Nola joan ziren partidak?
2: Bueno, Idia Zabaletiken hasita, ba bueno, Azketa eta Garmendia ba bueno, bada bikote esperientzia handiko bikote bada, eta nik uste ba partidua de pixkate hortiken atera zutela, ez? Zen, bueno, uste deten partidu estua izan zala, egia da bi jokoak hamar lau bukatu ziela, okeraz banago, baino partidua hortxe egontzan, ez? Partidua bi jokoen hasierako oso gogorrak izan ziren, pelotazo askokoak, eta partidua ba bueno, irekita ikusten zan, eta bueno, horren ba bueno, Beñagarmendia oso on bat ikusi genuen, Azketa ere ba pizkaten hasieran urduriago, baina gero askatzen juntzan, baina Ormaetxe eta Balerdi de jokatzeko zeuden eta ia da bi joketan antzeko gauza geratu zala, hor erdip jokoaren erdip artean, hausi egintzan jokoa, detaile txikiengatik, ez? Pare bat akatsak, pare baten puntitezkion Balerdiri, gero errematzaren baten kanpora joan zena, eta hortxe, hiru lau tantoko abantaia hartzeak jokoan, jokotako sistema honetan, pixu handia izaten du, ez? Eta hor da, eskaten kudeatze hori esaten deguna, da, joko barnean oso garrantzitsua da, tanto bakoitzak daukan pixu hori, eta pixkat horra usten danean, launatiken zazpitalau dea pasatzen garen, ematen duia jokoa galduta daukagula, ez? Eta hor da pixkat ondo kudeatu beharreko ze hori. Baina, nik uste partida oso ona izan zala, kalea da hundiko partida izan zala, eta denerek ere ondo bukatu zuten, eta nik uste txapelketa aurrera dihoazten ginen, partidonak ingo dituzte lauek ere.
1: Ikusiko dugu zidor baietz, Zumarragan jogatuko da finala, ekainaren 7an, hasieran aipatu dugu, baina pilotariek ematen duten maila erabakigarria izan daiteke Argentinarako deialdian egoteko ala ez, ezta?
2: Bai, behatzeko beste bide bada, ez? Pilotariek ere garbi dute, txapelketako partidak garrantzitsuak izango diela, ez da izango zuztenean aukera emango duena, oda hoien garbi utzi nahi genuen, ez dula esan nahi finalean sartzeak edo finala irabazteak Argentinako bidea irabaziko duela, oda faktore asko daude, aipatu dugu bikote ezberdinekin, frontoi ezberdinetan, hainbat faktore daude, orduan partiduena eta emaitzarena izango da beste bide bat, baina garbi utzi nahi dugu, ez tala izango txapelketa irazten duena joango dala, da. Entramentuak gehiago daude, Zumarrakoa amaitu ondoren ere entramentu gehiago gongo dira, orduan, beste irizpide bat, gugure ondorioak ateratzeko, baino, ez dugu emaitetan oinarritu nahi, eta... Mm-hmm. Ez dauka zentzurik, beste lagure lanare ez dauka zentzurik, emaitza hasieratik esan, emaitza kontuan hartuko genula, baino ez da hori, ez. Uste irizpide bat gehia izango bada, beste inbaten artean.
1: Bada, Iraitz Olaetxea, Euskal Selekzioko eskuko hautatzailea, eskerrik asko naiz erratiko galderak erantzun izanagatik, eta txapelketa berri honen nondik norakoak edo muinak azaldu izanagatik.
2: Vale, eskerrik asko zuei eta animatu denak fronteretara jutea eta selekzioaren aldeko bide hontan gurekin jarraitzea.
0: Ba, hortxe, Iraitz Olaetxea, Euskal Herriko hainbat gugarritan, esan bezala txapelketa izango dugula datozen egun asteetan, eta pilotarekin jarraitu behar dugu katedrako lagunekin tertulian. Gaur ostirala dugu, baina atzo itzulia izan genuen ez izpide, gaurkora atzeratu dugu katedra, baina oraindik ere garaiz gabiltza, gaur bertan abiatuko direlako finalerdiak, hasteko agurtu Ari Santa Maria, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta katedratik Ander Mina, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz doaz katedrako sailkapenak, nola joan da jardunaldia? Ander, uste dut nahiko primean, oraingoan?
3: Hori da, azkenean iritsi zaitez, nire mediatik ateratzeko aseguru hau izan da, bat puntu. Pozpozik, bai.
0: Ederki, Aritz?
1: Nik 10 ditut egin, baino 7 eta alaber pozarren, bai.
0: Bai, ni oso makal nabil, ni 5 puntu, kaketan plost. Ai, ama, ez dago irautzeko modurik, Ez dakit, pakori akaso egitan deitu beharko diogu, bere sekretua konta ditzala.
1: Emateko edo.
0: Bai, mote. Pasaren asteburuan biziki fin ibili dena, katedrako naiz irratia taldetxoan, Olazabal jauna dugu, 12 punturekin, beraz naizeko motxila eta txaloak berarentzat.
4: Erraiua.
0: Haupai, hortxe, 12 punturekin. Finalerdiak osatuta geratu zaizkigu, Laso eta Artola hariko dira atanon bihar larumata, Dario eta Larrazabal Adarragan igandean, eta B-serian, Murua eta Alberdi Elkarren aurka, eta Miano eta Rekalde, enor, bi hauek gaur bertan Irunen. Gero jarriko gara, edo, asteburuko partidei begira, baina aurretik, pasaden igandekotik hasita, haze partida, Artola eta Zabalaren artekoa, 17 tanto behartzituen Errioxarrak finalerdietarako txartela lortzeko, 22 eta 16 edo alde handiagoaz irabazi behartzen Artolak finalerdietan egoteko eta bueno, ba gora bera askoren ostean 21 eta 16 izan ziren markagailuan, pentsa, ba 21a joango balira bezala eta azkenean tantoa Iñakiren alde, emozio aldetik ederra partida, bigote.
3: Hori da, zugarri zen partidoa, ia bihotzekoa emateko moduko partidoa. Erroz, elkapena ikusterakoan argi ikusten da, ez? Justo liderrak talde horretan, egindako tanto eta galdutako berdina dituztela, eta hirugarrena tanto bakar batera geratu dela, osea.
0: Kriston
3: kasualitatea, bai, eta Artolaren amaierako keinuak eta, ez, izan zuen ospakizuna demostratzen zuen, ez? Partidak izan zuen garrantzia eta pisua.
0: Usaltzen duen aritz?
1: Bai, noski, Andarrek esan bezala, tentxio handiko partida, Zabala Bikain hasi zen, Ausart eta Erasora, gainera azke lehen tantoietan ezakite lau pabost bipareta egin ote zituen, baina besteko abantai horrek gerora zama izan zitzaion, ikuste Arturak sake hartu zuenean asko txikitu baitzen Errioxarra eta ezin izan zion hasierako erritmoari eutxi, ezakite besoa uzkurtu ote zitzaion eta tantoek aurrera egin ala bada zentzu gutxiko jogaldiak egin zituen, arlo mentalak eragin ezen zuen bilbilotarien gan, izan ere esan bezala, Zabala txikitu egin zen egian, Artolak beste bidea egin zuen, gutxinaka handituz, eta, bueno, nik uste sakearekin asmatu izanak ere asko lagundu ziola alegikoari.
0: Nik eskua ez dakit Zabalari, baina aurpegia begiratuta behintzat, zuri-zuri zegoen, hankak ere geldo xamar, nik uste, buf, mamuak burura etorri eta blokea da galanta zera mala, Ander.
3: Hori da, ni ustez frontisa txikitu ditzaiola, eh? Zabala frontis txikitxo bat ikusten zuen, hor sartu bat zula pilota eta idiri gabe, eh? Gehien bat idiri gabe, zuen buelta emateko momentua zuen aukera izan, eta Iñakik aritzek esan duen bezala, eh? Ba berak bai, gora egin zuen partido horrela zijoan enean, markagailoaren kontra egin bat zuela, Kristo zeltasuna duela ere lortu zuen, eta bai, horitzemenerako partidua
0: zen. Bai, zalantzari gabe, eta nik uste, bueno, Artolak berak jarri zuen aurpegia, ez, garaipen askuratu zuen, nik uste, berak ere igual letzuela sinisten ere partida nola bai, gabatzen.
3: Ez dut inaiz ikusi Artola horrela ez esatzen, ez? Horrelako, urduritasunen, presioaren edo plazaratze hori ez dut inaiz ikusi inakin.
0: Bai. Ez dakit, 21 eta 16 zioazen momentu horretan, ze nik, bueno, nik esango dut, zer pentsatzen nuen, nik uste nuen Iñaki Artolak txapazpira botako zuela pilota. bueno, egin dituelako horrelakoak batzuetan, tamalez, eta begira gustoko dudala, Iñaki. Baina ez dakit zuek zertzen duten buruan, noren alderoriko zentan dori.
3: Nik sakea Zabala izan da, nire ustez tanto bat edo pare bat gehiago minimo Zabalak egingo zituela, baina pilotak ada pare batean, gainetik pasazion, eta Zabalak hori, justo pilota paretan sartu zuen Bikain, eta Zabalak ezker, duen ezkerrarekin, bat gugu, kriston ezkerra duela, armagitan gabea lizuen, frontizan ere ukitu gabe, beraz, azkeneko tanto hori Iñaki, hilego biziatera zen, eskua sartu ditzaien, eta hori izan zuen.
0: Bai. Aritzu bezakitze aurre ikusten zenuen, azken tanto horretan.
1: Bai, nikoa da Artolak egingo zuela uste nuen, batez ere bai. Dinamikagatik, azken finean arlo mentalak izugarrizko garrantzia izan zuen igandeko partidan, eta Artolan ditua zegoen, Zabala aldiz nahiko uzkurtuta, eta nik horregatik uste nuen, Artolaren alde joan bertzela, gia da, tanto batera edo norke irabazi alduela, baino, bai.
0: Erki. Bueno, ba hori esan bezala igandean partida ederra eta larun batean, bueno, ba Larra Zabalek egin zituen bere etxeko lanak, Peña 22 eta 18 irabazita, nik genuen ikusi partida eskubaloiko koparekin gebiltzan eta ez dakit zer nolako partida izan zen.
3: Bai, honek ere gogorra izan zen, ez? Peña puntuak irabaztea lortze kostatzen ari zaio, baina maila ematen ari du. Partida guztietan 16-17 tantotik gora lortzen ari du eta beti bai, aurre egiten dio aurkariei, baina azken txampa horretan pixat azkeneko ez, puntu txori falta izaten ari zaio, eta horregatik geratu da laugarren, txapleketa honbat eginez, baina hori beti ere zerbait faltan, beraz, partida ona, bien aldetik, eta Larra Zabala esan aurreko azte buruan, baina akats askoz gutxiago egin zituela, serio jolastu zuen, baita ere Peña jokatzen utzi zuen, eta ez zen izan bera lehentasuna eraman zuena, batzutan alde eta kontra egiten diola. Uh-huh. Eta partida polit bat ikusetzen labriten ere, bai.
0: Uh-huh. Aritzuko ikusetzen ere partida?
1: Bai. Eta bat natorre, Andarrekin. Partidan beran bi norgeiako edo bidema ezberdin ikusi genituen. Amurriko aurrelaria 12 zazpiatzetik iritsi zen lehen atxedenaldi luzera. Eta lehen atxedenaldi hori izan zen ikuste inflexio puntuan, uh-huh. puntua. Izan ere hortik aurrera Jon Ander Peña baino askoz gehiago izan zen Larrazabal, eta nik uste ere aipatzekoa dela txapelketatik kanpo zegoen une horretan nola eman zion buelta gorputzari, nola irauli uh-huh. zuen markagailua barkatu, eta Andarrek esan duen bezalase partida polita ikusi genuen, eta esan bezala nolakotasun horretan jarriko nukenik azpimarra Larrazabaleren aldetik.
0: Beraz, bueno, ikusten da, ez? Pilotariak nolabait ja ezer galtzekorik ez duenean, ez? Bai Larrazabalen kasuan, zein Artolaren kasuan, pixka bat, bueno, bere jokorik honen ateratzen duela, ez? Ohitura hori badago.
3: Bai, ez, are biltzen azkenean kategoria hauetako pilotariak hori dute, ez? Horregoteko presioaren kontra mila aldiz egin dute, edo zein momentuan, eta gainera hori banakakoan berezitasun hori duela, azkenean zuzaude bakarrik frontoia beteta eta burutik pasatzen zituen orain beste gauzen kontra edo alde egin behar duzu momentu milesimo batean, ez? Tanto jokatzen zu bitartean. Eta bai, hori eramaten profesionalak dira ere, eta horri esker, pues, badaude, sartu dira hor lagunen artean. Mm-hmm.
0: Bai, zalantzari gabe, eta esan duke, bueno, txapelketa astean esan genuen, ez, amultzoa, bemultzoa, nahiko, bueno, desorekatua ikusten genuela kaso, baina bemultzoa, erabat eixtu joan da, esan, epatu duguna, zuk Ander ondo epatu duzu, sailkapena nola geratu den, eta broma gutxi hemen,
3: Ez dagoen,
0: Bueno, eta B-serian, muruak 22 eta 16 hartu zuen mendean Zubizarreta, hau ere nik ezin nion ikusi, eskubaloiagatik, baina, bueno, Arrasatearra badirudi, ez, binakako irabazi, eta, bueno, ba, maila mantentzen ari dela.
3: Hori da, bai, izugarria, ez, Anderrena, ni pila gustatzen ari zen pilotaria da, ez nuen, afinizionatu mailan ez dut ez nuen ikusi, uh-huh. eta profesionaletari izartu zena, ez dakit ikusten un pixat, nahiko sendoa, ez, ahondia bezala, baina kriston zalditxoa daukagu, hankak izugarria, potentzia ere berezi bat dauka, eta ikusten da, eta gero ausarta dela, ez? Ego zer gehiokaldi egiteko kapaza dela ere, beraz? Mm-hmm. Asko gustatzen da aurrelaria esan, bai?
0: Mm-hmm. Zugi guztien nuen, Aritz, ostiralekoa?
1: Bez, ez nuen, ez nuen aukerik izan.
0: Ados, ados.
1: Banegoen bueno. Osasunarekin sufritzen.
0: Nio, futbola ez gara aritzen, baina futbola ere nola dagoen, eh? Saikapena, eh? Hori bai dago, hori bemultzoa bezala dago, estu, eh?
3: Hori ere, bai, ordena gorata bera begira.
0: Bai, esango nuke. Bueno, aguazen aste uroni begira, esan duguna final erdiak, maia nagusian zein B-serian, katedra irekiko dugu, entzule, zuek ere egin ezakezu, gurekin batera irekitzak, eta, bueno, bagoaz, gaurko partide begira, biak Irunen jokatuko dira, alde batetik Murua eta Alberdi elkarren aurka, bueno, biak maia ona ematen, txapelketan, eta ez dakit ba, zer jarri duzuen hemen?
3: Nik, bueno, Alberdiren eta Edurenen partidua ikusita gero, Alberdi jartzekotan egon nintzen, baina uh-huh. eta gero Murua ikusi nuen eta idei izagatu. Eta azkenean Muruaren alde egin dut, eta egin pixkat esageratu dituzet, 12-15 jartzea, 16-18 jartzek egon nintzen, baina ez, 12-15 jarri duzu.
0: 12-15 jarri duzu, bale, aritz?
1: Beitu nik ez duen esan bezala, Muruaren ostereko partia ikusi, baina Muruaren alde egin dut eta alaber 12-15 tartea erabaki dut, bai.
0: Ados, bueno, ni Muruaren ez nuen ikusi azken partida, baina bai Anderrek aipatu duena, ez, Alberdik Eiguren aurka jokatutako, eta esan beharra dut, ba, duela ordu bete, aldatu duela, ze hasieran Alberdi nuen, baina, ez dakit, Muruari ere kariño pixka badiot, eta azkenean Muruaren aldeko jarri dut, dena den, uste Alberdik egingo dela, tanto xortak eixiago, eta 16-18 jarri dut. Eraz hortxe nire porra. Eta beste partidan, Rekalde eta Amiano, ba, bueno, bi pilotari, bi aurpegi berri esango dugu, duela ez asko debutatu herri direnak, bi pilotari oso altxu, indartxuak, kantxa osoan, ez dakit zegarri duzuen?
3: Niko, honetan, bueno, Rekalde azkeneko partio ligasako azuden jolastu,
0: Orida.
3: Eta pixkat denbora da gehiago dara maiz, jolastu, hau uh-huh. azkena, okeraz banako Igurenen kontra izan zera, nahiko zuen bere maila guztiz eman, edo Igurenek ez zenutzi, eta nik horregatik Amianoren alde jarri dut, vale. Eta kasu honetan, bueno, baitare 12-15, barretu, baita vale. Berriñarik.
0: Vale, Aritz?
1: Beitu nik ere uste dut Irundarrak irabaziko duela, Amianoren alde egin dut, baino pixkat estuseago ibiliko dela 19-21.
0: Ados, nik ere Amianoren alde, egia esan. Bueno, Endarek aipatu duen ariti pixka bat, ez? Rekaldek ez zuen jokatu azken partida, eta pixka, bueno, jarraikortasun hori, ez? Batzuetan, askot diote ondo etortzen dela atxeena izatea, baina nire ustez kasu honetan, bueno, pixka jarraikortasuna izateak ere laguntzen du. Beraz, Amianoren alde eta Rekalde 12-15 tanto bitartean. Orain, Amianok etxean jokatuko du Irunen, horrelako kasuak noski badira beti, etxean jokatzen duenak presio gehiago izaten duen, ala ez, uste duzuen honek eraginik izango duenik irundarrarengan.
3: Nire ustez, bueno, debutote berri zenea, uste dut lauterdiko finala, ez?
0: Hori da.
3: Bueno, igual debutatu berezarnean, maia, gero ja partiduekin uste dut gauza hori pixat alde batera usten direla, eta zure maia bateko kapaz izaten zarela, ez?
0: Gainera ikusten zaio, plaza gizona, eh?
3: Hori da, bai. Eta zesolte duen ezker besoa eta
5: zepotentia
0: Bai. Bueno, ba, guazen maia nagusira, larun batean, bi Arratanon, Laso eta Artola, elkaren aurka alegiarrak, bueno, bortxe dago aukera, bi garren urtez jarraian, buruzuruko finalean sartzeko, baina horretarako, nire ustez behintzat favoritoa den Laso hartu beharko du mendean. Aba, zuen apustu ezin diren?
3: Horria, nik, pixka esan duzu nahi nahi, ez? Laso hartan alde jarri dut, amasi gime zortzi, darioren hasiera ikusita gero, bere kontra jartzea, kostatu ditzera, beraz, bere alde ingo.
0: Ados. Aritz?
1: Nik ere Lasoren alde eta Artolak 12-15 tanto egingo ditula, izan ere hiru partidetan arrastraka, ez, joan da alaiarra, oso irregularra ikusi dugu txapelketa honetan, beraz ez naiz fio, Lasoren alde egin dut.
0: Ados, bai, nik ere antzeko, pixka Laso favoritik usten dut, txapelketan beti gora egin duela garbi esango nuke, Darioren aurka ikuskizun politia eman zuen gainera, eta Artola hori bai, zuk esan dakoa, pixka bat errenka, eta, bueno, ba, Zabalaren aurkakoan, bueno, zoria ez dut esan nahi, baina, bueno, pixka bat ez, Zabala ere bulkeatu xamar ikusi genuen, ez dut uste Laso hori alakorik gertatuko zaionik, nahiz eta, bueno, Darioren aurka izan zuen hor ama gotxoren bat, baina...
1: Bai.
0: baina, nire...
3: Partidaldearrean, bai.
0: Baina, bueno, nire Lasoren alde, amabi-amabost. Anderzuk, amabi-amabost izan duzu?
3: Amasi imezortzi.
0: Bale, oza, partida estu hagoa, bale, ados.
3: Hori da, bai.
0: Bale, eta igandean, Logroñon, bertan jokatuko du etxean Dariok, kasu honetan, Larrazabalen aurka, zegarri duzu, Ander?
3: Dario, amabi-amabost.
0: Ados.
3: Bai.
0: Ados?
3: Bai, zergatia ez dakit, zergatik ez dakit, Larrazabalen kontra ez dago.
0: Batzuetan ez dago, zergatirik, bai.
3: Hori da, Larrazabal, xedeo zer gauza gintzake. Gunaen arabera, asmatzeko adin badu, pues, ikusiko da.
0: Intuizioa, Ariz?
3: Hori da.
1: Nik ere Dario kirabaziko duela, 16-18, egia da Larrazabal ere handituta iritsiko dela, baino Dario kemanduen maia, Lasoren aurkako zalantza horiek kenduta badan ikuste favorito dela.
0: Ados, nik ere Darioren alde, favorito garbi ikusten dut, teorian, paperaren gainean. Gero Dario batzuetan badu horrelako, bueno, partida eskonektatu bat, eta Larrazabal azken nik uste aterako dela pixka bat, ba, lehen aipatu duguna, ez? Galtzeko ezer ez duela. Egia da, bueno, pilotari oso ona dela, baina Darioak eman duen ikuskizuna eta gero, nik uste, ez? Favoritoa Errioxarrak beharko lukela, etxean jokatuta. Ba, honek ere, akaso Dario hori, bueno, presio gehiago ekarre dieza joke, ez dakit, zalantza bai, baina, bueno, teorian, paperaren gainean, ba, ikusten duela Dario indartsuago. Bueno, ba, guazen galderakin, hain justu aipatu berri dugun partidan, Dario eta Larrazabalen artekoan dugu, hortxe, nor helduko den 12ra eta 18ra, lehenago, urren ez urren. Ander?
3: Bietan Dario jarri dut, pixate.
0: Bale. Partida osoan zehar, nagusi beraz.
3: Maitzaren ondori bezala, bai.
0: Ados, Aritz?
1: Nik ere Dario eta Dario, bai.
0: Ba, bueno, bat gatoz beraz, Dario eta Dario, nagusitasun osoz irabaziko dela espero dugu. Artola eta Lasoren artekoan, nor helduko den 6 tantoraren nago, hau komplikatua da, 6 tanto, ez da urrun.
3: Bai, hau pixate, bonoloto gita bezala, ez? Nik Lasoren alde jarri dut, berdinagatik, emaitzan berade egin dut, beraz, ja.
0: Ados?
3: Berean.
0: Aritz?
1: Ba, nik uste Laso iritsuko dela aurretik, Marioren aurkakoan oso ausart eta oso gogotsu atera baitzen, beraz Lasoren aldeak indut.
0: Bale, ba, nik ere Lasoren alde, nik uste partia hasieratik hartuko duela aurrea, eta ez dut uste gia esan borroka askorik emango dionik Iñakik. Boazen hirugarren galderak din partida horretan bertan, Artolak Lasok baino tanto gehiago lortuko dituen erreskadan, oda, takadan. Ander?
3: Nik ez ez, jarri dut.
0: Ados.
1: Nik ez ez ere.
0: Ba, irurok ez ez. Ados hau beraz. Eta azkenik B serieko partida, Namiano eta Rekalde, nor helduko da 12 tantora lehenago?
3: Amiano jarri dut ni ustez Amiano, bai, Rekalde baino lehenago iritsiko dela Mabira.
0: Vale.
5: Ni bat natura handarekin.
0: Bueno, beraz, esan nuke, galdera guztietan bat katozela.
5: Bai, momentuz, bai.
0: Vale, vale. Bueno.
3: Neiko...
5: Denda biziko aldiz, ez?
3: Favoritoak ikusten ditugula, ez? Berdina bidudi, así que...
0: Bai. Neiko...
3: Aldatuko ditugu bestela, ez?
0: Ez, bueno, a ver. Bueno, arriskatu behar badu norbaitek, akaso ni naiz, baina...
3: Bueno.
0: Baina, bueno, utziko dut finaleko egunerako, horrelako zen, bai, horre zer egin gaut, triki mai bitxoren bat. Bueno, MVP-arekin amaitu behar dugu? Nor duzue?
5: Ez dakit nik ere hemen bat egingo dugun.
0: Bai, ni, bueno, bai.
3: Elez azten da.
0: Igual ez?
3: Ni laso jarri, laso bai.
5: Nik ere laso bai.
0: Bai, nik Dario jarri dut, gira. Txak. Bai.
3: Duaztat,
0: Sandu dana.
3: Bai.
0: Teorian, Dariok, nik uste dezente gaineti dagoela, baina ez dit konfiantza ematen Dariok etxean jokatu, pixka presio hori, Larrazabal ezer galtzeko hori gabe, eta bueno. Gertatu baiteke, edo zer gauz, baina bueno. Apustu egin behar da.
5: Bai, eski arriskatu behar da.
0: Apustu
3: egin behar da. Probatu.
0: Hori da. Oso ondo, bikote, gaurtik asiete gandera bitarte beraz final erdiak, dagoeneko ja finalistak ezagutuko ditugu, datorren astean beraz, sorteon, kiniletan, eta ja partida politia ikusten ditugu, metiko legez.
5: Bai, berri.
3: Hori da, mi esker, azte buruan.
0: Gero arte.
3: Adio.

Bueno, ba, esan bezala, Beserieko bi partidak aur arratsaldean Irunen, alde batetik Alberdi eta Muru elkarren aurka, bestetik Amiano eta Rekalde, bihar Laso Artola Donostian Atanon eta igandean Dario eta Larrazabal Logroñon. Eta ipatu ere lauterdiko San Fermin torneoa maiatzaren 29an hasiko dela berriatua markatu ekingo dio torneoari Baikok eta Goizuetan Aspek. Finalerdiak Uztailaren 3an jokatuko dituzte Donostian eta Uztailaren 7ko finala Nafarroaren jokatuko da. Besterik ez guraldetik asteburu on, astelen arte, ondo izan, aio.

0: kontu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

Nafarroko gobernuko bazkideak astelenean bilduko dira azken egunotan piztu den krisi politikoa baretzen saiatzeko edo behintzat batasun irudia emateko. Ostegunean parlamentuan gertatutakoak agerian utzi zuen tentsio handia dagoela PSN-ren eta Geroa Bairen artean, bereziki itunpeko hezkuntzako orratioak jaistea eta hainbat ikastola eta erlijio zentrotako gelak mantentzea bermatzen duen legearen arira.

0: EH Bilduk etxebizitza merkatuan esku hartzeko apustu berria berretsi du beste aukerarik ez dagoela azpimarratuz. EH Bilduk ostiral honetan Iruñan egindako ekitaldian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du, herritarentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkariak horren beharra azpimarratu du.
1: Merkatuan esku hartu behar dugula. Ez dago beste aukerari. Merkatua erabat deskontrolatua dago eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzeko, prezioak kontrolatzeko eta inberean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile diren agente eta faktore horiek neutralizatu ahal izateko.
0: Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak eta atorren 2027ko urtarrilaren batetik aurrera tasa turistiko izango dute aldugu Euskadik hiru foru gobernuekin araua hiru lurraldetako batzar nagusietan onartzeko lortutako akordioaren ondoren. EAJ-ak eta PSE-ek akordioa lortu dute Podemos Euskadirekin tasa turistikoa onartzeko alderdi moreak iragarri duenez. Horrela, hiru aldundietan agintean dagoen koalizioak batzar nagusietan beharrezko botoak ziurtatuko ditu. Bizkaian beharrezko gehiengoa zuten, baina Araban eta Gipuzkoan hirugarren talde baten babesa behar zuten. Horrela azaldu du akordioa Richard Baquero Euskadiko Podemoseko koordinatzaileak.
2: Euskadi va a contar con un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio. Y eso es fruto del trabajo y de la capacidad de influencia de Podemos Euskadi. Este impuesto era una asignatura pendiente que teníamos desde hace tiempo. Podemos Euskadi ya lo propuso hace una década y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que era necesario.
0: Eta nazioartean ekiarde hurbileko krisiak arrakala agerian utzi du BRICS herrialdeen barruan. New Delhin egindako atzerri ministroen goi bilerak erakutsi du munduko ekonomia emergente nagusien blokeak ez duela lortu atazkaren inguruko jarrera bateraturik adostea. Eta jakin badakizue ikusizunetako langileek greba eguna deitu dutela gaur, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sektoreko lan baldintzak salatzeko eta hitzarmen duin baten alde mobilizatzeko. Teknikariok plataformak eta LAB, ESK, UGT, Comisiones Obreras eta ELA sindikatu deitu dute lan uztea, euki patronalaren inmobilismoa salatzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta eguraldiaren xehetasun guztiekin goaz.
4: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparradak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zaparradek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz herriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena, elurretan izango da.
3: Naiz irratia.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat iritsi zaigu, irailaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez, ba gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, igual irailaren tarterako iraia bat behar da, ez?
0: Bai, normalean ala izaten da.
1: Bai, gainera esango dugu, enun esan behar, baina esango dugu feedbacka jaso dugu lagure tartearena.
0: Bai, egia da, egia da.
1: Eta gustatzen ari dela, orduan pozik gaude.
0: Bai, oso pozik gaude.
1: Baita esan ziguten, askotan ez dakitela zer buruz hitz egiten dugu. Bai. Orduan, saiatu behar dugu, gaia Hasieran
0: azaltzen. Bai, ez dakienaren zatko atxelaren inguruko saioaz, esan ziguten, ma bueno, hasieran jendeak etzekira oso ongi zertazari ginen.
1: Baina gero, bai. 10. minutuan esplikatu genuen.
0: Hori da.
1: Zertazari ginen orduan esan zutela, bale, guai.
0: Ah, bale, hori da. Eta esan ziguten ere ikasten dutela asko.
1: Hori da.
0: Pilpilan dauden gauzen
1: claro.
0: inguruan, beraz, gaurkoan ere, horretara etorri gara, ez da?
1: Bai.
0: Jendeari... irakastera.
1: Bai, bueno, ez dakit. Ez amaren jakinduria partekatza, ez daukagu, ez. Jakinduria, ostirala arratsalde batean jakinduria gutxi geratzen da.
0: Bueno.
1: Nik bintzat goizean, orain dela ordu batzuk bukatut jakinduria banatzeaz.
0: Tanikoa. Edo, astebururako prestatzen hasten da jakinduria? Da, jakinduria mota desberdin bat.
1: Niri bukatu zait.
0: Asteuretako
1: bukatu zait. Ja nahiko eta sorran.
0: Bueno, gaurkoan ez gara jakinduria
1: ez.
0: Arituko, ze gai ekarri diguzu gaurkoan iraia?
1: Ez da gai bat. Bueno, bale, gai orokorra litzateke bidaiak.
0: Bidaiak, ados?
1: Ta gero hor egingo ditut subgaiak.
0: Ados, azpigaiak, oso ongi?
1: Azpigaiak, hori da. Zergatik, lehenengo, jarri dugu abesti hau, ez dakitzuei gertatzen zaizuen, baina nik, bidaia bat egiten dudan bakoitzean, bueltatzean bidaioarrek beti playlist bat izaten du.
0: Playlist bat ez, abestiren bat agian lotzen dudana horrekin, bai.
1: Niri bete gertatzen zait, bidaia batean zehar entzuten ditudala hiru lau artista buklean, eta gero, ni gaineran ez pertsona gustatzen zaidana artista entzutea. Hau da, ez ezkit playlista gustatzen, ez ezkit artistak bai, goitik beren entzutea.
0: Normalean hori egiten dut, eta orain, Spotify zionista da, eta guzti hori lehen nola premiuma nuen, orain bat arteka entzuten dut YouTube-ektik, orain nik Spotify apur bat ere, baina premiuma ez noski horretarako apel bat behar duzu, nik
1: bai,
0: ez dut apelik.
1: Bai,
0: Android fobia. Ez, baina egia da premiuma ez baldin baduzu artista bat bere horretan ezin duzula entzun eta hori da okerren dara madana. Ze berdin zait artista horren abestiak ez entzutea orden jakin batean, egia da nire naizela diskak ordenean entzuten dituen horietakoa. Baina, okerren daramana da hori.
1: Bai, guztiz.
0: Bapatean agertzen zaidala beste artista bat, eta hori ez zait gustatzen.
1: Bai, niri hori gertzatzen zait, eta hori, nik normalian, bidaia baten ondoren beti izaten ditut, hiru lau artista bidaia horretan entzun ditudanak, eta gero beti egiten dut aukerak eta artista bakoitzetik ze kanta aukeratzen dudan, edo ze kanta izan den gehien gustatu zaidana bidaian edo gehien bidaiarekin lazen dudana.
0: Negira.
1: Eta adibidez, orain entzun duguna dela Olivia Dinen Crosswords izan da horietako bat.
0: Ez dakienaren zat, iraia Londresen egonda.
1: Ah, claro, bai, barkatu.
0: Ez dugu, azaldu iraia hasi da horietako bat.
1: Hori da, barkatu.
0: Iraia Londresen egonda, bera bakarrik.
1: Hori da, aste eta erdi horrelako zerbait.
0: Bai. 10 egun edo horrelako zerbait. Eta...
1: Nein dut solo trip bat.
0: Hori da, bakarrik joan da.
1: Bai, eta horregatik esan dut, zero beto nire bizipena kontatu baino. Orduan, ekarri ditut, bidaietatik orokorrean eta bidaio honetatik gorroto izan ditudan gauza, gorroto kakatxa artean, ze gorroto ez dut ezer gorroto.
0: Bai.
1: Gero, gustatu zaizkidan gauzak, eta bakarrik bidaiatze duten orientzat izango dituzken aholkuak.
0: Ados, lehenengo galdera egingo dizudana da,
1: bai.
0: Asko bidaiatu duzuzuk eta asko bidaiatu duzu bakarrik.
1: Asko bidaiatu bai bakarrik lehenengo aldia. Bueno, bakarrik bidaia handi bat lehenengo aldia.
0: Ados.
1: Ze bestetan esan nuke, ez dakit, aste uru pasa bat, behar bada tokatu zaidala lanagatik joatea, ez dakit nora, bakarrik noa. Baina egia da beti gertu izan dela, naiz mugitu Euskal Herritik asko naiz mugitu, eta Espainia mailan ere asko ere ez. Horrela, viaje potolo bakarra, hau izan da.
0: Zeni adibidez, naiz izan asko bidaiatzeko horietakoa, eta bakarrik ez baldin bada izan bilera batetik bestera joateko autobusean Bilbo Gasteiz, Gasteiz Donostia, uste dut bidaia bakarrik, bueno, horiek nik ez ditut konsideratzen bidaiak, baina horrela oporretan bakarrik ez dut uste nioz joan naizenik.
1: Nik bidaiak ero lagunekin, familiarekin eta horrela, horregia da, esperientzia asko dudala. Eguk asko bidaiatu gudulako kanpora, batez ere Europa mailara.
0: Eta horietan ere playlistak dituzu?
1: Uste dut playlistena izan dela azken urtetako kontua.
0: Agen bakarrik joan zaren
1: bai,
0: horietako
1: eta
0: zerbait.
1: Eta batez ere esango nuke gidatzen hasi nintzenetik. Horrek asko egiten duzu, askotan bakarrik gidatzen dugu. Eta orduan bakarrik gidatzen zoazenean playlistak edo musikak zuna duzuna jartzen duzu.
0: Bai.
1: Eta uste dut hor behar badai kontienteago izan naizela ze musika entzuten dudan eta nola eragiten didan musikak.
0: Eta horre ere entzun dezakezu naiz irratia.
1: Hori da, naiz irratia autoan entzun dezakezu. FM-ean ez galdetu zein den zemakik inoizen ez gogoratzen, oso
0: desberdina da toki bakoitzean.
1: Bai, baina esan nahi dut, ez dakit hemengoa ere zein.
0: Bai, Donostialdea 83.8.
1: Oso ondo malen, memoria ona, nik oso txarra daukat. Eta online bidez, hori bai, hori.
0: Hori, streaming bidez, bai.
1: Hori da, baina bueno, kontuz ez jarri mugikorra bidean zoazen bitartzen.
0: En, jarri gidatzen hasi aurretik.
1: Hori, mesedez, eskerrik asko.
0: Egin dugu promoa horrela 2 segundutan.
1: Beharrezkoa, noski
0: bai, dietz. Bai, bai, bai,
1: ez dugu kuña jarriko, baina gu gara kuña.
0: Hori da.
1: Nahiko eta sobran.
0: Bueno, ba, esan da, oporretan joan zarela zu bakarrik,
1: bai.
0: 10 egun Londresera.
1: Hori da.
0: Zer moduz, aritu zara?
1: Oso ondo, oso gustora, itzuntzeko gogarekin.
0: Horentxe etorri da, gaur etorri da, eta ja bueltatu nahi du.
1: Bai, bai, orain dela ordu batzuk etorri naiz, gainera. Bai.
0: Ba, duzu jet lagik.
1: Badakizu baiet. Gauza izan da, ez dakit nahi tagin duzun ala ez. Baina, a ber, egia da, ezin dudala jet lagaz geuki
0: ordubeteko desberdintasuna dagoelako. Claro.
1: Baina, egia da, nire hegazkina iritsi da gaur goizeko ordu batetan Bilbora, atzerapenak egon direlako eta arazok egon direlako sisteman.
0: Nahi.
1: Eta nago nekatuta. Eta gaur tokatu zait aria bi. Eta hori badakigu dela, ba, bueno, turno nahiko
0: neketxua esan dugu bai.
1: Bai, ba, gauza izan da Maleren ama karrapatu nahuela. Iriotako boletinean esan dudala goizeko hiruak dira. Aitziber, niretako badira goizeko hiruak. lo egin gabe nago, egin ditut lau ordu lo, nago nekatuta, eta...
0: Lau ordu?
1: Bai.
0: Baina zerotan jekizara ba?
1: Seiretan.
0: Sartzen zara 8:00.
1: Ez zaigu sartzen 8:00 sartze aria bin. Lehenago sartu behar dut, bestela estresatu egiten naiz.
0: Adegira, ze ongi.
1: Aria bi kasko eskatzen du bai. Eta hori bai, harrapatu naute, nien ez konturatu ere egin, bai. Gero esan didatelako.
0: Bai, eguerdia beharrean, ba, esan du, edo arratsaldea beharrean, esan du goizeko. Aizu, goizeko
1: ba,
0: iruak izan zitezken.
1: Ba, superkomentzituta uste nuen arratsaldeko esan nuela, ba, begira.
0: Ba, goizeko esan duzu.
1: Bueno.
0: Ez da izer pasatzen.
1: Bai, bueno, ya está.
0: Bai, jetlaja. Horri botako diogo errua.
1: Horri, esan zura mari gero arratsaldean entzuteko zebra bidea eta hemen daukal esplikazio.
0: Gero arratsaldean ez, entzuten ari da.
1: Ah, claro. Entzuteko zer, baina igual ezin duzu zenan entzun. Ordan gero entzuteko.
0: Egia.
1: Ze hau gero igotzen dugu.
0: Claro. Hori da, arrosasareko webgunean.
1: Hori da.
0: Entzongo duzu egozti hau. Ari gara egiten promoa.
1: Bueno, etxeko markak dira, etxeko markak. Hori da,
0: topera. Arrosasareko webgunean, arrosasarea.eus webgunean, zebrabideko ba, puntu edo tarte guztiak entzuteko aukera duzue beti. Beraz, noizbait...
1: Joan entzun.
0: Hori da, esan baldin bazu, ba, hau ez dut denborarik orain ongi entzuteko, baina... Entzungo dut geroago, ba, hortxe topatuko dugu zu guztia.
1: Ta bestela, berri guztiak naiz irratiko edo zebrabidea arrosako Instagramen.
0: Hori da.
1: Horre dit.
0: Ez que topera gaude.
1: Toki guztitatik.
0: Topera gaude.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bale, ba, ez oso ondo, egia esan oso ondo, itzutzeko gogarekin berriz, eta horren txetorre naiz.
0: Bai.
1: Baina, eta hau izango da, gero aholkuetan emango duan zerbait, baina ondo aukeratu bakarriko amara duzu nora joan.
0: Hori galdetu nahi izun, zu Londresen lehendik egona zara.
1: Bai. Aurretik beste bi aldiz egon naiz.
0: Orduan, Londres ezagutzen duzu.
1: Bai.
0: Etzara joan ezagutzen ez duzun toki batera.
1: Hori da, enintzateke jungo esango nuke.
0: Ados. Beraz, joan zara bakarrik...
1: bai. Nire burrekin konektatzeko.
0: Nik hor galdetu nizun, zergatik joan zara Londresera eta etzara joan lekeitiora adibidez, zure buruagrekin konektatzera horren urrutira joan behar duzu. Ba, ematen duenez, bai, ez da?
1: Ez nuke esango urruntasuna kontuan sartzen denik. Esango nuke, ze berez, ezagututa ni naizera pertsona bat astean zehar mila gauza dituena eta ez daukana deskantxorako tarterik, esaten zu, jo, eta gero Londresera zoaz hor deskantxotelako tarte gutxiko zula, joan ondartzara edo ez dakitez Benidorrena, baina niri gustatzen zait leku seguretara joatea, hau da, ez seguretara iri seguru ez delako gero esplikatuko
0: duzergatik,
1: baina gustatzen zaitu joatea tokietara nik jada ezagutzen ditudanak eta nik badakidanak nire burua lasai egongo dela inguru edo egoera horretan. Eta Londres badatuki bat nire buruan seguru dagoena edo lasai dagoena. Mm-hmm. Orduan hori erabaki nuen joatea, niretako hiri berezi bada, orduan esan nuen, ba ara. Enoen bializ pentsatu egia esan, argi neukan.
0: Eta zer egin duzu Londresen?
1: A ber, ba, betikoa, ez. Ezagit, puntu mitikoak ikusi, tarrelako gauzak, baina, Ari Santa Maria.
0: Ari Santa Maria torri zaigu.
1: Sartu da, eta artentzu nahi duelako.
0: Bai.
1: Ez, esango nuke, saiatu nahi zela egiten topikotatik dagoen zerbait, dela ez ikusi beti ikusi behar dena.
0: Ados.
1: Orduan, egin dudan gauzetako bat izan da, eta hau da, gero gustatu zaidan gauzetako bat, zenbateko pereza ematen didan autobusean Bilbaotik Donostira etortzea, eta diez Londresen, balin baditut, punta batetik bestera, ordu bete autobusean, ez ditin jolako perezarik ematen.
0: Begira.
1: Gutxiena, hau da, begiratzen baduzu, nire eguneko pausoak etaralako gauzak, ez da gertatzen da, orain?
0: Aritzen aurpegi, grazia ematen dira.
1: Ja, deskonektatu egiten dut. Begiratzen baduzu, eguneko pausoak minimo egunan 15 kilometro egin ditut oinez.
0: Ostras.
1: Ba, nire etxetik, bueno, nire guen tokitik, zentrora neukan ordu eta laur den oinez. Basetan nuen, ba, oinez egingo dut.
0: Zin da Londresko zentroa?
2: Erdigunea.
1: Claro, erdigunea.
0: Aritz, parte hartu nahi duzu?
1: Bai. Emidio zehutsa da, eh?
0: Nahi, kaixo Aritz, zer moduz?
2: Kaixo Arratsaldeon.
1: Baina, oberez iraiaren tartea da, eh? Bueno, baina, iraiatariz.
0: Claro, gaur kirol tertuliarik egin ez duen ez.
1: Faltan
0: botatzen gaitu.
2: Bai, hori, hori.
1: Claro.
2: Beraz, 15 kilometro. Kirola zitzegiten, 15 kilometro.
1: Ah, claro. Bai, behiro nahi zukusim.
0: Zitzegiten.
2: Ez da gutxi, marka ona.
0: Marka ona.
1: Baina, 15 kilometro egun batean, beste batutan gehiago, eh?
2: Gehiago?
1: A tope, bai.
2: Zer, normalean, malen, zenbat egiten dituzu?
0: Nik normalean oso gutxi.
1: Begira.
2: Konparatuko ditugu gure...
1: Amar, begira.
2: Jesus Mareta, jo.
1: 23 kilometro, 11 kilometro, 19 kilometro...
2: Karo, baina, igual horrek sahartu du autobusean egin dituzun...
0: Ez hori ez arrapatzen du oinez.
1: Esan behar daukat, autobusean eta batez ere metroan, ez zaidalako oso seguro ibiltzen, gutxi ibili naizela. Gustatzen zaiti biltzea.
0: Begira. Nik onartu behar dut, enaizela asko ibiltzen, batez ere pasatzen dudalako eguna hemen barruan.
1: Bai, hori nahiko.
0: Etortzen naiz amaiketarako, seiterdietan ateratzen naiz, goizenez, iristen naiz zoi hartzuna, eta
1: hor asko ibiltzen da. Bueno, aldapa gora, aldapa era.
0: Bai, baina normalean plazara zuzenean kotxean joaten naiz. Eta, klaro, igeri egiten dut, baina igeri mugikorra ezin dut txartu, Aritzek barre egiten dut, ze esaten dit egiten dudala akuajim, eta ez dut akuajim egiten dut igeri.
2: Mila metro egin duzula, aipotu da zuen bazkal orduan.
0: Mila metro?
2: 40 largo.
0: Baina hori ez da mila metro, ez?
2: Bai, 25 metroko...
0: Ah,
1: begira matematiketan txarren egitela, baina erabatu dut.
0: Bai.
1: Kilometro bat.
0: Hori da. Ah, begira, karo.
1: Begira, bai. Asi behar mila metrotara, bai.
0: Bai.
1: Bueno, hasiko gara, bestela, hemen egongo gara arratsalde guztia.
0: Bai.
1: Bai,
2: zein da gaia barkatu?
1: Esango ditut, bidaietan gorroto ditudan gauzak, gustatzen zaizkidanak eta nire aholkoak.
0: Aritzak ere asko bidaiatu du, beraz, berak ere emango digu bere iritzia. Zuganera, boizira bakarri joan zinen ere, ez?
2: Bai, hori da, bai.
0: Begira, hori ere
2: kontatzen. Eta berandu itxe genuen ez bidaia, banuen nire iraiak esan duen bezala, nire etxea, banuen erdigunetik oso urrun, eta igual oinez ordu beteko tartea nuen, aipatu hartu dut. ez nuela ordu bete oinez egiten, kontratatu nuen patinet elektriko hauek, eta egunero,
1: bai, bai. Inuen espero, eh?
2: Ba, maoz minututan, bai, bai.
0: Norketa zuk, zuzaren kirolariarekin, buah.
1: Oporretan ez da kirolaria.
2: Oporretan ez. Udan galtzen dut, bai, bai.
0: Begira.
1: Bueno, lehenengo gorrotu dagoen gauza, niri gertatu zaidana da, lehen azaldi zuena, inglesez hitz egin eta erderaz erantzutea. Ematen dit, sekulako rabia.
0: Hori behin, baina gehiagotan gertatu zaizu. Edo behin bakarri gertatu zaizu.
1: Lehen kontatu diet ez dudan kontaktuko anekdota bat. Gertatu zait, bi aldiz.
0: Bi aldiz bidaia honetan.
1: Bai.
2: Eta entzegin duzu, bakarrik.
0: Baina.
2: Bitan.
0: Hori,
1: entzulek
0: ez dakite, baina guk galdetu diogu lehen iraiari. Zer egin duzu Londresen? Lagunak egin dituzu? Ezagutu duzu norbait? Erantzuna, ez. Iraia joan da bakarrik eta ez da harremandu inorekin.
1: A ber, harremandu naiz autobuseko txoferarekin, metrokoarekin, txokatzen manintzen norbait, baina ez lagunak ez dituzetekin. Eta gero hotelekoarekin, ba, errezepziokoak hitz egiteko gainera, neoen ikasle
0: residentzia batean.
1: Hori da.
0: Jo, ba, orduan, jendea horra ez da joaten lagunak egitera?
1: Jendea, ni ez, hitz egin dut, jendearekin.
0: Dale.
1: Baina ez ditut lagunak egin, ba, gehi izan da, ba, erosketak egitera joan naiz, hau korrotu duan gauza bat, eta bueltakoan, klaro, ikusten haute, poltsaz beteta, ba, lagundu egiten haute, eta horritz egiten duguan.
0: Azte jatorrak.
1: Bai, oso jatorrak, orokorrean.
0: Begira.
1: Bai.
2: Can I help you? Zara bat zara.
1: Oso no ingles maia ona, eh?
2: Pentsatu dut bitan, can I, tal, bai, bai, bai.
1: Eta izo gertatzen joaten zaretenan oporretara adiez, zu italian egon zinen Erasmusean. Etzizun rabia ematen italianoz saiatu eta beraiek erderaz erantzutea?
2: Ez nuen harremanik egin italianoz, izan ere, COVID garaian izan zen, beraz, kaleko claro, giroa ez egoen eta batu ginen, bueno, Iberiar Penintxurako zenbait gazte eta italianoz ez ergutxi, beraz ez zitzaidan hori.
0: Baina, zuk esan duzun moduan, bi aldiz gertatu zaizu, eta bi horietan, lehenengoan behintzat, beste pertsona erdalduna zen.
1: Bai, eta bigarrenean ere.
0: Ba, orduan,
1: bai, baina
0: ez, baina kontua bai, nabaritzen baldin badu, zure azentua, ez dela ingeles azentua, eta nabaritzen baldin badu, ez dakin nungo azarela, hor, normala da, nik gauza bera egingo nuke, nonbaitera joan. Da,
1: bi gauz, bi okazio hauetan izan dela, sartu dudalako erderaz gaztelaniazko hitz bat, adiez, lehenengoan janaria eskatzeko menuan jartzen zuen pabellon, ba inglesez ze esango pabellon.
0: Vale,
1: ba, pabellon. Claro, es que
0: pabellon.
1: Eta postua zen venezolarra, orduan ba pabellon, ba chico, asko ez dela esan zu euskalduna zara, ez eliangatik, baina bueno, ba aurrera. Eta bigarrena zen eskatu behar nuela justo zen donuts batzuk gluten gabe Nutelarekin. Ba, ez dut esan, Nutella, txika, Nutella, ez?
0: Bai, ba, iraia, orduan.
2: Zuk malen, entzun duzu iraia ingeles ez?
0: Ez.
1: Ez?
2: A ver.
1: Ez dut itzagin.
0: Bai, entzun dut, ze igoditu bideoak bere bigarren kontura. Gainera, oso hitz egiten du, eta hasieran uste nuen, etzela bera hitz egiten, ze ahotsa ere aldatu egiten zaio. Aldatzen zaio asko.
1: Jende asko kesaten dit, daukat Amerikarra zentoa, baina oso gaztetatik ikasi dudalako inglesa eta izan delako nire bizitzaren parte. Orduan, hitz egiten dut, ez dut esango natibo, zen ez natibo, baina azentuan nahiko natibo daukat.
2: Entzulek jakin dezaten ni kebeti eraman dut arrastaka inglesa
0: eta astora nortxe. Eta joan zinen boizira.
2: Baina, gero, gerora, obetu dut, baina ikastora eman nintzen, wow.
1: Arrastaka inglesa?
2: Bai. Marisol bazen nire
0: Marisol musu bat emendik.
2: Musu bat ez diogu bidaliko, baino, bueno.
0: Akiz.
2: Bai,
1: baina.
2: Agurra dintz, agurtuko dugu, bai.
1: Ba, baina diozu Marisoli esan, boizin egon zarela eta gai izan zarela zu bakarrik boizin egoteko.
0: A ber, boizin euskaraz egin zuen.
1: Baina hori ez esan.
2: Marisol ez zen postuko,
1: Ez.
2: Ez genuen harreman.
0: Oso estua, ez.
2: Eta esan bartut, nire defentsan ere ez zera nire kulpa. Ez, hau da,
0: Marisolek bat zuen. Ingelesa gaizkera kusten delako.
2: Ez, eta, bueno, bere jarrera ere
1: Uy, uy, uy.
2: Hori beste aterako.
0: Ba, ni nintzen oso ona inglesean, oroitzen dut egiten genituela abestiak, ikasi behar genituen abestiak, eta gero egiten zeguten azterketa abestiarena, enuen inoiz aprobatzen ze abestia banekien, baina enekien nola idazten zen.
1: Ai,
0: orduan, vale. Baina DBH-en hasi nintzen gauzak ingelesez ikusten, eta lortu nuen sekulako maila, hizkuntzetan naiz orokorran txarra, kenduta gaztelania, orokorran nahiko ongi ematen zaizkit hizkuntzak, eta lortu nuen maila oso eta ze bat titulu atera nuen klasera joan gabe.
1: Begira.
0: Eta bada, gaur merito. Egun gauza gehienak ingelesez ikusten ditut, eta gertatu izan zait, ez bidaiatu dudalako bereziki, baina Bilbon behin parrandan batzuek uste zuten ukraniarra nintzela, ingelesez hitz egiten ari nintzelako, eta beraien iritziz euskaldunek ez genekilako ingelesez, Erasmuseko batzuk ziren, gertatu izan zait askotan, batez ere txikitan ile horia nintzen, udan erreta, begiak urdinak, behin baina gehiagotan ingelesez hitz egin didate euskaldunek, behin mundakan uste dut, etorri zitzaizkidan, sorry, where is the beach? Horrela, zentu horrekin, eta nik ba, nire DBH-eko ingelesarekin erantzun nien, ez zidaten ez zer ulertu, jarraitu zuten thank you, eta eman nuen bolta eta esan nien euskalduna, naiz, eta ai, barkatu, zer, horrelako agertatzen zaizkit. Bai, bai, ez dakit. Baina, tira, ingelesarekin ongi orduan?
1: Bai, ez hori, ingelesarekin nik arazo asko ez daukat.
0: Zertaz ari ginen? Aritzek esan duen arte.
1: Gorroto dudala inglesi zitzen eta bueltan euskera zezi ateratzungo.
2: That's true.
0: That's true.
1: Beste gauza bada eta lehen aipatu dudana erosketak. Naiz oso txar, ze erosi behar dut, jo que se, neukan, apartamentuan neukan sukaldea.
0: Claro,
1: nik intolerantzia asko eukita, egia da, hobeto dala sukaldearekin, gauzak beti sukaldearekin hartzen ditut, nik sukaldatu behar duelako. Klaro, oituta etxe batean, nire gura sukaldatzen duten, joaten naiz ni erosketak egitera, naiz gai bi ordu egoteko supermerkatu batean, ez dakidalako zer erosi.
0: Benetan?
1: Bai.

0: Nola ez, zer erosi behar nuen, badegiten nuen etxean zerrenda, eta hor da truko bat, da hobeto zer egin behar ez den, eta da gozearekin erosketak egitera joan.
1: Hori
0: ez da egin behar inondik inora ere. Ze, klaro, gozearekin joate maldin bazara, puf.
1: Den hartzen duzu.
0: Bai. Bua, hoian gonunke, eta hau ere bai, eta hau ere bai, eta hori ez da egin behar.
2: Ongi gozinatzen hori duzu, Malen?
0: Baditut plater batzuk oso ongi prestatzen ditudanak.
1: Azten denean baditut plater batzuk.
0: ez.
3: Zerrenda ja, berez.
0: Baina enuke esango geizki sukaldatzen dudanek prestatzen ditut oiko kontu, pues ez dakit purea prestatzen dut.
2: Entxalada bat.
0: Entxalada, ez zait gustatzen.
1: Kinoa.
0: Kinoa ez dut.
1: Ez kuskusa.
0: Kuskusa. Entxalada
2: ez. Kanela, behitu kontu bat. Kanela, erabiltzen duzu, edo
0: ez?
2: Ez, arrozesnea, ez?
0: Bai, arrozesnea, baina ez dut Bain, kanela bestela erabiltzen. Baina
1: ez arrozesnea egiten.
2: Bueno,
1: ez.
2: Ba, jakizue kanela, que baduela, bueno, baduela big kanela mota, hau ikasi nuen aurrekoan kirol tertulian hainoa aierdi nutrizionistarekin.
1: Big
2: kanela mota daude. Bat etortzen dela Indiatik eta bestela Nepaletik edo, bueno, bestela oker banago entzun kiro tertulia. Eta Nepaletik txiren gurutik.
0: Propaganda topera.
1: Bai.
2: Nepaletik txiren gurutik etortzen edo, bai, badatorren kanela horrek badu sustantzia bat, izenarekin ez naizela gogoratuko, baina oso kaltegarria dena gure.
1: Benetan.
2: Bai, orduan kontuz ibili behar da, zein kanela erabiltzen duzun
1: orduan begiratu behar da Nepalekoa edo Indiakoa den.
2: Bai, kera tenamina horako zerbait. Ez dakitzei begiratukot, baina.
1: Vale,
0: osando, bai. Begira.
1: Jo, ba, niri kanela asko gustatzen zait, orain begiratu behar.
0: Niri besteri gabe. Nenuk esango, bueno, sokaldatzeko ez dut erabiltzen.
1: Nik batzutan kafeari botatzen diote edo postrei.
0: Kanela?
1: Bai.
0: Begira.
2: Zer postreri, arroz esneaz gai?
1: Edo jogurari, batzutan platanoari.
2: Platanoari?
1: Platanoari. Bai, oso goxo geratzen
0: da, Aritzu, kongi sukaldatzen duzu?
2: Niko aditut. Zein bai plater.
1: Hau da, ez.
0: Karbonara.
2: Egiten ditut dilistak oso gozoak.
0: Aurreko batean nire lagomatek egin zituen dilista batzuk buaze ona.
1: Bai.
0: Brutalak.
1: Hori zaila da.
0: Bai, oso onak. Eta nire amak ere oso gozoak egiten ditu.
2: Eta dilistaz gain, arroza. Arroza ere ikasi nuen Italian. Eta
0: risoto egiten badakizu?
2: Arroza esan dut, ez risoto.
0: Ba, niri risoto oso ongi ateratzen zait.
1: Naita edo nahi gabe?
0: Naita.
2: Baina natarekin o gabe?
0: Gabe.
1: Nata?
0: Ez, risotoa txampiekin eta ongi egina.
2: Beitu, kanelaren sustantzia kaltegarria kumarina da.
0: Kumarina.
1: Bai. Bueno, karekin hartzen zen etzik.
2: Bai, horako zerbait.
0: Bai, ia esan duketan. Na, ez dakitzer.
1: Keratina, bai, horri
2: bida. Nik baino askoz hobeto bastaltzen zuen Ainhoak, beraz.
0: Bai, espero benuen,
2: Bai, nik apuntak hartu nituen. Eta gero garateri eman izkion, baino hortik arago, ba. Bai, urrengorako.
0: Beraz, arroza.
2: Arroza, dilistak, eta bueno, zerrenda luze bat.
1: Ez du una horren izango, ez da beharri.
2: Hori da.
0: Bueno, beraz, iraia, ez zitzaizun gustatu erosketak egitera joatea.
1: Hori da, bai. Beste bada, emakume izan da, barkatu aritzemen, igual ezin duzu iritzi askoman, emakume izan da bakarrik bidaiatzea.
0: Ados?
1: Hau da nahiko movida. Ikusi nuen, eta sekulako pena mantzidan eniolako argazki atera, ni mugitu nirentzarenako aldatu egitzelako. Baina, autobus geltokitan, zeuden markesina pila bat, eta horietako bat zen, agertzen zen ume txiki bat, neska bat, jaio berria. Eta jartzen zuen euskeraz ez dakit nola esaten den.
0: Esan ingelesez?
1: Esango dut erderaz.
0: Ez, esan ingelesez. Ingelesez.
1: Bai. Terms and conditions.
0: Vale.
1: Eta mitiko tokietan sartzen zarenean agertzen zaizu, ba, eskiztakin nola esaten den. Bale, onartzeko edo ez
0: ezkatzeko. Arauak bezala.
1: Hori da. Ba, bertan zegoen, testu bat esaten zuena, bai estatzen dut, emakume izan da, gertatuko zaidala hau, diskriminatuko didaterera horrela, hau da, zen markesina bat nolabait esateko emakume izateagatik, gazte-gaztetatik, jaiotzen garenetik, zer nolako gauzak jasan behar ditugun, eta inorrek ez digula eman almen edo baimen hori guk hori bai estatzeko.
0: Esplikatu nahi? Bale, uste dut baietz. Uste dut ulertu dudala.
1: Ba hori, hori ikusi nuen

0: esanen, jo, eske guztiz egia da. Azkenean, eta batez ere adiez nire amak beldurra zeukan ni bakarrik joatea Londres bezalako hiri handi batera, eta bar, eta Aritz eta Malen hilen kontatu diet, iritsi intzen lehen egunean atentatu terrorista bat egon zen.
1: Bai.
0: Bigarrenean labankadak egon ziren, eta hortik beste egun batzuetara tiroketa bat egon zen lauzarituekin.
1: Eta iraia bitartean hortxe lasai lasai.
0: Ah, bai, nintzen asko prekuatu. Nik amari esan nion, ez da normala zenbat ambulantzi, polizia, helikoptero pasatzen diren egun batean, goiz batean. Baina nik beti esatzen dut, balin badakizu nondik ibili, jakin egin, berda? Baina balin badakizu, inolako arazorik berez ez duzu izango.
1: Bueno, hori ikusi beharko
0: litzateke. Ah, bai, claro, gauean metroan ibili, da, dira gauza zentzunak, ba, hobeto dela, saiestea eta ez egitea.
1: Meira. Zer gehiago etzaizu gustatu?
2: Nola ditzaie markesinetara Londresen ari bez? Porque markesinan ikusten nuen, Iruñeko kontu bat zela?
1: Ez, markesinak.
2: Bilabesan geltokia, markesinak.
1: Ez, markesina dira autobus geltokiak.
2: Vale.
1: Zuentzat autobus guztiak bilabesak diren moduan.
2: Bai, bai. Eta nik uste nuen, horren arira.
0: Markesina, nola?
1: Osa, uste zuen markesina esaten dela Iruñan bakarrikan, zeharitz da oso Iruña zentrista. Orduan, unlertu daiteke
0: delako iriburuzagia, baina. Paneloiek.
1: Ez, markesina dira autobus geltokian. Markesina da geltokia.
0: Baina geltokiak balin badauka beste etxola hori. Etxola hori.
2: Hori da markesina hori.
0: Claro.
2: Bai. Hori da.
1: Geltokia da katxarroa.
0: Hori da, baina katxarroa ez balin badauka ez dauka markesina.
1: Baina markesina da katxarroa bera.
0: Hori gatik, hori zaten
2: marke... Gabea, ez.
0: Wow, ez bale, ja.
2: Baina
0: txiste txarra, bai, baina ez ez du lortu.
1: A, begira, markesina da estalpea.
0: Ba, hori, esaten ari ginena.
1: Bai, baina
2: etxe
1: atari bateko estalpea ere da markesina. Bai, begiratu dut eta hori agertzen.
0: Nun agertu zaiz hori?
1: Bilatu dut interneten markesina eta irudietan dago goiko katxarroa. Begira, egunero ikasten da zerbait.
0: Bai. Eta beste, bueno, azken gauza jarri duena hola gorotu duena, gauza asko direla bakarri gestionatzeko. Naiz pertsona bat.
2: Egiten gautua, bakarrik miraiateko, eta gero
1: ez zaio gustatzen gauzak bakarrik egin behar izatea.
0: Naiz pertsona bat oso urduria, eta adibidez, aeroportu batean, nire gazkina ateratzen bada, adibidez, joatekoa ateratzen zen ordubietan, nik amaiketarakoan egon behar dut. Naiz...
1: Bada, hiru ordu lehenago...
0: Bai, orduan, da gauza asko gestionatzeko etxetik atera, dena hartu, naiz oso planifikadora, ordan urduri jartzen naiz, ba, pasaportea, den hartu dudan, edo ez.
2: Aterazen nuen, eta zertifikatua, eta?
0: Bai,
2: eta arazori gabe.
0: Bai, bigarren aldea da etarekin bidaiatzen dudana, eta...
2: ez dakit nola zaharkituko den esari hori, ez dakit nik.
1: Zaharkitu agian ongi, baina atzera begira.
0: Bai, markatu, bueno, ulertzen da. Bueno, da, bueno. Pasaportarekin loten den, ez dakit zer den, oso ondo.
2: Bueno, ikusta, da Brexitaren dokumentu
0: bai,
2: bat,
0: bai. Behar duzuna orain bideiatzeko bai ala bai erresuma batura.
1: Hori da.
0: Bazparei, utziko dugu.
2: Por cierto, atotziren erresuma batuko zenbait udalerritan eta...
0: Bai, eskuin muturak orakada izan du.
1: Bai.
2: Eta baditugu emaitzak edo...
0: Bai, eskuin muturak.
2: Hori atitular.
0: Bai, eman dudalako nik.
1: Karo, iraia kalbisteak eman dizkigu, esan du goizeko hiruak zirela, baina horretaz konturatu da.
0: Bai, hori, bueno, claro, irakurtzen ari nintzelako.
1: Karo.
0: Bueno, gero, gustatu zaizkidan gauzak, benetan balio duela, eta oso topikoa izango da, eta oso erromantikoa geratuko da, baina benetan balio du zure buruarekin konektatzeko, zure burua hobeto ezagutzeko. Eta hau benetan esaten dut, azkenean direlako ordu asko, eta gainera nire kasuan, nola zudan lagunik egin, da zure buruarekin konektatzen duzu, eta zure buruarekin konbersazio asko izaten duzu, ez daukazulako beste inorrekin hitz egiteko.
1: Beraz, joan zara kaletek ibiltzen hitz egiten.
0: Ez, bueno, baita ez, begira, eta hau da gauzat asko gustatu zaidana mundu guztia dihoak askoekin. Eta
1: bai?
0: Bai.
1: Ze jende antisoziala, ez?
0: Bai, orokorren,
1: horregatik ez da super arriskutsua.
0: Bai. Bai, gainera Londresen hiri askotan gertatu zait, naiz dislexika ezker eskubiarekin, tan den aldatzen da. Orduan imaginatu.
1: Ah, claro, güen mendikan esku. Ah, claro, wow.
0: Bai.
1: Zebra bida gurutzatzen.
0: Wow. Nunga dut, oso no, hori dut gustatu zait. Bari, pixkat, segurtasun aldetik izan da pixkat arriskutsua.
1: Bai.
0: Orduan toki askotan kaskoak itzaltzen dituen edo, kendo.
1: Claro, ze gainera errepidean ere begiratzen duzu lehenengo, guk hemen begiratzen dugu lehenengo ezkerrera eta gero eskubira, eta han aldrebes, eta.
0: Bai, egia da, eta hau eskerrak hango udalari, lurrean jartzen du, nora begiratu behar duzun.
1: A begira.
0: Orduan errezten du lana. Baina, pixka despistatu alin mazara, ba, ez dakizu nora begiratu esan da. Mm-hmm. Bai, eta hori, nola kasko ekintzua zen, eta orain, gaur egun modernitate honekin, mobila norbait ditze bai zu, kaskoetatik hitz egiten duzu.
1: Beraz dago jendeak aletik bakarrik hitz egiten.
0: Orduan ez da hain.
2: Oiuka ez, garrasika.
0: Hori, bai, baina pixka burutik zaudena, bai.
1: Beste aldera.
0: Bai, baina bueno, bai, bakarrik desentitze egin dut, eta hori balio duela benetan zure burua ez dakit. Ez dut esan nahi azeptatzeko ez delako, azeptatu hitza, baina bintzat gehiago ezagutu eta mm-hmm. ez dakit, zure buruarekin ikasteko egoten.
1: Dale.
0: Egoten ikasteko.
1: Ados.
0: Bai, hori.
1: Egin nahi nizun galdera bat, bai. Zuk han zure buruarekin zeizkuntzatan hitz egin duzu?
0: Ingeles ez.
1: Banekien hori izango zela erantzuna. Bez, hemen zure buruarekin ingeles ez hitz egiten duzu? Bai, bai.
2: Serio?
0: Da, naiz pertsona bat inglesa daukana oso errotuta bere bizitzan. Aritzik ezela.
1: A ber, niri noiz edo noiz gertatu izan zait, baina txorakeriak nire buruarekin ja, tontuarena egiten, baina ez gauza bat egin behar dut eta ingelesez serio itzegin ere buruarekin. Aritzek ere ez, zure buruarekin.
2: Ez, ari nintzen, oza, banago flipatzen, egia esan da. Ez dut ikusten nire burua, nire buruari esaten, you want to, oza, ez dakit, ez dut.
0: Ja, nik uste dela, niri gertatu zait, egia dakire eukinuela hor deskonexio bat ingelesarekin, baina hasi nintzen ingelesa ikasten 8 urterekin, eta egontzen, 8 urtetatik egonda nire bizitzan oso sartuta dena ikusi dudalako inglesez. Orduan, esango nuke izan dela nire bizitzako parte handi bat, eta lehen adiez musika dena inglesez entzuten nuen.
1: Bai.
0: Hala, ez dakit, egon daizkuntzat oso presente egondana nire bizitzan, nire amak inkudukatu dirana baita, orduan, ez dakit.
1: Ba, nire etxean saiatzen aiz gauzak inglesez ikusten eta inork ez ditkasurik egiten.
0: Ez nire ere, orta
2: makarina. Etxean nire gurasok ez dakite inglesez eta nire nahiak.
0: Zu ez, dela ez arrastaka.
2: Aro, gerra, konek ere ikasi dut, gero nire ikasi dut, nahiak badago bian esango dugu.
0: Keep trying. Bai, hori. Eta gero, beste ondori bat atera dudana izan da, ez zara inimportantea. Hala, bai,
2: Baina Londresen edo Londres bezalako hiri batean normal.
0: Osa, claro, horregatik, baina hori gustatu zait.
2: Euritxo bat eta
0: hori gustatu zait. Bai, anonimotasuna. Berdin duela, altzarasi buiaka edo dantzan kalean inorrek ez dizula ez dara esango. Inorrek ez zaitu ezagutzen eta bakoitza dijoa oso bere bolara.
1: Yeah.
0: Esango nuke Londres badela oso hiri bakartia.
1: Individualista.
0: Bai. Eta horrek bauzka bere gauza honak, baina baita bere gauza txarrak ere.
1: Mm-hmm.
0: Eta horietako bat da, ez zarela inportartea, orduan egin nahi duzuna, klaro, esartu mobidetan, porque hori ja polizia esartzen da. Eta nik izan dut alterkatu bat poliziarekin, ez idaia hontan, aurrekoan.
1: Ara, bai. Iraia poliziarekin.
0: Bai, eta ostras. Londreseko poliziarekin, imaginatu.
1: Ostras.
0: Izan zen, Palestinako manifestazio batean, enzeratu zigutela.
1: Ah, baina hori duela gutxi izan zen.
0: Bai.
1: Hori kontatu zenean. Hori
0: bai.
1: Da.
0: Egin ziguten sandwich bat, trampa modura manifestazioan parte hartu genuenei. Egin ziguten polizien artean itxi bidea. Eta niri agobia sartu zitzaidan, atera nahi nuen, eta ez zidaten utzi, eta bultzaka eta jokasi ziren.
1: Wow.
0: Bai.
1: Wow, iraia.
0: Bai, eta nire garrizko, nola ez.
1: Claro, claro. Enau harritu.
2: Nola ez.
1: Begira. Ta hori da Londreseko bidaiatik atera duzuna?
0: Bai, ta gero hori playlista egin dudala, eta, mm-hmm. eta bai, asiran entzun.
1: Eta Londresen zer ikusi duzu? Ze badakit ikusi duzula Wikeden musikala?
0: Bai, ze polita. Ikusi nuen lehenengo Sherlock Holmesen antzerki bat.
1: Ados?
0: Egintzera, eta hau da, ikusi nuen, eta esan nuen, wow. Zen, parke batean, dago antzoki bat aire librean.
1: Mm-hmm.
0: Klaro, hor, eguraldi ona egiten duela begiratu behar duzu, bestela pixkatari eskutsua.
1: Karo, esan behar nuen, ze Londresen hemen bezalako eguraldi egingo du.
0: Bai, nahiko antzekoa. bai. Eta ikusi nuen antzerki hori, Sherlock Holmesena, baina hori etzen musikala zan antzerkia.
1: Ados.
0: Eta oso oso guai, egia zen. Eta uste dut, aire librean izate horrek beste puntu bat ematen ziola. Eta gero, eta gero musikala pasada bat. Pasada bai. Bat, bai. Jendearen antzesteko gaitasuna.
1: Eta abesteko.
0: Abestekoa beste mundu
1: guztiak erantzun
0: zait.
1: Bai.
0: Mundu guztiak, gainera nahiko lirikoa dena, baina ez dakit, izugarria. Eta musika direktoan izatea. Bai. Eta gainera, ni konturatu nintzen musika direktoan zela, ze badakit musika laskotan
1: bean
0: ez dela...
1: Bean dira, ez?
0: Bai, baina badakit musika laskotan ez dela zuzenean.
1: Baina wikera,
0: eta,
1: bai.
0: Bai, eta hauen ekien... Enekin nik zuzenean zela, uste nuen ez ez, etzuelako ematen zuzenean zenik.
1: Ongiegia egizien
0: hori da, bai, baina gero, xilofonoko parte bat berandu gauzartu zen, tesanen, ui, eta begiratu nuen bera, tekusin dituen hor zuzendari eta bar, eta sekulako graz egin zidea, baina hau konturatu nintzen, lehenengo aktua bukatu, baina 15 minutu lehenago, eta lehenengo aktuak irate du hor dut amar.
1: Bai, bi aktu dira, ez?
0: Bai.
1: Bai, zenik hori ikusi nuen, bueno, ni Londresen behin egon naiz, eta joan nintzen ingeles ezenekianean, joan nintzen oparitu zidatelako urte betetzerako Harry Potterren estudioak bisitatzera
0: joatera. Bidari nien argazkia Harry Potterrena.
1: Eta, ba, egun batean joan ginen estudioak ikustera, eta beste egun batean ikusi genuen Wicked musikala, enuen asko ulertzen, baina flipatu nahi jendeak zehongi abesten duen.
0: Bai, pasada bat.
1: Eta egin genituen bi fritur batean sekulako beldurra pasa nuen, zezen Jack the Ripper en turra gauez, eta joaten zinen Jack the Ripperrek bere biktimak hil zituen tokietatikan, Whitechapeletik, egiten zenuen hori. Eta Piskat, gero, bai, nik, bai, enuen nik aukeratu. Eta gero
0: nik aukeratu. Dut hori egotea ere, bai, ez bada pixka...
1: Bai, baina, klaro, oraindik ez dago argi nortzen Jack the Ripper. Bai. Orduan daude teoria desberdinak, eta hori kontatzen zuen, eta gira oso interesgarria zela, baina beldurra pasa nuen, eta gero ikusi genuen Harry Potterren friturra. Zela Harry Potterren pelikulak grabatu ziren lekuak Londresen, eta hori ere ikusi nuen.
0: Ni hori nintzen Bridgerton grabatu zen tokian.
1: Ja, hori ere ikusi nuen.
0: Desilusioa izan zen...
1: Ez zegoela Benedikt.
0: Bai, hori bat, eta bigarrena ez zegoela bat ezain duta. Hada, pelikularako, bueno, seriarako oso polita jartzen dute, baina orain zegoen garbitu gabe, dena zuaitzak janda, oso zikina, bueno... Pena bat.
1: Pena bat, bai, dena ez zen da.
0: Baina, ez da, nire hori da. Esan, bai.
1: Begira. Eta zer da gehien gustatu zaizuna Londresetik? Tokia. Nora joateko gomendioa emango zenuke?
0: Jo, ez zaila.
2: Stamford Bridge o White Hart Lane, olako zerbait.
0: Hori ez da, Londres.
2: Bai, badira Chelsea eta Tottenhameko futbol zelaiak.
0: Ah, bai, ez. Begira, Arsenalen ondoan negoen. Hori itari izan egon, bai.
2: Eta?
0: Hori izan zen.
2: Emirates Stadiumen.
0: Bai, hori da. Eta justo partidak zuden.
2: Ah, claro.
0: Arsenaleko bat, eta gero Arsenal eta Atletico Madrid.
2: Bai.
0: Ikusi nituela asko jantzita Atletico Madrid etaz.
1: Megina.
0: Bueno, hori, jure xa de moduan. Ez dakit, esango nuke, niri izugarri gustatzen zait Camden Town.
1: Camden Town, bai.
0: Baina hori, irutzen zait oso, ez dakit, mitikoa dela.
1: Tipikoa,
0: bai. Zerbait, desberdina esategatik, Greenwichen egon nintzen, eta oso guai.
1: Greenwich meridianoa.
0: Bai.
2: Iruñetik Barcelonara zoazenean gurutatzen.
0: Bai, ia da. Ia da.
2: Gainera zantu Iruñetik, bueno, zuzu, por favor. Oi hartzunetik,
1: oi hartzunetik.
0: Ere, bai.
1: Ere, bai.
2: Euskal Herritik Barcelonara.
1: Bai. Gainera dago zubi bat bezala.
0: Bai. Bai, nigo nintzen herrian, eta oso guai, oso polita. Eta gero... Egon nintzen parke eta hilerri batean, baina oso polita da.
2: Parke?
1: Parke eta hilerri.
0: Bai. Bueno, enez goboratzen izena.
1: Ados, baina norbaitak hilerri bat ikusten baldin modu, igual iraia horre.
0: High heel.
1: Ados.
0: Eta oso oso guai baitera. Da, Arsenalen koran dagoen parke bat.
2: Ah, Jesus,
0: claro, bai. Claro, o sea, hor bai. Eta...
2: Gunners High Town.
1: Asmatu egin duzu.
0: Bai, orain txizan diot, high heel, eta asmatu egin duzu, da igual. Eta hori,
1: bioieko. Oso ongi. Ba, ez dakit, aritzuk azken ekarpenik egin nahi duzun amaitu aurretik?
2: Ez.
0: Bideatu duzu noizbait bakarrik?
2: Ostia, ematen dit kristo beldurra. Ez. Osago nintzen boixen, baina eskerrak...
0: Baina hori izan zen laneko...
2: Bai, eta eskerrak egazkinean ezagutin nituela bueno, Euskal Herriko beste...
1: Begira lagunak egin zituen berak. Bai,
2: egazkinean bertan, eta eskerran. Claro. Bestela, baina ez, maten dit... Beldurra, bai, bai.
0: Zer que maten dizu berroa?
1: Ui,
2: nik neuk.
1: Galdera.
2: Nik neuk, nik neuk.
0: Nire buruak,
2: bai, nire buruak.
1: Benetan. Elitzetek hueltatuko.
0: Vale.
2: Ez, eta denbora bueno, asko bakarrik egoteko nire burrekin eta horrek.
1: Uf. Uf. Bai, medira.
2: Igual osasuntxoa dela, ez? Bai. Baina nik esango nuk ez duara inoizak.
1: Ni joango banintz, joango nintz lagunak egitera. Osa, ezingo nuke egon amarrigun ni bakar-bakarrik inorrekin harremandu gabe.
0: Harremantzen zara, baina ez kai bat hartzeko.
2: Venezolar batekin, eta... nola zen, zer jatu zenuen?
1: Pabellon
2: bat eskatu nuelako.
1: Eta ja.
2: Bilabeseko txoferrarekin.
0: Hori da.
2: Marquesinan. Eta, bueno, eta badira harremanak, bai, bai.
0: Bai, bai, klaro.
1: Eta gero jendearekin gurutzatzen jotzen bazara, sorri.
0: Hori da.
1: Eta aurrera. Ja.
0: Eta erosketekin laguntzeko, eta kafeat eskatzeko, eta...
1: Negira ze ongi. Ba, iraiaren gomendioa beraz, bakarrik bidaiatu, zure buruarekin egon...
0: Baina jakin horazua zen.
1: Hori da.
2: Zuk ez duzu bakarrik.
1: Nio bakarrik bidea, ez. Bilbo Donosti, bai? Bilbo Gasteiz, gutxi gehiago. noiz baita egin nahiko nuke, baina nuke jakingo nora. Ze ez dago leku bat bai iraia bezala joan naizel, iraia joan dela ez dakitzen bat aldiz Londresera nire leku hori izango litzateke, ba ez dakit.
2: Eskarai,
1: ez dakit. Antzokia.
0: Berdin jesan barbera. Kafe antzokia.
1: Bai, horra, bueno, bakarri joan da ere beti dago norbait, ez da?
0: Bai, zure kasuan bai.
1: Bueno, ba hemen txutziko dugu gaurkoan. Mi esker bikote gurean izateagatik, zebrabidea gurutzatzen laguntzeagatik, eta...
2: Kirol tertulia.
1: Hori da. Eta urrengo bat arte.
0: Ongi segi. Urrengo arte.
2: Ale.
1: Agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Arratsaldeon, seiak puntu puntuan naiz irratian zaude.

0: Nafarroko gobernuko bazkideak astelenean bilduko dira azken egunotan piztu den krisi politikoa baretzen saiatzeko edo behintzat batasun irudi bat emateko. Ostegunean parlamentuan gertatutakoak agerian utzi zuen, tentsio handia dagoela PSN-ren eta geroa Bairen artean, bereziki itunpeko hezkuntzako ratioak jaistea eta enbat ikastola eta erlikio zentrotako gelak mantentzea bermatzen duen legearen arira. Bestalde, EH Bilduk etxebizitza merkatuan esku hartzeko apustua berretsi du beste aukerarik ez dagoela azpimarratuz. EH Bilduk ostiral honetan Iruñan egindako ekitaldian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du, herritarrentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Nerea Kortajarena, EH Bilduren programa idazkariak horren beharra azpimarratu du.
1: Merkatuan esku hartu behar dugula. Ez dago beste aukerarik. Merkatua erabat deskontrolatua dago, eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzeko, prezioak kontrolatzeko eta inberean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile diren agente eta faktore horiek neutralizatu ahal izateko.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak eta atorren 2027ko urtarrilaren batetik aurrera tasa turistikoak izango dituzte aldugu Euskadik hiru foru gobernurekin araua hiru lurraldetako batzar nagusietan onartzeko lortutako akordioaren ondoren. EAJ-ak eta PSE-ek akordioa lortu dute Podemos Euskadirekin tasa turistikoa onartzeko, alderdi moreak iragarri duenez, horrela hiru aldundietan agintea dagoen koalizioak batzar nagusietan beharrezko botoak ziurtatuko ditu. Bizkaian beharrezko gehiengoa zuten, baina Araban eta Gipuzkoan hirugarren talde baten babesa behar zuten. Horrela azaldu du akordioa Richard Baquero Euskadi Podemoseko koordinatzaileak.
2: Euskadi va a contar con un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio. Y eso es fruto del trabajo y de la capacidad de influencia de Podemos Euskadi. Este impuesto era una asignatura pendiente que teníamos desde hace tiempo. Podemos Euskadi ya lo propuso hace una década y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que era necesario.

0: Eta ekialde hurbileko krisiak arrakala agerian utzi du BRICS herrialdearen barruan New Delhin egindako atzerri ministroen goibirak erakutsi du munduko ekonomia emergente nagusien blokeak ez duela lortu gatazkaren inguruko jarrera bateraturik adostea. Eta amaitzeko ikuskezetenetako langilek greba eguna egin dute gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan jakin badakizuen moduan sektoreko lan baldintzak salatzeko eta hitzarmen duin baten alde mobilizatzeko. Teknikariok plataformak eta LAB, ESK, UGT, Komisiones Obreras eta ELA sindikatuek deitu dute lan uztea, euki patronalaren inmobilismoa salatzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak laseo dela, horrela jarrai dezatela egunean, bueno, arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiekin joango gara eta honi buruzko informazio guztia emango digu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta euri giro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparradak tartekatu hauak izango dira eta aulauak. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zapardek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz Erriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorran 1500 metrotik gora botatzen duena, elurretan izango da.
1: Naiz irratia.
3: Ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
4: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
5: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
6: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
7: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
5: Astelenetan 8:30 Naiz Irratian.

0: saioan bina irakasle, Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza irakasle, baino baita Laida Literatura eta Identitatea Ikerketa Taldeko kideak ditugu gurekin. Aiora San Pedro eta Paulo Kortazar dira beraiek, gabon bikote.
1: Gabon.
2: Gabon.
0: Bueno, gaurkoan ikerketa lan bat izango dugu izpide, baina akaso aukera baliatu nahiko nuke lehenik eta behin entzulei azaltzeko apur bat zuen ikerketa taldea ba zertan jarduten den, zein den bere helburua edo dinamika. Zer da Laida Literatura eta Identitatea Ikerketa taldea?
1: Beno, aiora, ez eukera entzuko dozu?
2: Ez, nahi badezu erantzun, besterik gabe, nik gehitu nahi nuen, bueno, ikerketa hiru kideon artean egin dugula, gaur Amaiak ezin du gurekin egon, Amaia Agirre Goitiak, eta bere ikerketa taldea, Las Lab ikerketa taldea dela baita ere, atxeura atxikitakoa dena.
0: Osondo, bai, horrena bardura, Las Lab ikerketa taldea eta Laida ikerketa taldearen artean egindako ikerketa dela, segidan eukiko duguna izpide, eta ezakite, Paulo, zuzeu animatuko zinateken, azaltzera apur bat Laidaren jarduna zertan datzan.
1: Ja, ikerketa talde bat da, normalen irakasle eta irakasle izango diren doktorego ikasleak batzen dituen orako, bueno, ba, talde bat. Eta taldean planteatzen dira proiektuak, ba, helburuekin, hau da, Laidak ikerketa taldeak egin ditu literaturaren historiak, ba, historiogarek ideak, orain justo Aiora San Pedrok, ba, hemen lankide dudan eta elkarrizketatzen, nigaz elkarrizka eta egiten ari da irakasleak ere egin du santos kulturales deitzen den, ba, tira, euskal kulturan egon diran alako santo kulturalen azterketa bat, eta, bueno, ba, hori da, holako auzolan antzeko zerbait, bada ikerketak egiteko eta argitaratzeko noski. Gure kasuan, batu gara bi Laida ikerketa taldekoak, batez ere literaturan espezializatzen garanak, Amaia Agirre Goitiarekin, Amaia Agirre Goitia Las Labekoa da, eta Las Laben batez ere hizkuntzaren inguruan eta hizkuntzaren, bueno, bai, irakasketaren inguruan lan egiten dute. Da, eta hori egiten da ikerketa talde batean.
0: Bueno, gaurre izpide izango dugun ikerketa horren muina ere badelako eta kaso horrek erakutsiko du, ez? Apur bat bi ikerketa lan taldeen sinergiak non egin duen topo, bigarren hezkuntzako euskara eta literaturako irakasleen irakurketa ohiturei eta lentasunen inguruan, ba azterketa edo datu azterketa eguneratua egin duzue. Eta azken hitz horrek agian garrantzia du, okerrez banabil, ba, eguneraketa bera ere beharrezkotzat jo duzuelako, Aiora?
2: Bai, bueno, guk antzematen genituen bi bide edo bi polo, bi utxune ikerketa honi heltzeko, ez? Batetik ikusten genuen, bueno, bai estatu mailan eta Euskal Herrian eta gure ikerketa taldeko kide den Paloma Rodriguez Miñambresek ala egin du, badirela ikerketak aztertzen dutenak etorkizuneko irakasleak izango diren gaur egungo ikasleek zer irakurtzen duten, zenbat irakurtzen duten eta abarrez. Baina ikusten genuen irakasleek gaur egun jardunean diren irakasleek zer irakurtzen duten ez dakigula. Eta beste alde batetik ezagutzen ditugun ikerketak zentzu honetan egin direnak EAEN batez ere esango genituzke, nabarmenduko nituzkenik Idurre Alonsoren ikerketa bat, 2010ean argitaratu zena, eta Mari Jose Lazidegirena, 10 urte lehenago, eguneratzeko aukera bat zegoela, ez? Izan ere, mende hasierakoak ziren, eta bueno, guk ikusten genituen pixka bat, agian sinergia batzuk, kanona bera aldatzen ari dela euskal literaturan orokorrean, eta ikusten nahi genuen, ea hori ere, ikusten zuten irakasleek, ez, eta baloratzen zuten. Eta, bueno, bide horretatik, Paulok egin zidan gonbidapena, ea honetan arituko ginen, eta horrela hasi ginen.
0: Iruditzen zait interesgarria, ez? Apur bat, hain justu nabarmendu dezuna, irakurle zaletasuna hitz egiten denean, oro har baino baita ere hezkuntzan akaso batzuetan gazteengan edo ikasle diren hoiengan jartzen dela fokoa, baino hezkuntza eremuan transmisioak bere biziko garrantzia duela, ezta? Eta beraz, irakasleen inguruan ere hitz egin beharko genukela.
1: Hala da. Hala da. Izan ere, tira, zuk aipatu duzunez, transmisioari buruz, esan daikegu, hor irakurri iturak transmititzeko arduradunak irakasleak dirala. Eta zentzu hortan badutela, nola esan ardura berezi bat, ezta? Bai, irakurketa iturak transmititzeko, bai eta klaseetan ze liburu, ze autore transmititzen den hori erabakitzeko. Bai, eta ja bukatzeko holan zera nota humoristiko bezala ikertzeko dago oraindik zera unibertsitate irakasleek ere zer irakurtzen duten eta zenbat irakurtzen duten. Zer horre gu egongo ginateke apur bat gu izango ginateke aztergai.
0: Jo, puntuan zuek, ez da, ikerlariak eurek analisi gai. Beste elementu garrantzitsu bat agian ere da lurraldetasunarena, ez? Okerrez banabil, eguneraketaz gain apur bat Euskal Autonomia Erkidegoan laburtuta zeuden ikerketak ziren nagusi eta ez zeuden oroar ez dakite zehazki zazpi herrialdei begirako ikerketa lan bat egin izan duzuen eta bereziki hori erresa izan den, ze imaginatzen dut ja zatiketa administratiboak berak akaso agian lanera zailtasun batzuk gehitu dituela.
2: Zu nabarmentzen zenuen bezala, bai, saiatu gara egiten zazpi herrialdei arreta jarriz ikerketa. Egia esan, gaur egun ditugun tresna teknologikoei esker iritsi gaitezke zazpi herrialdetako irakasleengana. Eta hori egiten saiatu gara eta uste dugu lortu degula. Baina egia da, administrazioa bera zatikatuta egoteak haienganako helmen hori zailtzen duela. Hau da, guk egin dugu, inkesta anonimoa da, eta buzone bat egin dugu e-mail bidez. Ordan, horrek ahalbidetzen du, edonora iristea. Baina, bero oso zaila da, datu horiek desglosatzea. Mm-hmm. Da, jakitea, herrialde bakoitzean, baita ere herrialden artean, aldeak dauden edo ez. Gero, guk bildu ditugun datuen arabera ere, datuak ere lortzea opakoak edo dira, ez? Orduan, datuak lortzeak osatu zaigu enumeratzeko zenbateko irakasleengana iritsi garen, ez? Hala, ze unek hori galdetu diogun, kalkulatu dugu 1,5 edo direla lortu ditu indarrean dauden euskara eta literatura irakasleen 1,5 direla lortu ditugun erantzunen kopurua direla 300 bat inguru, 289 zehazki. Kalkulatzen dugu iparraldean edo daudela 20 bat inguru zehazkaren datuen arabera, eskolen arabera, oda eskolen arabera kalkulatu dugu zenbat irakasle egon daitezken eskoletan eta orduan gutxi gora bera. Nafarroako gobernuak argiago eman zizkigun datuak eta EAen, hau da, eskatu eta eman zizkiguten, gutxi gora berako datu batzuk, eta EAen guk egin beharra izan dugu kalkula. Zergatik eskura genituelako lerro publikoko datuak, baina ez pribatukoak edo ditunpekoenak. Eta orduan, ezagutzen ditugun eskolen kopuruen arabera, zenbat diren publikoa, zenbat ditunpekoak, ba horren arabera kalkulatu dugu zenbat egon daitezken ditunpekoetan ere lanean, da, publiko, lerro publikoan daudenaren arabera. Bueno, gutxi gora berako emaitza bat edo kalkulatu izan dugu.
0: Ulertzen dut hortaz ere, Pablo, borondatezkoa izan dela ere neurri batean, ez? Irakasleak inkesta horri erantzuteko borondate eta prestutasuna izan behar izan du.
1: Bai, borondatezkoa eta anonimoa. Bai, oso garantzitsua dira biek.
0: Bai. Hor ere, ezakit irakaslearen fede honean ere akaso gelditzen den, ez? Parte hartu nahi izatea eta lan honetan, sustatu nahi izatea, baina akaso horiek beste eztabaida batzuk dira, bai, gustatuko litzaidake jakitea apur bat ze informazio saiatu zareten biltzen inkesta anonimo hoietan.
1: Tira, bueno, esango, denatarik esatera ninduan, baina batez ere bi lerro nagusi daude, eta bi lerro nagusien barruan, ba, bueno, badaude nabardura batzuk eta detaile batzuk, ez? Eta, lehenik eta behin, irakurketa ohiturak, ez? Irakurketa ohiturak eta irakurketa ohiturak transmititzeko gai diren, haien irakurketa ohiturak zenbat irakurtzen duten, zenbateko maiztasunarekin, zer irakurtzen duten, zer gaitik, zer motibatzen dituen irakurtzera, ze irakurle duten gogokoen, haien prestakuntza maila, ea, adibidez, ba, lizentziatura edo gradu ikasketetan formakuntza nahikoa jaso zuten, haien autopercepzioa, oda, autoirudia, eia haiek zan ikusten duten haien burua, ez, irakurle gisa, edo institutoetan irakurketa dituen, edo euskal literatura transmititzeko gisa, ba, tira, horiek, oro arruztu, testu dala ezer utzi, baina ez ari dala ezer agaztu, baina bigarren lerroari dagokionez, geletan zer transmititzen dan, ba, hor, ba, zaietu gara behiratzen, zaietu gara aztertzen, ez bakarrik irakaslek zer irakurtzen duten, baizik eta klasetara zer eramaten duten. Eta, eta beno, ba, zeintzuk diran idazle irakurrienak klaseetan, eta zer ze elementu dute eragina hortan, ba, adibidez, argitaletzen, bueno, eragina, sarien eragina, gero, bueno, horrek datu batzuk eman ditu eta eman dizkigu aukerak ba kanona aztertzeko, ez? Badagoelako gauza bat egiten dana eskola kanona, izango litzateke alako, nola esango nuke, urpeko kanon bat, ez dena ikusten, eta da, ba, ba eskolan transmititzen diren liburuen edo testuen korpusa, izaten dana normalean alako kanonaren, euskal literaturako kanonaren isla bat, baina badituenak ezaugarri propioak izan ere eskolak testu inguruan sortzen dalako. Bai? Eta bueno, ba, hor sortzen dira arrazoi batzuk, jarraituko dut erantzunarekin.
0: Bai, bai, bai.
1: Hor sortzen dira baldagai batzuk. Ez bakarrik transmititzen diren obren balio historiko edo estetikoa, baizik eta lehen aipatu ditudan argitaletzen, argitaletzek duten botere edo zabalkunde institutuetan, baina baita ere, eta oso garrantzitsua da, baduelako pisu olan nabaria, ikasleen irakurketa gaitasuna. Ze horrek, gure ikerketaren arabera, asko baldintzatzen da, irakasleak zer eroten dauen trasera.
0: Askotan horren baitan neurtzen dela, kaso da, ondorioztatu duzuen kontu bat?
1: Bueno, neurtu erabaki, erabaki. Hau da, irakasleak lehen ezten duela ikasleen irakurketa gaitasuna, edo berak suposatzen duen irakurketa gaitasuna, bai hori lehen ezten duela. Obraren, edo beste obra batzuen balio estetikoaren ganetik.
0: Horragian, aiora badago horrekin lotuta, eta gero sakonduko dugu bestelako ondorioetan, ez? Esango nuke eta bestela zuzenduko idazue. Oroar titularra dela, bueno, ba, hobetzekoak identifikatu dituzuela. Claro, transmisioari dagokionez elementu garrantzitsu bat izan daitekela, ez? Plazerra transmititu eta plazerra sentitzea irakurgai baten aurrean eta kontrara, ez? Paulok esaten zuen moduan, irakurtzeko gaitasunaren baitan neurtzen badugu irakurgai bat edo bestera matea, agian liburu hori ez da plazer gehien sortu dezakena, hor dago gakoetako bat.
2: Bai, bueno, literatura akademikoak edo ikerketek esaten dutena da injustu literaturari dagokionez, ez? Irakurle pasionala den irakasleak edo jakiten duela transmititzen baita ere, ba, injustu pasio hori literaturarekiko, ez? Ta uste dut hori denoi gertatu zaigula irakasleekin ere, edozein ere mutan, ez? Denok ikusten du ikasgaiarekin disfrutatzen duen irakasle bat eta ez, eta askoz gehiago transmititzen dizu disfrutatzen duenak. Hor, badago, edo egon liteke, bueno, identifikatu dugun utxune bat. Hau da, batetik, hori, eskoletara ematen diren irakurgaiak agian ez badatoz bat, irakaslek diotenarekin beraiek gehien disfrutatzen dutela euskal literaturan, ba bueno, ba hor, galtzen dugu pixka bat transmisio hori, eta beste alde batetik identifikatu dugu, galdetu ditugu irakasleak ere, zein arrazoirengatik irakurtzen duten orokorrean, eta baita euskaraz, eta beste hizkuntza batzuekin konpartuta ez, eta orduan, ikusten genuena zen, erantzun ohikoagoa zela euskaraz, lanagatik edo lanaren helburuz irakurtzea, eta gero, hiru aldagai edo ematen genizkien kasu horretan, lanagatik, plazerragatik, eta aldiz lanaz eta plazerraz, ez? Biagatik. Eta euskaraz, erantzun ohikoagoa zela, soilik lanagatik irakurtzea, edo baita lanagatik eta plazeragatik biak nahasi, eta beste hizkuntza batzuetan gehiago plazeragatik. Honek, logikoa irudi lezake, ez? Ze logikoa da pentsatzea irakasle batek lanagatik irakurriko duela euskaraz, ez? Baina egia da, bueno, erantzun borobilena edo esperoko genukena izango zela, batez ere euskaraz, bai plazerragatik, bai plazer eta lanagatik izatea emaitza hori politena guretzat, ez? Eta orduan hor ikusten denan utxunetxo bat. Eta hori transmititu daiteke, ez da?
0: Ez dakit gainera, bueno, badago aipatu duzuen irakurtzeko gaitasunaren kriterioaren nagusitasuna. Ez dakit hori kriterio horren justifikazioa den uste bat, edo badagoen ere hezkuntza sistemak berak arautzen duen prozedura bat. Ez dakit, bueno, kurrikulumaren baitan egon daitezkeen kontu batzuk ala beste.
1: Bueno, nik aipatuko ditut hor garrasi garrantzitsuak diren aldagai batzuk, bai? Bueno, lehenengo eta behin guk zerraitik inogu uste dugula irakasle askok ikasleen irakurketa gaitasuna lehenesten dutela testuak aukeratzerakoan, hau da, klasera errateko testuak aukeratzerakoan. Hori izaten dugu ikusi dugulako liburu, klaseta eramaten diren liburu irakurrien artean, bai eta irakasleek irakurtzen dituzten liburuen artean, badagoela obra eta autore asko ba aurre eta gazte literatura idazten dutenak, edo badaudelako obrak ba aurre eta gazte literatura generokoak. Hori lehenen gota behin. Horrek garama esatera, bueno, hemen ikusten dena da, zera, balio estetikoa baino, lehen etxi dala irakurketa gaitasuna. Kontutan hartu behar da, ñabardura txiki bat, guk bigarren hezkuntza aztertu dugula, eta bigarren hezkuntza oso zabala da. Mm-hmm. Lehenengo DBH-etik bigarren batxilergora, gauzak asko aldatzen dira. Eta beraz, tira, badago arrazoia ere aurre eta gazte literatura erabiltzeko. Bai, ez dut gutxietzi nahi. Hori esan da, badaude arazo batzuk behar, askotan programazioak eta erabakia dute edo euskera sailan edo euskera departamentuan hartzen diren erabakiek ere badute eragin bat klasera eramaten diren liburuen artean. Baina datu bat emango dut. 289 irakasletik 53 ez dute libururik erabili, joan den urtean ez dute libururik erabili haien euskera klasetan. Hori izan zen, gehien erabiltzen zen liburuen artean, erantzunik, puntuazia altuena jaso zuen erantzuna izan zen, ez dut libururik erabili. Odan, nik uste dut hor badagoela, alde bat ez, tarte bat, hobetzeko tarte bat. Eta aiorak zerbait esan nahi duen, honen inguruan.
2: Gero aparte, genero literarioa niretzat importantea da, hain justu Paulok esan duenagatik, gazte eta aurreta gazte literatura lehen esten delako testu askotan, eta guk galdetu diegunean irakasleei zein diren beraien egile gustokoenak, galderetako bat zen, aipatu zure euskal literaturako hiru egile kutxunenak, edo ez? Aurreta gazte literatura bereziki idazten duten egileen aipamenak edo gutxiagotu egiten ziren, ez? Askoz gutxiago ziren. Eta orokorrean helduentzako literatura edo aurreta gazte literatura hainbeste idatzi ez duten egileen aipuak areagotu egiten ziren. Orduan hor bazegoen guretzat, bueno, alde bat. Eta gero aparte, nik aipatuko nuke baita ere orokorrean ze genero literario irakurtzen diren, ez? Ze ikusten genuen gehienak direla narratiba, narrategari dagozkionak, bai, bai eleberriak, bai, bai ipuinak. Eta zentzu horretan ere, bueno, zer ikusirik izan lezak, ez? Poesia bera da, dela agian genero hermetikoago bat edo, ez? Eta saiakera ere. Orduan, bueno, ikusten genuen, ba hor izan lezakela, izan dezakela eragina ikasleen kompetentziak. Eta beste alde batetik, kurrikulumari dagokionez, egia esan, ez dago era bat araututa zein testu irakurri behar diren eskoletan. Justu, datorren urterako, usapeko probarako, dagoeneko bai proposatu da bai EAen bai Nafarroan, ze irakurgai, nahitaezko irakurgai batzuk egon behar direla, baina orain arte ez da hori egon. Orduan, egin batean, irakasleari esleiten zitzaion ardura hori eta zama hori ere bai, ez? Hori
0: bai, hor ere akaso badago elementu interesgarri bat dela irakasleak berak bere buruari buruz duen percepzioa, ez? Irakurle zaletasunari dagokienean agian uste dutena baino gutxiago irakurtzen dutela eta horrek ere izan dezake isla.
1: Bai, hala da. Horrek isla du. Egin genituen halako galdera multzo bat, non, tira, aztertzen genuen, neurtzen genuen, bat, irakasleen autoirudia, haiek nola ikusten zuten haien burua euskal literatura transmititzeko, eta gero irakurle bezala, bai? Eta horrek kontrastea sortu zuen beste galdera batzuekin, bat artean, gero, galdetzen genien irakurketa ohituren inguruan, irakurketa kopuruaren inguruan, ez? Ba urtean zenbat irakurtzen zuten, zen nolako maila zuten edo zenako jakintza maila zeukaten, edo ea uste zuten haiek formakuntza nahikoa jaso zuten karreran, bada euskal literatura ondo transmititzeko. Bai eta gero, zera galdetu genien, gradua egin ostean alako formakuntza espezifikorik jaso zuten euskal literatura. Eta hor kontrasan batzuk ikusi ditugu, bai? Ikusi duguna da, badagoela irakasleen eren bat, bere lana oso ondo egiten duena, dana oso irakurlea dana, irakurtzen dituela 15 liburu 20tik gora, kasu batzutan, baina badagoela bi eren irakurketa ohiturei dagokionez, haien irakurketa ohiturak gainbaloratzen dituztenak, eta irakurtzen dutenaren kopurua, esan behar da ez dagoela oso urrun 2018ko soziometroak zioen datutik. Eta esaten zen, zera EAE, hau EAEko datu bat zen, EAEko helduek, batez besteko 7 liburu inguru irakurtzen zituztela. Guk topatu duguna da irakasleen bierenek 10 liburu baino gutxiago irakurtzen dituztela urtean. Ze esan nahi du horrek? Bada, haiek, irakasle hauek irakurketan espezialistak izan da eta irakurketa ohiturak transmititzeko ardura izan da, bada uste dugula gehiago eskatu alzaiela. Eta hori izan zen kontrasantxo bat, baina beste kontrasantxo bat ere baegoan, eta zen, askok haien gaitasuna ere gain baloratzen zutela. Uste zutela, alde batetik uste zuten zutela prestakuntza nahiko erik jaso euskal literatura transmititzeko karreran, bai, graduan zehar, horrek, ez zuen ekiditzen, ez zuen zaizten, haiek, haien burua, ondo estimatzeak, edo haien buruari buruz iritzi ona izateak euskal literatura transmititzeko, baina era berean, galdetzen zitzaienean, formakuntza espezifikorik jaso duten edo interesa duten, soilik eren batek egin ditu alako ba euskal literaturan alako kurtsorik ba iralen adibidez. Uh-huh. Orduan bai hor ikusten ditula ba egola bigarren kontrasan bat.
0: Hor gainera gian eta ez dira ikerketa honen eremua edo aztergaia, baina badu daudela, ez? Beste ertz batzuk bueno, graduaren ikuspegitik, irakasleen prestaketa maila, bueno, 8.000 ertz gehiago zabaldu ditzazkegula, hala ere gaurkoan ez zaituztet ataka horretan jarriko eta ikerketaren beste ondorietako bat eta esango nuke aiorak aurrez aipatu duela kanonaren inguruan atera diren ondorioak ere badirela, ez? Bueno, joan zarete biak ekarpena egiten, badagoela nolabait aldaketa baten konstatazioa, bai orokorrean, baina baita ere gero horrek eskolan duen isla, genero aldetik, ez? Emakume gehiagoren edo emakumezko autore gehiagoren presentzia dagoela, baina garaiki datosunean ere bai, ez? Eta horrek arreta ditu, eta kaso tradizionalagoak ziren autore horiek gutxinaka, ba bueno, bigarren plano batean gelditzen ari direla.
2: Bai, bueno, niko honetan ikusten dudana da, justu irakasleak ere ba, kanonaren edo sistemaren garapenarekin bat dozela. Hau da, agian ez dute irakurtzen guk nahiko genukean nadina, edo hori identifikatu dugu hemen, baina era berean ezagutzen dute sistema. Eta orduan, nik ikusten dutena da, berez, aldaketak bat datozela gizartearen aldaketarekin, oroko, gizartean gertatzen ari den aldaketa orokor bat da, ez? Eta baita sistemaren aldaketarekin ere, eta nahiko eguneratuta daudela. Ikusten genuen, baia, aipatzen ziren lehenengo amarri zenetatik erdiak edo, izan daitezke 21. mendetik aurrera argitaratzen hasi

0: amarrean publikatzen duen, baina 2004 bostean jaso zituen datuekiko, edo Olazirekik 2000 urtean argitaratu zituen datuetikiko. Adibidez, gure kasuan, irakasleen idazle favoritoen artean, erdia, 21-9 emakumezkoak dira. Eta Carmele Jaio favoritoena dugu, bai? Klasera eramaten direnen autoren artean ere alako portzentaia bat mantentzen da, ustot 45-46 zela. Orduan, erdia edo ia erdia emakumezkoak dira. Eta nik uste hori badala zerbait baloratzekoa, eta bueno, ba, irakaslei ere onartzeko, ez? Ba, zentzu hortan, kanona eguneratu dutela. Argitaletxei buruz galdetu didazu, eta argitaletxei buruz ba, esan daiteke hor identifikatu ditugula ba, tendentzia batzuk, orokorrean euskal literaturan ere ba, ematen diranak, baina ikusten dena da, ba, elkarrek adibidez, agian liburu asko argitaratzen dituelako eta gero bueno ba badituelako zabalkunde sistema edo logistika sistema batzuk ba tartean liburu dendak eta banatze sistema bat eta ba liburu asko kolokatzen dituela klaseetan erabiltzen diren liburuen artean bai Susak ere, bardin, badituelako erreferentziazko euskal idazle asko, eta zentzu hortan badu liburu bat, bada, bueno, ba oso arrakastatxo izan dana, eta da Ibrahima Balde eta Ametsa Zaiusen mine, bai? Eta bukatzeko, ba, Erein eta Pamielak ere, bada, oraindik izen handi batzuk, bada, zera, kontzentraten dituztelako, ba, zera, Bernardo Atxala, Ramon Saiz Arbitoria edo Ramon, bai, Ramon Saiz Arbitoria edo Sarrion Handia.
1: Bueno, aiora ezakite zerbait gehiago gehitzeko duzun horren arira, bestela...
2: sarien aipatu dezakegu, guk ikusi degula sariek, egin batean ikusgarritasunen bat ere eskaintzen dutela, baina ez... irudi lezakeena adina edo ez, edo sisteman orokorrean nabarmentzen denak adina. Ikusi dugu Euskadi saria, normalean bai dela, esango genuke ezakit kalitate zigilu bezala edo aipatu dezakegun irakasleentzat ez, eta ematen dutela garrantzia, bai irakurtzen dutenari, bai eskoletara eramaten dutenari Euskadi saria baduen edo ez, baina beste sari batzuk, eta aipatuko nituzke hemen, adibidez, kritika saria edo bigartza sariak ikusgarritasuna eskaintzen dutela, hau da, baloratzen direla, baina ez nahikoa aurre ikuspen gisa ikusteko edo gu jakin alizateko liburu batek sari hori jasotzen duenean gero eskolara eramaten dela, ez? Mm-hmm. Eta gehiago esan dezakegu ikusi dugu sari multzuek edo, hau da, egile batek edo liburu batek dituzten sari, geroz eta gehiago sari izateak ere, ez daukala zertan ekarri gero oso irakurria izateak. Gordo, bueno, horretan baita ere, ba, harritu gaitu, edo, ez, datu honek.
1: Hain justu ikerket korretarako balio dutelako, nolabait sorpresak ere eramateko datuen bitartez eta zuen eginkizuna datu horiek bueno, bildu kuantifikatu eta ondorio batzuetara iristea da, baina naiz eta kaso ikerketaren eremua ez izan alderdi praktikoago horren inguruan ere galdetu nahiko nizueke ia, bueno, hobekuntzarako margen horretan zuek intuizio batzuk atera dituzuen zertan edo ze hildotan egin beharko litzatekeen indar?
0: Bai, tira, nik nahiko neuke bioke erantzuko bagenun, igual aiora zeuk osatu aldozun indinua dana, nimoen jobeto, baina nik hasiko naz irakasleen defentsa bat egiten, bai? Hobekuntzak aipatu dituzu, por zirto, garazi, hobekuntzak orokorrean dituzu, ez da? Edo sari inguruan edo...
1: Ez, hobekuntzak apur bat, bueno, bai, irakasleen transmisio lan horretan hobetzeko.
0: Bale, a ber, badago olako, aurretik egin behar dut olako izaurre txiki bat, eta da, gure ikerketak datu bildu zituela, USAPeko proba, hau da, unibertsitatera sartzeko proba aldatu aurretik. Hau da, momentu hartan ez genekien irakasleek ez zekiten handik bi urtera edo urte terdira USAPeko probak zera, derrigorrezko irakurketak izango zituela.

0: Orduan, ikustat momentu aproposean jaso genituela. Ikusi genuelako, ba, klase askotan ez dela irakurgairik lantzen, edo lantzen dirala irakurgai batzuk, bada, ba, estetika edo euskal literaturaren historia edo euskal literaturan duten garrantzia kontutan hartu gabe. Hori esan da, nik uste dut horrek argi usten duela, ba, gaudela, ba, aldaketa momentu batean, eta testu inguru barri ontara, non, zera, batxilergoa bukatuta azterketa bat egongo dan, eta azterketa ondan irakurgaiak eskatuko dira, edo irakurgaien inguruan galdetuko dan, ba, horret, suposatzen dugu, irakaslea ere, eta leu, egokitu behar da. Eta hortarako guk identifikatzen duguna da, batez ere, ba, formakuntzaren, bueno, ba, formakuntzaren inbertitu behar da. Esan behar daude bai, irakaslean ikustot, bigarren hezkuntzako irakasle lana, ez da larraza. Eta irakaslea egoten da laneko presionatua, hainbat faktore ditu, bai, eta zen egoera tartean. Eta badaudela, egiten dira formakuntzak, zikiran EAen, zentru mailan. Bai, askotan formakuntza horiek, hau da, irakasleak egiten ditu formakuntzak, baina, askotan jasotzen ditu formakuntzak ez dira, zera, irakurketa ohiturak transmititzeko edo literatura transmititzeko. Da guk uste dugu, ba, badara momentu egokia irakasleak, ba, bueno, nolabait aktualizatzeko haiei zera euskal literaturan formakuntza espezifikoa emonaz. Eta hortarako bazeuden, edo badaude bazeuden, zortartean gauzak ere aldatu dira, iralen bazeuden kurtsoak, ikasi zezik ere ematen ditu kurtsoak, ez dakita jorak zerbait gehiago aipatu nahi dugu.
1: Ez, ni bide horretatik joko nuke baita ere, hain justu, bueno, gainera jakin da, usapeko proban orain nahi tezkin batzuk eta barregongo direla, ba, utxune hauek begiratu daitezke, ez, da ikusi daitezke, ikusi baldin badegu, prestakuntza nahikoa jaso ez dutela diotela irakasle askok eta beste prestakuntzarik ez dutela jasotzen, ba, agian hor hartu daiteke ardura bat, administratibo bat, eta eskaintza bat prestatu, ez?
0: Bai, hori nik be hori azpimarratu nahiko neuke, erraza da, ez, esatea, ba, irakasleak ez dute edo ez dute nahiko irakurtzen, irakasle batzuek ez dute, edo, bueno, haien gaitasuna gaimal horatzen dute, baina nik uste dut administrazioak ere baduela erantzukizun bat, bai, irakasle hauek eguneratzeko edo haiei formakuntza espezifikoa emateko.
2: Bueno, bakaso interesgarria izan daiteke, hemendik urte batzuetara, bueno, ba, ikerketa errepikatu eta ikusi, USAP horrek eta birmoldaketa horrek eragin duen modu batera edo bestera, zeinek daki hori oraindiko izeki da jakiteko, baina bueno, intuizio batzuk eta norabide batzuk argi utzita, aiora San Pedro eta Paulo Cortazar agurtuko zaituzte, eskerrik asko, gaurko gauean gurekin izateko tarte hartzagatik.
0: Bai.
1: Zuri.
0: Gabon, gracias. Bai.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Teresa Isiaga.
1: Hogeita hamar kilometro eta bakarrik jarraitzen du emakume honek ehunda perropelak enezku baimen gehiagirik eman nahi zera.
2: Itzuli hau omen. Tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan. Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera etapa amaierak Naiz Irratian.
1: Emakumezkoen itzulia itzuli hau hemen delako are.
3: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Arratsaldeon 7ak puntu puntuan Naiz Irratian zaude. Nafarroako gobernuko bazkideak astelenean bilduko dira azken egunotan piztu den krisi politikoa baretzen saiatzeko edo behintzat batasun irudia emateko. Ostegunean parlamentuan gertatutakoak agerian utzi zuen tentsio handia dagoela PSN-ren eta Geroa Bairen artean, bereziki itunpeko hezkuntzako ratioak jaistea eta hainbat ikastola eta erlijio zentrotako gelak mantentzea bermatzen duen legearen arira. Eta EH Bilduk etxebizita merkatuan esku hartzeko apustua berretsi du, beste aukerarik ez dagoela azpimarratuz. EH Bilduko ostiral honetan Iruñan egindako ekitaldian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du, herritarentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Nerea Kortajarena EH Bilduko programako idazkariak horren beharra azpimarratu du.
4: Merkatuan esku hartu behar dugula. Ez dago beste aukerari. Merkatua erabat deskontrolatua dago eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzeko, prezioak kontrolatzeko eta inberean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile diren agente eta faktore horiek neutralizatu ahal izateko.
3: Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak datoren 2027ko urtarrilaren batetik aurrera tasa turistikoa izango dute aldugu Euskadi hiru foru gobernuekin araua hiru lurraldetako batzar nagusietan onartzeko lortutako akordiaren ostean. EAJak eta PSEek akordioa lortu dute Podemos Euskadirekin tasa turistikoa onartzeko alderdi moreak iragarri duenez.
5: Euskadi va a contar con un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio. Y eso es fruto del trabajo y de la capacidad de influencia de Podemos Euskadi. Este impuesto era una asignatura pendiente que teníamos desde hace tiempo. Podemos Euskadi ya lo propuso hace una década y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que era necesario.
3: Eta nazioartean ekialde hurbileko krisiak arrakala agerian utzi du BRICS herrialdeen barruan. New Delhin egindako atzerri ministroen goi bilerak erakutsi du munduko ekonomia emergente nagusien blokeak ez duela lortu gatazkaren inguruko jarrera bateraturik adostea. Azken adierazpenek Indiaren presidentetzak plazaratutakoak argi utzi dute ikuspegi ezberdinak daudela ekialde hurbileko gerraren inguruan. Horrela, agerian geratu da taldearen azken handitzeak zaildu egin duela kohesio politikoa.

0: Eta jakin badakizue ikusentzunetako langileek greba eguna egin dutela gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan sektoreko lanbaldintzak salatzeko eta hitzarmen duin baten alde mobilizatzeko. Teknikariok plataformak eta LAB, ESK, UGT, Komisiones Obreras eta ELA sindikatuek deitu dutela nuztea, euki patronalaren inmobilismoa salatzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatuko dugu, bypass bat dagoela Nazional 636 errepidean Abadiñon, errei bakarra dago norantza bakoitzean eta autopilaketa batzuk sortzen ari dira, beraz kontuz puntu horretatik bazabiltzate. Behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Pixkanaka bada ere, eguraldiak lasaitzera egingo du larunbat honetan. Goizean oraindik hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta oraindik zaparrada giroa nagusituko zaigu bereziki ipar partean. Bertan, naiz eta atzokoarekin alderatuz dezentez zaparrada aulauak izango diren, oraindik tarteka bizi xamar botako du bereziki ekialdean, beraz goiza bustia izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina dezentez gutxiago eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldean hego isurian ateri egongo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Ipar partean zaparradak dezentez tartekatuagoak izango dira, hau da ateruneak asko luzatuko dira eta ondo bidean gauean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar mendebaldekoa izan nagusituko da, baina atzokoarekin alderatuz dezentez indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek zertxoet bera ingo dute eta goiza hotza izango da. Minimoak 2 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 14 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 12 eta 18 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: enpresa isia gainditu.
1: Hogeita mar kilometro eta bakarrik jarraitzen du emakume honek iunda perropela genezku bainen gilegirik eman nahi zerati.
2: Itzuli hau omen, tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok lidera.
2: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa mailerak nahi zerratian.
1: Emakumezkoen itzulia, itzuli hau hemen delako are.
3: Eta egunon, zuri bahun.
4: Bai, zuri epanpi.
3: Gure gomita gaur, izen usua gaite mani badut, Baruna Zahman de Castro, beraz. Mm-hmm. Izen hau, guretzat batzuentzat ahotz balin bada, biziki klasikoa da, herrialde batean.
4: Bai, Indian. Indiako izena, izena baita. Eta aski, bai, Baruna haunitz badie, bai, ba, aski izen normala da.
3: Hala, zuk lagunek gehiago Barun deitzen zaituzte?
4: Ba, Barun, ba, Barun. Bai, batzuek matxine haistien haipatu bezala, bai, bai.
3: Nuntik heldu da matxin hori?
4: Bai, totain bertze izen, baina bon.
3: Nuntik duzu matxin hori?
4: Bon, hola, histori duzea da.
3: Diatorriz nungo azira? Nun sortu azira?
4: Bo, nun sortua, hori ere urrun sortua, beraz, Australian sortua. Australian sortua, eta ondotik, aurra nintzeleik, iru urtere ez nituen, Europarat etorri gineleik, eta ondotik, biriatu endaia inguruan azia, eta, bo, on, bai, bidasoa ingurukoa, beraz.
3: Australiatik ez duzu horretzapen handirik, beraz?
4: Ez.
3: Argazki bat zumentuaz?
4: Ba, horra.
3: Eta horrean endaia alde hortan?
4: Biriatu.
3: Ba. Ados, eta zure ikasketak, eta nune egin dituzu?
4: Ikasketak inditut batzu, bo, azkenak laborantza eskola batean hor Gipuzkoan egin dituen berriki, bingdata guita bian, hola, baina aitzinetik, nahezu universitatea eta hola, Parisen, Bartzelonan, eta Holandan ere izana naiz. Bai, beraz, ezker eskuin ibilia naiz gauza, bai, gauza ezberdinak egiten.
3: Hizkuntza iniz menperatzen dituzu, ordean?
4: Menperatu, bon, baliatu, bai, bon, batzu bai.
3: Katalana ikasi duzu?
4: Ba, bai? Han ikasketak katalan ezien. Han hizkuntza hemen baino, pixka normalizatuak bada. Arrandezagun eta bai, kasi nuen.
3: Gaztelera bai, badakizura?
4: Bai, baina mon.
3: Bai. Parixen frantxesean trebatu?
4: Bai, Parixen frantxesez, bai. Eta Holandan, ba, holandesez, inglesez, bon, horra.
3: Ah, bai, Ba duzu, errestasuna hizkuntza baten ikasteko?
4: Zbait ezpada, ez nuk erranen, baina... gero... Ba, urte batzen buruan, ba, ikasten da, ez dakit hori erizena. Ez ditut, nik izkuntzak ez ditut ikasi, nebazu liburu batekin, nola, beraz ez dakit errestan, ez dut uste, urteak izan die, eta beraz, bo, ikasten da.
3: Ikasten da,
4: bai.
3: Eikeria balima da. Naturatik urbil, laborantza gustuko duzula, ikasketak beraz parte sortan egin dituzu. Eta ez da hau zure bizipidea aldiz?
4: Ez, beraz, bai. Gaurko gaia, beraz, gaurko hemen izaiteren arrazoia da ikerren lan egiten dutala, bai honan, iker zentroan. Bada, ba, urte bat, bai, iaz hasi nintzen, 28an, anlanean. Teknikari gisa edo ikerketa laguntzaile gisa, ba.
3: Hora, ipatuko dugu ez, zer postu desberdin badiren, eta lehenik balio du erraitea. Ikerren zireztenak, denak irakasleak ziste edo ez baita ez bada?
4: Ez, denetek bada, badie erakasle, universitateko erakasle ikerlari, bai, pertsonatzuk hortan egin dienak, gero, bai, ikerketa munduan ere, bo, administratiak ere badie, biztan denez, bai, ikerketa gauza konplexua da, eta beraz, badie hainbat aktore, nehozu. Eta gero, bertze batzu gehiago laguntzaile gisa erranen nuke, edo izan dokumentazio lanetan, edo izan, zagin dolarran, baina, bai, gauzen kudeatzeko edo materialen prestatzeko edo horrela. Eta gero ikasleak ere badie, ikasle doktore gaiak dienak, beraz tesiaren prestatzen nahi dienak, eta tesi ondoko ikerlariak ere badie, beraz bai, profil diferentak baditugu.
3: Nun kokatua da hau, Baionan?
4: Gaztelu Berrian. Beraz, Baiona txipian, han, bai, haunitza ezautuko dute, han gainan denen Gaztelu Berria, bai, han, hango dorre batean, han kokatzen da, UPPA Universitatea ere han parte zan kokatzen da, Pauek Universitatea beraz, eta gure bulegoak eta gure lantokia han da.
3: Eremo handia duzu, han?
4: Ez, eremo atxipia da, dorre baten zati bat, eta beti lekuz eskasa bada. Baba. Egi erran, aipatu bezala, badie langile haunitz. Orotarat behar bada 50 bat, baina han Baionako bulegoetan eta izateienak behar bada ez dakit 25 bat edola, eta bai, lekua behar izaten da batetik hori bulegoetarako eta lan mainak eta olako lanetarako, eta gero oai aipatuko dugu, baina Ahal plataforma berrian ere oai esperimentuak ere egiten ditugu bertze jarduera batzuk eta horretarako ere lekua behar izaten da, eta beraz, bai, Gaztelu handia da, baina gure eremoa ez da hain handia.
3: Ez da, ikusten dugularik kanpotik, lekua ederra da, emaiten du bakantzetan zireztela, hor edo erregiak bezala zireztela, beraz, lan pixka bat egiten duzu, eta
4: bai.
3: Eremu txipi hortan, eta lotura biztana unibertsitatearekin baduzuela nahi ala ez?
4: Ba, ikerreko langile batzuk ere, bai, unibertsitateko langile badie, beraz, harreman astua da. Beraz, ez dut aipatu, baina oai aipatzen aldut, ikerketa zentro bat da, eta atxikia da CNRS zentroari, beraz CNRS hori da Frantziar estatuko ikerketa sarea, arran dezagun, eta beraz CNRSek baitu laburategiak, baitu mila baino gehiago, Frantziar estatu osoan. Eta beraz, gure zentroak badua atxikia da CNRS horri, baina baditu hiru tutela, erraten dugu, beraz, lotua da baita ere UPPA Pauek Universitateari, eta lotua da ere Bordaleko Universitateari, UPM Universitateari. Eta beraz, bai, baitugu loturak, bai, bakide batzu hoietan nahi dielakotz, kurtsoak emaiten, edo bertzenaz, bai, horra.
3: Hala, frantxez egituren menpe ziste, beraz? Bai. Naiz eta izena, eskual izena duen?
4: Aipatu behar da ere, ezagutzen dugu pixkat.
3: Eskual unibertsitatearekin eta baduzi loturarik?
4: Baita ere, ez... kolaborazioak eta iten ditugu. Usu, Euskal Herria ez da, herri txipia da, inbatean, eta egia da ikerketa mundua aski ongi lotua dela. Beraz, Euskal Herriko Unibertsitateko jendea zautzen dugu, batzuk etortzen die, izaten die ere tesi batzu bietan egiten direnak, beraz, ikasle batzuek egiten dute lan Gasteizen eta Baionan, lotura ertxia badugu. Eta hor, eta bai, aipatu nahi nuen ere, horra, Frantziar egituran garela, baina eta Frantziar estatuak badituela gauza unitze biziki zentralizatuak eta biziki frantzes hizkuntzaren inguruan, baina iker da zentru bakarra Frantziar estatuan euskararen ikertzeko diseinatua dena edo, eta beraz hola izan zen sortzez. Euskara ikertzeko sortu zen, eta beraz laborategia hola sortu zen.
3: Ados, bada espaldi sortua dela?
4: Ba, errainuke, laurita emeretzian sortu zela beraz zuita 7 urte, antxo, ba. Beraz, bai, badi urte batzu. nik ez dut zautzen historio, ba, historia guzia, baina bai, 1989 sortu zen, astapenean ez zen Gazteluan, Gaztelutxipien, bai honan zen, baina bertze nonbait. Eta gero, bai, badi urte batzuk han Gazteluan mutu zela, eta horra.
3: Ogoita, amak bat urtez, hainitz ikerlan egin dira, horiek nun gordetzen dira edo zer bilakatzen dira?
4: Ba, haunitzetan, artikuluak, liburuak, ula, gauza idatziak izaten dire. Gero argitaratzen dienak nazioarteko aldizkarietan, eta hori izaten da parte handi bat. Gero monografiak ere izaten dire, liburu formatuan. Eta gero, bo, azken urtetan, gauza honitz ere interneten ematen dire, beraz datu base formatuan bada badie proiektu batzuk, ez daite norantz proiektua, ba, euskararen bilakaera azken urtetan norantz gakiden, beraz, eta beraz parte bat jendeak bai, interneten online atxematen aldu. Gure web horrean iker .cnrs.fr web horrean badie hor sortzen dena, ikerren sortzen dena, eta beraz, bai.
3: Publiko zabarari, beraz, ere idekia da, ez bakarrik profesionaleri, irakasleeri edo ikasleeri.
4: Idekia da, eta azken urtetan ere indar berezia nahi genuk egin, edo ikerketa munduan uste dut kontzientzia badela bai, ikerketa produktuak nahi duzu edo emaitzak behar diela gizarteratu, behar diela edatuz ikerketa horiek diru publikoekin sortzen dire, eta beraz inportata baita hori gero itzultzea, eta beraz Baiona noino ez da egiten, baina leku batzuetan egiten dire ere itzaldi informalak publiko orokorraren dako, ba, ez da egiten ostatuetan, eta hola. Eta beraz, nahi guneko behar bada olako zerbait ere antolatu, etorkizunean egiten dire, ala ere urtero itzaldi batzu publiko haundiaren dako, publiko orokorraren dako, ez bakarrik unibertsitate munduko jendaren dako, baina bo, nik personalki atxematen dut ideia hona izaten dela. Akizu, hori.
3: Bere dogetik ateratzea ere ondu ikerrek.
4: Eta badakigu dorrearen irudi hori, metafora hori, haunitzetan metafora izaten da, gure kasuan ez da bakarrik metafora. fisikokire dorre batean egiten ditugu lan. Baina, bai, behar genuke hori pixka eta utxi, eta beraz gure ateak ere ideki, ba, ate idekiak antolatu, hola, beden jendek ikus dezaten ba, zer egiten den, eta zer egiten alden, eta hori.
3: Mm-hmm. Nori interesa pizte duzia hori, ikasleak aldu direlarik unibertsitaterat, ezagutzen dute, zuen parte hori, ikerketa sailau?
4: Pentsatzut baietz, nik ez dakit sobera hori iaz hasi bain nintzen lanean, eta nik ez dut kursorik emaiten unibertsitatean, baina egia da gure ikerreko langile haunitzek kursoak ere maiten dituzte, eta beraz kontaktu zuzena baute ikasleekin, Euskal ikasketen lizentziako ikasleekin, eta horra, beraz lotura hori egiten da. Ba.
3: Mm-hmm. Gero, ikerren, beraz, zuk teknika parte hori segurtatzen duzuela, beraz, joan urtetik, zer izan dira zure lanak, edo zer da teknikari zaita ikerren?
4: Ba, badie gauza honitz, nik pentsatzut, entela pixket, bo, filmak iten dilaik eta itere, produktore lanak edo, ekoizpen lanak edo izaten diez. Ba, hemen ere, gauza konkretuen erraiteko, ba, lan egiten dugu, bai parte bat da haurrekin, haurre libidunek nola eskuratzen dituzten hizkuntzak eta hola. Beraz, haurrekin lan egiteko badalan etikoa ongi pentsatzea, ba jolas batzuk gauza sinpleak antolatzen ditugu, baina gero kontaktuak ere behar dire kontaktuak ekin familiekin. Haieke onespena eman dezaten. Jakinarazteko zer egiten dugun ere, eta onespen horiek jasotzeko behar die galdetekiak prestatu, behar da ere bo, ikastolekin ere harremanetan gire, ikastola, ba, ikastola batzuekin, batzuetan gurasoekin zuzenean, batzuetan ikastolekin. Baina hor bada parte bat beraz giza kontaktuarena, nimazu, hori nire lanaren parte da. Izan emailez, telefonoz, hola. Geon espenak ere ba, prestatu eta horra, izenpetzeko. Gero badie bertze lan batzu informatikari lotuak. Nimazu, ba, ariketa hoiek edo jolas hoiek prestatzen ditulaik, ba, behar die materialak prestatu eta ordenagilu batean eman.
3: Ze programak sortu eta hori ere?
4: Ba, programa sortu edo guk ez dut guzian nik egiten, baina bai, programa sortu ikusi ongi martxan dela edo mikroa edo ba, zuk irratian egiten duzulan, beraz, badakizu alde tekniko hori, ba, masinekin lan egiten duela, bada alde tekniko hori. Eta beraz segurtatu behar da guzia ongi martxan dela. Bai, eta gero datuak ere eskuratzen ditukulaik, horre haunitz pentsatu behar da, egun pentsatu behar da, azken urteetan biziki errestu dela datuen eskuratzea, mugikorrekin, ordenagailuekin, eta beraz animaleko datu, ba, parrastagola eltzen zaigu, ez, datuak, ba, izan grabaketa, izan datu idatziak, baina behar da ongi pentsatu gero datu horiek nun gorde, nola gorde, zer den babestu behar, zer den publiko eman behar, gauza batzu datu pertsonalak ba, behar da kasu eman, biziki ba, aurren datuak dielaik ba, behar da kasu eman, ere ongi gorde behar diela, eta horren nelanaren parte bat ere bada hori segurtatzea. Ongi pentsatua ba, informatika mailan, baina ez bakarrik etika mailan, eta horra, bai.
3: Ez Google-i gauza guzi horiek banatzea adibidez.
4: Horra, ene lanaren parte bat ere bada ba, Google-i aurka egitea, kontra egitea, eta ba, zozokiria iduridu, baina haunitzetan ba, Google eta antzekoak baliatzen ditugu. Hor dielakotz, enpresa hundiak dielakotz, eta bizikierrez ematen dauzkigutelako tresnak, eta bina hor kontrola galtzen dugu zinez, datuak ez die gehiago gureak, Ameriketan die, bakizu, arazo handiak baditugu horrekin, eta beraz beti guk lan egiten dugu ba, kontzientzia horrekin, eta beraz Europako zerbitzarietan, eta alik eta lokalen, alik eta kontrol gehien gu haurek atxikiz.
3: Zeta Google goxe da holako datuetaz? Nahi ditu.
4: Bada, biztan dena.
3: Eta ziak beraz hori ere etikoki pentsatzen duzu eolako...
4: Ba, etikoki pentsatzen dugu hori ez dela izu, ez genukela eta indar bat behar dela egin gure datuak gu haurek atxikitzeko eta iteko ba, guk nahi duguna horrekin. Hori ere bada, norraten da, buru jabetza, ez?
3: Senditzen dut, kasu maiten duzura hori, ikusten dutararik dira zure telefono mugikorra. Ez duzu horako animaleko smartphone moderno bat telefonatzeko den telefono bat duzu?
4: Bai,
3: autu bat abizian.
4: Bizikoin telefonatzen du, SMS-ak ere ikortzen ditu, jasotzen ditu, bizikiongi martxan da.
3: Eta aski duzu, ez zira materialista horietarik?
4: Ez, aski dut horrekin. Gero, izten dena ordenagailuekin egiten dut lan, egun horoz beraz teknologia baliatzen dut.
3: Hala. Ez dugu faxez komunikatu zurekin, alaik.
4: Ez.
3: Dena den gure eguneroko tresna da, nahi ala ez, eta aipatzen ginuen Google hori ere egunero erabiltzen duguna.
4: Bai, eta zoritxarrez smartphone bat bai, baliatzeko ere Google gabe edo Apple gabe, ba, ez da res, hori ere badakigu.
3: Aipatuko dugu, seiki aurre eskualdunen bila ari zideztela, ahal plataforma hori ere, badutugu hainiz gauza aipatzeko, baina nalaik eginen dugu pausa bat, zoek ere nahi bali mauzue edatera joan edo. Abia talde hautatu duzu, Barun, Abia zendako?
4: Ba, simpleki maite dudelako, kontzertuan entzuteko parada izan dut bi aldiz, eta bizik maitatu. Lehenbiziko disko bai entzunuen animalia naiz eta edo bo, lehenbiziko kantoik eta ondotik aurten entzun dut ere omen, azken bere, bai, beren azken azken kantu bilduma eta bai atxemaiten dut biziki aberatsa dela biziki botz lanketa puite iten dutela eta gero tresnekin ere maite dut bereziki lan hori egiten dutena haunitzetan, ez da egite soberan horraten den eskuaraz, baina badelaik nota apal bat denbora horoz frantsesez bourdon edo bai, erlamando edo erreten dut bai, bada, hola, hori baliatzen dute eta haunitzetan eta maite dut, hola maiten dola egonkortasun zera bat eta nasten dituzte ez dakite tesu sarrak, baina doinu berriekin gauza, bai tradizioa, baina molde berrietan testu berriak ere kompasionek proposatzen dutan kantu hau olerkia, ba, testu, bo, berria. Ogoik erren mendekoa beden eda, bizik puita, simplea baina puita, eta, bo, horra, entzun dezagun.
3: Senditzen dugu musika zalea zirela gaiderat, eh, bahun. Hale, pausa bat, beraz, abiaren olerkia kantuarekin.

0: Abia taldeak emanik hemen olerkia Barrun de Castrok hautaturik Iker, eskola eta eskola testuen ikerketa gune hortan lan egiten duzula oroiterazten dut Barrun, eta aipatu behar dugu ere Ahal, hau berriki sortu den plataforma bat dela Ikeren barne beraz.
1: Bai, hala da. Ez die bi urte sortu zela, ni jaz hasi nintzen hor lanean, oita bortzean, baina bai, pixkata aitzinetik sortua da. Eta beraz, kontestuain maiteko, Iker, erranduzun gixan, Ikerren lana da euskara eta euskal testuak, beraz hizkuntza eta testuak ere, bai, literatura eta horra. Ta hor Ahal sortu zen gehiago lan esperimentala egiteko. Beraz hizkuntzaren beti hizkuntza eta euskararen inguruan eta horrela. Baina psiko hizkuntzalaritza deitzen dena edo hildo hori garatzeko. Beraz psiko hizkuntzalaritza hori da iduridu hola.
0: Beldu gaiten du honek,
1: Bai, beldurre maiten du, baina finean da bakarrik ikusten malmio dugu hori euskara eta euskal testuak, beraz hizkuntza ikertzeko baliabide haunitz bat dire, batzuetan hori ikertzen aldugu konparazioa ez dakit amazazpigarren mendeko testu bat badugulaik, badakigu pixka bat garai hartan nola mintzatzen ziren, ezta? Eta horrek emaiten digu, informazio zerbait. Ondotik, oaiko jendea nola mintzatzen den ikertu nahi badugu, ikusten alditugu, ez da egit, interneteko testuak, liburuak, edo jendearen grabatzen alditugu botzak, edo irratiko, irratsaioak, hartu eta analizatu, ezta? Beraz baitugu olako baliabideak jakiteko hizkuntza bat nola baliatzen den, nola zer den hizkuntza hori. Baina nahi dugularik jakin hizkuntza hori pertsona baten baitan nola sortzen den, nahi baita burumuinak zer egiten du hizkuntza sortzeko, ezta? Eta hizkuntza bat baino gehiago baliatzen dielaik, guk hori guretako normala da, ez? Hemen jende haunitz elebiduna da edo eleanitza. Eta hori ez da inxinple testu bat ikusten duzulaik, ez dakizu xuxen zer gertatzen den burumuinean. Nola planifikatzen dugun, zer pentsatzen duzun lehenbixi, zer pentsatzen duzun ondotik, badiren ezberdintasunak hizkuntzen artean, eta beraz, sakonago ulertzeko gure hori psikologia mailan edo neguzu hori ulertzeko, balan esperimentala edo egiten da. Esperimentala batzuetan izaten da, bakarrik saldi batzuen grabatzea, baina manera kontrolatu batean, beraz, laboratorioan, bera kontrolatu batean, eta ez irratian, konparazioan. Eta beraz, Ahal sortu zen, pixkat, olako lanaren egiteko, bultzatzeko eskolarrian, ipar eskolarrian, etzen olakorik egiten, Euskal Herriko Unibertsitatean egoaldean egiten zen olako lana, baina ipar eskolarrian, oai arte, etzen olako plataformaik euskara eta ikertzen zen, aspalditik ikertu izan da, baina ez hori, haurrek nola ikasten duten, hori, jakiteko hobekio pertsonaren baitan zer gertatzen den. Ez dakite ulertzen.
0: Beraz, egan nahi du, hori esan, aipatu duzu, joko bidez eta egiten dela, ariketa horiek guziak behar direla prestatu,

0: aurrekin lan egiten dugulaik, gehiago interesatzen gira jabekuntzaz edo eskuratze prozesu hortaz. Beraz, bakigu aur batek sortzen delaik ez duela hizkuntza baliatzen. Gero ba, urte batean behar bada entzuten ditugu hitz batzu, ondotik gero zeta hitz gehiago, gero irurturekin ikusten dugu garapen bide bat.
1: Hor bada burasuan influentzia ere, ingurumenaren influentzia dudarik gabe?
0: Ba, dudarik gabe. Ta beraz, aurren lana, gure aurren aurrekin lan egiten dugulakik, gehiago interesatzen gara, bide hortaz, ba, lan egiten dugu, konparazioa hori, iru eta zortzi urte arteko aurrekin. Ta beraz, ikusteko, ba jolas bidez edo gauza batzu nola aldatzen diren ulermen mailan edo esaldiak nola ulertzen dituzten ba ez da berdin hiru urterekin edo zortzi urterekin eta beraz hortaz badugu jolas bat animali batzuekin eta behar dituzte ba esaldi batzu entzun eta gero tableta baten bidez bakizu aurrek ere maite dute aski goizeko lako
1: teknologia.
0: Bai, eta aski erreskiten dute, etxean haunitzek ez dute olako pantailarik edo tabletek baliatzen, burasok ez baitute nahi, eta ulertzen dut. Baina gure jokoa 10 minutako gauza bada, olako jolas bat, eta beraz ikustituzte animalia batzuk, eta behar dute hautatu entzuten dutenaren arabera. Eta beraz, aurrek, maite dute hori egin dugu ez dakit 30 bat aurrekin, jadaneko, berra gehiago, 30 berro gehiago horrekin, eta ongi pasten da.
1: Eta zer emaitza ateratzen zu hortik adibidez?
0: Ba horri ikusten da, ba ez, behar bada gauza batzu ez ditut erraiten ala, oino proiektua martxan delakotz, bai. Eta beraz, entzuten baldi madute, ba, buraso batzuek, obeda, hola, bai, adibidez zehatz-zehatza ez emaitea, baina, bai, erran bezala, horri ikusten dugu, hau, hemen ez diegu galdegiten jaurrei, ez diegu mintzarazten, beraz hau da ulermen mailan.
1: Ah, ez dituzi mintzarazten?
0: Ez.
1: Ez duzuen neurzen beren eskola maila adibidez edo...
0: Ez.
1: Ez da hori.
0: Ez, gauz, kasu honetan gauza simplea da, eta simplea da demagun jolasa bera, baina gero emaitza kaberatxak die, baina beraz entzuten dute esaldi bat ez dakite, hartzak besarkatu du xakurra demagun, holako. Eta beraz behar dute hautatu irudi batzuetan nun den hori esaldi horrekin bat datorren irudia.
1: Ados?
0: Eta beraz ola ikusten dugu, badi ezberdintasunak, hori, iru urteko aur batek nola egiten duen, edo zazpi urteko aur batek, edo hamabi urteko aur batek, edo heldu batek nola egiten duen, diferenta da. Kasu honetan, bakarrik egiten dugu, zer hautatzen duen ikusten dugu, beraz, simpleki tabletaien bidez. Ondotik, gure asmoa ere bada, egitea badie bertze teknika batzuk baliatuko ditugunak, oinu ez gara hasi, baina begira da aztertzen dutenak. Beraz hor, ordenagailuaren gainean ematen alda kamera txipi bat. Eta horrekin ikusi animalia hoiek ikusten dituztelaik, aurrek edo helduek, norat begiratzen duten lemixi eta norat ondoren. Eta beraz, entzuten dutelaik itz bat, besarkatu edo ikusten aldugu zehazki norat muitu dituen begiak. Eta horrek maiten dugu informazio baliosoa, jakiteko nola planifikatzen du, nola ulermenaren, hizkuntzaren ulermena, nola garatzen den milisegundotan. Horra.
1: Jo, hau, bakotxa desberdina da, ere...
0: Bai.
1: Fiteago jardokitzen du batek, edo...
0: Bai, eta hori, bai, hortaz interesatzen gara ere, jakiteko, aur normal batek nola egiten duen, edo heldu normal batek nola egiten duen, normal, erraten duen laik, ez dakit, tipikoa, edo erraten dena. Baina gero, badakigu, ezberdintasunak badiela gure artean, izan adinaren gatik, edo izan, gure maila psikologikoan, baditugulako bertze berezitasun batzuk, autismoa ilotuak, edo, eta beraz, hor ikerren ere egiten die lanak,

0: horren inguruan jakiteko ba, ezkara guziak berdinak, eta hor ere ikusten da, bo, gizarte mailan horrelako ezagutzak izaten aldu errelevantzia bat, jakiteko obekio tratatzeko edo obekio jakiteko hori, ba, haurrek nola eskuratzen dituzten hizkuntzak testu inguru ezberdinetan, eta testu inguru sozial ezberdinetan, eta testu inguru pertsonal ezberdinetan, hori, ez baita berdina autismoa ukan edo ez. Eta hor ere, hori, erakasleek ere ikusten dute, ortofonistek ere ikusten dute, eta beraz, guk ere nahi ginuke, hori, no, ez ditugola zubiak arras eginak, bertze, bo, erakasle batzuekin bai, baina edo ortofonistekin, edo, baina nahi ginuke ere ezagutza hori garatu ala, ba, bertze pertsonoiekin ere elkarlanean haitu.
1: Hori da, interesgarri ere, ortofonistak aipatzen baitituzu, horako jendeekin arremen zuzena dute, eta hauek ere badute beren esperientzia hortan.
0: Ba, biztan dira. Eta hor ere, badalan egina aitzinetik aipatut ahal proiektu berria dela, baina aitzinetik ere, ba, erakasleek eta ortofonistek ere alimaleko lanain izan dute, ba, horrelako, ez da ber gauza, ikerren egiten den ikerketa ez da baita ezpada aplikatua, eta ortofonista batek behar bada egiten duena aplikatuagoa da, edo nahi, berak nahi duena da, emaitza batzu, ba, bazakite, obetu, haurrak, nola baliatzen duen hau, edo bertze, edo, baina elkarrizketa beharrezkoa da, ustut, bai, gizartearekin oroarre, errandutan gixan ez litaike izan behar dorrean egiten den gauza bat eta dorrean gelditzen.
1: Justoke, ikerketa zientifiko horietan parte hartzeko galde egiten duzue, deia egin duzue burasoeri hien aurrekin giteko 3-8 urte artean gehiago bokatuak dira eta giteko zentrolat eta egitea ediketa horiek aurrekin ez super aurbat ateratzeko hortik ez da bat ere hori helburua bena laguntzeko.
0: Bai, laguntzeko eta jakiteko ezpaitakigu gauza hondik, hoi, nola den hori aur euskaldun bat euskaraz eta frantsesez ikasten duena eta nola zein pausutan ikasten du. Hor, bostakita anekdota txiki bat hola erraiteko, baina guk ez dugu lan egiten oino, haur txipi-txipi nini sortu berriekin. Baina badia ikerketak ere egiten dienak, zinez sortu berriekin, ba, lemixiko hiru egunetako haur batekin. Beraz, baina izkuntza mailan, oino, ez dute izkuntza baliatzen. Baina, jakin behar da, ez dugu zuzen, baina haurra amaren sabelean delaik oino sortu aitzin, azken hiru hilabetetan edola entzuten du. Ez du entzuten gure barmaneran, beraz entzuten du. Hola, bakizu.
1: Amaren sabelean urrunda.
0: Ba, urrunda eta beraz ez da. Baina alere, badu sortzen delaik, badu esperientzia hori entzun du ama eta beraz. Ama hizkuntza, amaren hizkuntza eta inguruan mintzatzen dena, hori entzuten du.
1: Hizkuntzaren melodia bat eta
0: melodia bat, erritmo bat. Eta hor famatu egin zen hori dela, ez dakit, 10 urte gehiago izan da, egin zen ikerketa bat demostratzen zuena aur sortu berrien nigarra ezberdina zela. Baldin amaren hizkuntza zuin zen. Beraz, hor konparatzen zuten frantses ama frantsesdunak eta alemanadunak. Eta hor ikusten zuten, grabatzen zituzten, beraz, sortu berriak nigarrez. Eta hiru egunetan, ez da hiru egunetan hizkuntza ikasi dutenik, baina aitzineko astetan, hilabetetan, ba, ikasi dute melodia bat, eta beraz ikusi dute horra. Eta beraz diferenta zen nigarraren intonazioa edo melodia edo horra. Eta beraz horrekin erran edutana da, hor bada badi gauza haunitz deskubritzeko ino, batzu baliagarriak izanen dire ondotik erakaskuntzan edo baliatzeko, jakiteko, ba, ez dakit testu inguru, soziolinguistiko diferentetan, zer martxan den hobekio edo zerez, eta bertze gauza batzu izanen dire, ba, gure gizaren kognizioak, gure psikologia, bai, hizkuntza nola garatzen den pertsona baten baitan, ba, hori hobekio ulertzeko. Hobekio ulertzeko, horra, eta gure kasuan, hobekio ulertzeko, gure testu inguruan, euskararen testu inguruan. Eta gauza unitz egiten baitire, ba, ingelesaren testu inguruan, edo frantsesaren testu inguruan, edo alemanaren testu inguruan. Baina gu interesatzen gara, bereziki, euskararen ba, testu inguru horretara. Horra.
1: Ez ditugu burasoak beldurra ziko ere, ez dituzue sobera elektrodoak eta emaiten buruetan, ez izte hain urgon joiten.
0: Ez oino.
1: Baina, kokoetatzen alda ere.
0: Ba, hori eginen dugu. Ez oino, baina bai, eta elektrodoak bo. Ara.
1: Zer egiten du horrek, burmuinaren aktivitatea ikusten du?
0: Ba.
1: Eginen duzi hori?
0: Eginen dugu. Bai, ez dakite xuxen noiz izanen den, baina berbada heldu den urtean, hola. Bai, ikusteko, horra, zer, bai, zein erantzun burumuinak, zer egiten duen, noiz egiten duen, zer, eta horra. Baina bon, momentuko ez ditugu, ez.
1: Erditxiste egiten duen, baina...
0: Ba, ez oraingo egiten duguna, izaten da ordenagailuekin, eta horra, aurrekin egiten dugulan. Ez da egite, ez dugu aipatu, baina bada izena emaiteko webgune bat ere badugu. Hor, ikerren webgunean bada manera, baina bertzenaz sortu dugu elbide laburrago bat, errenen dut.
1: Bai, errazu, lasai.
0: Beraz, labur.eus, eta gero marra, ez daite marra...
1: Slash hori,
0: ba? Beraz, labur.eus/gaztelua.
1: Gaztelua,
0: bai. Ez da gaztelu beldurgarria, beraz, labur.eus/gaztelua.
1: Labur.eus ezagutzen ez duten entzat, da, elbide, bizik iluzeak direlarik laburzeko, erresteko.
0: Horra, ba, ez da gure zerbitzua, bai, baina baliatu dugu kasu enten, ez emaiteko lagure, bertzena zelbidea sobera luz ezan, eta beraz, horra, etan bada aukera familiendako, bai, izena emaiteko, edo helduendako ere, beraz, buraso izan edo ez izan, heldu baldin bazara eta euskalduna edo, ba, izena ematen alduzu, kurios baldin bazara, ikusteko nola egiten dugun lan, horra, eta gehienetan izaten dira, ba, goza laburrak eta erresak, ba, zerbait irakurri, zerbait esaldi bat erran, edo, eta oino elektrodoik ez dugu aldiatzen.
1: Beste astrezan, eman edizu, pentsatzen dut aurroriak eta pixka bat astrezatuak direla, ez hor medikura joitean bezala, ez? Edo joko bezala hartzen dute gehiago?
0: Joko bezala, ustute egia da, oi, azkenak, beraz, ikastoletan egiten ditugu.
1: Azuek joiten zirezte?
0: Bai, hasi ginen, beraz, biak egiten ditugu, batzuetan gazteloan, amaionan, eta bertze, gero ikusi genuen erreskiako beraz familiendako ez ginerazteko eta hola, pentsatu genuen ikastoletan lan egite ere ongi zela. Eta beraz, hasi gara Azparneko ezkia ikastolan eta Baionako Oian ikastolan. Eta beraz, han ere ari gara, eta beraz, ba, ara joetien gara, eta pasarazten ditugu eta horrek ere haurrendako ez dain... haien eremua da eta zautzen dute eta bera, horra. Eta gero ikusten dute laik animaliekin dela eta maitituzten gauzekin eta hala ba erreski pasatzen da ba.
1: Hala, beraz, zuen aurrak 3 eta 8 urte artean bali madu etxan eskora behar duen zuen, aldiz? Edo ikastetxan gutienez?
0: Bai, oaiko proiektuan segatzen ditugu gehiago bai, etxean eskora entzuten dutenak. Bai, beten, bai, ma buraso batek egin ikola. Bai, gero inen ditugu bertze, bo, baitugu proiektu ezberdinak eskoartean, baina ba.
1: Zoman lagin behar dituzu, zoman jende behar dituzu horretaraz?
0: Ba, izaten die 40, 50, 60, hor, inguru hortan. Bai, gehienetan hor izaten da, hori zientzia mailako gauza bat izaten da, baina hobe da jende gehiago, eta pertsona bakotxak lan txipiagoa egitea, ze hola ikusten dugu, bakizu, variabilitate hori, ikusten dugu bekio, eta ez hori, pertsona bat etorriarazi eta pertsona horrekin lan egin iru horren ez. Mm. Eraz, nahiago izaten dugu hori, ba, borroita mahar, iruita noi lagun etorriarazi, eta hola, eta gauza txipi bat, hogi minutako gauza bat egin, edo horra.
1: Mm-hmm. Bagun, beste kantu bat hautatu duzu, etzen bat ere hau, beste kantu bat naski hainitzek ezagutzen duzien doinua beden, mentuaz hainitzek ez dakizi ere tutzen zamaitol taldearena dela, hori baitu zu hautatu zuk. Txati.
0: Bai, egiarren, ez naki, ariketa zaila da, bi kantuen hautatzea. Egiarren, aipatu nahi nuen, azkena ez dut hori hautatu, baina aipatu ala ere aipatuko dut. Bertze kantu bat, baina pentsatu nahi sobera behar ba pizu izanen zela. Salvadorren bertsu bat, beraz, oin, espeletan hil ziren hiru
1: gizoneri. Mendian galdu zireneri edo...
0: Ba, mendian galdu zireneri direneri edo olako zerbait. Eta aipatu nahi nuen, ze, bo justuki, bo Salvadorrek baitu bertsu ederrak, ba, pasadie berroita mar bat urte, oi, iroita mairuan izan zen, beraz, berroita mairu urte. Eta gauza honitz aldatu die, baina bertze batzu ez dia inbertze aldatu. Horre bertsoaldi luzea da, baina horra aipatzen du momentu batez. Boteretsuak ilargiraino, igan zauzkigun orduan, neoiz bezain bat injustizia ikusten dugu munduan, batzuk dirutan emokatuak gako guziak eskuan, eta bertzeak ogia galdez biziaren irriskuan. Ta segitzen du, hola. Segitzen du, erren ez, ba, dirua deno gure nagusi ikusiren daolako, eta, bo, tatxe maten dut, ba, oai berriki entzun baitugu, ez, oai largira ere joetien dila, amerikanoak, eta eta gero zoritxarrez ere ikusten dugu, ino Afrikako jende ere, ba, oain dala berroita mar urte eskoarrian hiltzen ziela batzu, eta oino ere, ala da. Eta beraz, bo, labur erraiteko, hori pentsatu nuen, baina gero, ez dakit pentsatu nuen udaberria dela baita ere, eta zerbait harinago eman nahi, eta horra, eta beraz dutzen den maitaz, ba, nik maite utola regezka inguri hori, eta hori bero da, eta horra, pentsatu nuen, horra, entzun dezagun.

0: da behia sagazi daukuzu bagune, gure estudiorat, txati-txati, biztan da, kortatu eta Fermin Muguruza ezagutzen dutenek, hauek fan handiak ziren, xarri-xarri bilakatu eta espalkantua ere.
1: Hori ere entzuten baitzen, Salvadorren garaian, batzuetan ikusten dugu gauza zar eta berri, baina bon, garai hartan, ba, hori ere entzuten zen.
0: Dera nahazten alduzuzuk, eh?
1: Ba. Eta begi kliska ere, iten dio Lemixiko kantuari. Hori ere ez dakite, olerkia, bo. Bon, horretziko, jendeak ikusiko du eta ez.
0: Azken minutu untaz baliatuko gira, barrun erraiteko eskermira, zientifikoa, teknikaria zira, bizikungia saldu duzu dena, eta gainera tortaz gain natura zalea, nik ustenen bi mundu zirela, laboratorioa eta natura, baina ez maitutzu gaztainetan eta ibiltzen zira ere?
1: Bala, orta ibiltzen ez fiskai gaztaina munduan, gaztaina biltzen, gaztaina ondak, ba?
0: Gaztaina bil, gaztaina jan.
1: Gaztaina bil, gaztaina jan, gaztaina baba, gaztaina ondoak hartatu eta horra.
0: Baituzu?
1: Bai, baitut. Baitut gaztan deia.
0: Zure hobi bat da?
1: Bai, edo bigarren lana ez dakite, ez da inoarren.
0: Kabalaik edo baduzu, abererik?
1: Ez, behar bada behar nuke. Laumatek erraten du, bai, kabalaik ez duzuleik, kabala zuzirela. Bera, zoi.
0: Sustutzu laboratorioetan,
1: Ba.
0: Mir esker gainitz, Barrun de Castro ginuela gure gaurko gomita, placer bat zen, zure errezibitzea. Horreta hasiko dugu, labor.eusen bidez erreski gaztelua edo gaztelu?
1: Gaztelua, labor.eus/gaztelua.
0: Eta hor, ahalek egiten dituen olako ikerketa horietan parte hartzeko, ikerketa zientifikoen laguntzeko baduzuela manera, hiru eta zortzi urteko aurrak balima dituzue. Hala, placer bat izanen da, denentzat.
1: Bai, bala, ahal izanen da, bai.
0: Mil esker hainitz?
1: Mil esker zuik, omitatuik.
0: Ongi segi?
1: Ba, gauza bera.
0: Eta ikerketa hone ondoko urteentzat.
1: Mil esker.
0: Baduzuelan?
1: Mil esker.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, 8ak puntu-puntuan naiz irratian zaude. Nafarroako gobernuko bazkideak astelenean bilduko dira, azken egunotan piztu den krisi politikoa baretzen saiatzeko edo behintzat batasun irudia emateko. Ostegunean parlamentuan gertatutakoak ageria utzi zuen tentsio handia dagoela PSNren eta Geroa Bairen artean, bereziki itunpeko hezkuntzako ratioak jaistea eta hainbat ikastola eta erlijio zentrotako gelak mantentzea bermatzen duen legearen arira. Bestalde, EH Bilduk etxebizitza merkatuan esku hartzeko apustua berretsi du, beste aukerarik ez dagoela azpimarratu EH Bilduk. Ostiral honetan Iruñan egindako ekitaldian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du herritarrentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkariak horren beharra azpimarratu du.
2: Merkatuan esku hartu behar dugula. Ez dago beste aukerari. Merkatua erabat deskontrolatua dago eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzeko, prezioak kontrolatzeko eta inberean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile diren agente eta faktore horiek neutralizatu ahal izateko.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak datorren 2027ko urtarrilaren batetik aurrera tasa turistikoa izango dute, ahal dugu Euskadik hiru foru gobernuekin araua hiru lurraldetako batzar nagusietan onartzeko lortutako akordioaren ondoren. EAJ-ak eta PSEek akordioa lortu dute Podemos Euskadirekin tasa turistiko onartzeko alderdi moreak iragarri duenez. Horrela azaldu du akordioa Richard Baquero Euskadiko Podemoseko koordinatzaileak.
3: Euskadi va a contar con un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio. Y eso es fruto del trabajo y de la capacidad de influencia de Podemos Euskadi. Este impuesto era una asignatura pendiente que teníamos desde hace tiempo. Podemos Euskadi ya lo propuso hace una década y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que era necesario.
1: Nazioartean berriz ekialde hurbileko krisiak arrakala agerian utzi du BRICS herrialdeen barruan New Delhin egindako atzerri ministroen goi bilerak erakutsi du munduko ekonomia emergente nagusien blokeak ez duela lortu gatazkaren inguruko jarrera bateraturik adostea. Azken adierazpenek Indiaren presidentetzak plazaratutakoak argi utzi dute ikuspegi ezberdinak daudela ekialde hurbileko gerraren inguruan. Horrela agerian geratu da taldearen azken handitzeak zaildu egin duela kohesio politikoa. Eta ikuskizunetako langile greba eguna egin dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sektoreko lan baldintzak salatzeko eta hitzarmen duin baten alde mobilizatzeko. Teknikariok plataformak eta LABSK UGT Komisiones Obreras eta ELA sindikatuek deitu dute lan uztea euki patronalaren inmobilismoa salatzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu gute errepideak lasaio dela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere eta biharko eguraldiaren xehetasun guztiekin joango gara. Honen berri emango digu Iker Ibarluzeak.
4: Pixkanaka bada ere eguraldiak lasaitzera egingo du larunbat honetan. Goizean oraindik hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta oraindik zaparrada giroa nagusituko zaigu bereziki ipar partean. Bertan, naiz eta atzokoarekin alderatuz dezentez zaparrada aulagoak izango diren, oraindik tarteka bizixemar botako du, bereziki ekialdean, beraz goiza guztia izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina dezentez gutxiago, eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldean, hego isurian ateri egongo da, eta ostarte batzuk zabalduko dira, ipar partean zaparradak dezentez tartekatuagoak izango dira, hau da, ateruneak asko luzatuko dira, eta ondo bidean gauean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da, baina atzokoarekin alderatuz dezentez indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek zertxoet bera ingo dute eta goiza hotza izango da. Minimoak 2-10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 14-17 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurian 12-18 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria.
5: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
6: Bai, Alkainen! Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
0: Informazioaren aria.

0: Nafarroako gobernuko bazkideak astelenean bilduko dira azken egunotan piztu den krisi politikoa baretzen saiatzeko edo behintzat batasun irudia emateko. Ostegunean parlamentuan gertatutakoak agerian utzi zuen tentsio handia dagoela, PSNren eta Geroa Bairen artean bereziki itunpeko hezkuntzako ratioak jistea eta hainbat ikastola eta erlijio zentrotako gelak mantentzea bermatzen duen legearen arira. Krisi hau hala ere ez da hezkuntzaren inguruko bozketara mugatzen. Gobernuko bindar nagusien arteko harremana azken hilabetetan giro eta ahulagoa zen, eta azken gertakariek arrakala ere are gehiago handitu dute. Bozketaren ondoren izandako akusazio gurutza duen ostean, Javier Ramírez, Nafarroako gobernuko presidente ardeak, gobernu bazkideak astelen arratsalderako bilera batera deitu ditu, bertan gobernu programa zertuko dute eta beharrezkoa bada akordioa berretsiko dute. Bien bitartean alderdi guztiek barne bilerak egin dituzte egoera aztertzeko, baina oraingoz ez dute erabaki zehatzik hartu asteleneko bilerari begira. Maria Txibite, Nafarroako presidenteak ez du adierazpen publikorik egin. Datorren astelenen egingo den bilerak argituko du gobernu koalizioak zauriak isteko gaitasuna duen, ala krisiak sakonago joko duen. Eta eztabaidaren muinetako bat Lizarrako ikastola da. 31 aur aurre matrikulatuak daude, baina Jimeno kontseilariaren murrizketarekin 6 aur gelari gabe gelditzen dira, ratioa 25 aurrekoa delako. UPNren lege proposamenaren eztabaidan hitz hartu du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak eta prebarikazioa egotzi die Itxaso Soto parlamentariari eta Geroa Bai alderdiari.
1: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. La que se me propuso ayer por la tarde es de resolver un recurso alzada con inmediatez, estimándolo y además soslayando lo que tiene que hacer una funcionaria del Departamento de Educación, algo que es lamentable.
0: Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren foru aginduarekin Lizarrako ikastolak ez ezik gela galduko lituzkete Tanta Irumairu, Ibai Alde Labiaga eta San Fermineko ikastolek. Jakina da UPNren lehentasunak ez direla ikastola hauek, beste 10 hezkuntza zentro katoliko baizik. Hala ere onarturiko legeak itunpeko eskola guztiei eragiten die. EH Bildu aferak izan duen kudeaketaz kexatu da UPNren legeari zuzenketa aurkeztu zion, baina hau bertan bera utzi zuen PSN eta Geroa Bai akordioa iragarri ostean. Azkenean bigarren aldiz aurkeztu behar izan ditu zuzenketak. Eneka Maiz parlamentariak aurkezutako emankinak defendatu ditu txarrenetik onena ateratzeko asmotan.
2: Zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Ez bakarrik ikasturte batez, datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte, estatu mailan eta Nafarroan. Noiz arte, elegiteen ikastolek jarritako, ikastolek eta beste ikastetxe batzuek jarritako elegiteen kontua ebatzi arte. Noiz arte, estatuko legea bideratu arte eta egoera demografikoa estabilizatu arte. Bi ikasturte behar dira horretarako eta uste dut, hau dela, zentzuzkoena denontzat. Denontzat. Gobernuarentzat ere bai.

0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan legebiltzarrean iragarri duenez EAJ-aren eta PSR-en eskutziko du inbertsioak arintzeko lege proposamen bat erregistratzea. Jaurlaritzak nahita ezko txostenak aurkeztea saiestuz. Iñaki Iriondo garako lankidearen analisiaren arabera Lakuak ez du pixuzko lege proiekturik idatzi bi urteetan. Itxaso León.
1: Imanol Pradalesek ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean iragarri duenez Jaurlaritza sostengatzen duten alderdiek aste gutxi barru aurkeztuko dute jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurrian lege proposamena inbertsioetarako autobide batekin alderatu duena.
2: Urrats berriak eman behar ditugu jarduera ekonomikoaren esparruan. Herri bezala, jarduera ekonomiko jasangarriarekin lotutako proiektuak erraztu eta azkartu behar ditugu. Zergaitik, mundua ez dagoelako gure zain. Horregaitik, gobernua osatzen duten alderdiek datozen asteetan lege proposamen berri bat ekarriko dute ganbara honetara. Inbertsio proiektu estrategikoak erraztu eta azkartzeko autopista zuzena eraikiko dugu.
1: Alderdiek eta ez Jaurlaritzak lege bat izapidetzen asteak saiestu egiten du aholku batzorde juridikoaren txostenekin, genero inpaktuarenekin, hizkuntza inpaktuarenekin, ingurumen edo administrazio inpaktuenekin eta herri dirubidean Euskal Kontseiluaren txostenarekin batera joan behar izatea. Baldin eta arauak Euskal Erakundeen arteko harremanari eragiten dion zuzeneko aurrekontu ondoriorik badu. Memoria ekonomikoa ere saiesten da horrela. EAJ-ak eta PSE-ek teknika hori bera erabili dute dagoeneko etxebizitza, lurzoru eta hirigintza Arloko premiazko neurriei buruzko legea onartzeko, eizari eta dopinari buruzko legeak aldatzeko, eta izapidetzen ari dira gazteriarena eta zezen festak arautzen dituena. Baina digarriena da, hiri ondoren arabera, Imanol Pradalesen gobernu honen legealdiko bi urteetan Lakuak ez duela pixuzko lege proiekturik idatzi, ostegun honetan bertan onartutako gardentasunaren legea Iñigo Urkulluren aurreko gobernuak egin baitzuen, eta bertan bera geratu zen tramitazioan baitu aurretik, hauteskundeak deitu zirela.

Eta joan den azaroan hasi ziren Arabako Oion udalerrian dagoen Labrazako parke eolikoa eraikitzeko lanak. Bakoitzak 5 megawateko 8 aerosolgailu eraikiko dira, urtero 89.679 megawateko ekoitziko dituenak. 5 ekintzaileko osatutako talde batek lanak geldiarazi ditu. Labrazako parke eolikoan lanak geldiarazteko lanetan kateatu da energia makroproiektuen aurkako 5 aktivistek osatutako talde bat. Salatu dutenez lurarekin duten atxikimenduak bertan geratzen ari diren abuso salatzera bultzatzen ditu. Izan ere Arabako mendi horietan makrozentral eoliko bat ezartzeak ingurune naturala beratsak suntzitziaz gain inposaketa ankerra dakar Labraza bezalako herri txiki batentzat. 2023an Labrazako kontzejuko administrazio batzarrak modu argi eta irmoan errefusatu zuen Arabako hiribilduan aurreikusitako parke eolikoa izan ere salatu zutenez ez ditu errespetatzen ingurumena babesteko legeria eta lurralde antolamentua ez da bizilagunen borondatea ere 185ek proiektuaren aurka bozkatu baitzuten.

Eta momentu batean nazioartera egingo du sartu, salto izan ere ekialde hurbileko krisiak arrakala agerian utzi du BRICS herrialdeen barruan. New Delhin egindako atzerri ministroen goibilerak erakutsi du munduko ekonomia emergente nagusien blokeak ez duela lortu gatazkaren inguruko jarrera bateraturik adostea. Azken adierazpenek Indiaren presidentetzak plazaratutakoak argi utzi dute ikuspegi ezberdinak daudela ekialde hurbileko gerraren inguruan. Horrela agerian geratu da taldearen azken handitzeak zaildu egin duelako kohesio politikoa. Testuak ez ditu zuzenean, ez Estatu Batuak, ez Israel gaitzesten, naiz eta Iranek presio handia egin duen mendebaldearen eraso ilegalak salatzeko. Horren ordez adierazpenak diplomaziaren beharra, lurralde subiranotasunaren errespetua eta itsas merkataritza biden segurtasunak azpimarratu ditu, bereziki Hormuzeko itsasartearen eta itsasogorriaren inguruko tentsioen arira. Desadostasunak nabarmenak izan dira BRICSen barruan, izan ere, Brasil, Errusia, India, China eta Hegoafrikaz gain, azken urteotan Iran, Arabiar Emirri Batuak, Egipto, Etiopia eta Indonesia batu dira blokeora eta horrek interes eta leia berriak ekarri ditu. Iraneko atzerri ministro Abbas Araghchik salatu du herrialde batek eragotzi duela adostasuna Israelekin eta Estatu Batuekin duen harreman bereziagatik. Bestalde Estatu Batuekiko mesfidantza izan da bilerako gai nagusietako bat, Araghchik adierazi du Washington ez dela fidagarria eta gogorarazi du negoziazio diplomatikoetan aurrera pausoak iragarri eta biegunera Estatu Batuakek Iranen aurkako erasoak abiatu zituela. Ekialde hurbileko desadostasunak gora bera, BRICSeko herrialdeek adostasuna mantendu dute ekonomia eta nazioarteko gobernantzaren inguruko gaietan. Finantza erakunde globalak erreformatzaren alde egin dute eta nazioarteko zuzenbidearekin aurkako neurri ertzatzaile alde bakarrekoaren aurre agertu dira.

0: Eta ona itzulita EH Bilduk etxebizitza merkatuan esku hartzeko apostua berretsi du beste aukerarik ez dagoela azpimarratuz. Lander Martinez.
1: Euskal Herria Bilduk ostiral honetan Iruñean egindako ekitaldian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du herritarrentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkariak horren beharra azpimarratu du.
2: Merkatuan esku hartu behar dugula. Ez dago beste aukerarik. Merkatua erabat deskontrolatua dago eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzeko, prezioak kontrolatzeko eta inberean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile diren agente eta faktore horiek neutralizatu ahal izateko.
1: Kortajarenak etxebizitzaren izaera soziala azpimarratu du eta espekulazioaren aurkako neurriak aldarrikatu ditu.
2: Behar dugu etxebizitzaren funtzio sozial hori babestu. Etxebizitzek izan behar dute bizitzeko. Herritarrek beren bizitza proiektuetan babesleku bat, deskansatzeko leku bat aurkitzeko. Eta behar ditugu mekanismoak bizitokiarena ez den gainuntzeko erabilera horiek mugatu eta kontrolatzeko.
1: Mikel Zabaleta, Nafarroako Parlamentuko EH Bilduko parlamentariak Nafarroako datuak eman ditu krisiaren erakusle gisa.
3: Etxe bizitzen salmenten prezioa bataz beste 176% igo da. Eta soldatak aldiz, aldi berean, 101%. Hau da, etxe bizitzen salmenten prezioa igo da, gutxi gora bera, ia 3 aldiz soldatenakin alderatuta. Eta horrek sortzen duena da jende askok ezin duela etxe bizitza erosi eta azken urtetan ikusten ari garen bezala jende askok jo behar du alokairura. Baina alokairuarekin ere zegertatzen ari da? Ba berdina, horre ere errentistek eta funts putrek oso argi ikusi dute negozio oso errentagarria dutela eta beraz alokairuen prezioak ere gora eta gora doaz. Azken urtetan, bataz beste, soldatak igotzen direnaren bikoitza igotzen ari dira ere alokairuak.
1: Alderdi Subiranistaren proposamenak honakoak dira: etxe bizitzen prezioak mugatzea, etxe bizitza parke publikoa handitzea, etxe bizitza hutsak merkaturatzea, iruzurren aurkako kontrola areagotzea, despopulatziari aurre egitea, larrialde sozialei erantzutea, gehien dutenek gehiago ordaintzea, bizi berritzea lehenestea, burokrazia erintzea eta arrakasta proiektuak elkarbanatzea.

0: Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak datorren 2027ko urtarrilaren batetik aurrera tasa turistikoa izango dute Aldugu Euskadik hiru foru gobernuekin araua hiru lurraldetako batzar nagusietan onartzeko lortutako akordioaren ondoren. EAJak eta PSEek akordioa lortu dute Podemos Euskadirekin tasa turistikoa onartzeko alderdi moreak iragarri duenez. Horrela, hiru aldundietan agintean dagoen koalizioak batzar nagusietan beharrezko botoak ziurtatuko ditu. Bizkaian beharrezko gehiengoa zuten, baina Araban eta Gipuzkoan hirugarren talde baten babesa behar zuten. Horrela azaldu du akordioa Richard Baquero, Euskadi Podemoseko koordinatzaileak.
1: Euskadi va a contar con un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio. Y eso es fruto del trabajo y de la capacidad de influencia de Podemos Euskadi. Este impuesto era una asignatura pendiente que teníamos desde hace tiempo. Podemos Euskadi ya lo propuso hace una década y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que era necesario.
0: Euskal Autonomia Erkidegoarentzat aurrera pauso garrantzitsua dela berretsi du alderdi moreko kideak.
1: Euskadi da un paso importante hacia un modelo turístico más sostenible y más equilibrado.
0: Proiektua orain hasiko da izapidetza batzarretan urte honetan zehar onartu eta 2027ko urtarrilaren batean indarrean sartzeko, naiz eta Jon Insausti Donostiako alkateak uda honetan da honetara aurreratzearen alde egin duen. Foru arauak gehiago zergapetuko ditu erabilera turistikoko etxebizitzak eta kruzeroak, lurraldean zerbitzu publikoetan eta etxebizitzarako sarbidean presio handiago egiten duten jarduerak baitira. Gutxineko zenbatekoa 0,50 eurokoa izango da gau bakoitzeko nekazaritza turismo batzuetarako eta 0,75 eurokoa izar bakarreko hoteletarako, ostatuetarako, kanpinetarako, aterpetxetarako eta landaitxetarako. Gehienekoa berriz 6,50 eurokoa izango da bostizarreko hoteletarako eta erabilera turistikoko etxebizitzetarako eta 7 eurokoa kruzeroentzako.

Konfekope Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak 2025eko balantze positiboa aurkeztu du eta datorren urterako berrindustrializazioa eta eragin instituzionala izango dituela ardatz nagusi iragarri du. Rosa Dabin presidenteak eta Mikel Larrea zuzendariak azaldu dutenez, nazioarteko testuinguru konplexu eta aldakorra izan arren euskal kooperatibismoak berriro erakutsi du egokitzeko gaitasuna eta lurraldearekiko konpromezua. Konfekope gaur egun 1.432 kooperatiba biltzen ditu, aurreko urtean baina 41 gehiago. Guztira 63.000 lanpostu zuzen baina gehiago sortzen dituzte eta ia 1.600.000 bazkide dituzte. Azken 5 urteetan enplegu kooperatiboa 110 baina gehiago hazi dela ere nabarmendu dute eta eredu sendo eta lehiakor gisa definitu dute kooperatibismoa. 2026ari begira Konfekopek bereziki berrindustrializazioaren aldeko lana indartu nahi du. Rosa Labinek azpimarratu duenez, industria kooperatiben mailaren bidez euskal industria autonomia estrategikoa sendotzeko ekarpenak egiten ari dira. Enpresei emandako laguntzari dagokionez, Konfekopek 9 programa jarri ditu martxan, kooperatibak sustatzeko eta 63 prestakuntza jarduera antolatu ditu azken urtean ia 2000 parte hartzailerekin. Halaber, 1800 kontsulta eta bilera baina gehiago egin dituzte kooperatibekin, aurreko urtean baina 112 gehiago. Konfekopeen batzar nagusia datozen maiatzaren 20an egingo dute Donostiako kursalean.

0: Eta horrengo geldialdia gorka horbizurekin batera Nafarroan egingo dugu. Izan ere Euskal Herriko Nekazaren Elkartea Nafarroa Sindikatuak bere 8. kongresua egingo du maiatzaren 30ean larun batez Iruñeko Kondestable jauregian. Bertan zuzendaritza berri aukeratzeaz gain nekazaritza arloko txostenak eta barne araudiare onartuko dituzte. Kongresua aurkezteko sindikatuak San Isidro eguna baliatu du lehen sektorearentzat data esanguratsua. Aurtengo leloa 5000 baietz izango da eta Euskal Herriko Nekazarien Elkartearen arabera Nafarroan beharrezkoak diren nekazari eta beltzain profesionalen kopuruari egiten dio erreferentzia. Sindikatuak azaldu du helburua dela lehen sektorea bertako nekazarien eta beltzainen esku mantentzea, lur eta beltzaintza usteategiak gutxi batzuen esku pilatzearen aurrean. Fermin Gorraiz presidenteak, Patxiku Irisarri idazkari nagusiak eta zuzendaritzako beste hainbat kidek azpimarratu dute, erronka horretan administrazioak eta gizarte osoak ere inplikatu behar dutela. Euskal Herriko Nekazarien Elkarteak salatu du sektorearen arazo nagusietako bat prezio justurik ez izatea dela, nabarmendu dutenez, aldarri hori duela mende erditik dator eta gaur egun ere konpondu gabe jarraitzen du. Bestalde 2026 honetan Euskal Herriko Nekazarien Elkartea Nafarroaren sorrera eta 40. Urte horrena betetzen dira. Kongresu honetan belaunaldi errelebo handia izango dela ere azpimarratu dute.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta Amurrioko Tubos Reunidosen greba bertan bera geratu da. Enpresako sindikatuek ostiral honetan hartu dute ere salatzeko martxoaren 16an hasi zuten greba bertan bera uzteko erabakia, maiatzaren 26ko bileraren emaitzaren zain dauden bitartean. Lander Martinez.
1: Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek asamblea bidez hartu dute 100 egunez baino gehiagoz luzatu den greba mugagabea eteteko erabakia. Greba bertan bera utzi duten arren 24 orduko lanuzteetan oinarritutako dinamika abian jarriko dute. Oier Bidaurratzaga Labek enpresan duen ordezkaria.
2: Greba mugagabeak eteteko proposamenak ez dakar gatazka bertan bera ustea, ez da enpresaren kontakizuna bere gain hartzea ere, guztiz kontrakoa. Gure ustez, greba baliagarria eta eraginkorra izan delako, borrokarako tresnak une bakoitzera egokitu behar dira. Borrokak aurrera jarraituko du, mobilizatzen jarraituko dugu, altzairutegia, logistika eta lanpostu guztiak defendatzen.
1: Asamblea goiz honetan egin dute Amurrioko lantegian, ELA, LAB eta ESK osatutako gehiengo sindikalak deituta, epaileak hartzeko unen konkurtsoa deitu ostean enpresarentzat. Bidaurratzagak hartzeko unen konkurtsoak orain arteko jardunean aldaketa eragin duela azpimarratu du.
2: Hartzeko dunen konkurtsoan sartzeak egoera aldatzea dakar. Eta horrek egoeraren azterketa serio, arduratsu eta kolektiboa egitera behartzen du.
1: Salatu duenez, epailearen erabakiak agerian utzi du enpresaren arazoaren arrazoia ez direla langileak, baizik eta enpresaren kudeaketari lotutako aferak.
2: Konkurtsoak berresten du hilabeteak salatzen daramaguna. Tubos Reunidosen arazoa ez direla inoiz plantilla eta lan baldintzak izan. Arazoa finantzieroa, industriala eta kudeaketakoa zela eta izaten jarraitzen duela. Demorak erakutsi du ereak, altzairutegiaren itxierak eta logistikaren kanporatzeak ez zutela enpresaren sakoneko arazoa konpontzen. Langileak arazoa ginela adierazi ziguten. Eta gaur egun argi dago Tubos Reunidosen egoerak krisi asko sakonagoa eta estrukturalagoa beti erantzuten diola.

Eta Gipuzkoak berdintasunaren aldea aurpegi amatera deitu du indarkeria matxista digitalen aurrean. Foru Aldundiaren berdintasunerako organoak abiatu du sentsibilizazio kanpaina berria igande honetan ospatuko den interneten egunaren arira. Kanpainaren aurkezpenean izan dira Eider Mendoza Gipuzkoako Ahaldun Nagusia, Nerea Isasi berdintasunerako organoaren zuzendaria eta Norma Vázquez, psikologo feminista eta indarkeria matxistan aditua. Azaldu denez, helburua da gero eta zabaldoago dagoen errealitate bat ikusaraztea eta errespetua berdintasunaren eta zaintzan oinarritutako ingurune digitala sustatzea.

Eta Lakuako gobernuak argi berde eman dio Aiaran 10.500 eguzki plakako parke bat sortzeko proiektuari, EH Bildu gobernatutako udala erabakiaren aurka agertu da. Lakuako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailak aldez aurreko administrazio baimena eman du FV Krabelin Solar Parke fotovoltaikorako. Parke horrek Arabako Aiara udalerrian 10.500 plaka instalatzea aurreikusten du 6 megawateko potentziarekin. Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkariak ostiral honetan argitaratu du industriaren ebazpena. Bertan jasotzen denez, Ventaja Solar 13 SL enpresa arduradunak eraikitzeko administrazio baimena 15 hilabeteko epean eskatu beharko du. Planta horrek Aiarako udalaren oposizioa du eta 10.500 modulo eta lurpeko ebakuazio linea instalatzea aurreikusten du. Enpresak 4,1 milioi euroko aurrekontu aurreikusi du. Eta Osakidetzak pertsona transak patologizatzen jarraitzen duela salatu dute. Transfobiaren kontrako gida bat eta lege bat indarrean badaude ere, Osakidetzak pertsona transak psikiatriatik pasatzera behartzen jarraitzen duela salatu dute, loratuz loratu Naizen eta Lumagorri Jat kolektiboek. Oen patologizatzea suposatzen duela nabarmendu dute. Plataformetako kidek azaldu dutenez, Euskadiko pertsona transentzako arreta integralaren osasungida berriak despatologizazio ezartzen du bere helburuetako bat bezala, eta psikiatriatik derrigorrez igarotzea behin betiko kentzea jasotzen du. Hori 2024an Eusko Legebiltzarrak onartutako legean ere berretsi zen, zeinak gida berritzeko beharra ere jasotzen zuen. Helburu horiek ez direla betetzen salatu dute, despatologizazioa ez betetzeaz gain, deszentralizazioa oraindik ez da realitate bihurtu eta pertsona trans askok itxaron zerrendak pairatzen jarraitzen dituztela azpimarratu dute, zenbait kasutan 6 urtekoak. Gauzak horrela Osakidetzari eta Lakuako gobernuari bai gida bat indarrean dagoen legea berehala aplikatzen hasteko eskatu diete.

0: 2023an biki zaurdun zegoenean eta bi urteko alabaren aurrean Maialen Mazon erailzaileagatik epaitutako gizonezko arruduntzat jodu epaimaiak. Azpikeriaz egindako erailketagatik kondenatu dute honako larriangatik. Aidetasuna, bi abortu delitu eta adingabe baten abandonoa. Epaimaiak azpimarratu dela berean Maialen Mazonek ez zuela bere burua defendatzeko inolako aukerarik izan. Ondorioz uko egin diote defentsak aldarrikatutako aldi baterako nahasmendu mentalagatiko absoluzio eskaerari, aldira baterako nahasmendu mentalaren salbuesle osatu gabeari eta alkolaren kontsumoaren aringarriari. Epaimaiak irakurri ondoren lau akusazioek tartean Mazonen familiak 45 urteko kartzela zigorra askatu dute. 25 ikilketagatik, 8 abortu bakoitzagatik eta 4 bi urteko alaba 18 ordu hilotzaren ondoan uzteagatik. Era berean aurra ikusteko eskubideak kentzea eskatu dute. 10 urtez berarekin komunikatzeko edo hurbiltzeko debekua eta 750.000 euro eskatu dituzte bi kalte ordain. Bata 500.000 eurokoa neskatuarentzat eta 250.000 Maialen Mazonen aitarentzat. Orain epaileak zigorra erredaktatu beharko du epaimaiak frogatutzat jotako egitateen eta frogatutzat jotako astungarrien arabera. Maialen Mazonen hiltzaileak Torremolinoseko epaitegi batek emandako urruntze agindua zuen biek modu sistematikoan urratzen zutena. Euskal Herrira bueltatu zenean Maialen Mazon muturreko arriskuaren biktima gisa agertzen zen biogen genero indarkerien kasuen jarrepenerako estatuko sisteman. Ertzaintzak ordea arrisku bajura jaitsi zuen bere arrisku maila akats larri bat garaiko segurtasun sailburu Josu Erkorekak ostera onartuko zuen bezala. Eta Lucas Agirreri buruz ere hitz egin behar dugu, izan ere Lucas Agirreren heriotzagatik Gipuzkoako auzitegian egiten ari diren epaiketan hainbat lekukok adierazi dute Hernaniarra etzegoela parte hartzen hil aurreko liskarrean. Gaur deklaratu dute Lucasen bikotekideak eta laguntaldeko beste hiru gaztek. Denek berretsi dute 2022ko gabon gauean Donostiako Kendo plazan izandako borrokan Lucas Agirrek etzuela parte hartu. Testigantzen arabera akusatu nagusia borrokan sartu zen eta zenbait lekukok atzo azaldu zuten laban bat zeraman eskuan. Gaur deklaratu duten gaztetako inork ez zuen ikusi Lucas labankadaz nola zauritu zuten, baina hala ere adierazi dute une batean borrokaren ingurura hurbildu zela, baina ez zela liskarrean sartu. Lucasen bikotekideak kontatu du handik alde egiten saiatzen ari zirela eta berak besotik heldu ziola joateko. Hala ere gaztea borroka zegoen lekura gerturatu zela eta une horretan entzun zuela norbaiteko juka esaten labana dauka. Ondoren ikusi zuena izan zen Lucas lurrean odoletan. Bere lagunetako batek lepoan zuen zauria estaltzen saiatu zela ere azaldu dute lekukoek. Bestalde akusatu nagusiaren amak ere deklaratu du. Gertatutakoa deitoratu du eta hala ere hilketan erabilitako labana beste akusatuenera zela adierazi du eta azaldu du gainera semea etxera iritsi zenean gerritik ora biluzik eta kolpez josita zegoela eta hark esan ziola berak etzuela ezer egin. Emakumeak aitortu du semeak egun hartan kontrol telematikorako eskumutureko bat zeramala indarkeria matxista kasu baten ondorio. Bestalde ustezko laguntzailearen aitak azaldu du bere semeak droga kontsumitzen zuela eta abstinentzia garaian arazo fisiko eta psikikoak izaten dituela. Epaiketa astelenean berriz hasiko da Ertzaintzako polizia zientifikoko agenteen eta ikuskapen teknikoan parte hartu zuten ertzainen deklarazioekin.
1: Informazioaren aria.

eta adierazi du alderdi laboralistaren lidergoa aldatu egin behar dela. Estritinek ez du ordea bere burua Starmer ordezkatzeko hautagai gisa aurkeztuko ez behintzat oraingoz. Dimisio gutunean esan du iragan asteko bozketako emaitzek argi utzi dutela, lehen ministroa ez dela laboristen hautagai izango 2029ko hauteskundetan eta hortaz alderdiaren buruzagitza eztabaidatzen asteko garaia dela. Starmerri egun batzuk gera dakizkioke hautagaiaren batek babes horiek lortzea lortzen badu eta hori ezinbesteko baldintza da kargua betzeko mekanismoa martxan jartzeko.

0: eta Taiwanen lurraldetasunaren auziak eta Silicon Valleyren interesek merkatu dituzte Estatu Batuaken eta Txinaren arteko delegazioen azken bilerak. Ongi autekeratutako keinu simboliko eta mezu diplomatikoen artean, Trumpek berretsi du Xi Jinpingekin harreman ona duela. Azken honek berriz bi herrialdeek bazkide komertzializatearen beharra nabarmendu du eta munduaren egunkortasunaren izenean. Badirudi Txina anfitrioiak ederki asko ulertu duela nola hartu behar den Donald Trump bezalako haundiki bat. Pompasko ekitaldi batean ospakizun handiekin, kutsuekin, Txinako herri armadako soldadu ezinguratuta eta Trump ibiliala bere parean zauden horrek, banderak astinduta hartu du Txinako presidenteak Estatu Batuetakoa. Eta lortu zuten bai Trumpek keinu honekin limurtzea.
1: That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
0: Eskerrak emanez eskainetako harreragatik, Trumpek esan du bereziki unkitu dutela aurroiek. Trumpek berretsi du Xi Jinpingekin ongi moldatzen dela, gai izan direla beraien desadostasun guztia konpontzeko, eta horregatik joan dela Estatu Batuetako elite ekonomikoaz lagunduta Txinara, harreman komertzialak eskutzeko. Elon Musk, Tesla eta SpaceX-ako kontseilari delegatua, Jensen Huang, Nvidia-ko CEO-a, eta Tim Cook, Apple-eko exekutibo nagusia daude, bertan besteak beste.
1: And they're here today to pay respects to you, to China, and they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf.
0: Eta ia basailu baten gisara, Trumpek esan du Estatu Batuetako ordezkaritza Xi Jinping eta Txinari errespetua agertzera joan direla. Adiskidetzeari bide emanez, baina bere termino propioetan erantzun du Txinako gobernuko buruak. Lagun hitza erabili gabe Xik esan du Txinak eta Estatu Batuakek bazkide komertzial izan behar dutela ez arerio mundu osoa baleatuko delako harreman horretaz.
2: Zungei lango nomunen kaue sobei de xiuxi dide xentzing kaisang dago guanxi de xin fanxi nomunen xe sou

Eta ikuskizunetako langileek greba eguna egin dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sektoreko lan baldintzak salatzeko eta hitzarmen duin baten alde mobilizatzeko. Teknikariok plataformak eta Lab, ESK, UGT, Comisiones Obreras eta

Sindikatuek deitu dute lanuztea, euki patronalaren inmobilismoa salatzeko. Goizean elkarretaratzea egin dute Bilboko Arriaga antzokiaren aurrean, eta arratsaldean mobilizazioak deitu dituzte Gasteizen, Leioan eta Donostian. Iruñan ere protesta egin dute sektoraren egoera salatzeko, eta Euskal Autonomia Erkidegoko langilei elkartasuna adierazteko. Sindikatuek azaldu dute grebak jarraipen handia izan duela, eta musikariekin, konbainekin eta jai batzordekin jasotako elkartasunak agerian utzi duela sektorea arautu eta lan baldin duinak bermatzeko premia. Langilek salatu dute gaur egun ez dutela araudi espezifikorik eta horrek enpresei aukera ematen dietela gehiegikeriak egiteko. Besteak beste, amaierari gabeko lanaldiak, aparteko ordua konpentsaziori gabe, gaueko eta jaiegunetako lana aitortzari gabe, eota lan egutegirik eza pairatzen dituztela dirazi dute. Gainera kritikatu dituzte, ordutegiak eta lantxandak askotan azken unean jakinarazken dizkietela, eta horrek familia eta bizitza pertsonala uztartzea ia ezinezko bihurtzen duela. Sindikatu Horren arabera, langileek lan ikuskaritzen salaketak aurkezten hasi zirenetik euki patronalak negoziatzierei uko egin dio. Horregatik negoziazio maila sortu eta bi urte baina gehiago igan ondoren, mobilizazioekin eta grebekin presioa handitzea erabaki dute. Langileek argi utzi dute sektoreak prekaritatea goera horretan jarrai ez dezan borrokan jarraituko dutela, eta herritarrei elkartasuna eskatu diete gaurko grebak egindako ekitaldien aurrean.

0: eta badakizue ostirale guerdietan gure txilborralde batera utzi eta beste kontu batzuei begira jartzen garela, kasu honetan aztarna solidarioari begira tarte hori irekitzen dugulako eta gaurko elkarrezketa utziko dizuet oso interesgarria delako.
1: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
2: Eta dakizuen bezala entzuleok gaurkoan apurtxo bat beranduago, baina eguerdiko ordubi terdiak diren honetan iritsi zaigu aztarna solidarioari atea irikitzeko unea, eta horretarako nirekin dut ostial honetan Jonander Galarraga, Zubeldia Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea. Kaixo, Jonander, arratsaldeon, zer moduz?
3: Arratsalde Holander, hemen txegaude maiatzeko guraldi paregabe batek ez gozatzen, ez da?
2: Horrengoz bai.
3: Eta gorkoan elkarte bat ekarri dugu, astero bezala. Gorkoan Aku Gipuzkoa izango dugu gurekin, Gipuzkoako kron eta ultzeradun kolitzaren elkartea. Izen luzeko gaixotasunak, asko ikusezinak eta elkartea zitze egiteko paso emango dizut, emateko Edurne Saez Sotorekin, bere voluntarioarekin.
2: Kaixo Edurne, arratsaldeon, zer moduz?
4: Kaixo, arratsaldeon, ondo.
2: Guri, Edurne gustatzen zaigu beti bezala, ez? Jonanderrek ezagutzen du, eta nik ere apurtxo bat ikusi dut, ez? Zuen elkartean zelan egiten duzuen, baina gustatzen zaigu entzuleak kokatzea ere, ez? Eta jakineko genuke, zein den zuen historia, ez? Eta zein den, ze beharri erantzuten dio zuen egungo gizartean?
4: Ze beharri, gure ekitaldia jutea, pizka partekatuz sare sozialetan azaltzen dana, eta, bueno, voluntario modu nere jendea ondo etorriko zitegun.
2: Horri, Edurne, pixka eta aurrerago xetasun gehiagorekin aldio gueldu, baina ez jakineko genuk ere egiten duzuen lan horren barruan, ez? Zertan egiten duzuen lan, ez? Zer den gaixotasun hau, ez? Agian jende asko ez jakintasun handia egon daiteke honen inguruan eta entzuleak ere kokatzeko azkenean.
4: Gure gaixotasuna da kronikoa, eta estetako anturazko gaixotasun bada. Izan daike kolitis ulcerosaren bidez, izan daike Crohn, eta batzutan ere kolon irritable. Baino izaten da batez ere hori anturazko gauz bat.
3: Zuek esaten dute, Edurne, Akuk esaten askotan entzun nintzen dizuet, zuen gaixotasunak ikusezinak direla, ez da?
4: Ikusezina dira eta badirudi aurpegi txarrarekin edo arrastaka joan behar dugula, ez? Eta gure gorputzaren barruan arazo handi bat dauke. Eta batzutan ez da ikuste kanpotik. Eta eskatzen dugu empatikoagoa izatea, herritarrei eskatzen diogu, eta zerbait ikusten den guztia ez dela diruena, ikusten den guztia ez da egia, ez? Batzutan gaude txospolbo edo minekin edo baina, bueno, itxuraz ondo gaudela eta beti aurrea ateratzen geha, ez? Bizitzeko gogoa daukeulako.
3: Noski, ez da, empatikotasun hortatik abiatuta, okazote proiektu txiki bat, niri asko gustatzen zaidana, beraren simpletasuna, atingoa joztuei laguntza ondia maten izuena, beharra daukat proiektua, itzein gozu txiki bat zertasuan.
4: Bai, beharra daukat proiektua, lo necesito ya, da, komunera ezer esan gabe joan alizateko. Eta establezimenduen sare batean, oinarrituta elkarteak mandako txartela ikusita besterik gabe formularioa aurkeztuz beharko du eta zure familiko medikoak edo osakidetzako espezialistak baino azkar bat behar dela erabiltzen duen edonor, formulario hori aurkeztu beharko du eta txartela emango zaio. Formularioa osakidetzan daukate, baina gure webgunean ere argitaratuta dago. www.akugipuzkoa.org. Eta establezimendu bat duen eta proiektuan parte hartu nahi duen edozein pertsonak harremanetan jartzen bada eta izena eman ondoren erazkailu bat edo batzuk emango zaizkio eta lokalaren beharren arabera. Eta gero, oinezkoek ikusteko moduan jartzeko. Aku webgunean Google mapa bat dago programan parte hartzen duten establezimendu informazioarekin. Orduan ikusten duzu nun daukazu juteko edo behar duzuneako.
3: Eta gero lana ere da bizkat bizibilitatea batea kaixo hau edo nahi, ez da maiatzaren 19a daukazute estetako gaixotasun inflamatorioen munduko eguna, baina badaukazute zerbait egiteko, ez da, egun horretan zuek?
4: Bai, maiatzaren 19an asteartea da, datorren asteartea, estetako anturazko gaixotasunaren munduko eguna izango da. Eta aurre ikusita dago, egun berean informazio mailak egongo dira Donostiako bulebarrean. Gaixotasun ikusi zein horiek ikusarazi ahal izateko. Eta hainbat galdera egingo zaizkie bertati pasatzen diren herritarrei. Gaixotasunak ezagutzen dituzten ikusteko. Eta elkarrizketa horietatik lortutako informazioarekin bideo bat egingo da. Aurten Gipuzkoako antikoagulatuen elkartea agiak izango dugu gurekin. Datorren ostegunean maiatzak 21 bosterdietan Intxaurrondoko kulturetxean Intxaurrondoko txararen eraikin ondoan. Aurten 32 edizioa egingo baita. Eta gurekin izango dira Nerea Muro doktorea, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Digestio Unitateko Espezialista, tratamendu gaia jorratuko duena, Eva Rodriguez doktorea, Agiaz Elkarteko hematologoa, eta Santi Garcia osteopatian espezialitatua. Azken finean, gorputz osoa nola konektatuta dagoen jakiteko ezagutza emango dute guztiek. Horrela, gaixotasunei eta elkartei ikusgarritasuna eman nahi diegu.
2: Edurne, orain esan duzu honekin ere ez prestatu duzuela, bideo bat prestatuko duzuela jarraian ikusteko ea, jendeak ezagutzen duen diagnostiko moduko honen bitartez ere, ez dakite, aprobetxatuko duzue esan dezakegu, ez dakite, osasun azalduratzen diren agintari edo helarazteko, ez, errealitatea hau, eta beraiek ere, ez dakit, arreta aldetik ere azkenean askotan ekarri ditugu elkarteak esaten zutela, ez, gizartaren aldetik bakarrik apur bat ikusezin geratzen direla gaixotasun batzuk bai medikuntzan bertan ere, ez dakit horretarako balioko dizuen ere.
4: Bai, asmo hori daukeu, ez? Egiten deu asmo horiekin. Azken finean pasatzen dan jendea ikusteko gure gaixotasuna zein den eta ze arazo dauzkeun eta lehen esan deun bezala, empatizatu bizkat herritarrei.
3: Eta gure plataforma honetatik ez da Aku Gipuzkoak zeskaturei die herritarri nola lagundu dezakegu herritar guztiok zuekin, zuei eskua botatzeko?
4: Esan bezala, lehen komentau duna lo de, jende gehiago, behar deula jendea laguntzeko, voluntario modun, eta zabaltzeko pizka gure gaixotasuna zer den, eta azken finen jendea jakitzeko hor gaudela, batzuk ez digutelako ezagutzen.
3: Eta meretzean, horri izateko, ez da? Eta goite bat erreroa ikuski.
4: Barkatu?
3: Bai, maiatzean egingo dituzuen ekitaldi ditan, jendea animatzeko, ez da?
4: Hoi da. Ondo ongo da, esan deun bezala. Bulebarren deungo geha, eta animatu. Baita ere, aipatu behar da, toki askotan pizten deu argi gauez gure kolorea morea dela, udaletxea, Donostiako udaletxea, Ordiziko barrena kulturetxea ere bai, eta beste toki batzutan ere bai, ikusteko ere gure gaixotasuna hor da hola.
2: Eta Edurne, bukatu aurretik, eringaretuko dizut ere ez, pertsonan zuek ezagutzeaz gain, nola gure entzulek, nola azetuzte ezagiz sare sozialen bitartez, zerretu zaitzakete edo web orrialde bat duzu ere?
4: Bai, gu daukeu, esan deu bezala, webgunea da, www.akugipuzkoa.org. Eta gaude, guain gaude Hondarreta pasealeku 20 baten, eta gure telefonoa 9342-245.
2: Ba, interesa duen pertsona orok badaki, orduan nola kontatu dugu zuekin. Ba, mila esker, Edurne ikusgarritasuna emateagatik, eta gurean izateagatik, ostiral honetan.
4: Ba, zuei.
2: Onda izan.
4: Eta hori animatu, azte artean emerezin, bulebarren pasatzeko, bulebarretik.
3: Antzizango era.
2: Eskerrik asko, Edurne.
4: Zuei, agur.
2: Bueno, Jonander, eta hostialero bezala iritsi zaigu, ez? Agendari begiratxo bat emateko unea, zer garri diguzu hostial honetan?
3: Bai, agendari begiratxo bat emateko unea, energia positiva ematen digute elkarte, bai, askotan ez dute lan erreza, etxea,
2: bai,
3: zertzonekin hitz egiten dugu, eta ateratzen digute irribarre bat, ateratzen digute animo bat, eta bueno, animo horrei induta agendeko soziala orkestuko dugu, eta lehenengoa zinemarekin hasiko gara. Zinegoak jaialdiko film laburrak ikusgai daude Legazpin, gaur hasiko dira, zazpietan, eta maizan gamazazken homofoberen aurkako nazioarteko eguna denez, Legazpin sei proiektzio eskainiko dira, Txina, Katalonia, Portugal, Frantzia, eta bat Euskal Herrikoa, Ultramarino, Maite Zubelda eta Silvina Guglielmotti zuzendaritzen gideritzapean, eta gaur zazpietatik aurrera, Legazpin kulturetxeko aretu nagusian, handizango dira sei proiektzio labur metrai hauek, inork interesatua du, ikustera joateko. Eta jarraituko dugu zinemaretiken pilotara. Iritsi da Gipuzkoako Euskal Pilota egokituko 16. Txapelketaren finala. Otsailetik ona Gipuzkoako hainbat herri ezberdinetan pelota partidak izan dira, eta maiatzaren 16an paretako azken bi finala jokatuko dira gurpildun aurkia modalitatean eta aniztasun intelektualean.
2: Baina?
3: Kirol egokituko federazioekin hitz kontaktuan jarri gara, eta 34 bat partaide egon omen dira, guztira, eta hiru emakumezko aurten, eta finalean, gurpildu norki finalean, Senperena eta Deanta, Kesa eta Elkorren aurka, lehiatuko dira, eta adimen anistazun liga gorrian, Eskixabel, Leire, Esnalekin, Balor eta Asteazuren aurka, eta liga urdinean, Azkazibar, Zagarmendi, Bega eta Dimaren aurka. Partidak amarterdietan hasiko dira, amasak udal pilotalekuan, bihar goizean. Eta, bueno, betikoa, errege kopa irabazteak meritua badu, baina gurpildu norki batean paletarekin pelotari ematea eta finalea izte horrekin horrekin meritu
2: guztiakoa
3: zen amasara bihar bezan eta partidako zatzea eta finaletara dimatzea noski. Eta merkataritzarekin bukatuko dugu, Lander. Bidezko merkataritzaren munduko eguna ospatuko da Eibaren, gorde data, maietako iteilo da, bale? Etorkizun jasangarri bat ardurazko kontsumoarekin lemapean aurten adin guztietarako jarduerak burutuko dira eta hausunarketa bultzatuko da Ibarren. Tailerrak, lehiaketak eta noski bidezko merkataritza produktuen salmenta. Maiatzako 23an esan bezala, bizikleta plazan antolatuko da 10:00 orduetara Ibarren. Beraz, eguraldiak laguntzen baldin badigu, koiz polita pasako dugu Ibarren.
2: Gauza gutxi ez, Jonander, kirola, zinema eta denetarik.
3: Oso ondo.
2: Ikogartuko dugu zure, Jonander, favorez, entzuleok beste nik agenda luzea duzuela, gaurkoan hirugarri dituzu besterik ez, baina nun topatu ditzakete bestera aukera gehiago?
3: Gipuzkoa solidarioa.info web horria sartzen mazara, web horri oso kompleto daukagu, eta agendaz nahi dauzkagu elkarte bilatzaile bat, hau da voluntarizare bat baduzu edo zingai bilatzaile bat, elkarte entzako zerbitzuak altxe dauzkagu, bai karpa alokairua, bai hemen irratean agertzeko aukera, eta beste hainbat diru laguntza, eta bueno, elkartea denak edo ez den pertsonak ere, pasau dugu Gipuzkoa solidarioa.infotiken, eta antxi izango gara.
2: Honekin geratuko gara, eskerrik asko Jonander, ostiralenetan beste behin gurekin izateagatik eta asteburu ona pasa.
3: Asteburu ona Jonander, jo.
1: Naiz irratia.

isiltzean hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitzen ziurtasunez.

0: Gabon, 9ak puntu puntuan naiz erratian zaude. Lab sindikatuak saratu du Adania enpresa Gasteizen babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazioa amaitu izana aprobetxatzen ari dela, alokairu errentak neurri gabe igotzeko eta kontratu berrietan klausula abusiboak ezartzeko. Gaur goizean elkarretaratzea egin dute Vitalkiller Adania enpresaren aurrean, Laben Maizterren atal sindikalak deituta. Sindikatuaren arabera sailburuan dauden etxebizitza horiek diru publikoarekin eraiki ziren eta hasieran alokairu sozialerako pentsatuta zeuden, baina orain enpresak etekina lehenesten duela salatu dute. Eskola publikoa zarro plataformaak salatu du hezkuntza sailak bultzatutako eskola publikoen fusioek sare publikoa hultzen dutela eta hezkuntza pribatuaren mesedetan egiten ari direla. Ostiralean Gasteizen egindako mobilizazio batean kritikatu dute hezkuntza sailak Begoña Pedrosa sailburaren gidaritzapean guztira 9 eskola publiko izteko erabaki hartu duela Bilbon, Basaurin, Getxon, Leioan eta Gasteizen. Plataformaren arabera 18 ikastetxe publikoren bateratze prozesu egingo da eta ondorioz 9 bakarrik geratuko dira martxan. Eta ekialde hurbileko krisiak arrakala agerian utzi du BRICS herrialdeen barruan New Delhin egindako atzerri ministroen goi bilerak erakutsi du munduko ekonomia emergente nagusien blokeak ez duela lortu gatazkaren inguruko jarrera bateraturik adostea. Azken adierazpenek Indiaren presidentezak plazaratutakoak argi utzi dute ikuspegi ezberdinak daudela ekialde hurbileko gerraren inguruan, horrela agerian geratu da taldearen azken handitzeak zaildu egin duela kohesio politikoa. Eta Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta, mobilizazioak egin dituzte gaur arratsaldean Gasteizen, Bilbon eta Donostian, nahikoaren 68. urte horrena gogoratzeko eta Palestinako herriak biziduen egoera salatzeko. Iruñan mobilizazioa gaueko 10 egingo dute. Antolatzaileek azaldu dute, 1948 Israelgo estatua sortu zenean hasizela Palestinarren hondamendia, milaka pertsonaren kanporatzearekin eta errisken suntxiketarekin. Haien esanetan ordea Nakba ez da amaitu eta gaur egun ere Palestinarekin herriak pairatzen jarraitzen duela nabarmendu dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere eta biharko eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Piskanaka bada ere eguraldiak lasaitzera egingo du larunbat honetan. Goizean oraindik hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta oraindik zaparrada giroa nagusituko zaigu bereziki ipar partean. Bertan, naiz eta azokarekin alderatuz, dezentez zaparrada aulauak izango diren, oraindik tarteka bizixen margotako du, bereziki ekialdean, beraz goiza bustia izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina dezentez gutxiago, eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldean, ego isurian ateri egongo da, eta ostarte batzuk zabalduko dira, ipar partean zaparradak dezentez tartekatuagoak izango dira, hau da, ateruneak asko luzatuko dira, eta ondo bidean gauean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar mendebaldeko haizean nagusituko da, baina atzokoarekin alderatuz dezente zindar gutxiago izango du. Temperatura minimoek zertxoet bera ingo dute eta goiza hotza izango da. Minimoak 2-10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 14-17 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 12-18 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta niri heldu zait joateko tenorea, baina orain gramofonoarekin utziko zaituzte eta astelenen arte.
1: Naiz irratia. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 geroago. Zatoz maiatzaren 17 eta 22 usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon denoi, gramofonoaren iparorratza berriz ere martxan dugu. Munduko hiriak ditugu topagune maiatzeko hilabete honetan, eta gaur gure mapako bigarren geltokian lurreratuko gara. Badago Paris bat, gida liburuetan agertzen estena, Sena ibaiaren ertzetik urrundu, eta Barbe edota Goutte d'Or auzoetan hasten dena. Paris amarkadetan zehar Afrikako musika modernoaren laborategirik handiena eta hiriburu kulturala izan da. Kamerunetik, Malitik edota Senegaldik ailetutako artistek Frantziako hiriburuan arrautu zuten euren soinua mundura zabaltzeko bozgorailua, estudio sofistikatuak eta Europako poparekin topo egiteko aukera. Gaur, Paris ez da hiria, Afrikako estatu bat gehiago bihurtuko dugu. Parisko txik afrikarra eta hiri mestizajearen indarra sentituko dugu. Afrik zur zen, gaur gramofonoan, ongi etorri.

Eta gaurko saioa hasteko ezin bertzeko figura hoietako bat. Parisko Afrikako musikaren aia pontekoa Manu Dibango. Kamerungo saxofonista handi honek Parisen finkatu zuen bere egoitza 60ko hamarkadan, jazzaren eta funkaren arteko zubiak eraikiz. Eta 1972an mundu mailako eztanda eragin zuen Soul Makusa honekin. Bitxia da kantu honen historia, hasiera batean Kamerungo futbol selekzioarentzako ereserki baten B aldea bertzerik etzelako izan, minon New Yorkeko DJek deskubritu zuten eta mundu osoko dantzalekuak konkistatu zituen. Are gehiago, kantu honek historia egintzun epaitegietan ere, Michael Jacksonek bere Wanna Be Starting Something kanturako Dibangoren Mama Come Mama Sao You ospetsua baimenik gabe erabili zuelako. Dibangok salaketa jarri eta irabazi egintzion. Parisko gaua eta Afrikako taupada batu zitun saxo baten bidez Dibangok funk afro-paristar soinuaren oinarria ezarriz.

Dibangok bidea irekizun, bai, bino 80ko hamarkadan Morikante ailetu zen dena hankaz gotxi jartzera. Jeke jeke kantu honen izena, bera da Morikante.

Mori Kante, Guinea Konakriko artista hauetzen nola alako musikaria. Tradizioz griot bat zen. Eta griot izatea zer den ez dakizuen entzako, Afrikako leinu berezi badar. Herriaren memoria bizia direla erraten alko genuke. Bat ez da griot bihurtzen, griot jaiotzen da. Eta euren lana arbasoen istorioak eta kantuak belaunaldiz belaunaldi transmitizia da liburutegi ibiltari baten moduan. Mino kontua da Mori Kante Parisera aletu zela eta tradizioari muzin egin gabe estuditako teknologiarekin jolastea erabaki zuela. Berak kora jotzen zuen Afrikako arpa hori 21 kordako kalabaza erraldoi bat soinu zerutiar eta kristalinoa duena. Mino hemen nabardura bat. Parisko agertokietan pop izar baten moduan dantzatu nahi zuenez Mori Kantek kora elektrikoa asmatu zuen. Instrumentua txikitu egin zuen erosoagoa izateko eta soinuari indar gehiago emateko. Tradizio sakratua eta diskoteketako giroa uztartu zituen. Jeke jeke izeneko kantu honek betiko aldatu zuen munduko musikaren ikuspegia. Afrikako instrumentu sakratu eta tradizional bat kora diskoteketako sintetizadoreekin eta erritmo elektronikoekin uztartu zuen lehendabiziko aldiz. Ba, remix honek Parisko klubetatik mundu osoko zerrendetara egin zuen salto, milioika kopia salduz eta Afrikako musika pop unibertsal bihurtuz. Eta horrengo kantu honekin soinu dotoreago eta sakonago batera joko dugu. Salif Keita, Maliko ahots urreztatua bezala ezaguna bera.

Khalif Keitaren Musulu kantua aditzen ari gara. Bina utzidazue azaltzen zein den Salif Keita, noveletako protagonisten antzerako bizitza izan duelako. Izan ere, Maliko errege familia batekoa da Salif Keita, bino albinoa da. Eta horregatik, albinoa izateagatik madarikatutzat hartu zuten bere herrian. Ba, musika izan zen, bere ihesbidea eta Paris bere askatasun lekua. Laurogeiko hamarkadaren erdialdean ailetu zen Frantziako hiriburura eta han arrautu zituen estudioak bere musika fintzeko eta soinu kristalino hori lortzeko. Eta guazen orain kantuarekin, Musulu izeneko hau dotorezia utxa da. Maliko grioten kantaerak Parisko ekoizpen sofistikatuekin bat egiten du hemen. Keitaren ahotsak malenkonia eta indar sakon bat transmititzen ditu, Sena ibaiaren ertzean Niger

Bino Paris ez da bakarrik soinua, estetika eta arrotasuna ere bada, eta horretarako dugu Papa Wemba orain, Kongoko sukus musikaren erregea. Wemba etzen musikari soil bat izan, SAPE mugimenduaren bultzatzaile nagusia baizik. Mugimendu honek, elegantziazko pertsonen elkartea erran nahi duen honek, Parisko dotorezia muturreraino eramaten zuen. Auzo txiruetako etorkin afrikarrak goi mailako jantzi, kolore bixi eta marka dotoreekin ateratzen ziren karriketara euren duintasuna eta estiloa aldarrikatzeko.

0: Kantua dantzagarria da eta agitze paristarra. Wembak lortuzun Kongoko erritmo frenetikoa, rumba kongotarra, pop europarraren ekoizpenarekin lotzea. Bera izan zen Parisko karriketako dandi afrikarraren enbaixadore nagusia, bere kantuetan alaitasuna eta mundu kosmopolita baten arrotasuna uztartu zituena.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen jarraitzen dugu gramofonoan gure Parise afrikarra deskubritzen. Orain arte kora elektronikoak, saxofoi funk zaleak eta ahots urreztatuak aditu ditugu. Parise hiri babesleku eta sormen iturri gisa izagutu dugu. Bino hiria bera aldatzen ari da, era gure bidaian aintzinera egin ala, belaunaldi berrien soinu sofistikatuagoak eta erritmo dantzagarriagoak arrautuko ditugu. Momentu batez, Sena ibaiaren ertzetik urrunduko gara, eta hiriko klub eta estudio modernoetan murgilduko gara. Afrikako arima eta Europako popa betiko ezkondu diren espazio hoietan. Jarrai dezagun Afrique sur Seine izeneko bidaia honetan. Belaunaldi berriago bat hauek Parisen jaiotakoen seme alabak, Lenuvian.

Bordelen jaiotako bi aizpauek, Helen eta Celia aizek afropian terminoa asmatu zuten euren burua definitzeko. Eurek direlako afropian, afro-europar kontzeptuaren ordezkari nagusienetako batzuk. Hiriak ematen duen nortasun bikoitz hori sustrai afrikarrak bino kultura europarra bihurtu zen euren esperimentazioaren oinarria. Makeda izeneko abesti honek soinu garbi, hipnotiko eta sofistikatua du, rhythm and blues modernoaren eta neo soularen artean. Frantsesez kantatua mundu mailako arrakasta izan zun, baita estatu batuetan ere eta hori agitz zaila da frantsesez kantatzen duen talde batentzat. Ba, hau da, Parisko aurpegi berria, hiri mestizoa, sustraiak etorkizuneko soinu berri eta dotorea eraikitzeko materiala bihurtu den hiria.

Eta saioari erritmoa eta energia gehitzeko Angelic Kidjo. Benineko abeslaria da bera, bino Parisen eman zituen bere lendabiziko urrats handiak 80ko hamarkadan erbesteratua izan ondotik. Honen izena, Agolo.

Haunitzetan Afrikako Madonna deitua izan da Angelique Kidjo bere gaitasun berritzaileagatik. Parisen hasi zen, fon hizkuntzan kantatzen zituen jazz, funk eta bere herrialdeko erritmoak nasten. Agolo kantuak 4 minutu pasatxoan ederki laburbiltzen du Angelique Kidjoren indarra. Parisko ekoizpen indartxu honek bideoklip berritzaile batekin lagunduta 80ko hamarkadako irrati guziak konkistatu zituen. Gaur egun munduko izar handienetakoa eta Grammy sarietan ohikoa da Angelique Kidjo. Eta hurrengo kantu honen izena Ye Ye Ye, mugarri bat da 80ko hamarkadako soinu paisaian. Peter Gabrielen Real World zigiluak mundu osora zabaldu bazun ere, Parisen ekoitzi eta landutako soinua da, Brian Eno ekoizleren laguntzarekin. Bera da, Jeffrey Oriema.

Hori ema Ugandako diktaduratik iesi ailetu zen Frantziako hiriburura 1977an. Babesleku eta hasiera berri baten bila. Izan ez ere bere atxa gobernu ministro zen eta hil egin zuten. Ba, horren ondotik kotxe baten maleteroan ezkutatuta muga zeharkatu zuen. Parisen hasi zen bere musika bizitza berria eraikitzen, erbesteratuaren mina kantu bihurtuz. Jeffrey Horiemak lortuzun Afrikako iparraldeko doinu gozoak eta pop-rock paristarraren testurak elkartzea. Kantu honek Parisko auzoetan galdutako erbesteratu baten itxaropena eta lasaitasuna arnasten du. Eta gure gaurko bidaia bukatzeko, Parisko soinu afrikarraren aintzindari eta erreferenteak, Ture Kunda anaiak.

Senegaldik aletu ziren 70ko hamarkadan Ture, Kunda, Anaiak eta beraiek izan du ziren Parisko estenan World Music kontzeptua asmatu aintzinetik arrakasta komertziala lortu zuten lendabiziko tarikuak. Emma izeneko abesti hau ereserki bat da, belaunaldi unitzek buruan duten melodia hoietako bat. Goxoa, erritmikoa eta Parisko goizalde baten malenkonia puntxu batekin saioa bukatzeko ezin hobea. Kantu honek ordezkatzen du hamarkadetan zehar milaka afrikarrek Sena ibaiaren ertzetan eraikitako ametsa. Parisen euren ahotsa arrautzea, euren sustraiak mundu osora zabaltzea.

Hementxe utziko dugu gaurkoz, hauxe izan da Afrike sur zen saioak emandakoan. Urrengo astean munduko bertze hiri bat izaren dugu topagune. Bitartean, gozatu asteburua, eraiz.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: de frenar.
1: Ez da konturatzen, IEIA, no ez datoren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dugu.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Eixo, Fermin.
4: Topa, keixo.
3: Aritzartola, Gabon.
5: Keixo, Gabon.
3: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen dauka gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
7: Ondo, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso ondo?
8: Bai, bai, bai. Eguerdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
3: Bai, ez da.
8: Bai, zera ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur protagonistak bi izango ditugu nagusiki batetik lehendabizi labur-labur Ane Lukinekin izango gara bere Isinkerer izaneko kantua aurkezen eta segidan hauekin ja luzeago ziraun taldekoekin biziraun izaneko lanari buruz arituko gara luze eta zabal hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: oso gostari, oso gostari, hasten da kantu hau. Kantu oso berezia delako, gero osorik entzungo duzu, eh? Isin querer deitzen da. Aurreko astean aurkeztu genizuen, aurreko ostiralean atera zelako abestia. Baina, bueno, agenda kontuak bat eta beste eta lanpetuta dabilelako. Bueno, ba, azte bete itxaron eta ala ere gurekin egotea erabaki du. Ane Lukinek, ane, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, asfaldiko.
0: Hori da, hori da, ondo ez da?
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Ba, lanpetuta.
1: Bai, orain justo abesti atera dela pixkat agenda estutuagoa daukat, baina, bueno, ez uste, eh? Bueno, ez atleti demora dakar.
0: Baina, gauza da, diskoaren prestaketan bazabiltzanaren seinale delako insinkere, rau, ez da?
1: Bai, bat, baten, pues, lan guztia etortzen da, batera, baina, bueno, pozik, azkenik, ja, gauza kateratzea daudela, eta prozesu luze hau bukatzen ari dela esateko gai naizela.
0: Ba, ez kontua da, lehendabiziko diskotik denbora bat hartu duzula, bueno, gauza asko gertatu direlako tartean, ez? Gogoratzen dut pixka bat, ez? Bueno, Marenekin ere elkarlanean egin zenuen kantarretan, ez?
1: Duela ja bi urte,
0: Horregatik, eta hor, biok zinetela industriarekin nahiko aserre.
1: Bai.
0: Adizki detu zara?
1: Bueno, badalde egunak, eh? O sea, orain te bertan, pues, badalde egunak, pues, adizki detasuna hor dauela, beste batzu itxaropen eza. Bueno, bai, bai. O sea, nik uste urte hauek behar izan ditu dela, pues, pena merezi duela erabakitzeko eta jarraitzea merezi duela erabakitzeko. Zanigo izero, ez datzen nahi zenean, pena merezi duela erabakitzen dut eta jarraitzen dut.
0: Bai, ze, azkenean, aldia siguiente atera zenuela, bost urte pasagira,
1: bai, bai,
0: diskoa atera zenuela.
1: Luze egin da, bai.
0: Hori da.
1: Bigarren dizka hau, eske, prozesu luze bat izan da, dagoen lekura iristea arte, osea, diska leku desberdin askotatik pasa da, eta produkzio aldetik, baita, osea, nik uste nire bizitzari hain lotuta egonda, pues, eske, vamos, eske, ni bizitako guztia jasan duela.
0: Bueno, y sin querer deitzen den kantu honekin, karri dugu pixka bat, niri bintza pixka bat ekarri dit, introak eta garai bateko Disneyren pelikulak, ez? Alice in Wonderland eta hauek, ez? Ekartzen dizu pixka bat. Elementu horiek nola agertzen diren, ez?
1: Bai, badaka pixka audiovisual punto bat, ez?
0: Bai.
1: Pelikula
0: punto bat, bai. Eta ikusten dut pixka bat, ez dakit, zu ere izango bazinak bezala, hola, garai batean ikusten ziren, ba, irudi batzuk non txontxongilo ez edo titiritero moduan mugitzen zera artista, ez? Piskat horrela ere ikusten dut mekaniko xamarra, ez?
1: Ba, piskat, osea, bioklipa piskat onirikoa da, nik uste hor sartu dudala, pues, osea, desde una cabra tocando el violín, gero, bapatean tarta bat, ateratzen dut, ez dakitzu nondik, arrain bat, osea, nik uste piskat produkziarekin batera, nahi nuela visualak etortzea, eta mundu oniriko horretan sartzea.
0: Eta zer bultzatu zaitu horretara?
1: Pues nik uste, osea, niretzat, abestiek dalkadan letra, osea, gordina da, eta oso, ez dakit, osea, oso egiazkoa. Orduan, behar nuen horrekin balantza egiteko produkzio pues jokoso bat, ez? Eta bai, mezuarekin bat egiteko eta bai, balantza hori lortzeko produkzioan pues minimalismo abilatu dut, etxetik aurkitu dezakezun gauzekin egindako pues musika, ez? Xilofonarekin, flautarekin, pianoarekin, txaloekin, bai, pixkat kontrapuntu hori bilatzeko.
0: Begira, eta gero, bueno, ez, na parte horretan, eta kantatzeko modua pixkat, inozentzia puntu bat ematen diozu guztiari.
1: Bai, bai, berriz, berdina dengatik, bai, ozera, mezuarekin, pues hori, bat egiteko, ez? Alde batetik, esaten ditudan gauzak niretzat, ozera, pues, askotan, min egin didaten gauzak dira, edo abostu, ozera, letra, nire egunerokoari begira da azkar bat egin emango bat zenio bezala da, osea, tratatu zaizkian gauzak lau esalditan jarrita, baina eski askotan, pues hori, mine egin diaten gauzak dira, edo denbora kostatu zaizkian gauzak dira, etxe bat aurkitzea, maite mintzea, laguna galtzea, osea, horrelako gauzak izaten ditut, eta pues, oie kantatzeko eta pixkat endulzatzeko ez, pues, abesteko modua ere, pues, biratu dut pixkat, pues, hori, gozoa izatea, bai.
0: Bueno, publikazioan, produkzioan, ez, Victor, hori da, Victor Valienterekin, bueno,
1: bai, pozik nago, ez, produkzioan egiten ibiltzea, pues, bazen niretza adjetibo bat, Eta dizka hau Victorrekin batera, biok batera egin dugu, mano a mano, eta bai, eta pozik nago produzela egin dago lanekin.
0: Bueno, Barcelona aldean oso ezaguna dena, ez, batez ere, bueno, batez ere, ez, Love of Lesbian, Sidoni, ez da,
1: bai,
0: alakoelekin bai, egin du lan. Zuretzako, claro, esan duzu ez, badela produkzio egiteko modu, beste modu bat, konposatzeko modua eta lanean zabiltzan modua, diskoetorreko baita, nola izaten ari da? Bost urte hauetan lan eta lan ibilizara, edo eukiduzu, pixkat urrunduko naiz, ez du
1: bai, aserretu? Denetatik egon da, oza, denetarako egon da denbora. Oza, edukitut pos urteak, pues joder, batzutan pues txitzea pues posibilitate bat zela pentsatzea, beste batzuk atope bilna izela eta komposatzelakoan baita, osea, eduki ditut pues zakit denboraldiak abesteak ateratzen zaizkidala pues casi como vomitando eta beste batzuk pues sekia absoluta. Ordun bai, nik uste, osea, behar izan ditu dela bosturta hauek baita pixkaz ezitzeko eta zer nahi dudana bilatzeko, ez bakarrik musikalki baita pertsonalki, osea, zemotatako musikari nahi dudan, zemotatako pertsona izan nahi dudan, industrian hau nola funtzionatzen duen ikusteko denbora baita behar nuen, eta bai, nire komposatzeko eta produzitzeko moduak pues, aldatzen joan dira, baita nirekin batera. Baina, bueno, egia da, diska erdia euskeraz egitea erabaki nuenean, diska pues, guztiz aldatu zela, eta hau, pues, ez da dola emeste izan, osea, nik uste irailatik irailatik abendura arte ibili ginela lau abesti berri hauek egiten, euskeraz lau abesti hauek egiten, eta hori pues la gutxi izan da. Baina baita bai ere badaude abestiak duela pues ezakiz 3, 4 urte hor daudela.
0: Bai, denetatik egon da. Bai, gauza bitxietako bat da, ez? Zure webgunean sartze baldin bazara, bueno, euskaraz pan agertzen dela, ez? Mezu bat, eta agertzen zazu, eta esan duzu, ostras, ez? Ja hor, eman duzu, ez? Zantzu bat ematen ari zara, disko berria bat hor, eta disko honetan, ba hori, ez? Euskarak presentzia izango duela, hori apustu bat da, azkenean.
1: Ezken eretzat, esan dituan, nik ere behar izan ditut urte hauek, zenotatako musika, zenotatako diskurtsoa, nahi dudan, pues, gehiatzeko ez, eta hor bertan zegoen euskera baita nire identitatea da, eta ezak, musika euskera egiteko egitari pixkat beldurra nion, pixkat ezakit, respetoa, ezakit nola zutu.
0: Bai, respetoa.
1: Errespetu bai. Eta hori galtzeari baita pues
0: bai.
1: Hori galtzeak pues kostaz egin zait, baina eske nik uste bai, apostu bat da eta niretzat zentzua duena, ez? Euskera nire musikan saltzea eta nire diskurtsoaren eta identitatearen posparte izatea.
0: Bueno, ez da, aurtengorako aurre ikusten da diskoa? Hori esan daiteke?
1: A ber, plana da, single batzuk lehenengo ateratzea.
0: Hori da.
1: Bela ja, urte batzuk ez dudala musika ateratzen orgon.
0: Berriz ere gogoratu behar duzu nola zela guztia ez.
1: Claro, es que videojokoa modu zailan, klaster ari naiz, eh? Pasandome por el forro, la Baina, bueno. Bai, o sea, plana da, pizkanaka besteak ateratzea. Urrengo euskara izango da, hori bai esan dezake.
0: Ados.
1: Eta segurazki guda baino lehenago aterako dela, orduan prestegon. Eta gero, pues nik uste bi abestido gehiago aterako ditu dela uda eta ondoren.
0: Bai.
1: Eta gero diska. Orduan, pues nik uste, bai.
0: Azker, oza, izan daiteke la bendurako edo etortzea.
1: Bai.
0: Gero planak aldatu daitezke, hau badakigu nola
1: bai,
0: den, eh?
1: Baina nik uste, oza, ja nago harta. Bai edo bai,
0: Eira.
1: Aterako dela.
0: Bueno, eta beste gauzatako bat, batu zarela zuere lumera.
1: Bai.
0: Hori da beste gauzatako claro, bat.
1: Hor, baita aldaketak egon dira.
0: Hori da.
1: Hori baita me ha pillado ahí en medio, eh?
0: Degira.
1: Bai, oso pozin nago lumeiko neskekin, osea, niretzat beti prioritate bat da nire taldearekin bat egitea eta beraien nire musikan eta nigan konfiantza izatea eta, bai, nik uste gauza politak egingo ditugula elkarrekin.
0: Ze, autoedizioan atera duzu kantua,
1: bai,
0: ez? Eta horregatik esatu dut, ez? Autoedizioan, lume, bueno,
1: bai,
0: pixka bat filosofia hori ezagutzen duen bulo bat, esango du ez, ez edo silitiare haiekin tabiltzala,
1: bai.
0: eta gisa, bai. Gisa horretan lan egitea ulertzen duten,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai.
0: Eta gero esan duzu, na, eta oso duzen zu, eta emakumeak, erabakigunetan
1: bai.
0: Emakumeak, eta emakumeak erabakigunetan daudenean, zuk ere nabarituko duzu gauzak aldatu egiten direla, ez da?
1: Bai, eske nerezat hori oso garrantzitsua da, eh? Ni beti emakumeekin lan egin dut eta eske guztiz aldatzen da movida.
0: Zerbait egatik izango da. Eta hori bai ez du dela uste sinkerer nahi gabe izan denik, eh? Hori nik uste dut zuk hautzen da oso kontziente egin duzula.
1: Bai, oso kontziente bai. Osa nire, egin ditudan gauzak, egin goizut gauzak aldatzeko.
0: Hori da.
1: Eta emakumen ganere konfiantza jartzea beti, pues, niretzat, objetibo bat izango da.
0: Bai, sinkerer kantuarekin utzuko ditugu entzuleak, gane, esan duzu, laster etorriko dela urrengo kantua, gu zai
1: bai.
0: Egongo gara, eta bitartean, ba, eskerrak ematea, eta animo, berriz ere guztiari berrartze honetan.
1: Benetan, eskerrik asko beti leku bat niretzat izateagatik.
0: Onda izan?

0: Iker Gurrutxagarekin
1: musikaria. Naiz irratian musikaria.

0: Indartxu azten da Ziraunen lan berria Biziraun, Gernikako taldea, bueno, ba, gaur egun bere formazio berriarekin eta guzti, eta mentxari dira keinuk elkarri, zerbait ez duen zuten batemateka kaso. Arratxaleon mikote zer boduz.
1: Aupa, txaleon.
2: Arratxaleon.
0: Volumenak hemen irugarra nada zurea. Eta horra kaso orain bai, ezta?
1: Orain perfecto.
0: Bueno, esan dut ez, formazio berria nola ditu, aldaketan egon dena. Bueno, nabarmenena kaso zure kasua, ezta? Bueno, Jari Nazmendi, aurrekoan esaten ibili gara, nerea rute ez dela abeslari, diskoa tatera eta gero, ja, bueno, demora bat baitaldean. Bueno, evoluzioaz itzegi gozu, evoluzioaz, akaso lehen da bizi zukitzegin, ze hasieratik zaudenetakoa, zu bazara.
2: Bai, hori da, ni hasieratik egon aztaldean, eta bai, bizi izan daute evoluzioa, ba, bueno, bizi egorak aldatzen dire, eta taldiek aurrean bierban, ba, bueno, erabaki batzuk hartu ziren, batzuk aldendu ziren, eta beste fitxaje barri batzuk hurbildu ziren, gertukoak, herrikoak, ezagunek, bata Jaione, besti Oier, gitarra jolie.
0: Hori da.
2: Eta oso gustora.
0: Bueno, ez dugula esan zua Asier Morales arela, hori, hori, ez dugula esan, jo, barkatuko didazu. Ez, baina hori, gainera proiektu modu bitxian sortu zen, ez, bueno, jam sesiotatik edo jameatzeko talde moduan elkartu zineten, oker espaldi banaiz, eskola batetik abiatuta, ez da?
2: Bai eta ez, hasi geratik etorri
0: zan. Memoria eriketa egiten ari,
2: ez eta. Ondo, ondo sabiz, eta tu batzuk hor zuzenak die. Bai, berez taldie sortu zan, harinauko talde bat eukigendulako hango batzu. Ni justo talde horretara gehitxu nintzen azken momentuen, baina taldi bertan bera geratu zan, baina eukigendun jotzen jarraitzeko gogoagaz. Orduen beste talde hau sortu gendun, Ziraun sortu gendun, eta gizea taldekide askon harremana zala, ba, ez dakit jan, baina hori, musika akademiako harremana, eta Jaione be hortik ezagutu izen dugu, Kalapitaka Akademiatik. Asi que bai, bai.
0: Zu hortaz, hortik zatoz, baina, claro, izketan entzungo zaituzte orain entzulek, eta esango dute Gernikatik honek gutxi du. Nola aterrizatzen duzu Kalapitan?
1: Ostras, bide, historia luzea igual. Ni, bueno, mozten saiatuko gea. Ba, bueno, nige berez, ba, hori Gipuzkoarra naiz, Tolosa inguruko hernialdekoa, eta, bueno, Lazkagon jaioa, baina hernialden bizia urte askoan. Eta hoxe, bueno, ba, Gernika bizitza etorri nintzen, ba, nire mutila hango dalako, basikamente. Eta, bueno, ba, musika munduan beti gustatu izan zait, eta beti nire pasio izan da txikitatik egunero abesten hon, pozio aldi baneon, asarre baneon, edo zein, osaz bat, abesten raroa da. Eta, baina, bueno, egia da, beti uketela oso barneratuta, eta ez dut praktikan jarri esan dezagun, ez ditut musika klaseak hartu edo bat txikitan. Eta gordun, Gernikara etorri nintzenen bizitzea, ba, esan, bueno, eta doktoretza, bueno, zeni kerlariana, ez, etc.
0: Biomedikua,
1: hori da, medikuntzan ibila. Eta gordun, ba, bueno, hori doktoretza bukatu nunean, eta ja, derrepente, lasaitasun pixka hartu nunean, esan, mazatik ez, oain aukera horri heldu ez, eta aurrea jun, eta saiatu baia musika munduan, aber nola ikusten naizen, ba, probatzen edo. Eta hola, ba, sartu nintzen, bueno, aurrena musika eskolan, Gernikako musika eskola publikoan, eta gero Kalapitakan ere, ja, musika akademian ahots teknika probatzen edo ikasten. Malen, kaixo, Malen, zemuz, mi esker zure lanagatik, nire irakaslea. Eta, bueno, Xantire, kaixo. Eta, bueno, hori, orduan oso gustoa, ba, hor, hasi nintzen ja, ez, teknika hartzen, eta kontuatzen nintzen, ba, nik oso barrenatuan itun gauzak, ba, teknikaren parte zialare bai, baina nik igual, ba, imitazioz ikasiak edo besterik gabe probatuta ikasia. Eta holaixe, ba, gero, ba, faseak aurrera doazen einean, geroz eta tabla gehiago hartzen dituzu, eta momentu atritxi zan, nun esan, ojo, ba, gustatuko litzaeke musika proiektu batean ja parte hartzea ez, edo horretan ja, ba, pertsonalki lan gehiago egitea. Eta hola, sortatu zan, ba, aukera, Ziraunen kasuan, ez, ba, Sierrek esan ziten aizu, Jaione, ba, hori nereak ja beste erabaki bat hartu zula, eta, bueno, ba, aukera hau sortatu zan, da, izun, animatuko zineke eta, eta, bueno, nik Ziraun lehenagore entzun, bos, bere diskoarekin eta entzun izan nun bere abestia, bere musika, nola lakoa zan, eta ba, enkajatu zigun, oso ondo moldatu ginen, oso ondo moldatzea behindik ere, eta hola xe, así que oso pozik.
0: Egira, hortaz, txertatzea nahiko errexe izan da, hori posteko izaten da, ez? Ze bueno, askotan probatzen hasten zara eta lehendabiziko ez duzu asmatzen. Ez batek, ez alde batek eta ez besteak, hori gertatzen da, eta bueno, bitxia, ez? Pentsatzen aritza zu biomedikoa, nire ari zaintza Donostian ikasten, zu biomediko zela horrein Bizkaian, bueno,
1: da nola biztongo krokiza.
0: Bada, nahiko kontu bitxia. Bueno, Floema diskoarekin, diskoazten den kantua, diskoarekin irekitzen da, eta, bueno, hortxe, ez, kolaborazioa. Tekin, Aitor Gorosabele kolaborazioa, diskoan beste ere matere bada, baina, tras, bapatean, pentsatzen dut batez ere gitarra jotzaile bat entzat. Aitor Gorosabele kolaborazio bat izatea, beti dela luxu bat, ez da.
2: Gauza ondize izen da, bai, danontzako, baina, jo, bai, niri bentsetik kriston ilusioa indoste, danokon gara oso motibe eta horregaz, eta sorpresa bat izan zen apure, eta tie joten doguz, ia animetan badan jentie, eta ate gitxe joten doguz, baina oso konkretuek eta zutagarrena ilusino oso ondiz egin da beti denik, eta aitorrekate hori zabaldu dozkun, deskubridu genduen musikalitzela izetiz gain, kriston pertsoni dela, umile, urbile, eta uste dugu emaitzi oso politxe izan dela.
0: Bai, kantuak badu nola itere Stadium Rock kutsu hartzen du, ez? Bueno, zogoren badakizola zer pixka eta holtzan nio batean ere, ez? Eta, beka lehien txagatik harin ez, ez? Bai, horrelako toki batean jotzea zer den, horrelako kantu batek dimentsio hietako espazioak betetzeko, ez dakit, nire bentzat soinuz horrela ikusten dut, ez dakit ados daudeten, ez dakit horrela bizi duzuen kantu hau.
1: Bai, nik uste, guri asko gustatzen zaigun kantua da, hasieratik konposatu genunetik, esaten genuen, badauka potentzial oso handia, eta Aitor Gorosabelen parte hartzeakin, ba, oraindik eta handigoa, ez? Bere esentzia hori ematen diolako, ez? Eta noski, ba, estenatokia handietan, baita txikietan ere, nik uste eta bestiak perse, etxean entzuten baldima dugu ere, ba, transmititzen dula indar hori, ez? Eta esan nahi aldetik ere oso potentea da, así que nik uste nahiko politia galitu dala.
0: Metalaren, new metalaren esentzia ako gauza batzuk baditu, ez, nola itere, baina gero, bueno, badu solo berezi bat, ahotsak ere nola daudean, horretik esaten euskat, gorputza, etxean entzun da ere, baina zu behiak itxizkero, irudikatu egiten duzu askotan non zauden, ez da, eta kantone pixka bat ematen duela dimentsio handietako espazio batetara. Hala ere, bueno, esan duzu gaia, euskaldun izateari egindakoa, zuek nola bizi duzu, bakoitzak bere gai hau bera nola bizi duzu pertsonalki?
1: Nik, bengo ba. Ba, nik pertsonalki beti pentsatu izan dut eta letra idazteako lortuan ere pixkat hori transmititzen saiatu naiz. Beti pentsatu izan dut, bueno, ba, gu txikiak ginean eukitzen genula oso eskura, ba, euskirazko edukia, ez? Ba, telebista ikusten genunean, paiazoak, ezakit, oza, edo zer gauza, ez? Ezakit, pelikula bat ikusterakoan, edo zen gauza. Herri kirolak, eskolan oso parte izaten zian, gaur egun ere bai, baina bueno. Eta oso ba, natural etortzen zitzaigun, edo behintzen dene kasuan ere, eta gure kasuan orokorren oso natural etortzen zaren zerbait izan. Eta iruditzen zait, gaur rongo generazioetan, pixkata datu danez digitalizazioan gauzakin, ba, egia da mundu globalizatu batera guazela, eta hori niretzako oso positiboa da, baina egia da, beste alde batetik, ba, galera batzuk egon diala, ez? Eta euskararen erabilpenean, eta euskararen kontsumoan edo, esan dezagun, ba, nik bai ikusten detela galera bat. Eta alde hortatik adibidez, ba, sare sozialak geroz eta gehiago erabiltzen diala gaur egun, oain egia da aldatzen doala, ze geroz eta eduki sortzaile euskaldun gehiago daude, baino horrek eragin zuzen bat eukidula pertsonalki uste dut. Ze azkenean, egia da, euskararen erabilpena, ba, Euskal Herriera mugatzen dela esan dezagun, bueno, ba, nahiz eta atzerrien ere badauden euskaldunak, baino esan dezagun orokorrean, eta karo, orduan sare sozialetan, nahi baldin badezu, geroz eta ezagunagoa egin, ba, askoz ere jende gehiagora iritsiko zela, ba, gaztelania zaiten badezu, ingelesez, ez, beste hizkuntza batzuetan, eta orduan jende askok horretara joan da. Eta zer gertatzen da, ba, orduan euskera pixka bat txikitu dela, eta gazte jendearen rekurtso handiena sare sozialak izanik, eta hor gutxiago entzun da, ez, ba, horrek eragiten du. Alde bat, oza, neurri batean sare sozialengatik, baina bestela ere orokorrean. Orduan, ba, niretzako sentsazioa zan, eta horregatik abestian biharkoetan pentsatuz, gaurkoan egiten du guztina, esaldi hori niretzako oso garrantzitsua dela. Ba, niri iruditzen zait gure generazioa gaur egun, gure generazioak badukala responsabilitate bat, ez? Ba, urrengo generazioa guk izan genuen hori eman alizateko, eta bai sare sozialetan, baina baita ere egunerokotasunean, tabernatean gaudenean zerbait hartzen, itzaldiren bat ematea baldin magoaz, hemen irratian euskeraz gure diskoa azaleratzea, ba, joder, oso hori ere polita da, ez? Esan dezagun, eta besteri gabe erabiltzen, nik uste, eta normaltasunez erabiltzen, ez obligazioagatik, baizik eta besteri gabe, ba, ateratzen zaigulako. Eta nik, ba, hola plantatzen dut, gara, zakitasi, zer esatea zuntzuk.
2: Bai, totala doz esan dozun nabaz, azken finen, hori, kasu batzutan, bada, bide errezena igual, euskaratik aldentzie, hori, globalizazioarantza joteko, edo urbiltzeko helburu haundizago batzutarako, baina azkenien, nik usta jarraitzu bidogulen uguren horabidie, defendatu sinisten dugun hori, eta bada, euskarazko proiektu bat eukitxe, gure hizkuntzie sustatze gure bidietatik, alda izan, lanien, musikan, edo danadalakoa, eta hori gure izen dugu egin, bai gure proiektuen, eta bai gure berezik gatu honetan igual hori islatu eta beste eri mesu hori zabaldu.
0: Floemak zerra esan nahi du?
1: Jo, bakizu, ze grazia, ze beti taldean komentatzen genuen, hau izango galdera gehien aiteko, na, ze noski, ba, jendeak igual, batzu jakingo dute, oraindik biologoren mateongo da handik, igual ulertuko duna. Ze, bueno, floema kontzeptu botaniko bat da, eta, bueno, bakizuen bezala, landareak sustraietatik hartzen ditu osagaiak, ez? Eta gero, ostoetara edo joten dira osagai ez garatu horiek. Eta gero ostoetan, fotosintesiaren bitartez, eguzkiak ematen dionean eta hori dena, ba, elikagai bihurtzen dira, esan dezagun garatzen dira osagai hoiek, eta gero ja, ba, landare guztira joaten dira. Eta nola joaten dira landare guztira? Ba, floema bitartez. Orduan, eta zezer ikusiak aurrek abestiarekin? Bueno, ba, pixka da konparatiba iteko generazioen artekotasun hori, ez? Azken batean izango litzateke, ba, sustraia gure aurreko generazioak, ez? Hartu zituztela osagai hoiek egin zutela lan hori, eta ostoetara, edo gure generaziora ekarri zizkigutela, ez? Eta bain, ba, guri, dagokigu, ostoetan lan hori eginda, gure generazionek lan hori eginda, floemaren bitartez, urrengo generazioetara pasatzea, edo, ba, lore hori ateratzea, ez? Urrengo fase bezala. Eta, bueno, ba, iritzu zaigu, izena ez dala horren ezaguna, baina horrek ere niretzako kuriositatea sortzen du, eta nik uste dut, guretzak gure ustez hori ere positiva da, ez? Eta hori da pixka bat.
0: Bai, arreta ematen du, ez? galdera txorro bat egin gaizu, medikoan edo euskalduna, ez? Horrelako galderak ere etortzen dira, ez? Ikerlari zaren aldetik horrere badakigulako, zera, traba izaten dituzuen. Batez ere, funtsak eta laguntzak eta jasotzerako garaian, beste prekaritaten bizi izan du. Zuko ondo asko dudak izu, ez?
1: Bai, horri buruz ere izan izan dugu beste egitetxar jure batean, eta bada ozer esani bai.
0: Bueno, Santimaminako paretak, hau bitxi eruditu zait, titulura berriz ere eraman duziolako zerbait, pixkat kantuan anekdotiko bezala pasatzen dena, Santimamine barrua bizitatu duzu ezuek?
2: Nik neu, bai, azkenen betidanik Gerniken bizi izetekeran oso hurbildekogu, bada ba, puntu kultural importante bat, eta egizea, aspalditzik ezin dala, bueno, uste dut, ondino ezin dala joan, baina hori, sasoi baten juteko aukeri egoten zan, eskolatatik askotan jun izen gara, eta, a ber, mantentze aldera, jun izen da ate hori sarratzen, edo era virtualien eitzen, baina, bueno, politxe da jakitxe zetik hain urbil deko gule zehozer hain beste historia da, edo. Bai, bai.
1: Nik egia esan, ba, nahiz guatzen. Zegia da, egon izan ezela ekaineko kobatane, bai, eta leku desorinetan, baina egia esan da, uste dut, oindela denbora bat saiatu nintzala juten, eta ez dakit itxita zegoen edo zerbait, ezakit, baina hola oso reziente ez dakat, eta jumbarrak azte, klaro, biskate.
0: Bai, ea irekitzen dizuten hori jakontua, ez uste dut oso puntual kizabaltzen dutela esan duzu moduan, eta gutxikia ginen ere iritsi ginen, esan dut, zela ikastetxetatik, ez, oso ohikoa zen irtera hori egitea, ean, bazegoen, arrautz mistiko bat, eta hori gobertzen gorringo mistiko bat, baina, halako, mistizia puntu bat, ez genuen ikusi,
1: ez genuen ikusi, bueno, mistiko.
0: Segura, ura zen gehien zaindu behartzen elementua nonbait, ez, ala zen, eta
2: bantxe esatzen zuela justu ni pestatela ikusi, argazki bat atzien badau antza, baina igual heldu barik bai.
0: Bez, baina irudikatzeko gaitasuna, eta pixkat horrekin, eramandu daita, ze kantuak pixkat, ez dakit, nik horrelo lertu dut, interpretatu dut, ausardia eta irudimena demorarekin galdu egiten ditugula. Ausardiaren inguruan hitz egiten da, baina nik irudimena ere sartu dut hor. Demorarekin pixkat paraleloan duazela, gainbera egiten dugula adinarekin. Ez dakit horrekin loturarik baduen, nik interpretazio hori eman diot kantuari.
1: Jo, oso politia eritzu zait, bagoizan interpretazioa, ez? Ze, bueno, nik uste interpretazio guztiak diala zuzenak, eta politia nadala hori, ez? Bakoitzak abestien zuten dunean, ba, bere kutsua ematea. Bueno, bai dijoa hortik, eta ez euneko eun ere, bueno, behintzat intenzionalidadea, baina esan bezala interpretazio guztiak diala zuzenak. Abesti hori, realmente, dator, ba, ideia nagusia izango litzateke, ba, norbaitek gogoa daukenean zerbaiterako amets bat dunean buruan, ez? Eta egia san hau ere pixka pertsonalara joan da, ze errealitatea ere hori izan da. Amets bat daukazunean, ez? Eta batzutan esaten duzu, jo, ba, igual berandu da, ez? Edo igual, buf, ez dakit ausardia izango dudan, edo, ez? Badaude bildurroiek beti, ez? Eta bueno, ba, zergatik ez, hartu ausardi hori ikusi, osea, eta gehien bate bai, batzutan mezu oso Mr. Wonderful estilokoak egoten dialan, zer nahi badezu, lortuko dezu, bueno, lortuko dezu, baina saiatze batzea. Eta Santimamineko paretaren irudi hori edo horti dator, azken batean, ba, gure, osea, aurreko arbasuek edo, ez, ma, marrazkiak egiten zituzten, odolarekin, ez, edo pigmentuekin, beraien egunerokotasunak adirazteko, edo zituzten planak, edo lorpenak, edo eragusteko, eta orduan, ba, horrekin konparatiba bat itearen, izango zen, ba, Santimamineko paretak gaur egun ere, ba, marraz ditzagula, ez, nahi badezu zerbait egin oso ondo, baina izerdi odolez margoztu, osea, intzazu lanain, ausardia atera, ez da inoiz berandu, eta, bueno, igual lortuko duzu, igual ez, baina bintzat saiatu, ez, Eta, bueno, horti doa, baina zure interpretazio ere, uste, politia dela,
0: Nik hori ulertzen dut, esan duzu hori, bai, bat, ez, eta keironik egin dut, gehitu denboraren faktorea, eta kaso gure erakarri, ez, heldu aroan, hori gainberan etortzen dela askotan, nekiak edo eraginda. Kantuaren zati bat entzungo dugu, ze, bueno, hemen, gitarra erotzailea izan da, gitarrarekin dituen gauzak ere kontatu beharko ez dugu,

0: Bueno, kantu honetan gitarraren efektu festa hasi egiten da. Ze aurrera apuntatu daukat, baina aurrera tu egingo dut. Riff principala kantu bakoitzean errepikatzen da efekturik. Riff principalean. Niri iruditu zait denak efektu desberdinekin daudela eginda.
1: Nik esagun eke bai, anistasun asko dauela hor. Egi ze da, oinarrizko soinu bat antzekoa dauela igual kantatan, non gitarra distorsiano bat dauzen, bai? Baina nik uste bai saiatu garela kanta bakotzari bere kutsu emoten, atal bakotzari bere sentziz, eh? Eta bai, anistasun asko dekogu.
0: Ze, hor, entzuten, esaten, bai, esan duzuna distortzioa da nagusi, baina ez, xietasunetan esaten, bai. Ui, hemen entzuten dena aurreko kantuan ez dut entzun, eta hemen entzun dudana ez, eta ez dut egin hartu eta jarri friki eta venga, ateratzera joan, baina errepaso mentala egitean, ez, diskoaren, bueno, buelta bakoitza manda gero, esateran, hemen riff principal ez zaitiru ditu errepikatzen denek, eta horrek atentzia bandit. Ze, kantuanek dinamika desiente du, tempoekin ere jolasten da pixka bat, eta gero, batez ere, instrumentuen arteko elkarrizketak dituela iruditu zait.
1: Bai, nik uste ziraun taldi definitzen daen gauza bat badala, zu dinosun hori, instrumentuen arteko elkarrizketak,

0: Aldagoan aldaketa txikiren bat, baina bai saiatu gara mantentzen...
1: Zuzenekoari begira eginda dago hori.
0: Bai, apuret...
1: Zuzenekoan asko egiten dute, teknikariek paneatu egiten dituzten
0: bai, normalan digitarrak ez. Batera, eta bai, gure dugun edabe bai, taldie diskoan entzun, zein zuzenin entzun, antzeko sentsazio bat eruna lizeti, ez izeti bi pelikula ezberdin. Orduen, bueno, diskoan hori izlatze bai izena helburu bat.
1: Zuria besterakoan, ez dakit, kantutik kantura asko aldatu zaizun. Esan nahi dut, zesan dut, lehendabiziko ez da irun rock bat zela, bigarrengoan tempo ekin eta jolas asko egiten dena, eta kantu honetan, hor jakile maitean, pixka bat, pop rock espiritua duela iruditu zait, nahiz eta gero, iluntasuna, distortxio eta hori guztia badagoen, mi espirituz pop rockero iruditu zait. Hori zuria besterakoan, asko eragiten duzen zerbait da.
2: Ba, egia san, gustatzen zait, disko honetan ere, musa, rockaren barruan gaude, baino ikutzen diala mini estilo batzuk edo esan dezagun, eta netzako ere oso aberasgarria da, pertsonalki asko gustatzen zait aldaketa horiek egitea, ez? Beti estilo berdinean kantatzea edo, zakit, melodia antzekoak egitea, giro antzekoak, gustatzen zait aldatzen jutea, eta egia san oso ondo pasatu, egia san da, jokoa bezala izan da, ez? Ikustea, ba, esaten genuen, ba, pues hasi, igual ligotun zan instrumentalakin, bea, jaio nahu nola ikusten dezu, eta batzutan zan, hasieratik ateratzen zana, besteren baten, gertatu da, esaten nula, ostras, izakit ikusten aizen, eta bain igual gillen gustatzen zaiten abestietakoa da, eta, baino, bueno, nahiko fleksiblea naiz, eta ondo pasatu etori egiten ere.
1: Begira, hori. Ondo pasatzea, ez da erreza, eh? Ze, zuretzako ez da, baina beretzako lehendabiziko diskoa grabatzen duzuna, ez da?
2: Efektivamente.
1: Eta hori pentsatzen dut zuretzako izango zela dena berria. Zuontzako diskotik diskora grabaketan nabaritu duzue estudioa zagutzea zer den?
0: Bai, eta ez. Alde batetik bai, ze, estudio bardinen grabe dugu, da orden ja harremana egonda, nire kasuen harinotik, jaienek orton ez eto dugu, ba, ortengo grabaketan, baina esperientzia barri ze bai, ze, taldekidez bardinek, diskoa, kasuenetan formatu luzie, beste histori bat.
1: Zu eroso, estudioan?
2: Oso. Oso guztua, eske beti nola bai definitu beharko banu da ondo pasatu etela, edo zein fasetan eta bida lana indeula, eh? Hasikin askotan komentatzen dugu, ostras, negatuta gaude, baina ze, oza, guztua. Eta estudioan, bai, lehenengo aldia izan da estudio, bueno, bigarren aldia, baina hola luzetara, egoden intzala estudio batean eta horretan lanketa egitea, bueno, evidentemente lehenago etxean, ez? Komposizioa eta hori dena, estudioara ja lana eginda juten zea. Baino bai, osea, eroso bai, eta gaina super gustora urrikine bai, kriston komodidadea ematen du ez, eta konfiantza hori de, ba, ondo zoaz, edo bueno, tip batzuk ere ematen dizkizu, eta gure artean ere beti ongea ez da inoiz egon pertsona bakarrik ala, venga, bizik eta beti elkar lagundu diogu, hasike bai, ondo.
1: Horren galdera egin behar ez dut, esan duzu aurretik, bueno, zerbait ere bai, zer grabatuta daukazu aurretik?
2: Bueno, ez. Gehio izan da, kalapitaka musika akademian adibidez, gauza txikire ematein degunean, edo lakore nostatxoren bat.
1: Bada espada, akaso zerbait galdu dugu, eta...
2: Bueno, zozer badan dik, baina.
1: Bakitzaren biografia errepasatzea ere gustatzea egulako, eh?
2: Horain dik ez da atera, asik.
1: Bueno, oro jakile maitea, bueno, iruditu zait, hasieran tituloan, pentsatzen hori izango zela, nolait ere kuñadismoari egindako kantu bat. Bai, nahiko tipikoa delako hitz hori erabiltzea, ez? Bat ez ere gazteleraz erabiltzen da, hori ere esan behar dago. Baina hori ez, eta pun, baina gero, niri iruditu zait, beste bizitzan sartzen den horre buruzari garela, ezta? Hau da, txutxumutxuk ibiltzen den, eta esamesek ibiltzen den pertsonez zuzen duta dagoela, ezta?
2: Guztiz. Bai, da karta bat, oro jaki, osea, karta hori hasi beharko bat zenu, hasiko zan, oro jaki emaitea, koma, hola hasiko zan. Bai, zuk osondo labur bildu dezu, ez? Besterik gabe, ba, bada jendea... Ez der jakin gabe besteren buruz iritzia ematen ausartzen dana, edo inkluso juzgatzen, ez? Edo saiatzen dana besterik gabe, bai aurrez aurre, bizkarra ematen esan dezago, baina bueno, presentzialki, baina baitare, ba, lehen komentatzen gana, sare sozialak, geroz eta garrantzitsua godian einean, ba, aurre ere zenbat jende da hon hitz egiten duena, bestei buruz, ez dakinean ez, zer, eta batzutan igual eskubidea ere baldaka hitz egiteko, eta bueno, kartatxo bat oientzako.
1: Ez egit, herri txikiagotik handiagora joan zaren einean, sentitu duzu bake gehiago alde horretatik. Hori klasiko bat esaten da, ba, herri txikia inferno handia bilakatzen da gauza horien gatik. Eta beste batzuk berriz, ez dugu sentsazio hori erabat. Esan dut, ez dela herri handietan galtzen, iruditzen segula.
2: Bai.
1: Ez dakit, hori

0: Figaldute izotze, claro, Gernika ya koskorra delako.
1: Han ere bada.
0: Begira, ba hori zen. Hori zen, hori zen, hori zen. Galdetzen hona piskat, ez? Ze, bueno, askotan esaten da herri txikietan, ba...
1: Bai, bai, ez, ez, ez egia da. Osa, ni herri txikietan bizi izan naiz, eta, bueno, leku guztietan hitz egiten da, ez? Nik uste, herri txikietan erresago da, ze denak, ba, bueno, gertu gelditzen da, eta denak kontrolatzen dute nun daun bakoitza, noa jundan, eta noa ez dan junda, bueno... Gehio, bai, herri txikin ferrondi gertatzen da batzutan, baina, bueno, nik uste toroko horren dala, alda izan Donostin bertan ere, bai. Ez, segun eta nun nik uste toroko horra dala.
0: Bai, niretzako batzuetan naztu egiten den kontzeptua da, eta hu ez dakitzuen kasuan baden. Esamesekai jardutea edo zaintza mugan daude batzuetan. Hau da, beste bizitza sartze hori, ez dakitezuko, nik bintzat batzuetan hor muga bat ikusten dut. Hau da, galdetzen duzu batzuetan zaintza tik. Ez, esan mesen gatik, ez?
2: Bai, ez da gai arreza, hori mugie, nik uste tarremanan adabirakoa dela, baina bai, bai.
0: Bueno, titulua anamiaren behaldea, hau begiratu behar izan dut, zer, hemen bai gindu lanketa, begiratzeko eta hori guztia, bueno, bomboa oso presente duena, jarrokeroa den kantu bat, jarrok unibertsokoa era bat, teklaturik sartzeko tentaziorek izan duzu uneren batean.
2: Jo, ba, ez togu aipatu, baina egize da, nik uste gure taldegaz kompatibilidan zeo zer dala. Ez genien, ez dakit, relleno funtzin hori, teklauek egiten da bela horrek koltsoiek jartziena, politxe aldala izen, baina eiaku sorte baukeri edo ez togu gara jo benetan.
0: Zer justu kantu honetan ari ditxita esaten duen, jo, hemen, ez, koltsoi horiek, pegatzen dute pila bat, batez ere dagoen potentzia guztia batik, ez? Ze potentzia handiko kantoa batez ere estribiloan, eta hor bai gitarrak, baina bautxan, pum, proiektatu behar duzu, asko. Ez dakit, hori ere ikasi egiten da laburartzen dut, ez da?
1: Bai, bueno, edo ateratzen da, ez? Bestari gabe musikak eskatzen dizulako, ni uste eta azkenen ahotsa zein instrumentala esan dezagun batera doaztela, ez? Eta behin bat sentsazio bat eskatzen dizu, bestetan besteak ikasi ere ingo da, imaginatzen dut, baina bueno, nahiko natural ateratzen da.
0: Komposatu, nola komposatu zue orokorrean? Esan nahi dut, gitarretatik abiatuta, lokalean asko, etxetik ideia oso garatuak etorri dira,
2: batez be azken hori, egizea da garatan lebat, bueno, gure goera gaitzik, kosteta egule igual suertatzi edo topetien momentuek elkartzeko, ensaietako orduen, ensaioak ez dire espaizu batzuk sormen asko garatu alizeteko. Orduen normalien ideiak etorten dire etxetik nahiko garatute, normalien instrumentaletik, eta gero ba horrek jaioneri paseu, eta berak esan da bena ontsi bertan. Nik uste dut oso natural interpretetan da bena instrumentazioa, orduan askotan adiaz nik egin baten ideia bat, bidalitzatenin jaioneri, eta bueltan etorri atenien, izen da, ez dut jakin zer gure nabana botzen, baina hori izan. Osake, oso ondo.
0: Eina, hori ere positiua. Bueno, kantoaren zati bat entzungo dugu, arraspiska bat hartu, eta bueno, kantoaren esan nahiari eta hartzeko.

0: Bueno, kantua entzun dugu, Anamiaren behaldea, esan dugun modua. Anamia, ondo esan dago, Anami.
1: Anami, edo, bueno,
0: Hanami, esan behar da.
1: Japonia reznola izan.
0: Horregatik egiten nuen galdera, nor da, japonierare, o japoniari begira jarri dena.
1: Japonier, bai, bueno. Egia san, ez da izan zerbait intenzionala, Osa, gaina, abesti hau, ideia dator, bueno, lagunekin konbertsazio baten, bueno, egun baten, ba, zerbait hartzen eginela, eta lagun batek, ba, komentatu zigun, nola aurdun galditu zan, baina aborto bat eukizun, eta neko gaizki pasatu zula, ez? Azkenean, ba, bueno, beak oso ilusio handiakin, beak eta bere mutilak, ba, ilusio handiakin hartu da zeukaten gauza zan, eta joder, pues, harrapatu zien hola txokean, eta prozesua ere zaila da, ez? Biologikoki izan dezagun, joder, ba, suposatzen du emakumearen gorputzean aldaketa asko, eta nahiko mina batzuk ere, ez? Eta beak komentatzen zigun, jo, eske, olako dolu motai buruz ez da hitz egiten, ez? Hitz egiten da eriotzari buruz, ba, geroz eta gehiago hitz egiten da, eta, bueno, naturalidade hori ematen saiatzen ari gabizkanaka, baina igual beste dolu mota batzu da eta ez dira hainbeste aipatzen, eta sinceramente ordun klik intziten pixkat esan, ojo, abesti bat eskatze baldin badit musikalki, ez, hasik esaten zuna, ba, pixkat horika hori mantenduz eta instrumentazioarekin, ba, hortik jutea gustako litzaidake. Eta ze zer ikusi daka horrek Anamiarekin?
0: Ba, gere zion doa loretan.
1: Hori da, hori da.
0: Eta horren behaldea, da, begira.
1: Hori da, bai, osa, estribilloak esaten du ez zergatik loreak dira erortzen sakuretatik, ze beti Japonian pentsatzen dagunean, ba, hor dazkau gere zion doak, eta ze politia, eta mundu guztia nahi dujun gere zion doak lorean daudenak, ez? Eta ematen du hori dela garrantzitsuna, baina, karo, lore horiek ez daude urte osoan zer, eta batzutan erortzen dira, eta bizitzan ere pixkat hori gertatzen da, ez? Badaude mantuak oso politia dianak, oso, ba, zoriontsu on zaitezkenak, eta badaude beste mantuatzun, on igual zoriontasun hori, puk, ba, juten zaitzuna, eta batzutan ustez tezunean, ez? Eta hori da pixkat doluari lotuta dagoena. Orduan, ba, konparatiba oso politia eritu ez zitzaiten, eta horti dator.
0: Ba, Anamia eta Sakura ere orain ikasio zer den. Sakura niretzako zen, marrazki izan.
1: Hori, hori.
0: Etzeguen beste zer, eta hortik etorri da, eta begira, begiratu behar izan dut, eta esan dut, no? Baten bat, Japoniara begira, ba, zebilen. Bueno, zure ispilu bakarra Bittersweeteko ekin egin duzu hau, kontatu pixkat nola sortzen den kolaborazioa.
2: Bueno, kantie berez, berez izan diskoan barruen, azkenien diskoa era orokorren ikusten badozuen, bada disko potente bat, gainero, eta kanta hau bajatzen da intensidadez, da balada,
0: bluesero
2: bat, bai, azkenen disko askotan dau formula hori, ez da balada txuna, ba, gukure izen duguen, baina indar hori mantenduz. Eta bueno, Bittersweet abeslari ze ezagutu izen dugu, ba, kontzertuetatik ikusitxe eta bar, eta pentsatu dugu, bueno, azteko, abesti hau oso berezi zezala, eta merezi bala kutsu berezi bat, kolaborazio bat, beste toke bat emoteko, eta bere agotza oso egoki ikusi gendun aukerarako, eta berak kriston prestotasun eukideu, esken izan, egin ban lan oso politxe, da emaitzie, ba, posik egotekoa.
0: Bara, indartxo. Ez bi hau txak batera, bola, ditegando bapatea gaipa. Gorputza hartzen du guztiak. Bueno, zure ispilu bakarra, esan dugu moduan, eta hemen galdera sortzen da, hau da, bueno, hitz egiten da norbera beriz, bueno, ez, reflejuaz, ze iraganaz hitz egiten da. Zordun galdera sortzen dena da, iraganari iltzatu da bizi gara?
2: Hori da kanta honen galdera nagusize, hortik sortu zen. Letra uberes izi da bai, da bakarra jaionek ez da benain, nire lagun bat Koldo Bezuraga.
0: Koldo.
2: Bertsolaria da, bai. Eta berak aspalditzik izan uste, jo, itxen bau zen bala bat, nik idatziko letria, nik, bale, ados. Eta jaionek izan atzaman gauzat bakarrik, diskonetan justo kanta bat, nire lagun batek idatziko edo. Eta nik galdera hori plantien otzon, eta hortik garatu dan berak letri, eta bada apurbet, gai hori jorratzen deu, zelan batzutan, iraganien deko guzen oroitzapen batzu, gain perfektuek, non gaur egun eskaren kapaz horretara heltzeko, eta bizigaren zoriontasun maila ertain baten. Pentsetan inoz eskarera alduko lehenaldiko puntu horretara.
0: Horrein bestalde ari galdera, baina evoluzioan baldin bagaude, hobetzen ari gara.
1: Ostras. Bueno, esango izut, gauza batzutan espero detela benetan baiet, eta beste batzutan ba igual ez ez, igual galtzen egiala, baina bueno.
0: Ez iraganaren, ez atzerako nostalgia horrek askotan, ez bueno, zer pentsatzen maten duelako, eta gauza batzuk atzera begiratutak hobeto da ez begiratze hori ere, nostalgiatik bizitzea hobea da, benetan begira jartza baino, hori ere, bueno, erakusten du, erakusten du demorak, eta kantaren azken zatia, hau xe.

0: Hau, akapela zuzenean edo gidaren baten gainean eginda dago?
1: Akapela zuzenean. Zuzenean.
2: Bai, akapela.
0: Eta zuek, egun horretan bazinen estudian?
2: Bai.
1: Asi, egun erozeon.
0: Eta nola zen den begira?
2: Pasote. Ez que gainera kanta hau komposatu zen ideia horretatik. Bitxo, izenbidea, sarrera epiko bat, non nabotza sartzen den bera bakarrik, eta gero jataldi batuko da, da indarrata dana, baina holan hasiko da. Eta jaionak eman, espero gondire, baina ondino hobeto.
0: Ez da erreza, horrelako gauza bat. Gidanera galdetu dut, naita, esan edut. Uh-huh. Ez zaidalako iruditzen gaizki, ez dut gutxi esten. Uh-huh. Esan edut, gida bat edukitzea, tonalitatea, parean jotzeko, normal txamarra iruduko zitzaidalako. Uh-huh.
1: Hombre, referentzia minimo bat, lehen bai, notarena, hor bai, trukito txiki. Bai,
0: hori, bai, nota bat.
1: Bai, bat, nahiko.
0: Segundu batzu badira,
1: Bai, badira, bai.
0: Irteteko erreztasun ematen duz, ez dela, oda, proiektatu behar da hemen ere, asko bota behar da.
1: Bai.
0: Ostras.
1: Sentimendu erekin.
0: Pozik eratu zinen lehen da bizikoan, edo zen bagarrengoan?
1: Hau grabatu genunean? Jo, agia san, nik uste, san nahiko errexatera zala, ez zean buelta gehiagirik egon, egia san. Osa, etxean bai preparatzen ez, pixka bat, eta nola aldegu egin, eta entzien ideia desberdinak, hasikin komentatzen, eta... Azkenean, bueno, ez duen nahiko errexatera zala.
0: Hortos, ez galdetzen honoriz, zuzure burua hori bakarrik entzuten duzun, zure hotxa bakarrik, claro, da gitarra solo bat bezala. Esigentziak gora egiten du eta nahi duzu, perfecto gotea, horregatik ez, pozik eratzea, ez da gauza errezi izaten. Bueno, kantu indatxua, energikoa, eta hemenak konturatzen zara, sei kantu pasagira ez, baina basua nola dagoen kolpatu zuen euro. Hau da, ez dago batzuetan presentegi, buen salbu lehen entzun dugun jetxiune hori, edo baira une batzuk bai badako duena presentzia, baina kolpe sendoz dago denbora guztian. Hori zuok barrutik asko nabarituko duzuen zerbait da, pentsatzen dut, jotzarako gara ematez ere, ezta?
2: Bai, gure kantatan atan elgoren dago bajoa beti hor, oinarri sendo bat sortzen, eta... Diskonetan bereziki bauz kantu batzuk, arnaz asko dekienak estrofatan, hau da adibide argi bat, non gitarrak itzen dago akorde simple bat, eta utzu ni itxi, da hor geratzen da, espazio asko abotzantzako, jaionentzako, baina hor geratzen dan nexo bakarra bajoa eta beteri zedie, hor den gure oinarri ritmikoa hor potenti izetie, bada garrantzitsue bai.
0: Baga, eta manduzu, garrantzia, garrantzia hori manduzu ezperi gabe. Bueno, kantua, emakumea ezagunak aipatzen dira, baina anonimoak gora aipatzea arren iruditu zaite egiten dela hori.
1: Bai, bai, egia san, bai. Alde batetik, anonimoak, gaur egungo anonimoak aipatzaren eta garaibatekoak, baina baita ere, beraiek anonimo izan zirelako bere momentuan, ez? Eta hor badago esalditxo bat nor nahi izendatuz gero, ez? Bazegoen artista bat nor nahi bezala firmatzen zuna beren lanetan bere izena jarri beharrean. Eta horre, ikerketa bizkatitu bat ezo ikusiko ez dena desuelatuko. Baina, bueno, gora ipatuz beraien lana, emakume hoien lana, agertzen dien lana, eta anonimatotik zenolako lan doblea egin behar izan duten, ez? De, bueno, batzutan, ba, bida gu augea, eta erakusten dizut, baina hoiek ez? Osa, ez dizut, ez da zein nahi zen erakusten, baina alare zure lanak badaka bere... ekarpena ez, baina noski hoiek eta beste zenbat emakume gehiago.
0: Gaur egun esaterako divulgazioan eta ikerkuntzan emakume izateak desabantaila handiak izate segitzen du?
1: Bueno, ikerkuntza aldetik
0: batez ere esan nahi dut anonimotasun horretatik pixkat irteteko, hau da excelentzia hori aitortzeko.
1: Nik ustez emakumen irudia geroz eta pixu gehiago hartzen nahi dela zientzian eta orokorrean bagabiltzala oso gutxinaka, baino berdintasunerantza edo. Baino ikerkuntzan dagoen arazo handienetakoa da gero nola kompatibilizatze aldera, ez? Zure bizitza ba etorkizun batean nola ikusten duzun, seme-alabak dituzun edo ez, eta ez horregatik bakarri, baizik eta zientzia asko oso mundu kompetitiboa da eta zientzia artikuluak publikatzea behar duzu, ba zure lanarekin jarraitu alizateko, besterik gabe, azkenan diru publikoarekin, proiektuekin eta bekekin funtzionatzen du. Eta orduan, zer gertatzen da, ba, emakume batek baja bat hartze badu aurra izan duelako, ekiz demora izango da, egia da gizonezkoak ere ardezakela, baina, klaro, emakumeak igual suposatu diona biologikoki rekuperatu behar du, eta horrezin du lanean egon, eta igual gizonezko bate, ba, egingo du bere lana, baina igual gauean momentu txermaten aldu lanean jarraitu, eta igual emakumeak ezin du, ezin du gorputza aldetik. Eta orduan, ba, horrek suposatzen du luzera begida, ez, nola baiteko indikan desabantaia egotea. Beste gauzen artean, ba, nola ikusten da gaur egun ere zuzendarien artean oraindik ere emakumeak gutxiago dirala.
0: Horregatik esaten,
1: no? Bai, techo de cristal eta aipatzen dira horren beste gauza. Eta bagoaz pixkanaka geroz eta hobeto eta nik geroz eta emakume gehiago ikusten ditut hor ere, así que bueno, esperantza puntua bada, baina oraindik badago lan asko egiteko.
0: Ze oholtzakoa beste historia bat izaten da, hala ere, eta hor galdetu behar nizun, zaldeko emakumea zuzara. Oholtza gainean, jarizaren unean, nabarituzu desberdintasunik, zan nahi dut, ez taldekideen gatik, konduz. Zer, betiko da, teknikarien gatik, iristen denean taldea harrera egiterakoan nori zuzentzen zaizkion, nola zuzentzen diren, hor nabarituzu desberdintasunik edo hor ez uzikusi alderik.
1: Nik egia esan pertsonalki oso komoda sentitu nahi zumentu guztian, estenatokian ez dut ikusi ez errarrarorik eta ez tekniko aldetik beti baloratua sentitu izan naiz, hasi que egia esan pertsonalki ez, ez dut esaten ez dago nik, seguru egongo dala zoritxarrez, baina nik pertsonalki ez zaigertatu hori.
0: Mira, esan, dutze justu, lehen aipatugu, Legends, ez? Ba, Legends bezalako tokietan, ba, gizu gehiengoak izanuzko izaten da, nahiz eta hori indik ere bilatzen den, ez?
2: Bueno,
0: bilatzen da, emakumezkoak ere bertan egotea, baina, bueno, ba, gizu, ez? Horrelako toki batean zer dagoen, eta, bueno, horrelako desorosotasunak sortu daitezken esparruak ere izaten dira askotan, eta, bueno, pixkat, horregatik aldatzen nuen. Ze, bueno, bidea egiteko, azteko, horrelako tokiak bilatzea, esatu duzu, ostras, badu. Gero galdetuko izotel ere osko esperientziaz, Murano, oso jostaria, sareratik, batez ere ritmiketan. Hau, nondek abiatzen da? Rifetik edo nondek abiatzen da kantu?
2: Rifetik. Hau gainera da kanta bat, dekogula, oindala askotik, oindala asko askotik, baina oin arte ez dugule lortu kanta bihurtzea. Izen da ideia bat, instrumentalera mugatu izen danaz, eskendun lortzen topeti espazioa botzantzako, oso oso blokeote gonginen honegaz, eta diskonetan indago esfortze, jo, kanta honek merezi deu kanta bihurtu benetan, instrumentala beba direla, baina nahi gendun diskoan tesitura barruen sartzea. Eta, bai, rifetik abiatute, baina oingoan lortu duguia estrofa bat sortzie, estribillo melodiko haue, eta, bueno, enkajetie gure proiektuen.
0: Sarrerako rifak ematen piskatu jolasteko, ez, lagun artean eta saltokasteko eta piskatu ematen du. Gero rifetan eta joaten zara, ez, ba, ira batzuk, agudo batzuk eta piskat, bueno, txandal metal esaten den horretara, ez, piskat bideratzen direnak, eta gero esan duzuna melodiko eta zunak hartzen du. Koktel, nahiko bitxia, esan dut. Esan duzu denbora eman duzuela, noiz aiatza zerat esatera, esan, zenbat demoratak gero esaten dio zuela. Bueno, hori ja badeukagu heltzea.
2: Ba, hori benetan lortu izenan zentazioa, ba, egun bateti bestera, jaionek lortu banean, kriston lanean jo bai, horra botz bat topetie. Baina hori, mila saiak erata gero, eta frustrazioa askotan pentsetera, ba, jo, igual ez dugu lortuko, daulan geratuko da, intro bat izango da. Denbora asko izen zan gure kontzertuen introa, baina oinja bada repertorio barrundan kanta bat.
0: Zuria hotxa topatzea, hainbeste kostatu ditu izan baita ere.
1: Bueno, egia da, hasik esateun bezala, kontzertuen introa izaten zanez, nik ere oso barneratuta neukala modu horretara ikustea ez, eta ardun esaten, ostras, eta guain nola... Baina, bueno, ba, ezakit inspirazioa edo, etortzen da, eta aterazan azkenen.
0: Baiz, zuk azkenean, nahi gabe ere, buruan zerbait sortzeko joera izango zenuen, instrumental batetik abiatu da, zuhori txaroten, ez? Hori gertatu daitekelako. Bueno, Murano, bizitza bat baino ez da, eta mundua Murano, esaldi hori oso puntetik eruditzen zait. Esan nahi dut, karo. Esplikatu beharko zaio entzuleari, Murano dagoela Veneziako irla badela, irla horretan kristala egiten dela, kristal oso garestia egiten dela, eta oso auskorra.
1: Hori da.
0: Ez? Hortaz, mundu oso auskor dagoela esan edo ze azkenean, ez da?
1: Bai, eta kristal oso politia baita ere. Bai, hori dator pixkat generazion de kristal kontzeptutik ez, eta gehien bat horri erantzunez, askotan ba, berriro ere gure generazioa ba, nahiko auskorra, nahiko gardenegia ustetan esaten den bezala, edo batzutan gehiagik kejatze gehala ez, beste gabe, jo, justi, aukera guzti da dituzu, ez, zertako kejatze zat, eta ba, berriro ba, horri erantzun bada ez, egia da, baditugula erreztasun batzuk edo komodidade batzuk, ba, gure aurreko generazioak izan ez dituztenak eta horregatik oso eskertua gaude, ba, ikasteko aukera eduki dugulako, komodidade bat, eta ez horremeste responsabilitate zentzu batzuetan igual, baina jo, beste oztopo batzuk etorri da baita horrez, eta ba, bizkat esaten duna abestiak ere ez, espektatibetan galduta egia zahaztu ez, mundu guztiak espero du zure gandik ezakizema gauza eta sakrifikatu zaite hauiteko edo inbehar dezu benga, jun aurrea, saiatu eta ba, lezu saiatzea alik eta guztien aite, miske igual, inoiz ez da nahiko abestiak esaten duen bezala. Orduan, bueno, erantzuma da hori, ba, igual ez gala horren auskorrak, igual da gehiago beste mota bateko oztopo edo lan batzuk izaten nahi gala eta igual horta nire zailtasun una badaola onartzea, ez?
0: Zen puntotan iristen zara Muranora.
1: Ba, bida, ni, osea, ni oporretan behin edo nintzen han, bueno, Muranon bakarrik ez, Italia, baina Murano bisitatu genuen eta han kristaltxo bat erosin, nola, oso goza poli bat. Eta egia esan, ba, beste gabe, ez dakite, azten izan pentsatzen, ba, bueno, generazion de kristal, eta igual beirarekin zer ikusia daukaten adjetiboak edo kontzeptuak edo irudiak, eta hori ez beira, osea, puntu ikus, osea, ikuspuntu positibo batetik hartuta baita, ez? Eta ordun ba, zakit klik izan zen, eta hoxe, hola beste gabe.
0: Oso bitxeritzet horra iristea horatik esaten dut kristalari
1: erazteko.
0: Bai, baina, bueno, bai. Ni de buena es esa nota que te da acaso belakoan pensar. Naiz eta hor egon, Muranora iristea kristalarekin lotura egiteko. Fua. Eta potentea. Bueno, esan dugu, bai, bagoaz, zer da arrakastara, eta hemen, claro, placer txikietan jartzen duzu fokua, autokritikarik egin duzu letren inguruan ona iristeko?
1: Nola autokritika?
0: Claro, aipatzen duzu Japonia, aipatzen duzu Italia,
1: aha,
0: letretan zerbait polita bezala eta zerbait... Eta, karo, gero placer txikietara joatzeko esaten dira zu, zer darrakastan.
1: Egia san, aukei beturri izan, beste sentsazio batetik, eta guatzen naiz, bueno, ba, Oierri izan zan hemen, bueno, hasi kompositore absolutoa izan da noski, Oierri ben izan zan pixkat ideia ekarrizuna eta garatuzuna abestia, eta guatzen naiz, konversazioan, ba, bueno, noski abestia hauek ez dira ordenean konposatu, ba, latzen jungea, eta guatzen naiz, komentario bat Oierrena da, jode, baino, abesti positioak ere baditugu, ez, gero ja osatu dala disko eta badaudela. Eta orduan grazi intziten eta esan, ojo, ba, eske, arrazioka, ez, eta hortan pentsatuz, eta musika altasun aldetik ere, ba, eskatzen ziten zuzer positiboagoa edo, eta esan, bai, jazta, hemen placer txiki hoiei buruz hitz egitea zergatik ez, eta, baina, bueno, autokritika, ba, posible da, bai.
0: Ez, esan, ez guztu, aipatzen duzulako pixka batez, ez dagoela ondiek gauzan dietara joan beharrik, eta...
1: Noski, ez, ez.
0: Eta, ba, batean, ba, Murano, edo, jende Japonia aipatzeak, ez pixka batzen, ja. urrun, ez, bilatzen, beste dira, ba, txorra da, ba, zen.
1: Ja.
0: Zen, nola itere, ba, nizu figuroiek, guztu, ordenean gatoz, da, esatzen zu, bale, placer txikiak, bale, garantzitxo, placer txikiak dira.
1: Bai, baina, bueno, egia da, gauza ondi hoiek, bakoitzaren zat ezberdinak izan daitezkela, ez, beste gabe.
0: Erlatibizatu.
1: Hori da.
0: Abiadura, esan duzu, kantu hau, Oierrek gehiago egin duela.
2: Bai.
0: Akorde progresioak bereak dira.
2: Bai.
0: Desberdintasuna dago.
2: Bai.
0: Badituelako semitono batzuk, orain arte zirenak agertu.
2: Bai, ilun hauek edo...
0: eta hor, adostasunera erresistitzen zarete?
2: Bueno, azkenen izenda beste proposamen bat, bai. Eta nik uste danok eskertzen dugule danon koloriek egotie diskoan barne, orden. Egizea, igual, niri neuri eiaten urtengo progresino hori, beste kolore batzuk manejetan dute zelako, beste musika bat entzuten dutelako. Baina ni oso gustura emaitzi gazbe, bai.
0: Baina, onatzeko bat gustari bat.

0: Beno, esan dudan moduan, ja, jaialdi handi baten etxeka egin duzue. Ura esperientzia hura nolako izan zen zuentzat? Egun ura.
1: Ba, kuriosoa, azteko kriston espektatibakaz da kriston ilusinoagaz, eta, joe, ba, jotiek gure referentiek izen aldirenak, edo gure referentien referentiek izen direnakaz, bebek aleien zen inguren gauz berbetan, da taldiek dire solera asko dekien taldiek. Eta jo, egotie festival baten aina hundi zedana kartela niretzako be jutie Bilbotik da metroan topetie kartela hundi bat da bitxo hori zenagu gara, oza niretzako hori da pasotea gure artien bota gendu zen argazki bitxo da ikusi dugu ba, oso politxera ilusino pillo bat egizea apruete egon zala zentzazino txartxo hau eze gure menpe egon esan zozer pasesan eta horrek apur bet otzitu ban asuntoa, baina bai egon zan publiko pilo bat, danak urbildu ziren, jende pilo bat egaz egon ginen berbetan, komentarizo oso onak eta superposik.
0: Disko berria gerora, pentsatzen dut osorik gerora egin duzuela, ez da?
2: Bai, nik uste hor ja bage milela, ez? Zotze makinatzen, baina zaketegia zen fetxaldetia galduta, no? Baina bai, esango nuke horri bilgo gainala prozesuan.
0: Edizio fizikorik egin duzue?
1: Bai.
0: Edizio fizikoa badu. Eskuratzeko modua?
1: Gure zare sozialatatik idazti, da helaraziko dugu.
0: Eta kontzertuetan.
1: Por supuesto.
2: Kontzertuetan.
1: Beti.
2: Beti, tendeu, anuntziotxoa, nahi dunantzako hor gaudela.
0: Udari begira, orain, udaberri, badituzue kontzertuak?
2: Bai, dexente fetxa dazkagu orokorrean, ja, de hecho, aurreko astean ere onginen agurainen, bueno, aurreko astean, aurreko larun batean.
0: Bai.
2: Eta guain hemendik bi astera ere bagoaz Gasteizera, Getxon ere badakagu, oza, baditugu fetxa dexente sare sozialetan jartzen ditugu beti gure datak, norbaite, bueno, etorri nahi dezuen antzako. Baina bai, bastante goza ditugu eta ilusioakin gaude alde horretatik.
0: Eta pasatzen zaizuen ara izatearen sentsaziorik.
2: Enara izatearen sentsazio hori pio bat. Pio bat egia san.
0: Presaka batetik bestera bizi eta albokoa zaintza zaztu, ez pixka bat hori.
2: Bai.
0: Bizimoduako, musikariaren bizimoduako hori du, ikertzailera, gene bai, ez baina bizimoduako. Zure ez zu galdetu ere inzertzan ez, berea, ikusi dut, berak jarretu duelako bere Instagramean, eh?
2: Instagramean, ah, bai, bai,
0: horregatik, esatena, baina ez dakit ez, bizimoduako, ega, dena hauka dela, ez, hor, baina batez ere musikaria denak, badak izer denez, anzte buru hartu, kontzertu aldi badago, lagur, ez, nola baitere.
1: Bai, egizea, azkenien saletasun bada, baina denbora asko eruten da bela, da implikazio asko, eta bada garrantzitsua ingurukoak zaintzi dago zentzuen, eta horrek hori tope behar da. Saletasune eta ingurukoan artien, klaro.
0: Gero, maitza olako aldi bada bintzat, gero ziren bezak esatuko txan, ez da?
2: Ez, ejo, enaren itzulera horren inguruan da, eta baitaren norbera bere buru azaintzearen inguruan. Etxo, estribilloan esaten duenean, aspaldiko zer moduz lastana zuri buruari esaten aizea, ez? Ze noski garrantzitsua da ondoko azaintzea, baina norbea bere buru azaintzeare batzutan azten zaigu, ez? Esaten dugu, benga, saietuko naiz, ba, bosten goza egiten, eta hortaz apartere bai, ba, nere ingurukoak gustoa eukitzen edo, eta zure buruan non gelditzen da, ez? Horren, bueno, horren inguruan ere bada, eta bai, egia san, ba, bueno, gainagu nahiko trota, oza, terreno geha orokorrean, gauza denatara animatzeka aukera non dagoen, ba, gu han gaude, ilusio guztiakin, eta bueno, ba, oso pozik gaude, baina gira da, ba, daudela momentu batzun, non esatezun, ostras, ba...
0: Geratu ere egin behar da, batzun.
2: Ba, bai.
0: Norbera zaintzeko. Zara zen, norbera zaintzeko, ondoko zaintzeko, ere.
2: Hore.
0: Oso zaila da. Bueno, ba, enararen itzulera, kantuarekin utziko ditugu entzuleak, biziraun, gara, ez dut galdetu, izjokoa du, ez da?
1: Badeko. bai, izjoko bikoitzaeko, alde batetik dau, simple edana, ziraun gara, eta bigarren diskoa da, eta bi, ziraun, listo? Baina, gero benetan deko, apuret, ba, jaionek mondabezen azalpen danak bateratzen da bena. Diskonetan lantzen dire 9 mesu, bizirauti merezi da bienak, eta gure helburu diskonegaz da horrek ileskor bihurtzie.
0: Wow. Baina, sententzia. Baina, mila esker, gurekin izatearen.
2: Jo, ez zuen, eta mila esker.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria.
1: Bada, tira honekin gaurkoak bukatuta, orain entzungo dituzuen kantuen artean, aste buruan, agendan izango diren kontzertuen taldeak izango dira, ba, gaur hoi baino laburtxeago egingo dugulako saioa, ba, besteak beste, bat batean jaialdian ere atzera eta aurrera, ba, gabiltzalako. Astelenean itzuliko da musikaria, ondo izan. Aio!

0: ulerreza isiaga
1: indik. Hogeita mar kilometro eta bakarrik jarraitzen du emakume honek iunda perropela genezku bainen gilligirik eman nahi zerat.
2: Itzuli hau omen, tropeleko txirrendulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok liderra.
2: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa amaierak nahi zerratian.
1: Emakumezkoen itzulia, itzuli hau hemen delako are.
2: Euskal Komunikabideen edapenerako elkartearen administrazio kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
3: Naiz irrati. Naiz irratia. Arratsaldeon, Natali Izagirre naiz, musikari eta abeslari usurbildarra. Jada aurreko astean zuekin egoteko aukera izan nuen, kantu batzuk partekatzen, eta gaurko arratsalde honetan beste 11 kantu berri aurkeztuko dizkizuet. Aurreko astean aipatu bezala, saio hauek sentimenduen inguruan ardaztu nahi ditut, eta gaurkoan haserrea edo amorrua hartuko dugu abia puntu. Dakizuen bezala, haserrea oso sentimendu indartsua da, potoloa, garrantzitsua, eta nik uste dut historian zehar, eta baita gaur egun ere, kantu asko idazteko eman digula. Musika beti izan da protestarako erraminta bat, eta baita ere gure barruko frustrazioak edo gustatzen ez zaizkigun gauzak azaleratzeko modu bat. Beraz, gaurko saioari hasiera emango diogu Sua eta Lierrek elkarlanean idatzi zuten Hortzak kantuarekin.

Jarraian, etxeko talde bat aurkeztu nahi dizuet, Biafaraz ari naiz. 2025ean kaleratu zuten beraien azken EPA eta diska hortako edo EPA hartako Gatza Lori kantua ekarri nahi dizuet. Hemen bai Haserrea eta hemen bai Indarra.

kantu lasaiago batera egingo dugu salto orain, baina honek ere badu amorrutik eta frustraziotik. Morgan taldea ekarriko dizuet eta beraien Pira kantua, uste dut horrela oskatzen dela behintzat, grekeraz sua esan nahi du, eta beraien Hotel Morgan diskako kantuetako bat da. Eta kantua ingelesez bada ere, hor esaten du, nola ies egitea nahi duzu zu zinguratuta banago? Eta hauxe da, Morganen Pira.

Euskal Herriko beste talde batera egingo dugu salto, Ezpalak taldearen kantu bat entzungo dugu. Orain azken asteetan kantu berria kaleratzen dabiltza, beraien EP berria eskuartean dutelarik, baina nik duela 5 urteko kantu bat ekarri nahi dizuet, nik kantu honekin deskubritu nituen, eta imaginatzen dut zuetako batzuk ere ala egingo zenutela. Itzala kantua zari naiz, badakiz ziurrenik askotan entzun duzuela, baina hala ere zerrenda honetan sartu nahi nuen, izan ere kantu atera zenean duela 5 urte, etengabe entzuten nuen kantua izan zen, garai hartan, bueno, nik uste munduarekin pixka bat aserre banegoela, eta nolabaite kantu honek lortzen zuen lasaitzea, edo lortzen zuen ni hobeto sentiaraztea, eta benetan, 200 bat aldiz gutxienez entzun dudala kantu hau. Hementxe Ezpalaken Itzala.

0: Jarraian entzungo dugun artista ere oso gertukoa dut, Akaleiaz ari naiz, Oiana Rodriguezen proiektua, Akaleia izenpean, duela pare bat hilabete, Panpinak izeneko kantua kaleratu zuen, nolabaiteko estilo eta itxura aldaketa batekin itzuli da, bere lehen diska hartatik, eta orain jarraian entzungo dugun hau da, Akaleiaren Panpinak.
1: Bleiben Sie ganz ruhig.

Atzerrira egingo dugu salto, eta Foo Fightersen kantu bat ekarri nahi dizuet. Foo Fighters asko gustatzen zaidan talde bat da, kantu izugarri onak ditu, baina gaur ekarri nahi dizuedana Best of You kantua da. Nik uste dut nire kantu gustokoenen zerrendan sartuko nukela. Entzuten dudan bakoitzean bada zerbait, kantu honek ez dakit zer daukan, baina barruak mugitzen dizkit, Dave Grohlen ahotsa, intentsitatea, letra, badu zerbait bereganatzen zaituena. Eta hauxe da, Foo Fightersen Best of You. I've got

Berriz ere etxera ekarriko zaituztet, eta ameba talde usurbildarraren kantu bat entzungo dugu. Munduari izeneko diska kaleratu zuten gutxi gora bera duela urte bete, eta diska hortan bada kantu bat ohartu baino lehen izenekoa. Eta kantu hori bereziki gustatzen zait, nik uste baduela zerbait berezia, leloa bereziki gustatzen zait, Malenen ahotsa nola entzuten den, kantuak duen indarra. Bueno, ez dizuet ezer gehiago esango, kantuarekin utziko zaituztet, hemen amebaren ohartu baino lehen.

Bueno, eta behin etxera etorrita, Mise taldearen kantu bat ere zerrenda honetan sartu nahi nuen. Aldatu izeneko diska kaleratu zuten 2025ean. Eta badago diska honetan Dena eman izeneko kantu bat, nik uste dut haserre eta amorrutik asko duela, ez? Dena eman eta dena espero, esaten du kantuak. Eta bereziki bada kantuaren errealdetik aurrera etortzen den paroi edo lasaitasun momentu bat, eta momentu hortan nahi duzun alda, nahi duzun aldatu, errepikatzen dute. Eta badago zerbait oso berezia eta kantu hau zuekin partekatu nahi nuen, hauxe Miseren Dena eman.

Jarraian Estatu Batuetara egingo dugu salto eta Noah Kahan artistaren The Great Divide kantua entzungo dugu, izen bereko diska kaleratu berri du aurten 2026an. Eta nik pertsonalki Noah 2023an atera zuen Stick Season diskarekin ezagutu nuen. Diskartan COVID garaian bizitako edo izandako erreflexio edo momentu sentimendu ezberdinez hitz egiten digu eta nik uste diska horrekin egin zela ezagun. Eta aurten The Great Divide diskarekin itzuli da. Eta besterik gabe, entzun dezagun kantua.

Gaurko saioaren amaierara iristen goaz pixkanaka, azken bi kantuak besterik ez zaizkigu gelditzen, eta Euskal Herrira egingo dugu salto berriz ere. Mugan taldearen geratzen dena kantua jarri nahi dizuet jarraian. Mugan taldeak beraien lan berria edo lan berriak kaleratu ditu duela gutxi, bi EP labur kaleratu dituzte, bizitza ozen denean bat eta bizitza ozen denean bi, eta gorkoan geratzen dena izena duen kantua entzungo dugu.

Bueno, eta orain bai, iritsi da gaurko saioa agurtzeko momentua. Beste behin, izugarrezko plazera izan da zuekin kantuak partekatzeko aukera izatea, eta gaurko saioa agurtzeko nire kantu bat ekarri nahi nizuen. Azken hilabetetan hiru kantu berri kaleratu ditut, eta azken kantu berria ekainean ateako da. Eta kaleratu dituan kantuetatik lehena jarri nahi dizuet, Sua izena du, eta Suak badu haserretik eta amorrutik. Egia esan, sentimendu hortatik idatzi nuen kantua da. Momentu batean munduarekin haserre nengoen, nik uste gutako askori gertatu zitzaigula. Toki guztietetik hainbeste berri eta dena berri txarrak, besterik ez. Eta amorrua, eta zer egin, nola lagundu, laguntzeko gaitasunik ez. Eta sentimendu hortatik idatzi nuen Sua kantua, eta Sua izena du, eta hau historia hau ez dut inoiz kontatu. Kaliforniara bidaia bat egiteko aukera izan nuen, eta handik hilabetera edo Malibu eta ingurune hori guztia erre egin zen. Eta gogoratzen naiz nola telebista piztu eta sutearen inguruan hizketan zeuden, eta nola baite nire frustrazio hori sentitzen ari nintzen guzti hori munduan gertatzen ari zen dena, Suarekin lotu nuen, pianoan eseri eta horrelaxe sortu zen Sua. Eta besterik gabe esan bezala, mila esker gaurko saioa entzutegatik, eta honekin agurtuko zaituztet, Nataliren Sua.

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.